25. mínútu leiksins. Þá vann England liðstjórna liðveldið Kongo 2-1 fyrr í kvöld. Bandaríkin spila svo gegn Bosníu-Hersegóvinu og hófst leikur þeirra núna á miðnætti. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, vaxandi suðvestanátt 8-15 metra á sekundu á morgun og rigning með köplum eða skúrir en heldur hægari sunnan og austanlands. Úrkomi lítið og bjart með köplum á Austurlandi, hiti 6-17 stig, mildast fyrir austan, dregur úr vindi annað kvöld. Frétta var að næsaður í útvarpi klukkan 1, frétta lestri lokið.

0: Útvarp Reykjavík, nú tekur næturútvarp við. Þar heyrum við speilin.
1: Þetta speilin umsjónamaður Anna Kristín Jónsdóttir. Segja má að gervigreindarlögfræðistofa hafi nýlega unnið mál fyrir breskum dómstól. Málflutningsmaður flutti málið en allan undirbúning vann gervigreindin og hún farin að gegna ákveðnu hlutverki í réttarkerfi víða líka því íslenska. Við ræðum á eftir við formann lögmannafélags Íslands sem byrjum á kókaini. Nýju menn eru í gæsluvarðhaldi grunaður að hafa smyglað 106 kílóum af kókaini frá Brasilíu til Straumsvíkur. Kókainið var í sjókistu sem var fest við skip og þurfti að kafa eftir henni. Aldrei hefur lögregla lagt hald á svo mikið kókaini í einni sendingu en í mars fundust 43 kíló af kókaini í húsbíl í Norrænu. Hinga berst mikið af fíknefnum, ekki síst kókaini og eftirspurnin virðist óþrjótandi. Stór hluti þeirra sem leita sér hjálpar á Vogi glímir við kókainfíkn og hefur hlutfallið færið vaxandi aftur undan farin ár, segir Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ.
2: Það gengur svolítið í bylgjum, virðist svona vera eftir efnahag svolítið, datt niður eftir hrunið og datt svo niður eftir COVID, en hefur farið allt upp aftur og við sjáum að það er talsett mikið kókainfíkn meðal þeirra sem er að koma í meðferð.
3: Er það misjandi eftir aldri eitthvað?
2: Við sjáum aldursdreifingun eftir fyrst og fremst og aðalega fólk frá svona 20 til 45 ára, það er algengast og í þeim hópi þá sjáum við að það eru svona 40% þeirra sem koma á Vog og eru í þessum aldurshópi eru með kókainfíkn, auðvitað líka aðra fíkn flestir en kókainfíkn er 40% í þessum hópi. Hefur svo sem verið svipuð hérna síðustu 3 árun hjá okkur sem við finnum mjög fyrir því að það er og nú er hann sé almenn þessi neysla á kókaini.
3: Hversu vanabindandi er kókain?
2: Kókain er örvandi fíknefni og er notað mikið eins og amfetamín en aðeins öðru vísi það virkar stittra og gefur mjög mikla örvun og vímu, mikla vímu. En síðan eru eftirköstin akkurat döfugt, þá er fólk bara þreytt og búið á því og þetta er mjög ávanabindandi fyrir fólk sem er með fíkn, þar að segja verður gríðarlega fíkn í efnið þegar þú hættir að nota það og þegar þú ert ekki að nota það, þá kemur yfir því fíkn, auk þess að vera fíkn þegar þú ert undir áhrifum að vilja meira eins og gengur. Þannig að þetta er bara mjög ávanabindandi og fíknefni og er yfirleitt tekið inn í háum skömmtum og sífellt hærri skömmtum og fólk er kannski að nota þetta í nefið en núna er talsett að fólk sé að reykja efnið og sprauta í æð þó að reyndar hafi dregið úr því að fólk sprauti vímuefnum í æð á Íslandi undanfarin ár sem betur fer en kókain er líka sprautað í æð.
1: Neysla á kókaini hefur líka farið vaxandi annars staðar á Norðurlöndum, ekki síst í Noregi og Danmörku. Ungir norðmenn eru í nýlegri skýrslu frá fíknefnastofnun Evrópusambandsins sagði neyta mest af kókaini af öllum Evrópubúum. Neyslan mest helgar og í stærri bæjum. Kókain er oft tekið með öðrum efnum eða áfengi og í Danmörku sína rannsóknir á skólpi eða kókain sem skilst út í það hefur tvöfaldast undanfarin áratug. Valgerður segir að vel geti verið að viðhorf gagnvart kókaini sé orðin léttvæg.
2: Ég vona að sé ekki þannig en það myndi þó kannski koma fram í svona neyslu könnunum eins og þeir gera hjá embætti landlæknis. En það sem að við sjáum fyrst og fremst eru þetta þeir sem eru að leita sér meðferðar vegna fíknar og þá er oftast komið í mikið óefni hjá þeir sem eru að nota kókaini, þetta er dýrt efni. Ef fólk er í vinnu og reyna að halda öll á floti þá er yfirleitt allt bara komið í öngþveiti þegar fólk kemur svo í meðferð og jafnvel búa að missa vinnuna eða tapa miklum peningum eða fjölskyldnafarin þannig að staðan er oft slæm hjá fólki sem er að koma eftir svona neyslu en oft er þeim mitt fólk sem hefur bara verið á fullu í lífinu og vinna mikið og fyrirtæki jafnvel eða og eru gjössanlega búin að missa allt frá sér og auðvitað líka neysla meðal þeirra sem eru bara í viðstöðlu sér neyslu á öðrum efnum og þá eru stundum kókain með en þeir sem koma kannski svona prímert með kókain númer eitt sem vímuefni og þeir eru oft á tíðum með er að koma kannski úr bara svona þokkalega góðu lífi og eru komnir í mikið öngstræti.
3: Verðið þið eitthvað vörð við það einhvern veginn þegar að sko, tekið út eitthvað efni sem komast ekki inn á markaðin eins og mætti segja eins og þarna eru 100 kíló af kókain?
2: Sko ég veit það ekki, gegnum tíðin að hafa auðvitað verið hérna verið að góma svona stóra skammt af ýmsum fíknefnum við höfum aldrei tekið beint eftir því að það hafi komið fram sem einhver skortur eða það virðist bara vera nóg framboð af fíknefnum og eins og, en alveg rétt það líka mikil eftirspurn þannig að, en nú veit ég ekki hvort að þetta muni setja eitthvað strikir reikningin þetta gríðarlega mikið magn sem var haldtekið það kemur, þá eftir að koma í ljós sko, ég veit allavega ekki orðið verið við eitthvað svo lýs í dag það er ekki talað það, sko, það verið stjóra nóg flutt inn
1: Þróunin hér er mjög í takt við það sem gerist í kringum okkur
2: Alveg eins og opióða neyslan í Bandaríkjunum eða Norður Ameríku og hún er líka á, í Evrópu og við höfum ekki farið varhluta henni hérna heldur á Íslandi að minnst okkosti ekki dósvipa því sem er að gerast kannski í Norður Evrópu og Norðurlöndunum Bandaríkin eru auðvitað svolítið innbyrðis ólíklík, vestuströndin, austuströndin, það er ekki alltaf sama að vera. Já, það kemur ekki dóvart að það sé eitthvað svipað í gangi á Norðurlöndum.
3: En hvernig gengur fólki að, sem að kemur hingað sem leita sig hjálpar og að glíma við þessa fíkn?
2: Sko, fyrsta kastið er svolítið erfitt, þar sé að koma inn og hætta í neyslunni, af því að í frákvörum af kókaini er rosalega mikil fíkn, mikil kvíði, óróleiki, þannig að það er hætt við að fólk kannski bara springi á limunu eða tolleiki hjá okkur og vilji rjúk út og sjá eftir því, en oft á tíðum er fólk bara mjög þreytt í nokkra daga og svona vonandi vakna réttu meginn með augun og eyrun opinn og byrjar að sjá að það sé hægt að finna leið út af þessu og þykja meðferð og það er það sem skiptir máli að fólk komi í meðferð vegna fíknar að því að vandinn er ekki beinlínis með neyslan, það eru afleiðingar og hræðilegar og vandinn er þessi fík sem er leiðið til þessu færði næst það er verkefnið sem við erum að sinna að reyna að fyrirbyggja það að fólk fari aftur á stað það er meðferðin felst í því
1: Sagði Valgerður Rúnastóttir framkvæmdastjóri lækninga hjá SAA
4: Breskur sjálfstætt starfandi fyrirtækjaráðgjafi réði lögfræðistofuna Garfield AI til að innheimta fyrir sig gjaldfallna skuld sem fól í sér að senda lögformlegt innheimtubréf og höfða máli í framhaldinu þegar innheimtan skilaði ekki árangri. Lögfræði þjónustan vann málið fyrir hönd síns skjólstæðings meðal annars með því að andmæla mót lögsókn hins stemda fyrirtækis og hafa betur. Þetta væri ekki frásögu færandi nema fyrir það að Garfield AI gervigreindar lögfræði stofa og þetta fyrsta máli sem slík stofa vinnur fyrir breskum rétti. Annar stofnenda og eigenda fyrirtækisins, Philip Young, segir þetta marka tímamót fyrir einstaklinga og minni fyrirtæki sem iðulega sjáu sig knúin til að afskrifa útistandandi skuldir þar sem þau sjáu fram á að kostnaði við innheimtu og málsöfðun geti hæglega orðið meiri en þar sem þau gætu mögulega innheimt. Fyrirtæki eins og Garfield, gervigreindar lögfræði aðstoðar og ráðgjafa fyrirtæki, fengu í fyrra heimildi þess að innheimta skuldir frá 30 upp í 10.000 pund og fara með máli fyrir rétt. Gervigreindin notuð til að undirbúa málið að öllu leiti en lokahnykkurinn, málflutningurinn fyrir rétti, í höndum lögmanns af holdi og blóði. Í þessu tilfelli samdi gervigreindin Garfield innheimtu bréf, véfengdi mótkröfu hins stemda sem nýtti sér þjónustu alvöru lögfræðinga eða mennskra. Garfield fékk líka og skráði vitnisburð fjögurra vitna og lagði þá fram ásamt fjölda annara gagna sem lögð voru fram við réttarhöldin sem haldin voru um miðjan maí. Stefán A. Svensson, formaður lögmannafélags Íslands, segir gervigreindina þegar farna gegna ákveðnu hlutverki í íslenska réttarkerfinu eins og annars staðar. Þróunin sé mjög hröð og nokkrar íslenskar vefsíður ekki ósvipaðar hinni bresku Garfield AI bjóði þegar upp á lögfræði ráðgjöf og þjónustu af ýmsum toga. Þá noti íslenski lögfræðingar sé gjarna gervigreind þar sem við á og jafnvel víðar.
5: Maður hefur til dæmis heyrt dæmi að menn hafi jafnvel freista til þess að láta gervigreindina vinna raunar að stóru leiti sóknara varnarskjöl í málum, þar sem við köllum þá stefnur eða greinagerðir.
4: Svona svipa og í þessu tilfelli?
5: Já, kannski ekki dósvipa og í þessu tilfelli. Aðrir kannski nota gervigreindina meira sem henni hefur stundum verið lýst sem mjög góðum laganema, þar að segja til að leita uppi fordæmi sem geta nýst í málinu og svo framvegis og síðan í rauninni allt þarna á milli sko. Mitt mat er einhvern veginn það að gervigreindin nýtist í þenn skilningi að hún getur til dæmis hjálpa manni að leita uppi ákveðna röksemdir en það sem hún kannski gerir ekki er að það kemur að svona núansum eins og til dæmis í flóknum málum þá er eitt að tepa fram ákveðnu röksemdum en annað og sem er oft stór þáttur í málum er til dæmis sönnun. Þar er henni lögmarinn að velta fyrir sér hvaða gögnan leggur fram, á hvaða stigi, á hvorum sönnunabyrðin hvílir og svo framvegis. Það er svona fullt af mjög taktískum þáttum sem koma raunar með reynslunni og það sama raunar líka með röksemdir. Gervigreindin hún kannski raunar tilgreinir allar helstu röksemdirnar en það er oft, þetta er oft samt aðeins sko snúnara kannski í málarestri og sérstaklega það kemur að taktísku hliðinni að maður vill einhvern megin raða röksendunum upp í ákveðna röð og kannski er ein röksend sem að maður heldur að svona geti flogið, það kunna vera einhver ástæð fyrir því að hverju maður hefur hanna ekki endilega sem röksend númer eitt, heldur röksend númer þrjú þótt að maður haldi að það kannski hjálpar henni, hún verður kannski sterkari við að einhver önnur röksemd sé á undan sem í rauninni tapist, að þá svona hoppi dómarinn í þessu framvegis, það er allskins svona fítusar sem að ég held að skipta alveg gríðalegu máli. Ég tek eftir því að fólk er jafnvel að láta gervigreindina búa til málflutningsræðuna sjálfa, en það er svolítið svona eins og ræða sem að þú býrði ekki til sjálfur, hvað sem þú flyttur hana í brúkaupi eða skólastofu eða hvað sem er, sko, þú einhvern veginn finnur það strax og þegar þú ert til dæmis að flytja mál þá skiptir hennar öllu máli að maður er alltaf að reyna að ná einhvers konar svona andlegu sambandi við dómin er svo má segja svona, svo ég sletti, svona talað um svona meeting of the minds og það gerir ekki með gervigreindin eina af opni, sko, hún getur hjálpaðar en þú verður einhvern veginn og sjálfur að svona að spila svona rétt úr spilunum. Lögfræði bara eins og hljóðfæri eða að spila eitthvað tónverk. Þetta er ekki bara sko, þetta er svona ákveðin dýft í þessu, tónandi er eitthvað með einn spila saman eða röksendirnar og það allt saman og þetta kemur bara með reynslu og þekkingu.
4: Mannlegi þátturinn er vegur alltaf þungt.
5: Hann vegur gríðarlega þungt og svona dómgreindin sko hvernig best er eitthvað meginn að svona spila úr stöðinni.
4: Það er því nær út til loka að gervigreind geti leist mennina af hólmi í flóknum, sakamálum, skaðabótamálum, meiðirðamálum og svo framvegis þótt hún geti létt undir með þeim. En hvað með einfaldari mál til að mynda innheimtu skulda eins og líst var hér í upphafi? Tamires Kamal Takidir, viðskiptavinur Garfield AI, var hæst ánægð með þjónustuna. Hún átti útistandandi reikning upp á 7.000 pund, tæpar 1.200.000 krónur, fyrir vinnu sem hún hafði sannarlega eint af hendi, en óttaðist að innheimtuferlið gæti reynst henni of streituvaldandi, dýrt og tímafrekt. Þetta er einmitt það sem margir treysta á þegar þeir svíkja einirkja á smáfyrirtæki laun og aðra greiðslur, en það gekk ekki upp í þessu tilfelli. Garfield gerði mig kleift að reyna að sækja það sem ég átti inni, en halda samt áfram að vinna, sagði Takidir í viðtali við Guardian. Og þegar mótkrafan lögð fram, augljóslega í því skyni að ræða hana og fæla frá því að halda málun til streitu, þá dugði það skammt þar sem hún vissi að hún átti sér traustan og hagkvaman Hauki Horni þar sem Garfield var. En þjónusta fyrirtækisins kostaði hana 400 pund innan við 70.000 krónur. Má búast við því að gervigreindar lögfræði þjónustur riði sér enn frekar til rúms í hinum einfaldari málum hér og annar staðar.
5: Já, ég held að sko eftir því sem að málið er einfaldari svo má segja og það reynir minna á svona einhver taktísk útspil og flókna sönnunafæslu og svona þessa dómgreind sem var að tala um. Þá hlýtur máttur gervigreindarinnar að aukast samkvæmt íslensku lögum að þá hafa raunar lögmenn einkarétt að flytja mál fyrir dómi þar að segja fyrir aðra. Menn geta vísu þá flutt mál sitt sjálfir Þannig að hún kann einhverju leiti að, já, mögulega leiti til þess að í stað þess í svona einfaldri málum að fólk ráði sér lögmann, að það er að flytja bara máli sjálft með svona gervigreindina að vopni og það er alveg einhver þróun sem maður getur alveg séð fyrir. Það eru svona marga myndir á þessu, það er þannig að gervigreindin er mjög svona jákvæð og ég held að mér tekið eftir því, svona heyrt að því og einhverju leiti fengið kannski pataði í mínu megin störfum að maður er kannski einhvern megin að ræða eitthvað mál við umbjóðanda eða einhver lögmaður og það er nú yfirleitt þannig að umbjóðandi lögmanna þeir eru nú mjög sigurvissir og sjá oft í rauninni bara sína hlið og ekki hinna og þar er hún að gervigreindin kannski ekki að hjálpa því hún er hún alltaf mjög jákvæð þannig að flestir sem að
4: hún reynir alltaf að þóknast þeim sem er að nota hana hverju sinni
5: já, og verðist allan að vera svolítið tilhneigð til þess þannig að svona fólk er að renna máli í gegnum gervigreind og það er kannski ennþá sigurvissar eftir það.
4: Stefán segir að þótt færa megi gild rök fyrir því að málatilbúnaður Garfield AI marki tímamóti í breska réttarkerfinu, þá eigi það ekki endilega við hér. Í Bretlandi sé skýr greinamunur gerður á lögfræðingum annars vegar og málflutningsmönnum hins vegar. Í þessu tilfelli má segja að Garfield hafi verið í hlutverki lögfræðingsins sem undirbýr mál og veitir ráðgjöf, en málafærslumaðurinn sem flutti máli fyrir dómi, Dominic Lee, er af holdi og blóði. Hann sagði gervigreindina hafa undirbúið málið og lagt það fram með skýrum og fagmænlegum hætti en að málflutningunum sjálfur í réttarsal hafi verið mannlegur í gegn. Og það er jú bundið í lög, bresk jafnt sem íslensk, að einungis lögmenn megi flytja mál fyrir hönd annara fyrir dómi, hvort sem notuð er gervigreind við undirbúning þess eða ekki. Og þá má spyrja, er þetta þá raunveruleg nýjung? Er ekki ofsagt að þetta mál marki tímamóti í réttarsögunni?
5: Jú, það má þetta segja það. Þetta gæti að vísu vera nýjungi í þeim skilningi ef að viðkomandi myndi einfallega kjósa að flytja mál sitt sjálfur. En auðvitað gæti að þetta líka gæst að í tiltölulega einföldu málum og einhver hérna leitar til einhverja lögmanstofu með svona mál sem er tiltölulega klift og skorið. Að ef að lögmaðurinn eða lögmanstofan raun að nýti sér gervigreindina í því máli, þá er þetta ætti það að taka skemmri tíma, heldur en ella, og þá ætti raunar umbjóðandinn að njóta þess. Það fer þá einfallega minni tími í málið heldur en ella væri, sem er þá raunar jákvætt fyrir skjólstæðingin. En á sama tíma, að því leiti sem að lögmaðurinn er að notast við gervigreind að þá þetta ber hann alltaf á endanum hins vegar ábyrgð á því að afurðin hún raunar fullnæði þeim kröfum sem gera megi sko til lögmanna.
4: Og í Bretlandi hafa einmitt komið upp nokkur mál nýverið þar sem stórar og virtar lögfræðistofur hafa farið flatt á því að treysta ofa og ósannreindar upplýsingar frá gervigreind. Þannig að þess er væntalega enn langt að bíða að gervigreind komi í stað allra í senn sækjanda, verjanda og dómara í einu og sama einfalda á greiningsmálinu eða má ímynda sér slíka framtíð.
5: Ég held að það sé ekki að þú útiloka það. Ég held að það hljóti bara að vera einhvers konar kostnarlegt hagsmunamat. Þannig að kannski einhverju málum að þá sé bara einfallega metið þannig að þótt að kunni einhvers þar að verða einhver mistök að þá svona heilt yfir, þá séu kostirnir af því, til dæmis bara fjárhagslega, þeim er meiri heldur en ókostirnir og það geti alveg orðið niðurstaðan.
4: En það eru þá alltaf hægt að áfriðið til mennskara dómstóla eða
5: hvað? Já, það þyrfti þá allavega að einhvern veginn að breyta lagumgjörunni svona núna. En ég held að þetta sé rauninni bara í þessum svo öðru, ég menna það er aldrei að tala það en til dæmis bara eins og heilbrigðiskerfi, það er aldrei ekki út frá einhverju hagsmunamati, hvað kostar hlutinir, hvað ætlum að gera, hverju ætlum að sleppa og það sami getur að lott við dómskerfið og annað.
4: Bara réttarkerfið allt?
5: Já, einhverju leiti sko.
1: Sagði Stefán Svensson, formaður lögmannafélags Íslands, Ævar Örn Jósepsson talaði við hann. Og fleira er ekki í speglinum. Fréttir næst í sjónvarpi á Rás 2 klukkan 7 og fréttir uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markúsdóttir, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 1. Nú tekur Víðsjá við.
1: Ó, hve létt er þitt skólhljóð, ó, hve lengi ég beið þín. Það er vorhret á glugga, napur vindur sem hvín.
2: En ég veit hennar stjörnu sem skín.

0: Þetta hefur maður nú ekki verið lengi að virkja.
1: Davíð Þór Jónsson, við sitjum hér í stofunni á Gljúfrasteini. Þú kemur hingað reglulega, ekki?
2: Jú, ég svona húskarl og fæ að laumast hérna inn í stofu þegar helst enginn eða fáir sjá til. En þetta eru orðin 21 ár, allt í bara 2 áratýr, þar sem ég hef vanið komið mín að hringa. Bæði til þess að koma að fá mig kaffi og tala við hérna húsfreyjur á þessi heimili. Þetta náttúrulega ekki ennþá að mér finnst eitthvað svona safn, þetta eitthvað einn svona heimili sem að maður finnur fyrir að fólk hafi lifað búið og hrærst og hér hefur hljóma músík alveg frá því að húsið var fokælt gruna mig. Mm-hmm. Og síðan hef ég bankað upp á henni í næsta húsi í Melkoti hjá ættingjum.
1: Og einmitt, þetta eiginlega svolítið svona kjör aðstæður, hér ertu með flygil og það eiginlega sófa og kaffi og, en svona, já, hvernig hefst þetta samband við Gljúfrastein hérna fyrir 20 árum? Rambar bara hér á hús fyrir tilviljun?
2: Já, ég vissi náttúrulega af Gljúfrasteini frá því að hafa verið í skóla, ungu maður og þá var verið að reyna klambra heilum bekki gegnum Íslandsklukkuna og það var gert með stóru undanlegum hætti að mér fannst þá og það sat lítið í mér vegna þess að það var svo mikil fyrirst að komast inn í söguna vegna þess að viðkomandi sem var að kenna okkur hann var með eitthvað svona aðferðafræði sem var eiginlega fyrir þessu öllu, þannig það var ekki greið leið inn í bókmyndir Halldórs inn í skrifans fyrir mig strax, það kom aðeins síðar. En ég eiginlega kem hérna, já, blákaldur, beðin að koma að máli við Guðnýdóru að spila tónleika hér sem við og gerðum, sem sagt við Ragnhildur Gísladóttir spiluðum tónleika hérna 2005, það var fyrsta sinni og það var sem sagt í tilefni af 50 ára Nóbelsamanni Halldórs. Mm. Og síðar voru haldin tónleikar sama ár nýr í Þjóðminningarhúsi, svona vegleg dagskrá og músík mikil og leikur og mál og þannig byrjar þetta og síðan kynnist ég Önnu Guðný Guðmundsdóttur heitinni sem að stóð fyrir ásamt þeim hérna og hélt utan tónleikaröðuna sem ennþá í gangi og vonandi færi að vera hérna ókóra tíð og svo bara gegnum árin þá stígi hérna inn, ég manum kom hérna með tríó ekti hann, svona spuna tríó og spiluðum og síðar hefst hérna líka ferðalega mitt í að spila einn, þannig þetta er svona fyrstu skrefin mín í að spila tónleika fullri lengd nánast upp úr mér, en ég hefði ekki alveg nægilegt hugur ekki sko handa, milli tvítus og þrítus til þess að fljúga alveg fram af eins og ég hef haft núna í seinni tíð, en þannig þetta hafði rosalega mikil áhrif að geta komið hér. Já, svo byggum við hérna nálægt en ég hef svona verið að koma eitthvað ekki hversteinu bara settist hann niður fyrir mikið í göngutúri kringum húsið og svo hef ég oft setið hérna við æfingar bara þegar til að láta flýlinn hljóma, til að láta, hérna, láta hann ekki vera einmana og samið og komponerað fullt af alls konar stúfum og hugmyndum orðið til hérna, þannig að og ekkert að þessi er ákveð, þetta voru orðið eitthvað neginn til bara í flæðinu.
1: Og þessi flýill hann hefur nú staðið hér í nokkuð tíma og ímislegt verið að spila á hann hvers konar típa er þetta?
2: Þetta er alveg dásanlegu Steinway flygill Steinway Sons, þetta er hamborgar eintak að ég held ég ætla sko skoða til vera örugur held þetta sé frekar en Ameríku típa já, þetta er sem sagt Steinway flygill B tegund og er svona 2 metrar á lengd og sagan segir að þessi flygill hafi komið hér síðar, það var annar flygill sem fór síðan yfir í Melkoti Dunnu, þetta er nú eitthvað tengt Ragnar í Smára og Halldór komið svona maður staðrenda og hann getur hérna verið með beinar tilvitnarnir. Ég þekki ekki nákvæm ártöl en ég held að þessi flygill hafi staðið lengst að finna í stofunni.
1: En karakter flygilsins?
2: Hann er alveg yndislegur, sko, hann er alveg hinna dásanlega mjúkur og hérna og þetta er svona stofuflíll, príma fýll. Og hann líka getur verið alveg magnaður sko ef maður fer að lyfta honum upp.

0: Man getur gleymt sér hérna svo dögum skiptir. Já, þetta er einhvern veginn rosa falleg hljóðfæri og mikið notað hérna á tónleikaröðinni sumarsins. Já, mjög hlýr og skemmtilegur, sko.
1: Já, hún rosa, einmitt, og bara einhvern veginn fyllir vel upp í, þetta rými að heyra hann hérna.
0: Þetta er bara alveg mjög sérstakur tónleikastaður sem tónleikastofa og líka ég tek eftir í bæðir þegar maður kemur og er að hlusta, maður fer í einhverja leiðslu, maður situr hérna í sófanum við gluggan eða í einhverjum stólum og maður bara einhvern veginn fólk sem er sofna bara strax og aðrir fara í svona djúplustun með miklu dýpri tenging við þá sem er að hlusta og spila hérna. Bæði reynsla mín að hafa spilað, þú veist, það fara allt aðrir hlutir hérna af stað, heldur hann inn í tónleikasal sem yfirleitt kannski svart, málaður með ljósa grindum og við tala ekki einhver hljóðkerfi. Hér hafa skapast ótal töfrastundir.
1: Og einmitt, gaman að heyra að fólk sé að sofna, sko, er það ekki bara...
0: Það ultíma rós, sko, ef einhver sofnar, eða kannski einhver grætur eða hlæri, en ég held að

0: sko, ef ykkur sofnar þegar þú ert að spila, þá er það held ég ég alltaf að tekja sér hrósi sko. En mjög margir myndi segja já, þá er þetta ykkur bölvi leiðindi sem varst að fremja eða eitthvað sem er ekki þessi verið að halda sér vakandi við, en mér finnst að vera öfugt sko. Þá er ykkur kjarnar náð sko.
1: Nær kannski að veit ykkur bara þessu miklu frið, hennan mikla frið
0: Já
1: En gaman að heyra líka að sagt, þú hafi verið að ströggla þannig gegnum Íslands klukkuna en ert komin hingað og einmitt, hefur tekið bækur hans upp aftur hvenær svona ferða forvitnast aftur þennan skáldskap?
0: Þetta eiginlega fékk bara að koma til mín eins og músíkin hefur í gerum lífi það hún bara er allan það bækurnar er allar og textin eftir staðar og tónlistin til hún í rituðu formi og hljóðrituðu og svo nálgast hana bæði með því að lesa upp og spila eins og hér eru nótna bunkar og hafa verið Haldur safnaði náttúrulega á átti svolítið duglegt hérna safna nótum en þetta einhvern veginn kom til mín svona ég leifði að koma svona að segja, í staðinn fyrir að ætla að lesa allt til þess að hafa sagst lesið allt eða að segja nú já ég búin að lesa þetta þá leifis að koma svona eins og þegar athygli manns er og vitund alveg opin þá fara inn í sögunar þannig að það var ekki fyrir en ég sá uppsetningu á Íslandsklukkunni sem að Benedikt Ellingsson leikstýrði þá bara kveikti á verkinu á Akranesi er staður sem var félagsheimili þegar ég var ungur sem heit Reyn og Jón Hreggvisson er þaðan, Reyn og ég maður sérstaklega setningar eins og Jón Hreggvisson reis upp og sleikt á sér úliðina bara þessi mynd maður rís upp og búin að vera tjóðræður á bundin og byrjar á því að sleikja á sér úliðina mér þetta svo sterk mynd og margt sem að Halldór hefur skrifað eftir tilfinningu eru svo svona sterkar myndir það eitthvað sterk tilfinning og flæði eða þess, tilfinning fyrir annarkvort þá kringustæðum eða lífslaupið, það nánast eins og lykt eða þú er ekki þetta festa hendi á það hvað það er en þannig ég fer svona að hafa þetta meðferðis og fór að sigla einhver tíman á skipi og þá tók ég með mér brekkukotsannál af því að ég var svo hreyfin að eitthvað hún var sko þunn eða stutt bókin og hugsaði betur að því ég hefði nýverið lesið heimsljós og þessi dóðarandi sem heimsljós er og Íslandsklukkan og svo kemur þessi Brekkukots annál sem er skrifaður 1955-6 eða á sömu árum og hann fær Nóbelsvelulinn og skrifar hann þessa litlu hann litla nánast einblöðung eða hvað þetta er og sú bók er náttúrulega alveg stórkostleg og við þekkjum öll hennan Garðar Hólm sko, hann er út allt, Garðar Hólm götunar og það er alveg merkilegt hvernig hann er að snúa heiminum inn í þorp sko, setja þetta upp og að því þú ert mögulega sko að tala heimsljós núna eða ert
1: að við erum að heimsljós
0: já, við erum að tala heimsljós þú veist, þar er þetta nú heldur betur heimur en það verða svo skýra línur það verða svo skýra rásir fyrir þetta manneskilega eðli sem er bara alltaf að vera kljást við að hann bara setur þetta upp og það verður bara enn skýra heldur hann að fara að flækja þetta yfir lönd og haf og þú setur þetta bara upp í þorp og það er það sem það er við erum kljást við sjálf okkur sem ég er stótt ásælt þannig að ég, svona í gegnum tíðina ég, og ætla bara að halda því áfram heimsækitt eftir því að bækurnar líka breytast eftir því sem við fáum að lifa og vera til og rærast og eldast og fara í nýja kapla og lífið einhvern veginn tekur okkur þá þykir mér eiginlega enn betra heimsækitt sko.
1: Upplifur þetta svona samskonar tilfinningu einmitt með kannski tónskáldin sem þú ert svona að fylgja, ég veit þú ert svolítið bakmaður, kemur bak til þín öðruvísi nú, heldur hann að gerði breytast þessi verk?
0: Já, varandi hann og tilfinningu sko tengingu Halldórs við bak sem var algjör, hann er raunni hann spilar sem barn á fiðlu og spilar á orgel í Lágafellskirkju og hann talar um að hafa gert það veikum mætti og ekki nægilega vel til þess að geta notið tólestarinn hann gerði ekki kannski lítið úr eigin spilamennsku en bara fannst hann ekki hafa getuna til þess að geta spilað þetta eins og ættast geta spilað það til þess að það hljómi í flæði og einhvers staðar svo ég muni inntaki

0: þá talar hann að engin tónskapari hafi vakið hjá honum meiri þrá eða gert jafn harða kröfu góðan texta eins og Jóhann Sebastian Bach og ég vil meina kannski að það sé þessi tenging sem ég að upplifa núna við Bækur Halldórs að ég skil núna þessa þráhyggju hans fyrir tónlist og flæði sem tónlist hefur tónsmíðar og öll verk tónlistar óháð tungumáli því að tungumálin verða svo fátækleg innanum hann segir þetta bara beinum orðum og marg oft er hann að vísar í að annars þú fylgir einni línu í verkum baks þú getur valið að fylgja einni línu í fjölræta verkum baks og það nægir manni bara þó að þetta sé pólifónist verk uppfyllt sko margradda að, hérna, að það hefur bara einhverja frásögn í sjálfu sér og það er svo dásnælt að hann sé að reyna nálgast skrif bókmentalist skrif, sögu, jafnvel ljóðrænu, hugsandi tónlist og síðan á hinahöndina er hann einhvern veginn óbeint að vísa í sko tá í Lao Tse, bókinu veins þannig að það er eiginlega sko ekkert að segja að hann hafi verið sko skandinavist eða vestur evróst ritskáld hvað er hann? Er hann hann með þrá ekki fyrir tónlist er alltaf að vísa í taoisma og þannig að þetta er alveg þetta er mjög sérstætt svona meir og meir sé hvað þetta er abstrakt hvað hans sköpun hefur komið frá afstæðum stað og mjög ungar árum er hann situr hann við og spilar þú veist, er að spila prelutjur og fúkur og spila kannski menuetta og eftir Bach en hvað mig var það þá er það einhvern veginn Bach er fjarri og svo nærri að hann er aldrei þau verða breytilega því að þú eðli tólestar hans er þannig það er bara kemur nýr dagur og þú bara spilar þetta aftur þá snýr þetta einhvern veginn aðeins meira til hægri eða eitthvað svona svo áreinlega, ég held að sé alltaf að þetta heimsækja þau sko, og nálgast á þetta er náttúrulega og mikil uppbretta fyrir bara lífið svo kljástu það og líka bara fyrir að skapa aðra tónlist en svo eins og önnur tónskáld sem að bara mann þarf að, já, leifis að koma þegar að vitund mann sér opin veist, að hérna, ég man bara þegar að mann var ungur og nú er ég að verða gamall hérna, í þeim skilningi að mann bara, já, ég þarf að komast við þetta allt, hlusta allt þetta og nálist og öll verk Stravinskis líka og svo þegar ég líka þekkja allan Sergei Rachmann og svo líka það verði ég að þekkja Gustav Mahler og fara ekki um alla spunasögun og þú skilur það er svo mörg að taka þannig að mann endist ekki ævinn til þess þannig að ég segi til þess að taka þetta alveg inn að rótum það maður getur bara að tekið eitt í einu sko. það er eiginlega ekki að stytta sér leið og þessin er bara frábært að núna að lifta þessum bókum Halldórs aftur og aftur þú veist. Og það eru líka vísanir í náttúrulega aðra rithöfunda endalaust ég held að það hefur opnað fyrir mér bara að lesa aðra höfunda að skoða bækurnar hans og ég held að hann hafi fylst svo rosalega vel með að það list er bara eins og hann gat og var nú ekki aðgengilegt 1920-30
1: Já, mér líður einmitt svona eins og með klúbin sko að hann sko mér líður svo ég hafi verið að opnast eitthvað svona orðin Laxness forvitin var ekki alveg búin að svona sökka mér almenn lóniðan þyrst að fara að fletta þessu en ég stilti klúbnum algjörlega upp svona eins og þú veist að lýsa já, nú þarf ég að fara yfir allar hérna hlusta á allan Mahler, nú þarf ég að hlusta á allan að þessi aldrei lasi Laxness klúbur er svolítið nú ætla ég að lesa allar skáldsögur Laxness sem er áhugaverð tilraun en ég myndi samt segja að sko, vitund mín sérstaklega opin fyrir því núna hún var tilbúin en ég finna núna það með heimsljósi sko að þau verðum komin inn í þessar þykku bækur og róðurinn er vissulega að þyngjast þannig að ég veit ekki, kannski kemur ykkur veggur við sjáum til, það verður áhugast að sjá en ég hlakka mikið til að sjá þess að einmitt svona seinni verkin að því inn í því sem þú verðst að lýsa þá finnst mér ég vera farin að sjá sko það sem Halldór er að reyna að hann í fyrstu bókunum sínum er þetta útofni hún er langar svo mikið að skrifa bókum hérna mann sem að ferst út af ástinni eða eitthvað neginn svona sveitastrákin sem veit að hann á erindi til heimsins og það bara stendur á blaðsöginni og svona hægt og rólega lærir hann að svona smikla þessu undirlínunar, að fela þetta á milli, undir lýsingum, undir eitthvað neginn veðrinu og svona og erfileikum í þorpinu og allt þetta, að þessi mikla þrá sem eitthvað neginn knýr alla áfram og það verður eitthvað mótor undir heiminum og en hann þarf núna sem sagt, á því tímabili sem við erum að lesa í klubnum líður mér eins og í þessum kubbónum þessum stóru dóðröndum eins og ég með þessi mótor sé sko að það er svo mikið texta til þess að fela hann undir línunum að það er svo mikið plást til þess að skapa tilfinninguna þannig að ég er alveg mjög spenntur að lesa síðara verkin það er eins og þú minnist á Brekkugott það er sem hann er farin að geta þetta í sko, þinnri verk að koma sér fyrir í minna plási og þar held ég að einmitt svona sötultíðan sé rosalega mikil og þar verður þetta ljóðrætna og við sjáum svona svolítið svona bakk sem snýr bara öðru þessi dag frá degi
0: það er eins og sé smá sem að rjáttlast af skáldinu og manneskinni og að ná að skrifa eftir tilfinningu þannig að þú þurfir ekkit aukreittist þú kemst að einhverju kom einhverju frá þér og það getur verið í undirtextanum maður getur verið í því sem varst ekki að skrifa og það krefst náttúrulega þess að þú fáir reynsli að skrifa og lesa og lærir á málið eins og það sé músík og það kannski er það sem ég er að komast meira og meira það er það sem hann skrifaði ekki og hvernig skildi til eyðunar og það að geta á 200 blaðsíðum komið því fyrir sem aðrir þurfa kannski á 10.000 blaðsíðum og fá betra og betra tilfinningu fyrir þessu og líka samt vitandi að þetta er aldrei komið, það er aldrei neitt endanlegt.

0: þú minnst á sko veginn lát sig hérna áðan að þetta sko svona horfa yfir hennan fyrir Lagsnes, þekkja örlítið úr síðari textum hans það var ég sem einmitt svolítið svona líður mér eins og það sé sko hann farið svona að leifa þessum miklu lýsingum þessari hádramatík svona að hann svona sleppi á því tækinu og leifi því svolítið bara gerast hjá lesanda með grunar, ég hef ekki hugmynd við sjáum til, við leitum að því og hérna komum með niðurstöðunar síðar í klubnum kannski
1: en, þetta ánstrýtt að þú veist skrifa ánstrýtt, hann sagði sjálfur eitthvað varandi djáninguna, hann sagði ég misti nú aldrei úr máltíð, eða hef aldrei mist úr máltíð skilur þetta að vera svangur eitthvað hann að þá er hann eiginlega að vísa í held ég þetta ánstrýtt þú veist að áns sjálf sko þú veist að þú ert að fylgjast með þú veist svo trí eða þú veist svo vatn og að fólk upplifir sömu sögu svo ólíkt og hérna hvað kveikir senur eða upplifun og sama á við náttúrulega músík það er bara ólíkt sem kveikir á okkur þetta er náttúrulega svo, þetta er svo órætt efni
0: Ég verð aðeins að sko velta fyrir mér þinni tengingu við Lagsnes sem kom inn á tónleikana og lestur þinna á Lagsnes en þú í rauninni ert líka sko í þinni eigin tónlist tengistu manninum þú sýndi mér hér sex bálka verk sem, eða bálk með sex verkum ásakið sem situr hér á píanón eða kannski að skoða það eins til að segja mér frá
1: það Já, þetta er í rauninni ég hafði komið nokkur sinnum að spila á Gljóðrastinni og stundum með einn og stundum með öðrum og svo var ég svo mikið að hugsa með þessa texta sem orku og efni þannig að mér langaði svo að það sumar sem að þetta er sumari 2019 held ég og það sumar voru þessi texta alveg fram og tilbaka og ég var einhvern veginn að lesa þetta meir, ég var svona að lesa glefsur var alltaf að lyfta einhverjum bókum og kíkja inn í þetta og mér fannst eins og aftur að hann Jón Hreggvesson rís upp og sleikir á sér úlliðina það er alveg eins og hérna maðkurinn til dæmis maðkur, umlegi maðkur þarna liggur varnarlaus þarna skrýður áfram með því að engjast sundur og saman hvað þú ert vesall og vannmátt og þú ert býttu bráðum tralkaði ég sundur með fætunum tralkaði sundur af því að ég er máttur en þú eins og drottinn þessi stóra almáttu að sál sem nýtur yndis að sjá mannssálun að skrýða í duftinu fyrir fótum sér dálitla stund en treður hann svo von bráðar sundur og þetta er svo sterkar myndir geggjaðar, húmorískar myndir þetta er náttúrulega bæði brútal og fyndi á sama tíma og
0: þetta skrifaði þegar var 16 ára við lásum þetta hérna, fyrsta bókin í klúbnum
1: þetta er barn náttúrunar já, algjörlega og það er alveg, þá bók las ég mitt bara í einu rykk, það var ótrúlega það var svo að opna henni sál einhverja manneskju hún er svo falleg, hún er líka segir svo þetta, hún er líka að upplifa lífið sem öfgar, andstæður og úr þessu skrifaði eitthvað skonar línulegt hérna, stutt einstaktsverk eða er sinni, það er ekki einu sinni taktstrygg það er bara svona maðkur og svona hljómklessa og fermata og hérna, eitthvað svona vísanir í eitthvaðar þetta litla stykki er bara skrifað út frá tilfinningu textans alveg svo merkilegt kvikindi er fyrirmælaverk með sko formum og er út frá þessari hugleðingu eru foreldrar mikilvægari börnum sínum eða börn mikilvægari foreldrum sínum sem er þessi hugleðingans í þessum fyrsta kafla Brekkukotsannáls sem heitir Merkilegt kvikindi og þar man ég líka þegar hann skrifar eilífð með tveimur bjöum, eilífð af því að amma Álgríms talar um að eilífðin sé í slægin á klukkunni, eilífð og það er klukkan sem er hérna hljómar oft frammi þegar maður er að spila þannig að þegar maður er hérna uppfra þá kveiknar á þessu sem þú sagðir að hann að væri hérna, það sem er milli línuna, sem er undirtextin veist, tilveran er oft bara stundir sem að maður veit ekki af sér og annara og ég held að fyrir ritskald að nálgast það að skrifa svona, þegar þú veist ekki af þér og ert bara að skrifa svo ferð að lesa þetta nokkrum dögum síðar og manst ekki komast að skrifa held að það sem staður að vera á en mér langaði að gera eitthvað svona einmitt gera svona styttir verk sem væru eiginlega spunatengd en ekki með einhverjum músíklegum gildum þannig að hér er sess að Patagonia, framtíðarlandið í miðri nútíðinni það eru bara svona sellur út frá tónmiðju þannig þetta eru bara svona tilbóð um að fara inn í textan og, og það má lesa textan að þú vilt það og flytja hann með eða ekki, þú bara lest textan og svo ferðu bara stað, þetta er eins og þannig að innblásturinn oft kveiknar inn í tilfinningu út frá texta eða sögunni ekki sönglag heldur bara, mér fannst að þetta eitthvað svo skemmtlegt að gera svona sex verka bálk sem var flutt hérna og ég fekk hérna fyrirvændi kennara minn og vin Jóel Pálsson til að koma með mér það skiptið, en svo er þetta eins og allt svo næst þegar maður kannski myndi flytja þetta, þá er þetta allt öðruvísi kannski önnur hljóðfæri og eitt lag er hérna opið fyrir óskalega handan ég veit, það er ekkert skrifað þar og ég veit ekki akkur að, þú veist, kannski skrifa ég það eftir 10 ár eftir ég lesi atómstöðuna eða kristni haldið í jökli eða eitthvað
0: Þetta er einmitt svona fyrir mig sem er bara með svona algjöra grunnfærni í nótnalestri þá er þetta hálf ólæsilegt ég sé sjaldan svona lýsingar á nótnablöðum en ég held ég sé sko forvitnastur sko ormin sko, hvernig leikur ormin?
1: Já, það er leikið á sko klarinettið það sem þetta er að beygja hljóð það getur kontrabassa klarinett eða bassa klarinett og þú veist ég reyni þá að beita röddinni til að mögulega syngja það, þá er það eitthvað til

0: þetta bara svo stutt mynd út frá þessari hugleðingu Marxis hérna, og þetta svona núna og hérna, afsakið hérna, klarinettuleikin en sérst, það sérst bara grafísk teikning einhvern veginn ég var ekki búin að bæta við litum en Patagonia til þess það er verk sem byggist út frá tónmiðju þannig að þá skrifa ég svona eins og lönd þú veist hér þá til dæmis tónmiðjan D og svo raða maður nótum kringum hana alltaf hljómar tónmiðja og þetta þá bassaklarinettið myndi þá spila fyrstu selluna eins og amaba eða fruma og svo myndi píanóið svara þá gef ég sérst nótuna og svo eitthvað deginn svo eins og eiga eða land og svo eitthvað í kringum hana og þetta þá píanóið svara með þessu og svo kemur klarinettið aftur með aðra tónmiðju sem þá F og með hljóðfæri sem getur bara spila einu nót í einu þá myndar hann að blása þá nótu langa og koma við á hinum næst í eins og að spila hljóm með hljóðfæri sem ekki hægt að spila hljóm það svona sjónhverfing eða hljóðhverfing þannig að þetta meira svona pedaltengt verk sem að og hreyfilegt, breytilegt og getur hreyfst sko þetta rauninni þegar maður að búa til músík sem að byggist á því að reyna spinna og improvisera og huglega. Venjan að komi bara úr engu, byrja bara eitthvað star eða þú spilir út frá struktúr eða lag eða einhverjum einum hljóm eða nokkrum. Og mér var svo áhugavert og þar sem að ég var að reyna bara fara á annan stað af því ég svo mikið búin að hugsa þessa textaglefsur og þessi verk sem ég þekki og á eftir að lesa meira eftir Halldór. En það sem gerist í að það fór bara á einhvern allt annan stað bæði sérst hvað var til og hvernig maður spilar mér fannst dýrmætt að geta farið í einhverja allt aðra átt ekki með neitt nema bara textanars og einhverja tilfinningu eða eitthvað út frá einhverju senu inn í bók eða einhverju hugmynd og þá geta mjög ólíki hluti gerst en þegar ég kom fyrst á Gljúfrastein þá manni ég hringdi í alla heimir og fór í morgunkaffi og átti langan morgunveð og spjall með alla út frá hans tónsmíðum og reynslu og tengingu við Halldór sem var náttúrulega beintenging og ég hringdi líki Jón Áskísson þeir voru rosalega einhvern veginn kátir og svona tókuð mér opnum örmum í að deila sinni reynslu og þá voru þeir náttúrulega hugsa sönglæð unglingurinn í skóginum og mæstjörduna og þá er þetta einhvern veginn það var á þeim stað og svo hafa náttúrulega hefur ótal sinnum verið náttúrulega búið til hérna, já, þú veist, tónskáld hafa bara nálgast þetta svo ólíkt það heyrist aldrei textin sem þú vart að skrifa verki við en þetta eitthvað á milli þetta eitthvað svona eitthvað ferðalega hjá mér þarna milli hins sýnilega og ósýnilega svona, ég eitthvað svona hvar mætist texti og tónlist og kannski þetta líka hluti að leitin að vera ekki alveg við stjórn leifa efninu bara að fara með sig og líka þessi hugmyndum að sé ekkit endanlegt það algjör kunst og þá ég að meina þessi einföldustu lagstúvar hvað þetta í rauninni rosalegt listfengi og listform að geta gert það og yfirleitt finnst mér þeir sem tekst svona vel til þeir geta gert bæði, þeir eru algjörlega sko frjálsir að gera sér í rauninni bara hljóðlist eða einhverja algjörra abstraktsjónir og hafa síðan þessa tilfinningu og tengingu inn í að gera eins og sagðir áðan sem ég er að hugsa eftir að og sagðir að árin líða og þú skrifar mér og svo allt í einu þá þarftu bara 10 blaðsýr til að koma eitthvað til skila sem tók þig kannski 200 blaðsýr áður og hann að svo reynsla þú veist hjálpa ég held að þessi eigi líka við í músík það strýpast af þú veist hérna að vera með skrautmál eða þurfa að byggja upp eða svona þú nær bara að segja í fjórum setningum eitthvað sem að ég held að hann hafi alltaf verið að leita og það er enn og aftur þessi tónlistartenging
1: kannski aðeins varandi sönglögin af því að nú hefur verið svona rennað þeim og rekist á textana í skáldsögunum já. Og einhvern veginn þetta kemur allt fyrir og það sem mér finnst einhvern veginn einkenna já svona þetta sönglega úfr sem situr eftir Halldór Laxness og þá sem hafa sami lög við verkans er ákveðin keimur. Þau eru öll einhvern veginn
0: ákveðin staf.
1: Já, það er annarkvart sko, eru þau svona nánast sinn eigin tónlistastíll eða það er eitthvað svona miðja sem er að heldur þeim mjög nálægt hver öðru. Sko, veistu eitthvað það eða svona deilur þessari tilfinningu að þau skáld sem er að semja sko við textana, öll þessi sönglög sko, eru þau í opnum díalóg annarkvort bara raunverulega samtali eða eru þau að reyna sagt, að senda einhver merki milli lagana?
0: Ég held að sé bæði meðvitað og ómeðvitað þetta sagt, óbeint og beint, oft er það í tengt leikhúsinu að sé flýtjanlegt og þá held ég að þeir sem semja í músikinu sumir setja sig í stellingar og halda þá verkunum innan eitthvaðs ramma meðan aðrir eins og varandi þannig sexverka bálk sem vorum að tala fyrir mig þá var þetta bara að vera í engum ramma þú veist þetta bara alveg getur við út allt eða

orðir ægifagurt og bara ein nota yfir í yfir eitthvað svona eitthvað glundróða óráðsíu, eitthvað, já, milli draumaheims og vöku og ljótleiki heimsins og veistu hvað ég við að

til dæmis og svo kemur Þetta sama lagið, sama ljóð, fattarum

þetta er mjög ólík lög og ég eitthvað þegar maður fer inn út úr þessu í vök og draumi hitt hafi verið eitthvað þegar svona bara þegar hann gerir lagið svo kemur þessi dásalí lagstúr mæstjörnina sem að situr held ég í mjög mörgum hérna í okkar þjóð og það eitthvað neginn frásögn í laginu þannig að það oft gott að spila lagið og textanum þannig að maður heyrir þetta lag til þessu

eitthvað, þetta er eitthvað svona, eins og þú sagðir á þetta er eitthvað tilfinning fyrir einhverjum þorpi eða eitthvað og þetta er lagið en nú er þessi lagstúr bara frjáls frá ljóðinu en eins og þú sagðir, þetta er okkur stað og það held ég að sé svo áhugavert og fascinerandi sem manneskja að lesa þetta og taka þetta og svo allir að prófa að spila þessi lög í allaf og það er alltaf dyrðin, ég er kannski við sem erum að kljást við tónlistina og erum einhvern veginn bitnir af henni, okkur líður náttúrulega aldrei eins og við séum eitthvað að starfa eða að vinna þetta er einhvern veginn bara, þú ert bara í einhverju flötreika flugi, óvissu ástand að nema og kenna og búa til og þá hérna er tilbúðum að heimsækja þessar lendur og fá þessa innsýn mér þykir líka gaman að heyra eins og var hann til þennan klúpa fólk allt í hennu fyrir að kveikja bara sá sem veit ekkit bókmentir Halldórs eða verk hans að tónlistin gæti kveikta einhver lagstúr eftir einhverja aðra manneski út frá textabroti kveiki þannig að þetta er þessi óræða hvar maður kemur inn í söguna

Í þessu plássi virðist aldrei koma gott veður. Því skaparinn er alltaf að gera tilraunir með himinn sinn. Og lífið í þorpinu er nokkurs konar undirspil undir þetta heimskulega veðurfar. Menn halda áfram að basla og þaufa kringum sjálfa sig, einn óveðurskarðin eftir annan og enginn er bættari. Hér sést aldrei peningur. Reikningur Jóhanns Bóvisen gleypir allt. Ekkur mesta háðung og lítilsvirðing sem fyrir getur komið hér í plásinu er að fara ofan í jörðina á sveitarinnar reikning. En hitt er talið merki sanna mikilmennsku og heiðarleiki

ekkert veit ég eins rífandi og með að svífa á bylgjum þessa fagra sálmalags upp á hástóli himnaföðursins míns góða, sem situr á fögrum stóli á bakvið hennan kaldranalega og illfyrra sama heim, þar sem ég satt svo marga næturstund í flæðamálinu og táraðist af erfileikum og synd og kannski mörg hundruð þýðingalausir og fátækir einstaklingar á undan mér og enginn vissi öll þau tár sem fjallu í sjóun nema hann einn sem þekkir sjóun frá tárunum.

0: Búið að vera þægilegt að fá að sitja hérna á gljúra steini að mættum gera þetta oftar í útvarpinu að taka pera. Það er einhver þægileg þögn gott að heyra í klukkunni og svona kjarnar sér við eilípiðina.
1: Grunnar þetta sé arinninn líka svo heyra mér í klukkunni fyrir mig.
0: Hann er eitthvað
1: mjög róandi, það er algjör
0: brakkar aðeins í Jónas
1: svona algjör tí í gangi
0: en já, þú mun talda áfram að sækja hingað og verja morgnum og spila á flygilum bara ókomin ár heldur
1: ég, algjörlega, ég ætla að reyna ef ég má, ef mann verður ekki sparkað hérna út fyrir að trufla neðu það er bara æðislegt sko ég, og hvet sem flesta koma þetta sem er þessum hugleðingum og varðandi flygilins og stofuna og tónleikahald og sorgir og gleði að Anna Guðný heitin talaði að tónlistin væri orka og afl sem hafa alltaf verið til og hún sameinar og sefar og við erum að sjálfsögðu syrgja þá sem að fara en fagna þeim sem eru að koma og mér finnst bara ótrúlegt þess að hugsa að það er ansi margir sem hafa hoppað yfir móðuna tengt tónlistinni núna bara á síðasta ári eða síðan hún fór og við hérna Sigrún Hjálmtisdóttir heldum tónleika sem voru tilengjaðar henni minningar þannig að aftur komum við að þessu, mann endist ekki ævin fyrir listina en það er nóg af list þess að mann endist út ævina einhvern veginn, svo er þetta einhvern veginn verður þetta svo lítið í saminginu
0: Við höfum rætt svolítið svona núna sko þetta sko við að sér tónlist, við að sér bókmenntum verða læs, verða fær og síðan þetta svona kannski eins konar þroski eða hvað þetta sem við erum búin að vera svona tali kringum að þetta svona með árunum kannski þá svona strýpast þetta niður og maður einhvern veginn þorir að stíga fram og segja það sem maður vill segja og maður þarf kannski ekki jafn mikið pláss til þess að ná þessari tilfinningu og ég fór að velta fyrir mér það er svo mikilvægt í verkum Halldórs að það er þessi barnasaga það er Salka Heimsljós sjálfstætt fólk Brekkukotsannáll fleiri sem kjarna sig í uppvaxtasögunni þessi bara skandinavska bildungsrómanin en hann hefur mjög einhvern veginn næma rithönd fyrir upplifun barnsins og þar held ég líka tónlistin dvelji að því að hvernig börn upplifa tónlist að þá svona verða þau öll ein hlust og mér líður líka eins og það sé eitthvað sem maður að fara í gegnum það að læra að spila tónlist, læra að hlusta tónlist einhvern veginn á fullunis árum er eitthvað sem maður er einhvern veginn alltaf svona að reyna að komast kannski aftur að eða frá nýju sjónarhorni þegar maður fer að reyna þess að tjá það sem maður er að meina og þarf ekki einhvern veginn allt hjómið í kring er maður þá að reyna að ná bara aftur í þessa þess að kannski, ég veit ekki, saklausu eða þess að svona reynu tjáningu
1: og upplifun að upplifa og vera ekki að hugsa það hvað er að gerast mm-hmm. takinn og finna og þessi tilfinning fyrir bara stundinni þetta er núna og það finnst mér svo dásalend að hugsa að tónlistin lifi í lifandi stund ekki í einhverju pródukti eða endalaust að tala þessa upptöku eða hinna þó að það sé frábært leið til þess að varðveita og eiga mismunandi útgáfur auðvitað handan hinna lífskeiðs fólks sko, fólks að maður á sitt æviskeið og svo þegar því þá var kannski til eitthvað heimildir eitthvað en sérst að þessi upplifun að vera að hlusta tónlistflutta eða líka upplifunina þegar er verið að lesa þessi húslestur sem er líka einhvern veginn töfrun líkast, sömur bara byrja að lesa og byrja að hlusta og meðan aðrir byrja að lesa og enginn hlusta það er ekki, sko, það er ekki oft í aft gefið hvað það varðar en það er líka sko, þá leið og sagan er lesin, þá verður nú til og bæði hjá þeim sem er að flytja og þeim sem er að hlusta þannig verður til í hugum fólks þannig að það er ekki ástæðalist þetta kallar sko ritlist að kljást við ritlist listin að rita niður eða, og tónlist þannig að það felst kannski í orðinu líka rithöfundur eða skáld að ná utanum það sem er milli línana eða það sem hún lætur ósagt en samt kemst eitthvað til skila en það stendur hvergi á blaðinu þetta er alveg, þetta er náttúrulega fascinerandi sko.
0: Hér lýkur samtalið okkar Davíðs Þórs Jónssonar tónlistamanns á Gljúfrasteini í Bili en Davíð Þór mun einnig koma fyrir og ræða heimsljós í Aldrei las ég Laxness í september Við endum þennan þátt á óskalagi þjóðarinnar hvert örstutt spor textin að sjálfsögðu eftir Halldór Laxness og lagið úrsmiðju Jóns Nordals en flutningur þess hér er frá minningatónleikum tilenguðum Önnu Guðnýju Guðmundsdóttur píanóleikara og fóru fram á Gljúfrasteini árið 2024 en það eru Davíð Þór og Sigrún Hjálmtísdóttir sem flytja. Ég þakka samfylgdina í dag, verið þið sæl.

Tómas Ævar Ólafsson hafði umsjón með Víðsjá í gær. Djassland er næst í næturútvarpi.

0: Heilir og sælir, hlustendur góðir og verið velkomnir í Djasslandið. Gestur minn í dag er höfundur þessarar tónlistar, Mikael Máni Ásmundsson, gítarleikari. Velkomin í Djasslandið, Mikael.
1: Takk fyrir þér.
0: Hafsan heitir hún, þetta var titillagið og maður velti fyrir sér sko, er þetta svona eins og glasið hálffullt eða hálftómt? Hafsan eða Allsan eða hvað er að gerast?
1: Já, vissu leiti, út af því að þegar ég var að semja lagið þá sá ég fyrir mér hálft tungl.
0: Já.
1: En fannst það ekki vera nóg lýsandi fyrir lagið á meðan Hafsun eða Hálfsól lýsir því aðeins betur út af því að lagið fjallar eitthvað sem er næstu því frábært.
0: Já.
1: Og lofar þeim eitthvað frábært. Já. En þú færðað ekki.
0: Er þetta að lýsa hér bara örlögum alls tónlistar fólks? það er leitin að einhverju fullkomnun en raunveruleikin er sá að það er já, það verður kannski sko, einhver tíma fullkomið en þú kannski bara tekir það ekki sjálfur þegar það gerist.
1: Já, það er dálítið erfitt og svona erfitt svo margar hugsanir þegar maður er að búa til tónu sérstaklega í lengri tíma og sérstaklega þegar maður stútir eitthvað þá er þessi svona glíma sem maður á við hugansinn og flestar hugsanir eru bara frekar svona mikil tröflun af þessu leiti, þú veist eins og hugsanir eins og er þetta lag ég er þetta nógu gott? Er í rauninni svona spurningar sem kannski, eins og sérstaklega spurningin, er þetta lag ég? Hljóma kannski eins og djúp spurning, en í rauninni þá finnst mér hún ekkit sérstaklega djúp út af því að ef þú hugsa svona vitsmunarlega um þessa hluti, þá finnst mér í allavega fyrir sjálfum við erum búin að missa sjónar á því sem skiptir máli.
0: Já, þannig að þú fann að vera fyrir þér.
1: Já, hugurinn svona er einhvern veginn að blokkra innsæðið.
0: Já, já. Það viljum við ekki.
1: Helst ekki. En maður lendir alveg oft í því. Ég geri það á hverjum degi, sko.
0: Já, ertu harður húsbóndi við sjálfum þig? Ertu mjög krítiskur? Eða kanntu að hrífast með líka?
1: Ég er nefnilega definitely kann að hrífast með líka. Þegar mér finnst ég að gera eitthvað vel og ég reyni alltaf að skapa tónlist sem ég veist gaman að hlusta á sjálfur og sem gera það verkum að ég nýt þess að hlusta á tónlistinu mína en annars myndi ég ekki gefa hana út held ég. En ég veit að mörgum finnst aðsnarlegt að hlusta á tónlistina en mér finnst það til dæmis ekki.
0: Nei, mér eru nú fundist svona þegar ég tala þetta við fólk að það virðist nú aðalega að vera bara vegna þess að það er alltaf verið að fást við eitthvað nýtt, sko að það hlustar ekki á tónlistina sína mikið aftur í tíman. En mér finnst nú yfirleitt, sko þegar ég er að spila fyrir fólk eitthvað svona sem það hefur gert fyrir einhverjum árum síðan, þá finnst þið nú bara svolítið gaman að heyra það, sko.
1: Ég hlusta alveg svona reglulega á það sem ég gerði fyrir kannski 8 árum þegar ég gáði tvistu plötuna mína og sé mjög margt sameiginlegt og mjög margt gjörólíkt.
0: Já. Heldur það að sé jafn augljóst fyrir hlustendum ef þeir bera þetta saman eins og það er fyrir þér að þetta hefur breyst mikið?
1: Það er frábær spurning sem ég finnst alltaf erfitt að svara. Ég veit ekki almennilega þetta því að fyrir mér þá er örugglega ákveðni hlutir mjög augljósir fyrir mér sem manneskinni sem segja með tónlistana og eyði mestum tíma með henni. En það er líka akkurat öðugt að það er kannski ákveðni hlutir sem eru virkilega augljósir fyrir hlustandan sem ég er búin að vinna svo mikið í tónlistina að ég kannski er búin að missa sjónar á því.
0: Akkurat. Við kannski heyrum í gegnum þennan tát að við ætlum að fara víða og það vill svo til að næsta lag á listanum hjá okkur, það heitir bókstæðlega Byrjum á byrjunni, Let's Start at the Beginning. Það er af nostalgía með sýningi, sagði.
1: Jú, einmitt.
0: Heyrum þetta, hvort að þetta kveikir einhver hörengar tengslum um byrjununa.

0: Við erum að fikra okkur hér aðeins aftur í tíman með Mikael Mána Ásmundsson í gítarleikara sem að lék hér með, var þetta ekki með Lilju Maríu systurinni?
1: Jú.
0: Sem að spilaði á eitthvað vibrafón afbrigði.
1: Metalafón.
0: Metalafón.
1: Jú.
0: Já, er það gamla orf hljóðfærið eða hvernig?
1: Ég held að þetta sé hljóðfærið sem er notað mikið í gamelan tónlist.
0: Já, þetta er svo liðis, já.
1: Já. Já, held ég að sé að ég sé að fara með rétt mál.
0: Það eru til margar útgáfur af bífarpunni. En þessi plata kom á 2021 og heitir Nostalgia Machine. Ertu mikil nostalgíu vél? Ég man að síðast er að við tölum saman að einhverju marki, þá talaður að þú hefði verið í svona mikilli tónlistar neyslu á löngum strætóferðum.
1: Einmitt.
0: Hvernig er tónlistar neyslan í dag?
1: Tónlistar neyslan í dag, hún hérna, ég hlusta mjög mikið á tónlist sem er bæði með texta og án texta og er svona, og fer venjulega í tímabil það sem ég hlusta á annarkvort eða.
0: Já.
1: Og hérna, eins og núna upp á síðkastið þá hef ég verið að hlusta mikið á kvikmyndatónlist eða svona tónlist sem hljómar eins og kvikmyndatónlist eins og tónlistinn hans Jóhannssonar eins og virðulegi forsetar, það er eitt uppáhalds verkið mitt, hans. Og hérna Johnny Greenwood, hérna Radiohead gítarleikari, gerði frábært skóra hérna fyrir One Battle After Another.
0: Einmitt.
1: Og ég einhvern veginn svona hlusta dóltið á það, en síðan veist mér líka gaman að hlusta á bara hvað sem er búin að vera að hlusta dóltið á gamla Charlie XCX plötur sem er eitthvað gjör ólíkt, sko. Sérstaklega plötin af Charlie. Og einhvern veginn hefur þetta allt áhrif á mann. En þið veit svona hvaðan til dæmis innblástur kemur er mjög erfitt að segja til um það, þú veist, það gæti verið einmitt þessar strætóferðir sem voru fyrir 15 árum og þá sem eru í rauninni fræið sem verður kannski aðalæginu sem vorum að hlusta á núna.
0: Já, tekur tíma.
1: Já.
0: Já. En að þið nefnir eins og kaupmyndatónlist og það hefur nú verið lýst músikinniðinni til dæmis að þessari nýju plötu sem svona blöndu af einhverju impressionískri pælingu og rock, proggi og jazzi og öllum fjárónum sem er alltaf bara eins og verður að lýsa allt sem þú verður fyrir. En ertu svona, sérðu tónlistina fyrir þér líka því að þú átt ekki til neinu vandræðum með það svona að tala um þetta að svona sjónræna þáttin í þessu.
1: Einmitt, sko, yfirleitt hérna sé ég hana ekki mjög sjónrænt, sko. Og ég er til dæmis manneskja sem sér hlutina mjög sjaldan sjónrænt, þó ég var að tala áðan til dæmis hvernig ég sá hálfu sólina, en til dæmis þegar ég er að lesa bækur, og það er verið að lýsa hvernig manneskja lítur út, þá sé ég það venjulega ekki í huganum, en það er svona eins og þessi annar hluti heilan sem kannski svona finnur fyrir henni á einhvern abstrakt hátt. Og ég myndi lýsa því frekar þegar ég er svona sem með tónlistina, þá kannski mismunandi aðferir bara eftir í hvernig feelingi er, ég stundum finnst mér gaman jafnilega ímynda mér ákveðin mótíf sem ákveðina karakter á, en ég sé það ekki endilega sjónlegt, en svona finn fyrir hvernig manneski að það er, eins og því er að lesa bók.
0: Og kannski líka að hitta fólk, að því að við vorum að tala með þetta hérna áður við byrjuðum, vorum við að tala um hvernig fólk velst saman til þess að búa til músík, og það er svo mikilvægt að þetta sé fólk sem er ekki mjög leiðinlegt að vera í kringum.
1: Já, það er heldur mikilvægt.
0: Þannig að það er kannski það sem þú ert að lýsa að eins og þegar þú lest mannlýsingu, þá það var ekki útlitið, heldur kannski svona, hvað, innrætið?
1: Innrætið og já, og einhvers nákvæm karakterinkinni.
0: Já.
1: Einmitt.
0: Skemmtileg pæling.
1: Já.
0: Eigum við að, sko, mér langar til að komast yfir daldið af þessari músík og við erum komnir hérna að Bobby sem að er auðvitað tilhengar Bobby Fischer eins og kunnugt er, og hann var mikill borðspilameistari.
1: Já, hann byrjaði þar.
0: Já. Og svo fór hann yfir í þetta borðspil, allra borðspila, skákina, og svo reyndi hann að breyta því.
1: Síðan reyndi hann að breyta því. Eina borðspilið sem hérna, má kalla íþrótt.
0: Já, já, það er alveg satt, það er haldið þeim til í.
1: Já.
0: Ég var að heyra Board Games.
1: Dempa okkur í það.

0: ólíkt skákinni þá erum við að spila tónlistinans Mikaels Mána bara við einhverju röð. Þetta er ekkit endilega hvítur og leik og svartur og leik eða byrjaði nú samt á svona rólegu upphastabli og, og svo kom daldið örar að endatabli.
1: Einmitt, algjörlega og ég byrjaði að hugsa það sem við vorum að tala áðan að hérna hvort að það sé hægt að hlusta á hérna eins og þetta er fyrsta lagi sem ég gef út og heyra tónlistina í dag og sem ég er að gefa út núna og hvort að það kallast á og hvað er líkt og einmitt, til dæmis eitt sem er mjög augljóst fyrir mér þegar ég hlusta á þetta lag er að það sem ég nota oft í tónlistinni minni er að ég spila sömu laginu en í sama lagi kannski eins og í þessu tilfelli í ólíkum tempóum þannig að hljóma svona næstu eins og tvö ólík lög með sama stefi og þetta er tindumist eitthvað sem ég var líka nota í hérna uppáðslæginu sem við spilaðum á Half Sun þegar laglinni fyrst spilu svona lindatómsfullan hátt bara með gítanum og síðan með aðeins meiri svona drama og angista sem trommunar eru að spila laglinna líka með svona einmitt, ég fór aðeins að spá í því.
0: Það er áhugavert sko líka því að því þú talar laglinna og þú nýtir svona vel að því að það er ekkit endilega svona einhver regla í jazz

0: músík að halda sig við hana. Það er, maður heyrir oft músík þar sem að menn virðast bara ekki geta beð eftir að komast í burtu frá laglínunum.
1: Já, það veitist laglínunum, það
0: fyrir. Það er alltaf fyrir. Þú veist ekki þar.
1: Nei, ég elska laglínuna mest af öllu. Já. Og líka bara þegar ég var að detta fyrst inn í jazzin, þá fannst mér oft þar en ekki skemmtilega að hlusta á laglínuna en solo, nema ef það var eitthvað sérstaklega einmitt melodíst en samt virtuosic solo, þá fjalli ég alltaf alveg fyrir því.
0: Það er náttúrulega svolítið svona tilgangurinn með þeirri músík er að taka melodíuna lengra, er það ekki?
1: Einmitt, ég var margir meistarar sem voru þar, en einmitt að þau vorum að tala á þann hérna, hérna Bill Frisell og Skúla og Skúli spilar á þessari plötu.
0: Skúli Sverrisson.
1: Skúli Sverrisson, einmitt. Já. Og hann var að taka upp þessa plötu með Bill Frisell á svipum tíma. Og þá einmitt sko var hann einmitt svona stundum, ég var held ég kannski 22 á þessum tíma og Skúli náttúrulega með mjög mikla reynslu, en hann var ekki mjög mikið að segja hlutina beint út eða þú veist, hafa mikla stjórn á tónlistinni, ég vildi bara einhvern veginn lefin að gerast, en stundum gaf hann svona lítil hint, en svo hann sagði einmitt sko að það sem Bill Frisell gerir oft er að þegar hann er að taka solo, þá tekur hann kannski solo bara í kannski 10-12 sekúndur, síðan allt í henni byrja hann bara að spila laglínuna aftur í kannski 10-12 sekúndur og fyrir aftur að solo, sem einmitt ég er að gera aðeins í akkurat þessu lagi.
0: Einmitt. Þannig að þetta er svona, það mætist þarna gamli tíminn og nýji tíminn daldið, að þú ert að syngja lag og heldur svona, ég vil ekki segja dauðahaldi í það, en heldur tryggð við það.
1: Já.
0: En þú fjöst Skúla einmitt með þér hérna og svo er Magnús Tryggvason Eliasson hérna með þér líka, sem að Maggi hefur verið á þínum plötum öllu.
1: Já, hann er sá eini sem hefur spilað á öllum plötunum mínum fyrir utan sólgítaplötuna.
0: Já, einmitt. Og sko, að því hún nefnir þetta með að Skúli hafi svona hintað í þetta eða droppa þessum fróleg smóla alltaf með Bill Frisell, en leitaðir þú til hans til þess að taka stjórnin á þessu með þér eitthvað? Já.
1: Ekki beint, þegar þú veist, ég vildi helst bara hafa hann í bandinu en leitast alltaf eftir því að fá líka eitthvað input frá meðleikurum og kannski svona Maggi trómari og Skúli vassalikari, ég hefði báði sammeðilegt að einmitt, þeir eru ekkit að segja allt of mikið.
0: Nei.
1: Og vilja miklu frekar komast að sannleikunum í gegnum kannski að spila tónlistina í lengri tíma og lúpa sömu parta í langan tíma í staðan fyrir að endilega tala það.
0: Það er ekki svo mikið að tala það er kannski bara að kemur meir út úr í að spila lagið helmingi oftar.
1: Já, algjörlega, og eins og Bobby og líka Hafsson á vissu leiti eru svona konceptplötur, en ég hef aldrei verið að endilega útskýra konceptið og mikið fyrir hljóðfæraleikurunum af því að það er svo mismandi hvernig fólk tengi við það. Sumir bara tengja ekki við tónlist þannig, og þannig að ég vil ekki vera að þynga því ofan í hljóðfæraleikarana, heldur bara að spila það. Og ég með hennar rauða þráð í haustum sem ég vil ná fram, sem ég reyni það að túlka líka með.
0: Já, og þeir geta þá spilað bara nóturnar
1: ef þeir
0: kjósa það.
1: Já,
0: það er ágætis regla að hafa fleiri, þetta er eins og í flugvélunum, það verður að vera fleiri einn útgangur.
1: Já, einmitt.
0: En svo kemur kom gítarplatan á eftir þessari eða neikunni?
1: Hún er þess að númer 4 í rauðinni.
0: Já, okay.
1: Og kom út eftir hérna Innermost.
0: Já, einmitt, það er einmitt Innermost sem við ætlum að fara í næst. Það sem ég langaði til að nefna að því að þú byrjaði að tríóplötu og gítartríó í jazzmúsík, það er kannski ekki alveg svona í höfðum fólks eins sterkt og píanótríóið sem er náttúrulega mjög algengt form. En varstu með einhverja fyrirmynd að þessari hljóðfæra skipan?
1: Nei, ég var
0: alls ekki bara.
1: Bara alls ekki, sko.
0: Nei.
1: Það var meira bara ég vildi spila einmitt þessar laglínur einhvern veginn og síðan vissi ég að ég vildi vinna með þessu fólki.
0: Já.

0: Þannig að í rauninni var það bara það.
1: Já. Þetta myndi mér daldið á hérna Patni Þíni, hérna Bright Size Life, hlutuna þar sem eru svona sterkir karakterar með honum einmitt og það er nú löngu fyrir þinn tíma. En þú kannski kannast því blötuna.
0: Ég hlusta átt á þá blötu og emi, það hafa fleiri bent á það og ég hérna er alls ekki ósammála því en emi, það var samt ekki svona fyrirmyndin þegar ég var að taka upp blötuna.
1: En hverju voru svona gítarleikara fyrirmyndir þínar?
0: Gítarleikara fyrirmyndinu meinar á þessum tíma var bæði fólk úr rock tónlist og jazz tónlist og svona bara svona classic rock hélt og held rosalega mikið upp á Jimmy Page gítarleikara Led Zeppelin bæði bara svona orkuna sem hann hefur þegar hann er að taka solo og svona þetta interaction sem bandið var með líka live og líka hvernig hann notar ólík sound á gítarnum og Jimi Hendrix líka og síðan með gítarleikara í svona jazz tónlist þá var ég dóltið að hlusta á Kurt Rosenwinkel sem er með gjör ólíkan stíl en ég hann er spilar laglínur guttfallega en pælir held ég meira í einmitt svona tekur löng sólu sem fara allar trissur og er alveg mögnuð og það er kannski meira en kannski hans ákveðni orðaforði en kannski þessi svona orka sem kemur og er alveg magnað að sjá hann til dæmis live að sjá einhvern sem er svona mikið meistari á hljóðfærið sitt.
1: Og gaman að heyra að tala Jimmy Page, ég var einmitt bara í vikunni að fletti gegnum einhver YouTube myndbrot og það er óborganlegt þegar hann er að spila með þeim hérna The Edge og Jack White þeir eru að spila, hann er að spila fyrir þá Kasmir og hérna og bara svipurinn á þeim sko, að þarna fer svo mikil góðsögn að meiri sér þeir heimsfræðir mennirnir sko, þeir eru alveg sleiknir flatir sko.
0: Missa viti, já.
1: Já, þetta er gaman að sko, að verið gaman að fylgjast með Jimmy Page sem þetta er að tala um músík og svona hvernig það að vera rockstjarna hefur haft áhrif á hann og það er margir svona sem að eru skemmtilegir að fylgjast með. Brian May er annar sem að hefur farið mjög vel með svona sína fræð og þessir menn verið að skita gefið endalaust af sjálfum sér.
0: Einmitt, já. Jimmy Page sagði einmitt í viðtali þessa mynd, sko. Já, Jack White, hann er flottu gítarleikari. The Edge, ég veit ekki með hann.
1: Það er engin afslutin gefin. Erði, ok, við skulum sá sendunum, hann er að hlusta og hann er að hlusta með okkur hérna á Innermost af samnefndri plötu.

0: Þetta var titillaga plötunnar Innermost sem að Mikael Máni Ásmundsson, gestur Deslandsins í dag á út 2023 vil ég segja.
1: Er það ekki rétt?
0: Jú. Og þarna heill hópur af fólki, Maggi Tryggva, Tómas Jónsson, systirinn Lilja
1: Já.
0: Og Henrik Linder, er ekki? Er ég að gleyma einhverjum?
1: Nei, eða reyndar hérna var strengja kvartett með í þessu lagi.
0: Já.
1: Já, þannig að fjórir aðrir.
0: Já, einmitt. En þetta líka ekki bara einhver plata, þetta bara verðlaun plata. Plata ársins.
1: Heldur betur.
0: 2024.
1: Já.
0: Breytti það lífiðinu?
1: Já, ég ekki verið samin maður sem það ég byrja hvert dag að horfa á hlakkaröðina mína
0: já,
1: en án alls gríns þá var, fannst mér mjög gaman að fá þessa viðkynningu
0: já. Þetta skiptir allt máli sko, þegar þetta kemur saman
1: já.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Ertu með þetta á heimasíðinu þinni?
1: Já. Nú, þú stundum þegar maður að senda við spila kannski í Svíþjóð eða einhvers staðar í Hollandi þá einmitt minnist ég ofta á þetta þegar maður er að útskýra hvað maður kemur
0: einmitt það eru þessi litlu smáatrið sem að gera svona heildarmyndina skýrari fyrir fólki fáum aðeins, fyllum aðeins upp í heildarmyndina sko, þú náttúrulega varst hér heima í svona tildurlega hefðbundnu tónlistarnámi er ekki ótt að segja það
1: og
0: þið sískinin öll í músík
1: jú, einmitt vorum byrjaðum öll frekar ung í tónskóla Sigursveins og fórum öll í gegnum nokkur hljófæri að vorum við fundum okkar hljófæri.
0: Já, einmitt. Hvar byrjaði þú aftur?
1: Ég byrjaði sko á einkatímum í söng og fór síðan yfir á píanóið, klassist píanó og langan tíma kannski 7 ár jafnvel og hérna fór líka á klarinett í 1 ár en síðan hérna þegar ég fekk gítarinn því ég var 12 ára þá hérna fann ég það sem ég vildi gera.
0: Já. En söngurinn, hvernig stóð það til að hvað rak því að vilja byrja að læra söng?
1: Ég man það ekki hvort að þetta var bara einhver hugmynd sem mamma fekk en út af því ég var að syngja rosa mikið og hérna systir mína voru bara að læra á fiðlu en ég var ekki með mitt hljóðfari þannig að ég var ofta að syngja og var ofta að leika mér að teikna og þegar ég held að nótnaskrift væri teikningar var einmitt svona að semja lög innan gæsalappa og flytja þau með teikningunum.
0: Já, sjónrænið þáttur.
1: Já, sjónrænið þáttur. Já.
0: Og svo ferði í FIH og svo til Hollands.
1: Svo til Hollands, já. Það var alltaf hérna stefnan að fara til Amsterdam. En ég man ekki hvernig ég fekk þá hugmynd heldur.
0: Nei.
1: Kannski bara vissi að eitthvað, kannski Valdi Kolli, bassaleikari, hafi fætt til Amsterdam.
0: Já.
1: Þá fekk ég þá flug í hausinn.
0: Já. Já. Og þú ert búin að vera þar, meir og minna.
1: Já, ég sem sagt tók bachelor námi mitt þar.
0: Mm.
1: Og eftir að ég kláraði það þá flutti ég heim í 4 ár heim til Íslands en síðan svona seint árið 2022 þá flutti ég tilbaka og hef verið þar í mestmæknings.
0: Já, og þú hefur daldin samanburð þá á því að lifa í tónlistarlífinu hér og þar og hvernig er hægt að bera þetta saman?
1: Það er hérna erfitt að bera það saman út af því að ég hef kynst svona nokkrum senum líka í Stokkólmi og aðeins í Berlín og íslenski tónlistabransinn og lífið hér er gjör ólíkt flest eins og ég veit að þú ert samanlega mér um það því að við fórum að tala um það áðan að það er eitthvað svona alveg spes út af því að allir eru að spila í öllu á meðan úti þá er fólk oft svona sérhæfðara í einu.
0: Já, það er svona fyrr rekið til þess að ákveða sína braut heldur en hérna hjá okkur.
1: Já, einmitt, og til dæmis í Amsterdam ef einhver er kannski flottu jazz-trommari en er líka að pródúsera kannski einhvað svona pop-tengt, þá er það svona svaka merkilegt þar svona, og ja, merkilegt óhefnundið á meðan hér er það kannski miklu meira normið
0: já,
1: það var kannski frekar bara, ertu bara að gera tvo hluti
0: Já, en þú er ákveðu samt að vera þarna úti já. Undanfærið og allar að vera áfram eða hvað?
1: Já, ég ætla að vera þar áfram en ég vil halda sterkri tengingu í Ísland og mér líður rosa vel hér líka.
0: Við ætlum að heyra meiri músík og hérna við náum ekki að koma þessu öllu fyrir mér langt að fara hérna í KMEA sem er samstarfsverkefnið þitt
1: Já.
0: Með söngunu sem að heitir
1: Aurora Marquesi
0: Aurora Marquesi og hvernig hófst það dæmi?
1: Það ég kynntist henni já, 2023 þegar ég var svona frekar nýr ný komin tilbaka til Amsterdam
0: yeah.
1: og við vorum að byrja að spila bara einhverja jazz tónlist fyrst og okkur þótt þykir rosalega gaman af textum
0: yeah.
1: og tengdum aðeins í gegnum það og vildum þá prófa að semja okkar eigin tónlist saman
0: yeah.
1: og svona hægt og rólega þróaðist það og síðan vorum komin með tónlist í plötu og tókum hana upp tókum upp þessa plötu sem duettplata en með mjög mörgum gíturum, ég var svona hafði mjög mikið náhuga á svona hljóðvinnslu svona akústískri hljóðvinnslu
0: mm-hmm.
1: og þetta er fyrsta platan sem ég hef mixað sjálfur þessi já. Plata og já, síðan já, spilum við bara helling saman og hún er frá Ítalíu og oft farið þangað og við vorum einmitt að taka svona horfa á ítalska bíómyndir dottið mikið upp á sigkasti og þær eru mjög góðar
0: Já.
1: Roberto Benigni myndir

0: hjálpar að vera innfættur sko.
1: Já.
0: Og snýst náttúrulega allt um tengsl en jafnvel meira til dæmis á Ítalíu en ég upplifi í Amsterdam og hér á landi.
1: Já, óhugavert.
0: Já.
1: En heyrum þetta með Kemeya, þetta Mother and Time.

0: Þetta voru Mikael Máni Ásmundsson og Aurora Makese Kemeja duettinn og meðan þetta var að spilast þá voru við Mikael aðeins að velta fyrir okkur muninum á því hvernig stutt er við tónlist og tónlistasköpun á Ítalíu og á Íslandi og það er nú kannski ormagrifja sem við höfum ekki tíma til að fara í núna þegar að fyrir að styttast í þessu djarslandi en það er enga síður mjög áhugavert að velta fyrir sér hvað má læra af öðrum þjóðum í því hvernig þau styðja við sitt listafólk.
1: Algjörlega.
0: Þið náðu í einhverja styrki til að gera þetta verkefni, er ekki?
1: Jú, mikið rétt og ég held að ég mynd að þegar maður sé styrkakerfi frá öðrum löndum þá fattar maður að Íslendingar hafa það bara frekar gott að mjög mörgu leiti. Sko.
0: Já, það er nú ábyggilega margir sem að rjúka upp til handa og fóta núna, það er ekki alveg sammálaðir en hérna þetta er eitthvað sem að við kannski þurfum að hafa í huga hérna í þessu húsi og

0: þessu djasslandi að kannski ræða þessi mála. Því að öll viljum við náttúrulega að peningunum sé vel varit og fólk fái eitthvað fyrir sinn snúð og geti búið til spennandi efni eins og þú búin að vera að gera alveg linnulaust núna í hvað er komin 7 ár síðan þá gast út Bobby.
1: Já.
0: Og við höfum ekki einu sinni snert á þú ert með tríó hana, með gömnum spilafélögum úr Hollandi.
1: Já,
0: Sólstafir.
1: Sólstöður.
0: Já, Sólstöður. Já. Þannig að það er ýmislegt og svo ert að spila náttúrulega með alls konar fólki.
1: Já, það er mjög skemmtilegt að spila tónlist, ekki bara jazz tónlist, en ég er svona kannski þekktastur fyrir að spila mest jazz tónlist, en þykir að mörguleiti alveg gaman að spila popskotna tónlist og tilhörunarkenda tónlist og hvað sem er.
0: Alla flóruna.
1: Já.
0: Hvað er svona framöndan í bráð og lengd hjá Mikael Mána Ásmundssyni?
1: Já, ég er einmitt talandi hérna fjölbreytta tónlist, þá einmitt er ég landkomin með projekt sem ég búin að vinna í svolítinn tíma núna, svona á sama tíma og ég verið að gera aðra hluti, einmitt svona samansapna lögum sem eru með engum spuna, en eru bara samin út í gegn og eru einmitt svona mjög influencer af kvikmyndatónlist. Og hugmyndin sem ég með núna, lögin eru tilbúin og ég var svona dóldið spenntur einmitt að vinna kannski hvert lag með ólíku fólki sem ég fíla bæði íslensku og erlendu.
0: Já.
1: En einmitt svona reyna að skapa eitthvað svona kvikmyndalegt í rauninni.
0: Já, spennandi. En þú nefndir aðeins áðan að þú hefðir hérna gengið frá og miksa plötuna hérna, með Áróru.
1: Já.
0: Er það þín vinnu aðferð? Tekur upp sjálfur og svona, hvernig?
1: Já, hérna það var bara fyrir kannski svona 3 árum sem ég byrjaði að taka upp sjálfur, en fyrir það þá var ég alveg mjög gamaldags, tók bara upp í stúdiói með hljómanni og hérna, sem er í raunin mjög gamaldags, það vissu leiti út þegar hægt að gera hvað sem er heima.
0: Já.
1: En þannig að þegar ég byrjaði að gera það, þá misti ég mig gjörsamlega í því að opna svo
0: Það landur með ormagrifi.
1: Já.
0: Ertu segulbandsmaður þá? Líka?
1: Ég er ekki talant leitur, talaðu mig eftir 10 ár.
0: Já, akkurat. Og það ætla ég svo sannlega að gera, því að það er gaman að fylgjast með þessu Mikael og mikið að fallir í tónlist sem frá þér kemur. Og við ætlum að enda þetta spjall í dag á allavega broti af lagi af nýju plötunni Hafsson. Þetta er July Song. Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.

0: Mikael Máni Ásmundsson var gestur Péturs Grétarssonar í Jazzlandi. Nú hlýðum við á tónlistarþátt Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið í sæl, velkomin á Reyk með Káká.

Bræðurnir Carter og Ralph Stanley, The Stanley Brothers, með lagi Rank Strangers to Me. Þeir bræður fættust í Virginíu sem að liggur upp við Biblíubelti sem kallað og fóru ekki á mis við kristilegu gildin sem að ríkja þar.

The Louvin Brothers fluttu lag skelfilegt líf alkoholistans sem getur ekki hægt að drekka þó svo hann viti hann stefni til helvítis. En í lok lagsins þá endar það þó allt vel með Guðs hjálp eins og gerist.

Jimmy Revard and his Oklahoma Playboys á jákvæðu nótunum með lagi Lose Your Blues and Laugh at Life frá 1937.

Tommy Dorsey og hljómsveit hans á svont hinum unga upprennandi söngvara Frank Sinatra sem var þá 25 ára þegar lagið East of the Sun var hljóðritað 1940.

0: Nina Simone og lagið My Baby Just Cares For Me sem hún hljóðuritaði 1957. Lagið var notað svo í Ilmas auglýsingu 1987 sem var til þess að kynda nýjum eldi undir ferli Nina Simone sem hafði að nokkruleiti kulnað fram að því.
1: You do something to me.

Julie London söng Cole Porter-lagið You Do Something to Me. Lagið að finna á breiðskífu frá 1965 sem heitir All Through the Night. Julie London sings the choicest of Cole Porter. Með

Julie lék kvintett saxofónleikarans Bud Shank sem voru auk Bud Shank sem lék á allt sax, Joe Pass á gítar, Rush Freeman á piano, Monty Budwig á bassa og Colin Bailey lék á trommur.

Elvis Presley söng lag frá 1967, Just Call Me Lonesome. Hann var þá nýgiftur Priscillu og nýbúinn að klára 2050 kvikmyndina sína Clambake, þaðan sem þetta lag kemur. Hann var þá 32 ára og átti eftir ólifa 10 ár, en hann lést langt aldur fram ári 1977 aðeins 42 ára gamall.

Hljómsveitin The Turtles með lagi Happy Together frá 1967 og þeim tókst með þessu lagi að íta lagi bílana Penny Lane úr fyrsta sætinu á Billboard vinsældalistanum og voru þar í þrjár vikur.

Stevie Wonder söng eigið lag af breiðskífunni Inner Visions frá 1973. Þetta var 16. hljóðversplatan hans og var hann þá aðeins 23 ára. Í dag hann orðinn 76 ára og spilar enn öllum til mikillar ánægju. En það kom á lokum hjá okkur í bíli. Jón Þór Helgason stjórnaði upptökunum. Við setjum stefnun á heimahöfn og það verður Van Morrison sem að fylgja okkur áleiðis með lagið sitt Philosopher's Stone og við kveðjum í Guðsfriði.

Kristján Kristjánsson lét sig reka á tónlistarsjó í næturútvarpi Rásar 1. Nú tekur við hljóðrás æviminnar.

Komið þið sæl. Ég heiti Höskuldur Þráinsson og þetta þriðji þátturinn sem ég sé undir heitinu Hljóðrás æviminnar. Hér held ég áfram að segja frá þessari Hljóðrás og tengja hana við miðsumlandi staði og tímabil í þetta skipti í Þýskalandi, á Íslandi og í Bandaríkjunum. Haustið 1970 flutti fjölskyldan tímabundið til Kiel í Þýskalandi eða Vestur Þýskalandi eða sambandslýðveldinu Þýskalandi eins og það ég þá. Þetta var auðvitað talfrætt annars konar tónlist sem var þar efst á baugi en á Íslandi á þeim tíma. Kiel er hefðuborg í Schleswig-Holstein og talsverð menningamiðstöð. Á þessum árum var ekki orðið eins algengt og síðar að frægir tónlistamenn kæmu í heimsókn til Íslands, en slíkt var hins vegar talsverð algengt í Kiel. Við byggum nálægt stóri íþróttahöll og þar voru oft haldin stór íþróttamót og ýmiss konar menningaviðburðir meðal annars tónleikar. Meðal gesta sem komið ángað með við byggum þar var Golden Gate kvartettinn, sem var þekktur fyrir fjörlega tónlist af ýmsu tagi, ekki síst gospel. Við skulum hlusta dæmi þetta, þar fjallað fæðingardag frelsarans eins og heyra má. Golden Gate kvartettinn flytur lagið When Was Jesus Born, sem bandarist þjóðlaga.

Í útvarpi og sjónvarpi voru stór hljómsveitir talsvert áberandi í Þýskalandi á þessum árum. Maður kannaðist við eitthvað þessum nöfnum að heiman, til dæmis hljómsveit Kurt Edelhagen eða hljómsveit Max Greger, en í útvarpinu var samt stundum sagt eitthvað á þessa leið þegar tónlist af léttara tagi frá Þýskalandi af leikinn, þýskir listamenn flytja. En þarna ytra var hljómsveit James Last ekki síður áberandi. Þeir flutu einkum danstónlist sem eru kölluð að liftutónlist, spilaði oft vinsæl lög í eigin útsetningum, þar sem brass eða málblásarar voru áberandi. Hljómsveitinni talan var selt 200 milljón plötur. James Last fluttist síðar til Bandaríkjanna og dó þar. Við skulum hlusta dæmingerða útfærslu James Last á þekktu lagi. Hér flutur hljómsveit hans lagið Spanish Eyes eftir Charles Singleton og Bert Kampert og Eddie Snyder.

Eurovision var að ná sér á strik á þessum árum og maður læriði vinsælustu lögin. Það var hægt þá. Ég man einna fyrst eftir Sandy Shaw frá Englandi sem vann Eurovision 1967 með leikbrúðusögnum Like a Puppet on a String. All Things of Everything sem hinn írska Dana eða Dana söng 1970 er líka minnistætt lag og ég man líka eftir Vicky Leandros frá Luxemburg sem vann 1972 með Après Toi. En mest í gegnum slotturinn kom við það með Abba og Waterloo 1974 og í textanum segja frá konu sem verður að játa sig sigraða líkt og Napoleon í Waterloo 1815. Hér lítur Abba Waterloo eftir Benny Andersson og Björn Ulveus.

En þegar þetta var komið sögu, vorum við flutt aftur heim til Íslands. Þar voru tvö tríó áberandi. Fyrst er að nefna tríóið þrjú á palli. Frumkvæðið að stofna þess mun hafa komið frá Jónasi Árnasyni. Hann hafði þá samið söngleikinn Þið munaðan Jörund og vantaði tónlistarflytendur fyrir söngleikinn. Hann hafði sambandu Tróels Berntsen sem hafði verið í Savanatríóinu til þess að kanna hvort að Savanatríóið var ekki til í að koma að flytja þessi lög. Það var nú ekki hægt, tríóið var ekki lengur starfandi og félagarnir ekki lengur allir á landinu einu sinni. Þannig að Tróels leitaði til Herga R. Einarssonar og Eddu Þórarinsdóttur. Tríóið var vinsælt þegar það flutti þessi lög, setna kom svo Halldór Kristinsson í staðinn fyrir Helga R. Tríóið var þá talsvetið þjóðlagageiranum, setna kom svo Ríó tríóið, Ólafur Þórðarson, Helgi Pétursson og Ágúst Atlason. Þeir voru meira svona í gaman geiranum. Ekki síst vegna textahöfundarins Jónasar Friðriks Gunnarssonar frá Raufarhöfn. Hann mun hafa samið yfir 200 söngteksta, reyndar ekki bara fyrir Ríó tríóið, heldur ýmsa fleiri. Einn síðasta texta sinn samdar reyndar með mér fyrir kallakonu Stefni. Eftirfarandi lag er gott dæmi texta Jónasar, þar er því líst hvernig það er fyrir utanbæjarmann að flytta til Reykjavíkur eitt síns liðs. Ríó tríóið flyttur lagið Verst af öllu, það er erlend lag, en textin er því Jónas Friðrik Gunnarsson.

0: Ég var í Háskóla Íslands á þessum árum og þar varð bandaríski stærðfræðingurinn og skemmtikrafturinn Tom Lehrer vinsæll, meðal annars meðal róttækari stúdenta. Hann var samsamt háskólukennari við Harvard og MIT og skemmtikraftur. Seinna var hann svo kennari við háskólan í Santa Cruz í Bandaríkunum, meðal annars þegar ég var þar í rannsóknarleyfi, var þá með tvö námskeið, annað stærðfræðilegt efni, hittum bandarísku söngleiki. Ég hitti hann þá aldrei. Hann samdi alltaf textana sjálfur og stundum lögin líka. Margir textarnir fólu í sér þjóðfélagsgagninni og háð, stundum beitt, jafnvel gróft. En við skulum taka þér svona með frekar meinlust dæmi þar sem hann telur upp öll þekkt frumefni þess tíma. Ég hef prófað að nota þessa hugmynd til að telja upp í söng valin atriði úr kennsluskrá Háskóla Íslands og reyndar síðar Harvard Háskóla. Tom Lehrer flytur hér lagið The Elements. Lagið úr söngleik eftir Gilbert og Sullivan en textin eftir Tom Lehrer.
1: There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, protactinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. There's yttrium, ytterbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, bromine, lithium, beryllium, and barium. There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury, molybdenum, magnesium, dysprosium and scandium and cerium and cesium and lead, praseodymium and platinum, plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium and tantalum, technetium, titanium, tellurium and cadmium and calcium and chromium and curium. There's sulfur, californium, and fermium, berkelium, and also mendelevium, einsteinium, nobelium, and argon, kryptonium, radon, xenon, zinc, and rhodium, and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium. These are the only ones of which the news has come to Harvard, and there may be many others, but they haven't been discovered.
0: Í framhaldi þessu fór ég til náms í Bandaríkjunum. Fyrsta veturinn minn þar var ég heimavist og bara með útvarpi mitt, engin önnur hljómflutningstæki. Þar voru meðal annars Roger Whittaker og Aretha Franklin áberandi í dagskránni. En svo kom Joan Baez í heimsókn í skólan og var með tónleika, seldi áritaðar plötur í bókabúðinni. Hún var þekkt baráttukona. Áritaða platan sem ég á frá henni heitir hins vegar Diamonds and Rust eða Demantur og Rið og í titillaginu syngur hún samband sitt við Bob Dylan eða því var þá lokið fyrir all löngu. Hlustum á það, Joan Baez, Diamonds and Rust.

0: Önnur söngkona sem ég fekk mikið dálæti á þetta leyti var Miriam Makeba. Hún var suðurafrísk söngkona og baráttukona. Hún var reyndar útlæg frá Suður-Afríku í 30 ár, 1960-1990, vegna baráttu sinnar fyrir réttindum þeldokra og vegna gagninni sinnar á aðskilnaðarstefnu stjórnvalda. Hún bjóð þá í Bandaríkjunum, var tíma gift suðurafríska trompetleikaranum Hugh Masekela. Makeba eignaðist líka vini í Bandaríkjunum með þarlendra tónlistarmanna, til dæmis Harry Belafonte og Paul Simon. Makeba söngur enda talsett með Simon og kemur fram á plötu hans Graceland. Hún kom til Íslands og söng í Laugardalshöllinni fyrir innum 20 árum. Ég hef alltaf sérstakan áhuga á lagi hennar The Click Song sem málvísindamaður. Í þeim söng kemur nefnilega fram sérstakt smelli hljóð sem eru móðurmáli hennar, Gósa. Við skulum hlusta það. Miriam Makeba syngur The Click Song sem Gósa þjóðlag.
1: In my native village in Johannesburg, there is a song that we always sing when a young girl gets married. It's called the click song by the English because they cannot say, Ongotwane.

Við byggum í Cambridge í Massachusetts. Hún eiginlega sýstur borg Boston. Það var mikið að vera í tónlistarlífinu og Boston-svæðinu, bæði meðal heimamanna

manna, þar var Boston Pops hljómsveitin og Arthur Fiedler og svo Boston Symphony hljómsveitin. Symphony hljómsveitin voru oft með opnar æfingar, open rehearsals og maður gat færið og hlustað á það. Það kom líka margs konar gestir, þeir á meðal píanuleikarinn og hljómsveitastjórinn William James Basie eða Count Basie, Basie Gravy. Hljómsveit hans starfaði næstu 50 ár og hafði mikil áhrif innan sveiflujazzins eða swing era. Hann samti talsvert af lögum og við skulum hlusta á eitt þeirra. Count Basie og hljómsveit flytja April in Paris eftir Count Basie.

Þegar maður búin að hlusta á greifan, Count Basie, eðlilegt að koma sér að hertoganum, Edward Kennedy Ellington eða Duke Ellington og hljómsveit hans. Hann var líka pianisti og hljómsveitastjóri eins og greifin. Hljómsveit hans starfaði líka í það bil 50 ár og hafði áhrif á sveiflujazzinn, kannski með áhrifum frá blues að þér fróðir menn segja. Hann samdi líka mikið af lögum og meðal þeirra Satin Doll. Við skulum hlusta á það. Duke Ellington og hljómsveit flytja Satin Doll eftir Duke Ellington.

Eftir að hafa hlustað á tvo píanista og stór hljómsveitir þeirra, skulum við aðeins minnka við okkur og hlusta á kanadíska píanistan Óskar Peterson og hljómsveit hans. Hann ekki síst þekktur fyrir frábæra tækni, hann samdi eitthvað á lögum en ekki sérstaklega þekktur fyrir áhrifasérstakan stíl innan jazzins. Það sagt að megin áhersla hans hafi verið á það að spila eins vel og mögulegt væri. Hann var oft með tríó, gerna með Ray Brown og bassa og Joe Pass og gítar, stundum líka með Herb Ellis og gítar og Nils Helling Ørsted Pedersen og bassa. Við skulum hlusta á Óskar Peterson, tríóið, spila Tea for Two eftir Vincent Newmans. Þetta lag var endar spilaði í kirkjunni við brúkaup dóttur okkar, en þá var Kjartan Valdimarsson á píanóinu í staðin fyrir Óskar Peterson því að hann var ekki tiltækur.

Við skulum hvíla okkur aðeins á pianistunum. Bandaríski saxofónleikarinn Stan Getz er ekki síst þekktur fyrir það að hafa koma Brasilíu jazzi eða bossa nova á alheimskortið. Hann vann til dæmis með sjó Gilberto og Astor Gilberto sem meðal annars söng Garota de Ipanema eða The Girl from Ipanema eftir Tom Chubin og það varð óhemju vinsælt. Samstarfið við sjó Gilberto gekk víst ekki alltaf mjög smurt. Einhvern tímann sagði Gilberto við Chubin sem var að vinna með þeim og hann sagði það á portugalsku því hann talaði ekki ensku. Segðu Gringónum þarna að hann sé fíbl. En Gringó orð sem spænsku og portugalsku mælandi nota gerna að koma venn, ekki síst ensku mælandi. Og Chubin þýtti þetta fyrir Getz á þessa leið. Joao segir að hann haf alltaf dreymt að fá að spila hann á plötu með þér. Og það var allir ánægðir með þetta og upptökurnar gátu haldið áfram. Ég hitti Stan Getz einu sinni á tónleikum í Boston, líklega voru 1975, við Örn Aðalsson félagi minn spjörlaðum við hann í hlýi og kvöttum hann til að koma til Íslands. Hann gerði það einum 5 árum síðar eða svo, en misti því miður af okkur. Við skulum hlusta á eitt Chubin-lag með Getz. Hér leikur hann Corcovado eftir Antonio Carlos Chubin.

Við skulum ljúka þessum þætti með einu vinsælasta jazzlagi allra tíma og því sölu hæsta, segja menn. Þar aftur komin pianisti við stjórnvölin. Hljómsveitin kvartett Dave Brubeck. Brubeck ekki síst þekktur fyrir svalandjass eða cool jazz og ýmiss konar tilraunastarfsemi í takti. Lagið Take 5 ágætt dæmi það. Og það ótvírætt hluti af hljóðurás ævi minnar að því að við notaði þetta lag sem hringitóm í símanum mínum í mörg ár. Höfundurinn var Paul Desmond sem spilaði á saxofón í kvartett Brubeck. Hér kemur Dave Brubeck kvartett með lagið Take 5 eftir Paul Desmond og ég heiti Höskuldur Þráinsson og ég þakka fyrir mig.

Höskuldur Þráinsson hafði sjón með hljóðrás æviminnar. Þetta var þriðji þáttur hans. Nú fer lestin af stað í næturútvarpi Rásar 1.

0: Komið sæl, kæru hlustendur. Þeir að hlusta á lestina, næst síðasta lestarþáttin áður en að þessi þáttur fer í sumarfrí og þá þótt okkur tilvalið að fara aðeins yfir það hvað við ætlum að nota sumarfríið í að lesa, hlusta og horfa á. Allan veturinn þá erum við með stafla bókum á borðinu og við erum með hérna tabs opna á netinu, greina sem við ætlum að lesa, tónlist sem við þurfum að hlusta á, þetta, þessa hluti sem við fjöllum í þessum þætt okkar og það alltaf eitthvað sem verður út undan eitthvað sem við náum ekki að tala eða skoða eða lesa. Ég búin að setja saman lista af hlutum sem að ég búin að vera leiðin eða að tjekka á en það hefur ekki gefist tími til. Kristján er líka komið lista og við ætlum að renna yfir þetta, þetta er það sem við erum svona spenntust fyrir því að gera í sumar. Allavega hvað var þar svona menningu, listir, bækur, tónlist og bíó.
1: Nákvæmlega. Við fáum líka pistil frá Davíð Róts Gunnarssyni, hann allar að segja frá Primavera Sounds hátíðinni í Barcelona sem fór fram á dögunum og segir frá nýri plötu frá Boards of Canada. En við ætlum hins vegar að byrja á heimsmeistara mótinu í fótbolta. Halldór Armand Ásgeirsson flytur okkur pistil, þriðja og síðasta pistilin HM frá honum í lestinni þetta sumarið.

0: Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þetta lestin miðvikudaginn 1. júlí.
2: Og í þriðja skipti geta Paraguayar treytt sér sigurinn. Og það Jose Canale, miðvörðurinn.
3: Það alltaf einhver nautn í því fólkin að sjá lið eins og Paraguay slá Þýskaland út á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Að sjá lélegra liðið vinna, ekki með hæfileikum, heldur með kænsku og hyggindum. Mesti styrkleiki hverjar manneskju alltaf að þekkja sinni einn takmörk, að skilja hvernig hægt að láta þau ekki aðeins aftra sér ekki, heldur vinna með sér. Þannig má ég að vel vinna fótboltaleik þar sem þú ert eiginlega ekkert með boltan og vilt ekki vera með hann meir en þú þart. Og það nákvæmlega það sem Paraguay gerði. Þýskaland var með boltan næstu því allan tíman og átti meira en 20 skota marki en Paraguay kunna verjast vörnin þeirra kæfði þjóðverjana. Og síðan nýttu þeir sín fáu tækifæri til þess að ógna marki þjóðverjana vel. Markið þeirra kom eftir hornspyrnu. Gullaldalið Íslands á árunum 2016 og 18 spilaði í þessu manda. Það var lið sem virkaði ótrúlega vel innbyrðis, stóð mjög þétt saman og var jafnframt með klassa leikmenn sem gátu nýtt þau fáu marktækifæri sem við fengum. Og við elskuðum föst leikatriði. Andstæðingar Íslands vildu ekki að við fengjum horn eða aukaspyrnu. Hvað þá innkast eins og englendingar brenndu sig alvarlega á árið 2016. Eins og Paraguay núna voru alveg sátt við það að vera ekki með boltan. Það var nóg fyrir okkur að fá nokkur góð innköst, kannski hotspinnu eða aukaspinnu, eitthvað sem við höfðum þaulæft og vorum betri í en hinir, af því við vorum oftar en ekki líkamlega stærri og sterkari en andstæðingarnir. Að horfa á gullaldalið Íslands spila á stórmótum í fótbolta og auðvitað vinna lið eins og England var ógleymanlegt af mörgum og fjölbreyttum ástæðum. En það sem stendur upp úr þegar litið með öxl eru hyggindin sem einkendu leik liðsins. Það annað sem sigur Paraguay á þjóðverjum minnir á og það stríðið í Íran. Ef við gerumst svo ósmekkleg að horfa á það eins og fótboltaleik þá áttust þar við tvö lið með afar ólíka getu til þess að sækja. Sóknarþungi bandaríska hersins er vitaskuld sá mesti á byggðu bóli og að þýleiti var og stríðið ójafleikur. En Íranir kunnu að verjast og þeir vissu hvað þeir áttu að gera til þess að hámarka möguleika sína á því að vinna. Vörð þeirra snýrist að loka fyrir skipaumferð á Hormúzsundi, eitthvað sem þeir gátu og geta gert án þess að kosta miklu til. Og þannig gátu þeir náð hverka taki á sjálfu heims hagkerfinu. Asymmetrískur hernaður þannig ekki svo ósipaður asymmetrískum fótboltaleik sem leikur Paraguay og Þýskalands var óneiðanlega á pappír. Sóknarþungi og helstu vopn Paraguaya voru ekki bara marga fiska í samanburði við hinn þýsku, en það bara kom ekki sög. Þú getur verið með bestu leikmenn í heiminum í liðinu einu, heimsklassa leikmenn eins og hinna þýsku Kimmich, Virts og Sané, en þeir eru einskis nýtir ef þú getur ekki komið boltanum til þeirra á ákveðnum svæðum vallarins. Paraguay var alveg sama þótt þýsku varnar og miðjumennir gæfi boltan á milli sín í öruggri fjarlægð frá markinu. Þeir komu í veg fyrir að boltin kæmist fram á við í gegnum miðjuna þar sem raunveruleg hætta gæti skapast. Aftur hér ákveðin hliðstæða við átökin í Miðausturlöndum þar sem bandarísk flugmóðurskip þurftu að halda sig í öruggri fjarlægð frá ströndum Írans vegna hættu á árásum frá ódýrum drónum og langdrægum eldflögum. Íranir lokuðu byrðarleiðum á Hormúzsundi. Paraguay lokaði sendingarleiðum gegnum miðjuna. Eftir leik birtist umfjöllunum leikinn á VF íþróttasíðunar ESPN undir fyrirsögninni It's Official. Germany is no longer a football superpower. Tapið þótti svo niðurlegandi að Þýskaland gæti ekki talist til stórveldis í fótbolta lengur og í þessu bergmálar einnig það sem sumir greinendur á hinu alþjóðapólitíska sviði hafa sagt áhrif Íranstríðsins á bandaríska hegemóníu. Þó var sigur Grikklands á Evrópumótinu árið 2004 líklega hápunktur hins asymmetriska fótbolta. Grikkir voru þar ekki litla liðir sem stal einum leik af stórveldi, heldur vann heilt stórmót með því að neyta öllum andastæðingum kerfisbundið að nýta styrkleika sína. Þeir eiginlega lömuðu allt mótið með öguðum leikstíl og djúbri meðvitund eigin takmarkanir. Í úrslitakeppninni unnu þeir Frakkland 1-0, Tékkland 1-0 og svo úrslitaleikin við Portugal 1-0. Þetta var ekki fallegt, en effektíft var það. Viskan felst þannig því að reyna ekki að keppa við yfirburði andstæðingsins, heldur að breyta aðstæðanum þannig að þeir hætti að skipta máli. Þá getur allt gerst.
1: Já, þetta var ótrúlegt þegar Paraguay sló Þýskaland út. Haldur Armand Áskjursson var að flytja þriðja pistilin sinn heimsmeistaramót karla í fótbolta.
0: Einmitt. Sko, ég var að hugsa að því að við ætlum núna að tala það sem að þá menningu sem við ætlum að njóta núna í sumar. Ég held að ég verði bara í fótboltanum, sko.
1: Já, en það er stutt eftir á hún.
0: Það er stutt eftir, það er rétt. Úrslitaleikurinn, ég man nú ekki alveg hvernig hann er, en ég er mjög náttúrulega smeykur alla þessa svona Ameríku væðingu fótboltans, hérna, Já. Og sem FIFA er að gera með þessum, hérna, pásum í leikjunum.
1: Vatspásunum.
0: En svo verður líka svona hálfleikssýning á úrslitaleiknum, þannig að Madonna, BTS og Shakira kom öll fram.
1: Stressar það þig?
0: Já, ég meðist það bara hræðileg þróun, sko. Þetta verði eitthvað svona eins og ameríski fótboltinn.
1: Ég meina í hálfleik þá maður bara fara í HM stofuna og hlusta á og pæli hvað lesi spilin, skilur
0: við.
1: Algjörlega.
0: Og fólk er að hafa líka
1: ekki áhyggjur að
0: þetta verði alltof langt, sko. Að því að minna fótbolta hálfleikur ábara eru kostir. Hann á að gera lengri. Allavega, það var ekki það sem við ætlum að ræða. Við ætlum að tala aðra menningu.
1: Já, hvar á maður að byrja? Ég held sko að ég ætla að leggja svolítið áherslu á það að komast að því hvernig ég get hort á myndina The Moment sem að kom út í fyrra. Ég var alltaf að býja eftir hún kæmi í bíó á Íslandi. Það gerist ekki. Mér langaði að segja hún í bíó en núna ég búin að sætti mig við að við get bara eitthvað neginn fundið hana á eitthvað löglegan hátt og horta hann í sjónvarpinu heima þá er ég sátt. Mm-hmm. Þetta er sem sagt, þetta er mockumentary, svona heimildamynda grín stíll sem fjallar hérna bratt sumarið mikla hennar Charlie XCX.
0: Popsöngunnar.
1: Já, popstjarnan Charlie. Og það er sem sagt, það eru tveir höfundar hérna á bakvið þetta. Það er leikstjörun Aidan Samiri sem hefur leikstýrt mikið af tónlistamyndböndum hjá Charlie og leikstýrt mikið af tónlistamyndböndum og var svolítið svona þáttakandi í hérna sjónræna, listræna teiminuna Charlie í bratt útgáfunni. Og svo er það hinn höfundur myndarinnar sem er Bertie Brands og henni hef ég fylst með síðan hún var tvítug að skrifa í Vice og ID og hérna svona, hún svona menningarínir, hún er rithöfundur, ljóðskáld, bloggari og vinnur á auðlýsingastofu. Og skrifaði þess að handritið að þessari mynd Charlie. Og mér langar að sjá þessa mynd út af því að í fyrsta lagi er ég aðdáandi Charlie XCX. Mm-hmm. En líka það er eitthvað svona við það að eitthvað neginn framkvæma þennan gjörning að gefa þessa plötu og fylgja henni eftir og verða svona ofur, já, búa til þetta stóra moment, the moment. Mm-hmm. Búa til þetta hérna sumar, bratt sumarið. Og svo einhvern veginn strax í kjölfarið ertu að gera annað listaverk sem að fjallar það að gera heitt listaverkið.
0: Já.
1: Og þetta er eitthvað svona ádela á tónlistabransan eða ádela, þetta er eitthvað svona, það er tónlistabransin og það er einna krísan sem listamaðurum fer í hérna að vega með þetta listræn heilindi verksins og svo það sem plötu fyrirtæki vil, það sem auðlýsingastofan vill að gerir, það sem að þessi og hinn og þessi í kringum þig er að segja að væri sniðuð næsta skref og bara hvernig heldur haus. Mm-hmm. Og Þetta er náttúrulega, sko, Charlie hefur aldrei verið svona fræg. Hún hefur gert fullt tónlist í 10 ár, en hún voru aldrei orðið svona eitthvað neginn gert

0: neitt í þessari líkingu áður og já, ég held að þetta sé ég veit ekki endilega hvort þetta er góðmynd en ég varð bara að sjá hana
1: já.
0: Og líka út af því að ég er svona ég er svo hérna, mikil aðdáðandi alls sem að Berti Brands gerir mm-hmm. og skrifar og hérna, mælu með blogginu hennar líka og ég mun örugglega lesa það í sumar
1: Já, ég kannski með eitthvað svona aðeins álíka ég með sem sagt bók á náttborðinu mínu sem að bókin Political Girl, Life and Fate in Russia, sem sem sagt ný sjálfsævisaga frá hérna Mariu Aloykínu, Mössu úr Pussy Riot. Ég las sko bara fyrra árinu hérna gömlu ævisögunnar sem að hérna hét Riot Days eða hvað ég var að segja, endurminningabók.
0: Mm.
1: Sú fjallaði þarna þennan punkbænina, þennan gjörning sem að gerði Pussy Riot svona rosalega frægar, fjallar um hann og svo í raunni fangelsisvistina eftir að þeir voru dæmdar þar og þar sem voru sendar bara hérna til Síberíu í einhverja fangelsisvist og það var eiginlega frekar mögnuð lesning og kannski sérstaklega á þessum tímum núna þegar við erum svona að sjá ýmsar ógnir við lýðræðið á Vesturlöndum af því að hingað til hefur maður kannski séð sko Rússland sem svona
0: frávik
1: já eða svona bara svona eins og eitthvað úr fjarlæri fortíð nánast
0: já,
1: sko.
0: Já, já.
1: En allt í einu þegar ég var að lesa þessa bók hérna Riot Days fyrir árinu þá fannst mér eins og þetta væri kannski frekar mynd úr framtíðinni sko. Mm. Allt í einu var maður farin að skilja já, þetta er möguleiki svona samfélag en hún sem þetta var að gefa út nýja svona endurminningabók sem að sko bara, ég held hún bara tæki við þar sem að hinni lauk þegar hún kom út úr fangelsi og þannig að hún að segja frá alls konar hérna, pólitískum gjörningum sem að þær voru að framkvæma þannig að þá árunum eftir 2014 til ég veit ekki nákvæmlega hvenar þannig að ég er spenntur að lesa þessa bók.
0: Já, hún með tengingu við Ísland.
1: Að sjálfstu, já, og... erum ekki bara að koma með ríkisborgari.
0: Jú, emitt. Ég hugsa að ég ætli að byrja sumara mitt á því að klára að hlusta á svolítið spennandi verk sem ég var byrjuð að hlusta á sem að heitir Europe 2031 eða Europa 2031 og þetta er sess að bæði svona löng grein sem er þetta nálgast með því að googla Europe 2031 og svo er þetta hlusta á Spotify það sem er þessi grein eða þessi bók er upplesin og þetta er mjög áhugavert þetta er hérna það er hópur af fólki evrósku fólki sem að hefur unnið í við gervigreind bæði sko rannsakendur og svo að móta reglugerðir og ráðgjöf hérna í Evrópu undanfarin ár og þetta er sem sagt framtíðasýn hvernig áhrif það mun hafa á Evrópu ef að Evrópa verður eins eftir á og hún er núna í gervigreindar kapplaupinu. Og ég er búin að hlusta á fyrsta hálftíman og það er svona klukkutíma eftir og þangað sem ég er komin þá er þetta búið að vera svona endursögn á atburðum sem eru búnir að gerast og eitthvað sem við höfum líka verið að reyna að fylgjast með í lestinni og fjallaðum í konungsinum í Kísildal og svona þessi átök og af hverju gengur þetta svona hægt hjá Evrópu og pælingin er svolítið svona þetta sem skrifa sem svona eitthvað framtíðasýn það sem þessi sérfræðingar er að geta sér til hvað áhrifða mun hafa á bara framtíð Evrópu.
1: Ef Evrópa tekur ekki við sér.
0: Ef Evrópa tekur ekki við sér. Það er svona ákall um að Evrópa og sérstaklega Evrópusambandið, Brussel, hérna, já, vakni til lífsins.
1: Já, margir að pæla náttúrulega í Evrópu núna og ég er enda að þrá eitthvað svona langt djúft hlaðvarp Evrópusambandið og Evrópu, þannig að hérna, ég bara setja út í kosmósið. Einhver...
0: Bara klukkutími, tveir tímar, bara hvað er Evrópa?
1: Já, nákvæmlega, það er það sem ég vil.
0: Ég meina, það er spurningin.
1: Það er það sem ég vil. En við ætlum að halda einmitt til Evrópu, við ætlum að halda til Spánar, til Katalóníu. Davíð Róts Gunnarsson er næstur mælendaskrá. Hann ætlar að segja frá tónlistarhátíðinni Primavera og svo undir lokin frá nýrri plötu með Boards of Canada.

Kæru farþegar, lestin í þessum töluðu orðum á fullri ferð í gegnum sumarlandið. Við erum á blússandi stími, skyggni heiðskýrt og leyfum okkur þess vegna að hækka eilítið í tónlistinni.

Barcelona fyrstu helgina í júní til að upplifa tónlistarhátíðina Primavera. Barcelona dásamleg borg sem veldur aldrei vonbrigðum. Arkitekturinn, mannlífið, þröngu göturnar og mengaða ströndin standa alltaf fyrir sínum. Afgreiðslufólki dónalegt en þú skilur það alveg. Túrisminn fyrir löngu orðinn svo yfirgengilegur að hann valtar yfir lokal menningu og rústar leigumarkanum en samt eru þið háð gjaldirinnum frá gerpum eins og mér og vinum mínum. Það líklega bara tímaspursmál hvenær Reykjavík nær Barcelona í öfgafulla ástar-hatursambandinu við ferðamanni. Primavera Sound tónlistarhátíð sem fyrst var haldin árið 2001 í Parc del Fòrum, eins konar steinsteiftum almenningsgarði í útjaðri Barcelona. Hún byrjaði sem einstaks indie-rockhátíð en hefur víkkað og stækkað með árunum og er nú ein stærsta tónlistarhátíð í Evrópu þar sem 300.000 manns sækja 100 tónleika frá 5. degi til laugardags. Ég og fjörunetið vorum snemma á ferðinni á 5. deginum því fyrsta mál á dagskrá voru sólotónleikar rockgóðsins Cameron Winters, forsprakka indie-sveitarnar Geese sem ég fjallaði í lestapistli í fyrrahaust.

Cameron Winter kom fram á eina innisviði hátíðarinnar í glæsilegri tónlistarhöll og settustu flygil á miðu sviðinu og hóf upp raustina. Mér varð á orði að lengi getur hæfileikum verið misdeilt meðal manna. Því Cameron Winter ekki bara stórkostlegur söngvari, lagahöfundur, textahöfundur og frontmaður í stærstu nýju rockhljómsveit samtímans, heldur hann líka frábærlega fær píanoleikari. Hann sat einn við flygilinn í myrkviðum salnum með örmjón ljóskastara og hokknu bakinu og söng tregafulla söngvana Guð og eilíðuna af veðraðri ástríðu og með tífandi vibratói. Drengurinn er 24 ára en þetta nálgaði samt Nick Cave hæðir af dramatík.

Eftir matarpásu og röltum svæðið voru við mættir aftur til að sjá Cameron Minter, en í þetta skipti á útisviði með aðalvinni hans, hljómsveitinni Gís. Þeir ollu heldur ekki vonbrigðum og það var eins konar skipulagt kaos og áreynslulaust stjórnleysi sem braust fram á völdum augnablikum hjá þessum helstu vonarstjörnum gítar rocksins. Og það var ekkert að heyra á söngvarunum að hann hefði sungið heilan klukkutíma á tónleikum aðeins tveimur tímum áður. Miðja tónleika gæsana byrjaði hins vegar að rigna nokkuð heiftarlega og að þeim loknum bættist vindur í púkið. Það var til þess að nánast öllum tónleikum, atriðum eins og Matti Markó og Massive Attack var aflýst þangað til annað kemur í ljós. Svo að við norpuðum undir skýli og keðjuröktum í góðan klukkutíma þangað til tilkynnt var að Massive Attack, sem ég hefði langar til að sjá í meira en 20 ár, myndi koma fram á stærsta sviðinu á seinkuðum tíma. Þangað mættu við klukkutíma fyrr og biðum í 40 mínútur eftir áætlaðan seinkaðan tíma þangað til tilkynnt var að ekki hefði tekist að tryggja öryggi á sviðinu eða álíka. Það var vissulega frekarlegalegt veður en ég handvissum að það hefur haldnar milljón hróarskeldur og þjóðhátíðir í miklu verra veðri og engum tónleikum aflýst.

Á föstudagskvöldinu var það lækningin sjálf sem var fyrsta markverða bandið. Cure lata ekkert á sjá eftir fjóra áratíu í sviðsljósunu og stilti sér upp á stórsviðinu. Robert Smith hefur ekki misst örðu af emo-röddunni sinni og allt bandið fór á kostum. Ég var sérstaklega hrifin af flagarafantinum með hálsklútin á bassanum. Síðan ég alltaf að hnissa því að Robert Smith með augmálingunum sína og fuglarhræðahárið hafi aldrei leikið cameo í Tim Burton mynd. Cure spiliði í rúmlega 2 klukkutíma, tóku

Eftir smá pásu frá kjúr tók engin annar en dubstep kóngurinn Skrillex við stóra sviðinu. Skrillex skemmtikraftur með stóru S, stóru K, nei, gleymið þessu. Hann einfaldlega skemmtari í caps lock sem beitir öllum tiltækum meðlum til að löðrunga þig með droppum, flippi og flugvöldum. Ég þekkti fæst lögin en bassinn nuttaði á mér nýrun, það voru eldvörpur á sviðinu sem hýttuði á mér andlitið og ljósameistarinn strópaði okkur aftur á steinöld. Þetta var sleitulaust liftur stríð á skilningavitin þar sem engu var eirt. Ég vissi alltaf hvað ég hét eftir að þessu var lokið. En ég röldi samt ringlaður yfir á Viagra Boys, sænst super rockband sem rær á svipu mið og hinir íslensku skrattar, sem byggðu upp á punkaða hjakkveislu með saxofón og öllu tilerendi langt inn í nóttina.

Ég byrjaði laugardaginn á stuttum bútum hér og þar. Sjúskuðu nýbylgjurokki Baxter Dury, nútímalegu afrópoppi Sudan Archives, kóreografari danstónlist Jelly Haha og kraftmiklu breskrappi Lil Sims. Ég tók eins og vera My Bloody Valentine inn í heildsinni og þeirra surgandi petalahjakk og fössuðu feedbackfimleika, en samt alltaf á melodískum grunni. The XX áttu svo bestu tónleika kvöldsins en þau eru koma saman aftur eftir nokkur ára hlé. Tónlistin heilt yfir lágstemmd en samt tókst þeim að láta hana virka á þessu risastóra sviði. Ökonómist soundið var óaðfinnanlegt og kemistrían milli söngvaranna Jamie og Romey áþreifanleg. Sviðshönnunin og ljósasjóið var útpælt og á völdum köflum æstuðuleika með remixum sem duttu í klúbastemningum.

Íslendingurinn Damon Albarn, sem aldrei hefur dottið í hug að þakka fyrir ríkisborgarréttin með því að halda Gorillaz tónleika á Íslandi, var næstur á dagskrá. Damon Albarn auðvitað með doktorsgráðu í menningarnámi og kemur aldrei fram með Gorillaz án þess að hafa cirka hálft Svasíland með sér á sviðinu. Hljómsveitin var sem sagt risastór og hljómunin episkur eftir því, en þeir röndi í gegnum nýtt efni í bland við gamla slagara og rapparar eins og Mos Def og Booty Brown áttu kraftmiklar innkomur. Að lokum dansa ég frá mér ráð og rænu við undirleik plötusnúðaskvísunar Peggy Gú fram á blóðröða nóttina og mjólkaði þannig hver einustu mínútu sem eftir var af hátíðinni.

Að fara á tónleika góð skemmtun, eins og heyra má af framansögðum. En það ekki allir jafngefnir fyrir tónleikahald og sú sveit sem hér ómar undir kom síðast fram á tónleikum fyrir aldar fjórðungi síðan á Old Tomorrow's Parties hátíðinni 7. apríl 2001. En þrátt fyrir enga tónleika og stopula útgáfu hefur skoski ráftónlistadúettin Boards of Canada átt fastan stað í hjörtum milljóna þolinmóðra aðdáanda sem þurfti einmitt að bíða í heil 13 ár eftir 5. breiðskifu þeirra, Inferno, sem kom út í lok maí. Það gríðaleg mystík yfir tónlist Boards of Canada og persónum bræðranna Mike Sandison og Marcus Owen sem hann að skipa. En það kom raunar fyrst fram að þeir voru bræður í viðtali árið 2004, 8 árum eftir breakthrough-plötuna þeirra Music Has the Right to Children. Þessi dulúð hefur getið af sér heilu fermetrana af spekulasjónum æstra aðdáanda á spjallborðum þar sem þeir rýna í möguleg falin tákn og vísbendingar í tónlistinni. Það ljóst strax frá fyrstu nótunum að við erum að hlusta á Boards of Canada. Stutt hljómborðstef sem hljómar eins og að komið að Vaff á S-bólu með náttúrufsmynd frá 8. áratugnum sem morknaði í dánarbúi í nokkur ár áður nú endaði í góða hirðunum. Í fyrsta eiginlega laginu, Prophecy at 420 MHz, kemur þungur og hikstandi hiphop-taktur í bland við bjagaða syntha áður en djöfuleg rödd flytur kryptíska texta á borfið I am truth, extinction, diversion of

Við erum stödd djúft í Borgs og Kanadalandi og mín fyrsta hugsun að ég hef saknað þess. Á Inferno alls ekki að finna róttæka stefnubreytingu frá fyrri verkum, enda held ég að enginn hafi viljað það. Það hálf ótrúlegt að þetta fimmta breiðskifa duetsins á 28 árum og á þessum tíma hefur engum tekist að herma eftir þeim, svo vel sé. Þess vegna vill maður bara meira af þessari unaðslegu samstöðu sem finna má á Inferno. Dáleiðandi laglínur, hnjaskaðar vélbúnaður og óræð skilaboð og maður bukta sig bara og beygir í þakklæti í hvert skipti sem guðirnir miskunnar sig yfir okkur með nýrri tónlist.

0: Þessi stíll sem bræðurnir meitluðu fyrst á tímamótaverkinu Music Has a Right to Children auðþekktur en erfitt að setja nákvæmlega fingurinn á. Þetta oft helium léttar ambient mottur sem fljóta ofan á jarðtengdum hiphop-töktum. Laglindnar geta verið fallegar, himneskar og undurfagrar en líka dulafullar, creepy og ómstríðar og stundum allt í senn. Hljómurinn dýnamískur samruni hins raf og lífrana eins og grassennandi sveppagróður í gamalli rafstöð sem breytir eðli leiðninar. Hann uppfullur af ófullkomleika eins og suði í gömlum segubandstækjum, töktum sem aðeins úr takti eða vindgnauði og rigningadrópum sem lættust inn á upptökurnar af háalofti minninganna. Á breiðskífunum skiptast oftast á lengri lög og eins til tveggja mínútna vignettur. Mannsröddin leikur líka líki hlutverk í sumum lögum en alltaf einhvern veginn á ská. Kæfiður barslátur úr fjaska, talgerðlar að þylja upp talnarunur og hljóðbútar úr ræðum költleiðtoga eru meðal þess sem dúkkar upp í tónlistborðs á Kanada en hér má heyra sundurklift samtal föður og sonar Guð almáttuga.
1: A man's fellows will be there of his own household.
0: Það mikill viðburður að Boards of Canada gefi út sína fyrstu plötu í 13 ár og Inferno veldur svo sannarlega ekki vonbrigðum. Eins og nafn plötunar og lagatitlar gefa til kynna þá koma trúarleg þemu við sögu á plötunni og þar má meðal annars finna hljóðbúta frá bandarískum sjónvarpspredikurum. Þetta ein besta plata ársins og á henni ekki snöggan blett að finna en við skulum enda þetta á besta laginu að mínu mati og það Naruka sem þýðir helvíti á sanskrít en þar samplaðir kyrjandi Hare Krishna munka með dásanlegum árangri.

0: Það var Davíð Róts Gunnarsson sem að sagði frá. Við erum komin að leiðalokum við Kristján og Lóa verðum hérna aftur á sama tíma á morgun.
1: Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir. Á morgun ætlum við að lesa bók. Heyrumst þá.

0: Kristján Guðjónsson og Lóa Björk Björstóttir hafa umsjón með lestinni. Næst á dagskrá er þátturinn sama við talið Evrópusambandið. Síðastliðin þriðjudag ræddi Baldvin Þór Bergsson við Ragnhildi Helgadóttur lagaprófessor, en nú er komið að Patriki Jaime Plaza að taka við hana sama við talið með sínu nefi.
1: Ragnhildur Helgadóttir, lagaprófessor, velkomin aftur í sama viðtalið.
2: Takk fyrir.
1: Herðu, mér langaði að skjóla bara fyrst að spyrja þig, bara af hverju varst þú ein af þeim sem var þúst í samningsviðræðum fyrir seinustu samningsviðræður Evrópusambandsins?
2: Þetta er mjög góð spurning sem ég get ekki mjög vel svarað.
1: Ok.
2: En ég var auðvitað því að ég tók ekki ákvörðununa það.
1: Nei.
2: En ég var þá að vinna í fullu starfi sem prófessor í stjórnskipunarrétti og hafði og hef síðan líka skrifað heilmikið sko fullveldi og svoleiðis. Þannig ég held að hafi verið að hluta til það og síðan hef ég bara áhuga á bæði dómsmálunum og mannréttindunum og hef skrifað hvort tvekja. Þannig ég held að hafi verið svona fá þekkinguinn.
1: Hver Næra. Velur í, þú veist, þetta? Hverjir eru það sem eru að velja? Hverjir farið þessa samlýsviðræður?
2: Ég veit ekki hver tók ákvörðununa þá, en ég meina þetta er á, ef að verður, þá er þetta á ábyrð utanríkisráðuneytisins, þannig að það er utanríkisráðherra sem ber ábyrðina og það sem að var gert þá var að það var blanda af embættismönnum, það voru sendiherrar, það var fólk frá hagsmunaðilum, það var svona reynt að hafa balans í alls konar hlutum og hérna og síðan sérfræðingar úr ráðuneytum á viðkomandi sviðum. Dáltið að fólki ef ég man rétt frá sko stéttafélögum og svoleiðis þannig að það kæmi svona svolítið mörg sjónarhorn inn í þessa skoðun á aðstæðum og reglum sem þurfti að vera
1: Nei, getur þú aðeins útskýrt fyrir mér bara smá á svona mannamáli hvað Evrópusambandið er?
2: Hérna, ég skal reyna Þetta er hópur ríkja sem að byrjaði sem kol- og stálbandalag eftir seinna stríð og hugmyndin var upphaflega að tengja ríkin í Evrópu fyrst og fremst Frakkland og Þýskaland sem höfðu verið í stríðum af og á í mörg hundruð ár að tengja þau þannig saman að það bara væri ekki skynsamleg lausn fyrir þau að vera í stríð að þau væru, hagsmunir þeirra væru svo samþættir að það væri hægt að leggja þennan ágreining ef ágreiningu var, til hliðar Þannig að þannig byrjar það og frá byrjun með örfáum ríkjum hefur þetta stækkað og er núna bara stórt og hérna hefur þróast líka frá því að vera fyrst og fremst svona verslunar og framleiðslubandalag og með hérna eins og þegar við göngum inn í ES þá er það svona ákveðin markaður sem að opnast það er hérna þú veist þetta var tollabandalag, þetta var alls konar og er núna orðið miklu eða heilmikið umfangsmikið ríkisamstarf þannig að það er líka þú veist rættar utanríkismál eins og við sjáum ef við horfum á fréttir eins og frá Íran og svona þannig að þetta er bara heilmikið umfangsmikið ríkisamstarf þar sem er þá batterí fyrir sig, þetta er ekki orðið sambandsríki sko, en þetta er ríkisamstarf og kannski það svona eitt af því þjættasta sem við sjáum núna
1: Hver er munurinn á Evrópusambandinu og EES?
2: Sko, EES er afmarkaðra og EES var gert til þess að Norðurlöndin þá, öll nema Danmörk Sviss og Liechtenstein Sviss var aldrei með væru í tvíhliða sambandi við ESB. Þannig að það væri svona tveir pólar í því. Síðan bara fara Svíþjóð og Finnland bæði í Evrópusambandið og þannig að núna eru í ES megin, eða EFTA megin Ísland, Noregur og Liechtenstein og hinum megin er Evrópusambandið. Og þetta er samningur sem felur í sér ákveðna svona samstillingu á reglum mörg svið sérstaklega viðskipta framleiðslu en líka ákveðin réttindi til dæmis til launa ef að fyrirtæki verður gjaldþrota það er eitt dæmi og hérna það er eiga samningur, þú veist, það svona ákveðin samræminga ákveðinu, sviði, opin markaður, frjálsför, það að við getum, ef að við verðum leið á þessu frábæra veðri sem akkurat í dag, þá getum við flutt til Spánar og unni þar að við finnum vinnu. Við getum, þú veist, fólk, hérna, háskólanemar eru í Erasmus, allt þetta. Þetta svona ákveðin samstarf, en ESB umfangsmeira og það að mörgu leiti sko pólitískara og það hérna, það eru svið þar undir sem EES nær ekki til en EES samningurinn nær samt til mjög stór sluta af því sem sameiginlegt í Evrópusambandinu ekki alls, en stór sluta þannig að við erum með í fónokrum hluta, en alls ekki öllum og ekki í svona ákvarðanatökunni og pólitíska hluta
1: ok, mér langar að spyrja aðeins út í að seinast hefa farið í þessar samningsviðraðir það var það bara hætt Þú veist, hvað gerðist? Af hverju var það allt í einu bara we're over it? Þú veist, af hverju gerist það bara?
2: Vegna þess held ég að það bara var ekki pólitískur vilji, hann fjaraði undan því að vera í samlingunum og síðan í kostningun 2013 þá skiptum ríkistjórn og nýja ríkistjórnin vildi bara setja þetta alveg á ís.
1: Hverir fóru þá?
2: Gunnar Bragi Sveinsson var hérna utanríkisráðherra.
1: Hvað flokkur þetta? Ég var bara 13 ára, sko.
2: sko, nú ég í vanda, vegna þess að ég man ekki hverju
1: hóðsættisráðherra. Okay.
2: En hérna, það var í raun og verið alveg skipti frá hérna stjórninni sem voru 2009-2013. Okay. Þannig að það urðu bara pólitísku umskipti og ég meina það bara í alþingiskosningum og það ber að virða og þá ákveðin í ríkisstjórn að setja þetta vís.
1: En er það ekki smá skrítið að við erum byrjuð í einhverju? Þú veist, að bara hætta því út í að það skiptist
2: ég veit ekki, sko, ef að það alveg skýrt og þess að finnst mér svo frábært að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu núna en ekki alþingskostningar við sem kjósendur getum tala miklu skýrar í þjóðaratkvæðagreiðslu þetta kostningar, þá getur líka bara verið að ég sé að kjósum eitthvað allt annað en það lesið sem afstæða mín í þessu og það svo sem ekkit sko, skrítið, ef að það stendur ekki til að klára þetta og ef að það ekki alvar á bakvið þá á ekki að vera nota fullt af fólki hér og eyða tíma samningsaðilana veist, í þetta
1: sko, fólki sem svona mest á móti ESB talar oft kostnaðin sem í kringum þetta, þetta sé bara ókslega dýrt og það er bara eitthvað bull og eitthvað svona hvað, þú veist Þeir sem fara í þessar viðraður, vitið þið fyrirfram sirka hvað þetta frá að kosta þjóðuna?
2: Ég hef ekki hugmynd.
1: Nei.
2: Skilurðu, ég raunverulega hef ekki hugmynd og hluta því að ég veit ekki hversu mikið hægt að byggja á því sem var gert áður.
1: Ok.
2: Ég veit ekki hversu mikið hefur verið breytt, þú veist, það eru 15 ár sem það var ég veit ekki hversu mikil samþættingin eða svona ekki samþættingin en hversu gott yfirlitið nú þegar hvað þarf mikið að kortleggja þannig ég bara veit ekki hvernig staðan þannig ég geti metið hvað þetta sé mikil vinna núna og maður heyri bara mjög ólíkar skoðanir á því
1: ok þegar þið voru seinast í þessu hvað var það svona sem Ísland þurfti að breyta eða gefa frá sér? Var eitthvað sem var komið svolítið skýrt sem
2: sko, á þeim tíma? Það sem var alveg frágengið var að miklu leiti það sem að var í, eða svona það sem að lá beinast við voru kannski þeir svona kaflar af löggjöfinu og þeir samninga svona bunkar sem að eða samningurinn dekkar.
1: Okay.
2: Vegna þess að þá þetta bara þá erum við þar að mestu liti hvað sem eða þannig að það lá beint við en þetta var og síðan voru einstaka aðri hluti sem bara lágu freka beint við en ég held að þessu eigi maður að svara ekki út frá samningaviðraðunum heldur út frá pólitíkinni og segja það sem mestur eða var mestur hiti í og ég held að verði aftur ef að verði tekið aftur eru sjávarútvegsmálin landbúnaðmálin og svo hugsanlega byggðamál bara það hvernig er stutt við það að sé búseta á allu landinu
1: ok, ég skil sko, ég las einhvers staðar en það gæti verið fake news út í ég trúi svona öllu þannig að það hafi ekki verið farið eitthvað almennlega í landbúnað og fisk
2: Heyrðu,
1: dóti seinast.
2: Þetta er mjög skemmtlegt, en það eru mjög margir sem eru alveg ákveðnir í þessu, að það hafi ekki verið gert. Ég auðvitað var ekki að vinna í því og ég hef ekkit umboð til að tala fyrir hönd íslenskra stjórnvalda þetta. En ég meina það var auðvitað verið að vinna og eins og ég sagði aðeins við Baldvin í hérna, það verið að svona kortleggja hvar eru möguleg hérna, hvar eru mögulegir árekstrar, hvar eru hagsmunir sem þarf að passa upp á, hvar er hérna eitthvað sem bara væri hvort sem þetta verður þetta ekki ágætt að laga, skilur við, og svo vinnaðu þetta var í gangi, nákvæmlega hversu langt hún var komin og hvaða samtöl höfðu átt sér staðið eða ekki á þessum flokkum, en það er ekki eins og að hafa allir sagt bara, heyrðu við, ætlum ekkert að hugsa sjávarútið þegar þetta búið, þú veist, það eru þetta, ég ímynda mér að sjávarútið sáðan þetta hafi verið að vinna í þessu.
1: Í hvaða, þú veist, nefnd varst þú?
2: Heyrðu, dóms- og innanríkismálum og mannréttindum.
1: Ok, er það eitthvað svona sérsvið hjá þér?
2: Já.
1: Ok, love it.
2: Þannig að þessna var ég nú þar.
1: Hvað myndirðu segja að væri svona kostirnir og gallarnir við Evrópusambandið að þínu mati? Eitthvað svona sérstætt sem kannski...
2: Já, sko, gallarnir eru að við erum auðvitað pínu lítil og það eru... mjög margir þarna með mjög sterkar raddir þannig að við þurfum þá að treysta okkur og hugsa það að ganga inn í sko í raun og veru klúb þar sem að við erum að ræða alls konar hluti við aðra og ná sameiginlega niðurstöðu. Þannig að maður þarf bara að vera til í það þannig að ég myndi segja að það væri að sumleiti eða allavega svona varúðaratriði er að við erum pínu lítil það eru risastórir hagsmunir hjá öðrum í öðrum málum og svo framvegis en ég myndi að Norðurlöndin hafa önnur en Noregur ákveðið að fara það inn og líka smá áríki en þú veist þetta er raunverulegt mál og hérna framsal valdheimilda skilur við að íslenska ríki segi við ætlum ekki ákveða þetta einhliða heldur í samvinnum við aðra, er raunverulegt mál. Þannig að það myndi ég segja væru kannski svona það sem að fólk þarf að hugsa. Svo er þetta auðvitað stórt, þetta flókið stofnanalega og þetta svona, það alls konar skilur við, þetta bara mjög mikið batterí og við erum ekkit öll rosa hreyfin af risastórum batteríum. Kostirnir þú veist, svo ég tali fyrir í vegna svo að spyrja mig
1: Já.
2: Mér finnst kostur að þetta er þó klúbur sem er að vinna í áttina að líðræði er með svona nokkurt veginn réttu gildin á heimsvísu þá vill maður nú kannski sko, allavega styrkja það og síðan hægt að segja við og það var röksemdin 2009 við erum að vinna svo mikið eftir því sem þannig er ákveðið að þó við séum lítil og höfum kannski ekki sterkustu röddina þá samt betra að vera það sem ákvarðanir eru teknar þannig að þetta myndi ég segja
1: Sko, mér langar smá að vita hvað ertu með sirka laun þú ert í svona samlýsveira, er það bara alveg mismunandi?
2: Ég hef ekki hugmynd
1: það
2: Þetta var svona
1: Er þetta ekki alveg gott gegg?
2: Nei, ég meina þetta var aukastarf fyrir alla og ég held að þeir sem voru í þessu og voru opinberi starfsmenn hef ekki fengið neitt greitt.
1: Nei, ok, þú ert ekki eitthvað living?
2: Nei.
1: Þú ert ekki og kaupa nýjar eins og er eitthvað eftir svona...
2: Nei, þetta er nefnda starf.
1: Nú, já.
2: Áfram og áfram.
1: Ok.
2: þú veist, ég var áfram að kenna stjórnskipunum rétt og áfram að skrifa um eitthvað allt annað, skilur.
1: Ok.
2: En aftur, með því fórorða þetta er það sem ég veit.
1: Já. sko, mér langar aðeins að spyrja út í svona bara hvað myndirðu segja hafi gengið vel í þú veist seinast þú var eitthvað svona sem þér fannst hafa gengið frekar vel þegar þú varst í þessu
2: mér fannst íslenska stjórnsýslan standa sig ógæslega vel í því að kortleggja átt að segja á hvar væru möguleg hérna, atriði sem þyrst að skoða betur þess að mér fannst samtölin upp til hópa góð og ef ég má segja ekki hvað gekk vel heldur hvað mér fannst fyndnast þá fannst mér allra fyndnast að sko öll tungumálin eru opinber tungumál Evrópusambandsins þannig að á einum fundi töluðum við íslensku
1: ha?
2: Já, á einum fundi með Evrópusambandinu þá töluðum við íslensku það var allt túlkað og ég er sko uppalinn að hluta til í Frakklandi og bjó í Bandaríkjunum þannig að það að segja góðan daginn og hérna, það gaman að vera á þessum fundi og býða meðan það túlkað. Ég var algjörlega sturlast af óþolinmæði. það segir svo þannig að þú veist, það eru alls konar hlutir sem að, hvort sem að ríki er stórt eða smátt, þú veist, þá þetta tungumál, þetta sér menning, þetta alls konar. Þannig að það var gaman.
1: Ok, vá, ég trúi því.
2: mjög fyndið og mjög gaman.
1: en eitthvað sem hún myndi segja að hafa gengið illa?
2: Ég held ég sé ekki að segja, en leyndamáli ég segja að það gekk náttúrulega illa að halda stuðningi við ferlið.
1: Mm-hmm.
2: Hann bara fjarað út.
1: Mm-hmm.
2: Fólk bara svona, já, mikilvægt, mikilvægt.
1: Já, svo er þetta bara...
2: Já, skiptir ekki máli.
1: Já. Var ekki smá gali að fara í Evrópusamningsviðræður beint eftir hrun? Eða var það kannski partur af...
2: Ég held nú að það hafi verið þáttur í ákvörðunni líka.
1: Mm-hmm.
2: Skilur og þáttur í því svona hvernig fólk sá fyrir sér á þeim tíma sem mm-hmm. var bara dálítið merkilegur að fólk sá fyrir sér hvernig leiðin myndi liggja.
1: Mm-hmm. En Evrópusamöndi var alveg til í að taka við okkur bara nýbúin að vera bara living life í Panama.
2: Þetta var náttúrulega aldrei klárað.
1: Nei.
2: Skilur en það var allavega, það voru allavega viðræður af fullum krafti.
1: Mm-hmm.
2: Og ég held að þú veist, þannig getum við líka hugsa hvaða máli skiptis skilur hvað smæðin
1: mm-hmm.
2: en þess að hún hefur sannlega áhrif á svona og það eitthvað sem fólk þarf að meta mm-hmm. á styrkin í röddinni en það hefur líka áhrif á bara hvað skiptir þetta miklu máli
1: mm-hmm.
2: þannig að hugsa ég alltaf norræna háskólan sem þegar ég sagði, getum við gert samning að hérna nemar í tilteknu námi fá að koma til þín, mm-hmm. dóttursnámi í ákveðinu fæi og þeir eru bara hvað ertu með marga, ég bara Tvo, æ, sendu þá til okkar innan ekki að gera samning Þú veist, en maður veit ekki hvað það
1: Já.
2: En þetta var eins og ég upplifði það ofbúrslega formlega gert og hefði ekkert verið gert öðruvísi þó við höfum verið Bretland, skilur
1: Nei, nei, ok, period Sko, nú myndi ég segja að það búið að vera smá svona trending út að það voru þess að borgarstjórkostningar að fólk svolítið þar megin núna svona vilja kjósa og flokksbundið Já. Og alveg þar tekur því svolítið alvarlega En ég með svona, hefur þú einhver áhyggjur að fólk taki kannski í þessum kostningum jafn alvarlega? Þú veist það svona eins og unga fólkið, kannski, mér finnst margir í kringum ekkert endilega vera eitthvað mikið að pæla í þessu, bara svolítið svona,
2: Nei.
1: Bara alveg sama, eitthvað svona, fólk kannski fattar ekki alveg hversu mikið mál þetta skiptir.
2: Ég hef smá áhyggjur að því, mm-hmm. ég var einmitt alltaf að bíða fram með borgarstjórnarkostingar mm-hmm. og bæja og sveitarstjórnarkostingarnar að sjá hvort að það kæmi meiri kraftur í mm-hmm. þessa umræðu, en ég held að aðalmáli sé að það þýðir ekkert, sko við ætlum ekkert að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu og tveggjarafresti,
1: mm-hmm.
2: þannig að eða ársfrest þetta, þannig að fólk verður að setja sig aðeins inn í,
1: mm-hmm.
2: taka ákvörðun og kjósa bara til þess að vera ekki súrt út í alla hina eftir mm-hmm. einhver ár og mér finnst alltaf svo skemmtlegt þegar þess að stjórnmálflokkar eru náttúrulega algjörst grundvallaratriði í lýðræðinu
1: mm-hmm.
2: en samt pólitík ekki hópíþrótt þannig skilur ekki svona, ekki þjóðaratkvæðagreiðslan vegna að það eru flestir ef ekki allir flokkar flestir
1: mm-hmm.
2: eru klofnir einhver leiti þú finnur hvort ekki báðum flokkum
1: mm-hmm.
2: þannig að þess vegna hef ég ekki góða tilfinningu fyrir því hvernig þetta verður
1: Nei.
2: En mér langar ótrúlega mikið til að ungt fólk seti sig inn í
1: mm-hmm.
2: og kjósi sama hvað það kýs
1: mm-hmm.
2: bara vegna þess að við miðaldra gengir eigum ekki að taka allar ákvarðanir mm-hmm. fyrir ykkur sko
1: mm-hmm. Ég bara sammála sko Hvar myndirðu segja væri kannski léttast fyrir fólk að leita sér upplýsinga án þess að þurfa að lesa einhverja svakalegar skýrslur einhver stað það sem er hægt bara að lesa stutt og létt og þægilega
2: Það verður gert eitthvað kynningarefni
1: mm-hmm.
2: Nú, fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna síðan eru upplýsingar ESB bara, þú veist, á Wikipedia

0: og hérna það heilmi og góðar
1: upplýsingar Þú ert ekki rektor í háskólanum og ert að mæla með Wikipedia
0: sem einu heimild Nei Það ég að segja bara, þú veist, örlíti Google um Evrópusambandið mun leiða inn á síður þess sem almennileg heimild. Góðu punktur. Og hérna, hægt að lesa skilur hér og síðan voru gefnar út fyrir þá sem ég hafa áhuga og ég ekkert vissum að það sé stórmál. En fyrir þá sem hafa áhuga og fyrir viðraðunum. Þá voru gefnar út skýrslur þar, bæði hagfræðistofnun gerði einhverja og það voru fleiri sko. Þannig að það alveg svona hægt að lesa sér til það, en ég myndi leggja áhersla á að fólk læsi sér til bara svona hvað erum við að gera, hvernig stendur þetta og hvað sýnist fólki.
1: Og því ég búin að vera að pæla svo smá í því að þú getur lesið þú veist, við erum aðna með Evrópuhreyfinguna og heimsýn sem svona já og nei. En þau eru smá bara svona Þessi segir bara já að þetta virki og hinn segir bara nei og mér það ekki alveg, þú veist, make a sense. Þau eru að lofa alveg sitt konar hlutanum. Þess getur það ekki eitthvað að fara að bulla í fólki?
0: Ég held að gera það já. Og þess vegna held ég að skipti máli að reyna að setja sig inn í, þú veist, svona tiltölulega opinbert ritstýrt efni og hlusta á fræðafólk sem að er alveg með alls konar skoðanir, sko, á þessu og og ég meina vinnur við það að reyna að vera sko sangjart og átta sig á þessu þannig að ég myndi raunverulega íta, vísa þarna þanga til kynningarefni kemur þá myndi ég raunverulega vísa á heimasíður varðandi ESB og svo leis
1: Ég svo einna með eina loka spurningu Hefurðu lesið brennunni alveg sögu og hefur hún hjálpað þér í starfi?
0: Á ég segir svolítið Já, ég var látin að lesa brennunni alveg sögu í skóla og já Og ástæðan fyrir því svo að ég hef tilhengu til að skrifa svona 12 lína setningar.
1: Ok.
0: Og það var einu sinni maður sem að tók brennjálsögu og las fyrir mig byrjunina.
1: Já.
0: Mörður hét maður. Púntur! Hann var kallaði Gía. Púntur! og þannig að alltaf þegar ég þarf að skrifa texta eins og núna til dæmis útskriftaræði fyrir morgundaginn þá hugsa ég, mörður hétt maður punktur, punktur, ég verð að koma ekki að punkti og svo er hún líka bara skemmtleg
1: Ok, love it Herri, Ragnhildur Helgadóttir, lagaprofessor Takk aðeinslega fyrir komuna
0: Takk fyrir mig

Þetta var þátturinn sama viðtalið ESB. Patrikur Hæmi Plassa ræti við Ragnhildi Helgadóttur lagaprófessor þjóðaratkvæðagreysluna 29. ágúst. Það var Baldvin Þór Bergson sem tók sama viðtalið við Ragnhildi á þriðjudegi en í næsta þætti rifja þeir upp viðtölin sem þeir tóku í sitt hvoru lagi. Nú heyrum við hvað var rætt í sumarmálum í gær.

0: Komið sæl og velkomin í sumarmál á þessum miðvikudegi, fyrsta degi júlímánaðar 2026.
1: Akkurat, þá júlí byrjaður.
0: Já.
1: Og þá verður nú aldeilis gott veður. Ég veit til dæmis að það ágætisspá fyrir helgina, víðast hvar.
0: Já. Fínir dagar framundan.
1: Já, þá sér maður til sólar. Núna á föstudaginn þá koma saman í Búðardal söngvararnir Hanna Dóra Sturludóttir, Halli Rúnarsdóttir, Elmar Gilbertsson og Ólafur E. Rúnarsson og af hverju, jú, það verið að safna fyrir nýjum flygli sem nýtast mun Dalabúð og tónlistaskólanum og það búið að blása til glæsilegra styrtartónleika. Ólafur Rúnarsson hefur unnið við tónlistarkennslu í Dölunum síðustu 16 ár Og hann kemur hér á eftir ásamt systur sinni, söngkonunni Hallveigu Rúnarsdóttur.
0: Að þið verið með fugl dagsins.
1: Já.
0: Ég fór bara hljóna hugsa með þetta orð flýill. Þetta er eins og kallkyns nafn á fugli.
1: Já.
0: Flýill.
1: Flýill.

0: Einmitt.
1: Já. En í dag þá byrja ný innslög í sumarmálum þau sem verða á miðvikudögum hjá okkur í sumar og við köllum þau Jeppaþjóðin. Elisabeth Thea Kristjánsdóttir, hún sér þau og skoðar þar jeppalífið frá öllum hliðum. Spjalla við jeppafólk á öllum aldri aðal áhugamálið, ferðirnar og ekki síst brasið. Og velti fyrir sér hlutverki jeppans í íslensku samfélagi. Í fyrsta innslagi jeppaþjóðarinnar fer Elisabeth í heimsókn í Þórsmörk á Jónsmessu hátíð þar sem jeppa útilega er í fullum gangi og hún tekur svona inn stemninguna þar.
0: Já, og svo er það þetta fugl dagsins sem í dag er bíp. Já, mann ekki fara að klikla þessu aftur.
1: Það kemur í ljós.
0: Já.
1: En talandi ágætis daga framundan, þá byrjum við á lagi sem að kallar á þetta góða viður.
0: Já.
1: Það er hljómsveit Ingimars Eydal.
0: Já. Í sól og sumar er og það er Bjarki Tryggvason sem er í aðalhlutverki hér. Lag og text eftir Gylfa Ægis.

0: Sólosörmaril, þetta var hljómsveit Ingimars Eydal lag eftir og texti eftir Gylfa Ægisson.
1: Já, og þá er komið að fugli dagsins og við þurfum að skauta svolítið svona að því það er svo erfitt að koma upp um hann.
0: Já, við tölum ekki af okkur.
1: Já, það er akkurat sko.
0: En hann er eins og listaverk, hann er svo fagur.
1: Já, hann er fagur.
0: Já.
1: Og hann er norður-amerískur.
0: Já, í grunninn.
1: Já.
0: Já, einmitt. Og það er hérna í bókinni Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin. Já, það er nú talað íslensku fuglarnir þar, allan sem eru hér við land.
1: Jú.
0: Það er mjög mikið að þjóðtrú einmitt sem tengist frumbyggjum Norður-Ameríku.
1: Já.
0: Já, og reyndar Grænlands, á Grænlandi líka. Hann er sem sagt að nokkru farfugl, en er líka að nokkru staðfugl. Og er þá á veturna í bara allt í kringum landið, en varpstöðarnar eru nú aðalega á Norðurlandi og er ekki mörg varppör á Íslandi, þetta hann er nokkuð sjaldgæfur.
1: Já, einmitt.
0: 300 varppör, það er nú ekki mikið.
1: Hann er á válista.
0: Já.
1: Það er nú bara þannig. En hann gerir sér hreiður í laut, svona á vatnsbakka.
0: Já.
1: Og eggin eru, einmitt, þau eru ekki mörg. En ég veit ekki hvort að sko hljóði mun algjörlega koma fólki ekki á óvart.
0: Já.
1: En hér er því lýst, langdreið væl, tryllingslegu hlátur.
0: Já, og það er fullt að þjótrú tengt þessum hljóðum sko.
1: Já.
0: Það er ýmist hvort hann gelti eða veinaði.
1: Já.
0: Þá var annarkort kallað á rigningu og hitta á þurrk.
1: Já.
0: Og meiri sér að þetta er sko að því að fræðiheitið er Gavia immer. En önnur heiti, ég þóra eiginlega ekki að segja neitt að þeim því að, jú, tvö sko sem að tengjast þessu með hérna þjóttrúna að þetta er svo mikið að þjóttrú sem tengist fuglum og veðurspá. Og þetta með að annarkort gelta fyrir regni, að því að hann er líka kallaður regn, gali.
1: Já.
0: Og svo er það eða þerri kráka.
1: Þerri kráka?
0: Já. Ímist hvort að hann sé að kalla eftir hvernig hljóðið er í honum.
1: Já. Einmitt, það var danskur líffræðingur, Morten Trane Brunich, sem svona lísti fuglunum fyrstur. Það er sem sagt talið, 1764.
0: Já, og ég meina sko, það er svo margt sérstætt við hennar fugl, útlýslega vissulega, ofboðslega fallegur,
1: já,
0: meir og minna svartur og hvítur.
1: Já, og svo augnlíturinn kemur líka, sko segir svo mikið,
0: já,
1: mjög sérstakur augnlítur.
0: Eldrauð.
1: Eldrauð augu.
0: Já, og sko munstrið í honum, það er eins og ykkur listamaður hafi, þetta er eins og sko, að þeirra skorið út í svona og prentað.
1: Já.
0: Það er eins og hann sé allir svoleiðis. Þrýttur munstrið í honum.
1: Akkurat, sko. Og það er þannig, það er bara staðarinn, það Ísland er eina landið í Evrópu, það sem hann verpir.
0: Já.
1: Að staðaldri.
0: Já, já.
1: Og verpir við hálendisvötn.
0: Því annars er það Norður-Amerika og allt upp Kanada mjög og svo Grænland.
1: Já.
0: Og Svalbarði.
1: Og Svalbarði einmitt. Og það eru dálítið sérstakir fætur sem hann hefur.
0: Á honum.
1: Já.
0: Já, það meiri sér að við erum komin svo langt, sko, það er allt í lagi að fara aðeins að gefa betri.
1: Jú, jú.
0: Að það var jafnvel trú vísvegar að hann hefði enga fætur.
1: Já. Þeir eru svo aftarlega.
0: Já, og það er mér sér saga að hann, því var trúað í Norður Noregi að hann hefði verið skapað fótalaus.
1: Já.
0: Að almættið hefði bara gleymt fótunum og átta sér svo á því og hent þeim svona eftir honum. Þannig að þeir eru það aftarlega að hann getur í rauninni ekki, hann svona dregur sér áfram á maganum.
1: Já.
0: Og þessna líður honum betur í vatni, sko.
1: Já, og þeir eru plássfrekir fuglar. Þeir helga sér óðöl á varptímum og reka bara aðra í burtu.
0: Já, fiskæta.
1: Já, eigum við að setja hljóði í loftið?
0: Já, genið það. Þetta er nefnilega mikill sko sund og veiðifugl. Má ég sjá hérna, hér kemur hljóði. Ég veit ekki hvort hann sé að kalla á rigningu eða þurrk þannig.
1: Nei. Ég er ekki sammálað að þetta sé ykkur hryllingslegu hlátur. Maður hefur heyrt verri hlátra.
0: Já, en það talað sko líka í gömlum heimildum að fólk hafa orðið skítrætt að heyri í honum sko. Til dæmis að næturlagi eða eitthvað slíkt og í Norður-Ameríku inn í skógum eða eitthvað slíkt að þá var þetta svona svolítið draugalegt hljóð sko.
1: Já, einmitt.
0: En hann er stór og mikill. Hann er alveg 3,5 kíló.
1: Já, það er svakalegt.
0: Já.
1: Og þeir eru á válista, þannig að það nú ekki hægt að veiða þá. Bara ef einhverjum dytti það nú í hug.
0: Nei, það nú eins gott. Hann er svo fallegur að lega honum að sko vænka við er allt upp í 1,5 metr.
1: Já.
0: Gríðarlega fimur sundfugl og kafar, djúpsindur.
1: Já.
0: Sindi djúpt.
1: Og þá er bara nafnið komikunar.
0: Já.
1: Þú er bara að segja það.
0: Já, já, bara rétt í lokin.
1: Já.
0: Hann er sem sagt svo kallaði brúsi.
1: Já.
0: Það eru tvær... tvær tegundir sem falla undir brúsa. Það er annars vegar lómur og hins vegar fugldagsins sem er
1: himbrimi. Og það er engin velun.
0: Nei, já, bara heiðurinn sko.
1: Já, já.
0: Já, og við bendum enn og aftur á þessar dásamlega fallegu myndir inn á fuglavefnum fuglavefur.is því að þetta er alveg dásamlega fallegu fugl.
1: Já. Og bara okkur heiður að hann skuli hafa valið Ísland til þess að verpa.
0: Já, og hann hafi valið að vera fugl dagsins í sumarmálum í
1: já,
0: dag.
1: Já, við þökkum hann fyrir.

0: Þetta er hljónstinn Eagles, lagið Peaceful Easy Feeling og það er eftir Jack Temchin, hún í sé að segja rétt.
1: Já, einmitt. En núna á föstudaginn, eins og við sögðum í upphafi þáttar, þá koma saman í Búðardal stórsöngvarar, Hanna Dóra Sturludóttir, Hallveig Rúnarsdóttir, Elmar Gilbertsson og Ólafur E. Rúnarsson. Og það eru styrktar tónleikar til þess að safna fyrir nýjum flygli sem mun nýtast Dalabúð og tónlistaskólanum þarna. Og þau eru mætt hér, sískinin Hallveig Rúnarsdóttir og Ólafur E. Rúnarsson. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og hvernig stendur þessari tengingu við

0: hérna búðaldar?
1: Já, eftir nám þegar ég fór út í, til Skotlands að læra óperusöng og bjóð þarna í tæpan ára tug á Bretlandseyjum og var að læra og syngja svo dró mig heimþráin og ég fór eiginlega beint frá London og svona með stuttu eins og háls á stoppi og var svo ráðin bara sem tónlistakennari í Búðardal og það eru komin hérna 16-17 ár síðan.
0: Já, þannig að þeir eru nú líka vel.
1: Já, já, þetta er bara, hérna, við, ég og konan fluttum svo á í hérna Norðland vestra og hérna Laugabakka og Hvammstanga og ég hélt áfram og keyrði þarna á milli og já, og svo segi ég bara búin að hafa rosalega gaman að því að kenna ég með svona, og við erum kannski sískinni með býrndu svona kennara gen já. Þannig að fyrir okkur mjög vel að hérna að kenna og hefur óskaplega gaman að þessu
0: og... Já, og þú ert samþygg því finnst þið gaman að kenna, Hallveig?
2: Já, ég mist fínt að kenna, ég hef búin að kenna svona með, ég reyndar alltaf verið fyrir með lítilli stöðu, kennslustöðu ég var alveg að vera að syngja, ég var heppi með það en hérna hef verið líka núna aðstofskólastjóri í smá tíma í Söngskóla Sigurðar Demets en jú, mér finnst fínt að kenna, mér finnst það mjög gaman og sérstaklega þegar maður fær hérna frábæra nemendur og þeir eru nú flestir alveg yndislegir og dásanlegir og standa sér vel. Þannig að jú, ég get alveg tekið um það þó að þetta sé svona ekki mitt helsta starf.
0: Nei.
2: En svo hef ég verið svo mikið að vinna núna í gegnum þetta starf mitt og núna sem aðstofskólastjóri, ég reyndar í leyfi sem skólastjóri að því að ég er í mastersgráði í listaháskólanum.
0: Já.
2: Á nýrri braut sem heitir listar og velferð. Að því að við erum mjög mikið búin að vera að skoða heilsu eflandi hluta þess að vera í söngnámi.
0: Já.
2: Við sjáum svo mikið hvað það gerir fyrir krakkana, sérstaklega krakka sem eru kannski á skynseginrófi, að þau eru að koma inn og þau, við sjáum bara gríðalegan mun, bara að fáum árum jafnvel. Þannig að núna við erum undanfæri búin að vera að skoða þetta í skólanum mínum, sem er skóla Sigurðar Demets. Og ég ekki satt í raun og veru, var alltaf að leita að mastersnema sem að geti gert rannsóknuna fyrir okkur. Að því við erum bara alveg komin þangað að gera rannsókn.
0: Já.
2: Svo bara fann ég alltaf að mastersnema hann að ég áka bara verðan sjálf.
0: Já, já.
2: Þannig að þess vegna er ég núna í mastersnámi og ætla mér að skoða þetta. Að því ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum virkilega að skoða mjög nákvæmlega og er náttúrulega gríðarlega margar rannsóknir sem liggja að baki sem að sanna það að vera í listnámi og ekkit síst söngnámi vegna þess að þar eru við að líka vinna með líkamann.
0: Akkurat.
2: Og meðan í öllur í listnámi erum við kannski með einhverja aðskotahluti málara striga eða hljóðfæri eða eitthvað. En
3: þetta er... Aðskotahluti.
2: Já, aðskotahluti, svona málara striga, aðskotahluti. nei, en þarna eru raun og verið svo rosalega, þetta sýna fram og svo rosalega mikil, sko, jákvæða, hérna, eiginlega við það að vera í sagt, bæði líkamlega og andlega.
1: Þú ert alltaf í góðu skapi þú syngur.
2: Já.
1: Það er hægt að syngja í vondu skapi.
0: Nei,
2: og það er stundum sagt sko að vond fólk syngja ekki. Ég er búin að vera að fylgjast með í kringum mig og sjá hvort þetta stemmi.
0: Já,
3: og þetta er mjög góð bæling.
2: Já, svo næstu leiti held ég.
0: Já. Þetta er góð rannsók.
2: Kannski líka allir góðir að ykkur leita.
0: Þetta veit fólk sem mætir á kóravingu einu sinni viku, að því það veit að það er sama hvernig svona ástandi er, þá hérna líður mann alltaf vel á eftir.
2: Já, og vissuðu það að á kóravingum það fara hjörtun í alvörun að slá í takt. Þetta var eitthvað lag, svona eigalag,
3: hjörtun slá í takt.
2: En þetta er sannan.
0: Já.
2: Að hjartslátturinn, hann synkronæsast á kóravingum.
3: Vá. Wow.
0: En að þið töluðum að þið ættu gen, sem sagt svona kennslugen, útkýri það.
1: Já, þú veist, mamma kennari, kórstjóri og við náttúrulega, þú veist, ég byrjaði í skóla og Garðabær bara áður en ég byrjaði í fyrsta bekka því að mamma hafði engan til að passa og ég hef bara ekki gert neilega litt annað síðan, sko.
2: Nei, við erum öll kennarar, sískinni.
0: Já.
2: Reyndir ekki alls starfandi sem kennarar, bróður okkar fór að vinna hjá kennarasambandinu, þannig nú ennþá í hérna bransanum.
3: Þannig að stjórnar ykkur.
2: Já, hann gerir það með hardri hendi, nei, alls ekki. Nei, en hérna, já, þetta er bara, ég held að þetta sé mjög genatíst, en ég held að sé svo les með með allt, enda ekki alltaf börnin eiginlega að gera það sama og foreldrarnir, mér finnst það rosa algengt.
0: Það mjög algengt.
2: Dóttir mín, sko, hún er, sem sagt, var að klára stjórnmálafræði eins og pabbi sinn og er líki söngnum eins og ég,
3: það
2: er að fyndi, sko.
3: Er það ekki annarkvort, eltaðu okkur eða það fara alveg þveru?
2: Já, alveg hinn áttina.
3: Sko að það að kenna og ná til

0: ég hef haft, þeir sem að kenna mig hjartanu, þeir hafa náð til mín og meðan hinir, ég var þitt með kennara, ég var að læra líka í Englandi eins og eða í Bretlandi eins og Óli bróður, en ég var reyndar í London. En þar var ég með kennara sem ég tengdi ekkit við og ég lærði ekki neitt.
1: Hvað meinarðu með að kenna með hjartanu?
0: Maður verður samt að passa sig að þetta ekki alveg í sálfræðingin. Það rosalega mikil hætt á því og maður þarf að passa sig, líka bara verja sig. En maður þarf að sína kærleika, maður verður að vera opin við nefnandina, annars bara nær maður ekki tengingunni sem þarf.
2: Já, einmitt. Óli, þú ert alltaf búin að vera að kenna þarna í 16 ár. Er mikið músíklíf í Búðardal?
3: Þetta er náttúrulega heimavöllur hérna Nikkunar sko. Nikkulína er þarna og þegar ég kom þá var stóð Nikku Sveit síðan náttúrulega fara menna eftirlaun og fleira og núna hef ég verið að unga út alveg söngur vinstri hægri sko. Það er, nú er að vinsalasta sko, það er að spila piano og syngja eða spila gítar og syngja eða ukulele og svona trúbadóra pæling og þetta er einmitt að þegar við verum að tala að kenna með hjartanu sko, það er svo mikið vægt og ég veit það Guðrún að þú þarft að ná tengingu við textan og ná að einhvern veginn að lifa og fleira, það er sko eins og ég nota Bubba til dæmis rosalega mikið því að Bubbi syngur satt og það er svo rosalega mikilvægt að syngja satt og þegar þú ert farin að syngja satt þá kemur rætt beitingin og allt, þá er bara dettur hún inn þannig að ég er bæði með klassíska nemendur og síðan er ég með svona rytmíska nemendur og hitt og þetta þannig að hérna og margir nemendur mínir og það eru orðnir nokkri sem eru bara orðnir professional söngvarar sem að byrja hjá mig kannski í fimmta bekk í Búðardal og svo Jóna Margrét Guðmundsdóttir hérna sem að var í öðru sæti Voice og hérna fjölmiðlakona og söngvari og fleira, þú veist, hún var hjá mér og þetta er eins og segi, sko, þetta gefur svo rosalega mikið og eins og segi, þá bara þetta gefur mér líka rosalega mikið fættur að því að, þú veist, það er einhvern veginn já, ég bara fann mína fjöl en ég náttúrulega reyndi og hef reynd líka að halda mér við og eftir að ég flutti heim hérna já, nákvæmlega í hruninu þá, hérna, en ég var sem sagt, þó ég hafi búið að Hvammstanga og fleira, þá var ég alltaf að syngja í kór íslensku óperunnar og kerði þá bara hérna, á æfingar, þrisvar í viku, þú veist, 200 kilometra aðra leið og það gaf mér líka fættur að halda sambandi við kollegana og fleira, þannig að Já, ég
2: var ekki... Mikið á sig lagt fyrir tónlistin.
3: Já, ég kendi lengi líka Hvammstanga og núna ég fluttur í Borganes og þar ég komin í stöðu og er núna til dæmis í Borganes og sko með söngleikja deild sem er eitthvað skemmtilegasta sem ég geri.
2: Já.
3: Krakkar frá öðrum til 7. 8. bekk sko. Við erum búin að setja upp bláa nöttin og við erum búin að setja upp Matthildi og alls konar og meiri hátta gaman sko.
2: Og hvað, og vantar sem sagt flygil í Dalabúð eða sem sagt
3: Já, við erum sem sagt með gamall Yamaha flygill sem er talsvert mikið eldri ég. Hann er orðin ansi þreyttur og komin á eftirlaun. En svo er hún hérna, Sigurbjörg Kristínadóttir og Kristín Ólafsdóttir og ég. Við erum búin að vera sem sagt, við byrjuðum með máramóta að reyna að safna fyrir flygli. Og þetta átti að vera svona eins og hálfstveggjara prósess. En málið er það að flygillin er komin.
2: Já,
3: það bara... Og þar þakka ég kærlega af því að ekki skaltu vanmeta kvenfélög landsins. Og það eru tvö kvenfélög í þessu litla samfélagi sem að gáfu alveg svakalegan pening og þetta var þannig að við keiptum hérna, flýlinn frá tónastöðinni og þeir vildu bara losna við hann. Þannig að við styrta tónleikarnir breyttust í víkslu tónleika.
2: Já,
3: við erum eigum ennþá smá eftir að gera og halda þess að fram og við eigum eftir að safna smá pening þess að við erum að halda þess að tónleika
2: Já.
3: En þetta tók 5 mánuði
2: Já, þetta og er bara ótrúlegt afrek
3: bara ótrúlegt splunkunýr kafa í flygill sem er komin í Dalina og
2: verður notaður á föstudag og segja okkur aðeins hérna sko, syngið þið eitthvað saman sískinin
0: Já, við ætlum að syngja lag eftir Hildegunni systur sem er tónskáld, Hildegunni Rúnarsdóttur, sem heitir Haraldur Kjúklingur.
2: Haraldur Kjúklingur?
0: Og ljóðið er eftir hann Davíð Þór Jónsson.
2: Já.
0: Séra uppistandara.
2: Já.
0: Og hérna, það er mjög skemmtilegt. Við sungið þetta margoft, þetta er mjög fyndileg. ég ætla ekki að

0: að spoila, allir bara mæta í búðatal að heyra hvað kemur fyrir Harald.
1: Nei, svo verðum við til dæmis, það er svona laxnesirpa þarna til dæmis og ég ætla að syngja mæstjörnina, en það er sko tangóin sem að Halldór hafði í huga þegar hann samdi ljóðið.
2: Já, einmitt.
1: Og svo verður hérna silfutunglinu hérna hvertastu spor og síðan verða náttúrulega bara dúettar og operaríur og
0: já, þetta er alveg gala
2: program.
0: Þetta er alveg gala program. Við erum þetta með tvo dalamenn með okkur, hann er Hönnu Dóru og Elmar sem eru bæði ættu þarna.
2: Já.
0: Þannig að það er gaman.
2: Er það alveg kjólföt og svona fínur?
0: Já, ég held að, er það ekki, erum við ekki alveg að tala gala?
1: Já, það spurði hvað ég komist gala. Í mín, það er hann á
2: mál. Er það alveg gala kjólar?
0: Já.
1: En þetta er sem sagt svona eiginlega liður á sko dögum sem að heita, hérna, Búðardalsdagar.
2: Já.
1: Og þið voru einmitt að talaðu það í gær, held ég.
2: Já.
1: Og þessi Búðardalsdagar, þetta er sem sagt öll helgin og við byrjum sem sagt að ríðum að vaði hérna á föstudaginn klukkan 8 með þessum gala tónleikum og það verið hægt að kaupa bara miða við engangin og ég lofa því að þetta verður ekkit úalega leðilegt, sko.
2: Er því ég bara verst að komast ekki en bara kæra þakkir sískin Ólaf Rúnarsson og Hallveig Rúnarsdóttir og það er núna á föstudaginn í Dalabúð. Og það eru Hanna Dóra Hallveig Rúnarsdóttir, Elmar Gilberts og hver spilar píanóið?
0: Hún Matthildur Anna Gísladóttir.
1: Og svo má geta þess að það verður leynigestur.
0: Já,
2: leynigestur.
1: Það er leynigestur, tengd dölunum og við segjum ekki meir en nei. Það er flottur leynigestur.
2: Kæra, takk fyrir komuna og við bara hvetum fólk til þess að mæta.
0: Takk fyrir.

0: Já, þetta lag heitir Tónlist Hjartans, Hallveig Rúnarsdóttir og Elmar Gilbertsson sungu lag eftir Þorvald Gylfason og texta gerði Kristján Hreinsson.
1: Eins og við sögum frá í upphafi og höfum sagt frá að í sumarmálum fáum við innslög frá Elisabetu Theu Kristjánsdóttur sem að heita Jeppa Þjóð og hún hingað komin bara rétt til þess að áður við setjum fyrsta innslagi í loftið. Hvað Jeppa Þjóð?
2: Já, þetta eru innslög sem að muni fjalla á einni annan hátt Jeppa menningu á Íslandi frá bara hinum ýmsu sjónarhornum.
0: Já, ert þú sjálf svona Jeppa manneskja?
2: Sko, ég var ekki kannski alinn upp í þessu eins og margir. Ég fekk það kannski ekki í vöggugjöf. En hérna upp úr, já, ég var 18 ára þegar ég svona fór að vinna sem skálavörður. Það kannski var svona minn fyrsti snertiflutur við útivist og hálendi fyrir ferðafélag Íslands.
0: Já.
2: Og en síðan þegar ég kynntist kærastanum mínum, þá svona fórum við svolítið alvöru inn í þetta. Hann átti jeppa á þeim tíma og svo keyptum við saman bílinn sem við eigum í dag, sumar 2022.
0: Já.
2: Toyota Hilux 19.

0: 29 ár gerð.
1: Einmitt. Og þetta eitthvað svona sem maður bara ánetjast að fara á jeppa á fjöll?
0: Sko, þetta ofboðslega smitandi. Þú veist, leið og maður kynnist þessu áhugamáli og einhvern veginn, já, fær svona smjörþefinn af því hvernig það að ferðast hálendið og fara einhvern veginn á nýja staði sem maður hefur kannski aldrei áður kynnst og svo oft brasið líka og svona tækja hliðin á þessu líka oft mjög skemmtileg þó sem maður náttúrulega ætli aldrei að neitt bíli, sko.
2: Brasið já, þurfa að leggja staðins undir hann eða fara í hútið, það hluti af þessu.
0: Já, og svona eins og sérstaklega jeppa, nei, vetrar ferðamennsku að festast kannski í snjó eða svona, já, svona að sjá hversu langt bílinn kemst, sko.
1: Já.
0: En þetta ofbærslega skemmtlegt. Og, en svo sem líka bara að fara, þú veist, og inn í Þórsmörk eða inn í Álftavatni einhvert á sumri þó svo að, þú veist, það sé bara til tölöld að keyra inn eftir. Það er bara æðislega félagskapur og, já, ofbærslega heillandi áhugamál.
1: Já. Er þetta skemmtilegt samfélaga? Er eitthvað svona sem einkennir jeppa þjóðina?
0: Sko, já, og svona fyrsta innslæði sem við munum heyra hérna eftir, svona drepur svolítið á þessu, mér langaði að byrja bara á því að reyna að taka einhvern veginn púlsin á hérna einhverju svona klassískri jeppa útilegu og ég fór í Þórsmörk en það var í hérna Jónsmessuhátíð núna bara um helgina og þar fáum við svolítið svona að heyra að það er hérna þetta er svona félagskapur og þetta er samfélag jafnvel kannski þó svo að fólk þekktist ekkert endilega áður en það rúlaði inn í mörk sko að þá einhvern veginn þá er það er ekki mikil feimni finnst mér í svona jeppa og svona útivistar samfélagi á Íslandi.
2: Og erum við að greina þá rétt að þessi innslög, jeppa þjóðin, þau eru meir og minna tekin bara hér og þar landið að það sé á vettvangi?
0: Já, það er markmiðið. Og ef ég er ekki að fara að hitta viðmælandan upp á fjöllum, þá kannski reyni að hitta hann í bílskúrnum eða eitthvað slíkt.
1: Mm.
0: En ég líka bara, þú veist, ég kynntist þessu fyrir bara nokkrum árum og veit alls ekki allt. Þannig að ég líka bara mjög spennt að svona þyrsta minni eigin forvitni og komast að því, þú veist, bara sögu jeppans og hvenær hann kom til Íslands og af hverju það er svona mikið af jeppabreytingum á Íslandi en ég hef ekki séð mikið það í útlöndum og bara, já, sögu lögleðingurinnar og hver framtíð jeppamennskunar og já, ég hef mikið að spurningum. Ég ætla komast að þessu öllu saman, vonandi.
2: Við erum spennt að heyra. Elísabet Thea Kristjánsdóttir, takk fyrir að koma og segja okkur aðeins frá. Því að nú skellum við bara í loftið fyrsta innslæginu frá þér. Það er jeppa þjóðin í Þórsmörk. Takk fyrir.
0: Takk.

0: Síðustu helgi fór ég í Þórsmörk á Jónsmessuhátíð sem árabil hefur laðað sér fjöldan allan af útilegu þyrstu fólki ungnu sem öldnu. Ég röldi tjaldsvæðið í básum í leita jeppaeigendum sem væru til að spjalla við mig áhugamálið og ég var ekki búin að vafra lengi þegar ég heyrði kveðið vísur. Og áður en ég vissi af var mér búið sæti við eldhúsborð á Ford Econoline, bíll sem vinsæll sem eins konar jeppa húsbíll.
1: Ég hef svo margan morgun vaknað, maga veikur dagana, hitt sumið var og hristi saknað, haft timbur.

0: Harri heiti ég og hérna með við kennitölu þá var ég fættur 1964 en er bara 18 samt sko
1: Heiðu, ég heiti Þórir Árnason kallaði Tóti og hérna ég vinn sem vélamaður og fættur 1970 en ég held samt að ég sé fjórum árum yngri en Harri sko
2: Hvernig jeppa átt þú?
0: Ég á Ford Bronco 66 modeli Ford Ecoline 92 modeli Cherokee 98 modeli en nokkað að tala upp meira
2: og hvenær eignaðistu þinn fyrsta jeppa?
0: Ég eignaðist minn fyrsta jeppa að ég 19 ára sem var Ford Bronco 74 og ég 19 ára þannig að hérna hann hefur verið 9 ára ekki það bara nýr bíl já.
3: Aldrei að svona nýja
2: En þú, hvaða jeppa átt þú?
1: Ég með Land Cruiser já, hann 2018
2: Og hvenær eignaðist þú þinn fyrsta jeppa?
1: Þá var ég 18 ára þá eignaðist ég sundurrifin Willys sem átti eftir að setja saman seldi reiðhestin keypti mér Willys parta
2: Ljómandi gott og hvað skemmtilegt við að eiga jeppa? Ég meina af hverju eigið þið jeppa og hafið átt í öll þessi ár?
0: Gaman að fara inn á hálendi og skemmtilegast að ferðast í snjó og festa sig og koma strætt upp bratta brekku
2: ekki mikið bras í því? Hvað svona mest af bras sem þú hefur lendi?
0: Það náttúrulega að hérna festa sig í á og bíllinn frjósa fastur og hérna já, alls ekki mesta brasi ég þurfti að ná upp hérna snjóbíl frá björgurnsveitin og hellu úr sem að fastur í vög reymi bara á fötunum og þurfti að senda undir hann til þess að vera þetta bindi hann og kifta honum svo bara upp á ekkulegn
2: Það hann hefur verið þungur, ekki, snjóbílinn?
0: Jó, hann var bara daldið þungur. Þeir voru búin að gefast upp rangaði engandir. Það var gott að koma að hreppa mannaðna og björgu þessu.
2: Og er það síður hjá ykkur að kíkja á Jónsmessu í Þórsmörk? Komið enga oft?
1: Það meiri síður hjá honum með mér en hérna enga síður að þá held ég að þetta gæti komist upp í vana, sko.
0: Þetta lengi vel í Þórsmörk hlaða hérna
1: hinum með við hálsin í Húsadal þá voru þegar að Östuleið var með Húsadal og Rak sko, þá voru meiri svona tjálsvæði og skvaldur og læti þar og mikil partíhöld oft í kringum Jónsmessu og svona fyrstu helgin í júli þá lá straumur á ungu fólki allstaðar að og Já, menn vissu mís mikið hvað þið voru búin að gera þegar þið vöknuðu morguninn eftir, sko. Það var bara, þetta var það sem að kom Þórsmörk á kort, myndi ég segja, sko. Það er að fólk var ungt og lék sér og hafði fyrir á þær hendur, sko.
4: Svo þegar blessað kaffið kemur koníaksíkur rjómi vín þá hverfur allt sem skrefði grefur þá gefst mér aftur

0: Skál.
1: Skál. Skál.
2: Ég hélt rölti mínu áfram og örlítið neðar á tjaldsvæðinu fann ég hóp af ungu fólki á mjög fjölbreyttum bílaflota. Og spjallaði við tvo vinnufélaga, Pétur sem kom inn í mörkina á Hilux og Lucian sem var ábyggilega á minnsta bílnum inn í básum þessa helgina. Hann var á skóta Jetti sem eiginlega fólksbíll eða í besta falli jepplingur. Hvernig jeppa átt þú Pétur?
3: Ég á Hilux ekstra gap á 30 hundumi, 2001 model.
2: Það svolítið gamall bíll. Ekki mikið vesen að viðhalda svona bíl og dýrta?
3: Aldrei vesen að viðhalda Hilux. Þeir hérna virðast bara einhvern veginn tekka áfram og hætti aldrei að ganga, sko. Kom hann alltaf heim.
2: Og hvað varstu gamall þegar þú eignaðist þinn fyrst?

0: flottasta jeppa?
1: 17 Suzuki Vitara stuttur, tvekja dyra geggjaða bíl, sett hann 33 brettangatalaus, leit út eins og yfirbyggt fjórhjól
0: Og hvað skemmtlegt við að eiga jeppa?
1: Ég held að sé bara frelsið sem fylgir því að eiga jeppa og geta bara byggt út á þjóðveginum á slóða á Malavegi og geta bara farið hvert sem þú vilt fara það sé svona helsta og svo kýtlar man alltaf þegar maður þarf að fara yfir ár og gera ykkur náskönda það rosalega skemmtilegt líka
0: Hvað svona mesta bras sem þú hefur lendi í jeppamennsku?
1: Ég held að það hafi verið því ég var á einhverjum litlum dekkjumöktum mann og endaði á að rífa dekkið svona nánast einbíla og endaði um að hlaða einhverjum tíum töppum í hérna gatið og vorum á seinasta tappanum í dekkjavökkjarsettinu þegar loksist tókst að koma einhverjum smá þrýstinga náum að koma okkur heim eða út á þjóðveg aftur en annars hefur þetta verið bara frekar ljúft og eðaslegt
0: og Hvar lærðirðu að gera við jeppa? Gerirðu mest við hann sjálfur?
1: Ég held, já, öllu leiti sjálfur sko Ég er vélvirki á upplagi, stálsmiður Þannig að það eru hæg heimatökin sko En svo þetta bara að vinna áfram sko Eins og ég segi, með fyrsta breytingum í súkkuna Það var nú bara sleggjan og góðaskapið sem kom 33 tómin undir hana sko Svo þetta bara reynslan held ég sem hjálpa manni
0: Og það bara þekkingin svolítið að færast frá manni til manns eða hver veit bara finna upp á hjólinu?
1: Já, ég held maður leitaði oft í þess að eldri stráka þannig að þegar maður fyrst að byrja þegar maður var 16-17 ára að rífa sinn fyrsta mótor upp úr einhverjum BMW og fara yfir sko. Svo reyndar nýtti maður sér fyrst til að byrja með YouTube sko Nei, nú ekki gert það í mörg ára, en það ágætis vettvangur fyrir fólk sem kannski hefur ekki eitthvað til að leita í, sko.
0: Ég er svolítið búin að vera að velta fyrir mér bara svona hlutverki jeppans í íslensku samfélagi. Kannski hvað hefði líka, hvernig Ísland myndi líta út ef að þessi lögleging á breyttum bifreiðum hefði ekki átt sér stað, þannig að 80 og eitthvað. Hvaða hlutverki finnst þér breyttir jeppar gegna í íslensku samfélagi?
1: Sko, fyrst til að byrja með var þetta náttúrulega bara að opna þetta svolítið mögulegan inn í sveitunum fyrir þess að kalla til að geta farið og þess að bændur að geta farið þess að slóða aðeins lengra þeir hefði geta gert á fótgangandi og hestum og annað en þetta var náttúrulega ekki rosalega almenn eign fyrir en bara kannski 80 eitthvað ég meni að það amma og afi voru að koma inn í Þórsmörk á sínum tíma þá var kannski bara einn í hópnum sem átti jeppa og svo bara farið endalaus að ferði fram og tilbaka að sækja fólk á fíetónum og þetta sko þannig að það var svona aðeins öðruvísi en ég held að það hefur bara gert rosalega mikið þetta náttúrulega mikið í ferðamennskunni í dag en svo gerir þetta náttúrulega bara ótrúlega mikið fyrir einhvern veginn svona menninguna og samfélagið að komast í þetta frelsi að geta farið inn í mörkina og upp á hálendi og Já, mér finnst þetta bara frábært og þetta er eitthvað sem ég vil að alls ekki hverfi, sko en hann ætla alltaf að vera eldri og eldri í eppaflotin, alltaf að minna í bóði en ég held að sé bara frelsi það sé nummer 1, 2 og 3 það það sem fylgir í eppamennskunni og svo þetta rótulega skemmtilega félagskapur og það alltaf gaman að lenda ykkur brasi við lendum hérna senast þegar vorum mörkinni í fyrra og affelgaði patról og grænindi rigningu og allir í pátlagalunum að hjálpa til og þetta ógíslega gaman
0: það jafnvel kannski skemmtilegast brasið og það óvænta eða hvað finnst þér skemmtilegt við að vera á jeppa?
1: Ég held að sé að skemmtilegasta sem mér finnst að finna nýja slóða og koma á einhver stað sem ég aldrei komið á þér En brasið mjög ofalega á listanum samt. Það ótrúlega skemmtilegt. En það svona, það skemmtilega að geta farið eitthvað sem allir geta ekkert farið, sko. Mér það skemmtilegt.
2: So, I'm Lucian, I'm 25, and I am in school right now.
0: What kind of car do you have here?
2: I have a 2012 Skoda Yeti. The best car in the world.
3: Lucian 25 ára, frá Texas í Bandaríkjunum, en býr hér á landi í háskólanámi. Ég spyr hann hvort eitthvað hafi komið honum á óvart við íslenska jeppamenningu. Hann segir að hafi komið honum skemmtilega á óvart hve vinalegt unga jeppafólkið hér í Þórsmörk sé. Fólk birtist bara einhvern veginn héðan og þaðan úr runnunum og árum að veita af eru allir farnir að spjalla og kynnast. Hann segir þetta vera öðrisi en í útilegum heima fyrir í Bandaríkinum. Þar haldi fólk sig meira innan síns hóps og sé ekki jafn mikið að blanda geði við aðra, sem að honum finnst miður. Hann kann vel að meta hvernig fólkið hér í Þórsmörk virðist einhvern veginn vera saman í útilegu, þótt að þekktist ekkert endilega fyrirfram.
2: I guess. It feels very, a little bit more closed there compared to here, which I was very appreciative about. It's cool.
3: Ég spyr hann líka hvernig hann teldi að Ísland væri án breyttra jeppa. Hann veltir í fyrir sér hvort Ísland væri þá ekki komið í svipaða stöðu og Bandaríkin eru víða í dag. Þar sé ógrinni á náttúruperlum, en hvert sem maður fari séu vegir malbyggar. Og eftir því sem útivistarsvæðin verði vinsælli, því fleiri vegir séu lagðir. Með þeim fylgja síðan bensínstöðvar, veitingastaðir og jafnvel hótel. Svæði sem voru nánast óbyggð fyrir 10 árum séu mörg hver nú með litlum bæjum eða orðin að vinsælum áfangastöðum ferðamanna.
2: Experience the outdoors became more popular, more paved roads, and then more paved roads became more gas stations and restaurants.
3: Hann undirstrikar samt að þessi auðvitað jákvætt að fólk hafi aðgang að náttúrunni og geti notið hennar, en það komi því miður oft niður á náttúrunni sjálfri og verndun hennar. Og honum finnst að náttúruvernd eigi að vera í forgangi. Að hans mati eru því malavegarnir hér á landi afar góður meðalvegur. Þeir leyfa fólki að komast inn á óbyggð svæði án þess að fórna of miklu af náttúrunni til þess. Breyttir jeppar opna hálendið ekki bara fyrir jeppafólki, heldur líka fyrir öðrum útivistarunnendum eins og hann sá í Þórsmörk. Líkt og öðru göngufólki og fjallahjólurum, malavegarnir veita þannig alls konar fólki aðganga náttúrunni án þess að stofna henni í jafnmikla hættu og malbyggun á til.
2: It allows access, it allows people to be in nature without risking, you know, the environment.

Þó jeppamennsku fylgi oft mikil græjudella, snýst hún þó ekki eingöngu tækjabrass. Hún einnig lífstíll, samfélag og leið til að upplifa landið. Í kringum áhugamálið hefur myndast öflugt félagslíf og fyrir marga jeppin annarkost ferðamáti með vinum og fjölskyldu eða nauðsynlegt tæki til að stunda aðrar íþróttir og útivist. Ég heiti Elísabet Thea Kristjánsdóttir og þú varst að hlusta á Jeppaþjóðina.

0: Snoopy. Já. Þannig að jazzröttin þarna.
1: Þetta átti vel við, Elisabeth hefði valdið þetta lag eftir fyrsta innslag Jeppa þjóðarinnar, þar sem hún fór í Þórsmörk. Þetta verður áhugavert að heyra, hún ætlar að skoða þetta. Fyrir mörgum er þetta bara lífið hér á landi og eins og hún segir líka, það er ekkit mörg lönd sem að er svona sterk menning tengd.
0: Jeppa menning, nei, einmitt. Mér finnst þetta mjög áhugavert að fá innsýn inn í bara jeppa lífið frá öllum þessum liðum.
1: Já.
0: Þannig að þetta...
1: Aftur á næsta miðvikudag og á miðvikudag um í sumar.
0: En við þökkum hlustendum fyrir samfylgdina þennan miðvikudaginn.
1: Já, verðum hér aftur á sama tíma á morgun.
0: Verði sæl.

Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir hafa umsjón með sumarmálum. Nú tekur við Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Anna Kristín Magnúsdóttir, eigandi kjóla og konfekts. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Vilja íslenska konur alltaf verið svörtu?
1: Stór hluti, já. Þar með alveg ég, en það samt svo gaman að vera í litur líka, þannig að það er alltaf aukast, sko.
0: Ná. En það er nú oft sko verið talað það að íslenskar konur séu bara alltaf í svörtum fötum.
1: Algjörlega, já. Það er bara mjög algengt og fólk kemur oft til dæmis nýri búið til mín og segir ég vil ekki svart, þannig að enda samt líka reyndar oft í svörtu en á sama tíma prófar allavega.
0: Akkur ætli þetta sé?
1: Þetta er bara eitthvað óryggi held ég og bara, ég myndi halda það.
0: Já, það sé áberandi að vera einhverju litum,
1: já. Já, og svo líka bara líðmanu oft vel í svörtu, það er svona, þú þarfst ekki skera þau ómikið úr heldur, sko, getur það líka.
0: Já, já. Hvenær byrjaðu að hafa áhuga á fötum?
1: Mjög snemma. En ég myndi samt svona að segja í kringum úlingsaldur hafi það verið svona sprungið út.
0: Já. Manstu svona hvað það var?
1: Ég myndi segja að það hafi verið svona vintage föt og kjólar sérstaklega.
0: Já. Þegar maður opnar kjólabúð á laugaveginum.
1: Galið.
0: Já, þú sagði það. Þú veist, var fólk alveg ekki gera þetta?
1: Já, það var í alveg þannig, sko. Og á þessum tíma, fyrir 14 árum, þá var svona pop-up markaða æði og ég opnaði 7. desember, þannig að margir held að þetta væri svona pop-up jólabúð.
0: Já.
1: Þannig fólk myndi bara kaupa kjóla jólin.
0: Já, svo með þú bara loka.
1: Já,
0: bara
1: og ég greit mér í svefna milli jól og nýjór, sko, það var bara eftir fyrsta mánuðin, sko, að þetta bara, bara fólk fann skalið að þetta myndi ganga.
0: Já, einmitt.
1: Fólk var duglegt að segja, sko, hann er óumbeðnir.
0: Já, akkurat. Mm-hmm. En þú varst, það var einhver svona, einhver bjartsýni væntanlega eða hvað?
1: Já, það sést, já, ég myndi segja það, það var bara eitthvað, það var jákvætt og þetta eru við já, myndi segja, við værum mjög duglega að reyna að hafa gaman og það er eitthvað smitaðast í fólki og fólk voru að koma aftur og aftur og nýjir líka.
0: Já, einmitt. Mm-hmm. En svona, sko, þinn grunnur, hvar varst að vinna að þú opnaðir þína eigin búð?
1: Herri, ég var að vinna hjá Debenhams, hjá Högum á Íslandi.
0: Já.
1: Mm-hmm. Þannig að var þar í nokkur ár.
0: Þetta þótti nú alveg rosa eitthvað stórt þegar að Debenhams opnaði.
1: Já, akkurat. Var það ekki? Ég heldur betur. Það var æðislega búð, sko. Þannig að, stór og mikil og gaman að koma. Þetta var svona eins og koma til útlanda þegar maður fór þann inn.
0: Já. Mm-hmm. Það var svona, já, svolítið svona allskonar og rosalega mikið af fötum.
1: Alveg rosalega mikið af fötum og þú veist, fyrir herra börn og konur, já.
0: Þannig
1: að það var gaman.
0: Já, en af hverju hættur það þarna?
1: Til að gera langa sögustutta, þá var það útrá launa viðræðum. Og þarna var ég kas ólétt og fekk ekki alveg það sem var rætt og hætti sem ég mæla ekki með að konur hætti vinnu sinni ólétt og missir öll réttindi by the way.
0: Já, akkur, frábæra ákvörðu.
1: Og bara gekk nána, ekki allir kannski beint út en ég gekk frá mínu málum þar og hætti.
0: Akkurat.
1: Og ég þrjósku minni ákvæði að opna mín eigin búð.
0: Já, opnaðu þá kjóla og konfett bara eftir þetta?
1: Já, 4 mánuðum senna.
0: 4 mánuðum?
1: Já, já. Mhm.
0: Og hvernig var svona ferlið? Hvað var það sem þú, hvað vildirðu gera?
1: Ég vildi gera eitthvað allt annað heldur en var til. Það var það sem ég var búin að ákveða og þetta hafði ég fyllt að tengilegum út frá, búin að kynast fyllt að fólki út um allan heim með ákveðin merki, en svo vildi ég líka kaupa saumavél og vera að sauma inn í búðinni eitthvað á staðnum. Þannig að svo sem ég tók með mér Ástís og sem á einmitt hérna sem var að vinna með mér upp í Debenhams. Hún á líka brúðu kjólaverslunar lofvörð í dag, gaman að segja frá því í leiðinni. En hún hérna kom með mér, hún er klæðskeri sér sett og ég tók hana frá Debenhams með mér.
0: Já, þannig að þú ert með bara klæðskera
1: í vinnu.
0: Bara inn í hotninu?
1: Já, inn í hotninu og fólk getur horft á hana og sauma, sko.
0: Já, mm-hmm. Og býtu, er það fólk bara að konur að koma á banta eitthvað sem þar vilja og er hún til í allt eða?
1: Við erum náttúrulega með ákveðin grunnsnið sem fólk getur mátað og skoða og náttúrulega sem við erum til bara inn í verslunni, svona frekar látlis og einföld snið af því að líka til að halda verðinu niðri og þá getur fólk svo bara valið sér efni og fengið þann kjól í því efni sem það vill sem vegum hverju sinni.
0: Já, mm-hmm. Þannig að þú kannski, Anna Kristín, vissi það að þú ætlaðir ekki verið með svona einhverja hefbundnum búð. Alveg, og það alveg kom það strax fram.
1: Það kom strax fram, það var eina sem ég vissi.
0: Mm-hmm.
1: Og svo bara mótaðist þetta svona í leiðinni. Ég hafði alltaf átt, ég var að safna kjólum sem sagt sjálf, svona vintage kjólum.
0: Já.
1: Og ákveðin snið sem að voru betri en önnur og bara einföld. Og þetta kom eiginlega svolítið út frá því, sko. Þannig að við teiknaðum upp nokkur snið eða ástís, já.
0: Og
1: hjálpiðist að móta hvað er svona grunnsniðið sem að yrði, hérna, og svo þetta stækkað miklu meira síðan þá, en já, hann byrjaði á því.
0: Já.
1: Byrjaði á einu kjól.
0: Já, en sá kjól, er hann svona hvað, þröngur í mittinu?
1: Já, hvernig... svipaður ég í, hérna, bara þröngur í mittinu og hérna úr svona frekar þægilegu efni og hægt að fá hann í alls konar litum og klæðir flesta, sko, eða marga.
0: Já, mm-hmm. Einmitt.
1: Mm-hmm. Já. Það gaman að því.
0: Hvað, hérna, hvaðan ertu?
1: Hérna og þaðan. Vestmann er Reykjavík. Já, margir staðir í stuttan tíma. Skiptir sérst átta sinnum grunnskóla í æsku minni. Já,
0: Bittu, stoppum aðeins þar sko, að skipta að fara í átta grunnskóla
1: já, ég fór hundra aftur í sama en já, skipti átta sinnum mm-hmm. bara út frá alls konar aðstæðum með fjölskyldinni
0: en ég meina hvernig gekk það?
1: Það gekk bara vel myndi ég segja, svona með að við maður náttúrulega lærir mann lærir hrætt að vera svona ákveðin trúður og hérna já, til að eiga séns
0: og alltaf að vera nýja stelpan
1: mm-hmm.
0: hvernig er það?
1: Það er alveg

0: erfitt smá en á sama tíma líka að minna maður fólki finnst alltaf nýja fólki svolítið spennandi þannig að það var líka kannski það en auðvitað leðalegt að því maður kannski misti líka tengsl við þá sem að manni fannst skemmtilegur.
1: Já, þetta sko, þú veist, maður hugsar svona eitthvað rótleysi, þú veist,
0: já,
1: og það hérna, ef einhver hefur þurft að skipta áttasinnum grunnskóla, þá það kannski svona sem mann dettur helst í hug.
0: Já, og það var það svolítið þannig, sko, en já. En mótandi líka, alveg gífulega.
1: Já. Og hvað, kennt þér að umgangast fólk, alls konar fólk eða hvað?
0: Já, segi það.
1: En þegar þú klárar grunnskólan, hvert ferðu þá?
0: Þá er ég á Laugavatni, sýst í heimavistarskóla og fer þaðan í menntaskólan á Laugavatni, stoppa stutt við þar og flytt í bæinn, já, fyrir að búa einn.
1: Já, veitu, af hverju stoppaðu stutt? Að þú varst orðin vönn því eða hvað?
0: Allir það ekki, á hlututin, nei, þetta var þetta bara dýrt ferli og maður er þetta er ekki kannski allra að vera og mér langaði bara að vinna mér inn tekjur,
1: já.
0: Snemma, þú veist, mér vantaði tekjur, til að geta framleitt mér í raun og veru, þó svo ég hefði alveg mömmu og pappa en bjó ekki hjá þeim samt, sko, þannig að...
1: Hvað, viltu vera sjálfstæðið?
0: Já, snemma, mjög.
1: Og manstu eftir þeirri hugsun að vilja það?
0: Já, algjörlega. Og fór að vinna, ég fór að læra þjónin með þessa, þannig að þá gæti ég bæði vera að læra eitthvað og unni mér inntekjur. Þannig að hérna, það var nú eina sem að þegar ég var að rannsaka hvað ég geti gert, hvernig ég geti gert bæði.
1: En svo skrítið, eða ekki skrítið, það bara, þú veist, þegar að maður elst upp við eitthvað svona þá að reyna svona að brjótast út úr því, sko?
0: Já, mjög erfitt, sko. Það er svona ákveðin, maður fer svolítið í, en svo tekur bara ákveðin, eða svo þetta hvað fólki þú ákveður að hafa í kringu því og hvernig þú vinnur úr því. Og núna hefum við tekist að búa saman stað í 14 ára.
1: Já, ég er hamingju.
0: Takk fyrir.
1: Já, það er með.
0: Já, í Kópavoginum, mjög næs.
1: Já. En hvað, kláraðurðu þjóninni eða þú veist ákvæmstu?
0: Nei, kláraðu það ekki, það fylgir þessu rótleysi að vilja gera alltaf eitthvað annað.
1: Já.
0: En nei, gera það ekki.
1: En þetta samt að svona þjóna, það er kannski samt sem þú ert í raunin að gera
0: mikil,
1: í þinni búð.
0: Mikill grunnur í því, sko, það er bara fyrir alla fyrst mér, það er hérna, þú bara eitthvað þinn þjónustastarf er eitt af algengustu störunum hjá fólki, bara í hvernig vinni sem er, þannig að hérna það er bara ótrúlega gefandi að hafa geta gert það almennilega og það er og það sem ég gerin er búið alla daga.
1: Já. En þegar þú tekur þessu ákvörðun að opna fatabúð og allir haldið til sér pop-up verslun sko vissurðu samt að þú ætlaðir að þú ætlaðir ekki að gefast upp?
0: Já. Þetta var bara eitthvað sem ég vildi gera og þetta heppnaðist. Þannig ég vildi klálega, þetta hefnaðist, þannig ég vildi 100% gera þetta áfram. En auðvitað svo þegar þú ert vanur að hafa mikla breytingar í kringu því þá þarftu að vera duglegur að einmitt breyta til eða gera eitthvað nýtt skemmtilegt. Þannig að þá opnaði ég aðra búð.
1: Já.
0: En ég er samt ekki verið að gera þetta alltaf, sko. Þetta er alveg meira en að segja það. Þessi þá er ég að tala að opna alltaf nýja búðir. En hérna, Rock Romantic sem er líka laugavinum.
1: Já.
0: Og hérna, bara svona til að fá sköpunargleðinni, halda áfram í sköpunargleðinni og það gekk líka og hún er enda opin allavega nýjar og seinna, súbúð. Já.
1: Þannig að það eru væntanlega aðeins öðruvísi kjólarnir
0: Þar. Já,
1: er það ekki?
0: Jú, heldur betur.
1: En af hverju þetta, rokk og romantík og kjólar og konfett?
0: Kjólar og konfett er ótrúlega mikið svona litríku og skemmtilegu og fjör og svona gleði og meðan hittir svolítið þungt og svona rokkaðra. Ég myndi að segja þetta væri bara mínir tveir persónuleikar. Þannig að það er svolítið þannig.
1: Já.
0: Og þegar ég var úlingur, þá var ég að keyra með Guðrúnu vinkonu minni niður lögavinn og láta mér dreyma að opna búð sem var einungis með svörtum fötum í. Þannig að og það var mjög fyndið ómeðvitað svolítið að opna hana svo mörgum ára setna.
1: Já, þannig að í þeirri verslun er bara eil allt svart.
0: Já.
1: Og þetta alveg örugur þú lopar þar inn.
0: Já, heldur betur. Þetta henda íslensku markaði mjög vel.
1: Já, en sko, súkulegi, Kristín.
0: Elskar súkulaði, sko. En kjólar, eða þú ert að meina út frá kjólar og konfekt, þá, þá er sérst maður minn, Hermann, hann er matreiðslumaður og kennari og hefur verið mjög duglegur að búa til súkkulaði gegnum tíðina og pælingi var alveg hérna, að gera eitthvað meira með það en svo hefur við bara verið með svona konfekt kynningar nýri búð eftir lokun og svo leika okkur að búa til eitthvað konfekt bara þegar við mammali og eitthvað slíkt og gefa með.
1: Já, en sko kemur fólk kannski og heldur það geti keft súkkulaði?
0: Ég búið upp á súkkulaði sérstaklega
1: þannig.
0: Já, já.
1: já. Mm-hmm. Þannig er þið saman þú og maður þinn í þessu eða hvað?
0: Hann er auðvitað mjög góð hjálparhella en á sama tíma er hann bara í sinni vinnu og þetta er bara mín vinna.
1: En sko þegar þú kemur inn í þetta þú veist mm-hmm. alveg með einhvers konar þrjósku að gefast ekki mm-hmm. Og þú hefur alveg svona þú er skoðun á Vestlunugötunni laugaveginu.
0: Heldur betur, jú, heldur betur elska laugavegin sko og það er alveg og þegar fólk kemur og segir maður heyrir oft sérstaklega í eldri kynnslóðum að sé allt farið sem varðar en það er bara ekki rétt það er svo mikið að skemmtilegum það er bara eðlilega breyting eins og til dæmis ég eftir 10 ár eða jafnvel fyrir eða jafnvel setna eðlilegt að ég vilja breyta til skilur við þannig að hérna, það er svo gaman þegar spretta upp nýjar hugmyndir og á saman tíma gaman að sjá klassíska verslanir standa þarna ennþá en það er bara sama allstarað í heiminum sko, það er bara sama þróun
1: já.
0: Og það er svo mikið skemmtilegt nýri bæ, það er bara fólk sér það ekki og bílastæða umræðan verður einhvern veginn svona já, svo ótrúlega hávær sem er bara ekki rétt það er nú að stæðum og nú að bara fólk það bara að kannski rannsaka hvað það getur verið, hvert það er að fara það er bara Allir fá stæði, lof ykkur.
1: Já, en fórst ekki í bara, þú veist, inn í stjórn miðborgarinn?
0: Jú, sín tíma, já. Mm-hmm, jú, bara til að, og líka bara að þetta voru svo tvískiptur hópur á laugaveginum og er svo sem kannski ennþá með og móti göngugötu eða tala upp og niður margisinn sérstaklega þegar það er að hætta að tala niður laugavegin, þú sér það ekkit endilega í smálind eða kringlunni, fólk er ekkit þegar þegar það neyðist til að loka eða vill loka Það dregur ekkit alla með sér og vill segja hvað smálindin er ömuleg eða skilur sem hún er ekki en hérna, já þannig að þetta er alveg ótrúlega og fólk grípur þetta fólk alveg svo bara með allt, fólk grípur oftast neikvæða hlutina og það frekar en jákvæða hlutina og þá verður bara svona sjálf umræðan verður bara svona sjálf hvað sem er sjálf já, endur tekst bara skilur þannig að það er hérna Og fólk grípur það bara og byrja bara að segja það á þess að hafa skoðun. Þú veist, ég stoppa mömmu mína bara, það er svo erfitt að fá bílaskip bara, Kristín, bara, þetta er ekki rétt hjá þér.
1: Já.
0: Því að hún bara, nú já, þetta er bara, eða þú veist, það er bara oft að útskýra. Og fyrir mér, finnst mér sérstaklega eldra fólk verið orðið mjög duglegt að hérna, nýta sér þetta. Þú veist, að þú keirir ekkit inn í kringluna, inn í búðuna sem þið langar að fara í, leggur beint fyrir utan, svo umræða er bara alveg rétt og alveg réttar sér líka, sko. Þannig að þetta er bara miklu meira næs að fá smá súrefni í leiðinu og labba og skoða með jákvæðum hug. Það er fólk verður að fara að hugsa það sem jákvæðara, finnst mér.
1: Já, sko þessi þjónustulund, Anna Kristín, sem þú, svona, þú leggur er það ekki miklu áherslu á hana?
0: Mjög mikið, já. Og það er bara án þess að ég er raunin að skrýta að ég sé ennþá í þessu af því ég mjög léleg söguleikona.
1: Já, þú meinar.
0: Bara mjög léleg söguleikona.
1: Nú, já, já.
0: Ég vil ekki, þú veist, ég vil alveg endilega selja kjól samt höfum það alveg að reyna eða skóu eða eitthvað. En, hérna, en á sama tíma veit ég ekki hvernig þinn fjárhagur er. Þannig að mér líður, eða þú veist, fátur eitthvað við. Ég, og svo er ég að passa náttúrulega rosa vel upp á verðin. Við erum með læri álægningu heldur en gengur og gerist. Hérna, já, þannig og það að kona kom inn og þetta verður svolítið yfirþyrmandi þú labbar inn í búðina þegar svo mikið af kjólum, mikið af ólíkum sniðum og mikið af litum þannig að það er svo frábært þegar fólk gefur okkur leifi á að bara tína í sig alls konar mismyndi snið kannski finnur fólk eitthvað, kannski ekki en þá var það allavega kannski svona nærði að vita hvað það vill og þá einhvern, og mynda þessi tengsl, það er alveg Ég get ekki sagt að hversu oft ég fæ gæsa á það, tár í augun, af því að það kemur það svo frábær upplifin að vera með að kunna upp í klefa og sjá hvernig gengur eða skilur. Það Já. Er bara alveg dásamlegt, sko. Og líka fólk er svo duglega að rósa, þess, það er bara hverjum degi, bara gær, þess, það er bara, já, bara hverjum degi fæ ég vítamínsbrauti frá kunnanum
1: Já.
0: Og auðvitað líka starfsfólkinu svo ég minnist nú að það líka.
1: Já. Þannig að þetta svona jákvæðni líka sem virðist svona fylgja þér að það ekki, Anna Kristín.
0: Jú, bara verið mjög heppið með það og, heppin, og það er starfsfólki á stóra hluti því og þetta kunnarnir líka. En það er einhvern veginn

0: þessi samheldni og þessi orka, þessi þetta var orka þannig að hún bæði smita svo mikið frá sér og hún gefur svo ótrúlega mikið þannig að hún bæði smitast í kunnan og kunnin jafnvel til okkar skilur á erfum degi eða slæmum degi þannig að það alveg magna hvað það hjálpar.
1: Var það þannig að þú svona, þetta verður svolítið svona eins og þú sést svona sálfræðingur er fólk að koma til þín og
0: Já,
1: tala við alls konar hluti meðan það er að máta kjóla
0: það hefur alveg gerst en ég reyni nú að halda því
1: smá fagmenn
0: já. En maður fólk, ég minna það er alveg alls konar hluti sem hafa komið upp á þarna skilur og fólk, já, þú veist fekk hérna um daginn ekkert langt síðan þá kemur kona inn að kaupa kjól á móður sína sem þráði ekkert heitar en að vera jörðið í kjól frá okkur og kona sem við þekkt ekki neitt veist, það var bara alveg ótrúlega
1: þannig að hún var að velja kjólinn fyrir hann
0: já.
1: Þannig að þú varst alveg þessi,
0: var,
1: eða þessi.
0: Já. Þannig að það var ótrúlega fallegt sko.
1: Þannig
0: að maður veit aldrei hver kemur inn sko.
1: Þannig að þegar þú hugsað tilbaka þegar þú og vinkonaðin keirðu niður laugavegin og þú ætlaðir að opna búð með svörtum fötum Þú ert litríkari en þú ert búin að opna búðina.
0: Já, akkurat. Þannig, ég náði að lauminni hann inn eftir á.
1: Já, en að því að þegar þú, maður skiptir svona oft um grunnskóla,
0: já.
1: Minnst þetta svo áhugavert, bara hvernig það mótar mann, hefur það passað þín börn, sem sagt?
0: Mjög vel. Svona minn þurfti að skipta einu sinni elsti strákurinn, en hérna fóru úr vesturbæinn í Kópavoginn, en hérna en hann er brattur. Já, það var eitthvað sem ég tók bara með þetta ákvörðum að þetta myndi ég ekki gera.
1: Nei, þannig að þú hefur semst passað upp á þetta.
0: Já. Þó svo ég sé alveg, en það var bara út frá mér, en á saman tíma ef ég hef ekki gert það, hefði ég ábyggla líka vilja fá smá fjölbreytni í þetta, en svo verður einhvern veginn svolítið ákvæð þetta ætla ég að gera fyrir mig, eða skilur en ég held samt að bönn hafa alveg gott að ég skipta en ég vil að breyta til að flytja til útlanda eða hvað það er
1: já.
0: Það hefur mótandi og góð áhrif sko. Það er svona kemur fólki bönnum oft úr skilinni hjá sér sjálfkrafa, með réttum stuðning.
1: En ertu þá út af þessu öllu saman, ertu þá fljótt svona að bara kynnast fólki og svona aðlagast hlutum?
0: Ég myndi segja samt jú, ég get gert það, en ég myndi segja samt að væri samt eiginlega öfugt, sko. Þess, það var kannski, ég myndi segja að væri samt meira öfugt, að ég væri svona meira að halda mig til hlés og halda mig við það sem ég er búin að byggja.
1: Já.
0: En á saman tíma alltaf opið fyrir alls konar.
1: Já. Mér langar svolítið að tala við pappa þinn.
0: Já.
1: Segðu mér að svo honum.
0: Hann tíminn er svo fljótur að líða, hann greindist mjög ungur með Alzheimer, hann er úr eigum, með bjó í eigum og við vorum þurftum að berjast snemma fyrir því að koma honum á réttan stað sem er raun og veru fólk þar ennþá að berjast við þegar maður bæði að greinist ungur og líka fá greiningu og hvernig bara fjölskyldan getur bara brotnað eða þegar þú ert að ganga í gegnum þetta með eitthvað sem að þið þykja væntum að hérna, hvað verður. Það vantar aðeins betra form fyrir fólk með
1: það.
0: Það er alveg.
1: En sko, hvenær fóruð þið að taka eftir því að það væri eitthvað í gangi?
0: Hann alltaf bjó í eigum og ég í bænum, þannig ég alltaf sá það aðeins seinna heldur en aðrir. Þetta að konan svo sískinni mín í eigum sá það og þetta heldur spjallum við það. Þannig að fyrir mér var það keksminnsla sem ég fekk það staðfest, það var með keksminnsli og bringunni sem að mér fannst mjög ólíkt honum að hérna töffarinn sem hann var
1: Já, passa alltaf
0: Já, þá sem mann ég horfi á, auðvitað er það bara margir með og ég sjálf, þegar skilur
1: já, en þannig
0: var það bara í þessu tilleiki sá ég að fekk ég það staðfest það sem ég var búin að heyra á gruna
1: En sko 53 ára?
0: Já, sem hann, já, það byrjar
1: Og hvað var ferlið lengi?
0: Það var alveg nokkur ár en svo hérna það var alveg smá tími fyrir hann auðvitað fekk höfuðhögg hann var skipstjóri, hann fekk höfuðhögg á bátnum sem að ég án þess að ég hafi neinar sannar fyrir því sem ég trúi að hafi komið þess að stað en þú farði eitthvað þinn aldrei að vita nákvæmlega
1: Nei, hvað gerist?
0: Nei. Hann hérna En svo var fólkið í Vestmannaeyjum mjög sterkt og það var byggð sér á hjúkrunaheimilin þar sér deild fyrir heilabilega eftir þetta við náttúrulega börðumst eins og já, börðumst mjög mikið fyrir hans erindum fyrir hans réttindum, þó mannum fannst ekkit þessi það og hlutinir eru raun og reynis í dag ef þetta myndi gerast fyrir mig, sko já, og maður myndar að berjast fyrir mér og,
1: af því það bara engin staði fyrir þeir fólk sem að greinist svona stemma
0: nei,
1: eða svona umt segi
0: nei, nei. Þannig að hérna, já
1: en þú veist, maður hefur oft talað við fólk sem að upplifir þetta að missa sína nánustu úr Alzheimer þegar þú svona sérðan einhvern veginn breytast hvernig var þetta? Hvernig var þessi upplifun?
0: Hún var á vond bara að segja að hafi verið mjög vond og líka þegar maður sá hvað hann þjáðist inn í sér þessi það er hérna maður sá bara augunum á honum og drikkur staður sem að engin vill vera á að, hérna, en svo að ég áttur móti ömmu sem 92-ra með Alzheimer og búin að vera með það í mörg ár og henni líði vel eða skilur, þú sér þetta svona, ég kalla góða útgáfan, vonda útgáfan af Alzheimer, þannig að þú getur hérna þú getur fengið bæðið, sko já. Ég hefði blandað þenn, en allavega fyrir mér fekk hann bara mjög vonda slæma útgáfu að því og bara, já, þetta var bara helviti fyrir hann, myndi ég segja
1: já.
0: Og líka bara starfsfólk vissi ekki að þetta ekki alltaf hvernig náttu að taka á honum, sterkur, hraustur maður, eða skilur, þannig að Þannig að þetta var bara erutt fyrir alla, myndi ég segja.
1: Já.
0: Líka þetta var eitthvað inn. Já. Svo, þetta verðist alltaf og enda í dag, þetta er alltaf svo nýtt fyrir fólki, eða skilur, sem svo galið líka.
1: Já. Býttu, þetta kom eitthvað í fréttum að það ekki, Anna Kristína, að þegar að þið eruð að ég raun að berjast fyrir því að hann fá einhvern stað
0: Já.
1: Á spítalanum.
0: Já, eða sést, fá bara aðhlýninguna sem hann þarf.
1: Já.
0: Og þegar þannig að við vorum, hann var búin að fá svona kvíldarinnlagnir í bænum, hann var náttúrulega ekkit í eigum, að jú, hann var náttúrulega aðeins á spítalunum í eigum sem að starfsfólki ekkit þjálfað endilega í þessu. Að hérna, já, kom í kvíldarinnlagnir í bænum og svo bara, þetta gat konan hans ekkit tekið á mótunum heim svona, hann var bara, þannig að það var engin staður, bara hvert eða að fara með hann, bara á bráðamótökuna. Og bara já, frábært, starfsfólki þar og við sjáumst pabbi gangi bara ótrúlega vel, já, erkilur, já, bara þeir gera eitthvað flott fyrir því, erkilur. Og hann svona hrættur, þú ert bara hrættur og við þetta við líka, en maður sáði á honum hvað hann er hrættur, erkilur, eða var.
1: Já.
0: Þannig að þetta er alveg, það þarf eitthvað svona aðeins að púsla þessu betur saman hjá fólki.
1: Og var ekki gerð frétt?
0: Jú, það var rúf sérstaklega að vara að hjálpa okkur mjög mikið og við fengum raðar fram hlutunum bara út frá því, sko.
1: Já, því var að vera að fjalla þetta.
0: Já.
1: Þessi vandamál.
0: Og þegar, ég man bara þegar, hérna, við vorum að á leiðinu með, bara frá kvíldarheimilinu mörk yfir á, þá áttu bara að fara með hann á bráðamátökuna, að þá, hérna, kom fréttmaður og það var, því var svo breytt, þú veist þannig að það er...
1: Já.
0: En sama tíma, bara tímabund, þetta var bara eitthvað, maður var bara eins og hamstur, þú veist að, hérna, að hlaupa og reyna átt að sjá hvað er því næst. En hérna, já.
1: Þannig að í Vestmannaeyjum var búin til deild.
0: Já, álma, eða svona smá álma bara, já.
1: Út af pappa þínu.
0: Já, myndi segja það.
1: Já.
0: Það út frá bara, það vantar allstæðar, þú veist þannig að þetta kannski sparkaði ykkur að rassa.
1: Já, já. En... Hvað var hann lengi á lífi?
0: Hann deyr þegar COVID var að byrja. Já, rétt slipið með það allt saman. Þannig að með hann, já, það eru eitthvað 5 ár. Já, eitthvað svo les.
1: Já.
0: Þannig að það var góður friður fyrir hann sérstaklega.
1: Já, það er þessi hugsun oft einmitt hjá... aðstandendum þeirra sem að greinast með Alzheimer.
0: Já, og bara hann hefði aldrei þetta og engin þetta, en hann sérstaklega hefði aldrei vilja þetta ferli eða sérst, þá bara maður vill bara fá að fara skilur, ef að þetta er það sem hann býðum hans.
1: Já.
0: Ef var ekki hægt allavega að veist, það var ekki hægt að gera fyrir hann þannig að hann var bara fyrir allstaðar.
1: Já.
0: Og þú hefði líðið, ef að fólki líðið þannig þá var það ekki góð tilfinning. Mm.
1: Tók þetta alveg yfir ykkar líf, Anna Kristín?
0: Ég einhvern veginn að alltaf lært að reyna að hafa

hlutina já reyna að skilja hlutina líka en maður þarf bara einhvern veginn að hlæja líka og hafa gaman og við systir mín sem var svona

0: Ert þú sko Ertu að skoða Alzheimer? Þú veist, ertu að hugsa það því að pappi þinn greinist? Ertu svona pælur í þessu?
1: Já, það læðist alveg að mér reglulega, sko, en ég íti því bara algjörlega frá. Við hefðum getað farið, ég fór til blóðmeinafræðings til að því að hann var svo lágur í B12. Pappi, hérna óvenjulár þegar hann greinist, þannig að við fórum allir í rannsóknum við það og þá spurði ég mitt læknirinn. Og hann sagði að líklegur í þetta
0: já,
1: og einmitt fólk hefur verið að gera það sérstaklega úti erlendis en hann sagði bara alls ekki gera það þó að ég geti fengið það en
0: já, meitt, hver var tilgangurinn?
1: Akkurat, það var ekkit skemmtilegt lífbrámyndan að vita þetta sko.
0: En það er svo hugsanir
1: akkurat, og þetta er náttúrulega bara svo algeng þegar heila bilun sem slík er svo algeng og er svo erfið og það er svo ótrúlega maður óska sér það ekki veist, þannig að það er alveg já, þetta er snúið, sko. En nei, þetta læðist alveg að manni, sérstaklega í umræðum eða fólk er að spyrma, fólk lætur mann alltaf oft vita að þú veist, þetta er ekki engt í það ekki. Takkar við upplýsingar.
0: Já, frátt, að því vissi það ekki.
1: Já, hérna, maður þýðir, hérna, það þýðir ekkit að vera í því, sko. Er, og þetta er bara, þú fær bara þau spil sem þeir eru gefin og spilar úr þeim.
0: Já, nokkulega.
1: Þannig að án þess að vilja... Þetta í eitthvað þunglindi með það, ég bara leiði ekki að gera það, sko, Nei. Það bara þýðir ekkert, þú veist, geta alveg lent fyrir bíl á morgun, sko, þannig að...
0: Hvað, þannig að hann var rétt 60, eða hvað?
1: Já, klúss.
0: En amma þín, sem er líka með Alzheimer, hún er enn á...
1: Hún er enn á lífi,
0: 92
1: gera, mömmu megin, en hún er bara, hún er auðvitað orðin öldruð og allt þetta, en hún er mjög ungleg og brosir, það maður fer ekki fram hann eitt meira og vel hugsaði um hana og skóabæ, já
0: Já, einmitt Hvernig er það, sko, þegar þú vilt hvíla þig af, sko, frá rekstri hefur einhver svona önnur áhófmál heldur en kjólar?
1: Bara já, einhver sko en það er alltaf ekki endilega mikið sem mann alltaf í vinnunni þú ert í rekstri, að þú ert ekki þá gengur það oftast ekki sko. það er engin mýta en á sama tíma finnst mér vegum lilla lóður réttur utan hellu, lítinn kofa þar sem við stingum af í en svo bara besta fríð er ef ég fer til útlanda þá kemst ég sem mest frá vinninu sko. En ekki það, ég finnst þar fólk sem er bara dásamlegt og hugsa um þetta sem eins og ég myndi gera það sko. Það er bara einhvern veginn hugum manns er þetta er líf og vinna þá þarf svo lítið að koma upp á að Vistu, þeim var vill einhvern veginn alltaf hafa stjórnina á þessu, er skilur vistu, hérna, en þau eru best starfsfólki ég var ekki í þessu en þá nema út frá þeim sko.
0: En sko, þegar þú ferður útlanda
1: Já
0: Ertu að segja mig það að þú farir ekki inn í fattabúðir og skoðir
1: Ég geri það alveg sko, en sérstaklega að það er eitthvað svona aðeins öðru í sig
0: Já, ég meina það
1: já.
0: Vistu, En þú kannski sækir í eitthvað slíkt
1: Já, sko. Og bara, hérna, einmitt, fá smá innblástur sko. Vistu, það er bara rosa gaman
0: En þegar maður er með fatabúð, Anna Kristín og þú vilt að fólk sé í meðvitund þegar það verslar hjá þér og pælir og alls konar að því að við vitum alveg hvernig við erum að versla í dag Þetta er bara stanslust í fréttum
1: Akkurat.
0: Við hendum brjálaðslega miklu og verslum mjög mikið á netinu
1: Já mér finnst bara fólk þurfa að taka svolítið ákvörðun með sér hvort að vilji þjónustu eða ekki ég skil alveg það er náttúrulega, ég eyði 0 krónum í markaðssetningu og auðvitað margir sem skilja ekki okkur, ég get ennþá verið í þessu út frá því þú veist, ég veit bara að þetta smitist ég veit bara að þjónustan smitist og orðsporið gerir það og sem það er og það er það sem heldur okkur gangandi en fólk þarf svona sérstaklega þegar maður er að horfir á hvernig þróunir orðin hvað viltu sem neytandi viltu styðja þessi fyrirtæki erlendis frá alltaf og viltu og margir segja bara já, það er bara besta verðið er ekkert mál þá gera það en á sama tíma eru sem betur fyrir flestir eða margir sem vilja það ekki og hugsa meira um þetta og vilja geta farið og fengið þjónustun og nýtt sér það að þetta verðin er ekkit alltaf dýrari erlendis
0: Nei. En það er bara þú veist
1: Nei, heima minni
0: Já, þú veist, þegar maður sér fréttir frá sorpu og hún er að segja okkur sko, sorp er að segja okkur hvað við hendum miklu
1: Já, akkurat, að fólk panta sér þrjár stærðir að þetta er svo frábært verð og ofta sér ekki

0: á því að þau geta ekki selt þetta á nýtjamörkuðum að þeir viljið ekki þess þannig að það einhver ástæð fyrir því og þá fólki alveg saman því að borga það svo lítið en samt þetta kannski komið upp í flíkinu sem að myndi fá þetta sem að myndi máta þessar sportbúksur í hverju sportröðslin eða skilur og á það lengur þannig að þetta alveg ótrúlega snúið undir, hvernig þetta að þróast sko. Og það maður það líka bara að vera raunsýtt með það hvað verður verslun hér heima allavega
1: En svona þínar svona pælingar hvernig þú vilt hafa þetta, þú lætur að það ekki gera skó fyrir því nýri Portugal
0: Já, bara framlega skó í Portugal sem er þá bara hjá okkur svona, já, þannig að hérna það gaman að þið og bara litríka skó sem erfitt að fá en sama tíma svipa með kjóluna klassíska hvað sem gaman og þægilegt að vera í þannig að þetta snýst svolítið mikið það þægindi og gleði en auðvitað eigum alltaf líka svart höfum það árið
1: skulum alls ekki mátt ekki gleyma nefnum þetta að fara í sveitin og róta kannski moldinni er þá, svona, þá kannski heldur þá áfram hvað að fá nýjar hugmyndir
0: mjög fær misgóður hugmyndir sko, en oftast reyni ég að framkama þá þær sko, þú veist, eins lengi og sé ekki, ég ætla ekki að fara alltaf það er aðeins svo mikið að fara að opna alltaf nýja verslanir en á sama tíma eitthvað svona í verslanunum sjálfum eða hérna, eða eitthvað slíkt sko það er svo mikilvægt að láta hugmyndunar skína og gera eitthvað úr þeim og sérstaklega ræða það og þá þróast það í eitthvað skemmtilegt verkefni
1: Hvaða lag valdurðu fyrir okkur, Anna Kristín?
0: Herði, A Little Respect, lag sem kemur mér alltaf í ótrúlega gott skap og hérna lætur allir líða vel.
1: Já, þá skulum við bara leggja við hlustir. Takk fyrir að koma, Anna Kristín.
0: Takk fyrir að bjóða mér.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir spjallaði við Önnu Kristínu Magnúsdóttur, eiganda fatabúðarinnar Kjóla og Konfekts í þættinum Segðu mér. Nú hlýðum við á tónlist.

Kæru hlustendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Hér heyrðum við Sif Margréti Tulinius, fiðluleikara, flytja síðasta þátt úr sónötu í A-dúr eftir César Franck. Richard Sim lék á piano. Hljóðritunin var gerð í fyrra. Sónatan var hins vegar samin 1886 og förum þá 90 ár fram í tímann og heyrum lag frá 1976. Það Penguin Café Single með Penguin Café Orkestra af plötunni Music from the Penguin Café. Þó þessir titlar gefi annað til kynna þá hljómsveit Mörgæsa kaffihúsins nokkuð hugmyndarík og einkennist tónlist þeirra af grípandi laglínum í bland við ófyrirséðan hljóðheim, svo lítinn spuna, en fyrst og fremst spilagleði. Höfundur lags Simon Jeffers.

Hér heyrðum við brasilíska söngva seiðmannin João Gilberto flytja lagið O Pato á tónleikum í Carnegie Hall 1964. Þá tónleika hélt hann með saxofónleikarunum Stan Getz eftir vel lukkaða plötu þeirra félaga sem sló aldeilis í gegn. Gilberto söng og leik á gítar og með honum voru Keeter Betts, bassaleikari og Helcio Melito, trommari. Siglum yfir Atlantshafið og heyrum í helsta söngvara frakka það leiti og Gilberto og Getz heldu sína tónleika. Hér segir Jacques Brel sögu af ungu fólki á knæpu sem gerir lítið úr lögfræðingum á sama bar. Millisetar fólk eins og svín, syngja þau. En síðar meir eldist þetta fólk. Þau verða sjálf lögfræðingar og þá syngur unga fólkið slíktið sama þau. Hér lagið Le Bourgeois. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Pétur Eggertsson hafði umsjón með tónbili.
1: Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Segja má að gervigreindarlögfræðistofa hafi nýlega unnið mál fyrir breskum dómstól. Málflutningsmaður flutti málið en allan undirbúning vann gervigreindin og hún er farin að gegna ákveðnu hlutverki í réttarkerfi víða líka því íslenska. Við ræðum á eftir við formann lögmannafélags Íslands sem byrjum á kókaini. Nýju menn eru í gæsluvarðhaldi grunaðar að hafa smyglað 106 kílóum af kókaini frá Brasilíu til Straumsvíkur. Kókaini var í sjókistu sem var fest við skip og þurfti að kafa eftir henni. Aldrei hefur lögreglan lagt hald á svo mikið kókaini í einni sendingu en í mars fundust 43 kíló af kókaini í húsbíl í Norrænu. Hinga berst mikið af fíknefnum, ekki síst kókaini og eftirspurnin virðist óþrjótandi. Stór hluti þeirra sem leita sér hjálpar á Vogi glímir við kókainfíkn og hefur hlutfallið færið vaxandi aftur undanfarin ár, segir Valgerður Rúnastóttir, framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ.
2: Það gengur svolítið í bylgjum, virðist svona vera eftir efnahag svolítið, datt niður eftir hrunið og datt svo niður eftir COVID, en hefur farið allt upp aftur og við sjáum að það er talsvett mikið kókainfíkn meðal þeirra sem eru að koma í meðferð.
3: Er það misjandi eftir aldri eitthvað?
2: Við sjáum aldursdreifingun eftir fyrst og fremst og aðalega fólk frá svona 20 til 45 ára, það er algengast og í þeim hópi þá sjáum við að það eru svona 40% þeirra sem koma á Vog og eru í þessum aldurshópi eru með kókainfíkn, auðvitað líka aðra fíkn flestir, en kókainfíkn er 40% í þessum hópi. Hefur svo sem verið svipuð hérna síðustu 3 árun hjá okkur sem við finnum mjög fyrir því að það er og nú erum hans í almenn þessi neysla á kókaini.
3: Hversu vanabindandi er kókain?
2: Kókain er örvandi fíknefni og er notað mikið eins og amfetamín en aðeins öðru vísi það virkar stittra og gefur mjög mikla örvun og vímu, mikla vímu. En síðan eru eftirköstin akkurat öfugt, þá er fólk bara þreytt og búið á því og þetta er mjög ávanabindandi fyrir fólk sem er með fíkn, þar að segja verður gríðaleg fíkn í efnið þegar þú hættir að nota það og þegar þú ert ekki að nota það, þá kemur yfir því fíkn, auk þess að vera fíkn þegar þú ert undir áhrifum að vilja meira eins og gengur. Þannig að þetta er bara mjög ávanabindandi og fíknefni og er yfirleitt tekið inn í háum skömmtum og sífellt hærri skömmtum og fólk er kannski að nota þetta í nefið en núna er talsett að fólk sé að reykja efnið og sprauta í æð og að reyndar hafi dregið úr því að fólk sprauti vímuefnum í æð á Íslandi undanfarin ár sem betur fer en kókain er líka sprautað í æð.
1: Neysla á kókaini hefur líka farið vaxandi annars staðar á Norðurlöndum, ekki síst í Noregi og Danmörku. Ungi norðmenn eru í nýlegri skýrslu frá fíknefnastofnun Evrópusambandsins, sagði neyta mest af kókaini af öllum Evrópubúum. Neyslan mest helgar og í stærri bæjum. Kókain er oft tekið með öðrum efnum eða áfengi og í Danmörku sína rannsóknir á skólpið að kókain sem skilst út í það hefur tvöfaldast undanfarin áratug. Valgerður segir að vel geti verið að viðhorf gagnvart kókaini sé orðin léttvæg.
2: Ég vona að sé ekki þannig en það myndi þó kannski koma fram í neyslu könnunum eins og þeir gera hjá embætti landlæknis. En það sem að við sjáum fyrst og fremst eru þeir sem eru að leita sér meðferðar vegna fíknar og þá er oftast komið í mikið óefni hjá þeir sem eru að nota kókaini.

0: dýrt efni ef fólk í vinnu og reyna að halda öll á floti þá yfirleitt allt bara komið í öngþveiti þegar fólk kemur svo í meðferð og jafnvel búið að missa vinnuna eða tapa miklum peningum eða fjölskyldan farin þannig að staðan oft slæm hjá fólki sem að koma eftir svona svona neyslu og en oft þetta einmitt fólk sem hefur bara verið á fullu í lífinu og vinna mikið og fyrirtæki jafnvel eða og eru gjössanlega búin að missa allt frá sér og auðvitað líka neysla meðal þeirra sem eru bara í viðstöðlu sér neyslu á öðrum efnum og þá eru stundum kókain með en þeir sem koma kannski svona prímert með kókain númer eitt sem vímuefni og þeir eru oft á tíðum með eru að koma kannski úr bara svona þokkalega góðu lífi og eru komnir í mikið öngstræti
1: Verðið þið eitthvað vör við það einhvern veginn þegar að sko, tekið út eitthvað efni sem komast ekki inn á markaðin eins og mitt segja eins og þarna eru 100 kíló af kókain?
0: Sko ég veit það ekki, gegnum tíðin að hafa auðvitað verið hérna verið að góma svona stóra skammta af ýmsum fíkniefnum við höfum aldrei tekið beint eftir því að það hafi komið fram sem einhver skortur eða það virðist bara vera nóg framboð af fíkniefnum og eins og, en alveg rétt það er líka mikil eftirspurn þannig að en nú veit ég ekki hvort að þetta muni setja eitthvað strik í reikningin þetta gríðarlega mikið magn sem var haldtekið það kemur þá eftir að koma í ljós sko ég veit allavega ekki orðið verið eitthvað svo lýs í dag það er ekki talað það sko það virðist vera nóg flutt inn
2: Þróunin hér er mjög í takt við það sem gerist í kringum okkur
0: Alveg eins og opióða neyslan í Bandaríkjunum eða Norður Ameríku og hún líka á í Evrópu og við höfum ekki færi varhluta henni hérna heldur á Íslandi að minnst okkosti ekki dósu upp að því sem að gerast kannski í Norður Evrópu og Norðurlöndunum Bandaríkin eru auðvitað svolítið innbyrðis ólíklik, vestuströndin og austuströndin það ekki alltaf sama að vera já, það kemur ekki dóvart að það sé eitthvað svipað í gangi á Norðurlöndum
1: En hvernig gengur fólki sem að kemur hingað sem leita sig hjálpar og að glíma við þessa vikna?
0: Sko fyrsta kastið svolítið erfitt þar að segja að koma inn og hætta í neyslunni af því að í frákvörum af kókaini rosalega mikil fíkn, mikil kvíði og óróleiki þannig að það hætt við að fólk kannski bara springi á limunu eða tolli ekki hjá okkur og vilji rjúk út og sjá eftir því en oft á tíðum fólk bara mjög þreytt í nokkra daga og svona vonandi vakna rétt megin og með augun og eyrun opinn og byrjar að sjá að það sé hægt að finna leið út af þessu og þykja meðferð og það er það sem skiptir máli að fólk komi í meðferð vegna fíknar að því að vandinn ekki beinlínis með neyslan, það eru afleiðingar og hræðilegar og vandinn er þessi fík sem er leiði til þessu færði næst það er verkefnið sem við erum að sinna að reyna að fyrirbyggja það að fólk fari aftur á stað það er meðferðin felst í því
2: Sagði Valgerður Rúnastóttir framkvæmdastjóri lækninga hjá SAA.
3: Breskur sjálfstætt starfandi fyrirtækjaráðgjafi réði lögfræðistofuna Garfield AI til að innheimta fyrir sig gjaldfallna skuld sem fól í sér að senda lögformlegt innheimtubréf og höfða máli í framhaldinu þegar innheimtan skilaði ekki árangri. Lögfræði þjónustan vann málið fyrir hönd síns skjólstæðings meðal annars með því að andmæla mót lögsókn hins stemda fyrirtækis og hafa betur. Þetta væri ekki frásögu færandi nema fyrir það að Garfield AI gervigreindar lögfræðistofa og þetta fyrsta máli sem slík stofa vinnur fyrir breskum rétti. Annar stofnenda og eigenda fyrirtækisins, Philip Young, segir þetta marka tímamót fyrir einstaklinga og minni fyrirtæki sem iðulega sjáu sig knúin til að afskrifa útistandandi skuldir þar sem þau sjáu fram á að kostnaði við innheimtu og málsöfðun geti hæglega orðið meiri en þar sem þau gætu mögulega innheimt. Fyrirtæki eins og Garfield, gerfi greindar lögfræði aðstoðar og ráðgjafa fyrirtæki, fengu í fyrra heimild til þess að innheimta skuldir frá 30 upp í 10.000 pund og fara með máli fyrir rétt. Gerfi greindin notuð til að undirbúa málið að öllu leiti en lokahnykkurinn, málflutningurinn fyrir rétti, í höndum lögmanns af holdi og blóði. Í þessu tilfelli samdi gerfi greindin Garfield innheimtu bréf, véfengdi mótkröfu hins stemda sem nýtti sér þjónustu alvöru lögfræðinga eða mennskra. Garfield fekk líka og skráði vitnisburð fjögurra vitna og lagði þá fram ásamt fjölda annara gagna sem lögð voru fram við réttarhöldin sem haldin voru um miðjan maí. Stefán A. Svensson, formaður lögmannafélags Íslands, segir gervigreindina þegar farna gegna ákveðnu hlutverki í íslenska réttarkerfinu eins og annars staðar.

0: Þróunin sé mjög hröð og nokkrar íslenskar vefsíður ekki ósvipaðar hinni bresku Garfield AI bjóði þegar upp á lögfræði ráðgjöf og þjónustu af ýmsum toga. Þá noti íslenski lögfræðingar sér gjarnan gervigreind þar sem við á og jafnvel víðar.
1: Maður hefur til dæmis heyrt dæmi að menn hafi jafnvel freista til þess að láta gervigreindina vinna raunar að stóru leiti sóknara varnarskjöl í málum. Það sem við köllum þá stefnur eða greinagerðir.
0: Svona svipa og í þessu tilfelli?
1: Já, kannski ekki ósvipa og í þessu tilfelli. Aðrir kannski nota gervigreindina meira sem henni hefur stundum verið líst sem mjög góðum laganema. Það að segja til að leita uppi fordæmi sem geta nýst í málinu og svo framvegis og síðan í rauninni allt þarna á milli, sko. Mitt mat einhvern með það að gervigreindin nýtist í þeim skilningi að hún getur til dæmis hjálpa manni að leita uppi ákveðna röksemdir en það sem hún kannski gerir ekki er að þegar kemur að svona núansum eins og til dæmis í flóknum málum þá eitt að tepa fram ákveðna röksemdum en annað og sem oft stór þáttur í málum er til dæmis sönnun. Þar eru henni lögmarin að velta fyrir sér hvað gögnan leggur fram, á hvaða stigi, á hvorum sönnunarbyrðin hvílir og svo framvegis. Það er svona fullt af mjög taktískum þáttum sem koma raunar með reynslunni og það sama raunar líka með röksemdir. Gervigreindin hún kannski raunar tilgreinir allar helstu röksemdirnar. En þetta er oft samt aðeins sko snúnara kannski í málarestri og sérstaklega það kemur að taktísku hliðinni að maður vill einhvern megin raða röksendunum upp í ákveðna röð og kannski er ein röksend sem að maður heldur að svona geti flogið, það kunna vera einhver ástæð fyrir því að hverju maður hefur hanna ekki endilega sem röksend númer eitt, heldur röksend númer þrjú, þótt að maður haldi að það kannski hjálpar henni, hún er kannski sterkari við að einhver önnur röksemd sé á undan sem í rauninni tapist, að þá svona hoppi dómarinn í þessu framvegis, það er alls kyns svona fítusar sem að ég held að skipta alveg gríðalegu máli. Ég hef tekið eftir því að fólk er jafnvel að láta gervigreindina búa til málflutningsræðuna sjálfa, en það er svolítið svona eins og ræða sem að þú býrði ekki til sjálfur, hvort sem þú flyttur hana í brúðkaupi eða skólastofu eða hvað sem er, sko, þú einhvern veginn finnur það strax og þegar til dæmis að flytja mál þá skiptir hennar öllu máli að maður alltaf reyna að ná einhvers konar svona andlegu sambandi við dómin er svo má segja svona, svo ég sletti, svona talaði svona meeting of the minds og það gerir ekki með gervigreindin eina að vopni, sko, hún getur hjálpaðar en þú verður einhvern veginn sko sjálfur að svona að spila svona rétt úr spilunum. Lögfæri bara eins og hljóðfæri eða að spila eitthvað tónverk. Þetta er ekki bara sko, þetta er svona ákveðin dýft í þessu, tónandi er eitthvað með að spila saman eða röksendirnar og það allt saman og þetta kemur bara með reynslu og þekkingu.
0: Mannlegi þátturinn er vegur alltaf þungt.
1: Hann vegur gríðarlega þungt og svona dómgreindin sko hvernig best er eitthvað meginn að svona spila úr stöðinni.
0: Það er því nær út í loka að gervigreind geti leist mennina af hólmi í flóknum, sakamálum, skaðabótamálum, meiðirðamálum og svo framvegis þótt hún geti létt undir með þeim. En hvað með einfaldari mál til að mynda innheimtu skulda eins og líst var hér í upphafi? Tamires Kamal Takidir, viðskiptavinur Garfield AI, var hæst ánægð með þjónustuna. Hún átti útistandandi reikning upp á 7.000 pund, tæpar 1.200.000 krónur, fyrir vinnu sem hún hafði sannarlega eint af hendi, en óttaðist að innheimtuferlið gæti reynst henni of streituvaldandi, dýrt og tímafrekt. Þetta er einmitt það sem margir treysta á þegar þeir svíkja einirkja á smáfyrirtæki laun og aðra greiðslur, en það gekk ekki upp í þessu tilfelli. Garfield gerði mig kleift að reyna að sækja það sem ég átti inni, en halda samt áfram að vinna, sagði Takidir í viðtali við Guardian. Og þegar mótkrafan lögð fram, augljóslega í því skyni að ræða hann á fæla frá því að halda málun til streitu, þá dugði það skammt þar sem hún vissi að hún átti sér traustan og hagkvaman Hauki Horni þar sem Garfield var. En þjónusta

0: fyrirtækisins kostaði hana 400 pund innan við 70.000 krónur. Má búast við því að gervigreindar lögfræði þjónustur reyði sér enn frekar til rúms í hinum einfaldari málum hér og annar staðar.
1: Já, ég held að sko eftir því sem að málið einfaldari svo má segja og það reynir minna á svona eitthvað taktísk útspil og flókna sönnunafæslu og svona þessa dómgreind sem var að tala um. Þá hlýtur máttur gervigreindarinnar að aukast samkvæmt íslensku lögum að þá hafa raunar lögmenn einkarétt að flytja mál fyrir dómi þar að segja fyrir aðra. Menn geta vísu þá flutt mál sitt sjálfir þannig að hún kann einhverju leiti að Já, mögulega leið til þess að í stað þess í svona einfaldri málum að fólk ráði sér lögmann að það er að flytja bara máli sjálft með svona gervigreindina að vopni og það er alveg einhver þróun sem maður getur alveg séð fyrir. Það eru svona marga myndir á þessu, það er þannig að gervigreindin er mjög svona jákvæð og ég held að mér teki eftir því svona heyrt að því og einhverju leiti fengið kannski pataði í mínum eigin störfum að maður kannski einhvern megin að ræða eitthvað mál við umbjóðanda eða einhver lögmaður og það nú yfirleitt þannig að umbjóðandi lögmaður þeir eru nú mjög sigurvissir og sjá oft í rauninni bara sína hlið og ekki hinna og þar eru hann að gervigreindin kannski ekki að hjálpa því hún eru hann alltaf mjög jákvæð þannig að flestir sem að
0: Hún reynir alltaf að þóknast þeim sem er að nota hana hverju sinni.
1: Já, og verðist allan að vera svolítið tilhengt í þess. Þannig að svona fólk er að renna máli í gegnum gervigreind og það er kannski ennþá sigurvissar eftir það.
0: Stefán segir að þótt færa mig í gild rök fyrir því að málatilbúnaðar Garfield AI marki tímamóti í breska réttarkerfinu, þá eigi það ekki endilega við hér. Í Bretlandi sé skýr greinamunur gerður á lögfræðingum annars vegar og málflutningsmönnum hins vegar. Í þessu tilfelli má segja að Garfield hafi verið í hlutverki lögfræðingsins sem undirbýr mál og veitir ráðgjöf, en málafærslumaðurinn sem flutti máli fyrir dómi, Dominic Lee, er af holdi og blóði. Hann sagði gervigreindina hafa undirbúið málið og lagt það fram með skýrum og fagmænlegum hætti, en að málflutningurinn sjálfur í réttarsal hafi verið mannlegur í gegn. Og það er jú bundið í lög, bresk, jafnt sem íslensk, að einungis lögmenn megi flytja mál fyrir hönd annara fyrir dómi, hvort sem notuð gervigreind við undirbúning þess eða ekki. Og þá má spyrja, er þetta þá raunveruleg nýjung? Er ekki ofsagt að þetta mál marki tímamót í réttarsögunni?
1: Jú, það má þetta segja það. Þetta gæti að vísu vera nýjung í þeim skilningi ef að viðkomandi myndi einfallega kjósa að flytja mál sitt sjálfur. En auðvitað gæti að þetta líka gæst að í tiltölulega einföldu málum og einhver hérna leitar til einhverja lögmarstofu með svona mál sem er tiltölulega klift og skorið að ef að lögmaðurinn eða lögmannstofan raunar nýti sér gervigreindina í því máli þá er þetta ætti það að taka skemmri tíma heldur en ella og þá ætti raunar umbjóðandinn að njóta þess, það fer þá einfallega minni tími í málið heldur en ella væri sem er þá rauninni jákvætt fyrir skjólstæðingin en á sama tíma að því leiti sem að lögmaðurinn er að notast við gervigreind að þá þetta ber hann alltaf á endanum hins vegar ábyrgð á því að afurðin hún raunar fullnæði þeim kröfum sem gera megi sko til lögmanna.
0: Og í Bretlandi hafa einmitt komið upp nokkur mál nýverið þar sem stórar og virtar lögfræðistofur hafa farið flatt á því að treysta ofa á ósannreyndar upplýsingar frá gervigreind. Þannig að þess er væntalega enn langt að bíða að gervigreind komi í stað allra í senn sækjanda, verjanda og dómara í einu og sama einfalda ágreiningsmálinu eða má ímynda sér slíka framtíð.
1: Ég held að það sé ekki að þú útiloka það. Ég held að það hljóti bara vera einhvers konar kostnarlegt hagsmunamat þannig að kannski einhverju málum að þá sé bara einfallega metið þannig að þótt að kunni einhvers þar að verða einhver mistök að þá svona heilt yfir þá séu kostirnir af því til dæmis bara fjárhagslega þeim er meiri heldur en ókostirnir og það geti alveg orðið niðurstaðan
0: En það er það alltaf hægt að

0: Friði til mennskara dómstóla eða
1: hvað? Já, það þyrfti þá allavega einhvern veginn að breyta lagumgjörunni svona núna. En ég held að þetta sé rauninni bara í þessu eins og öðru. Ég meina, það er aldrei að tala það, en til dæmis bara eins og heilbrigðiskerfi. Það er aldrei ekki út frá einhverju hagsmunamati. Hvað kostar hlutinir, hvað ætlum að gera, hverju ætlum að sleppa og það sami getur að lott við dómskerfið og annað.
0: Bara réttarkerfið allt?
1: Já, einhverju leiti, sko.
2: Sagði Stefán Svensson, formaður Lögmannafélags Íslands, Ævar Örn Jósepsson talaði við hann. Og fleira er ekki í speglinum. Fréttir næst í sjónvarpi á Rás 2 klukkan 7 og fréttir uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markúsdóttir, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag er 5. dagur, 2. júlí. Við byrjum daginn á hugleiðingu og orðum dagsins sem Anna Hulda Júlíusdóttir Djákni flytur.

Góðan dag, kæri hlustandi. Við skulum hefja þessa stund á að signa okkur og við segjum í nafni Guðs, Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Friður. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjarta yðar skelvist ekki nér hræðist. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Sumarið ber með sér sérstaka ró. Bjartar nætur, mildur vindur og náttúran í fullum blóma minnur okkur á að lífið hefur sinn takt. Takt sem ekki hraður, heldur hefur allt þetta orðið til hægt og rólega. Í þessari birtu sumarsins er eins og friðurinn verður sýnilegri. Hann fælst ekki aðeins í kyrðinni í kringum okkur, heldur í kyrðinni innra með okkur. Þegar við setjumst niður, hlustum á fuglasöng og finnum yl sólar á húðinni, að þá opnast rými þar sem við getum andað dýpra. Þar sem friður ríkir eru áhyggjur erfileikar ekkit alltaf fjarverandi. Friðurinn er fremur nærvera jafnvægis mitt í því sem að er. Eins og spegilslétt vatn sem að endur speglar himinin jafnvel þegar skýin líða hjá. Sumarið kennir okkur að sleppa aðeins takinu. Að leifa hlutunum að vaksa á sínum tíma, rétt eins og blómin og enginu sem að flýta sér ekki, en blómstra samt í fullri fegurð. Kannski er það einmitt búð sumarsins að við þurfum ekki alltaf að hafa stjórn á öllu, að við megum hvíla í augnablikinu. Þegar að friðurinn nær til okkar að þá breytist eitthvað,

hjartað mýkist og hugurinn róast. Við finnum tenginguna, við náttúruna, æðri mátt, við aðra og við okkur sjálf. Megi sumari minna okkur á að friðurinn ekki langt í burtu. Hann hér, í andardrættinum, í ljósinu, í einfaldleikanum og við megum stíga inn í hann aftur og aftur. Friðurinn býr líka innra með okkur, jafnvel þegar allt annað á hreyfingu. Drögum djúft andan og hleypum friði Guðs inn í hjarta okkar. Við skulum biðja. Friðanins faðir, fylltu okkur á ró í dag. Hjálpaðu okkur að sleppa áhyggjum og treysta þér. Láttu frið þinn fylgja okkur og vera áþreifanlegan í öllum samskiptum okkar við samferðarfólk okkar í dag og alla daga. Amen. Við skulum biðja saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki. Verði þinn vilji svo jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem ver og fyrir gefum vorum skuldu nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dyrðinn að eilífu. Amen. Meir þú taka á móti nýjum degi, með opið hjarta og ró í huga.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. annar júlí. Klukkan er 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Að minnstakosti 13 voru drepnir og yfir 80 særðust í umfangsmiklum flugskeita og drónaárásum Rússa og Kýv í Úkraínu í gærkvöld og nótt. Árásirna beindust meðal annars að fjölbýlishúsum, hóteli og heilbrigðisstofnun. Yfirvöld í Úkraínu óttast að margir séu fastir í rústum níu hæða blokka sem hrundi að hluti í árásunum, björgunaraðgerðir standa enn yfir. Fjöldi fólks leitaði skjóls í neðanjarðarlegasta kerfi borgarinnar meðan á árásum stóð. Þetta eru mestu árásir Rússa og Kýv síðan miðjan síðasta mánuð. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, hann tók mann í, eftir innbroti í apótek í gær. Hann reyndi að komast að vettvangi á bíl og keyrði þá bæði götur, borgarinnar og göngustíga. Maðurinn yfirgaf bílinn á göngustíg í Fossvogi og reyndi að hlaupa lögreglu af sér. Það tókst ekki, hann var handsamaður og fluttur í fangaklefa. 50.000 er enn saknað eftir jarðskjálftan í Venezuela. 2.295 hafa fundist látin. Mikil þörf er á neyðaraðstoð á jarðskjálftasvæðinu.
1: 11.000 manns slösuðust í jarðskjálftanum og 13.000 manns eru heimilislaus. Alþjóðastofnanir og hjálparsamtök segja mikla þörf fyrir neyðaraðstoð á svæðinu, matur og drykkjavarn sé af skornum skammti og sífellt fleiri þurfi á aðstoð að halda. Matvala áætlun Sameinuðu þjóðanna hóf neyðarsöfnun á þriðjudag en markmið þeirra er að safna 50 milljónum dollara til að fæða 500.000 manns í 3 mánuði í landinu. Alþjóðastofnanir

Og heilbrigðismálastofnunin segir mikla hættu á að sjúkdómar breiðist út sem hægt að koma í veg fyrir, svo sem mislingar og barnaveiki, vegna þess hversu lágt hlutfall íbúa var bólusett fyrir þessum sjúkdómum fyrir jarðskjálftana. Samkvæmt bráðbirðamati á gervinu

0: Góðan dag. Morgunvaktin heilsar á fimmtudagsmorgni. Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir eru umsjónarmenn.
1: Já, heil og sæl, góðan dag. Annar dagur júlí mánaðar er runnin upp. Gustur í Reykjavík. Ég leiði mig nú ekki segja að það hefur verið haustlegt þegar umsjónarmenn voru á ferði í morgun, en allt að því.
0: Já.
1: Kvast og rigning. Sólin skein reyndar líka. Sérstætt ástand.
0: Já.
1: Og hefur kólnað aðeins á vesturhluta landsins frá því sem verið hefur síðustu daga 7 gráður í Reykjavík, 6 stiga hiti í Stykkishólmi, en áfram hlýtt fyrir austan og norðan, 10 gráður á Raufarhöfn, 11 stiga hiti á Akureyri, 11 gráður líka á Egilsstöðum, 9 stiga á Kollaleiru í Reyðafirði og ýmis lognið að hægur vindur niður á fjörðunum. En jákvast í Reykjavík, 7 metrar á sekundu, segir í athugunarkortinu frá því klukkan 6, en sló í 15 metra í mestu kviðum. Og það er kólnarsvaltið að hálendinu líka, tekist ég að hitti á Hveravöllum og það eru bara 3 gráður á Holtavörðu hefði.
0: Einmitt það. Og ef að spákortið núna fyrir hátegi er skoða, þá er skilin eiginlega bara nokkuð skörp. Það er sól, allt, já, við hefum að segja frá Blönduósi og niður að Kirkjubæjarklaustri. Austan megin við það, sól og hægur vindur víða, vestanvegin rigning. Og við skulum bara hafa yfir hugleðingar veðurfræðings. Í dag verða fremur ákveðnar vestlægar og suðvestlægar áttir á landinu og rigning með köflum eða skúrir. En heldur hægari vindur norðaustan og sunnanlands og bjartað mestu norðaustan og austanlands. Hitatölur á bilinu 6 til 17 stig hlýjast norðaustanlands. Á morgun föstudag verður hægari vindur yfir landinu, skýjað með köflum og stökuskúrir, en rigning með köflum norðvestanlands fram á kvöld. Áfram bjart og hlýjast austanlands en þykknar sumstaðar upp með kvöldinu með skúrum. Útlitir fyrir viðsnúningi veðri á laugardag með norðvestan strekkingi eða allkvössum vindi og skúrum austanlands. Á suður og vesturlandi verður hins vegar mun hægari vindur og yfirleitt bjart með köflum, en dálitlar skúrir norðvestanlands engum síðdegis og þá hægir heldur á vindi austanlands. Þá hlýnar líka sunnanlands en verður heldur svalara austanlands. Á sunnudag er svo útlit fyrir skaplegt veður allt land. Hægan vind og stöku síðdegiskúrir líkur á að hitatölur muni hækka.
1: Verið sunnudagurinn velkominn.
0: Já.
1: Nú, af því sem framöndan, heimsklukkin verður á dagskrá hjá okkur á morgunvaktinni klukkan 7:30 og í dag ætla Bogi Ágústsson engum að fjalla bresk stjórnmál. Þar er sérstök staða uppi, pólitísk inneign forsætisráðherrans er uppurinn. En hann verður þó í embætti í, já, líklega 2 mánuði viðbútt, Bogi fyrir við sviðið á eftir.
0: Við tölum svo gervigreind, sérstaklega í menntakerfinu. Þróunin neyðir okkur til að horfast í augu við grundvallar spurningar, eins og hvað menntun sé í raun og veru og hvað þurfi að kenna og þjálfa í manneskjum, allt frá leikskóla og upp í háskóla. Þetta segir Magnús Móri Smárason, verkefnastjóri gervigreindar hjá Háskólanum á Akureyri, sem við ræðum við eftir morgunfréttir klukkan 8.
1: Svo flettum við nýju riti Súlum, tímariti Sögufélags Eyfirðinga. Við stöldrum við eina grein og segjum frá og leikum tónlist. Og fyrst minnst er á tónlist, hlustum á Hauk Mortens.

Hauku Mortens söng Bátarnir á firðinum. Jónas Jónasson samdi lagið og Ragnar Jóhannesson orti. Nú, nýkomið á tímarit.is blaðið Minkurinn. En að útgáfu þess stóð Haraldur á Sigurðsson leikari. Minkurinn var tímarit útgáfu félagsins kvöldútgáfunar sem Haraldur starfætti skeið. Minkurinn var nú ekki langlífur. Í fyrsta tölublaði stutt grein sjálfstraust. Sjálfstraust fólks mismikið eða lítið. Við erum jú misjaflega skrúðu saman. Ég ætla að lesa þennan pistil, einhverjum hugsanlega til gags en öðrum þá til gamans. Hvernig eigum við að öðlast nauðsynlegt sjálfstraust? Það auðvitað ekkert allsherjar meðal til sem eigi við alla, en óhættir að segja að sjálfsþekking sé fyrsta skrefið. Það stóðar ekki neitt að reyna að temja sér aukið sjálfstraust ef maður veit ekki að hverju það skal beinast. Flest fólk sér meðvitandi það að eiga einhvern þann hæfileika meiri sé en í meðalagi. Og þó að þessi hæfileiki viti að einhverju sem telja smá harla smávægilegt, getur þroskun hans hjálpað til að auka mönnum þrek og sjálfstraust. Þegar þú sér náungaðinn ráða fram úr einhverjum vanda eða ert vitni að því sem mikill persónuleiki fær áorkað, þá engin ástæða fyrir þig að nema staðar við þessa eða því líka upprópun bara að ég gæti þetta. Segðu heldur við sjálfan þig, þetta geta hinir, en það líka til annað sem ég get gert miklu betur en þeir. Það nefnilega engin ástæða fyrir þig til að láta hugfallast. Annað ráð sem getur hjálpa mönnum til að hressa við sjálfstraust sitt að taka hvern mögulegan ósigur til rólegrar yfirvegunar. Hvað hið versta sem fyrir getur komið? Og það svo óbætanlegt ef illa fer? Venjulega það svo að þegar hið kvíðvanlega augnablik liði hjá, skipti það sem skeð hefur miklu minna máli en þú bjóst við. Og ef þú gleymið þið sjálfur, eru aðrir ólíklegir til að muna það. Flestar sálar kvalir okkar eða rót sína að rekja til þess að við gerum okkur áhyggjur út af því sem aðrir kunna að hugsa okkur. En ef við beitum nokkur í hugun og erum einlæg við okkur sjálf, munum við fljótt komast að þeirri niðurstöðu að það sé ofraust að trúa öðrum til þess að eyða miklum tíma í yfirsjónir okkar. Það vill svo vel til að hver sjálfum sér næstur og flestir hafa nómið að hugsa sig og sínar eigin ávirðingar. Það náttúrulega lítið uppörvandi fyrir þann mann sem kallaður til þess að halda ræðu í samkvæmi að sjá sjálfan sig í anda orðlausan

0: og skjálfandi á beinunum. En, jafnvel, þó hann standi í miðri ræðunni, er það þá svo voðalegt? Nei, gerðu þér það ljóst að slík og hvílík vitleysa er slysni sem getur komið fyrir alla og gerir þér í raun og veru ekkert til. Þegar þú ert búin að átta þig á þessu, muntu finna að þungum steini er lyft af hjartaðinu og þá skaltu sanna til. Þegar að hólminn kemur að orðin fljóta ljúflega af vörum þér og þú ert fyrir en varir komin í trúnaðasamband við þakkláta áherindur. Það einmitt eitt höfuð skilyrðið fyrir sjálfstraustinu að þú látir ekki eftir þeirri hneigð þinni að festa hugann allt of mikið við þann möguleika að þeir kunni að mistakast. Það miklu vænlegra til sigurs að gera sér grein fyrir öllu því sem sigurinn yfir örðuleikunum færið þér í hendur. Og þótt sigurinn sé auðvitað ekki unnin með því einu að trúa á hann, er hitt áreiðanlegt að kvíðin fyrir því að illafari er ávallt vís til þess að bjóða ósigrunum heim. En ef þú þekki sjálfan þig og sjálfstraustið stoðar þig ekkert nema það byggist á heilbrigðu mati á hæfileikum þínum, þá getur þú með góðri samvisku sagt við sjálfan þig ef aðri menn sem eru engu betri en ég geta þetta, hvers vegna ætti ég þá ekki líka að geta það? Já, hvers vegna ekki? Og þú myndir sanna að með hverjum nýjum sigri vex þér hugrekki og ásmegin. Sjálfstraust þitt hefur unnið bug á bölsýni og kvíða og þú kemst að raunum að þér hafi líklega alltaf verið eðlilegt að líta björtum augum á framtíðina. Haraldur Á. Sigurðsson, Minkurinn. Rit sem að koma út kringum 1950. Það þarf sjálfstraust í fótbolta og það var leikið aldeilis á heimsmeistaramótinu í gær. Englendingar komnir áfram, belgarnir líka. Stóð nú tæft hjá báðum liðum og í nótt tryggðu bandaríkjamenn sér sæti í 16 liða úrslitum. Þeir leikir á dagskrá í kvöld. Fyrst Spánn Austurríki, svo Portugal Króatía og í nótt klukkan 3 í nótt, þá eigast við Sviss og Alsir. Það eru líklega bara allra hörðustu fótbolta áhuga menn eða stuðningsmenn þessara þjóða sem að horfa á þennan leik sem að hefst klukkan 3 í nótt. En körfubolti er stóra málið á Íslandi í dag. Íslenska karlalandsliði körfubolta fær Ítalíu í heimsókn. Þetta er leikur í undankeppni fyrir heimsmeistaramóti sem framfer á næsta ári. Það verður leikið í Laugardalshöll. Þetta er síðari leikur liðana í undanriðlinum. Ísland vann á Ítalíu býstna óvænt. En tapaði svo fyrir Bretlandi. Og það hér heima. Síðan vannst sigur gegn Litháin. En leikur gegn Litháum ytra tapaðist. En nú eru Ítalíðin sem sagt komnir í heimsókn og verður leikið í Laugardalshöll í kvöld. Ítalir eiga harma að hefna. En íslenska liðið til alls víst, eins og við vitum. Lokaleikur Íslands í þessum riðli fer svo fram í Manchester, þar sem að Ísland sækir Bretland heim. Já, það er brestlið í körfuboltanum. Þetta er svolítið snúið oft í íþróttum þegar Bretland, Stóra Bretland, England, Wales, Skotland, Norður-Írland eiga í hlut. En sameiginlegt brestlið sem sagt í körfuboltanum. Ísland í þriðja sæti í þessum riðli og einhverstaðar las ég að liðið þurfi tösti viðbót, þar að segja eitt sigur til þess að komast svo í síðari hluta forkeppnar fyrir heimsmeistaramótið á næsta ári. Og það er rætt við landsliðsþjálvaran í Morgunblaðinu í dag, Craig Pettersen, segir hér í fyrirsögn, viljum sína leikgleði og mikla orku. Gangi Íslandi vel.
1: Já. Og fótboltinn, svo við komum aftur að honum, þá er hann umfyllunarefni á þó nokkrum forsíðum blaða út í heimi. Harry Kane, aðal myndefnið fyrirliði Englands á, já, ekki að segja, næstum því öllum fórsvöldum.

0: við honum í Bretlandi og fyrirsagnirnar í takt við hans frammistöðu í leiknum hjá Englendingum í gær skoraði bæði mörkin og er hér sagður ýmist bjargvættur eða hetja í forsíðu myndatakstum og fyrirsögnum Kane kemur Englandi til bjargar aftur er hér á forsíðu Daily Telegraph svo ég nefni bara eitthvað
1: Englendinga voru undir lengi vel en svo skoraði Harry 2
0: Já og þökkum fyrir Harry Konung segir hennilega á einni einni fyrir í einni fyrirsögninni já, englendingar tala mikið um þetta og englendingar halda áfram í keppninni og það líka fjallað sigur bandaríkjamanna á forsíðunni á Washington Post og í rauninni mótið bara heilt yfir en bandaríkjamenn svona almennt ekki alveg jafnæstir í fótboltan og englendingar en á forsíðunni þarna mynd af bandaríska liðinu að fagna og liðinu bandaríska tókst nokkuð sem að ekki hefur tekist í 24 ár, segir hér, og það að vinna leik á þessu útsláttar stigi í útsláttar keppninni. En líka umfjallanir, hægt að nefna, í sænskum fjölmjölum svíðnir duttu úr leik og fjallaðum þau mál í sænskum blöðum. En í Noregi er á forsíðu aftenpóstan hort fram til sunnudags þegar að norðmenn mæta Brasilíu í 16 liða úrslitunum. Á sunnudag mæta norðmenn landi í hefndarhug, segir á forsíðun á aftenpóstan. Ekkert land í heiminum, segir hér, hefur unnið heimsmeistaramót oftar en Brasilía, en þeir hafa aldrei unnið fótboltaleik á móti Noregi. Og fleiri fréttir, kannski af þessi aftur á bresku forsíðunum, fyrir utan Harry Kane er umfyllunum um stjórnmálin í Bretlandi, sögðum frá því hér fyrri vikunni að Keir Starmer sem ennþá forsætisráðherra Bretlands hafi kynnt áallinu varnarmálum og þá var sagt að hann skildi Andy Burnham eftir með 5 miljardar punda gat í fjármögnun en nú sagt frá því að þessi þetta svarthól eins og það kallað af einhverjum forsíðunum sé 15 miljardar punda og stjórnvöld viðurkenni að það sé ekki ekki ljóst hvaðan peningarnir eigi að koma og ekki kannski ósvipaðar forsíðu fréttirnar á bandarísku blöðunum þar að segja að þar var líka fyrir vikunni greint frá fjármálum Trump bandaríkjaforseta og því sem að hann hefði grætt í embætti í fyrra á sínu fyrsta ári sem forseti bandaríkjana á nýjanleik og nú eru bandarísku forsíðunar nokkrar með það að það hafi verið ennþá hærri fjárhæðir heldur en talvar, var talað yfir miljard bandaríkjadala og nú til dæmis á forsíðun á New York Times segir að fyrirtæki Trumps hafi grætt 2 miljarda bandaríkjadala í fyrra og á nokkrum forsíðunum er sérstaklega greint frá því að það hefur verið mikill gróði af samkomu lagi og viðskiptum við lönd í Miðausturlöndum og myndir af nýrri þotu bandaríkjaforseta sem að Katarar gáfu eins og við munum eftir gáfu bandaríkjaforseta og var gerð upp fyrir, ég held að það hafi verið 400 miljónir dollara, eitthvað svo les en fleiri fréttir, við heyrðum auðvitað í

0: í fréttatímanum hér áðan af árásum Rússa á Kýf og þær fréttir eru víða á forsíðum fréttamiðla í morgunsárið minnstakosti 13 látnir eftir miklar árásir Rússa á Úkraínu og svo líka fjallað áfram stöðuna í Venezuela og aðeins að lokum við töluðum í gær stöðuna í sænska heilbrigðiskerfinu það eru auðvitað kostningar í Svíþjóð í haust, það verða 13. september og áfram heldur sænska dagblaðið áfram umfjöllunum heilbrigðismálin og segir að það sé það mál sem að skipti kjósendur í Svíþjóð mestu máli að bæta heilbrigðiskerfið vandamálin eru mörg en flokkunum hefur ekki tekist að skora pólitísk stig í lofvörðum sínum eða því hvernig tekið er á þessu og inn í blaðinu sagt að þar sé umfjöllun hvernig pólitíkusar reyja beita sér til þess að stytta biðina eftir aðgerðum og fleiru í sænska heilbrigðiskerfinu og rétt að lokum ein frétt frá dagens nýheter á forsíðunni þar fjallað það að einu sinni sem oftar kannski náttúran meðal sem ekki nógu mikið notað gegn áhyggjum, kvíða og stressi.
1: Við höfum nú rétt þetta nokkur sinnum.
0: Við höfum gert það nokkur sinnum og þetta eru ég gömul sannend og ný að fara út í náttúruna getur gert kraftaverk.
1: Það væri frábært. Wouldn't it be great heitir lagi sem við hlýðum á og það flytja Honky Tonk Angels. Það eru Dolly Parton, Tammy Wynette og Loretta Lynn.

0: Verið hjartanlega velkomin á Írska dag á Akranes helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, Faxaflóa hafnir og Pennin Eymundsson. Opið hús Sæbrauta stokk verður í Vogaskóla 5. annan júli, milli 5:30 og 6, verið öll velkomin Reykjavíkuborg, Vegagerðin og Betri samgöngur. Ertu fyrir norðan, hús Hákarla Jörundar Hrísey, samgönguminni safnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glömbær Skagafirði. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Gólslípi vélar og steypuverkværi Vendel Tangarhöfða 1. Írskir dagar á Akranes helgina, fjölbreytagsgrá, skemmtum fyrir alla aldursópa og einstök hátíðastemning, verið velkomin á Skagan, Bresabúð og bílasbrautum Vesturlands. Góð næring, systra samlægið. Stórútsala, stórútsala hjá Hrafnildi. Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranes helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, við tökum vel á móti ykkur Apotek Vesturlands og Vestlunin Bjarg. Stór útsala, 30-50% afsláttur, Laxdal Skipholti.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Að minnstakosti 13 voru drepnir og 86 særðust í umfangsmiklum flugskeita og drónárásum Rússa á Kyiv í Úkraínu gærkvöld og í nótt. Lögregla handtók mann eftir innbroti í apótek á höfuðborgarsvæðinu gærkvöld. Hann reyndi að komast undan á flótta og keyrði bílum götur og göngustíga borgarinnar. 50.000 er enn saknað eftir jarðskjálfti í Venezuela. 2.295 hafa fundist látin. Bandaríkin, Belgía og England komist í gær áfram í 16 lið úrslit á heimsmeistaramóti karla í fótbolta. Veðurhorfur, suðvestan 8-15 metrar á sekundu og rigning með köplum eða skúrir en heldur hægari sunnan og austanlands, úrkomulítið og bjart með köplum austan til. Morgunfrétti vera sagðar klukkan 8.

0: Sæl á ný, þið eruð að hlusta á morgunvaktina, það fimmtudagur, komin annar júli, klukkan rétt rúmlega hálf átta umsjónarmennur Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir og við fylgjum ykkur til níu í dag. Já, veðurhorfur dagsins svona í gróðum dráttum, mjög gróðum dráttum, rigning og dálítið hvasst vestan Hofsjökuls en sól og blíða austanars. Eru ekki hægt að draga þetta svona saman Þórunn?
1: Jú, að minnst að kosti svona fram eftir degi, þá verður þetta svona. Og áfram hlýjast á morgun fyrir austan, svo snýst þetta við á laugardag. Þá verður strekkingur eða allhvass vindur og skúrir austanlands, en hægari vindur og bjart með köflum á suður og vesturlandi.
0: Og svo bara ljómandi veður á sunnudaginn?
1: Já, þá verður, eða útlit allavega fyrir, skaplegt veður um allt land, segir í huglæðingum veðurfræðings. Nú, við minnum á að við ræðum um gervigreind, sérstaklega í skólum. Eftir morgunfréttina klukkan 8, þá vorum við okkur Magnús Móri Smárason, verkefnastjóri gervigreindar hjá Háskólanum á Akureyri. Og í síðasta hluta þáttarins, þá ætlum við að grúska í nýju tímarit.
0: Já, flettum súlum. Það tímarit sem að sögufélag Eyfirðinga gefur út. Malt ljómandi fínt þar að finna. En nú komum það umfjöllunum Erlend Málefni, Bogi Ágústsson er komin til okkar sestu við borðið. Góðan dag, Bogi.
2: Góðan daginn, Björn.
0: Ég nefndi í kynningu áðan að við ætlum

0: að fjalla einhverjum um bresk stjórnmál.
1: Jú, það rétt. Það myndi mig hins vegar á, sko, við svona stundum reynt að vera dálítið aktuæli í hlutunum og það var fyrsta frétt í mörgum miðlum á þessum mótni, eða flest öllum miðlum, að rússar hefðu gert gríðarlega harðar árásir á Úkraínu, aðalega kænugar, höfuðborgina og Úkraínu forseti var búin að vara nokkur klukkustundum áður við að þetta væri, þessar árásir væri yfirmúvandi og það engin vafi á því að rússarnir eru hefna sín fyrir árásir á olíu vinslu stöðvar og olíuhreinsunarstöðvar og önnur orkumannvirki í Rússlandi, djúftin í Rússlandi. Það eru nokkri mánuði síðan að Úkraínumenn hófu þessar árásir og það má svo sem segja sko að rússar hafa eiginlega í mörg ár og við skulum ekki gleyma því að það eru meirinn 4 ár frá því að allsverjir innrás rússa í Úkraínu hófst innrás sem að þeir héldu að Pútín hélt að myndi taka nokkra daga en þannig þetta stríðið búið að vara lengur heldurinn fyrir heimstyrjöldin.
0: Já, þessi sérstaka hernaðaraðgerð.
1: Eins og hún hétt og heitir víst ennþá austur í Rússlandi. Sko, rússneskur almenningur hefur ekki fundið fyrir þessari styrjöld á sama hátt og almenningur í Úkraínu hefur. Og árásir rússa sem var að vitna til á orku innviði í Úkraínu. Það sem er greinilega verið að reyna að eyðileggja rafmagnskerfi og það er því er beint gegn almennum borgurum. Það er náttúrulega ekki nokkur vafi. Rússar halda því alltaf fram að þeir ráðist aðeins á hernaðarlega mannvirki. Það kom nú í ljós og hefur, það kemur svo lýs í ljós á öllum sviðum að það er ekki marka orð sem að heyrist frá rússneskum stjórnvöldum. Þeir hafa til dæmis aldrei viðkennt það að hafa rænt 2000 úkraínska barna. Þau hefur aldrei viðurkennt skelfilega stríðsglæpi sem að rússneski herinn hefur framið og eru algjörlega óyggjandi þegar þeir komist næst Kýf að þá tókuðu nokkrar útborgir þar og þar frönduðu alveg hryllilega stríðsglæpi. Þetta hafa þeir aldrei viðurkennt og þeir halda áfram að virða reglur, ef að ættir að tala reglur í hernaði, verða þær einskis og í þessum árásum í nótt að þá auðvitað muni þeir halda fram að þeir hafa verið að ráðast á hernaðarlega skotmark en sem þeir ekki voru, það er til dæmis stórt hótel í Kýf sem að og íbúða blokk sem að hefur finnir þetta minnir að sumu leiti á blindan risa sem að slær frá sér í blindni illa særður og það er raunverulega það sem Úkraínumönnum hefur tekist á undanförnum árum. Þeir eru búinir að valda miklu erfiðleikum á Kýf. Ég segi ekki svo gott sem einangra, nei, í Krím. Ég segi svo ekki að þeir hafi einangrað Krímskaga, en þeir eru búinir að valda miklu erfiðleikum á öllum birðaflutningum ánga með því að ráðast á samgöngumannvirki og eins og brýr og þannig að rússari orðið mjög erfitt með að koma byrðum á Krímska og þar hefur verið lýst yfir neyðar ástandi. Rússneskur almenningur finnur fyrir þessu á þann skelfilega hátt ef svo má orðið komast með að við það hvað Úkraínumenn hafa þurft að þola að vera í biðruð eftir bensíni og dísilolíum. Það er sem sagt, Úkraínumennum hefur tekist að skapa þá stöðu í Rússlandi að það er mikill skortur á eldsneyti sem að þessu leiti bitnar á almenningi og þetta er kannski, má svo sem segja fyrsta skipti sem að rússneskur almenningur svona verður eitthvað var við þetta og mjög árási sem að frá sjónarhóli Úkraínu manna hefnuðust mjög vel á olíuhreinsunar stöðvar bæði í Moskvu eða grennt við Moskvu og samt í Pétursborg það er svona færðu rússum heim sanninn um það að Úkraínumenn eru sko langt í frá dauðir vegna þess að það lagði gríðarlegt reykský frá báðum þessum árásum

0: yfir þessar helstu borgir Rússlands, Moskvu og Sankti Pétursborg, þannig að almenningur í Rússlandi sem að hinga til hefur eiginlega geta leitt stríði frá látið bara svona látið sem ekki sé að hann allavega sér þetta núna og svo náttúrulega berast af því fréttir og það alltaf erfitt að fá einhverja fréttir innan og svona innræðiskerfi að stuðningu við Pútín hafi minkað mjög og það sé svona orðið uml og kurr með að valdast þetta og svo gerðist það stórkostlega í síðustu viku að Vladimir Pútín neittist til þess að viðurkenna það í ræðu að það væri skortur á eldsneiti en það var náttúrulega bara tímabundið og þeir myndu sigra og allt það sem hann hefur sagt áður þannig að og svo þar að ekki að þá hefur rússneska hernum orðið mjög lítið ágengt á vígvellinum að undanförnu og mannfallið gríðarlegt. Já. Þetta, þannig að staða rússa í þessu stríði, hún ekki sérstaklega góð og það minnir á það að það hafa margir sagt og oft það auðvelt að hefja stríð en það erfitt að enda það. Og það boðskapur sem að valdamenn í Washington geta tekið til sín líka vegna þess að þar stendur bandaríkjaforseti frammi fyrir því að það mjög erfitt að losna út úr þessum átökum sem að hann og Ísraelsmenn hófu. Nógum það, en nemaðu vilji ræða eitthvað aðeins nánar en þetta eru hefndar aðgerði rússa fyrir mjög vel hefnaðar árásir Úkraínumanna á orku innviði og þetta hefur líka leitt til þess að það hefur dregið talsvett úr útflutningi svo sér maður líka að það að verða ákveðin svona stefnubreyting eða breyting á hugsunarhætti meðal vestrænna ráðamanna varðandi skuggaflotan sem að siglir með rússneska olíu það orðið algengara að það sé farið borð í þessi skip og núna fyrir nokkrum dögum að þá sá ég frétt í NRK norska ríkisútvarpinu þar sem að einhverju ráðamennir að spyrja af hverju gerum við þetta ekki eins og svíjar og brettar og frakkar og fleiri, af hverju ekki að hérna að stöða þessi skip
1: Við ætlum að verja bróðupartunum á tímanum í Bretland og Bretar hafa verið einn helsti bandamaður Úkraínumanna lengi og undanfarið hefur verið talað varnamálin og við fórum yfir forsíðurnar í bresku blöðunum í morgun.
0: Já, ég hefði það.
1: Þar sem ekki var verið að tala fótbolta var verið að tala stjórnmálin. Það eru þetta nóg að vera í breskum stjórnmálum einu sinni sem oftar á undanförnum árum. Mhm. Hvað eigum að byrja í umfyllunum bresk stjórnmál?
0: Þú varst að vísa til þess að Bretar hafa verið harðið stuðningsmenn og mjög öflugið stuðningsmenn Úkraínumann og það rétt alveg frá því Boris Johnson sem að þá átti vök að verjast heima fyrir þegar að þetta stríð byrjaði þá studdi hann Úkraínu mjög dyggilega og það hafa aðrir breski forsætisráðherrar býtunum, hvað er orðin margi? Já. Það er Liz Truss og það er Rishi Sunak og það er núna hérna, gleymi ég einhverjum þetta, já, það er svo margi svona þetta fættum ári menn hafa verið hérna, að galtast með það í Bretlandi, maður ekki hvort ég minnst þá áður að þegar bresk stjórnmál voru mjög stabíl þá voru þeir á Ítalíu að skipta stjórn aðra hverja viku. Núna þetta algjörlega þegar er öfugt. Breytarnir eru að skipta forsætisráðherra á, ég segi nú ekki nokkra vikna fresti en ansi oft og Giorgia Maloney hefur verið forsætisráðherra Ítalíu núna á fjórða ár, þannig að á Ítalíu eru hlutinni stabilir en þeir eru allir upp í lofti í Breytlandi. En Keir Starmer sem að núna búin að missa stöðning og að fara frá hann frá upphafi var alveg harður í því og það eitt sem hann telur sér til tekna stöðningur við Úkraínu og hann telur sér líka til tekna að hafa fært breyta nær Evrópusambandinu og hann telur

0: þessi tiltekna að biðlistar heilbrigðiskerfinu hafi aldrei verið minni og já, það svona fullt af hlutum sem að hann hefur, og hann hefur ekki notið samnæli, það má svo svo segja. Hann hefur, stundum við talað kjörþokka, hann ekki gættur miklum kjörþokka og hann virðist eiga mjög auðvelt með að fara í töðanar á mjög mörgum, þannig að það ekki vafi á því að tapið sem að verkamannaflokkurinn flokkur hans varð fyrir í bæ- og sveitarstjórnarkosningum núna í maí, það skrifast á hans reikning og það var eiginlega útslæð. Kannanir höfðu sýnt að hann var mjög óminsæll með stórsluta þjóðarinnar og við máðu farði yfir það að, að þessi kosningasígur verkamannaflokksins fyrir tveimur árum var í rauninni meira kosningatap í halsflokksins vegna þess að fá fólk búið að fá leið á 14 ára stjórn í halsflokksins sem að hafði að mörgu liti mistekist. Þeir á móti náttúrulega vísa eins og ennur stjórnvöld sem við vorum við völdi kringum 2020, þeir vísa í COVID og þeir vísa í Ukraínustríðið með það að það hafi verið svo erfitt að stjórna og halda tökum á, á ríkisfjármálum. En sem sé, Keir Starmer eftir tvö ár, hann var með hvað held ég, 170 þingsæta meiri hluta af 600 þingsæta, rúmlega 600 eða 700 þingsætum á, á breska þinginu, þetta á að vera mjög öruggur meiri hluti. Hann kemur mjög snemma í ljós að hann hefur ekki almennileg tök á þingflokknum, fyrirætlanir hans aðhald og niðurskurð í velferðamálum, þær gengu ekki gegn. Hann gerir mistök á mistök ofan, hann þarf að taka uppeyjur og í mjög mörgum málum, þannig að hann fært svona tiltölulega snemma á sig þá orða að hann valdi þessu raunveruleiki. Og það verður síðan til þess, eftir einu kosninga ósigur í maí, að það svona, getum við sagt, síðast einaglinni í kistuna.
1: Og það, því hafði þetta verið spáð bara trekk í trekk í öllum þessum vandræða málum að nú væri nú væri dagar hans í þessu embætti bara taldir en hann svona, hann hélt kannski í þetta lengur heldur en já, allaf einhverju stjórnmálaskýrindur og fleiri töldu
0: já.
1: Og komið þetta í veg fyrir það fyrir á þessu ári að Andy Burnham byði sig fram en svo gekk það ekki upp lengur Andy Burnham bauð sér fram til þings og það grundvöllurinn fyrir því að verða leiðtogi og forsætisráðherra.
0: Já, sko kjördæmið Makerfield sem að það sem að Andy Burnham bauð sér fram á því svæði þá skýtt tapaði verkamálflokkurinn sko skýtt tapaði í mæ í bæjar sveitarstjórnar kosningunum en núna vinnur hann stórsigur og fær vel yfir helming atkvæða sem er sjálfgæft vegna þess að í Bretlandi er einn mínus kjördæmi bara sá sem að fær flesta atkvæði hann hérna, verður þingmaður kjördæmisins eða fulltrúin sem að er verið að kjósa og það er oft og kannski eitthvað rúmlega 30% en hann fær vel yfir 50% 54% minnum við og hann vinnur sko stóran sigur á reform hinnum svo kallaða umbótaflokki Nigel Farage og það þýðir að þá er bara farið að horfa til hans innan verkamálflokksins að hér sé komið Messias, maður sem að geti tekist á við reform og unnið á og það náttúrulega kippir fótunum endanlega undan Keir Starmer og menn bara fara til þess að segja heyrðu, nú er þetta búið og auðvitað síðan svona formsins vegna eiga að verða reglur verkamannaflokksins bjóða upp á það að það verði val næsta leiðtoga ef einhver býður sér fram og til þess að býða sér fram að þá verður hann njóta stuðning sem minnst að kosti 81 þingmanns og það eru fleiri skilyrði það verður opnað fyrir þetta kjör núna eftir nokkra daga og því líkur miðjan mánuðin það ef að engin býður sér fram gegn Andy Burnham og þá og helsti keppinautur hans West Reading er búin að lýsa yfir stuðningi við hann ef að engin býður sér fram og þá hérna ferðar svo að Keir Starmer gæti látið af embætti forsætisráðherra bara í þessum mánuði annars gæti þetta

0: segist í einhverja vikur og mánu og hugsanlega fram á haust. En allir eru eiginlega sammál það að þetta eru síðustu dagar Keir Starmers í embætti og það var talað það þegar að fyrirspurnatími forsætisráðherra var í gær að þetta væri næst síðasti fyrirspurnatími hans. Í næstu viku þá verður hann á NATO-fundi og svo verður eitt fyrirspurnatími í þar næstu viku. En það var einhvern veginn allt öðruvísi Keir Starmer sem að var í þinginu í gær. Hann, þið voru að tala varnarmálin sem að hafa enn eitt hluturinn sem hefur orðið honum til vandræða, hann búin að misti þarna öflugan varnarmálaráðherra sem sagði af sér vegna þess að hann sagði að það væri ekki væri nægilega miklu fé til varnarmála og það var það sem að kem í batinn og kleit og íhalsflokksins hjólað í hann með í gær og við skulum heyra í kem í batinn og
1: Defense of the realm, Mr. Speaker, is the first duty of government. Britain is facing a moment of danger unlike anything in our lifetimes, unlike anything that we saw even in government. We need a plan to fund our armed forces that meets this moment. They are the government for now, not for 10 years ago. And the fact is, Labour's plan is too weak, it is too little, and it is too late.
0: Þetta náttúrulega þekkt í Bretlandi að segja too little, too late og hún segir það hana, að vörn ríkisins sé fyrsta skilda hverja ríkistjórnar og það sé hættulega ástand núna heldur nokkur sinna hafi verið meðan að íhersflokkurinn var við stjórn og þeir einfaldlega, verkamálflokkurinn einfaldlega hafi ekki sýnt þessu á móti að þá hefur Keir Starmer sagt að það hefur enginn varið meiru til varnamála heldur en auki jafn mikið útgjöld til varnamála og núverandi ríkistjórn og verið að velta íhersflokknum upp úr því að það þeir hafi hólað breska herinn flotan og flugherinn að innan og hann sé ekki svipur hjá sjón og kemur í batinn og hún hélt áfram síðan í sama stíl og svo heyrum við svar Keir Starmer þar og eftir. Þetta var líflegt, já.
1: Money must be found, Mr. Speaker, and that money should come from cutting welfare, something these Labour MPs will not do. And if the Labour Party cannot defend our country, Mr. Speaker, what is the point of them?
2: It's just all talk. What did they actually do? They cut defence 2.5% down to 2.3% in their 14 long years. And what did on welfare? They put the bill up by £88 billion. So no lectures from them. They failed in the first duty of government. And they won't defend their record, will they? They won't stand here and defend it because they know never do they stand here and defend their record because they can't. 14 years of failure. They don't get up and apologise, which is what they should do, because they would admit what we all know how much they feel. So they just sit there pretending it didn't happen. Well, it did happen. You hollowed out the armed forces. We're correcting you. And I'll tell you what else, when we came into power, public services were on their knees. Today, we've seen the fastest fall in NHS waiting list for 17 years. When I became Prime Minister, we inherited a broken economy. Today, we're outperforming the other G7 economies. When I became Prime Minister, our international alliances have been shredded. Now other countries are looking to us to lead on defence and security. Foundations of a stronger and fairer country. Britain in a better state than we found it. That's the difference a Labour government makes.
3: Þarna heyrðum við Starmer bara kröftúri heldur en að við höfum heyrt í honum eiginlega lengi.
0: Já, ég heyrða bara nokkur sinni sko. Og hann lét íhaldsflokkin heyra það sko að í þau 14 ár þau hefur á fallanda fætt í 14 ár 14 years of failure getum við sagt og talaði það að öll almanna þjónusta annarslagalega við heilbrigðiskerfið hafi verið í rúst langi biðlistar og þetta væri allt saman miklu betra, hann hefði bætt samskiptin við bandamenn Breta og efnahagurinn hafi verið rúst þegar að þeir tóku við en nú sé mesti hagvöxtur innan G7-landana í Bretlandi. Þannig að þetta vakti dálítið athygli fréttaskýrenda og Beth Rigby sem er pólitískur ritstjóri á Sky News. Hún gerði þetta að umtalsefni, hún sagði sko bara þarna, hefði hann bara sleppt fram að sér byslinu og látið allt vaða. Heyrum í Beth Rigby.
4: You've got a prime minister, he's

0: nearly out of the door. He's got less than 3 weeks to go. He's published his defence investment plan. He's made his announcement on the social media ban. He goes to NATO next week for his final international summit. And then he has to reluctantly hand over power to Andy Burnham. And I think what we saw there really is a prime minister that is kind of letting rip now.
1: Letting rip now. Og því að það var ekki bara, hann hjólaði líka í hérna, reform. Það var að vísa ekki Nigel Farage sem að spurði spurningar umbúta flokksins svo kallaða í gær. Það var einhver annar þingmaður og hann leti hann svo leiðis aldeilis heyra það og Nigel Farage sem satt við hliðin á fyrirspyrjanda. Þannig að Ég veit ekki, stundum sko spurningin ef að maðurinn hefur sýnt þetta, þennan karakter í þinginu og annar staðar, hefðan þá, væri hann þá komin í þá stuð að hann hafi mist embættið.
2: Einmitt.
1: Aldrei að vita sko.
2: Nei, aldrei að vita. Já, og þetta spilast svo út á næstu vikum og Starmir hafði allavega sagt að það ekki að það verði komin nýr formaður og nýr forsætisráðherra áður en að þingið kemur svo aftur saman.
1: Jú.
2: Hvenær fer það í frí?
1: Ætlið að sé ekki svona rúmlega tvær vikur. Ég bara flettið ekki upp og því að ég man ekki hvar ég var fyrir 20 myndum síðan og þá hérna, treyst ég mér ekki til þess að treyst ég ekki að minni til þess að segja það nákvæmlega.
2: Nei.
1: En mér langar ef ég má. Nemaðu alltaf að spyrja fleiri spurningu.
2: Nei, þetta er að klárast hjá okkur.
1: Já, ég veit það. Rétt að fá að minnast söngvara sem að lést í síðustu viku sem var bresk kanadískur og var aðal söngvari í hljónsveitarinnar Blood, Sweat and Tears, David Clayton Thomas hérðan. Og við höfum nú ekki tíma til að heyra mikið, en við skulum heyra af úr einu lagi sem að hann gerði mjög vinsælt á sínum tíma. You've made me so very happy. Ég hef ekki heilt mikið spila á honum í útastöðum, en þó við heyrum ekki annað heldur bara rétt byrjunina.
2: Takk fyrir í dag, Bói Ágúrsson.
1: Takk sem er liðis.

Verið hjartalega velkomin á Írska dag á Akranes helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, Faxaflóahafnir og Penninn Eymundsson. Opið hús Sæbrauta stokk verður í Vogaskóla 5. annan júlí, milli 5:30 og 6:00. Verið öll velkomin Reykjavíkurborg, Vegagerðin og Betri samgöngur. Ertu fyrir norðan, hús Hákarla Jörundar Hrísey, samgönguminni safnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glaumbær Skaga fyrir því. Garðsláttur, garðlist.is Gólslípi vélar og steypuverkværi Vendel Tangarhöfða 1. Írskir dagar á Akranes helgina, fjölbreytagsgrá, skemmtum fyrir alla aldursópa og einstök hátíðastemning, verið velkomin á Skagan, Bresabúð og bílasbrautum Vesturlands. Góð næring, systra samlægið. Stórútsala hjá Hrafnildi. Verið hjartanlega velkominu Írska daga á Akranes helgina. Frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Við tökum vel á móti ykkur Apotek Vesturlands og Vestlunin Bjarg. Stórútsala, 30-50% afsláttur.

0: Blakksdal skipholti.
1: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is
2: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
4: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
5: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
9: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
10: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
11: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
12: Nú eru taksfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taksfrí afslætti. Hagkaup.
13: Fréttastofa RÚV klukkan átta Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgun fréttir. Borgarstjórinn í Kýf hefur lýst yfir sorgardegi á morgun eftir árásir Rússa á úkraínsku höfuborginni gærkvöld og í nótt. Hann segir þetta vera umfangsmestu árásir Rússlandsir á höfuborginna nokkru sinni. Minnst 13 voru drepin og 86 særðust. Vítali Klisko, borgarstjóri Kýf, greindi frá því á Telegram að fánar á viðum borgarna verið dregnir í hálfa stöng á morgun til að minnast hennar fellnu og að allt skemmtanahald verið bannað. Hann hvetur ríkisstofnanir og einkafyrirtæki til að flagga í hálfa stöng.
14: Vítali Klitsko, borgarstjóri Kýf, greinir frá þessu á Telegram. Árásirnar beindust meðal annars að fjölbýlishúsum, hóteli og heilbrigðistofnun. Níu hæða blokk hrundi að hluta í árásunum og björguna aðgerði standa enn yfir. Víða borgina má sjá ummerki eftir árásir næturinnar. Fjöldi fólks leitaði skjóls í neðanjarðar lestakerfi borgarinnar á meðan á árásunum stóð. Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti var í Dublin á Írlandi í gær og flýtti heimför sinni aftur þegar honum bárust upplýsingar að árásir Rússa væru yfirvofandi. Á blaðamannafundi sagði hann Rússa hafa undirbúið miklar árásir í nokkurn tíma. Úkraínumenn hafa einnig aukið langdrægar drónaárásir á Rússland undanfarið sem beinast að orkuinnviðum og hernaðarmannvirkjum. Bandarísk hugveita áætlar að 1,4 miljónir rússneskra hermanna og alltaf 625.000 úkraínskir hermenn hafi fallið, særst eða saknað eftir að innrás rússa hófst í Úkraínu fyrir rúmum fjórum árum.
13: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Ferðaþjónusta á landsbyðinni verður fyrir miklu höggi ef draga á úr fjárframlögum til flugþróunarsjóðs, segir formaðstjórnarsamtaka sveitarfélaga á Norðurlandi eystra.
15: Í fyrra fékk flugþróunarsjóður 100 milljón króna viðbótarfjármagn til þess að aðstoða landsbyðarflugvelli við að koma á reglulegu millilandaflugi fleiri flugvelli en í Keflavík. Á fundum samtaka sveitarfélaga á landsbyðinni og atvinnuveganefndar var lögð mikil áhersla á að festa þessi framlög til nokkurra ára, helst 5 ára, eins og gerti ráð fyrir á Keflavíkuflugvelli. Og voru menn bjartsýnir á það tækist. Nú hins vegar komið í ljós að svo verður ekki.
16: Við erum mjög hrædd ef þetta dettur út og þá gæti bara orðið mikill skellur fyrir millilandaflug. Þannig að við erum að krefja þess að fá fundi með ráðherrum og fleira, með ræði þessi mál. Þetta kemur frekar óvænt. Við verðum eiginlega viðkynna það út að með þau fundi sem að ég satt meðal annars í fyrra.
15: Segir Heimir Örn Árnason, formaður stjórnar SSNE. Mikil vinna hefur verið lögði að festa millilandaflug frá Akureyri í sessi. EasyJet hefur síðustu ár flogið beint til Akureyrar yfir vetratíman og mikil innviða upp.

0: uppbygging hefur verið á Norðurlandi eystra til þess að mæta aukinni heilsárs ferðamennsku.
1: Þetta millilandaflug að festa sig í sessi hérna og alveg ótrúlega mikilvægt fyrir lífsgæði hérna öllu svæðinu hérna kringum Akureyri. Þetta alveg bara svo mikilvægt til að líka bara dreifa álaginu á ferðamennskunni á landinu.

Fossvogi og reyndi síðan að komast undan á fæti. Hann var handtekinn skömmu síðar og vistar í fangaklefa. Maðurinn braut sér leiðin í apótekið og búið að setja tréplanka þar fyrir. Apótekarinn greindi frá innbrotinu á Facebook síðu fyrirtækisins í gærkvöld, sagði það brjóta hjarta í litla kaupmanninum og baði fólk upplýsinga sem hefði upplýsingar að hafa samband við apótekið eða lögreglu. Vísir greindi frá því í gærkvöld að deilibíl hopp fyrirtækisins hefði verið ekki göngustíga í Fossvogi gærkvöldi og skilin þar eftir, en ekki hefði fengið staðfest að það sé sami bíllinn og innbrotsþjófurinn notaði. Íþróttir. Bandaríkjamenn lögðu Bosníu-Hersegóvínu 2-0 á heimsmeistaramótinu í fótbolti í nótt. Áður höfðu Belgar lagt Senegala 3-2 og Englendingar haft betur gegn liðstjórnaði liðveldinu Kongo 2-1. Veðurhorfur. Suðvestan 8-15 metrar á sekundu og rigning með köflum eða skúrir en heldur hægari sunnan og austanlands. Úrkomu lítið og bjart með köflum austan til. Það dregur úr vindi í kvöld, vestlæg átt 3-10 og skúrir á morgun en lengst af þurrt og bjart austanlands. Hiti 6-17 stig, hlýjast austan til. Fréttalestir lokið.

0: Sæl og nýju góðan dag, þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan farin að ganga nýju þennan fimmtudags morgun. Það annar júli í dag og Brynjólfur Þór fór yfir veðurhorfurnar. En fyrirfréttirnar reddum við Bóga Ágústsson, settist við heimsklukkan. Síðasta sinn, ég fram í ágúst allavega, morgunvaktin á leið í frí, síðasti þátturinn á morgun. En við heyrðum í lok spjallsins stutt brot úr lagi Blood, Sweat and Tears, You've Made Me So Very Happy. Nú við minnum á að í síðasta hluta þáttarins þá lesum við og heyrum tónlist við gluggum í Súlur, rit sögufélags Eyfirðinga, en meira það upp úr klukkan hálf nýju. Nú að öðru. Það vakti athygli mína frétt á forsíðu pólitíkan í Danmörku í síðustu viku. Þar sagði ég að óformleg könnun á lokaprófum menntaskólanema í 11 skólum í Danmörku sýndi varhugaverða þróun hjá því sem kallað var gervigreindar kynslóðin. Úr menntaskólum hafi verið að útskrifast fyrsti árgangurinn sem hefur haft aðgang að gervigreind alla menntaskólagöngu sína og að ýmislegt í þessari óformlegu könnun eða stikkpröfum sýndi að einkunnir gætu verið lægri heldur en undanfærin ár, þróunin væri niður á við. Ein möguleg útskýring sem nefnd hefur verið á þessu að nemendur hafi notast við gervigreind í námi og undirbúningi fyrir próf og ekki verið nægilega vel undirbúnir sjálfur í prófunum þegar að gervigreindin gat ekki aðstoðað neitt. En málið ekkit alveg svona einfalt, það að mörgu að huga þegar að kemur að þessu og öðru sem að tengist þessum nýja veruleika. Magnús Mári Smárason, verkefnastjóri gervigreindar hjá Háskólanum og Akureyri, lifir og hrærist í gervigreindarmálum í menntakerfinu sérstaklega kannski og hann í símanum. Góðan dag!
1: Góðan daginn.
0: Við ætlum að spjalla þessi mál, gervigreind og menntakerfið og allar þessar breytingar. En við þurfum kannski, Magnús Mári, að árétta áður en við förum lengra. Sko, við tölum svolítið mikið öll þessi mál undir hatti gervigreindar. En það er svolítið flóknari mynd. Gervigreind er meira heldur en þessi mállíkun og spjallmenni sem að svona oftast er verið að tala.
1: Já, það er rétt. Gervigreind, kannski má segja að sé svona regnhlífa hugtak yfir stafræna sjálfvirkni og marga undir flokka. Og þessi stóru mállíkön eru raun og kannski svona nýjasta þróunin í þeim efnum og kannski það sem er að hafa langmest áhrif á okkar svona daglega líf núna.
0: Mm. Einmitt, og það sem er svona almenningur hefur aðgang að og finnur fyrir.
1: Akkurat.
0: Já. Sko, ég hafði samband við þig að því veit að þú ert

0: búin að vera að velta þessum málum mikið fyrir þér, ert að vinna við þetta hjá háskólanum á Akureyri og í alls konar rannsóknum. Áður við förum kannski hingað heim og í svona stóra samhengið, hvað segir þau þessa frétt sem ég var að lesa upp úr og þetta það að Danir telji sumir hverjir að það sé ástæða til að hafa áhyggjur af eins og það er kallað þarna gervigreindar kynslóðin?
1: Já, þetta er náttúrulega könnun frá svona ákunni hagsmunafélagi hérna í Danmörku og við sjáum við að birtast svona fréttir að það er að gera alls konar kannanir og mælingar á framistuðunum á dag og í þessum kerfum sem við búum við í dag og þetta er náttúrulega bara lítið úrstak úr litlum hóp og þó að kannski sé verðist við einhver fylgni þá er náttúrulega ekkert búið að sko sanna nýtt orsaka samhengi þarna á og við erum náttúrulega nefna kynslóðuna, gervigreinda kynslóðuna, þetta er náttúrulega líka sá hópur manneskja sem hefur gengið í gegn COVID og heimsfaraldur í sínu námi. Þannig að það er spurning sko hvar á að setja fingur á þetta en þetta er sannlega svona áhyggju efni eða náttúrulega eitthvað sem það líka fylgjast með til lengri tíma hver áhrifin eru af þessari tækni á nám og þá þess að þjálfun í nöðsilegri færni en kannski maður þarf ekkert að stökku upp á nefsir við svona einstaka litla könnun og hver viðbrögðin eigi að vera eins og þið tala þannig að ég að taka fleiri próf með penna og pappir hvort að það sé rétt nálgum, það var bara eftir að koma í ljós.
0: Já, einmitt, það er margt sem á eftir að koma í ljós. Sko, þú, eins og ég segi, þú ert mikið búin að, já, bara lifa og hrærast, er það ekki í þessu öllu saman og það er auðvitað ofbúslega margt að breytast og það bara breytist kannski jafnvel á meðan að verið er að vinna að einhverju eða reyna að bregðast við stöðunni að þá er hún breytt. Er það ekki svo? Er það ekki ennþá þannig að það er bara ofbúslega hröð þróun í þessu öllu saman og breytingar?
1: Jú, alveg gríðarlega hröð og kannski það sem er svona sérstætt við þessa stafrænu tækni og við horfum á kannski svona víðara samhengi að við höfum engin hlið. Við raunum bara fylgjum, það er engin landamæri sem að þessar stórfyrirtæki sem er að þróa þessi stóru molekjúl, þau hafa engin landamæri og við fáum bara uppfærslu í síman okkar og uppfærslu í tölvun okkar og við raunum bara stýrum sko hvorki sjálf eða sem samfélag hvernig uppfærslu birtast okkur og ef það kemur nýtt mállíkan út eins og Anthropic voru nú að hleypa Evrópu aftur inn í nýjast á stærsta módeli sitt bara í gær og þá bara fáum við aðgangaði. Öfugt við það til dæmis að við erum að horfa á annars konar tækni svo til dæmis í lyfjaðinnanum eða í hilsu, heilbrigðisvísindum eða eitthvað slíkt þar sem að sko tæki og lyf þurfa að fara í gegnum gríðarlega strangar skoðanir og eftirlit áður en að þau eru sko áður en að fólki er hleyft í það. Við höfum engin hlið, þannig að við höfum raunum bara persónulega dómgreind og svona samfélagslega dómgreind sem er ofbúslega mikilvægt að við höfum bara að þjálfa markvist frá bara leikskóla og upp. Sko.
0: Já, einmitt, þú hefur skrifað þetta og þú kallaðir sko þessi málíkun og þennan aðgang og eins og segir engin hlið og við bara höfum öll einhvern veginn aðganga þessu öllu saman aðgangslost.
1: Já.
0: Þetta bara flæðir yfir okkur.
1: Akkurat.
0: Segðu okkur ans frá því.
1: Sko, hérna starfaði lengi sem heilbrigðisstarfsmaður og hérna og lost er einhvers konar ástand þegar hlutir er ekki jafnvæg. Við höfum reynum alltaf að sækjast í einhvers konar jafnvægi og svo gerist eitthvað einhver atburður eða eitthvað sem að einhver þróun sem að veldur því að hlutir eða þegar er búið samfélagslegt jafnvægi og svo kemur eitthvað sem að riðlar því og það er alltaf það sem við sjáum bara eins og við menntakerfin okkar og fleiri og bara atvinnulífið og störf og annað að þegar kemur tækni sem að hefur svona gríðalega fjölbreytt áhrif

0: að það engin leið fyrir stofnanir eða fyrirtæki að sko bregðast það satt við að þau eru bara nýta þetta eins og bestur og kosi vegna þess að við vitum ekki hvernig best að nýta þetta. Og það eru nú voru kannski svona það sem bæði gríðlega flókið við þetta en á sama tíma gríðlega spennandi vegna þess að við höfum tækifæri til að gera eitthvað nýtt sem að var áður fyrir bara óhugsandi fyrir þá kannski smærri fyrirtæki, stofnanir, skóla og teimi að bara glíma við verkefni sem áður fyrir voru bara allt og flókin eða dýr í framkvæmt. Mm. Þannig að þetta er marga þversagnir í tengslu við þessa tækni.
1: Já, já. Og þetta tengist kannski þessu sem við rættum í byrjun með sko það að það er ekki að dæma of hratt og ekki slá því föstu einhvern veginn að læra einhvernir hjá einhverjum nemendum þýði að þeir séu ekki að læra nógu mikið, þeir séu ekki að fá sömu menntunina, það þarf að einhvern veginn bara búa til nýja ramma og þjálfa eins og segir allt frá leikskólum fólk til þess að takast á við þetta þennan breyta veruleika.
0: Já og það kannski svona birtingamyndin sem ég sé þetta svolítið er það að við erum óbóðslega upptekinn af mælingum á nemendum, bara eins og það verið mikið í deglunni á Íslandi. Mm. En það hefur kannski ekki verið jafn mikið í deglunni að velta virkilega fyrir okkur sko, hvað við ætlum að þjálfa og hvað við ætlum að mennta manneskjurnar okkar í og eru nú sko, skapa örugt umhverfi þess að leifa nemendum að takast á við tæknina og sjá hvað hún getur gert og eru að sjá hvert hægt að fara með hann.
1: En sko, getum við komist á þann stað? Getum við komist einhvern veginn svona framfyrir þessa tækni og þannig að það verði hægt að nýta hana og leifa nemendum og öðrum starfsfólki líka í háskólum og almennt bara að takast á þetta?
0: Já, að mínu mati getum við gert það og sko svona, mínar áhyggjur og angist af svona tækni kvíðanum sem maður hefur alveg snert á. Breytast mjög mikið þegar maður svona fer að skilja hvernig þessi stóru málíkun og hvernig svo þekking sem maður sækir þangað virkar vegna þess að þetta eru... Ég sagði það nýlegu hlaðvart við Eyjól Guðmundsson fyrir undir rektor Háskólans og Akureyri að þetta er ekki kassar af þekkingu sko. Þetta er þekking mannkyns í raun og frá upphafi og til dagsins í dag eða stundum aðeins aftar en það en það er raun og okkar að búa til nýja þekkingu og bæta inn í stóru málíkunin. Þetta er ekki kassar af þekkingu, heldur þetta eru fötur og hver kynslu á bæta við þekkingu og reynslu í þessar fötur, þannig að svo næsta geti haldið áfram að þróa. Þannig að ef við þjálfum okkur ekki í því til þess að raunna, finna nýjar aðferðir og leysa stærri vandamála, þá náttúrulega bara festumst við í nútímanum sem við erum núna bara næstu áratugina, jáfnvel, sko.
1: Já, já. Og það er þessi grundvallar spurning eins og komst inn á áðan að við þurfum að bara takast á við að hvað við ætlum að kenna og þjálfa til þess að svona geti gervigreindin þróast allt frá leikskóla og upp í háskóla og þetta eru risastóra spurningar. Hvað er menntun og hvernig eigum við að mennta í breyttum heimi?
0: Já. Og mjög svolítið svona góð myndlíking sem ég og Eyjólfur komum að það er að hugsa þessa tækni sem sko magnara og þú þarf að ef þú setur suð inn í magnara þá kemur bara hærra suð út sko. Mm-hmm. En ef þú setur einhverja dómgrind og einhverjar raunverulegan vel ígrundaðan ásetning þá getur sko einstaklingur magna sig alveg gríðarlega mikið og það er svona vissnur það datt nú upp um mér hérna í samtali við kona mínu sem er grunnskólakennari og mjög áhugavert að fylgjast með hvað er verið að gerast í hennar skóla þegar verið að leifa nemendum að takast á við tæknina að

0: við erum bara fyrir að sko, búa til magnanlegar manneskjur sko. Það þarf að þjálfa upp þessa grunnfærni og hefni til þess að einstaklingur geti nýtt tæknina án þess að verða sko vélavörður.
1: Já, já. Og sko að því þú nefnir þetta samtal ykkar Eyjólfs, þar líka sko, talið það að sko það mikil áhersla á tæknina í þessu öllu saman, tækni greinarnar og getuna til þess að vinna með það, en það er líka stór hluti af þessu er sko ja, gagnrýnin hugsun og siðfræði heimspeki, allar þessar greinar, það þarf líka að hafa þær með til þess að ég bara setja rétta hluti þarna inn.
0: Algjörlega, og það er náttúrulega bara akkurat partur þessari mikilvæg þjálfun sem að við þurfum að leggja inn og þjálfa okkur sjálf í að halda erinn úr þessum mennska hluta því að það er okkar hlutverk í samstarfi við vélar að leggja inn þessa mennsku þætti okkar leikum við svona hálf romantist að segja það en það er svona draunveruleikinn að við þurfum að setja inn okkar sko drauma og eldmóð inn í þessi tæki og reyna að magna það upp sko.
1: Já.
0: Og þeim er fleiri sem að gera það með ásetningi að reyna að takast á við stórar samfélagslegar áskoranir og annað að þeim meiði að þeim ef við getum gert alveg gríðalega góða hluti fyrir samfélagið og eru nú bara fyrir mannkinn af því að þessi tæknibylting er alveg gríðalega stór og hugsanlega sko stærri heldur en margir átta sig á.
1: Já. Og þú ert ekki bara búin að vera svona greina þetta og skoða, þú ert líka að einmitt vinna í þessu, reyna að koma þessu, er það ekki inn í skólana, hvernig hægt er að kenna það, já bara þetta, að kenna það að takast á við gervigreindina?
0: Jú, ég og kollegi minn og meðhöfundur líka Kristján Guttisen, við fengum styrk úr þróunarsjóði námsgagna hjá Rannís til þess að búa til námsefni í því sem við köllum tækni segla og það er raun og verið kannski bara tengið því sem við tölum hérna í upphafi að það er engin hlið þegar það kemur að stafrænni tækni, hún bara kemur og við þurfum að búa til námsefni og verkefni og þrautir fyrir nemendur að takast á við sem að þá svona færa til að horfast í augu við hvernig tæknin og stafræn tæknin hefur áhrif á þeirra daglega líf og allt frá þá erum við bara frá hvernig gögn virka og hvernig gögn hafa áhrif á okkar raunveruleika og svo yfir á þá hvernig svona birtingamynd persónu er á samfélagsmiðlum og annað og þetta er svona kannski að gera einstaklinga færa að sko geta beitt gagnrýnni hugsun á stafrænu tækni vegna þess að það er til þess að geta gert það þá þarf að hafa svona ákveðin grundvallar skilning á þessu öllu saman og líka að sko efla svona hvað segir sjálfstraust og færni nemandans í að beita tækninni og líka beita henni ekki og þess vegna hef ég stundum nota ekki stundum við bara hlaðvarp mitt heitir sko temjum tæknina sko, og þetta það passar virkilega vel vegna þess að við eigum ekki að vera sko tamin af tækni eins og kannski hallast svolítið til ef að við erum bara í þessu stjórnlausu aðgangslosti áfram.
1: Já. Einmitt. Það er okkar að ná böndum á þessu og nýta þetta til góðs.
0: Akkurat.
1: Já. Og þar sko, koma skólar sterkirinn og ekki síst háskólasamfélagið. Hvernig standa þau mál hjá til dæmis íslenskum háskólum?
0: Sko, ég hef bara ansi mikla trú á íslenskum háskólum vegna þess að ég ætla bara er svona mikið inn í þessum kræðsum og við erum ofbóðslega heppin með það að það er gríðalega mikill mannauður innan þessara stofnana sem að hafa mikinn metna, mikinn eldmóð og er að gera virkilega spennandi hluti og síðan erum við að

0: aftur móti með sko eðli þessara stofnana er að vera íhaldsamar og hreyfa sig svolítið hægt sko, sem að er þá bara líka nokkuð gott vegna þess að það þarf að svona, taka, það þarf að flýta sér hægt í þessum efnum þó að við kannski upplifum að við þurfum að við séum að missa af einhverju eða eitthvað slíkt en svona allan á meðan það er ekki verið að sko, halda of mikið aftan að svona að sé ekki vera búið til hindranir fyrir þá nýsköpun og framþróun í menntun og í námi að þá held ég að svona þetta muni nú svona, að kannski umræðan muni færast úr því að vera að tala mikið þessi stóru málikun og þessa gervigreind yfir í það bara hvaða gríðarlega flottu og stóru áskoranir verið að takast á við og líka sko þegar við áttum okkur því að ef þú spyrir gervigreind eða þú spyrir ChatGPT hvernig verður háskólanám á næstu 5 árum þá náttúrulega byggir ChatGPT svarið sitt ekki á sögulegum gögnum mannkyns með aðgang af ChatGPT
1: þannig
0: að það náttúrulega svarið verður bara eitthvað bull
1: Já, við komumst því miður ekki lengra en við fáum vonandi að heyri þér einhvern tímann aftur setna Magnús Móris Mórusson verkefnastjóri gervigreindar hjá háskólanum og Akureyri, takk fyrir spjallið
0: Takk fyrir

0: Verið hjartalega velkomin á Írska dag á Akranes helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, Faxaflóahafnir og Penninn Eymundsson. Opið hús Sæbrauta stokk verður í Vogaskóla 5. annan júlí, milli 5:30 og 6:00. Verið öll velkomin Reykjavíkurborg, Vegagerðin og Betri samgöngur. Ertu fyrir norðan, hús Hákarla Jörundar Hrísey, samgönguminni safnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glaumbær Skagafirði. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Gólslípi vélar og steypuverkværi Vendel Tangarhöfða 1. Írskir dagar á Akranes helgina, fjölbreytagsgrá, skemmtum fyrir alla aldursópa og einstök hátíðastemning, verið velkomin á Skagan, bresabúð og bílasbrautum Vesturlands. Góð næring, systra samlægið. Stórútsalam, stórútsalam hjá Hrafnildi. Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranes helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, við tökum vel á móti ykkur Apotek Vesturlands og Vestlunin Bjarg. Stór útsala, 30-50% afsláttur, Laxdal Skipholti.
1: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin Skeifunni.
4: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
5: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
6: Að vera ekki stressaður í var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því gera allt rétt.
2: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
7: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton Klettagörðum og peloton.is
8: Límkýtti, fúukýtti, akrylkýtti, eldvarnarkýtti, þéttifröð, ísól, Ármúla.
9: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
10: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
11: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.

0: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
1: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
2: Formfagrar, endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line. Vélar og verkfæri. Hönnunarlausnir.is. Skútuvogi 1C.
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi. Garmin.is.
5: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
6: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
7: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.
8: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Að minnstakosti 13 voru drepnir og 86 særðust í umfangsmiklum flugskeytu og drónaárásum Rússa á Kýv í Úkraínu í gærkvöld og nótt. Borgarstjórinn segir árásirnar vera þær hörðustu frá upphafi stríðs. Lögregla handtók mann eftir innbroti í apótek á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöld. Hann reynd að komast undan á flótta og keyrði bíl götur og göngustíga borgarinnar. 50.000 er enn saknað eftir jarðskjálftann í Venezuela. 2.295 hafa fundist látin. Bandaríkin, Belgía og England komist í gær áfram í 16 lið úrslit á heimsmeistaramóti karla í fótbolta. Veðurhorfur, suðvestan 8-15 metrar á sekundu og rigning með köplum eða skúrir en heldur hægari sunnan og austanlands. Frétti vera sagðar klukkan 9.

Sæl aftur, áfram heldur morgunvaktin hér á Rás 1. Síðasti hluti þáttarins er framundan, klukkan er rúmlega 8:30. Og það verða fremur ákveðnar vestlægara og suðvestlægar áttir á landinu í dag og rigning með köflum eða skúrir, en heldur hægari vindur norðaustan og sunnanlands og bjartað mestu norðaustan og austanlands. Hitatölur er á breiðu bili frá 6 stigum og að 17 stigum, hlýjast norðaustanlands. Áfram verði bjart og hlýtt austanlands á morgun föstudag, þykknar þó sumstaðar upp með kvöldunum með skúrum. Almennt verður hægari vindur yfir landinu á morgun, skýjað með köflum og stöku skúrir. Það er svo útlit fyrir viðsnúning í veðri á laugardag. Þá verður norðvestan strekkingur eða allkvass vindur og skúrir fyrir austan, en á suður og vesturlandi verður mun hægari vindur og yfirleitt bjart með köflum. Dálitlar skúrir norðvestanlands þó. Og það hlýnar sunnanlands en verður á móti kaldara austanlands. En á sunnudag er útlit fyrir skaplegt veður allt land, hægan vind og stöku síðdegi skúri líkur á að hitatölur muni hækka.

Á dögunum barst mér í hendur nýjasta hefti Súlna, það rit sögufélags Eyfirðinga. Og að vanda það margt áhugavert, ég nefni grein Ingibjargar Sigurðardóttur nöfnu sína Ingibjörgu Steinsdóttur leikonu. Helgi Hallgrímsson skrifar forna hauga og fjestaði í Eyjafirði. Helgi Lagsdal hákarlajörund og Arnór Bleki Hallmundsson skrifar sögustiklur af Grundarkirkju og íbúðahúsunum á Grund í Eyjafirði. Þá í ritinu grein Guðna T.H. Jóhannessonar Óþelló slægin á Akureyri. Það frekar lítt þekktur kafli í sögu þorskastríðana. Nokkri nemendur við menntaskólana á Akureyri lét ekki sitt eftir liggja í baráttunni við Bretana og lögðu til atlugu við áhöfn breska skipsins Óþelló með engum egg að vopni. Í Súlum svo líka grein eftir Rafn Sveinsson tónlistamann og við heyrðum hann einmitt syngja lagið Mexíkó hér áðan. Óskar Pétursson söng með honum. Rafn rekur ferilsinn í hljómsveitum á Akureyri en hann lék á trommur og söng með nokkrum sveitum í áratugi. Athygli vekur hver nákvæm frásögnin hann hefur augljóslega haldið mjög nákvæmt bókhald yfir dansleiki, hvar og hvenar, mannabreytingar í hljómsveitum og svo framvegis. Drjúgur hluti íslenskra byggðarlaga nefndur, félagsheimili og aðrir dansstaðir. Rafn kom í það við. Hann segist ungur hafa heillast af tónlist og þegar hann var í sveit að ytra laugalandi í Eyjafirði söngan fyrir kýrnar. Þær virtust nú ekki hafa mikinn áhuga á söngpilsins en það hafði hins vegar dráttarklárin Jarpur. Hann hlustaði en hristi oft hausinn. Nú Rafn tók svo til við trommuleik og var farin að leika á dansleikjum en á táningsaldri. Rúmlega tvítugur fekk hann augastað á nýju trommusetti. Það var af premiergerð og fekkst í hljóðfæraverslun Pól Bernburg í Reykjavík og auðvitað fokdýrt og lítið í buddunni. Rafn segir frá. Ég hafði farið á fund Jón Solnes,

stjóra Landsbankans og falast eftir láni. Hann hafði spurt, og hvað ætlað þú að gera við svona mikla peninga, ungi maður? Ég svaraði sem var að ég ætlaði að kaupa trommusett. Hann endurtók hneykslaður og með töluverðri áherslu trommusett. Heldurðu að þú getir spilað í gegnum lífið, ungi maður? Nei, hér fær þú ekki neitt. Rapptó ekki ráðalaus og samdi við Paul Bernburg að fá settið keypt á ráðgreiðslum. Nú hljónsveitin Komet tók til starfa haustið 1963. Þá voru bítlarnir að gera allt vitlust í heiminum og auðvitað vildi unga fólkið heyra lögin þeirra og annara sveita sem að léku tónlist svipaðrar gerðar á bölunum hér og Rapp segi frá. Á þessum árum hlustaði ég mikið á Radio Luxemburg. Ég var búin að koma fyrir miklu loftneti til að ná útsendingunni betur sem var áríðandi því að stöðin spilaði alltaf nýjustu lögin. Maður lá yfir þessu og tók allt upp á segulband til að ná textunum betur. Þeir voru svo hripaði niður að vísu ekki alltaf hárréttir því að þrátt fyrir loftneti góða voru hlustuna skilirðin misjöfn. Og svo skildi maður nú ekki allt svo að við bættum stundum inn í textana frá eigin brjósti. En það var allt í lagi því að balgestir vissi ekkit betur en við og lögin komist til skila og það var aðal málið. Og hann lýsi líka fyrirkomulaginu á Böllunum þarna haustið og veturinn 1963. Þá tíðkaðist að spila í sirpum, þrjú lög í einu og síðan var gert smá hlé og leittum ennþá dömuna til sætis, síðan hófst ný sirpa með nýrri dömu. Fyrst var oftast spilað eitthvert dansvænt lag, síðan fjörutt lag og í lokin rólegt lag. 1964 var Rafni sveit sem kallaðist Astro og skeið söng Óðinn Valdimarsson með sveitinni. Hann var þó orðinn landsfrægur, skrifa Rafn. Hann hafði verið fyrir sunnan en var nú kominn norður aftur. Bakkus gerði honum lífið erfitt og hann átti það til að lalla fram í sal á miðuballi og kom ekki aftur. Þegar við ávittum Óta svaraðan, ég að safna vinsældum. Óti var endalli strengur og sjálfum sé vestur. Og freistingarnar voru sannlega miklar. Það var alltaf verið að bjóða okkur í eftirpartí sem ég þáði aldrei. Já, og gjarnan borði í okkur vín á meðan við vorum að spila. Ég man á sjómanadagsballi í Rísey var komin löng glasaröð hjá einum félaga okkar. Ég vissi að hann var veikur fyrir og hafði sagt við hann fyrir ballið að drykkja yrði ekki liðin á meðan við værum að spila. Við erum að vinna og megum ekki verða fullir, sagði ég. Hann stóðst prófið að þessu sinni, en leið og ballinu lauk kvoldi hann í sig úr öllum glösunum sem var til þess að við urðum að bera hann í land meðvitunda lítinn. Öðru sinni vorum að spila í Neskaupstað. Og morgunin eftir, þegar við vorum að tína dótið okkar í bílinn, kom í ljós að einn félagana vantaði. Daginn áður hafði verið varðskip í höfninni og áhöfninu á ballinu, en skipið silt snemmaði morgunin. Og þegar við erum þarna búinir að hlaða bílinn og í þann veginn að leggja í hann, sjáum við hvar varðskipir kemur brunandi og í land stekkur okkar maður heldur framlágur eftir drykkjunæturinnar. Og ofta líf og fjör á bölunum og rúmlega það, Rafn rifjar upp mikið hestamannaball á grundi í Svarfaðardal, lögreglan baða hljómsveitina vinsanlega að fara ekki í pásu, því þá yrði allt vitlust. Þeir félagur urðu við því, spiluðu áfram, en samt brutust út slagsmál. Og enn verða breytingar og 1965 er Rafn Sveinsson í hljómsveitinni Löxum. Þeir Laxar og Póló, hljómsveit Pálma Stefánssonar, legðu alþýðuhúsið á Akureyri eitt sumarið. Þá var opið í sjálanum öll kvöld til 11.30, en tógara sjómanum fannst það ekki nóg, skrifa Rafn. Þeir höfðu samband og vildu hafa böl þegar þeir væru í landi, en þá kom Svalbakurinn á mánudegi, Kallbakurinn á þriðudegi og Harðbakur á miðvikudegi og svo framvegis, þannig að við höfum opið til eitt um nóttina. Við skiptumst á að spila Laxar kannski á mánudögum og þriðudögum og Póló á miðvikudögum og fimmtudögum. Og þetta gerðum við tvö sumur í röð. Á þessum tíma gat

fólk farið út að dansa öll kvöld vikunar. Við höfðum nú kannski ekki mikið upp úr þessu, en það var gaman. 1969 gekk söngkonan Þorbjörg Yngvadóttir til liðs við Laxa. Og Rafn segir frá spiliríi á Stöðafirði og Búðadal og í september var leikið í Hlégarði í Mosfellsbæ. Og í suðuferðinni brá sveitin sér í upptökur hjá Ríkisútvarpinu. Í safni eru 7-8 lög og við skulum hlusta á Laxa og Þorbjörgu flytja Er mitt ljúfasta lag.

Þorbjörg Ingvadóttir og Laxar, Rafn Sveinsson á trómum, upptakagerði í Ríkisútvarpinu 21. september 1969. Við grípum niður hér og þar í grein Rafs í Súlum, þar sem hann segir frá tónlistaferlinum. Eftir balla á stöðafyrði svaf hljómsveitin í sveppokum á sviðinu innan hljóðfærin. Það var eini staðurinn sem var með teppi á gólfinu. En lofti var ekki gott, metta reik og ríki eftir ballið. En þetta lét maður sig hafa. Og seinna, gamláskvöld spiluðum við á Dalvík. Nóttina varð allt ófært, en við í hljómsveitinni vorum búnir að bjóða konum okkar út að borða í sjallanum á nýjáskvöldinu. Reynt var að fá snjóbíl til að fara með okkur inn eftir, en að lokum vorum við settur borð í bát. Við urðum sem von var heldur seinir, konurnar voru farnar á ballið, en við náðum í afgangin af matnum. Og eins að til, menn voru úræða góðir á þessum árum, Rafn og félagar voru ráðinni til að spila á Ísafirði og hugðust fljúa vestur. Hljómsveitin Bjeki og Ingibjörg ætluðu að nota sömu vél og spila á Blönduósi. Við vorum komnir inn á flugvöllum hádegi, en þá var ófært til Ísafjörðar og hélst það allan daginn. Og þetta endaði með því að við flugum til Blönduós og spilum þar, en BG spilaði á Ísafjörði. Ekki var alltaf gott. Rafn. Síðan listu við hljómsveit Ingimars Eidals af í sjallanum í smá tíma og fengum sendingu frá Hótel Loftleiðum. Söngkonu sem átti að skemmta í sjallanum eina helgi. Við vorum heila nótt að æfa með henni, en hún var engin söngkona og við vorum þeirri stund fegnastir þegar hún fór suður aftur. Og lokasagan, á Grenivík bar þetta til tíðinda. Þegar balli var að vera búið, kemur skipstjóri einn til mín og spyr hvað kostar einn hálftími í viðbót. Ég segi nú það og við spilum áfram. En þegar ég ætlaði að fara að kveðja, kemur annar og með sömu spurningu.

aftur er borgað á staðnum og við spilum áfram. Sem betur fór kom ekki þriðji skipstjórinn. Rafn rifjar líka upp vel hefnaða dagskrá sem þeir félagarnir settu upp til minningar Óðinn Valdimarsson. Hún var flutt á græna hattinum, föstudaginn 19. nóvember 2010. Við vorum smá hrættir að aðsóknin yrði dræm og að við þyrtum kannski að borga með okkur, rifjar hann upp. En annað kom á daginn og dagskráin var flutt held ég 14 sinnum víðsvegar landið og meðar annars í Austurbæjarbíó í Reykjavík tveimur árum síðar. Og í niðurlagi fjallar Rafn þessa miklu spilamennsku og flakk og segir þolinmæði og skapgerð eiginkonu sinnar, Kristínar Jónsdóttur, hafa bjargað sér. Og hann skrifa líka, mér er efst í huga þakklæti til allra þeirra góðu hljómsveitamanna sem að ég hef spilað með í gegnum öll þessi mörgu ár sem ég hef verið í þessum bransa. En nú málalinni, enda engin böll lengur og ég á ekkert trömmusett. Ég ánægður að hafa lifað þessa tíð, þar sem fólk dansaði heilu kvöldin, en sat ekki bara á rassinum og drakk bjór við undirleik tónlistamanna eins og nú á tónleikum. Allt sannarlega breytingum undir orpið, en ég geng glaður frá borði og ánægður að hafa fengið að vera svona lengi að, en sár söknuðurinn eftir þeim mörgu vinum sem hornir eru. Þeir eru bara að spila á hörpu, sitjandi á skýi en það vantar trommara í bandið hann kemur það meiði bóka Óðinn Valdimarsson kom við sögu þau Helena Eyjólfsdóttir sungu á sínum tíma dúettin ég skemmti mér

0: Ég skemmti mér, sungu Helena Eyjólfsdóttir og Óðinn Valdimarsson. Atlantic kvartettin lék lagið erlent en Jón Sigurðsson gerði hennan texta. Við lékum þetta lag eftir að hafa stiklað á stóri í grein sem Rafn Sveinsson, tónlistamaður, trimbill og söngvari, skrifar í Súlur, rit sögufélags Eyfirðinga, það nýkomið út. Og eins og við nefndum hér áðan, áður en við hófum að lesa úr grein Rafns, þá ýmislegt forvitnilegt í ritinu að þessu sinni eins og vanalega. En það líf og fjör á Akureyri sem aldrei fyrir þessa dagana, við segjum þetta gjarnan í aðdraganda svona fótboltamóta sem eru í bæjum, en enn mótið núna á Akureyri, þar eru strákarnir að keppa, ég held að þetta sé 50 flokkur.
1: Já.
0: Og ég veit ekki hvað keppendur eru margir, nokkur hundru líklega og enn fleiri foreldrar reppel.
1: Já, það held ég. Risa stórt mót, fjöldin allir af fólki og það stendur núna um helgina

0: og svo keppa stelpunar í ágúst. En já, ég að reyna að finna hérna hvað þetta gætu verið margir, en fjöldin mikill, þetta eitt af stærstu svona mótunum.
1: 1700-1800 keppendur.
0: 1700-1800, já. Og foreldrar og aðstandendur sem fylgja.
1: Við reynum ekki að gíska.
0: Nei, ég held ekki.
1: En þetta setur aldrei svip sinn á bæinn.
0: Já, og þetta segja það. Og það ágætis veður núna á Akureyri. Ætti að verða svona sólríkt fram til hádegis, þá koma kannski svolítið skúrir en þeim linnir svo og það verður skýjað kannski glittir í sólina, seinnipartin, 12 stiga hiti. Og áfram fínasta veður á morgun, það breytist svo aðeins veðrið austan lands en nær sýnist mér ekki alveg til Akureyrar á laugardaginn, þar verður bara fínasta veður líka.
1: Ja, ja. En við nefndum það hér fyrir morgun að í kvöld eigast Ísland og Ítalía við í undankeppni heimsmeistaramóts karla í körfubolta, það verið leikið í Laugardalshöll og fyrir fólk sem ekki kemst þá er leiknum sjónvarpað. Er á dagskrá sjónvarsins hálfa átta held ég.
0: Já, og að því að við vorum að tala fótboltan líka, þá eru tveir leikir á dagskrá í bestu deild karla og það eru bæði Akureyrar liðin sem að eiga leiki. Káa kemur til Reykjavíkur og mætir Víkingi en Káaringar eru á leið til Akureyrar. Þar verður sem sagt ekki bara fjöldin allur af yngri fótboltamönnum það eru líka Þór og Káar.
1: Það eru brattan að sækja fyrir Akureyrarliðin.
0: Já.
1: Svona eins og staðan er í töflunni.
0: Já, þannig hefur ekki gengið mjög vel. En já, körfuboltin á dagskrá í sjónvarpinu og auðvitað áfram heimsmeistaramótið í fótbolta. En morgunvaktin hins vegar lokið í dag.
1: Já, klukkan alveg að verða nýju. Við hefum setið þér síðan sjö í morgun Björn Þór og Þórun Elisabeth og verðum hér auðvitað í fyrramálið.
0: Já, við þökkum samfélgdina í dag og vonum að njóti dagsins.
1: Verðið sæl.

0: Verið hjartanlega velkomin á Írska dag á Akranes helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, Faxaflóa hafnir og Pennin Eymundsson. Opið húsum Sæbrauta stokk verður í Vogaskóla 5. annan júlí, milli 5:30 og 6:00. Verið öll velkomin Reykjavíkuborg, Vegagerðin og Betri samgöngur. Ertu fyrir norðan, hús Hákarla Jörundar Hrísey, samgönguminni safnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glaumbær Skagafirði. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Gólslípi vélar og steypuverkværi Vendel Tangarhöfða 1. Írskir dagar á Akranes helgina, fjölbreytagsgrá, skemmtum fyrir alla aldursópa og einstök hátíðastemning, verið velkomin á Skagan, Bresabúð og bílasbrautum Vesturlands. Góð næring, systrasamlagið. Stórútsala hjá Hrafnildi. Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranes helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, við tökum vel á móti ykkur Apotek Vesturlands og Vestlunin Bjarg. Stór útsala, 30-50% afsláttur, Laxdal Skipholti.
1: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaseiðina hjá okkur. Vesturröst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
3: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum.

0: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
1: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
3: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
4: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
5: Kominn tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
6: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
7: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, ætlar að leggja til auknar viðskiptaþvinganir á Rússland. Þetta tilkynnti hún í dag eftir stórfelldar árásir Rússa á Kýf. Í það minnsta 13 voru drepnir og hátt í 100 særðust í íbúðarhúsum sem urðu fyrir eldflaugum og drónum Rússa. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sagði í dag að hann myndi óska eftir leyfi frá bandarískum stjórnvöldum til að fá að framleiða Patriot loftvarnaskeyti í Úkraínu. Þau hafa nýst vel til að skjóta niður eldflaugar, en framboð þeirra takmarkað, ekki síst eftir stríð bandaríkjanna og Írana við Persaflóa. Ferðaþjónust á landsbyrðinni verður fyrir miklu höggi ef draga á úr fjárframlögum til flugþrónasjóðs, segir Heimir Örn Árnason, formaður stjórnar samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi eystra. Flugþrónasjóður fekk 100 milljón króna viðbótar fjármagni fyrra til þess að aðstoða landsbyrðarflugvelli við að koma á reglulegu millilandaflugvelli fleiri flugvelli en Keflavík. Á fundum samtaka sveitarfélaga á landsbyrðinni og atvinnuveganefndar var lögð mikil áhersla á að festa þessi framlög til nokkur ára, helst til 5 ára, eins og gerti ráð fyrir á Keflavíkurflugvelli. Nú komið ljós að svo verður ekki.
8: Við erum mjög hrædd ef þetta dettur út og þá gæti bara orðið mikill skellur fyrir millilandaflug. Þannig að við erum að krefja þess að fá fundi með ráðherrum og fleira, þannig að ræði þessi mál. Þetta kemur frekar óvænt. Við verðum eiginlega viðkynna það út að með fundi sem að ég satt meðal annars í fyrra.
7: Sagði Heimir Örn Árnason. Fer dýra og náttúruverndarsamtök hafa krafið matvælastofnun að stöðva hvalveiðar hvalsháf tafarlaust og hefja ítarlega rannsókn á myndum brotum á lögum velferð dýra. Í yfirlýsingu frá Dýraverndarsambandi Íslands, Hvalavinum, Náttúruverndarsamtökum Íslands og samtökum dýravelferð segir að krafan byggja á 6 eftirlitsskýslum MAST frá síðustu viku, dagsettum 22. til 27. júní, sem samtökin fengu afhent á grundvelli upplýsingalaga. Samtökin segja skýrslutna bendi til ítrekaðra brota á lögum dýravelferð. Sjósundskappin Sigur G. Svanbergsson stefnir á aðra tilraun til að synda niður all lagarfljót síðlega í ágúst. Þetta ætlaði hann að gera eftir að fyrstu tilraun hans í júní lauk fyrir en áætlað var vegna ofkælingar. Sigur G. lagði af stað 15. júní með það að markmiði að vera fyrstu til að synda alla leið niður fljótið 50 kilometra. Hann þurfti þó að hætta við eftir 15 kilometra þegar líkans hitti hans fjall niður í 34 gráður. Fréttalestur lokið.
9: Góðir hlustendur, góðan dag. Jelena Čirić heilsar glaðlega úr þularklefa rásar 1. Það kominn 50 dagur og í dag annar júli. Klukkan 3 mínútur gengin í 10. Það komið að þættin segðu mér. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir tekur við.

0: sem að heitir Heyrðu mig og erum eitt innblásið af lífi Diljár. Þannig að við erum þessa dagana að æfa upp á dansvækstæði og búin að vera núna undanfarnar 6 vikur eða 7 vikur.
1: Sennum miðjan mæ.
0: Miðjan mæ.
1: Sýningi verður í Ásmyndasall.
2: Já. Af hverju að gera verk um svona, já, ykkar samband? Er það ekki svolítið þannig? Þetta er...
0: Jú, má vel að segja það. Þetta er svona, já,
2: innblásið af... samband.
0: Já. Að þetta er kannski, þetta er náttúrulega innblásið af hennar lífi. Hún fæðist sko, hún Dilja með litla heyrn og ekki vita nákvæmlega hvað hún heyrir mikið og að hún bara, veist, getur ekki sjálf svara þegar hún er lítil stelpa hversu mikil heyrnin er þegar hún er í heyrnamælingum og slíkt.
2: Akkurat.
0: Og svo fljótlega kemur það bara upp úr krafsinu að heyrnin er það lítil og hefur væntarlega verið að minka. Að, já, að þá fer svona af stað ákveðu ferli, hún fer í svona heilastóðsmælingu og þá kemur hún bara ljósa að heyrnin er það lítil að hún telst heyrnarlaus í kerfinu.
2: Já, það er svolítið.
0: Þannig að það er eitthvað svona bassi sem hún heyrir og svona hægt og rólega er þetta einhvern veginn að fara. Þannig að við tekur svona ákveðið, já, bara tímabil, það sem hefur verið að hérna, testa, húst hvað er hægt að gera og svo framvegis, þannig að það er svo ákveðið að fara með hana í kvöðungsíkræslu, 5 og 6 ára.
2: Já, en manst þú, Sveinbjörg, þú tekur eftir því að það er eitthvað...
0: Eitthvað að. Já, það er sko...
2: Brosið til ég bara.
0: Já, okkur finnst þetta aftur alveg að finna í dag, sko. Já. Það er hérna, já, sko, þú veist, þetta er mitt fyrsta barn. Ég var einhvern jákumil henni, hún er 27 ára og ég var 27 ára því áttana.
2: Mm.
0: Maður er náttúrulega ungur, sko,
2: já, já.
0: Og eignast sitt fyrsta barn. Það var, hún var rosalega háð mér. Hún var opastlega, svona, þegar hún svaf og þá, hérna, kleip hún mjög mikið í hálsin á mér alltaf. Það er einmitt, við notum það einmitt í verkinu.
2: Já, og kleipa er svona í hálsin.
0: Já, hún kleip
2: svona, hennar,
0: já, alltaf, einmitt, svona eitthvað að finna fyrir manni. Nákvæmlega, maður var alveg bara eftir nóttina hérna. Þú veist, þannig að það voru svona hluti svona eftir á hyggja sem að kannski, hérna, voru kannski óvenjulegir.
2: Já.
0: Og hún var líka svolítið, þú veist, það var ekki auðvitað að passa hann þegar hún lítil, svona óerug, kannski ekki lítið. Svo þegar hún fer að eldast og fer á leikskóla og svo leist, þá fer maður að taka meira eftir það er eitthvað sem ekki alveg er í lagi, en eitthvað hefur hún samt heyrt, sko, því hún svara manni og...
2: Já, hún svaraði þegar hún varst að tala
0: já, við hann. Já, já, það er svona mismunandi, þú veist, hún er bara sérfræðingur í varalestri.
1: Var ég ekki svona cirka 30 ára þegar... Þetta kemur í ljós,
0: jú,
1: þannig að ég er alveg fyrst í 2 árin,
0: já.
1: Eða 3.
0: Já, þá fyrir við að fara með hann í mælingar og ekki bara heyrnamælingar heldur, hún fer svona bara inn í kerfið svolítið, svona vera kanna, þú veist hvað það er sem getur verið að, sko.
2: Já.
1: Og ég sjálf manalega eftir því að hafa heyrt meira en ég geri í dag. Þú veist að, en þú veist, ekki frá því að ég var eins að tveggja, en ég man þegar ég var að tryggja fjæra að það, ég er allan með meiri heyrn þá en ég er með í dag. Þannig að ég gat svona brugðist við kallinn í kringum mig.
2: Já, já, já.
1: Það er eitthvað að kalla á mig hérna hægri megin og ég gat svona eitthvað neginn vitað að það var verið að kalla á mig en ég vissi ekki hvar.
2: Nei.
0: En svo bassinn, þú veist, allt sem er svona svo það hafi verið mjög skýrt, sko.
1: Já, já. En það er líka eitthvað svona eitthvaðar það eru víbrur, það gefur frá sér víbrur og maður finnir fyrir hljóðum þó maður heyrir þau ekki, þú veist að það kemur svona, koma hljóðbylgjur og maður finnur alveg fyrir þeim, þess að það er bassin svolítið, já, ég finn stert fyrir honum,
2: já.
1: Þó ég heyri ekki.
2: Og náttúrulega bara er ekki líka allar tilfinningar og svona, alls konar önnur,
1: Jú, svona
2: þú verður
1: skinnin.
2: Svona, já, önnur skinnin hjá þér.
1: Jú, maður er kannski, jú. Ég vona að hina skynirinn að fá það svona.
0: Já.
2: Já. En þarna er þú sem bröggt og sjö með þína litlu dóttur og einhvern veginn lífið ekki eins og þú planaði það einhvern veginn.
0: Nei, þú veist, einhvern veginn, já, nákvæmlega, sko. Þetta bara einhvern veginn
2: gerist. Líka með fyrsta ball, maður heldur bara allt verði einhvern veginn.
0: Já, bara smú. Allt á að vera, já, nákvæmlega, sko. Manni fannst þetta ball náttúrulega fallegasta ball í heimi.
2: Það sjálfsögðu?
0: Og ekkert vera að því, þú veist, en svo bara hægt og rólega, þetta er svo skrítið þegar maður er í einhverju svona ástandi, þá maður bara einhvern veginn fer maður í einhverju svona fight mode, sko.
2: Já, já.
0: Og hérna, en svo fyrir á stað svona, já, bara svona ákveði tímabil, það sem að læknarnir með mér, fer maður inn í svona einhvern hjúp með læknunum, teknar ákvörðunum að fara með hana í kvöðungsígræslu. Og þetta er kannski ekki endilega þekkt á þessum árum, þú veist, þetta er árið hvað 22 ár síðan að við förum með hana út í Svíþjóðar. Fyrst 5 ára og svo aftur 6 ára, það tekið eitt

0: eira í einu bara svona til að sjá hvernig það gengur og svona og þetta hérna í kjölfarið þú veist að fer bara stað teimi af talþjálfunum eftir aðgerðirnar og tekið rosalega vel utanumanna í leikskólanum og svo áfram í grunnskólanum og allt þetta þannig að það eru dagbækur sem fylgin þannig að það fer bara allt teimið af stað í það að hjálpinni að heyra í raun og veru.
1: En sko, Dylja, þegar þú ert fimm ára, ertu, þú veist, talaður alveg, varst alveg að tala?
2: Var ég að tala?
0: Já, já, hún talaði alveg, hún talaði svona pínu svo hún væri inn í einhverjum gámi eða slíkt skilru, þú veist, það er, hún var með svona aðeins öðruvísi talsmáta.
1: Já, akkurat.
0: Og svona pínu bjaga þér og þar og en, já, já, hún talaði alveg, sko.
1: Já.
2: Ég held að þegar ég var ekki fyrir en ég var orðin svona cirka 12 ára, það sem að alltaf svolítið svona komið,
0: já.
2: Bara svona framburður
1: já,
2: og það tók alveg þessi ár.
1: Já. Þannig að þú þurftir að fara í talþjálfun og alls konar þekki.
2: Jú,
1: já.
2: Hvað var ég gömul þegar ég útskrifaðist þar?
0: Þú ert sko, það fer alltaf bara stað svona einhverja stillingar fyrst eftir aðgerðir, þú veist, og bara svona stilla tæki og það oft svolítið svona vand með farið þegar þú ert með lítið batn að það getur ekki almennlega sagt til nákvæmlega.
1: Nei, mitt.
0: Þannig að stillingarnar voru svolítið reglulegar og svo, já, þetta tekur alltaf bara leikskólan og svo allan grunnskólan í raun að veru bara að ná góðum tökum á íslenskri tungu,
1: þú
0: veist, með tækin. Með frá þessi svona læra líka táknmál. Og við fjölskyldan förum líka í svona að læra táknmála því maður veit aldrei 100% hvernig það fer.
1: En eru þið, notið þið táknmál í dag eða?
2: Nei.
0: Við gerum ekki mikið að því að við tjáum okkur mikið með höndunum.
2: Við erum bara með lækbjörtan.
1: Já,
2: okay.
1: Það er já, hérna. Það er frábært tók.
0: Já, og sérstaklega svona
1: eða ekki
0: með tækin. Sko.
1: Já.
2: Nei, en ég lærði táknmál í leikskóla og í grunnskóla. Það var Sólborg og Hlíðaskóli. Og læri táknmálið þar og var alveg reybrennandi táknmálstalandi.
1: Já, akkurat.
0: Já.
2: Og bara með aðstoða kennara með mér og við vorum líka fleiri sem vorum.
1: Já, eins og hlíðaskóla það er
2: náttúrulega. Já,
1: já, akkurat.
0: Rúkslega flott program þar.
1: Frábærskóli, sko.
2: Já, mikill stuðningur. Já. Það, þú veist, hjálpaði gríðarlega.
1: Já. En hvernig varstu svona til hjá, þú veist, svona félagslega, varstu... Var bara sterk og
2: Já, ég var nú frekar feimin krakki, sko en ég átti alltaf vini
1: já.
2: Og vinkonur
1: já.
2: Jú, en svona bara feimin og svona lítil í mér eitthva.
1: Ég meina, maður hugsa bara þú veist að einangrast þegar maður
0: já.
1: Heyrir ekki
0: Nákvæmlega.
2: Já, en já. Ég var samt alltaf kringum svo gott fólk og ég fekk mikinn stuðning þannig að þú veist það bara hefur verið allt
1: já, með mitt
2: það var allt
1: en sko, ef þú tekur heyrnartólin þá heyrir ekkit sem ég segi
2: já, þá heyrir ég ekki neitt
1: þú heyrir ekki neitt
2: nei, ég, veist, eins og veist, ég var yngri þá var ég alveg með eitthvað smá svona hljóma svolítið svona en í dag er þetta bara null
1: já,
2: því ég held líka bara
0: það gerist við aðgerðina sko.
2: Já, sko þegar maður byrjar að nota tækin að þá minkar þessi litla heyrn sem ég
1: já, það er hafði svoleiðis.
0: Já, svo er það líka bara við aðgerðina
2: já.
0: Og þetta var alltaf líka alltaf þessi þú veist þessi, þetta spurningamerki þegar maður tekur svona ákvarðanir þú veist að já, okkur var tilkynnt það að með því að fara í aðgerðin þá missir hún heyrnina
1: en og heyrn, það er náttúrulega samt þú veist já, að heyra það er rosalega
0: ég, menn þetta er bara risastóra ákvörðun að taka alltaf að vera, þú veist, hluta þessum hérna, heyrandi heimi eða þá táknmálsheiminu og maður er bara eitthvað hér veist. Þannig að þú veist, það er hluti af líka að fara í sagt, þessa aðgerð sko.
2: En þetta var samt þetta var rétt ég get sagt það í dag að þetta var rétt að ákvörðunin að því að þú veist, ég rauninni er bara svolítið næs það er ekki neitt
1: svona,
2: eða þannig að hafa val það þess, það geta bara tekið tækinu af og það er bara null
1: og þá
0: svo superpower.
1: Það er superpower. Og þú veist, þannig að ef þú verður eitthvað þreytt af fólki, þá getur þú bara tekið heyrnartólin, eða kannski bara mömmu þína, eftir hann þreytt á henni.
0: Já,
1: bara, það heyri ekki dýðir því miður.
2: Ég gerði það kannski nokkur sinni því ég var úlingur og svona.
1: Já. En þegar þú tekur heyrnartækin úr þeir stilja á, af þér, og heyrir ekkert, hugsaðu stundum um það að þú, hú veist, heyrir ekki?
2: Þetta er bara, þetta er svo hluti af mér, þetta Já. Er bara svo fullkomlega eðlilegt. Mm. Ég bara, þú veist, þegar ég tek tækin af mér, þá fór kannski, fer ég, þú veist, þá fór hugurinn og flug.
1: Já, akkurat. Þú
2: veist, ég bara ná, hugsa og svolítið svona inn í minni búblu.
1: Já.
2: Síðan þarf ég bara að vera að lesa varir, þú veist.
1: Já.
2: Ef einhver vill hafa samskipti við mig, ég ekkert endilega að setja tækin á.
1: Nei.
2: Ég bara, nei, nú ég ekki með tækin.
1: Já.
2: Ég nenni ekki að heyra.
1: Og ertu góð í að lesa
2: já,
1: varir?
2: Já, ég góð í því. Já,
0: en hún mjög góð í því, sko. Og við fyrir mig sund og við tölum saman, sko, þó hún heyri ekki neitt.
1: Já, auðvitað.
2: Mm-hmm.
1: En þú, já. En hvað með þig? Kannt þú, ert þú að
2: horfa?
1: Já.
2: Nei,
1: og að lesa vörum
0: Já, ég meina við alltaf bara þú veist, þegar maður eignast svona barn sko, þá bara fer maður einhvern veginn inn í þessa búblu með henni sko, þú veist, og ég alltaf sé heyrandi og allt það sko.
1: Já, já.
0: En svo alltaf hún á systur sem er 3 árum yngri en hún sko, og hún einmitt kemur sem gestur inn í verkið
2: mm-hmm.
0: Við heimsækjum hana inn í verkið sem sagt og það er einmitt ein sena sem að fjallar akkurat um þetta en hann varalestur sko. Þær eru sérfæraengri að skilja hvor aðra og er eitthvað pískra.
1: Já, þú og systir þín sem
0: hún er náttúrulega. Já, hún var Lísbet, já.
2: Þetta er bara okkar tungumál, sko. Þú veist, það er bara matabóðirna, amma, afi, allir.
1: Og fjölskyldan, rosalega, er þessi leiðinleg?
2: Já.
1: Vá kom fyrir tegatuna á mér.
2: Við erum bara að tala um eitthvað svona rosalega private, bara að beint við hliðina, stróka mál svona.
1: Já, og segir þá stundur Sveinberg, viljið þið hætta þessu?
0: Já, ég er þessu forvitin, ég er alltaf bara svona, hvað er það að tala um?
2: Hvað er þið að tala um?
1: Já, talendum, superpower. Svolítið svolítið.
0: Það nýta sér þetta vel.
1: Sko. Já, já. sko, dansinn.
2: Mm-hmm. Já.
1: Þú náttúrulega Sveinbjörg, þú búin að vera
2: Já.
1: Aðeins lengur heldur en nokkur ár.
2: Já.
1: Er það ekki?
2: Jú, bara búin að vera í þessu alla mína fullorðist tíð, sko.
1: Já, akkurat.
2: Já.
1: Og bara svona, já, þú veist, þú ert nú þekktu dansari hér á Íslandi. Lærðu þurri hérna eða hvernig?
0: Ný, sko, alltaf maður byrja hér, sko, í þessum dansskólum sem eru hér á Íslandi og svo fer ég til New York og hérna, tek dansarapróf þar. Kem svo bara hingað heim og opna skóla og er að
1: mikið
0: að dansa í, já, dansvekstaði, hérna, hét það,
1: já,
0: svo stúdíó sem að ég á
1: með. Akkurat, já.
0: Og hérna, og svo var ég að vinna mikið upp í Þjóðleikhúsi og var að setja líka upp, þú veist, byrja mjög snemma að vinna sem danshöfundur líka, þú veist, það er alltaf mjög ríkjandi í mér líka að miðla og kenna. Alltaf tíð verið að kenna líka.
1: Já.
0: Og hérna, svo fer ég síðar til Hollands í, hérna, í meistranum, að vera, já, dansöfundur.
1: Já, einmitt.
0: Koreografi.
1: Já.
0: Já, svo ég að vinna upp í listaháskóla í mörga og listanskóla Íslands, en ég hef alltaf verið svona innvolverið inn í dansheimin hér á Íslandi og svona verið eins og baróttumálum dansins líka. Já, var búin að vera í þessu.
1: Þannig að dylja.
0: Það
1: já, þannig að það kom ekki dæmandi greina hjá því heldur en að fara í dansinn.
0: Það er bara...
1: Þetta er eitthvað annað í hug. Þú veist, langaði þið að gera eitthvað annað heldur en að fara í dansinn?
2: Nei, þetta var alveg númer eitt.
1: Já.
2: Dansin var númer eitt,
1: já.
2: Algjörlega.
1: Já. Og hvaða leið ferð þú? Þú ert náttúrulega svo sem kannski rétt að byrja, en samt, þú ert orðin 27.
2: Já, ég byrja að dansa þegar ég var 4 ára, sko, bara í ballett og hérna var alveg alla grunnskóla gönguna í ballett og menntaskóla líka.
1: En byrju, þegar þú byrjar í ballett,
2: þá
1: heyrir ekki?
2: Já, þá heyrir ekki.
1: Og þá samt getur þú dansað?
2: Já.
1: Eftir tónlistinni sem ekkert mál.
0: Hún alltaf er ekki alveg þarna búin að missa, sko, það er eitthvað þarna, er eitthvað svona eitthvað leifar af heyrn þarna þegar hún er í
1: ballettinu
0: í gamla daga, sko.
1: Já, einmitt.
2: En maður þarf náttúrulega ekki að heyra til þess að dansa.
1: Nei,
2: og það er líka eitthvað, þú veist, það er að heyra í tónlist og það er að finna fyrir tónlist.
1: Mm-hmm.
2: Og, þú veist, vera með svona musicality í líkamanum.
1: Já.
2: Og ég hef alveg þróa það gegnum árin. Þú veist, það þurfi ekki að heyra til þess að vera í takti eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það er allavega eitthvað sem að ég hef æft.
1: Já, og æfir þau þá stundum með því að vera, þú veist, að heyra ekki eða þú tekur tækin?
2: Já, kannski bara svona fara yfir. Já, ég gerir það alveg. Já, já. Bara þegar ég er eitthvað heima og ég þarf að fara yfir eitthvað. Já, ég gerir það alveg án tækina.
1: Þegar þú horfir á dóttu þín að dansa með heyrnartækin og svo ekki, sé einhvern mun?
0: Sko, neða, sko, í raun og veru

0: ekki. Það er, hérna, hún er svo svakala þjálfuð, einhvern veginn í að, hún læri svo fljótt einhvern veginn hvað hún að gera, þú veist. En auðvitað þekki hana mjög vel, sko, þú veist, þannig að, hérna, en þetta er aðlega bara þessi samskipti, þú veist, þegar maður að hann eitthvað að gera eitthvað eða hún að tala við mig, þá þurfum við náttúrulega að eiga samskipti.
1: Já. Og hvaða leið ferð þú svo í dansinum? Sens að þú ferð út eða hvað, gerir eins og mamma
2: þeim? Já, nema ég fór til Hollands í háskólanám, í Arstes, í Arnhem, bæir sem heitir Arnhem og síðan fór ég líka í starfsnám á tveimur stöðum í Hollandi líka, í Club Guy & Ronnie og Conny Jansson Danst í hérna, Groningen og Rotterdam. Síðan ég eitt ári viðbót bara svona komið mér á framfæri og með bara svona lítil verkefni hér og þar. Já. Síðan ákaði ég að flytja til Barcelona í kvikmyndanám, svona einsás kvikmyndanám með kærastanum mínum. Og það var líka alveg ákveðin reynsla við, hérna, tók mig bara smá pási í dansinum í eitt ár, fó bara í þetta. En kom síðan tilbaka til Hollands, til Rotterdam og byrja að vinna sem dansari, bara í einhverjum dansverkefnum og að túra og svona í Hollandi og síðan bara hérna kem ég, eða þú veist, já, íslenski dansflokkurinn hefur síðan samband og ég fer í verkefni með þeim, með Orpheus.
1: Já, þannig að þú ert komin þangað líka.
2: Já, þetta er fyrir einu og hálfu ári síðan, tveim árum.
1: En sko, þú áhugavert að hendi þér allt inn í kvikmyndanum.
2: Mm-hmm. Já.
1: Þú veist, varst að reyna að stoppa dansinn eða hvað?
2: Já, ég fyrir smá nó.
1: Já, ég er bara búin að fá nó.
2: Ég er þar násu.
1: Akkurat. Og hvað, ætlar að gera eitthvað við þetta námið?
2: Við kvikmyndanámið? Já, ég bara, hérna, ég noti þetta mikið í dansinu.
1: Já, mitt.
2: Þú veist, ég hef verið að gera einhverjar dansmyndir síðan til dæmis í verkinu að þá erum við með svona í grifjunni, í ásmyndarsal svona
0: innsetningu
2: og þar er vídeo þú veist þannig að ég
1: sem að þú varst að gera það?
2: Já, sem að ég og kærasti minn og við bara
1: já.
2: Öll, svona saman gerum en mér finnst bara mér finnst þetta Já, mér finnst alltaf gaman að nota myndefni í verkunum sem ég er að gera.
1: Var ekki líka bara, þú veist, gaman að fara til Barcelona og allt önnur stemning heldur en
2: Þetta var bara svo gaman, sko.
1: Ég er ekki eins og því. Ef ekki aðeins að tala þetta verk?
2: Jú.
1: Af hverju ákveður að semja
2: dansverkum
1: hana? Semja dansverkum hana til, já.
0: Við sko, mér stið þetta svo merkileg saga
1: Já.
0: Að segja og þegar maður er dansöfendur þá maður ótt að leita eftir ykkur spennandi viðfangsefni sko.
1: Jú, er mitt.
0: Og hérna, og við eigum gott samband, við hefum alltaf átt gott samband og verið nánar og ég náttúrulega hef verið svolítið með hann á heilanum frá því að hún fæðist
1: já.
0: Svolítið. Reynar svona hjálpin í gegnum þetta allt
1: já. Þannig að hún er sem stekruð segja sískinnir
0: eflaust, sko,
1: allt og stekruð hún fær allt.
0: Já, alveg 100% talaði um það þannig sko, hún hefur fengið náttúrulega mikinn fókus sko. En hérna, þannig ég spurði svona Dilja svona fullorðs árum þegar hún var farin að starfa sem dansari og að því hún hefur, það hefur eitthvað neins svo merkilegt með þetta allt saman að það hefur aldrei verið mikið drama í kringum þetta.
1: Já. Skoði,
0: þetta getur alveg verið svona dramatíst, heyri ekki og gangi gegnum þetta og auðvitað náttúrulega gekk á ýmsu. Þú veist, það var ekkit bara auðvelt, sko, þetta var alveg erfitt.
1: En einhvers konar þraut segja í ykkar fjölskyldu?
0: Einhvers konar þraut segja í þessu og bara stóðum ótrúlega vel saman. Hún einhvern veginn sko bara í gegnum þess aðgerð og gegnum allt þetta, svona, þetta byrjunar hérna, mála allt saman. Þá var hún alltaf svo, hún bara svo jákvæð og hjálpaði mér svo mikið í gegnum þetta.
1: Já.
0: Þú veist bara með því að vera ekki einhvern veginn á móti mér, heldur bara, þú veist, fór með mér í gegnum þetta.
1: Já. Þannig að fórst þú stundum niður í... Einhverja lægðir.
0: Já. Nei, það er svo skrítið, sko, það er eflaug, ég náttúrulega gekk í gegnum alls konar, sko, á þessu tímabili, en ég samt einhvern veginn náði að halda mér einhvern veginn uppi.
1: Já.
0: Svolítið góð á móti, þegar móti blæs, sko.
1: Já, það er svolítið svolítið.
2: Mamma er svolítið svona, hún bara bum, bum, bum, svo að það er eitthvað dræf.
1: Það bara gengur í verkin.
2: Já.

0: sagt þér.
1: Þetta er svona hinn íslenska valkyrja.
0: Já, akkurat. Og hvað þú ert heppin.
1: Já, íslenska konur bara.
0: Já, íslenska konur.
1: Íslenska konur, það eru svolítið svona.
0: Já, einmitt.
1: Þannig ég spyr Dylja á svona, hérna, að við erum náttúrulega bara báðar dansarar og hún er náttúrulega að vinna með alls konan danshöfundum og ég sjálf danshöfundur, þannig ég spyr hann svona, ertu tilbúin að fara að segja söguna þeina, þú veist? Bara frá því að þú ert lítið stelp og fram til dagsins í dag, því hún er náttúrulega bara ógæslega góður dansari, sjúklega góð, ég treysti henni svo vel fyrir verkefninu og maður myndi ekki gera það nema maður sagði hvað maður væri með í höndunum, sko. Ég er náttúrulega sem fagmaður í hérna, danslistinni veit alveg hvað ég með í höndunum.
0: Já, já, akkurat. Ekki bara dóttirinn.
1: Nei, ekki bara dóttirinn, sko.
0: Veist að hún kann að dansa.
1: Nei, ég myndi aldrei að gera henni það heldur.
0: Nei, veist,
1: ég myndi ekki treystinni fyrir þessu, sko. Þannig að ég treystinni vel fyrir þessu og ég er eiginlega bara svolítið á hliðalínunni líka bara í þessu vegna þess að hún er náttúrulega bara mjög, með mikla dýft í sér, sko.
0: Já.
1: Og hérna, bæðvarandi listin, hún er mjög listræn og líka bara, ég er að sjá alveg hérna, vaksandi danshöfandi í henni, sko, sem er líka hérna, bara gaman, sko.
0: Já.
1: Þannig að við förum svolítið að stað í þessa, þennan díalóg, bara okkar á milli, eigum að segja svo sögu, ert þú tilbúin eða langar þig það?
0: Sko? Já, er það ekki einmitt spurningin langar?
1: Jú, líka bara langar mann að segja svo sögu.
0: Akkurat.
2: Jú, ég er bara mjög til í þetta.
0: Já, einmitt.
2: Og hérna, það er bara, mér finnst þessi saga svo mikilvæg fyrir okkur.
1: Mm.
2: Þetta er svo mikil, fyrst, okkar saga.
0: Mm.
2: Og hún, þessi saga er dýrmætt fyrir okkur.
0: Mm.
1: Já, líka svolítið mikilvægt út af því að við erum báðar dansarar, þú veist að við fáum að segja hana, þú veist að það auðvitað er náttúrulega þetta er rosalega djúsi efni við að eiga við og öðrugla fullt á öðrum sem að langar líka til að eiga, eða þess að nota, þú veist, þennan efni við í henni.
0: Algjörlega.
1: Sem er eðlilegt, sko, maður skilur það því hún er með svona ákveði hreyfuminstur sem að tengist hljóðheiminum hennar og bara svona hún tjáir sig gegnum táknmáli líka sem
0: já,
1: kemur svolítið fram í verkinu. En hérna, en svo er þetta líka bara spurningu svona sjálfsmyndina, þú veist. Hvernig viltu presentera þig sem dansari? Þú veist, viltu vera dansari sem allir eru að tala að heyrnarlausi dansari?
0: Já,
1: veist, þannig viljum við heldur ekki.
0: Heyrnarlausi dansari.
1: Nei, þú veist, við viljum ekki þetta, sko.
0: Nei.
1: Þannig þetta er líka bara svo mikilvægt. Þannig ég kalla þetta oft svona, þetta er svona hliðar superpower við hana, sko. Þegar, hérna, þetta kemur, heyrnarlausi kemur ekkert í veg fyrir það hvað hann ógæslega flottu listamaður. Skilur hvað við? Og hérna, já, þannig að við ákvaðum að segja þessu sögu og við erum að reyna að gera það eins vel og við getum og við erum með hana Jóni Jónsdóttur sem að, hérna, sem er snillingur.
0: Já, bara höldum því til
1: höldum
0: haga.
1: Höldum því til haga. Hún er sem þetta gera alveg geðveika leikmynd með okkur og búninga og innsetningu í raun og veru. Við erum að setja dansverkið faktist inn í innsetningu, inn í Ásmyndasal.
0: Sko, Ásmyndasalur, það er einhvern veginn svona, hann er svona mjúkur.
1: Já.
0: Eða, minn sko, einhver partur.
1: Einmitt. Já, hann svona bógi.
0: Já.
1: Einmitt.
0: Þannig er
1: kvenlægur.
0: Já, mjög. Stórkostlegt hús, sko.
1: Já.
0: Þannig að þið ákveðu strax hvað að hafa þetta þarna.
1: Já, svona, ég er alveg sammálaðið, sko. Það er einhver svona strengur hérna,
0: þú veist.
1: Og ég hef áður settu verk hérna, einmitt með Jóni og fleira fólki og, hérna, og það var bara svo ótrúlega gaman að hérna, okkur fannst þetta passa svolítið vel þarna inn.
0: Já.
1: Eins vegar, já, svo verður þetta sett upp á svið líka. Þannig við verðum með svona þess að tekja vikna innsetningu núna og svo förum við á Reykjavík Dansfestival í nóvember og þá svona förum við meira svona inn í, þú veist, það umhverfi.
0: Já, þá farið þetta hefðbundna að vera sviðinu.
1: Já, já. En þú veist, það verður hægt að setja þetta dansverk upp í raun og veru bæðin í öðrum söfnum og líka upp á svið.
0: Já, bara í rauninu hvað sem er.
1: Þannilega, já.
2: Já, en sko, áhörfundur setja mjög nálægt.
0: Mm. Já.
2: Og það sem það vildi við líka hafa þetta í Ásmyndasal til þess að fá þessa einlægni.
0: Mm.
2: Þú veist, til þess að fá þessa nálægt við áhörfundur.
0: Já.
2: Þetta eru fáur áhörfundur í einu, þannig þetta er ekki þetta típiska sko svið og hennar miljón áhorfendur.
0: Já, og við sitjum og býðum bara eftir
1: já,
0: að þið sýnið okkur hvað þið getið.
1: Já, það er svona einir okkur svolítið á áhorfendan.
0: Já.
2: Já, bara svona fá vonandi að finna fyrir einlægninni og fyrir dansinum, finna alveg fyrir skynjuninni.
0: Já.
1: Einmitt, þetta er mjög persónlegt og þá finnst manni líka einhvern veginn að þetta er persónleg saga, persónlegt verk.
0: Mhm.
1: Og þá er eitthvað líka og fallist að reyna að ná eins mikil í nálægð við áhrondan og hægt er.
0: Já.
1: Þannig að hérna, þetta er svona ákveðin kunst, sko.
0: Þannig að þú segir

0: kemur þetta
1: mm-hmm.
0: og
1: við gerum þetta saman.
0: Já, sko. Þið gerum þetta saman. Já. Þannig að við fáum að vita bara mm-hmm. í rauninni allt bara svona hvernig ykkur hefur liðið þá
1: já.
0: Síðan að þú tekur hann í fangið. Þannig að dyljá.
1: Svolítið.
0: Já.
1: Fáum svolítið að upplifa svona, hvað segir maður, svona hennar, já, hennar líf og hennar svona, já, svona innblásið af hennar lífi og svolítið svona hennar hljóð heim í gegnum, já,
0: akkurat.
1: Gegnum þessi ár sem hún hefur lifað, sko.
0: Já, einmitt.
1: Og hérna, og þetta líka bara, þú veist, ekki von í þessu, þú veist,
0: mm-hmm.
1: að, þú veist, að þessi baróta og líka þessi von og þessi sátt, líka hún ótrúlega sátt, senuð manneskja.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Ertu sammála með mér? Þetta ekki smá lýsingar á þér?
1: Þetta bara svo fallegt sem voru að segja.
0: Já, alveg. Haltu áfram, komdu með þetta.
1: Bring it on. Já, með mitt. Ég er bara mjög sátt. Mér finnst bara næs að vera hérna laus. Og bara en að fá samt tækifæri til þess að heyra með tækjanum. Það er alveg algjört magic, sko.
0: Já.
1: Þetta er tækni.
0: Hugsið ykkur, þetta er ótrúlegt.
1: Já, hún er ótrúlegt tækni. Já. Jú.
0: Er fólk sko sem að hittir eða forvitið að vita, þú veist, spyrða úti, að því það, maður sér svolítið vel tækið, þetta er ekki svona eitthvað pílindi felu?
1: Nei, þetta er alveg hérna bara segul tæki, og það er náttúrulega hvítt líka. Nú.
0: Já, er mitt.
1: Jú, það spyr mikið út í það.
0: Já.
1: Það mjög veist það ekkert mál.
0: Nei.
1: Það má alveg spyrja.
0: Já.
1: Ég skil það bara mjög vel. Jú, það er svona oft bara þegar maður er að kynnast fólki og svona.
0: Já.
1: En þú veist, samt svona, fólk er samt sko feimið að spyrja. Það er svona má ég spyrja.
0: Já,
1: þú veist, er það í lagi?
0: Já, akkurat.
1: Sem, og þannig
0: að... Og þá áttu að segja, nei, það er ekki lægi.
1: Nei, en ekki að tala með
0: það. En ekki að tala með það.
1: Nei, ég er alltaf til að tala með það.
0: Já. Eigum við stelpur að tala bifhár?
1: Já, skemmtilegt. Bifhárun í eyrunni. Eyrunni á
0: Dyljá.
1: Já.
0: Hvernig túlka maður bifhár?
1: Nákvæmlega. Jú, þetta er ekki skilja það. Já. Nei, það verða, hérna, svona dansarar að koma dansarar inn í verki sem er svona hæknilega séð BFH-rinn í eyrunni vegna þess já, það er svolítið, við gerum oft grína þessi en við gerum það því að sko hérna, ég er heyrnalaus vegna þess að BFH-rinn í kuðungnum eru lömuð þess vegna heyri ég ekki og það sem tækin gera er að þau svona gefa rafstraum til bifarana.
0: Já, það er þess að sem út með þennan segul.
1: Mm-hmm. Já.
0: Já.
1: Já, það er svona eins og...
0: Það er partur á því.
1: Það er svona, ég get ekki alveg útskýrt þetta sko eins og læknandi ekki.
0: Nei.
1: en eins og ég skilir þetta þannig að segullin er svolítið svona eins og sendibóð til heilands.
0: Já, akkurat. Að bifhárin eiga bara verða svolítið upptikinn.
1: Mm-hmm. Já, og þú veist, tækin ætla bara gefi rafstreymi til.
0: Já, einmitt.
2: Og heilin sendi svo bóð til bifháruna.
0: Já, akkurat.
2: Þeir ringja. Ég útskýrum þetta svona eins og bara fyrir leikskóla. Bara.
0: Já, ég skil í það. Ég skil ekki neitt.
2: Þetta er þetta sjúkla á flókið, sko.
0: Já.
2: En við það, þá fara bifháruna hreyfingu.
0: Já.
2: Þetta er svona svona kóralarnir í hafinu, sko.
0: Já, alveg. Þannig að það er
2: rosa auðvelt þá að skrifa þannig að sér í eiranu og svona fundi ykkur samlíkingar, þú veist
0: líka.
2: Þannig að dansararnir okkar þrýr sem er Bjarte, Júlía og Sóley, sem er líka vinkonu Dyljár og það eru allar atvinn dansarar og slá flottar stelpur, það er koma inn í verkið og hérna, og túlka bæði bifár og þetta er svona pínu marglaga og það er breytast líka það er að fara allir inn í leikmyndina líka og vera svona hluti af eiranu og hluti af leikmyndinu og svo breytast það líka í vinkonur hennar og það er með svona alls konar hlutverk svona inn í leikmyndinu líka.
0: Já. En er þú eina dansa? Er mamma er með eða?
1: Já, svona mestuleiti er ég eina dansa en mamma kemur inn
2: kemur inn í eina litla senu. Já.
1: Við erum með hennar senu saman, já.
0: Hvaða sinn er það?
2: Ég sagði bara móðurinn.
0: Já.
1: Mother daughter.
0: Já, hér kemur móðurinn.
2: Hérna kemur móðurinn, hún er svolítið heilug þessi sinna, sko.
0: Já.
1: Og hérna, hún fjallar bara svolítið að, þú veist, við erum

0: búin að ganga í gegnum mynda saman og núna segir mamma bara og go það svona að fljúða í litli fugg
1: hætt að tói hálsin á mér
2: já, nákvæmlega, sko, hún einmitt nákvæmlega þessi síðan að inspirast af því þegar hún var alltaf að toga, hann hún byrjar að toga mig svona
1: já,
2: í senunni sem er alltaf kannski líka bara svona fyrir okkur til þess að byrja einhver staðar að búa til reyfingar en hérna jú, þannig ég kem svona aðeins inn heimsækjana inn í eirað
1: en sko sko horfir maður þá inn í eira þú veist, er leikmyndi þannig, upplifir maður sig inn í eiran eða?
2: Já, það svona, veist, það verða tjöld við erum alltaf eigum eftir að hengja allt upp í ástandsal og svona sjá hvernig það kemur
1: spennandi.
2: Út Já, það alveg spennandi, við erum alveg sjálfar alveg svona bara, þú veist hvernig verður þetta
1: Já.
2: En það verða tjöld sem satt inn í hérna, salnum uppi
1: Já.
2: Sem að líti út svona eins og eira já. Í raunum veru og hún er alltaf búin að máleita allt saman og alltaf bara fullið eitthvað neginn í þessu
1: já,
2: að gera þetta núna og hérna já, þannig að tjöldin verða hengt upp og svo erum við með teppalagt gólfið
1: já
2: í svona hring, já. Allt er þetta í hring já. Eins og eirað er svolítið svona spíral og hérna, já, hann nú gengur svona inn í innsetningu sem er einhvers konar eira og hérna, svo erum við með geðveika tónlist ótrúlega fallega tónlist eftir Urði Hákonardóttur
1: já
2: og hérna
1: þetta er algjörst girl power
2: þetta er algjörst girl power og algjörst svona draumateimi
1: já
2: og hérna, við lögðum það alveg á okkur með því að ná þessu fólki saman þá erum við að vinna í sumar
1: já,
2: einmitt það er maí, júní og svo tökum við smá pásu núna og svo fyrir við bara fullt í ágúst
1: já, það er 14. Hegi
2: 14. ágúst já, fáum salin 7. ágúst þannig við þurfum að setja
1: Þannig að þið flytjið þangað inn.
2: Flytjið meila inn bara, já. Þið er svolítið svo list.
1: Ánú, lista minn gert það, búið þarna, hengið tjaldi.
2: Já,
1: akkurat. Já.
2: Þannig að tónlistin er ótrúlega falli og svo verður hann Kjartan Darri Kristjánsson með okkur líka með lýsingu. Og svo náttúrulega eru fleiri sem koma þarna inn í myndbandsgerð, Jassu, kjæristina Diljávar.
0: Jan Magdjólski.
2: Já. hann hérna var aðstof okkur við að gera þetta myndband
1: já.
2: Sem að gerist inn í eldhúsi heim í okkur
1: já.
2: Þá förum við svona inn í svona hennar hljóð heim á annan hátt
1: hvað erum við, svolítið... heyrir við þá hvernig þú hvað þú heyrir eða í þessu vídeo eða
0: þetta er svona svolítið inn í fjölskyldilífið þetta er fjallar svolítið fjölskyldilífið bara fjölskyldumeðlumir bara fá sér morgumat inn í eldhúsi, það er læti í þessu öllu, þú veist en ég er bara algjörlega í mínum heimi hérna, þannig að þú veist, þegar maður lappar inn í svona spíral aftur, með tjöldum sem að Jóni er búin að gera, og í miðjunni í spíralunum er þetta vídeo, og þú setir á þessu svona heyrnartól og lokar af hljóðin og horfir á þetta vídeo og fer þá inn í minn heim Veist, þannig að þegar kemur inn í að þá er bara allt fyllt í hljóðum en innst inni að þá er ekkert hljóð. Það
2: er svolítið að reyna að búa til þessi hugarhrif eða hvað sem það er svona hugarhrif hennarinn. Hvað er það sem er að gerast? Við erum eitthvað að reyna að fanga þetta. Þetta er alltaf bara flókið. Sko.
1: Já.
2: Og síðan veist, eins og ég ræti áðan veist, að hérna, þó að ég heyri ekki þá er samt víbrur, það er hljóðbylgir sem að koma til manns þannig að ef eitthvað dettur á gólfið þá finn ég náttúrulega fyrir því það
1: já,
2: kemur svona eitthvað, anþess að sé samt hljóð
1: já, akkurat, það kemur eitthvað svona högg
2: og vídeo fjalla líka svolítið það, það er svona svoleiðis
0: þetta er svona hlutir
2: svona eins og ef maður missir eitthvað gólfið eða hundrun geltir við eigum hund sem að er brjálulæti í, sko.
1: já
2: Veist, þannig að leið og hann geðugstu alltaf og þegar hann geltir þá, þá finnir hún fyrir honum, sko, ef hún er ekki með tækina þessi.
1: Já.
2: Þannig að við erum að svona, reyna að sýna svona aðeins inn í, kíkja inn í heim, svona fjölskyldulífið, sko. Veist, hvernig þetta var hjá okkur, sko.
1: Þannig að þetta er mjög persónuleg.
2: Þetta er persónuleg upplifin, algjörlega, sko.
1: Og þeir eru tilbúnar í þetta, að vera persónulegar og segja
2: eitthvað svo. Já, og svo finnir svo femmabörknir
1: Það er smá hugur ekki, ég er alveg sammála.
2: Það er alveg nálægt manni, sko.
1: Já.
2: En hérna, en einhvern veginn þá er tilfinningin góð.
0: Já,
1: algjörlega. Það er svona, þú veist, það er baráttan, þrautsegan.
2: Já.
1: Vonin, einhvern veginn.
2: Vonin, já.
0: Líka bara jákvæðinin í
2: þessu. Já,
1: þú veist bara. Það þú ert svo jákvæðil, já.
2: Ekkert smá.
1: Já, þetta er alveg næstu pirrandi.
2: Já.

0: Hvernig er svona jákvæð?
1: Já, einnig. Svo gott að gangi gegn lífið þannig, sko.
0: Það er það. Við mættum fleiri gera það. Það er margir, það væri hægt að velta sér mjög mikið upp úr þínu lífi, Dilja, þú gætir alveg gert það.
2: Mm-hmm. Já, síðan bara eins og mamma, maður bara heldur áfram.
0: Maður bara heldur áfram.
2: Það er bara bum-bum-bum, okkar reyndir.
0: Bum-bum-bum, einmitt akkurat, við skulum förum með þetta út í daginn. Loka lagið ykkar, maður.
2: Já, einmitt. Við, hérna, það er alltaf svo ótrúlega mörg ljós að koma til greina, en hérna, við völdum hann alveg perla eftir hann að Rosa Líu.
0: Já.
2: Hún er svo mikil töffari og flott að hálfa vera nú.
1: Hún hefur líka inspirað okkur svolítið í þessu verki.
0: Já.
1: Því hún er bara svo
2: cool.
0: Fórst þú ekki að tónleika með henni?
1: Ég fór að tónleika með henni í Amsterdam. Hún var bara algjör stjarna.
0: Já.
1: En samt eitthvað svo casual.
0: Já, einmitt.
1: Það er svo ótrúlega góð samblanda af þessum tveim. Casual en samt svona.
0: Og svona einhvern veginn sterk kona. Upplifir
2: maður. Rosalega, já. Og bara kotnúk manneskja en með svona eitthvað rosa dýft og og hérna, svona einhver töffar í henni en samt einhvern veginn, hún ekki að upphæfa sig og það er einhver orkaðna sem er alveg brjálislega flott í henni, sko.
1: Sjúklega einlæg þegar hún fer þá.
2: Já, hún leifir sér alveg að fara inn í allt einhvern veginn, svona, inn í tilfinninguna. Já.
0: Svolítið kannski sem þið eru að gera með ykkar verki.
2: Já. Við erum að reyna að ná fram þessari tilfinningu, með því að reyna að vera bara svolítið berskjaldar.
0: Mm-hmm. Sveinbjörg Þórhalsdóttir og Dilja Sveinsdóttir, takk fyrir að koma.
2: Takk fyrir að fá okkur.

Mæðgurnar Sveinbjörg Þórhallsdóttir og Dilja Sveinsdóttir dansarar voru gestir Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Nú stundum við smá morgunleikfimi með Halldóru Björnsdóttur.

Komið í sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á hefðbundin hátt, göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum, horfum beint fram og berum höfuðið hátt. Og við lyftum okkur upp á tábyrgið og göngum á tábyrginu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælanum. Og síðan göngum við og stöppum niður fæti í hverju skrefi, stígum ákveð til jarðar, styrkjum okkur beinin. Og nú stækkum við skrefin, lyftum hnjánum, hátt upp í hverju skrefi, sveiflum örmunum með, höfum hreyfingarnar stórar og finnum hvernig líkaminn hitnar. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur, draugum djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnar dagsetjandi stól og við höfum illir í gólfi, gott bílum milli hnjána og baki beint, axlirnar slakar og armar að nemi síðum, við horfum beint fram og við byrjum að þið litka okkur hálsin og við höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp. Höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp og einu sinni enn höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp. Síðan snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram og snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram. Snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og beint fram. Og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram og einu sinni enn snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram. Síðan setjum við hökuna að bringu og horfum niður og við réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram og við endurtökum, setjum við hökuna að bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp. Lítum upp í loft og beint fram. Og einu sinni enn setjum við hökuna að bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Öndum að okkur og rólega frá okkur. En við ætlum að litka hálsin ennþá betur og tegja svolítið hálsinum og við höllum undir flatt til hægri, tegjum vel að hálsinu vinstra megin og nú þrýstum við vinstra öxlinu niður eins vel og við getum og þá finnum við hvernig tegjutilfinningin eykst. Síðan færum við hægri höndina yfir höfuðið að vinstra eyra og við tókum varlega og ég minni á að þá alls ekki vera sárt að verum að tegja. Tegjum bara svona upp að sársóka mörgum og við höldum tegjunni og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Síðan færum við höndina aftar á hnakkan og horfum meira niður og við finnum hvernig tegjutilfinningin færist aftar í hálsin og við höldum og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við réttum höfuðið upp og gerum alveg eins og hinna hliðina. Höllum undir flatt til vinstri, finnum hvernig tegjum að hálsinum hægra megin og við þrýstum hægra öxlinni niður og fáum ennþá betri tegju. Síðan færum við vinstri höndina yfir höfuðið að hægra eyra og við tókum varlega. Tegjum vel að hálsinu vinstra megin, höldum tegjunni og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Síðan færum við höndina aftur á hnakkan, horfum meira niður og finnum hvernig tegjutilfinningin færist aftar í hálsin og við höldum og drögum djúpt inn andan undur rólega frá og réttum höfuðið upp. Síðan spennum við greipar fyrir aftan hnakka og setjum hökuna að bringu, horfum niður, þrýstum örlítið eftir, tegjum vel að hálsinum aftanverðum, öndum að okkur og rólega frá okkur og réttum höfuðið upp aftur og hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur.
Og þessuna slitkuð á okkur. Axlirnar höfum armana slaka niður með síðum og við horfum beint fram og við öndum að okkur og lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á. Og við endurtökum, öndum að okkur og lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp og slökum á. Og við öndum að okkur, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp og slökum á og einu sinni enn, öndum að okkur og lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp og slökum á. Og síðan breytum við æfinguna örlítið, við fyllum lungun og drögum axlirnar aftur, þenjum brjóstkassann fram, finnum hvernig við réttum úr hryggnum og slökum á. Og við öndum að okkur, drögum axlirnar aftur, þenjum brjóstkassann fram og slökum á. Og einu sinni enn, öndum að okkur og drögum axlirnar aftur, þenjum brjóstkassann fram, réttum vel á bakinu og slökum á. Og í næsta æfingu þá kreppum við hnefana laust saman og við styðjum hnefunum við mjóbakið á okkur. Axlirnar eru slakar og olnbogarnir vísa beint út til hliðanna og við horfum beint fram. Og í þessari stöðu þá öndum við að okkur og lítum upp loft og leið og ítum olnbogarnir eins vel aftur og drögum herðablöðin saman. Höldum stöðunni og slökum á. Og við endurtökum. Öndum að okkur, lítum upp og við ítum olnbogunum vel aftur, finnum hvernig við réttum úr hryggnum, höldum og slökum á. Og við öndum að okkur, lítum upp, ítum olnbogunum vel aftur, finnum hvernig drögum herðablöðin saman og slökum á. Og tvisvar viðbót, öndum að, lítum upp, ítum olnbogunum vel aftur, höldum og slökum á og einu sinni enn. Öndum að okkur, lítum upp, ítum olnbogunum vel aftur, finnum hvernig við réttum úr hryggnum, höldum stöðunni og slökum á og hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og næst ætlum við að gera æfingu sem er hvort tvekja svona slökunaræfing og einnig til þess að skerpa þess hugan og við byrjum á því að nutta lófana saman. Við ætlum að hita lófana svolítið, gott ímynda sér með sér að þjappa lífsorkunni saman á milli handana og leið og lófarnir eru orðnir heitir þá leggjum við lófana yfir augun, höfum við lófana aðeins kúfta og við lokum augunum og hvílum augun undir augnlokunum og við drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við endurtökum, fyllum lungun og tæmum. Og einu sinni enn, öndum við að okkur eins vel og við getum og við öndum rólega frá okkur. Og síðan ætlum við að nutta hans á okkur ennið og við höfum fingurgómana alveg efst upp enninu upp við hásvörðin og svo nuttum við rólega í svona litlum hringlaga hreyfingum niður eftir enninu og það gott að nutta vel á milli augabrúnuna síðan færum við fingurna út á gagnaugun og við nuttum niður eftir gagnaugunum í litlum hringlega hreyfingum alveg eins og áðan svo þau komum alveg hérna niður að kjálkanum að þá höfum við munnin örlítið opinn og höfum neðri kjálkan alveg slakan og svo nuttum við niður eftir kjálkanum

Síðan færum við hendurnar aftur á hálsin, alveg upp við hálsvörðin og ætlum að nutta niður eftir hálsinum, eins og áðan í svona litlum hreyfingum og nuttum rólega niður eftir hálsinum og ef við finnum fyrir einhvern svona aumum blettum að þá ágætt að þrýsta svolítið á og við nuttum rólega niður eftir hálsinum og við komum síðan alveg niður á herðarnar og þá gott að klípa hans í herðarnar og ef maður finnum veika bletti þá ágætt að þrýsta vel á Þetta gott og við slökum á og við hristum vel handleggi og axlir. Drögum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við ætlum síðan að teygja vel á öllum líkamanum og við rísum róli og fætur. Og við teygjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum. Lyftum okkur upp á tábergið og finnum hvernig við lengjum líkamann og við teygjum eins vel og við getum. Þetta gott og við slökum á. Og svo endum við leikum því að fá blóðið aðeins hraðar á hreyfingu og við göngum á staðnum hver við og sínum hraða og ég hvet ykkur til að ganga áfram í nokkra stund en ég hvet ykkur að sinni, verið sæl.

Nei, ég vil eignast öðrum fremur ringi stilt og sveit, en ekki þarf nú flóanum það sjálfur páfin veit. Hann á að vera herðabreiður, hugun stór og blóð,

0: Kvintettin Sweet Sisters flutti gamanvísur. Hljóðritunin er af lakkplötu í safni Ríkisútvarpsins. Höfundur lagsins er ekki skráður.
1: Sumar tónleikar á Rás 1, Víkingur Heiðar, Mahler Kammersveitinn og Tómas Ades í hljóðritun frá Lúsern hátíðin í Sviss í kvöld, klukkan 19, Rás 1. Börn bíða í 24 ár eftir ADHD greiningu, hvað er planið, Inga, ADHD samtökin? Hamborgarabúlan, Tommaborgari, Hamborgarabúla Tómasar. Ertu fyrir sunnan, Grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, Byggðasafn Árnesinga, Húsið Eyrarbakka og Gerðasafn Listasafn Kópavogs. Okkar garður er ykkar garður, Jólagarðurinn. Úrvalhátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is.

0: Útsala, útsala, lindin tískuverslun Selfossi. Verið hjartalega velkomin á írska daga á Akranesum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, frábær matur og góð stemning, sjáumst á skaganum Galito Akranesi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Samkeppniseftirlitið segir að álagning olíufélagan á bensín og dísil hafi aukist verulega á síðustu árum og að á sama tíma hafi verðmunur á Íslandi og öðrum Evrópuríkjum aukist.
2: Þetta byggir stofnunin á gagnaöflun frá olíufélagunum og greiningu á þeim. Álagning á bensínlítran hefur hækkað 25% að raunvirði frá 2022 og álagning á dísillítran 50%. Samkeppniseftirlitið segir að fyrri ályktanir fákeppnisaðstæður og vísbendingar þegjandi samhæfingu á eldsneytismarkaði eigi enn við. Virðisaukaskattur á eldsneyti var lækkaður 1. maí. Eftirlitið segir ýmsum spurningum ósvarað áður en hægt sé að fullyrða að skattalækkunin hafi skilað sér að fullu til neytenda í endanlegu útsöluverði eldsneytis. Greining þess bendir til að verð hafi hækkað hjá sumum olíufélögum rétt fyrir skattalækkun og að álagning hafi hækkað eftir hana. Samkeppniseftirlitið birti umræðuskjal í dag og óskaði eftir sjónarmiðum olíufélagana, hagsmunaaðila og almennings.
1: Þorkils Jónsson sagði frá. Saksóknarar í Þýskalandi telja yfirvöld í Úkraínu bera ábyrgð á skemmdarverkum sem unnin voru á gasleiðslum Nord Stream haustið 2022. Í ákæru gegn grunuðum einstaklingi segir að hann og aðrir hafi framið verknaðinn að skipan stjórnvalda í Úkraínu. Lögreglan í New York í Bandaríkjunum handtók Karl og konu í gær eftir að þau klifruð á hæsta topp Empire State byggingarinnar. Segja má að ást og spennuþorsti hafi komið þeim á toppin.
3: Empire State er eitt helsta kennileiti New York borgar og er 443 metrar á hæð þegar loftnetið er með talið. Það er því ekki fyrir viðvæninga að klifra upp á toppin. Svartklætt og mikið rýmur klifraði parið Ívan Berkus og Angela Nicolo upp á toppin þar sem Ívan bað Angelu. Á toppnum flaggaði parið fána sem ástóð þegar völd ástarinnar sigra ástina á völdum mun ríkja friður á jörð. The New York Times segir að parið sé búsett í New Jersey en sé upprunlega frá Rússlandi. Þau eiga yfir höfði sér fjölda ákæra, þar á meðal fyrir innbrot, gáleysislega hegðun, óspektur og fleira. Þetta er þó ekki fyrsta grillvesla þeirra, svo að segja, en þau klifruðu Merdeka 118 í Malasíu fyrir 4 árum sem er tæplega 678 metra hábygging og önnur hæsta bygging heims. Parið kom fram í Netflix heimildamyndinni Skywalkers a Love Story sem gerðar ástarsamband þeirra, spennu þorsta og fræð. Þau eru duglega skrásetja afriksin og miðla til fylgjenda Angelo á Instagram sem eru 1,5 milljón talsins.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestur lokið.
4: Næst heyrum við veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurfregnir les Arnór Snær Magnússon. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðvestan 8-13 metrar á sekundu og skúrir en hægar í kvöld. Hæg suðvestlæg átt og bjart með köflum á morgun en stöku skúrir eftir hádegi. Hiti 8-12 stig, snýst í norðvestan 3-8 annað kvöld. Suðurland. Suðvestan átt 5-10 metrar á sekundu og stöku skúrir en lægir og léttir til í kvöld. Hæg suðlæg átt og bjart að mestu á morgun en dálilla skúrir setnipartinn. Hiti 8-12 stig. Faxaflói. Suðvestan 8-13 og skúrir, en lægir og dregur og vætu í kvöld. Hægvæstlæg 8 og dálilla skúrir á morgun, en norðvestan 5-10 annað kvöld. Hiti 6-11 stig. Breiðafjörður. Vestan 8-13 og skúrir, en hægari og dregur og úrkumu í nótt. Vestan 3-8 og stöku skúrir á morgun, en snýst í norðlega 8 5-10 annað kvöld. Hiti 6-10 stig. Vestfirðir, sunnan og suðvestan 8-13 og skúrir en vestlæg átt 3-8 og stöku skúrir á morgun. Hiti 6-9 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 8-15 og skúrir en hægar á morgun. Norðvestan

til 10 og dregur úr skúrum annað kvöld. Hiti 5 til 10 stig. Norðurland eystra. Suðvestan 8 til 15, hvassast vestan til. Bjart

Lægir og styttir upp í nótt. Suðvestan 3-10 og skúrir síðdegis á morgun. Hiti 9-14 stig. Miðhálendi. Suðvestan 8-15 en hægari sunnan til. Víða skúrir en lengst af þurft norðan Vatnajökuls. Suðvestan 3-10 og úrkomulítið á morgun en víða skúrir síðdegis. Lægir annað kvöld. Hiti 6-13 stig, mildast norðaustan til. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á laugardag, norðvestan 8-15 metrar á sekundu landið austanvert, annars hægari vindur. Stöku skúra á norður og austurlandi en bjarta mestu sunnan á vestan til. Hiti 7-17 stig, líjast suðaustanlands. Á sunnudag, hæg norðlæg átt og léttskýjað en sumstaðar þokulótt við norðurströndina. Hiti 7-17 stig, líjast sunnan til. Á mánudag, hæg breytileg átt og þykknar upp. Fer að rigna hádegi, fyrst sunnan til. Vaxandi austanátt og rigning með köflum síðdegis 8-13 metrar á sekundum til kvöld, en hægari úrkomu minni norðanlands. Hiti 10-15 stig. Á þriðjudag, suðlæg átt 3-10 og rigning, en styttur upp á austur og norðausturlandi seinnipartinn. Hiti breytist lítið. Á miðvikudag, útlit fyrir suðvestlæga átt með skúrum, en þurft að kalla fyrir austan. Hiti 10-18 stig, líjast austanlands. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 6,1 stig. Í Reykjavík mældist 1,9 mm úrkoma í nótt. Sólskinni gær mældist 4 klukkstundir og 6 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt var 3 stig á Brellum á Patreksfirði. Mesta úrkoma landinu síðasta sólarhring var 14,6 mm í Hænuvík. Mesti vindhraði klukka 9 var 17 metrar á sekundu á Reykjanesvita. Veðrið klukka 9. Reykjavík. Suðvestan 8, úrkomi grennt, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1002 millibör stígandi. Stafoltsey, suðvestan 9, hiti 7 stig. Bláfeldur, vestan 6, hiti 8 stig. Gufuskálar, suðvestan 8, hiti 9 stig. Stykkishólmur, vest suðvestan 5, skýjað, hiti 9 stig. Áskarður, vest suðvestan 7, hiti 7 stig. Reykhólar, Suðvestan 9, hiti 9 stig. Lambavatn, aust suðvestan 6, hiti 8 stig. Bjargtangar, sunnan 5, hiti 8 stig. Hólar í Dýrafirði, suðsuðvestan 3, hiti 7 stig. Bólungarvík, suðvestan 3, hiti 8 stig. Ísafjörður, norðvestan 2, hiti 10 stig. Æðey, suðaustan 9, hiti 7 stig. Hornbjargsviti, Suðvestan 7, hiti 10 stig. Litla Ávík, suðvestan 4, skúrir, sjólítið, hiti 7 stig. Hólmavík, suðsuðvestan 7, hiti 8 stig. Reykir í Hrútafirði, suðsuðvestan 12, hiti 7 stig. Blönduós, sunnan 9, hiti 9 stig. Hveravellir, sunnan 13, hiti 4 stig. Skagatá, suðvestan 8, hiti 9 stig. Nautabú, suðsuðvestan 11, hiti 11 stig. Sauðanesviti, suðsuðvestan 5, skýjað, dálítill sjór, hiti 11 stig. Akureyri, suðsuðvestan 9, hiti 12 stig. Mývatn, sunnan 12, hiti 10 stig. Staðarhóll, suðsuðvestan 3, hiti 12 stig. Mánarbakki, suðvestan 7, hiti 13 stig. Ásbyrgi, suðsuðvestan 7, Hiti 12 stig. Grímstaðir, suðvestan 11, léttskýjað, hiti 10 stig. Raufarhöfn, suðvestan 5, hiti 13 stig. Fontur, suðsuðvestan 6, hiti 11 stig. Miðfjarðarnes, suðvestan 9, hiti 14 stig. Skjaldþingsstaðir, suðvestan 7, hiti 14 stig. Bjarnarey, norðnorðvestan 2, hiti 17 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 5, Léttskýjað, hiti 14 stig. Káranhnjúkar, suðsuðvestan 12, hiti 7 stig. Hallormsstaður, suðsuðvestan 1, hiti 14 stig. Dalatangi, sunnan 2, skýjað, dálítill sjór, hiti 11 stig. Loftþrýstingur 1002 millibör stígandi. Kollaleira í Reyðafirði, suðvestan 4, hiti 13 stig. Seley, sunnan 8, hiti 8 stig.

Vattarnes, suðsuðvestan 6, hiti 12 stig. Kampanes, suðvestan 3, hiti 9 stig. Papey, sunnan 15, hiti 12 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 11, hiti 10 stig. Fagurhólsmýri, vest suðvestan 12, hiti 11 stig. Skaftafell, suðsuðvestan 3, hiti 9 stig. Kirkjubæjarklaustur, suðvestan 8, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, suðvestan 8, hiti 11 stig. Vaskarðshólar, vestan 9, skýjað, talsverði sjór, hiti 10 stig. Stórhöði, vest suðvestan 12, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, vest suðvestan 5, hiti 9 stig. Hella, vest suðvestan 6, hiti 9 stig. Árnes, suðsuðvestan 6, hiti 7 stig. Hjarðarland, suðvestan 9, hiti 8 stig. Þingvellir, suðvestan 8, hiti 7 stig. Eyrarbakki, vest suðvestan 11, hiti 8 stig. Grindavík, vest suðvestan 8, hiti 9 stig. Garðskagaviti, vestan 12, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, vest suðvestan 12, úrkomi grennt, hiti 8 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10:00 í 7 í kvöld. Verið sæl.

0: Góðir hlustendur, klukkan 13 mínútur gengin í 11. Sumarmál láta sig ekki vanta á rás 1 í dag eftir tæplega klukkutíma. Í þætti dagsins lærum við vestfirskan framburð. Samkvæmt rannsóknum Stefani Bade, doktors í málvísindum og Ásu Bergnýjar Tómasdóttur doktorsnema er sá framburður á undanhaldi. Ása segir Gunnari og Guðrúnu betur frá því. Páll Ásgeir Ásgeirsson ferðafrömuður mætir einnig í þáttin með veganestið. Hann fjallar útivist og samband manns og náttúru. Svo flýgur fugl dagsins fram hjá hlustendum eins og hann gerir í öllum þáttum sumarmáls. Fram að því verður nóg af söngfuglum í tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar sem tekur nú við á rás 1.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með Káká.

Blandaðu kór Hábæjarkirkju söng erlent lag við ljóð Ingólfs Kristjánssonar rauðu milluna. Og þetta var hljóðrita 1954 af Dagfinni Sveinbjörnssyni, upptökumanni Ríkisútvarpsins. Sigurbjartur Guðjónsson, organisti, stjórnaði kórnum.

Þuríður Friðriksdóttir kvað vísur Jónasar Jónassonar frá Torfmýri í Skagafirði. Tíminn ríður fram sér fast. Þuríður Friðriksdóttir var verkalýsforingi formaður Þvottakvennafélagsins Freyju sem var stofnað 1932. Hljóðritunin er frá 1935 eða 36 en þá létu kvæðamenn iðunar hljóðrita 200 rímnalög á 50 svo kallaða silfurplötur sem voru álþinnur með sellakúð sem var skorið í við hljóðritun. Það er talið að Atli Ólafsson hafi séð upptökurnar á sínum tíma en móðir hans, Anna Friðriksson í hljóðfærahúsinu, sá að flytja þessa plötur til landsins.

Guðrún Gunnars og Berglind Björk Jónasdóttir sungu lag afdrifaríka Októbernótt. Lagið að finna á plötu Guðrúnar Umvafin englum sem kom út 2008.

Haukur Mortens og hljómsveit Gunnars Reynis Sveinssonar fluttu þekkt lag frá Ameríku, Davy Crockett heitir á amerísku, en Loftur Guðmundsson staðfærði lagið og það heitir hér Gunnar Póstur.

Óðinn Valdimarsson söng með KK-sektitinum. Elli Vilhjáms rattaði. Lagið var tekið upp í Ríkisútarpinu 1960. Lagið sem heitir á frummálnu El Paso samdi Marty Robbins og söng það. Það kom út í Bandaríkjunum 1959 og ári síðar eins og áður sagði hérna á Íslandi. Lagið fjallar kúreka sem verður ástfangin af mexikanskri stúlku sem hann á endanum deyr í fanginu á. Jón Sigurðsson gerir íslenskan texta við lagið og staðfærið af í íslenska staðhætti og fjallar íslenskan sjómann og ástina. En ástina þarf ekki að staðfæra því að hún virðist vera allstaðar eins, hvort sem sjómenn eða kúreka að ræða.

Ein vinsælasta dansljónsitt Norðurlandana, sænska hljónsittin Víkingarnir með lagið Alla dessa underbara år.

söng kvartettinn Marsbræður Ásgeir Sigurðsson, Sigurður Sívertsen, Magnús Ingimarsson og Vilhjálmur B. Vilhjálmsson. Þeir sungu erlent lag við ljóðateksta Theodórs Friðrikssonar, Segl ber hann til þín. Með þeim lék tríó Eyþórs Þorlákssonar, sem var þannig skipuð að Eyþór lék á gítar, Gunnar Reynir Sveinsson lék á víbrafón og Jón Sigurðsson lék á kontrabassa. Lagið kom fyrst út á lítilli tveggjalagaplötu hjá íslenskum tónum sumari 1954.

Hljómsveitin Rooftops með lagið Söknuður frá 1969. Lagið erlent og heitir á frummálinu Try a Little Tenderness. Stefán G. Stefánsson orti íslenska textan.

Hljómsveitin Moses Hightower með lag af plötunni Önnur Mósebók sem kom út 2012. Andri Ólafsson söng og lék á bassa, Steingrímur Karl Tík söng og lék á hljómborð, Magnús Tryggvason Eliasen lék á trommur og Daniel Friðrik Böðvarsson lék á gítar.

Hljómsveitin Hjálmar með lagið Eilíf auðn sem að gítarleikari og söngvari hljómsveitarinnar Þorsteinn Einarsson samdi. Lagið að finna á plötunni Órum sem kom út 2011 og þetta var fimmta platan þeirra og hlaut frábæra dóma eins og svo oft áður. En það kom á lokum hjá okkur í dag, Jón Þór Helgason stjórnaði upptökunum. Lokalagi verður með Miles Davis á trompet, Sonny Rollins á tenorsaxofón, Horace Silver á piano, Percy Heath á bassa og Kenny Clark leikar á trommur. Lagið heitir Doxy og eftir saxofónleikaran Sonny Rollins og á Miles Davis plötunni Bags Groove frá 1954. Plata sem þótti marka upphafið að kúl tímabili Miles Davis. Og við kveðum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson kafaði eftir tónlistarperlum á fimmtudagsmorgni.
1: Hamborgarabúllan, krummi svafi klettagjá, hamborgarabúlla Tómasar. Heiti pottar, kaldur sjór, funheitt sána, dúnmjúk fjara, fjöruböðin á Hauganesi. Ertu fyrir norðan, sýningar eru allskonar, listasafnið á Akureyri og samgönguminjasafnið Ystafelli, Þingeyjar sveit. Góð næring, systra samlagið. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Verið hjartanlega velkomin á írska daga á Akranesum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, Akranes kaupstaður og verkalýsfélag Akranes. Hjá Hrafnhildi, stór útsala, hjá Hrafnhildi.

Fréttastofa RÚV klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Minn 17 voru drepin í eldflauga og dróna árásum Rússa á Kýf, höfuðborg Úkraínu, í gærkvöld og í nótt. Borgarstjórinn í Kýf segir árásirnar vera þær mestu frá því Rússa réðust á Úkraínu.

0: loknu fyrir rúmlega 4 árum. Rússar skutu 74 eldflugum og 496 drónum að Kýf, meðal eldfluga voru háhrað eldflugar sem erfitt að verjast. Úkraínumenn sést hafa skotinni 96% drónana og 65% eldflugana. Og þessu tengt, vel yfir 2 milljónir hermanna hafa fallið, særst eða saknað eftir átök milli Rússa og Úkraínu frá því innrásin hófst.
1: Bandaríska hugveitan The Center of Strategic and International Studies, CSIS, áætlar að á milli 400 til 450 þúsund hermann rúsa hafi fallið en alls hafi 1,4 milljónir hermanna rúsa fallið særst eða sé saknað. Þá telur CSIS að á milli 125.000 til 150.000 úkraínskir hermenn hafi fallið á sama tímabili. Alls hafi á milli 525.000 til 625.000 úkraínskir hermenn fallið, særst eða þeirra sér saknað. Samanlagt sé fjöldi fallina, særðra og þeirra sem saknað því yfir 2 milljónir hermanna úr röðum Rússa og úkraínumanna. Hugveitan segir að mannfall Rússa í Úkraínu sé meira en 4 sinnum meira en allt mannfall bandarískara hermanna samanlagt í öllum stríðum síðan í síðari heimstyrjöld. Þá hefur hlutfall mannfalls í röðum rússneskra og úkraínskra hermanna hækkað á fyrir helmingi þessa árs og nú 8-1.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Samkeppniseftirlitið segir að álagning olíufélagan á bensín og dísel hafi aukist verulega á síðustu árum og að á sama tíma hafi verðmunur á Íslandi og öðrum Evrópuríkjum aukist. Þetta byggir stofnunin á gagnaöflun frá olíufélagunum og greining á þeim. Álagning á bensínlítran hefur hækkað 25% að raunverði frá 2022 og álagning á dísillítran 50%. Samkeppniseftirlitið segir að fyrri ályktanir fákeppnisaðstæður og vísbendingar þegjandi samhæfing á eldsneytismarkaði eigi enn við. 11 ára drengu sem tók pallbíl foreldra sinni í leyfisleysi varð 8 munkum að bana og slasaði 10 til viðbótar. Drengurinn misti stjórn á bílnum og keyrði inn í hóp 35 munka og 5 fylgismanna þeirra þar sem þeir gengu með fram vegi í Muktahan héraði í norðaustanverðu Tælandi. Fréttalestur lokið.
2: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 12. Nú fáum við smá sól og skemmtun í sumarmálum. Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir taka við.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag fimmtudagur, það annar júli.
1: Já, það rok út í núna.
0: Já.
1: Ég sko ég hef eitthvað sagt að örgla miljónsinnum að hérna uppáhaldsveðrið mitt logn. Kyrst við alveg sama hvað hitastig
0: Já.
1: Já, en núna rok og
0: þá... Og rigning
1: Já.
0: Inn á milli.
1: Já, og rigning sem fer svona upp undir andlitið á manni, ekki bara ofan á kollin.
0: Það samt ekki kalt.
1: Nei, en það erfitt að eiga heima á Íslandi og geta ekki þola rok.
0: Já.
1: Það talsvert algengt.
0: Ég held bara að hérna...
1: Jú, það var smá kalt samt í morgun, úti í rokinu.
0: Nú.
1: Já, kannski var ég bara ekki nógur klæddur.
0: Já, ég aðeins að aðtöku hérna hvort að það ekki allstað svona veður, sko. Það bara...
1: Ekki allstað rok.
0: Nei, sól, hérna, fyrir vestan, þar að segja, á sko vestfjörðum.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Já, stórhug.
0: Rauvar hérna sól og hérna létt skýja, 14 stiga hiti.
1: Og ekki rok?
0: Nei. 5 metrar á sekundu og ágætisvegur á Húsavík og hérna fyrir austan, Kirkjubæðarklaustur, Höfni Hornafirði, þannig að við segjum bara
1: já.
0: Hérna, njótið í sólinni.
1: Já, og ég skal reyna að haga mér skakkvart rokinu. En sko, talandum hluta landsins, þá hér spurning, vestfiskur framburður að hverfa? Ása Bergný Tómasdóttir, hún skrifaði ásamt Stefani Bate grein í ritið sem sagt, tímarit hugvísindastofnunar Háskóla Íslands

0: útivista gúrú til okkar eins og síðustu sömur og þetta heitir hjá okkur Veganestið og hann ætlar að tala um já, útivist og hreyfingu og í dag ætlar hann að byrja því að fjalla um samband manns og náttúru og hversu mikilvægt það er útivera snertir Já, öll okkar skilninga við og hefur margvíslega góð áhrif á okkur og þarf ekki að vera flókin þar að segja útivistin, það hægt að gera já, bara eitthvað svona sem allir geta gert
1: bara fara út
0: bara fara út að labba
1: þarf ekki að vera flóknara
0: Nei. Og svo er þetta fugl dagsins
1: já, hann verður að sýnum stað hér eftir fyrsta lag og fyrsta lag er með hljónstinni Silvurtónum og heiti Töfrar

Já, já, þetta voru Silfurtónar, lagið eftir Julius H. Hvað hétta nú aftur, heitir hann, hérna kemur þetta, Julius H. Ólafsson, lagið heitir Töfrar. Og þessi hljómsveit, hún

0: kom fram á sjónarsviðið sumari 1991 þegar þessi sveit hélt tónleika í Duðshúsi undir yfirskriftinni Silfur tónar í 20 ár.
1: Já, ég man eftir sko þegar það voru í viðtölum. Já, þið töluðu alltaf eins og það væri alveg svakala löng saga hljómsveitarinnar og ég var bara, ég hafði aldrei heyrt þá.
0: Nei, nei.
1: En svo var þetta bara einmitt grín hjá þeim.
0: Já, já, þið heldur svo til streitu að þessi sveit hefði starfað sér 1971 og sent frá sér nokkra smáskífur, starfað í Danmörku og allt mögulegt og þessar heimildir hér sem við erum að vitni fáum við á gladkistan.com sem er frábær síða íslenska dægurtónlist og bara alls konar.
1: Já, og þar stendur að hljómsveitin hafi starfað frá 91 til 95 sko, það fer ekki alveg saman heimildir gladkistunar og hljómsveitarinnar sjálfrar.
0: Nei, og það er svo vel spilað gítarinn þarna.
1: Ég bara, eins og þetta lag gítalegur. Sem að við vonum að spila töfrar er bara alveg ótrúlega flott lag.
0: Já, já Július Heimir Ólafsson og Magnús Jónsson.
1: Leikari.
0: Já, já, einmitt, þeir sáu, eða sem sagt, sáum söngin þarna og leku eitthvað á gítara einni, stendur hérna.
1: Já.
0: Og svo er líka Árni Kristjánsson sem lek á gítar, en hann kom síðastur inn í Silfurtóna, þannig að kannski var þetta hann, við bara vitum það ekki.
1: Vitum það ekki, en ef þetta hefði verið rétt sem þeir sögðu að þeir hefðu byrjað 71, þá hefði þeir verið bara barnungir, það hefði verið bara...
0: Tveggjara.
1: Tveggja, þriggja, fjögra, fimm, eitthvað svo leis. En já, hver veit, en það er komið að fugli dagsins.
0: Já.
1: Ertu tilbúin?
0: Ég er alveg tilbúin, sko. Þetta er dálítið sérstakur fugl.
1: Hann er mjög sérstakur.
0: Já.
1: Og við þurfum að tala mjög vallega. Hann er... Það gefi ekki ómikið upp, sko.
0: Já, já. Hann er móbrotna ofan með ljósum dílum.
1: Sko, alveg ótrúlega fallegur,
0: já.
1: Var ég að segja.
0: Og útbreiddur varpfugl hér á landi.
1: Já, ekkit rosalega, sko, það er að segja, 500 varp pör sem er ekkit samt ofsalega mikið, sko.
0: Nei, að mínu, sko, ég myndi vilja hafa fleiri fugla.
1: Af þessari tegund?
0: Já.
1: Já, eigum að segja samt að hann að stendur öðrum ógn á honum, sko.
0: Já, já.
1: Hann er ránfugl.
0: Hann er ránfugl. Já. En við ætlum ekki að segja svona ætið að því það kemur algjörlega upp um hann.
1: Já, eiginlega og hann er sko mestu farfugl sem sagt á Íslandi og er þá við strendurnar það er að segja að því að við erum að fara að tala eftir vestfyrði og vestfiskan framburð nema þar, hann svona allan samkant upplýsingum fuglavefsins þá virðist hann ekki finnast mikið þar nema aðeins rétt á sunnanverðu já, bara rétt hérna hvað er það við strandirnar
0: Já.
1: Já, en í kringum landið og svo vetarstöðarnar eru, einhverjir eru verða áfram á Íslandi en svo er það Bretlandseyjar.
0: Já.
1: Enda tengi maður nú annað fugl smá við England.
0: Já, og þetta er einfari.
1: Þetta er einfari.
0: Já.
1: Emmitt, verpur í lingmóum, kjarri eða graslendi, ofta sem er blautt.
0: Já.
1: Og sko þessi tiltekni fugl, þar segja því það eru til nokkrar tegundir af þessum fugli. Þessi sem við erum að fara að tala hann er ekkit sérstaklega stór.
0: Nei.
1: Því hann finnst alveg að það sé aðra tegundir af sama hugli geta orðið svolítið stóri. Sko.
0: Já. Og sem sagt, hann verpir 4 til 8 eggjum og liggur daldið lengi á svona meða við marga fugla 24 til 29 daga.
1: Já. Fræði heitið Asio Flammeus.
0: Já, nú eru margir.
1: Er það?
0: Já, miklu nær.
1: Já, miklu nær.
0: Já.
1: En sko, hérna kemur smá kannski upp um hann, og þó ekki. Flugið er nokkuð rykkjótt og vængjatökin eru silaleg, en þó er hann fimur flugfugl.
0: Já.
1: Getur verið snöggur, enda þarf hann það til þess að ná bráð.
0: Já, nákvæmlega. Og sko, getur flogið svona hljóðlaust látti við landi, skurðum eða kjarlendi, það sem sagt fæðan er, aðalfæðan.
1: Já. Heldur að hljóði kemur nú strax upp um hann, sko.
0: Já, eigum við samt að prófa.
1: Já, ég held að það er, ég meina við getum hvað sem er ekkert talað endalaust um hann.
0: Nei, nei.
1: En hérna er hljóðið í honum. Já, þetta er nú ekki alveg hljóði sem ég hafði í huga.
0: Nei.
1: Já, þetta er öðruvísi hljóð en ég hefði gert ef ég hefði verið að leika hann.
0: Já, já.
1: Já, já, hann hefði þá greinilega ekki bara eina tegundar hljóði.

0: af því það er nefnilega hljóð, sko, það er mjög mikið hann hérna í bókinni Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin og reyndar flesta því sko frá öðrum löndum og til dæmis eitt talandi hljóðið. Ef að sko, ef að hérna, býttu hvernig þetta, að já, í Þýskalandi eru til þær sögur að forsmáðir biðlar hafi stundum reynt að líka eftir hljóðun í þessum fugli fyrir utan kirkjuna á meðan hinn heitt elskaða var að gangi hjónaband með öðrum. Já, það var talið leggja hérna, bölvun á sambandi, þannig að ef að konan vildi ekki ganga, eða maðurinn, vildi ekki gangast í hjónaband við þig, sko, þá bara gerður hljóð þessa fugls fyrir utan kirkjuna meðan á athöfninni stóð.
1: Og þá hefur staðið fyrir utan og sagt,
0: Það ætti nú eiginlega allir að vera komið með þetta.
1: Já, og sko ástæðan fyrir ég vil fá fleiri fugla er það að aðalfæðan er semst hagamís.
0: Viltu losna við þær?
1: Að sjálfsögðu.
0: Er bara mís. Það er svo sæta litlar í náttúrunni og...
1: Æ, hagamís og húsamís, þetta er bara hundleðilegt.
0: Já, já.
1: Og það er svo mikið af þessum músum, það má alveg gringa þess á þessu.
0: Ég held að þær eru sko frábærir veiðfuglar. Þetta er sem sagt ugla, brandugla.
1: Brandugla.
0: Já, til að því þessna, hún er ekki nema 320 grömmin, það er til talsveg stærri tegundur af uglum, sko.
1: Já.
0: Og það er margt sem að er svona auðvitað, það er ýmislítið á hann neikvæðum eða jákvæðum augum eftir því hvaða landið þú ert í.
1: Já.
0: Og hann tengist oft til dæmis, hann er notað sem merki alls konar skólastofnana og hérna fræðistofnana og annað slíkt og tengist nátengdur göldrum í gegnum tíðina.
1: Harry Potter, mikið af uglu þar.
0: Já.
1: Já, þannig að nú vitið það, fugldagsins er brandugla.

0: Já, fólki í blokkinni, Eggert Þorleifsson og Jón Ólafsson þarna í bakgröntum. Og sáum að held ég útsetja þetta allt saman, en lag og text eftir Ólaf Hauk Símonarsson.
1: Já, og það er sko, ég er nýbúin að sjá Eggert, þann stórkostlega leikara, leika í hérna, út í háskólubíói með allt á hreinu.
0: Já, húsvörðin.
1: Já, hann leikur nefnilega, því hann er í myndinni er hann Dúddi, með stórkostlegt hlutverk. En hann var aðeins eldri en hann var þegar myndin var gerð, þannig að nú er hann komin í nýtt hlutverk.
0: Já, ég ætla
1: ekki að segja alveg frá sko hvað, en það er hérna frábært að sjá hann. Og þetta er æðislega skemmtileg sýning því að ég og minn vinnhópu, við bara lærðum hana utan að sko bíómyndina.
0: Myndina,
1: við kunnum hana orð fyrir orð. Mjög skemmtilegt. En hingaði komin Ása Bergný Tómasdóttir. Velkomin í mannlega það.
0: Takk.
1: Nei, sumarmál. Þú vorum að tala með það hérna. Þú skrifaðir ásamt Stefáni Bate grein í ritið.
2: Já.
1: Vestfiskan framburð. Mm-hmm. Hvað voruð þið að fara með því og af hverju voruð þið að skoða þetta?
2: Sko, þetta er hluti af stærra verkefni sem var í gangi síðustu ár upp í háskóla og tengt líka háskólanum á Akureyri. Bara svæðisbundin framburð á Íslandi almennt, þannig að þá vorum við líka skoða norlensku og sunnlensku og svona. En okkur, Stefáni langaði bara að skoða vestfirskuna, hún er oft fengið aðeins minni athygli en til mis norlenskan. Þannig að okkur langaði að kafa hún í hana og þá erum við bæði að skoða framburðin sem slíkan, en líka upplifun fólks af honum, þá bæði vestfirðinga og fólks annarstaðar af landinu.
1: En sko, vestfirsku framburður, mm-hmm. það er svona fyrsta sem kemur upp í hugann er þetta langa og hérna, það er eitthvað aðeins meira en það er það ekki?
2: Jú, þetta er algjörlega það þekktasta, þessi einhljóða framburður svo kallaði. Það er líka hægt að hafa vestfirskan framburð í orðum það sem þú ert með ö á undan NG og NK en ekki A, þannig að þú getur sagt langur en þú getur þá líka sagt löng. Í stæðum fyrir löng.
1: Já.
2: En þetta verðist mun minna þekkt en mögulega algengara sem þetta aldrei áhört. Svo líka til annað svona áhersluminstur, þá segi ég ekki ég sá framan í hann, heldur ég sá framan í hann og þá ert svona með áherslun aldrei öðruvísi.
1: Já.
2: En þetta er langþekktast þessi einhljóða framburð á A.
1: Bara, þú ert ekki að vestan, það er að segja...
2: Nei.
1: Þannig að þú varst bara svona að setja þetta upp fyrir okkur.
2: Já, ég er bara að herma eftir því sem ég best gett.
0: Og fórstu eða þið, sem sagt, fóruði vestur og rættu við fólk eða bara, sem sagt, hvernig unnuði þetta?
2: Nei, sko, við gerum það ekki, það hefði verið skemmtlegt. En þetta var netkönnun fyrst mm-hmm. sem voru tæplega 1000 manns af öllu landinu og þá tóku þau sig sjálf upp að lesa stutta texta. Og þetta hljóðgreinum við svo kallað og gefum í rauninu fólki engun innan gæsalappa hversu mikil í rauninu hversu sterkan svæðisbundin framburð þau eru með, hvort þið er vestfirska, norlenska og sunnlenska en svo eftir þessa könnun þá hittum við fólk á netinu aftur en tókum svona hálftíma viðtöl við þau og þá gotum við aldrei spurtu betur út í það sem þau sögðu í könnunni
0: Já.
2: Og

0: þetta voru held ég 23 vestfriðingar samtals sem við tölum við.
1: Á hvaða aldri?
0: Það var dálítið breytt bil. Það var alveg frá úlingum og upp í, ég man ekki hvort það var kannski áttrætt. Mm. Þannig að það var mjög áhugavert og þá heyrir maður miklu betur hvað fólk hefur að segja, þá getur maður heyrt sögur og svona hvernig þau hafa upplifað þennan framburð bæði hvað varðar sér sjálf en líka aðra. Þannig að þá getum við heyrt alltaf svona hvað fólki finnst og hvort því finnist hann til að vera undanhaldi, hvort að tengja við sitt nærsamfélag núna eða kannski meira og afa og eitthvað svona þátíðar. Fólk hefur kannski flutt annars staðar að landið. Þannig að já, maður heyrir bara almennt betur, maður getur rýnt í meira hvað fólki finnst.
2: Já, og já, unga fólki sko segir það lang?
0: Það virðist ekki vera og almennt virðist þessi vestfirski framburu vera mjög á undanhaldi og það hafi verið gerða fleiri rannsóknir bæði á þessari öld og síðustu og hann virðist bara vera dáltið á útleið almennt. Mm-hmm. Aðeins meira hjá eldra fólkinu og við sáum það líka að eldra fólki er meðvitaðara. Þannig að það þekki frekar til hans þó að hafa hann ekki endilega sjálft. Mm. Þetta líka við, fólk, við fólk annars staðar á landinu að því að við litum fólk líka hlusta á upptökur af vestfirskum framburði. Það var þá fólk ekki af vestfirðum og þá var það, við sáum alveg yngsti hópurinn, svona 12-20, það var alls ekki vist hvaða framburður þetta væri eiginlega. En leið og við fórum í eldri aldurshópa þá virtist fólk þekkjan ansi vel ennþá.
1: Þannig að yngri hópur frá vestfjörðum mm-hmm. var ekkit sérstaklega meðvitaður þennan framburð eða hvað?
0: Nei, eða þetta var aldrei svona minnstri yfir allt land, en nei, við sáum líka á vestfjörðum. Sumir kannski vissu af þessu og þá höfðu heyrt þetta hjá ömmu eða langömmu. En nei, þetta er almennt ekki mjög áberandi. Og við sjáum það líka að þegar vorum að spyrja fólk bæði að vestan og annars staðar að, tengdi þetta mikið við það sem við getum kallað dæmigerða málhafa eða fyrirmynda málhafa, sem þetta ekki endla hitta fólk á förnum vegi, heldur tengið við, já, ég veit að þessi fréttamaður, Heimi Már Pétursson, hann tala svona, þess vegna kannast ég við þetta.
1: Er hann með þessi dæmigerðu?
0: Já, hann svona segir daldi banki.
1: Já.
0: Og bankasýslan
1: já.
0: Og svo Jón Baldvin stjórnmálamaður sem var alltaf svona á síðustu öld kannski.
1: Hann var kannski frægasta röddin sem að einmitt, svona allir könnuðust við
0: sko. Einmitt.
1: Já.
0: Og það er áhugast líka með þessa málhafa sumum finnst þeir vera svona fyrirmyndamálhafar öðrum finnst þetta kannski alltaf ykt og draga jafnvel í efa að framburinn sé ekta innan gæsalappa.
1: Já.
0: Það er náttúrulega mjög erfitt að segja til það og fólk getur farið fram og tilbaka. Ég held að Heimi Már hafi sjálfur sagt að hann hafi upphaflega verið með sterkan vestfirskan framburð, svo hafi hann dregið úr honum, en síðan hafi hann aftur gefið í.
2: Já, á efri árum.
0: Já.
1: Og þetta er mjög þekkt, ég meina eins og erlendis frá það sem er alls konar hreimur, til dæmis í Bretlandi eða Bandaríkjanum á milli alls konar ríkja,
0: já.
1: Að fólk svona fer síðan til kannski stóru borgana og þá svona fer hreimurinn aðeins í burtu og eins og þegar við koma aftur heim til sín þá kemur hann alveg 1, 2 og 3 upp aftur, sko.
0: Einmitt, þetta þarf alls ekki að vera að þú bara sért með hann eða ekki.
1: Já.
0: Og þetta getur líka tengst í bara upplifinum til dæmis í æsku. Þú veist, voru jákvæð viðbrögði við í hvernig þú talaði, sem þú fóst í ferðalega einhvert annað á landið, sem þú fóst í sveit, gerðu hin börnin grínaði hvernig þú talaðir, eða fannst fólk geta fyndið eða skemmtilegt.
1: Fenguðu einhverja slíkar sögur að sko fólk var í annarkvort stolt eða jafnvel ekki stolt?
0: Já, og þá getur það haft áhrif hvort þú reynir að halda frekar í hann þegar þú ert eldri.
1: Já.
0: Hvort þú tengir þetta við einhvað jákvætt eða notalegt, til þess að amma tala alltaf svona og ég læri þetta af henni og ég hef bara fengið jákvæð viðbrögð. Fólk segir, já, ert að vestan, en þetta er nú svo skemmtlegt. Eða hvort þú hafi jafnvel, þér hafi verið strítt og þá er kannski ekkit skrítið að fólk
2: Haldið þetta bara,
0: já.
2: En af hverju allir, sko, þessi norlenski hérna framburður, hann hefur alveg, eða nánast algjörlega haldið sér,
0: já.
2: Og svona flesti fyrir norðan, hérna tala með hörðu kái og tei, en sko, er eitthvað svona sem veldur því að svona svo vestfíski framburður, hann svona fjarar út, en ekki norlenski?
0: Það er
2: eitthvað margt, félagslegt?
0: Já, og það er auðvitað margt sem spilar inn í. Og þarna held ég geti skipt máli að viðhorfinn hafa almennt verið jákvæðri, gagnvart norrlensku framburði, segið mitt til mis baka, en ekki baka. Þannig að það er kannski meiri kvartning fyrir fólk að vera ekkit að einhvað reyna minkan, til mis það flytur annars þar á landið, hefur kannski jákvæða svona staðar sjálfsmynd tengd Norðurlandi. En við sjáum einmitt að hann er miklu sterkari og heldur sér betur og það er dálítið þvert yfir aldurshópa. Þannig að unga fólkið, til dæmis á Akureyri, það er ekkit mikið minna harmælt en kannski fóreldra þeirra. Mm-hmm. Þannig ég held að hafi alveg 100% áhrif hvernig fólki kringu þig tekur því. Já. En svo er náttúrulega líka bara einhverju svona, já, mállegir þættir sem eru þarna baki. Ég held að skipti miklu máli hvernig annað fólk já, tekur því hvernig þú talar.
2: Já, ég man nú bara eftir því að ég fór norður sem krakki á yngri árum og þá er eiginlega svona, ég segi ekki gert grínamanni en svona það var svona svolítið hlegið að því að maður sagði hvað segir þau baga? Þegar ég var kannski að segja baka.
0: Einmitt.
2: Og fannst þetta rosa lind þannig að ég tók upp norlensku þegar ég var fyrir norðan bara til að standa ekki út úr með þetta baga og úti með því.
1: Ég hugsa það oft sko, ég held að ríkisútvarpið eigi alveg þátt í þessu og rás eitt kannski aðalega að, ég hugsa á tímabilið þegar ég var ungur sko, þá veist ég að ég ætla maður þurfi að tala með svona hérna norlensku hreim til að vinna í útvarpinu, að því að var talsvist mikið af því hér, þá náttúrulega það hlýtur að móta eitthvað.
0: Já, algjörlega, og það er mitt svona fyrsta stóra rannsóknin sem var gerð á þessum svæðisbundna framburði, það var á 5. áratugnum á síðustu öld og ég hvatinn smá að þeirri rannsóknu var að kanna svona stöðun og sjá hvernig fólk ber hlutna fram en líka mögulega að búa til einhvern svona málstaðal eða framburðastaðal. Það varði ekki en það hafði tvímælust áhrif til dæmis í útvarpinu, í leikhúsi og það var til dæmis í leikhúsi og útvarpi þátti helst ekki að fá neitt flámæltan eins og það var kallað segja til dæmis sker en ekki skýr og svona. Þannig að það hefur verið svona ákveðin málstýring og þetta er, fólk er náttúrulega svona spennt fyrir þeirri hugmynd að þetta sé svo stjættlust land og það eru bara allir jafnir og tala allir eins svona sirka. Það eru náttúrulega svona, fólk hefur skoðanir og það hefur áhrif á hvernig fólki líður með í mál og hvort það reynir þá einmitt kannski aðlega sig eða flýtur annað eða færi ákveðna vinnu.
2: Já, emmi, þetta er mjög áhugavert sko.
1: En er þá niðurstaðan úr þessu þessari grein sem þið skrifuð þú ert sem þess að doktorsnemi í málvísindum þú ert að rannsaka þetta.
0: Já.
1: Er niðurstaðan að þetta sé á undanhaldi eins og sko með vestfiska reimin?
0: Já, algjörlega. Við sjáum það en það er svo áhugavert samt að fólk greinlega þekkir þetta ennþá. Þannig einmitt þegar fólk heyriði upptöku af vestfirsku, ég held að þetta hafi verið 2/3 sem sögðu já, þessi er greinlega af vestfjörðum. Þannig það er eins og minningin að vitundin framburðin, hún lifi miklu lengur í raunni enn framburðurinn sjálfur. Já. Þó hjálpar til að hafa svona staka, fræga málhafa, en líka vísur, það vísuði rosalega margir í hérna langi, mangi og svona þannig að það eru svona ákveðnar já, svona stereótýpur, bæði málhafar en líka svona þjóðþektar vísur eða lög sem hjálpa daldi við að haldi svo á lofti og halda minningunni lifandi. Þannig að það verið áhugavert að sjá hvort að ungu fólkið læri að þekki þetta eða hvort að þetta sé svona smám saman að fer út.
2: Já, bara hverfa bara.
1: Mjög áhugavert. Ása Bergný, Tómasdóttir, doktorsnemi í málvísindum. Takk fyrir að koma og segja okkur frá. Þetta er mjög áhugavert. Takk fyrir að

0: Já, þetta eru geirfuglarnir byrjaðu í dag að elska og rock músirnar eins og höfundarni kalla sig. Þarna var Halldór Gylfason, leikari fremstur í flokki.
1: Já, hingað komin Páll Ásgeir Ásgeirsson.
0: Já.
1: Og það veganestið eins og hefur verið undanfærin sumur.
0: Já, og við ætlum nú ekki að missa af hann þetta sumarið. Nei. Velkomin til okkar aftur.
2: Takk ykkur fyrir.
0: Þetta sumar 2026.
2: Það 26, já.
0: Já.
2: Þegar ég leit á dagatalið í morgun, minnstu kosti.
0: Já. Og við ætlum að svona fjallum ýmislegt eða það að segja aðalega þú náttúrulega.
2: Já.
0: Og svona ákvaða nótum verðuru í sumar?
2: Mér langar til þess að tala í staðin, undanfæri sumur þá höfum við talað hvern landsluta fyrir sig og verið að ráðleggja fólki heppilega áfangastaði eða svona einhverjir náttúruundur sem að þar væri hægt að skoða.
0: Já.
2: Við erum að hugsa að gera þannig í sumar í stað þess að skipta landinu í afmörku kjördæmi, svo má orðið komast, að þá tölum við alltaf landið allt.
1: Já. Já, og bara talar ýmislegt.
2: Já, já. Ég var sem að skipta þessu í svona flokka.
0: Já.
2: Það að segja að í einu einslagi ætlum við að tala sundlaugar og villiböð og við ætlum að tala fjallgöngur og við ætlum að tala sögustaði og fjörur.
0: Já.
2: Sem eru alveg sérstakur áfangastaður. Og svo ætlum við líka að gefa umhverfi en ágrinn Reykjavík sérstakann gaum í sumar.
0: Já.
1: Og ég sé líka börn og útivist.
2: Já,
1: það finnst mér mjög
2: börn útivist.
1: Já. Já.
0: Það náttúrulega bara ekkert allir sem fara í ykkur svaka ferðalög landi, bara margir sem þurfa að vera heima.
2: Já, já.
0: Og flestir búa hér á suðvesturhorninu, þannig að það ég held að það sé vel þegið að fá einhver ábendingar einmitt. Hér svona á þessu svæði.
2: Mm.
0: En við ætlum að byrja svona dálítið á bara þessu sambandi manns og náttúru og hvað við höfum kannski bara gleymt okkur svolítið undanfarna áratugi.
2: Já, það sem að togar okkur út í náttúruna, það að segja hvatinn að allir útivist er að mínu aldi löngun okkar til þess að vera í betra og nánara sambandi við náttúruna heldur en við erum svona í hversdeginum.
0: Já.
2: Og þetta byggir í rauninni á þeirri hugmyndafræði að það umhverfi sem við lifum í á hverjum degi,

0: sem eru flest hotnir 90 gráður og flestir veggir eru steinsteypa og það malbygg á göttunum. Að þetta sé ekki þetta manngerða umhverfi, það er ekki þessar aðstæður sem að maðurinn sem dýrategund þróaðist til þess að ná valdi á eða þrífast vel í.
1: Já.
0: Og þessum þeir eru dálítið hrifin af þeirri hugmynd og hef reynt að hef látið hana stjórna mér svolítið gegnum lífið að þetta sé okkur ekki reglulega holt og þess að liggja alltaf undir einhver löngun til þess að komast úr þessu umhverfi og út í þær aðstæður sem að við eigum í rauninni heima í, sem eru út í náttúrunni.
1: Já.
0: Og það er hægt að ég get stutt þetta, þessar skoðanir, margvíslegum rannsóknum. Ég er bæði sálfræðingar og mannfræðingar. Það er ekki langt síðan að ég sat áhugaverðan fyrirlestur hjá manni sem er umhverfis sálfræðingur og hann var að segja okkur frá til dæmis hraðari bata sjúklinga á sjúkrastofan sem sjá tré út gluggan samanborð við þá sem að sjá aðeins múrvegg.
2: Þó að sé bara að horfa á þau út glugga.
0: Já.
2: Já. Og við höfum auðvitað fjallaði um í sko auðvitað, þetta er suma, máltöku það fram en í mannlega þættinum fjallum við og kemur þetta gjarnan upp þegar að vera að tala um andlega heilsu og annað. Mm. Þetta hvað náttúran gerir mikið fyrir okkur.
0: Já. Já. Og ég held að þetta tengist því að hérna við tölum stundum um að síðustu 20 ár, 30 ár þá höfum við hort upp á áhuga á útivist og þáttöku í útivist og alls konar starfsemi eða athæfi sem við yfkum utan dýra. Þetta, við höfum séð þetta aukast gríðarlega. Ég held að þetta sé ekki tískubylgjur heldur, ég held að þetta sé skýringi sé svo að stöðu fleirum verður ljóst. Að þetta er eitthvað sem við þurfum að gera til þess að halda í rauninni fullri heilsu.
1: Já,
2: nauðsyn.
0: Nauðsynleg.
1: Einmitt, eins og ég sagði hann, þetta með að við höfum sko gleymt okkur að einmitt er svona undarfarin einmitt.
0: Já.
1: 10-20 ár þá höfum við svona komið aftur bara tilbaka með þessa vitneskju um að þetta skiptir okkur svo miklu máli.
2: En ekki hægt að fá bara eitthvað svona náttúru app í síma?
0: Ég held að hérna, það mín skoðun að við höfum séð dálta breytingu á þessu í COVID-inu og þá vorum við svo heppin, það er kannski ekki allir sammála mér, að þá voru allar líkamsræktar stöðar lokaðar. Ég veit til dæmis um mann sem er ekkur starf sem nýr lögadal sem er áraðanlega ekki sammála mér. En það sem við tókum eftir í COVID-inu, að því að við Íslendingar umfram aðra þjóðir, við byggum við þetta forréttindi, við máttum fara út að leika okkur.
2: Já.
0: Og á þessum tíma, á COVID-árunum, að þá vorum við daltið í hérna svona reglulegum esjugöngum og við tókum eftir því í COVID-inu hvað meðalaldurinn í fjallinu lækkaði. Allt unga fólkið sem að var að jafna því kannski inn í ræktinni, það áttaði sig á gæðunum sem þú færið í kaupbæti ef þú færið út og ert út undir beru lofti.
1: Mm.
0: Og ég er ekki frá því að þessi áhrif hafi skilað enn stækkandi hópi inn í raðir þeirra sem að vilja helst vera úti.
1: Ja.
0: Og það er svo skemmtilegt við samband manns og náttúru að maður þarf ekki til þess að ná sambandi við náttúrunum, vegna það sem gerist er þegar við förum út og erum úti, að þá vakna aftur einhver svona skilningarvit sem að þegja hérna í borgarumferðinni. Og maður svona nær einhvers konar sambandi við dýrið sem að allar manneskjur í rauninni eru. Vegna þess að úti í náttúrunni þá þurfum við að fylgjast með hljóðunum og umhverfinu á þann hátt sem að við höfum alltaf þurft að gera í þessar miljónur ára eða hvað það nú er sem að maðurinn er, hvað er þetta með aldur mannsins, ég hef mann það nú aldrei nákvæmlega.
1: Nei.
0: Og það sem er skemmtilegt við þetta er að til þess að ná þessu sambandi, þá þarf maður ekki að reyna á sig út í náttúrunni endilega.
2: Heldur bara að vera.
0: Þú þarft bara að vera þar. Þú þarft í rauninni bara að vera úti. Þú getur farið upp í Heiðmörk eða einhvers staðar þar sem að þú heyrir í fuglunum og meira í fuglum og minna í bílum. Og þar getur þú lagst út í móa og gómt upp í loftið eins og hver hann að skía glópur og þá nærðu þessu sambandi. Þú þarft ekki að hækka púlsin, ekki endilega.
1: Mm.
2: Það er svona þetta, ég er að fatta núna bara bókstaflega orðið skía glópur.
0: Einnig.
2: Það er bara að glápa á skíin.
0: Það er svo sem að liggur út í móa og gónur upp í loftið.
2: Já.
0: Og honum líður örglega allt öðruvísi og miklu betur heldur en þeim sem að situr trommandi á stýrið á rauðaljósinu inn í borginni.
2: Já, eða í símanum inni. Eða,
0: já, or, já, og já. Blótar.
2: Það eru öll skilningarvit sem að...
0: Það eru öll skilningarvit sem vakna og það þarf bara að gefa þeim tíma. Og eitt af því sem það getur gert til þess að hjálpa þessu myndun þessa samband sem svo mórið komast, það er að hafa þetta í huga með tímafaktorinn og það er ekki við því að búast ef þú ert búin að aka í einhverja klukkustundir á 90 km hraða eftir þjóðvegunum og svo stoppar við einhver náttúruundur og stígur út og horfir í kringu þig. Það gerist ekkert á fyrstu 10 mínútunum.
2: Já,
0: það þýðir ekki að henda sér út úr bílnum og ætlast til þess að náttúran stingi þér í samband um leið og þú ert mættur.
1: Já.
0: Þú þarft að gefa þessu tíma, þú þarft að geta slakað á og sem sagt, ná, þá ferð að heyra í móður náttúru.
1: Já, einmitt og hvað þá að stökkva út með símanalofti og taka myndar öllu og inn í bíl aftur?
0: Átakanlegt stundum að horfa á fólk sem gerir þetta. Sem að það stoppar í svona hálfa mínútu, stígur út úr bílnum, tekur mynd, svo erum við farin. Og ég hugsa þetta stundum líka þegar ég fylgist með samborgurum mínum hérna á göngustígunum og hjólaleiðunum hérna í kringum borgina. Þegar ég sé menn hjóla án þess að sleppa símanum, þetta þeir þurfa að vera að tala við einhvern eða senda einhvern skilaboð. Og svo finnst mér líka hérna... menn fara einhvers á mis ef þeir eru úti í náttúrunni með sko storytelli í eyrunum eða
2: að hlusta á eitthvað
0: eða, það er hugsanlega að þeir fái síðan ef þeir eru að hlusta á einhver uppbyggilegt efni á rásett eða
2: útivistapistil
0: en sá sem er með út að ganga með lokuð eyrun í fyrsta lagi er athygli hans annars vegar og það getur verið öryggismál varðandi til dæmis þáttöku hans í umferðin eða þau eru umferðagöttur eða víkja fyrir annari umferð eða forðast að sé hjólað á hann eða eitthvað þess að þar en hann er líka, hann missir af hérna öllum hljóðunum í náttúrunni hann missir af
2: hljóðunum hann er svona á mig ég veit upp á mig sjökin
1: að já, hann hefur hitti einhver stað
2: ég fer svo oft með hundana labba og er alltaf að hlusta og ég kannski á bara að vera
0: ég held að fólk ætti stundum að það, já, mín, það er mín svona vinalega ráðgjöf ef ekki að kalla það
2: mjög góð áminning
0: að hérna að huga þessu næst þegar það fer út og prófa að taka bara tappan úr eyrunum og hlusta bara á það sem verður á vegi þeir
1: já
0: bæði, hérna, heyrir þá í hljóðheiminum sem að er í kringuði, hvort sem það er út í náttúrunni sjálfri eða þess vegna innan borgamarkana og ég, innan borgamarkana finnst mér þetta að vera öryggismál. Ég hef séð fólk að fá, ég hef látið fólk frá hálfgert taugaáfall því ég hjóla upp að því aftan og pikka í öxlina því að því að það heyrir ekki bjöllunni þegar að ég vil gjarnan láta það vita að ég sé á leiðinu framhjá.
1: Já, þetta er það hátt stillt hjá þeim.
0: Ég veit ekki hvað það eru lust á.
2: Að greinilega heyra bara ekki.
0: Já.
2: En þú getur gert mjög kvelt við.
0: Mjög. Og þetta, ég vil það ekki, vegna sem ég vil halda frið við samborgara mína.
2: Já. Svo er það lyktin.
0: Svo er það lyktin og að hlusta á vindin og horfa bara í kringum sig og hlusta á skrjáfið í grasin og trjánum og fuglunum og allt þetta.
1: Já. Einhvers staðar las ég að sko, það að faðma tré er mjög mikilvægt og hefur nú verið svolítið það talað en það er tíminn sem skiptir þar máli. Varst það kannski þú sem sagðir okkur þetta? Ég, það losnar úr læðingi
0: hef verið að með eitthvað. Hausin núna í sum hlutum og varðandi þetta og við höfum sáum heimildarmynd sem fjallaði þetta að þegar að þú faðmar tré að þá fer tréð að gefa frá sér efni sér til varnar vegna þess að það lítur á faðmlagi sem árás. Og það sem að gerist er það að þessi efni sem að tréð gefur frá sér, þau hafa áhrif á okkar ónæmiskerfi.
2: Til góðs.
0: Til góðs.
2: Já,
0: og þess vegna ámaður, ef maður sér fallegt tréð, þá á það og við eigum það skilið að það sé efn til faðmlags.
2: Nú finn ég til með grjánum að þau eru að gera þetta til að verja sig en þetta er gott fyrir okkur.
0: Gunnar, hafðu í huga samt. Þarna við þurfum að nefnilega minnast á tíumverkin. Nefnilega eins með það að faðma tré, eins og faðmlög tveggja manneskna, að þau þurfa það er einhverstaða tilvísindarannsóknir sem stiða þetta, að faðmlagið þarf að vara í 20 sekúndur til að skila einhverjum árang.

0: Þetta þurfum við að hafa í huga.
1: Já.
0: Kærar þakkir fyrir komuna í dag.
2: Já.
0: Páll Ásgeir.
1: Ég kem aftur.
0: Þú kemur aftur næsta fimmtudag.
1: Næsta fimmtudag.
2: Já, þá með veganesti fyrir okkur.

Þetta er Alison Krauss og Union Station. Lagið heitir Happiness og er eftir Viktor Krauss og Michael McDonald. Og þetta er nú barasta síðasta lagið í sumarmálum í dag. Við verum auðvitað hér aftur á sama tíma á morgun þökkum innlega fyrir samfylgdina. Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskulegu faðir okkar og vinur, Björn Ólafs, arkitekt, lést á heimili sínu í París 27. júní, Ígor Ólafs, Andri Ólafs, vinir og vandamenn. Áskær móður okkar tengdamóðir, amma og langamma, Jóna Ólafía Jónsdóttir, Birki með Lellefu, Varmahlíð, lést 16. júní. Útförin fer fram frá Sauðárkrókskirkju, föstudaginn 3. júlí, klukkan 14. Kristín Halla Sigtryggsdóttir, Hafsteinn Elvar Jakobsson, Björn Sigtryggsson, Guðrún Erla Sigmarsdóttir, Sigríður Dóra Sigtryggsdóttir, Birgir Björnsson, Jón Reynir Sigtryggsson, Dagný Sturludóttir, barnabörn og barnabörn. Elskulegu faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Birgir Ólafsson, fyrir skrifstofustjóri hjá Flugfélagi Íslands, síðar flugleiðum, lést 10. júní. Útförin hefur farið fram í Kyrþey að óskins látna. Innilegar þakki til starfsfólks Brákarhlíðar í Borgarnesi, Guðrún Björk Birgisdóttir, Hörður J. Oddfríðarsson, Birna Birgisdóttir, Kristján Sverrisson, Ava og Langava börn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Álagning olíufélaganna hefur aukist mikið síðustu ár, 25% á bensínlítran og 50% á dísilinn. Hún hækkaði lok síðast árs, rétt áður en olíugjald var lagt niður. Samkeppniseftirlitið segir markaðin bera þess merki að olíufélög nýti sér þegjandi samhæfingu. Stjórnvöld í Úkraínu fyrirskipuðu sprengingar á Nord Stream gasleiðslunum haustið 2022 samkvæmt saksóknurum í Þýskalandi. Maður sem sagður háttsettur í Úkraínu her hefur verið ákærður. Að minnstakosti 18 voru drepin í árásum Rússa á Kýv höfuðborg Úkraínu í nótt. Árásirnar beindust meðal annars að hóteli og heilbrigðisstofnun. Maður sem braust inn í apótek í gærkvöld ók götur og göngustíg á flóttundan lögreglu. Gangandi vegfarendur þurft að forða sér. Stefanía Eysteinsdóttir, einn eigenda apóteksins, segir óljós hve mikið tjónið sé.
1: Það á svona tímum. Þegar bara við erum í áfalli, starfsfólki okkar er í áfalli.

0: Það eru viðskipta vinnunir okkar núna eru að taka utanum okkur sko.
1: 100 björgunarliða frá 7 löndum keppast við að ná mannundanum rústum í Venezuela, 8 dögum eftir mannskæða jarðskjálfta. Skortur er í landinu á mat, eldsneyti og öðrum nauðsynjum. Fern dýra- og náttúruverndarsamtök hafa krafið matvælastofnun að stöðva hvalveiðar hvalsháf tafarlaust og hefja ítarlega rannsókn á meintum brotum á lögum velferð dýra. Breytingar á forgangsröðun jarðganga kalla á aukið viðhald á veginum fjarðarheiði, segir svæðistjóri hjá vegagerðinni. Hann tekur undir að aukið fjármagn þurfi til viðhaldsvega á Austurlandi. Lögregli í New York, hann tók mann og konu sem klifurð á topp Empire State byggingarinnar, hýfðu þar við fána og trúlofuði sig. Áfón SpaceX og fleiri fyrirtækja að skjóta upp alltaf 1,7 miljónum gervihnatta á brautum jörða á næstu árum eiga eftir að hafa hrikalegar afleiðingar fyrir stjörnufræði rannsóknir, segir í nýrri rannsókn á vegum stjörnustöðvar Evrópulanda á suðurhveli. Belgar, Bandaríkjamenn og Englendingar komust í gær áfram í 16 liða úrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Íslenska karla landsliði í körfubolta er á loka sprettunum í fyrri undankeppni fyrir heimsmeistaramótið á næsta ári. Veðurhorfur, suðvestan 5-13 metrar á sekundu en vestlæg á 3-10 á morgun, víða skúrir en bjart með köplum austan til, hiti 6-17 stig, hlýjast austan til. Hádegisfréttir vera sagðar klukkan 12.20.
2: Halló forvitni hlustendur. Þið eruð að hlusta á hvað viltu vita.
3: Hæ, heiti Matilda og ég fjörða ára og okkur mér strúta með væk en sann kann ég að fljúga.
2: Akkurat. Af hverju eru strútar með vængi en geta samt ekki flogið? Líffræðingurinn, hann Jón Már, ætlar að svara spurningunniðinni, Matilda. Hann þekki sko heim dýrana inn og út. En hvers vegna geta strútar ekki flogið?
4: Það er bara einfaldlega vegna þess að þeir eru of stóri til þess að geta flogið. Það krefst mikillar orku að fljúga og þeir eru 150 kíló stæðstu fuglarnir. 2,50 og hæð. Vængirnir eru voða litli með að við stærð skrokksins, 40 cm hvor. En þeir geta hlaupið rætt.
2: Hvað geta þeir hlaupið rætt?
4: Þeir geta hlaupið alltaf 65-70 km hraða og þess vegna hafa þeir valið þá leið á gresjum Afríku. Það geta hlaupið undan rándýrum. Og svo eru þeir líka svo sterkir, þeir geta verið mjög illvígir.
2: En gátu þeir eitthvað tíma flogið?
4: Já, þeir eru komnir af fuglum sem voru fleygir og ég upphafði byrjaði þetta á fleygum fiðruðum risaeðlum sem þróðu með sér flug á miðlífsöld og þannig hófst heimur fuglana og meðal annars strúta. Við komum í fleygum fuglum en síðan töpuðu þeir og aðrir svo kallar hlaupafuglar hæfninni í að fljúa og eru núna miklu hlauparar.
2: En af hverju flokkum við þá strúta með fuglum? Fyrst þeir geta ekki flogið. Eru þeir í alvörunni fuglar?
4: Já, þeir eru fuglar á allan hátt, má segja. Þeir eru með fjaðrir eins og aðrir fuglar. Þeir eru með gogg, tannlausan gogg og svo verpaði líka eggjum með harðri skurn, ekki mjúkri eins og skriðdýr, heldur harðri skurn eins og allir fuglar gera.
2: Akkurat. Eru einhverjir aðrir fuglar sem geta ekki flogið?
4: Já, já, það eru alltaf 60 þekkta tegundir sem eru óflegar. Sjálfsagt þekki við best mörgæsir sem geta sint alveg eins og höfrungar og kífifuglin á Nýjasjálandi, emúin, illskeytti emúi í Ástralíu og svo munum við kannski eftir dótofuglinum á Mauritius sem því meður er dáin út en hann var óflegur og fleiri tegundir.
2: Er ekkur að tegundir sem búa á Íslandi?
4: Ekki lengur. Við höfðum geirfuglin sem myndi svolítið á mörgæs, en hann var svartfuglætt, ekki ætt mörgæsa, en hann er því meður horfin.
2: Einmitt. En eru svo ekki sumir sem halda að hænur geta ekki flogið?
4: Ég þarf geta flögra aðeins en svo bara lenda þær nokkra metra flug, en þær geta alveg hlaupið, hressilegar og hraðar en flestir aðri fuglar.

Hera Guðmundsdóttir hefur umsjón með þættinum Hvað viltu vita? Spyrill dagsins var Matilda, 4 ára, og svarandi hennar var Jón Már Halldórsson, líffræðingur.

Tónlistarkona Natalia Lafourcade frá Mexíkó flutti lagið El Palomo y la Negra. Það er af plötunni Cancionera eða söngbók sem hún sendi frá sér 2025. Lagið samti El David Aguilar, einnig frá Mexíkó.

Kór Öldutúnsskóla söng Líður langt á daginn, lag eftir Friðrik Bjarnason við ljóð eftir ókunnan höfund. Brynhildur Auðbjargardóttir stjórnaði kórnum og Sóley Stefánsdóttir lék með á píanó. Hljóðritunin var gerð árið 2008.

0: Sumar tónleikar á Rás 1, Víkingur Heiðar, Mahler Kammersveitin og Thomas Ades í hljóðritun frá Lúsen hátíðin í Sviss í kvöld klukka 19 Rás 1. Orgelsumar í Hallgrímskirkju hefst sunnudaginn 5. júlí klukkan 17. Organistar Hallgrímskirkju Björn Steinar Sólbergsson og Steinar Logi Helgason opna hátíðina fjórhend og fjórfætt hallgrímskirkja.is þinn tónleikastaður. Opið hús Sæbrautastokk verður í Vogaskóla 5. annan júlí milli klukkan 5:30 verið all velkomin Reykjavíkurborg, Vegagerðin og Betri samgöngur. 5. á Þingvöllum rústir Alþingis hefst klukkan 20 þingvellir.is. Atlas Inland Heasing í íslenska skýinu atlascloud.is. Verið hjartanlega velkomin á írska daga á Akrinni sem helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, meitill, GT tækni og blikksmiðja Guðmundar. Stórútsala, 30-50% afsláttur, Laxdal Skipholti. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Hjá Hrafnildi, stórútsala, hjá Hrafnildi.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
5: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM, en bestu stuðningsmennirnir eru á Íslandi. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
6: Sumar leikföngin fást í verslunum okkar allt land. Penninn Eymundsson.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
8: Fjölskyldu fjör í Bónus Akranesi föstudaginn 3. júlí milli klukkan 3 og 5. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
9: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
10: Álagning hjá olíufélögunum hefur aukist mikið undanfarin ár, hún hækkaði í lok síðasta árs, rétt áður en olíugjald var lagt niður. Stjórnvöld í Úkraínu fyrirskipuðu að sprengja skildi Nord Stream gasleiðslurnar haustið 2022. Maður sem sagður háttsettur í Úkraínu her hefur verið ákærður í Þýskalandi. Að minnsta kosti 18 voru drepnir í árásum Rússa og Kiev, höfuðborg Úkraínu í nótt, árásirnar beindust meðal annars að hóteli og heilbrigðistofnun. Brotist var inn í efstalitis apótek í Reykjavík í gærkvöld, innbrotsþjófurinn flúði af vettvangi á hopp deilibíl. 100 björgunarliða frá 7 löndum keppast við að ná manni undan rústum í Venezuela 8 dögum eftir jarðskjálftana. Breytingar á forgangsröðun jarðganga kalla á aukið viðhald á veginum Fjarðarheiði, segir svæðistjóri hjá Vegagerðinni og hann tekur undir það að aukið fjármagn þurfi til viðhalds á vegum Austurlandi. Næri 2 milljónum gervihnatta verið skotið á sporbaug jarðar á næstu árum gangi áform SpaceX eftir. Stjarneðlisfræðingar vara við því að gervihnettinir spilli geim rannsóknum. Lögregla í New York handtók par sem klifraði upp á topp Empire State byggingarnar, hífið upp fána og trúlofaði sig. Ísland mætir Ítalíu kvöld í undankeppni fyrir heimsmeistaramótið í körfubolta á næsta ári. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Álagning á bæði bensín og dísilolju hækkaði í samanburði við önnur Evrópulönd í aðdraganda þess að kílómetragjald var tekið upp áramótin. Samkeppniseftirlitið segir að markaðurinn ber þess merki að olíufélög nýti sér þegjandi samhæfingu.
11: Kílómetragjald var tekið upp í upphafi árs og olíu

0: gjald lagt niður. Við það lækkaði bensínlítrinum þalbil 90 krónur. Lækkunin skilaði sér í meginatriðum en olíufélögin hækkuðu álagningu á bæði bensín og dísilolíu áður en þetta tók gildi. Þetta kemur fram í umræðuskjali samkeppniseftirlitsins eldsneytismarkaðinn. Eldsneytisverð lækkaði aftur 1. maí þegar virðisaukaskattur var lækkaður tímabundið til að bregðast við hækkun olíuverðs vegna lokunar Hormúzsunds. Í umræðuskjalinu segir að breytingin hafi einnig skilað sér að mestu leyti en samkeppniseftirliti bendir þó á að nokkur félög hafi hækkað verð á eldsneyti í blálok apríl. Verið að leita skýringa á því. Samkeppniseftirlitinu heimilt að leggja á stjórnvaldssektir á fyrirtæki sem að tryggja ekki að lækkunin 1. maí skili sér að fullu í endanlegu útsöluverði eldsneytis. Sem miðað við brent olíuverð sem viðmiðuna verð á hráolíu og heimsmarkaði, segir samkeppniseftirlitið að á þessu ári hafi innlent eldsneytisverð fyllt vel hækkun á heimsmarkaðsverði en ekki þeirri skörpu lækkun sem varð frá því miðjan mars. Frá 2017 hefur bensínverð án opinberra gjalda verið viðvarandi hærra á Íslandi í samanburði við mörg Evrópulönd. Munurinn hefur aukist frá 2022. Á því tímabili hefur álagning á lítran af dísilolíu hækkað 50% að raunvirði en á bensínlítran 25%. Samkeppniseftirlitið segir eldsneytismarkaðin á Íslandi bera þess merki að olíufélögin fylgi keppinautum sínum í verðlagningu og séu í aðstæðum til að nýta sér þegjandi samhæfingu sem sé dæmigerð á fákeppnismarkaði.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman og línunni Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppniseftirlitsins. Páll Gunnar, einlega fyrst, hvað átt við með þegjandi samhæfingu?
2: Já, í fákeppnisumhverfi vita fyrirtæki sem þar keppa eru kannski fá líka hérna, mjög mikið hvert annað og hvernig starfsemi þeirra og verðlagningar háta og eru þá í aðstæðum til þess að meta með nokkur vissu hvaða, hvernig skynsælegt sé að bregðast við í samkeppni og þá oft leiðir það til þess að samkeppni slæfist. Og þetta er eður og verð samkeppni og fyrirtæki fara kannski frekar að keppa í einhverju öðru eins og þjónustu og öðru slíku.
1: Sum olíufélögin hækkuðu eldsneytisverðið í svona bláendan á apríl. Sjáuð þið hjá samkeppniseftirlitinu einhverjar aðrar skýringar á hækkunum heldur en skattalækkunina sem tók svo gildi 1. maí?
2: Það er það sem að við erum að leita og munum leita skýringa hjá hérna olíufélögunum og viljum ekki fullera neitt á þessu stigi. Það stendur upp á félögin og útskýra þetta betur fyrir okkur og öðrum sem á aðra þætti í verðlagningu þeirra og hvernig markarinn hér á landi fylgir ekki verðsveiflum á heimsmarkaðsverði eins og við sjáum að flest ríki annar staðar gera með meira mæli.
1: Þú talar verðsveiflur á heimsmarkaði oft verið tekið til þess að hækkanir þar komi fyrir framheldur en lækkanir.
2: Já, og í heildina tekið þá stiður þetta umræðuskjal áhyggjur sem að FIB, ASI og fleiri hafa verið að setja fram á síðustu vissurum og á okkar mati kallar þetta allt saman á dýbri umræðum það hvernig verðlagningu sé háttað á eldsneytismarkaði á Íslandu og hvað stjórnvöld geta gert til þess að skapa meira aðhald og auka virka samkeppni á milli félaganna.
1: Hvaða spurningar er það sem það þarf að svara áður en það er að fullyrða að virðisauka skattslækkunin hafi skilað sér?
2: Já, við þurfum að skilja betur hvað gerist þannig að strax rétt fyrir 1. maí og síðan það hvernig smásöluverði hefur verið að þróast í samanburði við innkaupsverði sem við sjáum hjá félagunum og núna upp á síðkasti þá hefur álagningin að þeir virðist með við okkar gögn verið að aukast. Þetta eru þættir sem að stendur upp á félagin og útskýra betur fyrir okkur og þau munum fá tækifæri til áður heldur en að við förum að draga endalegar álíktanir af þessu.
1: Þakkaði fyrir Páll Gunnar Pálsson. Saksóknarar í Þýskalandi telja að yfirvöld í Úkraínu beri ábyrgð á skemmdarverkum á gasleiðslum Nord Stream hausti 2022. Kallmaður sem sagður að hafa verið háttsettur í Úkraínu her hefur verið ákærður.
3: Í ákærinu segir að sá grunaði hafi ásamt öðrum framið verknaðin að skipan stjórnvalda í Úkraínu. Maðurinn heitir

0: Serhii Kuznetsov og hann var handtekinn á Ítalíu í fyrra og framseldur til Þýskalands. Í yfirlýsingu frá saksóknurum í dag segir að Kuznetsov hafi verið yfirmaður í Úkraínuher og eftir innrás rússa í Úkraínu í februar 2022 hafi hann ásamt fleirum úrhernum lagt á ráðinum að skemma leiðslunar til þess að svifta rússa tekjum af gasi. Hann hafi svo farið fyrir teimi atvinnu kafara, skipstjóra og sprengjusérfræðings sem leiði snekkju í þýsku höfninni Rostock við Eystrasalt og nota við að fölsuð skilríki. Teimið hafi svo flutt sprengjefni með snekkjunni og fest við leiðslutnar. Nord Stream gas leiðslutnar liggja frá Rússlandi til Þýskalands. Fjögur göt voru gerð á neðansjávar leiðslur í Eystrasalti, tvö í danskri lögsögu og tvö í sænskri. Ásakanir gengu á víxl og framan af þóttust margir vissir að rússar stæðu að baki til þess að auka enn á orkukreppuna í Evrópu. Fljótlega fóru þá böndin að beinast að Úkraínu. Úkraínski miðlinn Kyiv Independent segir að Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, hafi sagt að brugðist verði við þessu þegar nánari upplýsingar berist til úkraínskra stjórnvalda. Þau hafi ekki nægar upplýsingar að svo stöddu. Þýskaland hefur verið einn öflugasti hernaðarlegi bakhjarl Úkraínu í stríðinu og málið því erfitt fyrir yfirvöld beggja ríkja.
1: Ólöf Ragnarsdóttir tók saman. Átján hið minnsta voru drepnir í árásum Rússlandshers á Kiev, höfuborg Úkraínu í nótt. Borgarstjórnin segir árásirnar þær umfangsmestu sem hafa verið gerðar og hefur lýst yfir sorgardegi á morgun. Víða má sjá ummerki eftir árásir næturinnar. Þær beindust meðal annars að fjölbýlishúsum, hóteli og heilbrigðisstofnun. Úkraínu forseti flýtti för sinni heim frá Dyflin og Írlandi þegar hann heyrði af yfirvofandi árásum. Á blaðamannafundi sagði hann að rússar hefðu undirbúið miklar árásir í nokkur tíma. Úkraínumenn hafa einnig aukið langdrægar drónaárásir á Rússland undanfarið á orku innviði og hernaðamannvirki. Brotist var inn í efstaleitis apótek í Reykjavík í gærkvöld og innbrotsþjófurinn kom stundan á hopp deilibíl.
2: Þetta staðfestir Ásmundur Rúnar Gylfason aðstór yfir lögreglu þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Eftir innbrotið tók þjófurinn hoppbíl á leigu. Lögregla veitti honum eftirför og Ásmundur segir að mikil hætta hafi verið á ferðum. Þjófurinn hafi ekið eftir gangstéttum og yfir göngubrú í Fossvogi. Gangandi vegfarendur hafi þurft að forða sér. Maðurinn skildi bílinn eftir á göngustígi í Fossvogi og reyndi að komast undan á fæti. Hann var handtekinn skömmu síðar og vistaður í fangaklefa. Innbrotsþjófurinn braut sér leið inn hurð apoteksins. Stefania Eysteinsdóttir, einn eigenda efstaleitis apoteks, segir starfsfólk vera í miklu áfalli en finni fyrir miklum stuðningi. Ekki búist við skertri starfsemi.
3: Nei, við erum bara að fara yfir þetta allt saman. Við erum búin að vera í morgun og dagurinn fer bara svolítið svona í það að leta og sjá hvað tjónið mikið sko. Og það á svona tímum. Þegar bara við erum í áfalli, starfsfólki okkar er í áfalli. Það eru viðskipt að vinnunir okkar núna eru að taka utanum okkur sko.
2: Kristín Hrefna Halldórsdóttir, framkvæmdarstjóri Hopp, staðfestir að málið sé á borði lögreglu og sé til skoðunar hjá Hopp, sem sekti alla ökumenn sem brjóta skilmála fyrirtækisins. Hún segir að langflestar ferðir Hopp deilibíla endi farsællega. Atvikið í gær hafi því verið undantekning. Maðurinn er enn í haldi lögreglu og verður yfirheyrður seinna í dag.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Tveir eru grunaðir stórfellt fíknefnalagabrot að hafa flutt inn rúmlega 14 lítra af amfetaminbasa í gámaflutningaskipi Eimskips Dettifossi í apríl. Tal er að tveir skipferir á Dettifossi hafi aðstoðað á við smyglið. Styrkur basans mældist 47-48%. Mennirni fjórir hafa setið í gæsluvarhaldi frá því apríl en búast má við að ákæra verði gefin út í vikunni. Skortur er á mat, eldsneiti og öðrum nauðsynjum í Venezuela og hætt við að sjúkdómar breiðist út. 100 björgunarliða keppast við að ná manni undan rústum 8 dögum eftir mannskæða jarðskjálfta.
0: Hernán Gil Flores, 43 ára öryggisvörður, var í vinnunni þegar stóru skjálftarnir riðu yfir á miðvikudag í síðustu viku. Eiginkona hans segir að björgunarsveitir hafi náð að tala við hann og færa honum vatn. En björgunin er sögð afarflókin og 100 björgunarliða frá minnst 7 löndum hafa unnið að því í sameiningu síðustu 3 sólarhringa að ná honum undan rústunum. Nærri 2300 hafa fundið

0: látin og enn tuga þúsunda saknað. Ástandið í Venezuela hefur verið afar slæmt síðustu ár og landið því ekki vel í stakk búið til þessa takast á við náttúruhamfari sem þessar. Það skortur á mat og eldsneiti sem gerir það verkum að erfitt að nota vinnuvélar við leit og björgun. Matvala áætlun saminu þjóðana hefur beðið $50 million sem eru ríflega 6,3 miljardar íslenskra króna til þess að veita neyðaraðstóð með mat næstu þrjá mánuði. Þá hefur heilbrigðisstarfsfólk áhyggjur af útbreiðslu sjúkdóma. Fjöldi fólk sem hefur misst heimili sín safna saman í bráðabirða tjaldbúðum þar sem oft skortur á hreinu vatni.
1: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Fern, dýra og náttúruverndarsamtök hafa krafið matvælastofnun að hún stöðvi kvalveðar kvalsáf tafa laust og hefji ítarlega rannsókn á myndum brotum á lögum velferð dýra. Í yfirlýsingu frá dýraverndarsambandi Íslands, kvalavinnum, náttúruverndarsamtökum Íslands og samtökum dýravelferð segir að krafan byggist á 6 eftirlitsskýrslum frá MAST frá því síðustu viku. Samtökin fengu þær afhendar á grundvelli upplýsingalaga og segja að skýrslunar bendi til ítrekkaðra brota á lögum velferð dýra. Hefla á og brjóta efni í Axarveg í næstu viku, svæðistjóri hjá vegagerinni tekur undir með sveitastjóra Múlaþings að fjármagn skorti til viðhalds á vegum í landshlutann.
2: Ég sammála því að við vildum gjarnan fá meira fjármagn bæði til þess að flýta verkefnum á samgöngu áætlun en líka til viðhalds. Sem betur verðanski hefur vegakerfi okkur ekki farið eins illa út úr umferðaraukningunni og sumstaðar á landinu og það alveg rétt að við höfum kannski aðeins setið eftir að því leiti að því að það hefur verið mjög aðkallandi að fara í stórar vegagerir á östursvæði en það samt innviðaskuld til okkur líka.
3: Segir Loftur Þór Jónsson, svæðistjóri östursvæðis hjá vegagerðinni. Heimastjórn Djúpavogs bókaði á fundi í síðustu viku að viðhald og þjónusta við Axarveg sé í ólestri. Loftur segir það standa til bóta.
2: Í næstu viku þá kemur verktæki með brjót, þannig að við ætlum að hefla inn veginn, hefla inn og rösta á miðjan veginn og hérna brjóta það niður. Og það verður þá slitlag sem að ég vona að ég endist langt fram á sumarið.
3: Stærsta einstaka viðhaldsframkvæmd sumarsins á Austurlandi 5 km kafli í Berufirði þar sem ræsi kemur í stað einbreiðrar brúar yfir Krossá. Suðurfjarðarvegur á samgöngu áætlun og hafist verið handa við undirbúning á þessu ári. Vegurinn 50 ára gamall og þarf stöðugt viðhald, segir Loftur, en ekki verði farið í styrkingar eða stærri verkefni þegar tilstandi að endurbyggja hann á næstu árum. Hins vegar kallið á aukið viðhald á Fjarðarheiði að göng undir hana séu ekki lengur á áætlun í fyrirsjáanlegri framtíð.
2: Af því að þetta búið að vera verkefni eða næsta jarðganga verkefni á samgáttu svo lengi og þá hafa menn ekki vilja að leggja út mikinn kostnað við endurbætur á Fjarðarheiði. Nú þarf að hugsa það svolítið upp á nýtt og það verður gert sko, en við erum ekki komni með neinar áætlanir í alvöru eða syns neina hönnun.
1: Sagði Loftur Þór Jónsson, Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hann. Ein tilkynning hóp uppsögn barst vinnumálastofnun í júní, 15 starfsmönnum var sagt upp í fiskeldi. Í tilkynningu frá vinnumálastofnun segir að uppsagnar komið mestu til framkvæmda í ágúst, september og oktober. Áform SpaceX og fleiri fyrirtækja maður skjóta upp alltaf 1,7 miljónum gervihnatta á brautum jörðu á næstu árum eigi eftir að hafa hrikalegar afleðingar fyrir stjörnufræði rannsóknir, segir í nýri rannsókn á vegum stjörnustöðvar Evrópulanda á suðurhveli.
4: Rannsóknin vara við því að þessi gífurlegi fjöldi gervihnatta gerir næturhimnin of bjartan til þess að hægt sé að rannsaka geiminn almennilega frá jörðu. Matthías Baldursson Harksen, doktorsnemi í kennilegri eðlisfræði við Háskóla Íslands, tekur undir áhyggjurnar.
5: Það nauðsynlegt að hafa dimmt til þess að geti framkvæmt margar stjarneðlisfræði mælingar. Það sérstaklega að tala stjörnuathugunarstöðinni í Chile og ég held að þeir séu búin að meta sem svo að þetta muni eiginlega bara gjör eyðileggja allar þær rannsóknir sem þeir stunda þar.
4: Samkvæmt útreikningum rannsakanda ætti að takmarka fjölda gervihnatta á sporbaug jarðar við 100.000. 17.500 gervihnettir eru nú á brautum jörðu þar af 10.000 á vegum SpaceX, fyrirtækis í eigu Elon Musk, sem áformar að skjóta milljón gervihnöttum á sporbaug. Hluti þeirra á að gegna hlutverki gagnavera fyrir gervigreindarlausnir fyrirtæki hans. Matthías segir það álitamál hvort fórnarkostnaðurinn sé of mikill.
5: Þetta eru einhverja framfæri fyrir mannkynið að

0: að bæta aðgengi okkar að, að fráleysu neti og, og svo framvegis. En á hvaða kostna það á einhverju tímapunkti getum að velta í fyrir sér? Það kannski í stóra samhenginu að eyðileggja vísindarannsóknir sem að gætu fleitt mannkyninu framar?
1: Sagði Matthías Baldursson Harksen, Björgvin Brynjason tók saman. Lögregla í New York, hann tók í gær par sem klifraði upp á Empire State bygginguna, segja má að ást og spennuþorsti hafi komið þeim á toppin.
2: Empire State er eitt helsta kennileiti New York borgar og er 443 metrar á hæð þegar loftnetið er með talið. Það er því ekki fyrir viðvæninga að klifra upp á toppin. Svartklætt og með grímur klifraði parið Ivan Berkus og Angela Nicolo upp á toppin þar sem Ivan bað Angelu. Á toppnum flaggaði parið fána sem ástóð þegar völd ástarinnar sigra ástina á völdum mun ríkja friður á jörð. The New York Times segir að parið sé búsett í New Jersey en sé upprunlega frá Rússlandi. Þau eiga yfir höfði sér fjölda ákæra þar á meðal fyrir innbrot, gáleysislega hegðun, óspektur og fleira. Þetta þó ekki fyrsta grillvesla þeirra, svo að segja, en þau klifruðu Merdeka 118 í Malasíu fyrir fjórum árum sem tæplega 678 metra hábygging og önnur hæsta bygging heims. Parið kom fram í Netflix heimildamyndinni Skywalkers á Love Story sem gerðar ástarsamband þeirra, spennu þorsta og fræð. Þau eru duglega að skrásetja afriksin og miðla til fylgjenda Angelo á Instagram sem eru 1,5 miljón talsins.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íslenska kallalandsliði í körfubolta er á lokaspretti í fyrri undankeppni fyrir heimsmeistaramót á næsta ári. Liðið tekur á móti Ítalíu í kvöld.
3: Þrjú lið komast upp úr riðlinum og Ísland sem stendur í þriðja sæti. Íslenska liðinu nægir eitt sigur til viðbótar til að komast í loka undan keppnina sæti á HM. Ísland spilar við Ítalíu hér heima í kvöld og svo Bretland ytra á sunnudag. Íslenska liði hefur leikið á þremur af síðustu fjórum Evrópumótum en aldrei komist á HM. Leikur Íslands og Ítalíu hefst klukkan korter í átta og verður í beinni á RÚF. En HM í fótbolta í fullum gangi. Belgía vann ótrúlegan endurkomu sigur á Senegal í gærkvöld þar sem sigurmarki kom úr vítaspyrnu í blálók framlengingar 3-2. Senegalar eru á heimleið og Pap Gay, miðjumaður, sagði í viðtali eftir leik að hann ætla að taka sér hlé frá landsliðinu meðan núverandi þjálfarateymi sé við völd. Gay byrjaði inn á í gær en var tekin af velli eftir rúmlega klukkustundar leik. Það hefur gustað Pap Tjá, þjálfara liðsins, að undanförnu. Hann fekk til að mynda sagt fara á afríska knattspyrnusambandinu eftir úrslita viðureign liðsins við Marokkó á Afrikumótinu í byrjun árs. Þar skipaði hann liðinu að yfirgefa völlin eftir vítaspyrnu dóm sem og leikmenn gerðu í 17 mínútur sem olli því svo að titillin var dæmdur af Senegal. Tjá fékk sagt sem nam tæplega 13 miljónum íslenskra króna. Þá unnu Bandaríkin 2-0 sigur á Bosníu og Hersegóvínu nótt en sá var dýru verði keftur. Fólarinn Balogun, annar markaskorara leiksins, fékk beint rautt spjald í leiknum og ljóst er að hann verður í banni þegar liðið mætir Belgíu í 16 liða úrslitum. Hann hefur verið mikilvægur hlekkur í bandaríska liðinu og skorað alls 3 mörk á mótinu. En 32 liða úrslitin halda svo áfram í kvöld, fyrst það leikur Spánar og Austurríkis klukkan 7 og þaðan taka Portugal og Króatía við í spennandi viðureign sem hefst klukkan 11. Loks verður leikur Alsír og Sviss flautaðar á klukkan 3 í nótt.
1: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Veðarhorfur, það verður suðvestanátt 5-13 metrar á sekundu en vestlæg átt 3-10 á morgun. Víða skúrir en bjart með köflum austan til, hiti 6-17 stig og hlýjast austan til. Það var helst í hádegisfréttum að álagning olíufélagana hefur aukist mikið undanfarin ár. Hún hækkaði í lok síðasta árs rétt áður en olíugjald var lagt á. Forstjóri samkeppniseftirlitsins segir mörgum spurningum enn ósvarað. Stjórnvöld í Úkraínu fyrirskipuðu að sprengja skildi Nord Stream gasleiðslurnar haustið 2022. Að minnstakosti 18 voru drepnir í árásum Rússa á höfuðborg Úkraínu í nótt, árásirnar beindust meðal annars að hóteli og heilbrigðisstofnun. Brotist var inn í efstaleitis apotek í Reykjavík í gærkvöld og innbrotsþjófurinn fór af vettvangi á hopp deilibíl. 100 björgunarliða frá 7 löndum keppast við að ná manni undan rústum í Venezuela 8 dögum eftir jarðskjálftana. Og breytingar á forgangsröðun jarðganga kalla á auki viðhald á veginum fjarðarheiði. Sjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson og útsendingustjórnaði Hildur Sigurberg.

0: Jónsdóttir, fréttalestri lokið.
1: Vandaðar ferðir á framandi slóðir ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum Kerlingarfjöll. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kælibóks, frábært verð, verkfæralagarinn, Smáratorgi.
2: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
4: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
5: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
7: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
9: Nú komið að gamla kortjærinu. Illugi Jökulsson tekur við.

0: Velkomin í gamla korterið. Árið 1957 upphófst á sunnudagskvöldum í útvarpinu þátturinn um helgina. Hann var svo á dagskrá í það bil eitt ár. Í þættinum fóru umsjónarmenn víða, tóku virðuleg viðtöl við virðulega herramenn og virðulegar frúr, en áttu líka stundum næsta óformlegt spjall við alls konar fólk sem þeir höfðu hitt þá helgi sem þá var í þann vegin að líða. Fyrstu umsjónarmennirnir voru Páll Bergþórsson, veðurfræðingur, og gestur Þorgrímsson, sem var allra handa skemmtikraftur þau árin, eftir herma leikari, veislustjóri, myndi nú vera sagt, og fleira, auk þess að stunda margvíslega dagskrár gerði í útvarpinu. Seinna kom þeir Björn T.H. Björnsson og Egill Jónsson, svo við sögu þáttarins. Einn af fyrstu þáttunum, sem sendur var út 7. apríl 1957, hann hófst á heimsókn gests Þorgrímssonar á allmjög óvæntan stað.
1: Ég er staddur í miðbænum innan dýra, en þó ekki húsi, og getið bara ég er. Það er rétt. Ég er í fótstalli Ingólfs Arnarssonar. Af Arnarhóli er fagurt útsýni og á góðviðrustögum safnast þangað oft gamlir atvorkumöndlu sjós og lands sem meta fagurt sólarlag meir en hægindastól og innskó. Og þegar öldungarnir eru þreyttir á að horfa á sólarlagið bregða þessi stundum inn í fótstallinn og spila einn hring að vist. Hér eru Hallgrímur tveir, Vilhjálmur og Sigurður og spila með skengi einhver glatt.
2: Hann er tígur. Þótt er ekki rátt víst að nefnum mann að sjæða. Lagsleits?
3: Æ, ég veit mér ekki. Hvernig var kom?
2: En það gerir ekki til að leikvað verið

0: Tatum Lakshmi says, han är på vaxen på att det är kvinnligt på att han är jävla vett och rätt och som avgör. Hon är sådana, vad är det ut? Är det tjol?
1: Tjol?
2: Tjolbanan.
0: Löjne Nobelsen Lakshnes är lytur. Lov och spart och kronor margar. Loksins var það lús og skýtur landinu sem var til bjargar.
1: Þú ert af Jökuldalum, já.
0: Já.
1: Það var Bjartur og Sumarhúsin líka.
0: Já, við komum þar í Veturhús, það hétt Veturhús, það hétt Bjarnar Veturhúsin. Kvot í heiðinni þarna skamt frá mér.
1: Já.
0: Og við vorum, við gistum á koti í heitinu og við vorum látið sofa þrýr í því. Ég og nú annar maður var lagst að slík og við höfum lagst að slík. Ég var svona frægur að nómurskaldið hefur sofið til fóta hjá mér. Hvað er skoðið? Er ég í Hóröld?
3: Já.
0: Ég heldur segið bara grand.
3: Jæja, þá var nú pass við því.
0: Það
3: var nú pass hérna.
2: Það er grand, já. Ég er vel að reyna eina heila, þú ég falla á henni.
0: Já.
2: Þú er dóttið svo oft á æfinni, manni bregður ekki við.
3: Það var ekki
2: dæna. Það er viðbótt.
3: Að reyna heila.
0: Þeir voru bara tíu hérna.
3: Á ég lótu?
2: Þú er lótið, já.
3: Hann
2: er búinn með þessa mann.
1: Já, það þarf ekki meira.
3: Skrifa einn unni hjá okkur.
2: Það verði nú þá fjóð.
1: Er það sagt Grímur að þú hefur gefið saman hjón? Gefið heyrt það?
3: Við heyrt það.
1: Já.
2: Það flýgur fisk.
1: Mér sé í smíðunni.
4: Flýgur fisk.
3: Nei. Nei. Ekki var það nú, ef maður er nokkuð að tala það.
1: Nú,
3: en... Þá var það nú á kontornum. Sýslu kontornum.
1: Já, og hvernig stóð því að þú gerir þetta?
3: Gerir það svona ganni mínu bara. Nei, það gerði að ég var sýslumann, það var ekki heim. Hann var nýfarinn, var á þing. Ég var sko en settur fyrir hann.
1: Varstu hrestur því?
3: Já. Gerði það nú.
1: Og hjónin hafa notað tækifæri til þess að láta þig gifta sig.
3: Já, sög vissi ekkert það, nei.
1: Og
3: komið að og vissi ekkert þannig að sýslumæður væri við og ætluðu að láta hann gifta sig. Nú það var að vera svo, en annars vil ég ekki vera að tala það.
1: Nú hefur blessast ekki hjónabandi vel?
3: Jú, mörgum betur, svo ég þau hafa ekki skilið enn.
1: Já, svo þú það má segja að þú hefði gert þetta eins vel og það var að kosið við hann.
3: Samvisk, samlega.
1: Já, þú ert líklega eini játsmiðurinn Hallgrímur sem hefur gefið saman hjón.
3: Já, ég býst nú bara við því.
1: Það var eiginlega vest að það skildi ekki verið smiðjunni.
3: Já, svo svart var það nú ekki.
0: og ég er eini maður sem hefur haft lagst þetta til fóta.
1: Það er það ekki.
0: Íslandi, það er það ekki.
3: Það er búin að gefi.
2: Og laufa góðsinn leik og hrósinn inni.
1: Hvað er nú langt síðan þú hættir að vera sjónum, Sigurður?
2: Já, það sé ég ekki svona í kringum 5 ári, svo leis. Síðan að ég hef sýlt af sjótrjám.
1: Og hvað varstu þá búin að vera lengi til sjós?
2: Já, þá var ég búin að vera til sjós, ég veist sko sjá. Ég er búin að vera til sjós síðan að ég hef 14 ára.
1: Og hvort líkar þér nú betur til sjós eða lands?
2: Já, mér líkaði nú ágætlega til sjós.
1: Og hvað var nú til þess að þú fórst í land?
2: Já, það var nú það bara að maður var orðinn svo laskaður á skrokknum að maður gat ekki haldið áfram.
1: Já.
2: Annars væri ég nú kannski á sjónu með þá. Annars er það nú ekki að verða margir heldur sem vilja stunda það starf þó að sé nú heiðalegt og gott starf að mínu áliti.
0: Nei, ég var í Hóland. Já, ég var.
1: Jæja, Hallgrímur, þú hefur nú stundað sjóðuróðra alla löðustan og biskustungum og sýsugur á nefn.
2: Já, sýsugur í
1: Já, komstu nú ekki oft í enn krappan á leiðinni? Nei.

0: þessi er meisti sem var að minn lengi.
1: Hvernig var það?
0: Það var bílur, bílur og þetta hafði okkur ófell.
1: Á hvaða tíma ás var það? Þorranum?
0: Það var Þorranum, svona þriðju viku Þorra.
1: Og hvaða báruðu nú mikla byrðir að
0: lenda? Það var
1: að
0: vanalega svona
2: 30 fenn.
0: Já. 15 kíló, nema segjum.
1: Og lendu því snjó og storm?
0: Já, snjó og rók og bíl.
2: Það var dregur dökkinn, hérna var vel.
0: Já.
1: Svo yfirgef ég vini mín á Arnarhóli og vona að þeir haldi áfram að fá góð spil. Þeir eru svo nýðursóknir í spilamennskuna, þeir taki geftur í þegar ég fer og þeir eru áriðanlega löngu búnir að gleyma því að yfir þeim gnæfir Ingólfur Arnarsson, landnámsmaður Íslands, frumbyggi Reykjavíkur og horfir í vestur yfir hafið. Það eru vor á Arnarhóli og bráðan fara grösin að ilma. Maðkurinn skýtur upp kollinum í næsta áfalli. Ungir elskendur tilla sér á bekk og horfa á sólarlagið og heimilisleysingjar leita sér skjóls undir blikkinu. En þegar Ingólfur kom hingað fyrir 1073 árum horfði hann ekki út yfir sjóin, heldur í gagnstæða átt og sá reyk í dalnum inn úr víkinni og nefndi staðinn Reykjavík. Nú sést ekki lengur reykur úr þessum dal því að hverinn hefur verið beislaður, þó eru þvottalögarnar enn við líði og það verður ekki úr vegi að heimsækja þann fornfræga stað. Og hér er ég komin inn í þvottalögar og þar er öðruvísu umhors en áður var. Nú er ekki lengur þvegið og opinn hver og þvotturinn klappaður á klöppunum, heldur að koma ungu konurnar með þvottavílarnar heima frá sér og setja þær hér í samband.
3: Það er rétt að taka fram að þegar ég hlíti á þennan þátt gests Þorgrímssonar frá því helgina snemma í apríl 1957, þá átti ég satt að segja dálítið erfitt með að trúa því að húsmæðurnar hefðu í raun og veru flutt rafmagns þvottavélar með sér inn í þvottalaugarnar gömlu. Það hljómaði jafnvel enn ótrúlegra en að nokkrir kallar sætu við spilamennsku í fótstalli styttunar af Ingólfi Arnarsinni. En ég hef síðan sannreynt að þetta var vissulega rétt. Þvottavélar í þá daga, jafnvel þótt gengju fyrir rafmagni, voru ekki jafn stórar og þungar og þvottavélar nú til dags og þær voru því vissulega fluttar á fjölskyldubílum inn í laugar og settar þar í samband.
1: Og hér er ein kona með nýtísku þvottavél. Það er svona rétt að ég sé í hana því að hér inni er mikil gufa. Finnst þið þægilegt að koma hingað með þvottavélina einu og tvo?
4: Já, já.
1: Hér er nóg að heitu vatni?
4: Já, já.
1: Eru margar konur sem að þvó hérna?
4: Já, já.
1: En manst þú nú eftir lögunum öðruvísi?
4: Ég man eftir gömlu lögunum.
1: Þú manst eftir gömlu lögunum, já.
4: Já.
1: En þú er ekki þvegið þar?
4: Jú, jú, ég þvoði þar. Hérna, það var út í lögin og með grýttunum.
1: Já. En þó var ég líklega betra að snúa sér til einhverju eldri konu ef maður vildi fá sanna mynd af þvottalögunum eins og þar voru áður. Og hér er ein sem er komin yfir áttrætt. Líklega hefur hún ekki verið þvegið með þvottavélum þegar þú varst að þvo í lögunum
5: ekki
1: í gamla daga.
5: Ekki alveg.
1: Nei.
5: Ég kom hingað til Reykjavíkur 21 árs.
1: Já.
5: Nú og þá þurfti náttúrulega færi laugar. Það var ekki þannig að gera. En ég átti langt heima niður í bæ og svo labbaði ég. Fóru hættu klukkan svona ganga tvö.
1: Já.
5: Og fór oftast niður ein. Þessa litlu leið og labbaði inn í laugar.
1: Já.
5: Ég fyrst ekki að bera neitt þvottinn eitt svoleiðis.
1: Já, já.
5: Nei. Mér þátti hátíð þegar ég fætti vinstúrku mína með mér og þurfti ekki að vera einn.
1: Já, það hefur skuggalegt að labba það neina.
5: Já, og týrutna svona grútar týr og götunni hingað á þangað og ljósi gluggum. Með þess að koma svo snemma inn á honana, inn nettir,
1: já,
5: til þess að komast inn. Fólki var svo margt. Annars mátti maður gera svo vel að vera úti allan daginn að þvo. Fyrst það var heldur rigning eða frost.
1: Það var hús þarna?
5: Já, já, tvö hús.
1: Voru tvö hús,
5: já.
1: En lögin sjálf var opin úti?
5: Já, gilt yfir hana bara.
1: Já.
5: Hún var ógilt, ekki gilt yfir hana hér í gamla daga, löngu ára ég kom. En það hefði dottið ykkur ofan í hana.
1: Já.
5: Og þá var farið að gilda yfir. Og svo þetta menni hátíð að var einhver kunningi með sér lögunum sem vildi vinda með hana með þvottum.
1: Já.
5: Lög og sængur og svo leist nokkuð. En nú er það vélarna sem að vinda.
1: Kanntu einhver sögur en það þegar að konur báru nú þvottin á sjálfum sér?
5: Nei, það var alveg út um það þegar ég kom.
1: Já, það komið vegur alla leið?
5: Já, alla leið vegur. Og aldrei kom það fyrir alla mína tíð sem ég fór þannig í laugar að mætti mér nokkur lífandi hræða. En það sagði mér eins finni kona. Hún sagði það verið þar með handur í laugar.
1: Já.
5: Vítaði svolítið sem undar sér. Hún sagði það var hugsa svona. Æ, það vildi ég búið gefa enn hvern til að taka börn tjálstann. Svo segir hún, svo ég gætti henni þess og flæti sér svona áfram, segir einhundja konan, þangað til að kemja henni ykkur konu og tekur í börn tjálstann. Og keiri fyrir mig lengi. Og ég sé ekki neitt, segir hún, en tjálstann var tekin af mér. Svo segir hún, svo líður það aldrei stund. Svo lítið sem henni þá konan farin, en komin eftir maður. Og hann keyrir börnar alla leið heima dýrum á þvottahúsinu.
1: Já, konan kemur mér ekki óvart. Þegar ég var aðalast upp í Laugarnesi, heyrði ég stúlkuna í læknum. Hún hefði verið vinnukona hjá Þórði Jónasinn dómara og eitt kvöld seint er hún að leið frá þvottalögunum með fullan bala og blautin þvotti á bakinu. Það er frost og hjarn og vindur hvass af norðri með skafrinningi. Frá því snemmum morgunin hefur stúlkan staði við að þvo, klappa og vinda og fötunar eru blauta vatni og svita. Uppgefin af erfið og vosi leggur hún af stað frá laugunum með þungabyrði. Vetranóttin er dimm og köld og kiljan bítur og einmanna stúlka fetar sig eftir viðsjálfu hjarni fram með sköruðum fúlalæk í áttli Reykjavíkur. Hér stígur íslensk alþýði stúlka hinsta spor á hálum ís. Missir fótana og fellur í lækin. Kraftarnir eru þrottnir, hún stendur ekki upp aftur, en vatnið rennur yfir höfuð hennar meðan þvottabalinn flýtur uppi. Já, svona var sagan stúlkuna í læknum þegar ég heyrði hennar fyrst. Og það fylgdi með að fólk hefði orðið hennar vart á þessum slóðum. En ekki tróði hún illsækir við þá sem eftirlífðu, heldur tók undir börug kjálkan hjá þreyttum þvottakonum til þess að leta þeim byrðina.

0: Illugi Jökulsson gramsaði í safnakosti Ríkisútvarpsins. Þetta var þátturinn Gamla kortjerið. Nú komið að hljóðrás æviminnar.
1: Komið sæl. Ég heiti Höskuldur Þráinsson og þetta fjórði þátturinn sem ég sé í þáttaröðinni hljóðrás æviminnar. Í fyrir þáttum hef ég sagt frá þessari hljóðrás, nokkuð nögin í tímaröð og tengt lögin við ákveðin tímabil og staði. Í þessum þetti og þeim næsta kannski svolítið minna þess þáttar tekingar. Ég bý í Mosfellsbæ og þegar ég hefði búið þar í nokkur ár, gekk ég kalla hvorin Stefni. Það hefði nokkrin mývetingar verið í honum áður, við það byrði 40 árum fyrr, til dæmis faðir minn og föðurbróðir. Afi minn hafði verið formaður kórsins í allmörg ár á sínum tíma, móðurbræður mínir hafði líka verið í kórnum og þessan var eðlilegt að kórin yrði hluti af hljóðrás ævi minnar. Lárus Sveinsson stjórnaði kórnum þegar ég gekk í hann. Lárus hentaði kórnum vel, varð félagi kórmarna samt þrangur og dætur Lárusar kölluðu kórin oftast kallan hans pappa og þær komu stöndu fram með kórnum oftast sem blásarar. Það var farið í söngferðir til annarra landa, meðlannast til Kanada, Austurríkis, Ungverjlands, Tékklands og Bretlands og í Bretlandi takuði þátt í söngkeppni í Llangollen í Wales undir stjórn Atla Guðlaugssonar sem þá stjórnaði kórnum. Það var skemmtilegt. En frægasta ferðin var samt farið til Danmörkur og Noregs. Í framhalda þeirri ferð var gerð kvikmyndin Kallakórinn Hekla sem Gunni Halldórsdóttir gerði. Sum atvikin þar eru sannsögulega.

söguleg og byggð á ferð kórsins, en því betur þau ekki öll sannsöguleg. Ég var farastjóri í ferðinni, en samt ég ekki nefndur í kvikmyndinni og það auðvitað mikil vonbrigði. Diddú var einsöngvari með okkur og vakti verðskuldað athygli. Dóttir gestgjafa í Tísteð í Danmörku, sem var söngnemi, hafði sérstaklega orðað því að Diddú var með svo öflugt mellemgúlf. Ég held að mellemgúlf merkti miðhæð eða eitthvað svoleiðis og áttaði mig ekki alveg á rósinu, en orðið merkir víst þynd á dönsku og virkni þyndarinnar mikilvæg fyrir söngvara. Einsöngvarar eru auðvitað mikið skraut fyrir kóra og það kemur vel fram á diski sem kórin gaf út 1996. Þar stjórnar Lárus kórnum, Sigurður Marteinsson leikur undir og nokkri einsöngvarar komu fram með kórnum, bæði kórmenn og sérstæki gestir. Við skulum byrjaðu að hlusta á kallakonu Stefni og Elínu Ósk Óskarsdóttur fyrir lagið La Vergine degli Angeli eftir Giuseppe Verdi og Francesco Maria Biave.

en nú get ég notfært mér aðstöðu sína. Hér hlutur kallakonu stefnir og Þorgeir Jóð Andrésson, lagið Skál, skál, eftir Simon Dromberg og textin eftir Höskuld Þráinsson.

Sigmund Romberg, sem samdi þetta lag, var fæddur í Ungverjalandi. Það fluttist ungur til Bandaríkjanna og þekktastur fyrir söngleikja tónlist, líkt og þetta lag. En annað lag eftir hann bandarískum söngleik þó þekktara hér. Það lagið Hraustir menn. Það úr söngleiknum New Moon, þar sem Oscar Hammerstein samdi textan. Þessi söngleikur var upprunalega syngdur 1928 en kom út sem kvikmynd 1940 þar sem Nelson Eddy syngur Stout-Hearted Men eins og lagið heitir á ensku. Jakob Jóhannesson Smári gerði íslenska textan sem að verulegu leiti þýðing á þeim enska. Margir kórar og einsöngvarar hafa spreytt sig á þessu lagi og orðið að láta sér linda að vera þá borðnir saman við Karl Reykjavíkur og Guðmund Jónsson því það voru þeir sem gerði þetta lag fyrst frægt á Íslandi. En við í stefni vorum ekki trættir við þennan samarburð og fengum ungan skaffirðing sem var þá félagi í kórnum til að syngja þetta á diskinn. Kallakonu stefnir og Ásgeir Eiríksson flytti lagið Hraustir menn eftir Sigmund Romberg við texta Jakobs Jóhannessonar Smára.

Í sama söngleik og hraustir menn eða stout-hearted menn er líka lagið Softly as in a Morning Sunrise. Það er sem sé líka eftir Romberg, en allt annars konar lag, romantískt og angurvert. Textin er líka eftir Oscar Hammerstein. Þetta lag varð seinna jazzstandard, líklega fyrst í meðförum klarinettuleikarans Artie Shaw. Við skulum hlusta það sungið hér. Hér það Hetty Loxton sem syngur Softly as in a Morning Sunrise eftir Sigmund Romberg og Oscar Hammerstein.

Ég veit ekki til þess að lagið Softly as in a Morning Sunrise hafi verið sungið með íslenskum texta. En mjög verið bent á það að það til íslensk dægurlag sem minni býsna mikið á þetta lag. Það heitir Kata Rokkar og eftir skagamanninn Theodór Einarsson. Það varð vinsælt á 7. áratug síðustu aldar en gekk svo í endurnýjun lífdagana þegar Björk Guðmundsdóttir söng það inn á plötuna Gling Gló með tríói Guðmundar Ingólfssonar. Við skulum samt hlusta hér á gömlu útgáfuna með Erlu Þorsteinsdóttur eða stúlkunni með leifirkjöröddina eins og hún var kölluð. Hún flytur hér lagið Kata Rokkar eftir Theodór Einarsson, bæði lag og texti.

Nú erum við búin að færa okkur úr klassík yfir í léttari lög, meðal annars íslensk. Þetta kannski minna stökk en fólk ímyndar sér stundum. En svo söngkona sem hefur sýndin það best fram á það Diddú, eða Sigrún Hjálmtínsdóttir. Hún hefur meðal annars gert grein fyrir því á sérstökum ammælustónleikum oftar en einu sinni. Hún söng stundum með okkur sveitingum sinnum í Mosfellsbæ í stefni á sínum tíma, eins og áður var nefnd. Hún var auðvitað fyrst þekkt með minnum sinnum í spilverki þjóðana og við skulum hlusta á hana að syngja Vikivaka eftir spilverks og stuðmanninn Valgeir Guðjónsson. Þetta er kannski fallegasta og vinsælasta lag Algirs og það er til í ótal útgáfum, ekki síst með kórum.

Vikivaki er uppalega nafn á hringdansi sem tíðkaðist við lönd og lifir enn kannski einna elst í færiðum. Það ekki hægt að spila dæmigerðan færiðskan hringdans hérna, þeir eru oft kannski 50 örindi. Það má bara vísa hlustandum á það í staðinn að fara til færiða til dæmis á Ólafsvöku í lok júli. Við skulum í staðinn hlusta á íslenskan nútímalegan Vikivaka. Hér leikur Eyþór Gunnarsson lagið Vikivaki eftir Jón Múla Árnason.

Við gerum alltaf áfram með danstegundir í tónlist. Við tókum dæmið Bossa Nova í síðasta þetti, Atta frá Brasilíu, skild sömbu. Þegar Heiðar Ástvaldsson var að kenna dans á síðustu öld, meðal annars í Ríkisútvarpinu, lagði hann ekki síður

Leggur áherslu á tja-tja-tja. Styðja, styðja, tja-tja-tja, sagði hann alltaf. Tja-tja-tja dansinn munum við rætt frá Kúbu og hann kannski ekki sérstaklega áberandi nú á dögum en samkvæmt hljómsendinni Milljónamæringarnir er hann dansaður á öðrum hnöttum. Það fjallaði hann það í laginu Marsbúa tja-tja-tja. Stór sveit Stefnis, hljómsveit Karlakórsins Stefnis, reyndi að leika þetta lag eftir á árunum eftir 2000 en hér eru það Milljónamæringarnir sjálfir sem leika það. Milljónamæringarnir og bókmæl fond Marsbúa tja-tja-tja eftir Sigur Jónsson og textin eftir Sigtrygg Baldursson sem mun vera náskildur bókmæl.

Ég nefndi það í fyrsta þættinum að faðir minn hefði einkum haft áhuga á klassísku tónlist. Þó kunni hann alveg að meta lög Jóns Múla til dæmis, en það var Jón Múla var ekki lega rétt eins og við. En faðir minn sagði henni sem við mig, þessi Magnús Eiríksson, ég fíla hann alveg í botn. Það var nú eða ekki á því komist að fíla Magnús Eiríksson í botn. Hann náttúrulega þekktastur fyrir þau lög sem samdi fyrir Mannakorn, þar sem hann var aðalmaðurinn af svona Pálma Gunnarssyni. Seinna spilaði Magnús oft með KK, þar sé KK yngri. Hann samdi flest lögin sem Mannakorn spilaði og oftast textana líka, kannski yfir 200 texta. Hér hlustum fyrir Mannakorn flytja lagið Kontoristinn eftir Magnús Eiríksson bæði lag og texti.

Við höfum nefnt nokkur dæmi um það að íslensk þjóðlög hafa verið færð í nýjan búning á síðar árum og Savannatrjóið var gott dæmi um þetta. Hljómsveitin Gítar Íslandsjó annað dæmi. Það kannski rétt að nefna það hér að Íslandsjó í nafninu hefur líklega ekkert með Ísland að gera. Kon Íslandsjó ítalska og mun vera notað í tónlist í merkingunni með ákafa eða eitthvað þeim dúr. Og það kannski lýsandi fyrir jazzstíl hljómsveitarinnar. Í henni eru Björn Thorvaldsson gítar, Jón Rafnsson bassi og Gunnar Þórðarsson á gítar eða stundum Þórður Árnason á gítar. Ég var svo heppin af Jón Rafnsson einu sinni sem kennara í tónlistarskóla FIH og hann gaf mér skemmtilegustu umsögn sem ég fengi fyrir tónlistarflutning. Ég séð þú átt verðar á aðeins og öskuldur. Þú bara hittir getur nótunnar. Þetta var alveg rétt hjá hún. Nú skulum við hlusta á gott dæmi þjóðlaga tónlist þessara hljómsveitar, gítar Íslandsjó flytur, vísur Vassandarósu sem íslenskt þjóðlag.

Ég hóf nám í íslenskum fræðum við Háskóla Íslands haustið 1966. Þar voru þá fyrir ýmsir merkir menn sem eru síðar þjóðkunnir, þó ekki endilega á tónlistarsviðinu. En þar var samt eitt sem gaf einu sinni út plötu með eigin lögum og söng. Og Kristinn Sigmundsson stórsöngvari fekk bara að vera undirleikari á þeirri plötu, sem sett í aukarlutverki. Þetta er Böðvar Guðmundsson, skáld og rithöfundur, en líka tónskáld. Dæmi sem ég ætla að taka tónlist hans fjallar fjörður sem svæði fyrir norðan, nánar teltekis fjallar lagið Þorgeirsfjörð. Þetta fallegt lag og texti og hefur sérstangað sess í minni fjölskyldu af því að tengdamóður mín var fædd í Þorgeirsfjörði og uppalinn þar. Þetta vinsælt lag sem ýmsir hafa spreytt sig á en hér það norðlenska söngkonan Kristjana Arngrímsdóttir sem flyttur lagið. Hún var skeið í Tjarnarkvartetunum fyrir norðan en hún var kendur upp Tjörn í Svarðardal og Tjarnarfólk eru auðvitað mikið tónlistarfólk. En sjálf Kristjana frá Dalvík og börn hennar og Kristjáns Eldjarn Hjartarssonar eru líka tónlistarfólk. Hún hefur gefið út sóloplötur eða diska líka með eigin tónlist á síðari árum. Hér hlutur Kristjana Arngrímsdóttir lagið Næturljóð úr fjörðum eftir Böðvar Guðmundsson. Ég heiti Höskuldur Þráinsson og ég þakka fyrir mig.

Höskuldur Þráinsson sagði hlustendum frá Hljóðrás ævisinnar. Þættinum lauk á lagi með Kristjönu Arngrímsdóttur. Heyrum nú lag með börnum hennar, systkina hljómsveitinni Blood Harmony.

Hljómsveitin Blood Harmony flutti draumsnillinga, lag eftir Ösp Eldjárn. Mattías Stefánsson lék með á fiðlu og Arnar Guðjónsson á slagverk. Lagið kom út 2020 á plötunni Simple Pleasures.

0: Við heyrðum lag eftir Lorenzo da Firenze, tónskáld sem var uppi á 14. öld. Tónlist hans tilheyrir Ars Nova hefðinni, svo kölluðu. Flytjendur voru einleikarar úr kammerhópnum Alla Francesca sem flytur miðaldatónlist. Lagið sem hljómaði hér ber heitið Sento d'amor la fiamma eða Ég finn loga ástarinnar.
1: Opið hús Sæbrautastokk verður í Vogaskóla 5. annan júlí milli klukkan 5:30 verið all velkomin Reykjavíkurborg, Vegagerðin og Betri samgöngur. Sólin sest í Múlaþingi, sjáumst í sumar. Alltaf í boltanum á Akureyri kíktu til okkar á milli leikja Hauganes. Ertu á Vesturlandi, hefur þú skoðað þessi einstöku söfn, byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, hernámssetrið í Hvalfirði og sjóminjasafnið í Sjómannagarði Hellissandi. Hjá Hrafnildi, stór útsala hjá Hrafnildi. Úrval hátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði nánar á fjallabyggð.is. Útsala, Lindin, Tískuverslun, Selfossi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan tvö Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Fulltrúar EFTA-ríkjana fjögurra og Vietnams hafa staðfest samkomulag viðskiptasamning milli ríkjana. Íslendingar fluttu inn vörur frá Vietnam fyrir tæpa 10 miljarda í fyrra og vörur þangað fyrir tæpan 0,5 miljard, mestmegnis makríl. Fríverslunarsamningurinn á að bæta markaðsaðgang íslenskra fyrirtækja að mörkuðum í Vietnam og skapa tækifæri til fjárfestinga. Samningurinn tekur til vöru og þjónustuviðskipta, fjárfestinga, opinber innkaupa, hugverkaréttinda og fleiri þátta. Álagning á bæði bensín og dísilolíu hækkaði í samanburði við önnur Evrópulönd í aðdraganda þess að kílómetragjald var tekið upp áramótin að mati samkeppniseftirlitsins sem kalla eftir og greindi gögn olíufélagana. Kílómetragjald var tekið upp í upphafi árs og olíugjald lagt niður. Við það lækkaði bensínlítrinn þapil 90 krónur. Lækkunin skilaði sér í meginatriðum en olíufélagin hækkuði álagning á bæði bensín og dísilolíu áður en hún tók gildi samkvæmt umræðuskjali samkeppniseftirlitsins eldsneytismarkaðinn. Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppniseftirlitsins.
1: Í heildina tekið þá styður þetta umræðuskjal áhyggjur sem að FIB, ASI og fleiri hafa verið að setja fram á síðustu vissurum og á okkar mati kallar þetta allt saman á dýpri umræðum það hvernig verðlagningu sé háttað á eldsneytismarka á Íslandu og hvað stjórnvöld geta gert til þess að skapa meira aðhald og auka virka samkeppni á milli félaganna.
0: Sagði Páll Gunnar Pálsson, bensínverð án opinbera gjalda hefur verið viðvarandi hærra á Íslandi í samanburði við mörg Evrópulönd frá 2017, munurinn hefur aukist frá 2022. Á því tímabili hefur álagning á lítran af dísilolíu hækkað 50% raunverði og bensínlítrans 25%. Drangar hafa keypt brauð og kó með fyrirvara samþykki samkeppniseftirlitsins. Brauð og kó rekur 8 bakari á höfuðborgarsvæðinu og var ársvelta þessum 0,5 miljardur og skilaði félagið hagnaði fyrra. Drangar sjá tækifæra á að fjölga sölustöðum næstu misserin meðal annars við verslanir Netto sem eru einnig í eigu Dranga. Drengu sem lögreglan á Vesturlandi lýst eftir í fyrir nótt fundin heill á húfi. Lögreglan þakkar öllum sem hefðu samband vegna málsins. Við minnum á að fréttir alltaf að finna á vefnum rú.is. Ef þú ert með ábendingu eða frétt eða myndefni, þá netfangið fréttir at rú.is. Fréttalestur lokið.
2: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 3. Næsti þáttur á dagskrá á tónsviðinu. Una Margrét Jónsdóttir kynir tónsmíðar ljóð og sögubrot sem tengjast júlímánuði.

0: Komiði sæl. Hér á undan lék Edda Erlendsdóttir kaflan Júlí úr píanóverkinu Árstíðirnar eftir Pjotr Tsjækovský. Árstíðirnar eru 12 stutt píanóverk sem Tsjækovský samdi á árunum 1875-76 og hver þáttur lýsir einum mánuði. Júlíkaflinn hefur undir titilinn Chant du Fossoyeur á frönsku eða Söngur sláttumannsins og honum fylgja nokkrar ljóðlínur eftir skáldið Alexei Koltsov. Tilbúin öxl mín upp með handlegginn blástu framan í mig hádegisvindur. Tónlistin er kraftmikil og taktföst, svo auðveldlega má sjá fyrir sér sláttumanninn sveifla orfi sínu. Á norður hveli jarðar er júlímánuður víðast hvar heitasti sumarmánuðurinn og er því býsna vinsæll í þeim löndum þar sem hitinn verður ekki ofmikill eins og hér á landi. Í þessum þætti verða fluttar tónsmíðar og lesin ljóð og sögubrot sem tengjast júlí. Það var rómverska öldungaráðið sem gaf mánuðinum heitið Júlíus árið 44 fyrir Krist og var það gert í minningu leiðtogans Júlíusar Sesars sem hafði verið myrtur þetta sama ár en hann var einmitt fæddur í júlí. Fyrir nafnbreytinguna hét mánuðurinn Quintilis, sá fymti, því hann var þá fymti mánuður ársins. Árið 1861 kom út ævintýrið 12 með póstvagninum eftir H.C. Andersen, en þar birtast mánuðirnir 12 í líki 12 farþega sem koma með póstvagninum á nýjársnótt. Farþegarnir eru bæði karlkyns og kvenkyns og júní er ung og fögur frú.
1: Ein var hún ekki heldur. Og eftir henni kom yngri bróðir hennar, Júlíus. Hann var hraustlegur,

0: í sumarfötum og með panamahatt. Ekki hafði hann mikið að ferðafötum með sér, það var svo óhentugt í hitanum. Hann var aðeins með sundhettu og sundskýlu. Það er ekki mikið.
1: Árið 1939 samdi danska tónskáldið Knúðógi Rísager ballettónlist við söguna

0: Þetta var júlíkaplinn úr ballettinum 12 með posten, 12 með postvagninum eftir Knúð og Rísager. Sinfoníuhljómsveit Helsingjaborgar lék, stjórnandi var Tómas Dásgór. Bókin Meðan glerið sefur eftir Gyrði Elíasson kom út árið 2023. Í henni er ljóðið Júlísól.
1: Þau eru ein á ströndinni. Ein með ströndinni. Og öldunum, hornum öldum og komandi.

Rose Lachmann lék á piano Júli Kaplan úr 24 prelúdíum eftir Nathan Hall. Þar á undan var lesið ljóðið Júlísról eftir Gyrði Elíasson. Það er hins vegar ekki svalt hafið með öldum sínum sem setur svip á Júlíkaplan úr píanóverkinu Das Jahr, árið, sem Fanny Mendelssohn Hensel samdi árið 1841. Það er sumarhitinn sem getur orðið þrúandi í suðrænum löndum. Fanny setur sem motto fyrir Júlíkaplanum brot úr ljóðinu Der Abend, kvöldið eftir Friedrich Schiller, þar sem segir Engjarnar þyrstir í endur nærandi dögg, fólkið er dofið af hita. Eiginmaður Fannyar, listamaðurinn Wilhelm Hensel, teiknaði myndir við hvert kafla tónverksins og teikningin við júlímánuð sýnir sveitastúlku sem hallast örmagna af hita fram á staf eða hrífuskaft.

Lámas Gríte lék á piano þáttinn Júlí úr tónverkinu Das Jahr, árið, eftir Fanny Mendelssohn Hensel. Hér lýsti tónskáldið þurki og þrúandi sólarhita. En júlímánuður ekki eins í öllum löndum. Á suðurhveli jarðar, svo sem í Ástralíu, júlí vetrarmánuður og í syðri hluta Ástralíu einkennist hann af miklum rigningum. Við heyrum nú söng sem ástralski sveitasöngvarinn Slim Dusty samdi árið 1945. Hann var frá Nulla Nulla Creek í Nýja Suður Wales og lýsir hérna ástandinu þegar regnið streymir niður á heimaslóðum hans í júlí og veldur miklum flóðum.

0: Slim Dusty söng lag sitt og texta When the Rain Tumbles Down in July. Sigurður Pálsson orti ljóðaflokk sem heitir Mánaðaljóð og birtist í bók hans Ljóð námu völd sem kom út árið 1990. Við heyrum nú júliljóð úr þessum ljóðaflokki.
1: Tunglið er heiðgulur ostur á djúpum júlidiski og vínið svona blátt eins og hafið í glasi Hómers. Hún kemur þarna gangandi, heit eftir daginn, á kaffistjettinni, heitri eftir daginn. Öldurnar reyna ganga á land til þess að kyssa hana. Menn gera hvað sem er. Danskennarin býðst til þess að keyra hana heim. Ökukennarin býður henni á dansleik. Það snýst allt í hringi kringum hana. En hún sest hjá Hómer. Þau borða tunglið, drekka hafið. Í stjörnukyrðinni skiptast þau á gjöfum, himins og jarðar.

Þetta var lag frá heimalandi Hómers, Júlíos eða Júlí, lag eftir gríska tónskáldið Mikis Theodorakis, við ljóð eftir landa hans Dionysis Karatsas. María Faranturi söng, hljómsveitina skipuðu Henning Schmidt, Volker Slott, Frederik Brion, Frank Kuruls, Jens Námilkat, Martin Lillich, Christian Dehn og Uli Moritz. Á undan laginu var lesið Júliljóð eftir Sigurð Pálsson. Miðja 20. öld var það lengi venja að SKT, skemmtiklúbur Templara, héldi danslagakeppni fyrir íslenska tónsmiði á hverju ári og urðu þannig til mörg vinsæl dægurlög. Árið 1986 var ákveðið að halda á Hótel Borg svipaðakeppni í flokki gömludansanna. Þau lög sem lengst náði í keppninni voru svo gefin út á hljómplötu. Eitt þeirra var Júlínótt, lag og texti eftir Jón Sigurðsson sem kallaður var bankamaður.

0: Haukur Mortens söng Júlínótt, lag og texta eftir Jón Sigurðsson í útsetningu eftir Ólaf Gauk. Jón Sigurðsson stjórnaði hljómsveitinni. Sigurbjörg Þrastardóttir er fædd árið 1973. Hún hefur ort ljóð sem heitir Júlí og við heyrum nú hana sjálfa fara með það hljóðritun frá árinu 2006.
1: Júlí. Aftur á ferð þessi fiðrildi, fægð lithimna, hávar grænvaxið grjót og varir votar í rökkrinu, flögra umhverfis örðaninn brjóst, glansandi fiðrildi.

0: Nina Simone söng lagið July Tree. Þetta er af plötu hennar I Put a Spell on You sem kom út árið 1965. Irma Jurist samdi lagið en Hal Mooney útsetti það. Eve Merriam orti ljóðið en þar segir Sönn ást byrjar að bruma í apríl og blómstrar á júlítrénu. Á undan laginu las Sigurbjörg Þrastardóttir ljóð sitt Júlí. Geislaplatan Októberlauf, ljóð og djass kom út árið 2000 en þar lesa nokkur skáld ljóð sín um leið og fluttir tónlist sem Karl Möller samdi við ljóðin. Þar á meðal er kvæðið Flóki teiknar í júlí eftir Nínu Björk Árnadóttur. Í ljóðinu er vísað til listamannsins Alfreðs Flóka.
1: Flóki teiknar í júlí. Nú opnar hann blómin. Tvær leyndardómsfullar dúfur brosa. Syngja sömur fuglar og vetrargaukur birtist á miðju sumri. Hann syngur með, svona er það. Söngurinn ómar, hann þýtur lengst inn í öll rökkrin sem liggja í leyni á sumrin. Nú opnar hann blómin og ilmurinn sætur og þungur sest

Nína Björk Árnadóttir las ljóð sitt, Flóki teiknar í júlí og tríó Karls Möller lék lag við ljóðið eftir Karl Möller. Það var Karl sjálfur sem lék á píanó, Guðmundur Steingrímsson á trommur og Birgir Bragason á kontrabassa. Júlímánuður kemur við sögu í allmörgum íslenskum sönglögum. Flest eru þau friðsælað yfirbragði og bera svip bjartrar og kyrrlátrar íslenskrar sumarnætur. Hér kemur lag eftir Jón Ásgeirsson, Júlíkvöld við Skerjafjörð, við ljóð eftir Matthías Jóhannesen. Ljóðið hefst á orðunum að hvítu logni í himinn björtu vatni sér hallar blóm og dottar undir kvöld.

Guðrún Jóhanna Jónsdóttir söng lagið Júlíkvöld við Skerjafjörð eftir Jón Ásgeirsson við ljóð eftir Matthías Johannessen. Pianoleikari var William Hancocks. Ljóðið Nótt eftir Þorstein Erlingsson fjallar bjarta heiða júlínótt eða þar ekki átt við hvaða júlínótt sem Þetta nóttin sem Ragnheiður Brynjólfsdóttir og Daði Halldórsson eiga sinn ástafund. Ljóðið úr ljóðaflokki Þorsteins, Eiðurinn, sem fjallar ástir Ragnheiðar og Daða, en eins og kunnugt urðu af þeim þær afleiðingar að Ragnheiður eignaðist barn utan hjónabands, sem var mikið hneyksli á 17. öld og enn verra þar sem Ragnheiður var dóttir Brynjólfs Sveinssonar biskups og hafði nákvæmlega 9 mánuðum áður svarið eið að því að hún væri hrein mei. Þorsteinn hins vegar á bandi elskendanna og býður hina björtu júlínótt að venda saklausa ást. Við heyrum nú lag Þórarins Jónssonar við ljóðið. Þess má geta að í upprunalegri mynd ljóðið 46 erindi, en hér eru aðeins sungin 2.

Sigríður Ella Magnúsdóttir söng lagið Nótt eftir Þórarinn Jónsson við ljóð eftir Þorstein Erlingsson. Ólafur Vignir Albertsson lék með á píanó. Bjartri og kyrri júlinótt er einnig lýst í ljóðinu Nú sefur jörðin eftir Davíð Stefánsson. Ljóðið birtist í bók Davíðs Ný kvæði sem kom út árið 1929. Alþekkt er lag sem Þorvaldur Blöndal samti við ljóðið. Þorvaldur fæddist árið 1903 en dó árið 1934 aðeins 31 árs að aldri. Nú sefur jörðin er þekktasta lag hans en það sama á við þetta lag og lagið hér á undan. Hér eru sungin fjögur erindi en í ljóðabók Davíðs er kvæðið 17 erindi og skiptist í þrjá kafla.

Kór Áskirkju sönglagið, nú sefur jörðin, eftir Þorvald Blöndal, við ljóð eftir Davíð Stefánsson. Stjórnandi var Kári Þormar. Til er annað lag við þetta ljóð og er það eftir mun yngra tónskáld, Daniel Þorsteinsson, sem er fæddur 1963. Kammerkór Norðurland syngur nú lag Daniels, við ljóðið Nú sefur jörðin eftir Davíð Stefánsson.

Kammerkór Norðurland söng Nú sefur jörðin, lag eftir Daniel Þorsteinsson við ljóð Davíð Stefánssonar. Stjórnandi var Guðmundur Óli Gunnarsson. Hljóðritunin var gerð árið 2020. Við ljúkum þessum þætti með júlívísu úr söngvafloknum Söngvum mánaðanna sem Jón Hlöðver Áskelsson samdi við kvæði eftir Böðvar Guðmundsson. Hér er lýst yndislegum júlídegi, allt er sem fegurst, blómin anga og þrestirnir syngja. Ljóðmælandin nýtur sumardagsins, en samt, innst inni veit hann að eilíft er ekkert sumar, vetur tekur við af sumri, dauðin af lífinu. Hvað það? Ljóðinu líkur með orðum skáldsins til þrastarins. Við skulum syngja og sáttir vera, það er hreinlega ekkert annað að gera. Kristinn Sigmundsson syngur júlívísu, lag eftir Jón Hlöðver Áskelsson, við ljóð eftir Böðvar Guðmundsson. Daniel Þorsteinsson leikur með á piano. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir kynnti tónsmíðar, ljóð og sögubrot sem tengjast júlímánuði í þættinum á tónsviðinu. Lesari var Kristján Guðjónsson.

0: Spænska góðsögnin Julio Iglesias flutti lagið Vuela Alto eða Fljúðu hátt. Höfundar þess eru Alejandra Álvarez Bækbetir Casas, Mariam Bækbetir og Beatriz Álvarez. Lagið af plötunni La Carretera sem kom út 1995.
1: Útsalan hafin, séu bútík skeifunni 11. Ertu fyrir sunnan, sýningar sem vertir að sjá, sjóminnesafni Borgarsögu safni Reykjavíkur, náttúruhræðistofa Kópavogs og vatnið í náttúru Íslands, sýning náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Velkominn að markaðshelgina 3. til 5. júli, Bolungarvík. Tjaldið á tveimur mínútum, Heim Planet Sportís. Verið hjartanlega velkomin á írska dag á Akranesum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, frábær matur og góð stemning, sjáumst á skaganum Galito Akranesi. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Útsalan er hafin, Sif Boutique, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Hvalveiðibátarnir Hvalur 8 og Hvalur 9 lögðu á stað til veiða á ný á öðrum tímanum í dag eftir að hafa legið við bryggju síðustu daga vegna slæmra veðurskilyrða á miðumúti. 10 langreiðar hafa verið skotnar þar sem aðver vertíðinni en þetta eru fyrstu hvalir sem eru veittir við Íslandsstrendur frá árinu 2023. Mikill styr hefur staðið veiðarnar undanfarna daga. Skip aðgerða sinnans Paul Watson hefur verið á siglingu innan íslenskrar efnaðarslöksu frá því helgina. Áhaup skipsins hefur líst því yfir á samfélagsmiðlum að ætlunin sé að stöðva hvalveðar við Íslandsstrendur. Landhelgisgæslan fylgist með ferðum skipsins allt frá því það kom inn í efnaðarslöksuguna. Skæf hitabylgja herjar á austurströnd Bandaríkjana. Yfirvöld hvetja fólk til þess að gera ráðstafanir. Hiti geti farið langleiðina upp í 40 stigum helgina. Á sama tíma undirbúa Bandaríkjamenn sig undir 250 ára afmæli ríkisins þann 4. júli sem á laugardaginn. Tímasetningin sérlega slæm því auk þjóðatíðadagsins. Þá þjóðin eitt þriggja gestkjafa heimsmeistaramótsins í fótbolta og hitabylgjan vís til að setja mark sitt á nokkra leiki. Sérstaklega leik Frakklands og Paraguay í 16 liða úrslitum. Leikurinn á laugardag í Fíladelfíu hefst klukkan 5 að staðartíma og spáð 38 stiga hita. Því útlit fyrir að hennar umdeildu vasspásur getur einst þarfa þing, svona einu sinni. Nærri 2 milljónum gervihnatta verður skotið á sporbaug jarðar á næstu árum gangi áform SpaceX og annar tæknifyrirtækja eftir. Stjarneðlisfræðingur varar við áhrifum þessa. Í nýri rannsókn á vegum stjörnustöðvar Evrópulanda segir að þessi mikli fjöldi gervihnatta gerir næturhiminin of bjartan til að hægt sé að rannsaka geiminn almennilega frá jörðu. Matthías Baldursson Harksen, doktorsnemi í kennilegri eðlisfræði við Háskóla Íslands, tekur undir áhyggjurnar.
1: Þetta er einhverja framfæri fyrir mannkynið að bæta aðgengi okkar að fráleysu neti og svo framvegis. En á hvaða kostnað er það á einhverju tímapunkti getur maður velt í fyrir sér? Er það kannski í stóra samhenginu að eyðileggja vísindarannsóknir sem að gætu fleitt mannkyninu framar?
0: Sagði Matthías Baldursson Harksen. Veður, suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu en vestlæg átt 3 til 10 metrar á morgun. Víða skúrir en bjart með köplum austan til. Hiti 6 til 17 stig, hlýjast austan til. Fréttir næst klukkan 4, fréttir næst reyðlókið.
2: Klukkan farin að ganga 4 á 5. degi. Næst á rás 1 tónlistarþátturinn Vetrarbraut frá 2014. Umsjón hafði Jón Óskar Hafsteinsson.

Já, við erum í kostningaham þess að dagana og því tilvalið að byrja á Elected með Alex Cooper. En það var hljónsveit sem ég hafði mikið gaman af þegar ég var að byrja í menntaskóla og þetta er á þinn tímu þegar að prokrokkið réði lögum og lofum og maður hlustaði á Yes og Emerson, Lake & Palmer og Pink Floyd, Vispona og svo framvegis. En það sem höfðaði meira tíminn voru menni eins og Alice Cooper og hljónsveitir eins og Velvet Underground, Mottu Húpul og Roxy Music. Þegar ég fer á sjóin hann eitt sumari þá hlustuðu við allt, ég var í Norðursjónum og síldveiðum og þá hlustuðu við allt á Radio Nordsee og það er þá sem ég kveiki fyrst á bói þegar ég heyri All the Young Dudes í flutningi Mottu Húpul og þetta var eins og þjóð

0: En hlustunum á Bowie og Spiders á rafmögnuðum yfirsnúningi á hátindi feril Sigga, þetta er af tónleikum í Santa Monica 1972.
1: Hi, this is Beamish Reed along with Richard Kimball from the Santa Monica Civic Auditorium, and the house lights are about to go down for the appearance of David Bowie.

Síðan voru nokkuð band sem að nutu ekki mikill að hylli hjá músíkpressunni. Band eins og Jethro Tull og Júra Heep og Black Sabbath, þetta voru band sem fengu vanlega vonda dóma og en áheyrendur vildu þetta og létu ekki segjast. Ozzy Osbourne og Tony Iommi voru forsprakkar Frank Zappa og Iommi var og er eitt besti gítar eða höfundur gítariffa eða gítarfrasa sem að sögur fara af og Frank Zappa öfundaði hann alltaf að þessu Supernaut af fjórðu blöðinni.

öllum óvörum þá hættir Siggi Stardust á tónleikum í Hammersmith Odeon leikhúsinni og sagði að hann myndi aldrei spila aftur og þetta kom fólki mikið óvart og það grátur og gnistan tanna í salnum. En á þessum tíma er bandið, þetta er kringum 73 og þá er bandið alveg gríðara flott og hér er upptaka af Moon Age Daydream sem að er gríðarlega kraftmikið og það er eins og Mick Ronson sé beintengdur við ljósafossvirkjun, krafturinn er slíkur í gítatum.

Já, svo kom nú að því að allir fengur nóg á progrokkinu, þessum 10-15 mínútna lögum sem voru oft eins og sirkussýningar hljóðfæraleikara og unglingar gátu einfallega ekki tengt sér við þetta. Veist, það er engin leið að fara inn í bílskúr og æfa að við svo gítar eða með svona fyrirmyndir sem þú veist að þú getur aldrei orðið. En frá Queens í New York komu þeir Joey, Johnny, Didi, Tommy og kölluðu sér Ramones. Hráir og einfaldir. Þeir vildu enga háflega vímu eða sýru, þeir vildu deyfingu.

Og í framhaldinu verður punk-sprengjan. Í Bretlandi Sam 69, Clash og Sex Pistols koma fram. Og hafðu greinilega fengið áhrif sín frá böndum eins og Ramones. Það sem allt var strippa niður og menn voru fyrst og fremst að tjá sig og þeir voru reiðir. Og ein al besta plata sem að kom út á þessum árum og bara og ennþanda í dag, það er fyrsta plata Sex Pistols, Nevermind the Bollocks, sem er ótrúlega fullkomin fyrsta plata og ég gruna þá að vera kannski fyrsta boybandi að þeir hafa verið svolítið hann, það er því að ef maður berða saman við fyrstu plötu Sam 69 og Clash og þá var það miklu rarra hjá þeim en Sex Pistols er einhvern veginn alveg fullmótaðir og svo verði ná að minnast á umslagið sem að var eitt aðeins betri sem hefur verið gerð og sagan segir að það hafi verið dvergur vinur þeirra sem áttu að gera umslagið og hann var alltaf í vímu heima nennti ekki út að kaupa letrasett til þess að útbúa letugerðnar þannig að hann klifti úr blöðunum og límdi upp og útkáman var og er eitt besta umslag sögunar.

og í öllum punklátunum kemur hljómsveit frá Svíþjóð, ABBA, sem er algjörlega skjön við allt það sem er að gerast, en

En þetta er svo ótrúlega gott stöf sem þið senda frá sér. Þetta er einhver bestu poplög sem hafa verið gerð. Og við vorum margir sem að vorum ekkert að bekjana Abba sinns líka en hlustuðum þetta allt svona prívat. Og í The Winner Takes It All þá syngur Björn til eða semur Björn lag til Agnetu út af skilnaði þeirra og við skulum hlusta þetta í flutningi Meryl Streep úr bíómyndinni Mamma Mia.

maður verður alveg meira að hlusta á þetta. En John Lydon, hann er ekki meir. Þessi holdgervingur punksins hættir í Sex Pistols og stofnar stórmerkilega sveit Public Image og leggur í rauninni grunninn held ég að því næstu 10-15 árum í músík og ég held að böndin svo Joy Division og leiri hefði aldrei orðið til nema fyrir tilstilli Public Image.

Jón Óskar Hafsteinsson kynnti tónlistadeginn vali í þættinum Vetrarbraut. Hann var fyrst á dagskrá 2014. Sumir hlustendur eru svo hefnir að vera á leiðinni í heimum þessar mundir í gegnum síðdegisumferðina. Ásgeir Ásgeirsson var á allt öðruvísi ferðalagi þegar hann samdi næsta lagið, Driving Through the Atlas Mountains.

Ásgeir Ásgeirsson flutti eigið lag, Driving Through the Atlas Mountains. Nú okkur boðið að keyra bíl bítlana.

Bítlarnir flutti lagið Drive My Car. Það kom út 1965 á plötunni Rubber Soul. Förum nú á rúntinn.

Þetta var lagið Rúnturinn sem hljómsveitin Dopamine Machine sendi frá sér 2022 á plötunni Kæruleysi er æðruleysi. Ívar Andri Bjarnason samdi það. Hljómsveitina Dopamine Machine skipa Ívar Andri, Jóhannes Guðjónsson, Bergsteinn Sigurðarson, Benjamín Haraldsson, Róbert Aron Björnsson og Sigur Rós Jóhannesdóttir.

0: Carl Perkins flutti lagið Pop, Let Me Have the Car eða Pappi, láttu mig fá bílinn. Höfundar þess eru Eddie Fontaine og Andrew Halmey.
1: Stöð í stöð, 30 ára afmæli 9. til 12. júli, velkominn í Fjarðabyggð. Langa þig göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll. Það er notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Tösku og hanskabúðinn, Laugavegi 103 og Ungfrúin góða, Hallvegarstíg 10A. Útsælan er hafin, Sif Bútík, Skeifunni 11. Hæglætis ferðalag í Skagafirði, áskaffi.is.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Hvalveiðibátarnir Hvalur 8 og Hvalur 9 lögðu á stað á öðrum tímanum í dag til veiða eftir að hafa legið við bryggju síðustu daga vegna slæmra veðurskilirða á miðum. 10 langreiðar hafa verið skotnar þar sem af er vertíðinni en það eru fyrstu hvalir sem eru veittir við Íslands strendur frá árinu 2023. Nokkur styr hefur staðið veiðarnar undanfarna daga. Bandero, skip aðgerðasinnans Paul Watson hefur verið á siglingu innan lögsögunar frá því helgina. Áhöf skipsins hefur líst því yfir að ætlunin sé að stöðva hvalveðar. Landhelgisgæslan fylgist með ferðum skipsins. Manni sem 100 björgunarliða unnu við að ná undan húsarústum í Venezuela hefur verið bjargað. Hann var fastur í nærri 8 sólarhringa.
3: Því var ákaft fagnað þegar Hernán Alberto Gil Flores, 43 ára öryggisverði, var bjargað úr húsarústum eftir jarðskjálftana í Venezuela í dag. Hann var í vinnunni þegar stóru skjálftarnir riðu yfir á miðvikudag í síðustu viku og hafði verið fastur þar síðan. 100 björgunarsveitamanna frá 7 löndum hafa síðan á mánudag reynt að koma staðunum, en þá tókst þeim fyrst að staðsetjan undir rústunum. Björgunarsveitir höfðu náð sambandi við hann og fært honum vatn. Í morgun komust björgunarliðar í metra fjarlæð frá honum og eftir hádegi náðu þeir honum undan rústunum. Hann var fluttur umsvifalaust á sjúkrahús. Nærri 2300 hafa fundist látin eftir skjálftana og enn er 20.000 að saknað.
2: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að handaveirufaraldri sem braust út á skemmtiferðaskipi fyrir árinu sé lokið. Síðasti einstaklingurinn sem var útsettur fyrir smiti lauk sóttkví í dag. Alls voru 12 tilfelli staðfest og 3 dauðsföll. Ekki hefur verið tilkynnt nýtt smit síðan 25. maí eða í rúman mánuð. Meira en 650 manns í 33 löndum voru útsettir. Skipið Hondius var sótreinsað í Rotterdam í Hollandi og hefur lagt aftur úr höfn. Hondius kemur til Akureyrar 15. ágúst. Fulltrúar EFTA-ríkjana fjögurra og Vietnam hafa staðfest samkomulag viðskiptasamning milli ríkjana. Íslendingar fluttu inn vörur frá Vietnam fyrir tæpa 10 miljardar í fyrra og vörur þangað fyrir tæpan 0,5 miljard, mestmegnis makríl. Fríverslunarsamningurinn á að bæta markaðsaðgangi íslenskra fyrirtækiða mörkuðum í Vietnam og skapa tækifæri til fjárfestinga. Samningurinn tekur til vöru og þjónustu viðskipta, fjárfestinga, opinbera innkaupa, hugverkaréttinda og fleiri þátta. Að því segir í tilkynningu. Meðalhiti á landsvísu í nýliðnum júnímánuði var 0,6 stegum yfir meðallagi áranna 1991 til 2020. Hlýjast var á vestanverðurlandinu en kaldara fyrir austan, þar sem hiti var undir meðallagi. Landsmeðalhitin var undir meðallagi í nokkra daga eftir meðalmánuð en var annars yfir meðaltali.
4: Hæsti hiti mánaðarins mældist 21 stig á Egilsstaðaflugvelli en lægstur mínus 3,3 stig á Gagnheiði. Í byggð mældist lægsti hiti mánaðarins mínus 1,6 stig á Þingvöllum. Í Reykjavík var úrkoma 35% yfir meðalagi 1991 til 2020 en nærri meðalagi síðustu 10 ára. Mánaðar úrkoman mældist óvenju mikil á Akureyri eða 87% umfram meðalag 1991 til 2020 og 26% umfram meðalag undanfarins áratugar. Dagar þegar úrkoma var 1 mm eða meiri voru 14 á Akureyri og hafa aldrei verið fleiri. Meiri úrkomi á Akureyri fylgdi minna sólskin þar sem fjöldi sólskinstunda var nokkuð undir meðalagi. Í Reykjavík voru sólskinstundir á pari við meðaltal áranna 1991 til 2020. Þá var hægviðra samt í mánuðinum og

0: vindur á landsvísu undir meðalagi. Á nokkrum stöðum á landinu hefur meðalvindur í júní aldrei mælst lægri.
1: Björgvin Brynjarsson sagði frá. Íþróttir, 32 leiða úrslit HM í fótbolta halda áfram í kvöld. Klukkan 7 eigast Spánverjar og Austurríkismenn við, en stórleikurinn Portugal-Króatía á dagskrá klukkan 11. Þá spila Sviss og Alsír klukkan 3 í nótt. Allir leikirnir eru í beinni útsendingu á RÚF eða RÚF 2. Veður, suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu, en vestlæg átt 3 til 10 á morgun, víða skúrir en bjart með köflum austan til. Hiti 6 til 17 stig, hlýjast austan til. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, við sjáur komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur fimmtudaginn annan júli. Þátturinn hefst hér á lagi bassaleikarans, tónskaldsins og katta unnandans Charles Mingus, Better Get It In Your Soul. Hér er mikill æslagangur og mikill fjör og tónar það kannski ágætlega við veðrið sem hefur verið að hrekkja okkur hér í allan dag í kringum útvarpshúsið. Það blæs úr öllum áttum, það rignir og jeljar, en þess á milli gægist sólin undan skýi. En á dagskrá viðsjóri í dag er ýmislegt. Við ætlum að heyra í þremur pislahöfundum og af nýútkominni bók. Freyja Þórsdóttir verður með okkur í dag, en í pisli sínum skoðar hún viðkvæmni og styrk út frá ólíkum sjónarhornum. Það sem virðist viðkvæmt eða stert við fyrstu sín getur fengið á sig annan blæ í víðara samhengi. Til dæmis þegar það er skoðað í gegnum linsu djúp tíma. Með þetta í huga lítur hún meðal annars til máttarins sem býr í blómum. Vala Sigþrúðar Jónsdóttir myndlistamaður kom við á sýningunni Himnu í Norræna húsinu og flytur hún rýni sýninguna í þættinum. Tumi Árnason tónlistamaður ferðast yfir fjöllin til Hveragerðis og heimsótti hátíðina Hverafugl sem fór fram síðustu helgi og mun hann gefa okkur skýrslu af sinni upplifun. Og við hringjum einnig til útlanda og heyrum í íslenskum rithöfundi sem var að senda frá sér sína fyrstu skáldsögu. Vilhjálmur Pétursson á Sigur bók Nýrra ratta hjá forlæginu og nefnist hún Harðindi og segir frá ævintýrum manns og merar í martræðakendum eftir heimsenda veruleika hér á Íslandi. En við byrjum þáttinn á viðkvæmni og styrk.
1: Við erum gerður tengslum og lifum innan tengsla. Einstaklingur er bara einstaklingur frá einu takmörkuðu sjónarhorni. Frá öðru er hann merð sem samanstendur af óteljandi verum, þráðum, minningum. Lítið barn er ekki jafn ungt og það lítur út fyrir að vera. Ekki öllum skilningi í það minnsta. Þegar kunnuglegur grallarasvipur foreldris brýst skyndilega fram í barnsandlitinu, kemur það upp sig. Þótt barnið búi yfir glænjum líkama er það þróunafræðilega eldra en foreldra sínir. Það geymir þykkari sögu í frumunum, hefur lengri keðju forvera á bakvið sig. Lítil börn eru máttug í viðkvæmni sinni, eru vitrir leiðtogar sem stuðlað friðsælu umhverfi. Hafi innbyggð eðlisávísun fullorna fólksins í kring ekki bognað eða sofnað, má almennt gera ráð fyrir því að nýfætt barn sé örugt því það virkjar vend frá umhverfu sínu. Skáldkonan Sylvia Plath skrifaði ljóðið Morgunsöngur nýfætt barn sitt. Það hefst svona. Ástin trektiði af stað eins og feitt gullúr. Ljósmóðurinn sló í iljarðinar og skær gráturðinn tók sér stöðu meðal höfuðskepnana. Ástin getur, eins og ljóðið undirstrikar, kveikt nýtt líf í einum blossa með því að leiða saman tvo einstaklinga og blanda saman sögum þeirra. Kveikt nýtt líf sem hefur aðeins takmarkaðan tíma hér á jörðinni og tefar eins og klukka. Ljóðið heldur áfram. Raddir okkar bergmála, vegsama komið þína, ný stytta, í næðingsum safninu skikir nektin á öryggi okkar. Við stöndum í kringum þig, sviplausir veggir. Nakið barnið, ný viðkvæm stytta sem birst hefur á safninu, undirstrikar óöryggi foreldrana sem finna til þeirrar ábyrðar að vera ofur viðkvæmri verun í skjól. Síðar í ljóðinu skrifaði

kýr í viktoríönskum náttkjól. Barnið virkjar meðvitund viðkvæmni lífsins og sú staðreynd vendar það. Þess vegna viðkvæmni þess líka styrkur þess. Því stærra sem það verður, aukast líkurnar raunar á því að það gleymist að huga jafn vandlega að því. Það sem hefur ásýnd þess viðkvæma leynir iðulega á sér. Þegar við hugsum blóm má vera að hugurinn fyllist rauðbleiku rómantísku andrúmslofti. En verandi fíngerð og skammlíf vekja blóm líka stundum hugsun það hver brotætt tilveran er. Þess vegna fölnuð blóm, líkt og stundaglös með fallandi sandkornum, dæktar táknmyndir hverfuleika. Þau minn okkur á að taka eftir lífinu meðan það hér. Meðtaka litina, finna lyktina áður en það um seinan. Blóm minna á ást, kvenleika og döðleika. Þau minna á viðkvæmni. Ef við breytum hins vegar linsu og hugsum ekki líf einstaks blóms, heldur hugsum í samingi við svokallan djúptíma, þá stækkar myndin og breytist. Djúptími hugtak sem lýsir jarðfræðilegum tíma sem nær yfir miljarða ára langt tímabil, langt út fyrir tímaskala mannlegra reynslu. Þannig má ferðast aftur í huganum til tíma sem var tómur af mannlegum sporum. Við getum jafnvel spólað okkur til þess skeiðis sem risaðlunar voru uppi á. Við getum líka ímyndað okkur augnabliki þegar risaðlunar dóu út af völdum náttúruhamfara en talið að árakstur loftsteins jörðina hafi skilað sér í stóru og miklu rykskýi sem umlykti jörðina og felldi stóran hluta lífríkisins. Ef okkur væri plantað í sögukaflan sem fylgdi í kjölfar fals risaðlana, sæjum við mögulega glitta í smávaxin blóm í umhverfi okkar. Kannski birtust okkur magnóljur sem þróðust á jörðinni fyrir cirka 95 til 100 miljónum ára. Tilhugsunin tröllvaxin líkama grameðlu sem kremur auðveldlega lauf og krónublöð í einni hreyfingu kann að gefa til kynna mikinn styrk, andstæðu við viðkvæmni. En það áhugaverða að til eru tegundir blómjurta sem voru til á undan risaeðlunum og eru enn til á okkar dögum því þær, annað en hinnar stóru eðlur, komust af. Það sem hefur ásýnd þessa viðkvæma leynir iðulega á sér. Það sem virðist sterkt á einu sögulegu augnabliki það ekki endilega í víðari tímarama. Greind náttúrunnar leitast við að takmarka sig ekki. Halda hurðum opnum, stuðlað afkomu lífsins til lengri tíma. Stór rándýr geta, þrátt fyrir líkamlegan styrk, verið viðkvæm í þeim skilningi að þau eru háð ósveginlegri skilyrðum en margar aðrar verur. Þegar slík skilyrði bresta, lokast hurðir. Þau eru til dæmis háð því að lifa á verum neðar í fæðukeðjunni og geta ekki framleitt næringu sjálf. Segja má að blómplöntur séu máttugri en risaðlur í samingi djúptíma þrátt fyrir kvenleg ilmandi formsýn, meðal annars tíðar búa yfir mikilli aðlögunarhæfni, krefjast minni orku og eru færar skapandi byggingu nýra tengsla við aðrar tegundir. Líffræðingurinn David Haskell útskýrir að blómplöntur, sem fyrst komi fram fyrir meira en 100 miljónum ára, hafi verið byltingarafl. Þær hafi umbreytt lífríkinu með því að íta undir gagnverkandi tengsl við aðrar tegundir sem oft mynduðust í krafti skinnrætna upplifana, fegurðar. Þannig talar blóm við skinnfæri býflugu og laðarana inn í tengsl sem eru gefandi fyrir báðar lífverur. Aðeins með tilkomu blómplantna gátu myndast kjörlendi á borð við hitabeltisregnskóa og grasléttur og þær íttu undir þróun ýmissa tegunda, til dæmis býflugna, fiðrilda og spendýra. Okkar tegund hefði ekki getað komið fram án blómplantna, enda eru við að miklu leiti háðu þeim næringu, beint eða óbeint. Samt sem áður hefur mikilvægi þeirra farið fram hjá okkur, segir Haskell. Á hellamálverkum steinaldar má til dæmi sjá alls konar dýr sem við samsumum okkur með, en lítið fer fyrir plöntum. Þeir valdhafar sögunar sem hegða sér á svipaðan hátt og topprándýr, rándýr sem eru efst í fæðukeðjunni, eru að samaskapi viðkvæmir. Höfundurinn Luke Kemp, sem stundar rannsóknir við Cambridge Háskóla, hefur skoðað upprisu og hrun samfélaga í sögulegu samhengi. Sagan sýnir að hans mati að flest fólk sé jafnrétti sinnað, en aftur og aftur gerist það

0: meira hluti fólks treðst undir yfirgang fámennrar elítu. Þegar þeir sem stýra samfélagi gera það með yfirgangi, þá stuðla þeir hins vegar að eigin falli með því að virði ekki jafnrétti og varðveit ekki frið. Þegar elítur draga til sín æ meiri auð frá fólki úr landi, gera þau samfélög viðkvæmari. Áhrifin eru spilling, skertari heilsa fólks, eyðing umhverfis og fleira sem rekja má til ákvarðanna aftengdrar fámennistjórnar. Því miður sjáum við ýmis einkenni þessa á okkar tímum. Máttur hins sterka virðist ekki tryggja afkomu. Þeir sem setja efst eru viðkvæmastir. Rándýr gegna mikilvægu hlutverki í fæðukeðju og heiga sína lífsbaróttu eins og þeim er eðlislægt. Þau eru viðkvæmari tegund en grasið sem þau kunna hafa undir sér eins og mjúkt teppi en þau eru hluti af vistkerfinu, hluti af líffræðilegum fjölbreytileika. Maður sem hegða sér eins og topprándýr er hins vegar ekki bara viðkvæm tegund heldur skaðleg. Máttuversti mátturinn býr ekki í ofbeldi og valdboðsneigð, en það sker slíkt á tengslmilli eininga heildar og veikir hana. Eftir síðari heimstyrjöld lærðum við þessa leksíu. Harkan sem afhjúpaðist sem augljós villa, röng leið til að vera til, vakti mýkt í alþjóðasamfélaginu. Brotnar þjóðir kölluðu fram samhug, stjórnleysið vakti meðvitund mikilvægi samvinnu og sáttar. Mannréttindasáttmálin var kynntur til leiks. Nú á dögum og segja að vegið sé að mannréttindum og lýðræði, að gleymska sé farin að breyða úr sér. Hérlendis var nýlega samþykkt frumvarp brottfararstöð fyrir fólk að flóta þar sem börn verða vistuð, en umboðsmaður barna segir það brjóta gegn réttindum barna. Eins var mannréttindastofa Reykjavíkur nýlega lögð niður. Sagfræðingurinn Timothy Snyder segir það ógjörning að halda utan lýðræði án þess að líta til sögunar. Þegar fortíðin tekin í burtu og leksíur hennar hundsaðar verðum við áróðri að bráð. Sagan minnir okkur á að vera ábyrg. Auk þess að skoða sögu mannkyns getum við skoðað sögu lífsins. Við getum lært af börnum og blómum sem lausu við alla drottnunar tilburði, laða mýktina fram í öðrum og þétta lífvænleg tengsl.
1: Freyja Þórsdóttir fjallaði hér viðkvæmni og styrk út frá ólíkum sjónarhornum, afhjúpaði hið veika í því sem virðist á yfirborðinu stert og styrkleikan í því sem virðist viðkvæmt. Og við ætlum að halda áfram á svipuðum slóðum. Djúptími er eitthvað sem sýningin Himna í Norræna húsinu lætur sig varða í nokkrum verkum sem þar eru til sýnis. Vala Sigþrúðar Jónsdóttir gerði sér ferð á sýninguna.
2: Samsýningin Himna, góðsagnir og skáldskapur úr jörðu var opnuð í kvelvingu sýningarsal Norræna hússins 7. júní síðastliðin. Sýningarstjóri er Tómas Páls. Sýningin er afrakstur langs og ígrundaðs samtals milli lista og vísindafólks, hönnuða og starfsfólks Norræna hússins mold sem lifandi kerfi í sífelldri endurnýjun. Það er því viðeigandi að sýningin sé í kjallara Norræna hússins sem grefur sig ofan í votan, fjölbreyttan og kvikan jarðveg Vatnsmýrarinnar. Þó verkin hverfist öll sama viðfangsefnið, nálgast þau moldina á ólíkan hátt. Þau eru allt frá því að vera dreymin og margræð yfir í að vera hönnunarferli sem leitast við að hafa bein áhrif á jörðina. Áður en gengið er niður í kvelvingu, mætir mér listaverk á grasflutinni, skýli úr torfi sem er rétt nógu rúmt til að fullorðin manneskja geti legið þægilega inn í því. Skjólið er verk eftir Lucrezíu Costa. Titill þess er landsleg, sem er gamalt íslenskt orð yfir landslag en vísar einnig í mannslíkamann og til hvíldarstaðar. Titillin er sniðugur og margræður og enn eitt dæmið hversu snjöll, ljóðskáld og listafólk með erlendan bakgrunn eru í að rifja upp gleymd íslensk orð og búa til ný. Verk Jóhannu Sílemann blasir við þegar gengið er inn í sýningarsal, rauðleit gegndræp keramik ílát sem standa ofan á moldarhaugum. Ílátunum er ætlað að vera ofan í jörðinni í nálægð við borgartré. Þau eru hönnuð til að safna vatni, geyma það og dreifa því út í jarðveginn svo það gagnist rótum trjána. Verkið sem nefnist Oase eða Vin er innblásið af fornum áveitukerfum og aðstæðum trjáa í borgum nútímans, en malbygg, einangrun og léleg vaskæði eiga til að skerða lífsgæði trjáa í borgum. Jóhanna gaggrinir tilneyingu borgarhönnuða til að líta á tré sem hlutlaus útihúsgögn en ekki lifandi verur. Gegndræp leiríðlótin sína viðlitni hönnuðarins til að gera tilvist trjána betri í borgarlandslæginu. Þegar markmið hönnunar og listar er að afhjúpa atbeini og margræðinni lífríkisins, þá er skiljanlegt að augu áhorfandans skerpist gagnvart framsetningu verkana og fylgist með því hvort hugmyndafræðinni sem drífur verkið sé fyllt eftir í öllum þáttum þess. Þess vegna vakna spurningar við að vandlega sköpuð leirílótin skuli standa ofan á mold sem virðist vera komin í hlutverk stöpuls en hefur orðið viðskila við vatn, plöntur og aðra þætti sem viðhalda heilbrigðum jarðvegi. Er moldinni gert nú hátt undir höfði í þessu tilviki eða er hún orðin að húsgagni? Í miðjum salnum er verk Sigrúnar Tolasíus, Heilun jarðar, verk frá árinu 2015 þegar Sigrún græddi ostru sveppaþræði á gamla bílvél. Sveppaþræðirnir hafa getuna til að brjóta niður mótorolíu, jarðefna eldsneiti og þungmálma og má því ætla að þeir séu hægt og rólega að breyta bílvélinni í sjálfa sig. Verkið er orðið 11 ára gamalt og virkni sveppana virðist ekki vera jafn mikil og þegar þeir tóku fyrst til matar síns. En Sigrún vinnur að eigin sögn með ferli og tímaskala handan mannlegrar skynjunar og ostru sveppaþræðirnir eru þrautseigir. Kanski grassera ferlar undir yfirborðinu á verkinu sem mannsaugað og hugurinn eiga erfitt með að nema. Mögulega er verkið einfaldlega að taka sér blund fyrir næsta umbreytingarfasa. Í innra rými sýningarsalarins er myndbandsverk eftir Egle Butvitite. Verkið heitir Songs from the Compost, Mutating Bodies, Imploding Stars, Söngvar úr moltunni, Líkamar sem stökk breytast og hrunstirni. Myndbandið er tekið upp í furuskógum og á sandöldum Kúroníu strandarinnar í Litáen. Í því fylgjumst við með ungmennum á svæðinu og danshöfundinum Mami Kang skiptast á að hvílast og hreyfa sig á skógarbotni og sandi. Líkamar flytjenda virðast dragast að jörðinni frekar en að standa uppréttir og þegar unglingarnir ganga langa leið á fjórum fótum með bakið vísandi til jarðar en bringu til himins skapast forvitnilegar hreyfingar sem opna í samspili við titilverksins á frjó hugreiningatengsl. Kvoldir líkamarnir minna á frumdýr, bakteríur, vírusa, skordýr, minna á að manneskjan sjálf er dýr. Yfir myndbandinu er lesin og sungin texti sem er byggður á skrifum líffræðingsins Lynn Margulis og rithöfundarins Octavia Butler. Rödd talar í fyrstu personu cyborgir, segist vera á mörkum steina og dýraríkisins og lýsir yfir afnámi kynjakerfisins. Það er ýmislegt gott og gilt í textanum og það er leikur engin vafi á því að það er margt magnað við kenningar Margulis og skáldskap Butler. En á meðan myndmálið í verkinu virðist túlka þekkingasköpun náttúruna á opin og skapandi hátt, virkar textin meira eins og endursögn og ég velti fyrir mér hvort verkið væri sterkara án hans. Á sýningu sem í kynningartexta er sögðu leitast við að afmiðja manneskjuna, er ímynd unglingsins í myndbandsverki Botvitite óvænt en spennandi útspil. Unglingarnir í skóginum virðast fær að sviðsetja sig og gleyma sér samtímis. Þau tengjast náttúrunni með því að láta sig dagdreyma, kasta leðju í vatn og tína trjágreinar án tilefnis, frekar en að telja skref, greinategundir eða stefna á ákveðin áfangastað. Að sömu leiti kallast hegðun unglingarna í skóginum á við upplifunina við að liggja og hvílast og hangsa inni í landslegi Lucrezio Costa. Unglingurinn, ströndin og skógarbotnin eiga það einnig öll sameiginlegt að lifa við stöðugar breytingar, raddbönd, húð, mosi, sveppir, flóð og fjara eru öll fyrirsjáanlega og ófyrirsjáanleg í tilvist þessara náttúrulegu fyrirbæra. Það sést að Tómas Páls sýningastjóri

0: hefur sett alúð og metnað í val á lista og hönnunarverkum sem saman mynda himnu. Vel hefur tekist að leiða saman breiðan hóp listafólks sem skapa sannferandi heild. Ásamt því að leiða saman listamenn sýningarinnar hefur hann komið fyrir smorri svartkvítri ljósmynd eftir danska herfóringjan, fornleifafræðingin og rithöfundin Daniel Brún sem ferðaðist 14 sinnum til Íslands til að rannsaka íslenskar fornleifar snemma á 20. öld. Á ljósmyndinni stendur maður fyrir framan torfhús í Reykholti árið 1905. Hann er spariklöttur og húsið það einlega líka. Því það er allsett baldursbrám sem vaxa út úr veggjunum. Þessi smáa mynd kallast fallega á við verksýningarinnar sem opna rými fyrir áhorfanda til að ígrunda samlífi, ringrósarferli, forna og framsækna tækni, vísindi og tengsl við náttúruna. Það er óhætt að mæla með ferð í Norrænahúsið til að sjá himnu. Sýningin er partur af dagskrálistahátíðar í Reykjavík og stendur til 30. ágúst. Verði hlustendur á ferðum landið í sumar er einnig hægt að upplifa verkið landsleg eftir Lucrezia Costa hjá Íslenska torfbænum í Austur Meðalholti og við Gunnars hús í Skriðuklustri.
1: Vala Sigþrúðar Jónsdóttir sagði hér frá sýningunni Himnu sem verður opin í sumar í Norræna húsinu. Þá höldum við yfir í bókmyndirnar.
2: Nú er Flatus öruglega dauður, hugsa ég með mér á meðan í teimi merina með fram veðruðum steypuvegnum í Kollafirði, sem heldur því fram að Flatus lifi. Ég lít til baka og svartur reykur stígur upp frá borginni. Ég bara fegin að hafa sloppið þaðan lifandi. Það hvínandi rok og sandurinn lemur andlitið á mér. Götóttar vindbuxurnar, sem einu sinni voru þröngar, gera lítið gagn. Derhúfan kemur í veg fyrir að hárlupin fjúki í allar áttir og snjáða prímaloftúlpan þjónar sínum tilgangi. Mér er ekki kalt en það fyrir hrollur mig. Merinn, sem var hvít þegar í fjekkana, er nú grá eins og snjórin í fjöllunum. Askan frá borginni hlýtur að hafa borist hingað eftir nýlega stór bruna. Brunar eru nú mjög algengir, sérstaklega á veturna. Fyrst og fremst að því að fólk þarf að halda sér hita og þá kviknar oft í. Sumir kveikja vísvitandi í til að losna við samkeppni það litla sem er í boði eða til þess að hylja slóð sína. Það er ekkert slökkvilið, ekkert rennandi vatn og ekkert að gera annað en að flýja eldinn.

0: Vilhjálmur Pétursson, innilega velkomin í Víðsjá.
1: Takk kærlega fyrir það.
0: Og þú varst að senda frá þér stutta bók, skáldsögu, sem að nefnist Harðindi. Og kannski svona á yfirborðinu þá er sagan sem slík svona nokkuð einföld, þetta er maður og meiri sem er að ferðast um Vesturland. Það hefur svolítið svona allt farið norður og niður hérna á Íslandi og í heiminum verðist vera líka. En það er ekki alveg ljóst hvað skeði og meðan það er svona skemmtileg spenna til að hafa eitthvað neginn í lestrinum og langa að byrja eiginlega þar með þér. Fannst þér mikilvægt að halda í þessa svona eins konar misteríu fyrir sögusviðið að lesandi veit ekki alveg hvað gerðist?
1: Í raun og veru lagði ég ekki upp með það. Ég sett að tók þátt í handritasamkeppni og ég fekk skilaboð um að sko þegar þau hefði verið að lesa, þegar dómnefndin hefði verið að lesa handritið, þá hafið þau alltaf viljað fá að vita hvaða var nákvæmlega sem gerðist. Þannig að þegar ég skrifaði seinni drög að sögunni, þá svona nýtti ég mér eiginlega þessa forvitni og ég plantaði svona fræjum hér og þar til að gefa í skyn hvað hefði gerst. En mér finnst líka eitthvað sko áhugavert við að það sé engin einn atburður sem að lætur allt fara til anskotans. Að það sé bara svona smám saman

0: norm sem að breytist, að við sættum okkur alltaf við aðeins verra ástand og einn daginn þá er bara komin heimsendir og við áttum okkur ekki á því.
1: Einmitt. En mér fannst þetta líka sko þessi svona kannski frestun á þessari afhjúpun myndi mig upp svona pínu og náttúrulega ég held að flestar svona eftir heimsendarsögur séu bornar saman við hérna veginn eftir Cormac McCarthy og það var svona ákveði væp líka kannski aðeins í stílnum, hann er svona blátt áfram og ljóðrænan bara notuð svona frekar spart eða svona annála stemming yfir þessu. Varstu búin að vera grúska í þeim höfundi eða svona hvaðan eru einhvern veginn, hvaða áhrif er að setja inn í þessa bók?
0: Bara það er mjög bein áhrif sko. Ég var að lesa The Road eða veginn eftir Cormac McCarthy á sama tíma og ég og félagi minn vorum að taka þátt í hérna, NaNoWriMo sem er svona skrifa skáldsögu á einu mánuði keppni og ég var með hugmynda eitthvað heimsendasögu og svona og svo var ég að lesa veginn og hún var svo blátt áfram myrk engar ofskýringar bara bjó til stemningu sem að greip mann það kveikti eitthvað hjá mér og ég byrjaði svona að skrifa í síman jafnóðum að ég var að lesa alls konar hugmyndir þannig að alveg 100% mikil áhrif af þeirri sögu og þetta er svona blanda af þeim áhrifum og svo svona persónulegur efni frá mér og sögusviðið og svona það er mjög náið mér.
1: En þetta er samt svona sko að hanna slíkan heima á Íslandi, þetta er sko hönnun bókarinnar nær einhvern veginn sko frá Reykjavík og já, hvað sem er norður eða vestur í Húsafell og aðalpersonan, Steinn, hann ferðast einhvern veginn þessa svona lönguslóð fótgangandi eða á hesti. Hvernig var þessi svona hönnunarvinna að hanna þetta svona, þetta myrka Ísland?
0: Þetta er rosa mikið bara tekið út úr ferðalögum mínum frá því æsku. Ég varði miklum tíma þarna í Borgarfirði þegar ég var yngri. Það er einhvern veginn alltaf, sko, mér dreymir um þetta á nóttunni, sko, gömlu sveitina sem að ég hef ekki séð í kannski 15 ár eða eitthvað. Þannig að sko allt sögusviðið, allt ferðalagið, þetta var allt bara tilbúið haustum á mér og þú veist, sveitabæðinir, þeir eru nú þegar flestir í eyði þannig að, eða kannski ekki beint í eyði en það er svona, það er ákveðin dóði yfir svæðinu þannig að það var ekki erfitt að ímynda sér og sveitin á Íslandi, sko, í eftir heimsenda ástandi yrði eflaust ekkit ólík því sem hún er núna og það er alltaf möguleiki á lífi og er samt takmarkað líf eins og er þannig að þetta var ekki flókin svona smíð að búa til þessa heimsmynd hún er nokkuð raunsæ í mínum huga allavega
1: og síðan aðalpersonan Steinn hann er svolítil svona mysteria hann hefur týnt og telur sig að hafa mist alveg fjölskyldu sína og þegar bókin hefst og hann er að flýja, einmitt er ekki að korfir á hann alveg í rúst og ég fór að velta fyrir mig sko að því að þegar maður síðan kemst sko aðeins svona nær honum þú heldur honum svona aðeins í fjarlæð frá okkur og svo svona setlar persónuleikin inn og hann einhvern veginn er færum mjög slæma hluti en hann er, það er alltaf eitthvað svona vonar eða hann svona vonarst til þess að geta tengst fólki þó hann sé búin að missa mjög mikla von að einhvern veginn svona, já, að halda jafnvægi sko milli hvað maður gerir í þessari örvendingu sem getur, já, talist til ílsku eða slíkt og einhvern veginn að trúa vonina og að maður getur bjargast að vega þetta salt, hvernig var svo vegferð?
0: Já, ég þurfti alveg að taka út efni það sem að var kannski enn myrkara og hræðilegra en er í sögunni af því að ég var hræddur að sko karakterin væri óviðkunnalegur, að honum væri ekki viðbjargandi ef hann hefði gert alveg hræðilega hluti það er einhvern veginn örvæntingin afsakar allt sem að

gerir og það eru svona nokkrir monologar sem ég nota til þess að svona réttlæta þegar hann gerir hræðilega hluti og gefa honum einhverja svona einhverja lífsspeki, eitthvað sem að hann segist halda í vonina og svo leiðist. Þannig að það var alveg erfið lína að dansa á, fannst mér, af því að ég gat alveg farið út í miklu hræðilegri hluti. En mér fannst mikilvægt að hafa einhverja svona misteríu yfir öllu og kannski bara líka af því að ég er ekki 100% þekki karakterin kannski ekki alveg 100% sjálfur. Hann er svona byggður á hinn og þessu úr bara því sem ég þekki, svona samsettur á nokkrum persónuleikum. Þannig að það getur vel verið að hann sé bara misteríu fyrir mér líka.

0: Svona nú, við verðum allavega að reyna, segi ég við hana. Það er eins og hún skilji mig. Hún berst við að komast upp lausamöluna í bröttu fjallinu. Rollan kemur auga á okkur og tekur að rás. Ósjálfrátt spyrni í hælunum enn einu sinni í kviðin á merinni. Fastar en áður. Fastar en nokkur sinni. Ég sé fyrir mér að hún taki á stökk upp hlíðina. Ég ríði eins og hersöðingi með teppi flöktandi eins og skikju og vasanhífin á lofti, stökk við af baki og skeri rollun á háls í einni hreyfingu. Merin deilir þeirri sín ekki með mér. Þegar ég gef henni enn eitt sparkið, hefur hún fengið nóg. Hún prjónar og ég renn úr ístæðinu, missi tauminn en næ takja faxinu. Ég gríp hálsin á henni en missi takið. Ég missi andan þegar ég skell á jörðina og ég vissum að þetta hafi verið síðasti andadrátturinn minn þegar ég horfa á annan hóf merarinnar lenda fullum þunga á mér. Ég heyri viðbeini brotna.
1: Og það er líka einmitt eitt af svona einkennum þessar bókar sem hefur fannst svolítið skemmtlegt og líka sérstaklega því að þetta er sko fyrsta verk er að þess að atburðarásin, bara það sem er að gerast hlutinni sem er að hendast ein þeir ganga fyrir, þeir eru dregnir fram í forgrunnin að margar einhvern veginn, margar fyrstu bækur finnst mér einhvern veginn oft leifa sér að vera miklu meira á hennu andlega sviði, svona hugarheimi persónana, hoppa kannski aftur í fortíðina mikið, á meðan kannski nútíðin er svolítið svona staðbundin og mér finnst það einhvern veginn sjaldna sem við sjáum bækur sem einhvern veginn atburðarásin er bara keyrðið gegn og hver kafli með það gerist mjög mikið. Langaði bara aðeins að svona velta því upp að hafa þess að svona mikla atburðarás, svona mikinn einhvern veginn annál. Var það svona alveg kjarna hugmynd þessara sögu?
2: Ég get ekki sagt ég hafi lagt upp með það, en af því að sko þessi bók kemur út í gegnum handritasamkeppni sem að var með mjög takmörkum sem sagt skilurum að það var orðafjöldi sem ég mátti ekki fara yfir og sem sagt þetta átti að vera nóvela, þannig að ég varð svona að takmarka mig á einhvern sviðum, þannig ég gat ekki farið of mikið afturlit eða endurlit, ég gat ekki farið of mikið inn á við og verið með einhverja monologa og svona, en ég varð að komast á leiðarenda í sögunni, þannig að í rauninni var fyrsta útgáfa bara sko að komast frá A til B til C og svo framvegis og reyna að halda spennu í ferðalaginu, að það var aldrei alveg víst hvort hann kæmist af eða ekki og bara hvort hann fyndi einhverja ástæðu til að lifa og svo bara bættist kjöt á beinin að því marki sem að ég gat ekki, sko, ég hafði ekki lengur svigrum bara orðafjölda vegna til þess að bæta kjöt á beinin, en að því sögðu þá held ég að það sé bara mjög jákvætt fyrir mig í minni fyrstu skáldsögu að hafa þessi sko takmörk, af því að með við það sem ég hef heyrt frá fólki sem við lesið þá hérna verðist þetta grípa fólk og margir lesa þetta bara í einu rykk, margir á einu degi og fólk sem að lesa ekki mikið yfirleitt hefur látum vita að það hafa lesið og hérna haft gaman að, þannig ég held að sé bara mjög jákvætt.
1: Já, mér erst mjög skemmtilegt að fá einmitt svona bók sem svona keirir á atburðarásinni. Ég bjóst ekki alveg við því þegar ég tók hana upp hana fyrst, en hérna einmitt líka svona þessir afmörkuðu kaflar, það sem er upp að mig endi var líka mjög vel heppna að ég man til að byrja með tók ég hana upp, svona tók eitt kafla laðana frá mér og svo svona í restina þá var maður rónið spenntur að sjá hvert þú myndir fara og þá komur ykkur inn sko. En já, þetta kemur út hérna hjá nýjum röddum í forlaginu og sem er samkeppni, en þú talar um þetta að hafa svolítið svona endurskrifað eða svona verið með fyrstu drög og seinni drög og slíkt. Er þetta handrit búið að vera lengi einhvern veginn í mótun?
2: Ég skrifaði upprunlega 60 blaðsina drög í november 2023. Þá sem sagt var skilafrestur í keppnina til 1. desember það ár og ég bara, ég skrifaði uppkast, ég las það einu sinni yfir, lagaði stafsendingavillur og málvillur og sendið það inn og þá fekk ég viðbrögð frá dómnefndinni að það væri mikið í þessu en það vantaði upp á ýmislegt sem að bara mjög skiljanlegt og þau gáðu mér svona nokkra punkta og ári eftir, ég laði þetta til hliðar í nokkra mánuði sem sagt í fyrra sumar þá byrjaði ég aftur að vinna í þessu og þá var ég með skýrari markmið ég setti upp svona Excel-skjal það sem að hver kafli var þar var greint hvert markmiði væri, hvert svona innlitið í karakterin væri í hverjum kafla og þannig að ég tók held ég 2 mánuði í að endurskrifa og ég sendi á eina manneski sem las yfir og gaf mér punkt á ég lagaði það og sendi svo aftur keppnina í nóvember í fyrra og í desember fekk ég að vita að hún myndi koma út hjá þeim og þá fór ég að vinna með ritstjóra í janúar og ég held að við höfum svona sendt þetta okkar á milli 3 sinnum og þá var hún bara tilbúin þannig að það má segja að svona, hún hafi verið í vinnslu í 1.5 ár
1: Og einmitt, hún er novella en hún opnar inn í mjög stóran heim þetta er eitthvað neginn, maður vill vita meira hvað er í gangi það er eitthvað neginn þjófaflokkar og Reykjavík maður svona færa á tilfinninguna hvað er að gerast þar en kannski ekki alveg yfirsýn það er mikið svona forvitni sem að er eitthvað neginn eftir lestur finnst mér ertu með einhvers konar hugmynd að því að halda áframinni hennan heim, einhvers konar framhald?
2: Já, það er bæði möguleikar á forsögu og svo er ég mjög spenntur að skrifa hvað kemur fyrir næst eftir endurinn á þessar sögu en ég er líka spenntur að skrifa alls konar stöf sem er alveg ótengt þessu þannig að ef það er engin eftirspurn eftir meira þetta þá snýja mér að einhverju öðru í bili.
1: Já, það verður allavega spennandi að fylgjast með en ég held ég hafið ekki lengra sinni. Vilhjálmur Pétursson, takk kærlega fyrir spjallið.
2: Takk fyrir mig.
1: Vilhjálmur Pétursson sagði hér frá fyrstu skáldsögu sinni Harðindi sem kom út hjá forlæginu nú í vor og er hún sigurbókin í handritakeppni þeirra Nýjar raddir. Þá liggur leið okkar út í veröld tónlistarinnar. Tumi Árnason tekur nú við.
3: Hverafugl er dularfull þjóðsagnavera sem kunna hafa heimkynni sín í heitum hverum og er þeim eiginleikum gætt að geta svamlað í bullsjóðandi vatni. Ég hafði fregnir af því að mögulegt er að berja þennan kenjafugl augum og að honum erði gert hátt undir höfði helgina 2007. til 2008. júní síðastliðin en þá var í fyrsta sinn haldin hátíð í hans nafni í Hveragerði sem ætla má að sé eins konar kjörlendi fyrir þesslags gufusóð fugla. Tengiliðir hverafuglsins, þau Ingibjörg Ír Skarphéðinsdóttir, Lilja María Ásmundsdóttir og Halldór Smárason sem jafnframt voru hátíðarhaldarar buðu hátíðargestum upp á fjölbreytta og spennandi dagskrá og mætti segja að íslensk samtímatónlist hafi verið einhvers konar upphafspunktur en þaðan var ferðast vítt og breytt, bæðum sjálft Hveragerði og kraumandi strauma tónlistarinnar. Þegar haldin er menningarleg hátíð í Hveragerði þá hlýtur að teljast eðlilegt að hátíðin snúist að einhverju leiti hveri og að einhverju leiti gerði og þetta pössuðu hverafuglinn og félagar hans að sjálfsögðu mjög vel upp á. Allir unnendur bæði hvera og gerða fengu eitthvað fyrir sinn snúð. Á föstudeginum, fyrsta degi hátíðar, hófust leikar á setningaratöfni Blómaborg og að henni lokinni var megin viðburður kvöldsins tónleikar Kaput-hópsins undir yfirskriftinni Hróðmar og afleggjarar. En tónleikarnir voru helgaðir tónlist tónskáldsins Hróðmars Inga Sigurbjörnssonar og fyrrum tónsmíðalærlinga hans úr Listaháskóla Íslands. Hróðmar er sjálfur hvergerðingur að uppruna og tónlist hans rammaði inn þessa fyrstu hátíð hverafuglsins en hann tróð einnig upp á loka tónleikum sunnudagskvöldsins með hljómsveit sinni Melkjör auk þess sem ammans kom aðeins óvæntu sögu á einum tímapunkti. Fyrir höndins fríðaflokks tónskálda afleggjara Hróðmars voru valin verk eftir þau Herdísi Stefansdóttur, Báru Gísladóttur, Gísla Magnússon og Snorra Hallgrímsson sem mér skilst að hafi öll verið bekkjarfélagar í tónsmíðanáminu á sínum tíma. Mæting var afar góð í stóran og bjartan matsal grunnskólans í Hveragerði og stemningin hátíðleg. Fyrri hluti tónleikana var helgaður tónlist afleggjarana og var tónlistin sem var á boðstólum ærið ólík. Bæði Herdís og Snorri hafa getið af sér gott orð í heimi kvikmyndatónlistar og birtust verk þeirra í dagskráni upphaflega í því samhengi. Verkin voru bæði áferðarfögur, verbúðar þema Herdísar og Kjartans Hólm kom fallega út í þessari útsetningu, en í samhengi þessara dagskrár hefði ég óneitanlega verið spenntur að heyra hvernig hljóðmynd Snorra sem var leikinn meðfram hljómsveitinni hefði hljómað útsett fyrir kaput frekar en af bandi í hátölurum. Verk Gísla Magnússonar, Draumsýn, fór á dulrætni mið eins og nafni gefið til kynna og verk Báru Gísladóttur, The World's Within Our Petty Voids frá 2019 fannst mér standa upp úr. Hljóðfærahópurinn var smærri og hugmyndin og útfærslan kristaltær. Sem sagt, afleggjararnir hafa skotið rótum í einstaklega ólíkum görðum en það er gaman að velta fyrir sér mögulegum áhrifum lærimeistarans. Eftir stutt hlé flutti Kaput ásamt Svanlögu Jóhannsdóttur mezzosopran verkið Stokkseyri eftir Hróðmar Inga, en í ár eru 30 ár liðin frá því tónskáldi lauk við verkið. Verkið er samt 12 þátta eða reyndar 13 því að tónskáldi stóðst ekki mátið að bæta við einum þætti fyrir tilefnið, sem hver er samin kringum ljóð Ísaks Harðarsonar úr ljóðabókinni Stokkseyri. Heilt yfir er verkið lagrænt og tónskáldið nýtir sér efni við og innblástur úr ýmsum áttum, tónmál og hljómrænu fyrri alda, sterka og ójafna rytma og mætti jafnvel skilgreina að minnstakosti einn þáttinn sem einhvers konar blús afleiðu. Setja mætti verkið í samingi við afstöðu ýmissa annara tónskálda rétt fyrir og kringum aldamót sem fóru í þróun tónlistarsinnar að taka mið af einfaldari og lagrætni ekrum en þeim sem Boulez og félagar höfðu ræktað upp og sóttu þá sérstaklega í tónlistararf fyrri alda fyrir móderníska mikla kvellin. Að þora að vera svolítið rómantískur, svo að segja. Það var virkilega gaman að hlusta á verkið og hvernig Hróðmar fer með ljóð Ísaks sem að voru honum á sínum tíma eftir vill leiðarvísir í átta nýrri braut út úr framúrstefnulegri pattstöðu, gæti maður kannski sagt. Röddin fer með nokkur stort hlutverkaháttíðinni, ekki síst gegnum hinn margslungna miðil sem ljóðið er. Ljóðið er nokkurs konar ferjumaður. Þegar við lesum ljóð úr bók, berst ljóðið okkur í gegnum sjáöldrin og samband okkar við það er í einrúmi. Þegar ljóð eru lesin fyrir áheyrendur er sambandið annað, gegnum eyrað. Það skerpist á hljómrænum og rytmískum einkennum málsins og við upplifum þau í samhengi einhvers konar flutnings eða gjörnings. Upplestrar stílbrögð höfunda geta verið æði ólík. Í sumum tilvikum hafa lesarar tilengað sér mjög sterkan einkennandi stíl sem bætir nýrri vídd í ljóðaupplifununa. Þrátt fyrir þetta er stundum ákveðin kæruleysis bragur yfir upplestrarviðburðum. Við erum saman komin fyrst og fremst til að meðtaka texta, ekki fínpússaða sýningu. Ljóðskáld flytur texta sinn en sjálfur flutningurinn, performansinn, hefur annað duldara vægi.

0: höfundurinn sjálfur speglast í ljóðinu. Þegar einhver annar tekur við ljóðinu til að mynda þegar það birtist í samingi annara sviðslista er eins og það taki enn hamskiptum. Það síjast gegnum flutningsvenjur og með textameðferð leiksviðsins og þegar það kemst í hendur tónlistarfólks á sér stað enn önnur pólun á merkingu og upplifun ljóðsins. Þá má kannski segja að það sé einhvers konar samorkun eða línudans hvar fókusin liggur á hljómræna hlið ljóðsins, brag og hrin eða merkingalegt inntak texta. Ljóðræn vítt í tónlistina, tónlistarlegur vinkill á ljóðlistina. Þessi línudans var í forgrunni í frábærum ljóðagjörningi Þórgunnarönnu Örnólfsdóttur, söngkonu og Bjargar Brjánsdóttur, flautuleikara, skömmu eftir hádegi á laugardeginum, þar sem þeir spunnu út frá ljóðum Elísabetar Jökulsdóttur af næmni og smekkvísi. Gjörningurinn átti upphaflega að fara fram við Bakka Varmár hjá skúltursteininum Þetta líður hjá, En þurftu tónleikahaldarar að hverfa frá þeirri hugmynd vegna veðurs og var gjörningurinn því fluttur í andri listasafns Árnesinga. Það kom ekki að sök, þrátt fyrir það að það hefði verið einstaklega skemmtilegt að heyra flutningin í sínu náttúrulega umhverfi. En talandi náttúrulegt umhverfi þá lá leiðir næst upp að hinu svokallaða bananahúsi Garðyrkjuskólans á Reykjum, stórum og miklum frumskógi framandi trjáa og jurta þar sem búið var að stilla upp hljóðinnsetningu þeirra Ingibjargar Írar og Kristoffers Rodríguez Sönussonar. Innsetningin var innblásin af því umhverfi sem trén í gróðurhúsinu koma upprunulega úr og könnuðu höfundar upprunatrjána og hönnuðu innsetninguna í kringum hljóðheim þeirra heimkynna. Bæði dýralíf og svo tónlistar menningarlegt samingi. Búið var að fela hátalara viðsvegar í gróðurþykninu og var heillandi að rölta og virða fyrir sér plönturnar með eyrunum. Kvöldið var á dagskrá hið geysispennandi hljóðlistaverk Áttir eftir Lilju Maríu Ásmundsdóttur í flutningi Heiðu Árnadóttur. En því miður þurfti ég að frá að hverfa þar sem fjölskyldan kallaði. Ég heyrði gífurlega vel að því látið og vonaði mér gefist tækifæri til að heyra það við eitthvað tækifæri. Fyrsta atriði sunnudagsins var Siggi í sundi þar sem strokkvartettin Siggi flutti verk innblásin af vatni, baðmenningu og hverum á bakka hinnar stórfínu sundlaugar í Laugaskarði. Á efnisgráni voru verkin Flot eftir Halldór Smárason, Freedive eftir Ellis Ludvig León og Vatnasvíta eftir Sigga meðliminn Unu Sveinbjarnardóttur. Minnstu mátti muna að tónleika áform færu í uppnám vegna veðurs en sem betur fer sluppu sundlega gestir við rigningu meðan á tónleikunum stóð. Vatnasvítan kallaðist vitanlega á við aðra þekkta vatnasvítu sem glögga hlustendur gæti rámað í en auðvitað þurfa hvergerðingar vatnasvítu fyrir sundleguna í Laugaskarði rétt eins og Bretar hafa sína svítu fyrir ána Thames. Að baðið og þvottum loknum voru síðan tónleikar í listasafni Árnesinga þar sem Kimi Ensemble flutti verk eftir tvo nemendur LHÍ, þau Sunnu Gunnlaugsdóttur og Pranav Ranjit, auk þriggja sönglaga eftir Ingunni Bjarnadóttur. Fyrst á dagskrá voru verk Sunnu sem hefur verið að færa yfirgripsmikla reynslu sína á sviði rytmískara tónlistar í nýjar og spennandi áttir undanfarið og sönglög hvergerðingsins Ingunnar sem kom í ljós í kynningu að er amma hróðmarsinga ef minnið er ekki að svíkja mig. Eftir fyrri og styttri verkin sem öll hverfðust að einhverju leiti kringum sungin texta færði hálftíma langt verk Pranavs hlustendur svo yfir á torræðari lendur sem snerist eins konar kall og svar flytjenda og spennuna þar á milli sem var gerð áþreifanlegri með því að færa til staðsetningu flytjenda meðan á verkinu stóð. Eftir langa helgi full af óhefðbundnum tónleikarímum, framsækinni tónlist og dularfullum kynjaverum var svo hressandi lokapunktur að sjá félagana í kameripoppsveitinni Melkjör með Hróðmar innanborðs vitanlega spila stálheiðalett stuðprogram í leikfélagi Hveragerðis með sprelli og sögum milli laga, leinigestum og öllum helstu partitryggsunum í bókinni. Þegar ég gerði mér ferð úr bænum á föstudeginum velti ég óneitanlega fyrir mér á leiðminni yfir heiðina hversu margir myndu leggja á sig ferðina til að berja fuglin augum, hversu sterkt aðdráttar afl hvera fuglsins raunverulega væri. Það kom á daginn að ég þurfti sannlega engar áhyggjur að hafa því mætinga á viðburði var ævinlega með besta móti og engar góð og notaleg hátíðarstemning ríkti alla helgina. Það er vonandi að hvera fuglin verði árviss gestur í tónlistarhátíðar fánuna.
1: Tumi Árnason sagði hér frá tónlistarhátíðinni Hverafugli sem framfór síðustu helgi og

heppnaðist sérstaklega vel. En lengri verður við svo ekki að sinni. Við heyrumst því miður ekki í næstu viku því þátturinn hér með komin í sumarfrí. Tengivagninn tekur við boltanum í næstu viku og við heyrumst aftur þegar að sumri tekur að halla. Takk fyrir að vera með okkur, veturinn sem leið og gleðilegt sumar.

0: Orgelsumar í Hallgrímskirkju hefst sunnudaginn 5. júli klukkan 17. Organistar Hallgrímskirkju Björn Steinar Sólbergsson og Steinar Logi Helgason opna hátíðina fjórhent og fjórfætt hallgrímskirkja.is þinn tónleikastaður. Kvöldgöngur klukkan 20 sundlega menning Borgarsjóðsa Breykjavíkur. Verið hjartalega velkomin á Írska daga á Akranesum helgina. Frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Við tökum vel á móti ykkur Apotek Vesturlands og Vestlunin Bjarg. Hámastempun í hverju skrefi Hoka, Hoka Sportís skeifunni 11.
1: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þeir inn í leiknum.
2: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Besta verðið í sól er á úrvalútsýn.is.
6: Úrvalútsýn. 20 til 50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Fjarðabyggð er gönguparadís. Í Fjarðabyggð er að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
8: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í Sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
9: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
10: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
11: Við höfum ekki lið á HM, því miður. Munaði litlu, en við treystum á þig. Því Ísland vinnur alltaf þegar þú spilar með. Lengja.
12: Fjölskyldu fjör í Bónus Akranesi föstudaginn 3. júli milli klukkan 3 og 5. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Hluta Laugardalslaugar verður lokað í ófyrirséðan tíma frá með deginum í dag. Ástand stúkunar við laugina metið mjög bábórið og talda líkur á að brotnað geti úr henni. Því verður stúkunni sjálfri lokað sem og öllum pottunum sem liggja undir stúkunni og gufubaðinu. Fjallað var bábórið ástand stúkunar í fréttum árið 2019 en þá hafði henni ekki verið haldið við í að verða 20 ár. Forstuðum að laugarinnar sagði að því tilefni að ástæðan væri mikill kostnaður. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að hantaveiru faraldri sem braust út á skemmtiferðaskipi fyrir árinu sé lokið. Síðasti einstaklingur sem var útsettur fyrir smiti lauk sóttkví í dag. Alls voru 12 tilfelli staðfest og 3 dauðsföll. Ekki hefur verið tilkynnt nýtt smit í rúman mánuð. Meira en 650 manns í 33 löndum voru útsettir. Manni sem 100 björgunarliða unnu saman við að ná undan húsarústum í Venezuela hefur verið bjargað. Hann var fastur í nærri 8 sólarhringa.
1: Því var ákaft fagnað þegar Hernán Alberto Gil Flores, 43 ára öryggisverði, var bjargað úr húsarústum eftir jarðskjálftana í Venezuela í dag. Hann var í vinnunni þegar stóru skjálftarnir riðu yfir á miðvikudag í síðustu viku og hafði verið fastur þar síðan. 100 björgunarsveitamanna frá 7 löndum hafa síðan á mánudag reynt að koma staðunum, en þá tókst þeim fyrst að staðsetja hann undir rústunum. Björgunarsveitir höfðu náð sambandi við hann og fært honum vatn. Í morgun komust björgunarliðar í metra fjarlægð frá honum og eftir hádegi náðu þeir honum undan rústunum. Hann var fluttur umsvifalaust á sjúkrahús. Nærri 2300 hafa fundist látin eftir skjálftana og enn er 20.000 að saknað.
0: Þetta var Ólöf Ragnarsdóttir. Fulltrúar EFTA-ríkjanna fjögurra og Víetnam hafa staðfest samkomulag viðskiptasamning. Íslendingar fluttu inn vörur frá Víetnam fyrir tæpa 10 miljardar í fyrra og vörur þangað út fyrir tæpan hálfan miljard, mestmegnis makríl. Fríverslunarsamningurinn á að bæta markaðsaðgang íslenskra fyrirtækja að mörkuðum í Víetnam og skapa tækifæri til fjárfestinga. Hann tekur til vöru og þjónustu viðskipta, fjárfestinga, opinbera innkaupa, hugverkaréttinda og fleiri þátta. En kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á vefinn ruv.is sem stöðugt uppfærður. Fréttalestri lokið.

0: Kæra hlustendur, við heilsum og kveðjum leið í dag. Það annar júlí, fimmtudagur, þú ert að hlusta á lestina í síðasta sinn áður en þessi þáttur fyrir sumarfrí. Við, Lóa og Kristján, ætlum að ljúka þessu með ykkur í dag með bókaklúbbinum. Við ætlum að lesa hérna saman bók, hún pólitík og samfélagi í dag og heitir Hyperpolitics og kemur frá ungum manni. Hann belgískur og heitir Anton Jäger og það verður setna í þættinum.
1: Við ætlum að byrja á pólitík annars staðar í heiminum, við ætlum að byrja í Suður Ameríku eða Rómönsku Ameríku. Nú helgina kusu íbúar Perú sér nýjan forseta og sigurvegari kosninganna var Keiko Fujimori og viku áður kusu Kólumbíumenn sér nýjan forseta Abelardo de la Espreya en þetta eru 5. og 3. fjölmennasta ríki Rómönsku Ameríku. Báðir sigurvegararnir eru hægri sinnaðir og bætast þar með við nokkra íhaldsbylgju í stjórnmálum Suður og Mið-Ameríku og þar hafa ég sko jafnvel róttækir hægri menn verið að ná völdum í nokkrum löndum þá oftar en ekki með stuðningi Donalds Trump. Bylgjan gæti svona á hámarki ef stærsta land álfunar sveiflast til hægri í forsetakosningunum í haust, það Brasilía. En já, til þess að hjálpa okkur að skilja hvað í gangi í Ameríku er komin til okkar Hólmfríður Garðarsdóttir, prófessor í spænsku með áherslu á bókmenntir og menningu rómönsku Ameríku í Háskóla Íslands. Velkomin Hólmfríður. Stjórnmál þessara álfu hafa kannski lengi verið svona sveiflast ansi mikið milli mjög svona róttækra póla, er það ekki rétt?
2: Jú. Það alveg rétt og þetta hefur verið svona núna í 200 ár síðan að flest löndin fengu sjálfstæði að þá urðu strax til eða mjög fljótlega tvær aðskildar stjórnmála hreyfingar og það var annars vegar sem kallaðir á spænsku conservadores, íhaldsmenn, væri bein þýðing og það, þeir voru landeigendur menn, afkomendur mjög gjarnan Evrópumanna eða synir þeirra og síðan voru radikalis eða liberalis, frjálslindir og það urðu þá menntamenn, verkamenn, bændur og það sem í dag við myndum kalla vinstri og hægri og síðan þá í þessi 200 ár hefur pendullin farið frá einni hreyfingu til annarar og þetta urðu þetta fljótlega svolítið svona tveggja flokka kerfi en síðan er það svona upp úr á seinni hluta 20. aldar sem fer að verða fjölbreyttara pólitískt úrval og þessir tvær svona greinar brotna upp í fleiri minni á báða vegu og það verður ég svona litríkara útlit bara á stjórnmála sviðinu úr fleiru að velja en það breytir samt ekki því að í þeim löndum það sem að verða samstæður meiri hluta í þingi nokkura að þá hefur það skipst á milli svona hægri og vinstri og áherslurnar eru auðvitað eins og allstaðar ólíkar annars vegar þetta aðstæður almennings eða aðbúnaður iðnaðarframleiðslu notkun auðlinda sem að Rómanska Amerika lifir á er útflutningur ráefna og rávör hvort sem það eru úr jörðu eða skóar eða matvæli eða að álfan öll lifir á því og inn í þetta kemur auðvitað núna undarfarið eða búið að vera kannski síðustu 30-40 ár er svo fjandan sko eiturlifja verslunin.
1: Já, emmi.
2: Sem að hefur þarna kom þessi stóri fíni markaður í norðri og í Evrópu og fullta bændum fóru þetta bara sá sér hérna lífsviðværi í því. En með því hefur auðvitað fyllt líka alveg nýjar átakalínur og sem að snúast á öryggismál. Þessu hefur fyllt bæði sko aðgerðir utan frá Bandaríkja menn hafa verið í þessu stríði á móti eiturlyfjum síðan bara 90 eitthvað smávegis og á móti urðu svo til alls að vopnaða hreyfingar heima fyrir til að verja þessi þessa atvinnugrein ef það er að tala um hana sér slíka og svo leysa þessi hugmyndafræðilegi mismunur á milli áhersla á samfélagið og velferð sem flestra og svo einkavæðingu, arðra á nauðlinda eða notkun og að selja aðgang að þeim utanakomandi öflum, að inn í miðjunni verður svo þetta rót og órói sem fylgir og það hefur aðalega mótað Mið-Ameríku og Norður, ekki alveg ná til Argentínu eða Chile en Bolivíu, Kólumbíu og það verður svona þriðja afl svolítið inn í þessum óróa. Svo leysa að það sem er að gerast núna og þú vísaði til með sveiflu, er auðvitað það voru bara fyrir 10 árum síðan, var 15 árum síðan, var mjög áberandi vinstri sveifla. Að þá komust til valda í mörgum löndum, vinstri fossetar sem fylgdu, það sem við köllum venjulega, vinstri áherslum að málum. Svo lýsa þetta er núna að koma í svona sveiflan er að fara í aðra átt og þú nefndir það að Trump hefði haft svona eitthvað með eða áhrif á þetta og það sem er eiginlega meira talað í Rómusku Ameríku er Rubio, Marco Rubio. Auðvitað er hann af kúbörskum uppruna og talar spænsku reybrennandi þannig að hann á mjög auðvelt með að ná eyrum

og hann hefur mjög talað opinskátt um það að Rómenska Ameríka tilheyri Bandaríkjunum og auðvitað eigi löndin þar að vera bara í svona flútti með Bandaríkjunum, það sé þeim fyrir bestu.

0: í Argentínu opnað mjög fyrir og nú eru miklar umræður við hægri nýjan fósetan í Chile sama aðgang þar
1: Já.
0: Og þá eru þetta í suðrinu þar sem ekki mjög þétt bílt og en á móti kemur að frumbyggja samfélögin sem þarna búa og bænda samfélögin standa fyrir öflugum mótmælum.
1: Sko, en þú talar að sko, þetta hefur svona gegnum söguna sveflast milli kannski þessara svona hefðbundnu íhaldsmanna í Rómansku Ameríku og svo hérna vinstri sinna kannski oft á tíðum mjög róttækra líka. En núna er fólk að komast til valda í mörgum, þó nokkrum löndum allavega, sem að eru kannski mun róttækari heldur en róttækari hægri menn, það er að segja heldur en hafa verið völd og líta sko í ákveðum augum til harstjóra og herfóringjastjórna og svoleiðis. Er þetta nýtt eða hvað?
0: Já, eða þetta verður bara útbreiddara og stærra. Þessar raddir hafa alltaf verið til og jafnvel eins og í Chile þar sem að var náttúrulega herfóringjavist stjórn við völd mjög lengi alveg síðan þá hafa alltaf verið þeir sem vilja það stjórn fyrirkomulag af því að með þeim, samkvæmt þeim skilningi, þá kemst stjórn á óreiðuna
1: Já.
0: Og það er einhvern veginn það sem að sko er aðal röddin þessa og þeir tala sko ekstrema derecha. Það er hugtaki sem er nota sem er öfga hægri og það er bara hversdagslegt í notkun valdhafa víða og kannski var það bæði Milei í Argentínu þegar hann, það eru tvö ár síðan eða rétt rúm og síðan Bukele í El Salvador og nú er hann að komast hann er að ljúka öðru kjörtímabili og ætlar að bjóða sig fram í þriðja þó það sé gegn stjórnarskránni og það er verið að undirbúið það í þingin að breyta henni þannig hann geti verið áfram og hann er auðvitað bara það sem að þeir kalla Manodura, það er bara haldið utanum með járnklemmu, járngreip stjórnartaumana og allar ákvarðanir eru teknar hjá honum og hjá þessari tegund stjórnenda og það eru margir sem sjá breytingarnar í El Salvador sem jákvæðar af því að þeir hafa hreinsað til á götunum. Það eru engin glæpasamtök eða skipulög glæpastarfsemi. Það enda eru 27-30 þúsund manns í fangelsi, allt ungir kallmenn og það eru margir sem sjá þetta sem jákvætt skref.
1: Já.
0: Og líta burt frá og eins og hann segir það eru líka mannréttindi að fólk búi í friði og spekt og það er hans rök á móti gagnrýni mannréttindasamtaka á það án dóms og laga sé ekki hægt að halda öllu þessu fjölda fólks og þetta er eitthvað sem að í löndum það sem hefur verið órói að þá hljómar þetta virðist vera nógu vel til að þeir ná, en eins og í Kólumbíu núna, sem er náttúrulega eitt þessara landa sem hefur verið mikill órói í lengi, þar sem hefa samt verið hægri stjórnir alveg þangað til síðasta kjörtímabil, en sá sem að nær núna völdum, hann nær með mjög naumu meiri hluta, þannig að það verður heldur ekki auðvelt fyrir hann að stjórna málum. En hann er svolítið það sem mér virðist, ég þekkti hann ekki fyrir hann kemur fram í kosningabaráttuna núna og fyrstu dagana eftir að taka við völdum og hann er svolítið svona gosi, svolítið eins og Milei í Argentínu, ekki svona kast þó í Chile er svona yfirvegaður, rökfastur, þú getur verið algjörlega ósammálunum, en hann er einhvern veginn, hann ber sig eins og stjórnmálamaður, sem að nýja fósettin í Kólumbjör greinilega reyna að gera ekki og er með svona galgopalæti svolítið og það segi ég svona í glettilegum tón auðvitað er þetta háalvarlegt af því þetta hefur áhrif á líf allra og allra sem í landinu búa og það er svolítið sem hljómar eins og Millet til dæmis í

0: Argentínu.
1: Einmitt.
0: En svo á móti kemur og þú vísaðir byrjaðir inngangin á Perú að kona sem þar er kosin til forseta núna, Keiko Fujimori, þetta er í fjórðaskipti sem hún gerir tilraun til þess að komast til valda. Þannig að hún er vel þekkt á stjórnmála eða vettvangi stjórnmálana. Hún er líka dóttir fyrir forseta sem var kosin fyrir 25 árum síðan eða jafnvel aðeins lengra síðan. Og þegar hann kom fram á sjónarsviðið að þá kemur hann úr stóru samfélagi innflytjenda frá Japan sem að settist að í Perú fyrir löngu síðan.
1: Já.
0: Og þá var hann svona hinn, hann var að utan. Hann var hvorki úr konservadoris eða liberalis. Hann kom með nýja rödd og það voru mikla væntingar bundnar við hann stjórnandi þegar hann kom fyrst til valda. Að það yrði nú einhver svona uppstokkun og einhver nýrtótt. En svo var hann staðin að mútuþægni og það var tekið upp þannig að hann sko var tekið til fanga og dæmdur og hún kemur svo bara ekkit á fjölskyldunum tíma en hún kom svo fram á sjónarsviði, dóttir hans og núna kannski í kjölfar þess að síðustu 10 árin hafi verið 8 forsetar í Perú.
1: Okay.
0: Þeir hafa setið í eitt ár, já, eitt til 2 ár og það búið vera mikil ringulreið og væntingar og vonbrigði skipst á. En Perú er líka flókisamfélag. Fjallabygðirnar, strandbygðirnar, borgirnar, sveitirnar. Þetta er allt annað fólk, það er allt annað verið með þeim að frumbyggja samfélag mjög öflug og sterk og svo gömul valdastétt sem er mjög rótgróin. Þannig að kannski er það að Keiko Fujimori er valið núna einhvers konar ansvar við þessum óróa.
1: Mm-hmm.
0: Hún er líka svona, hún talar frekar á rólegum nótum, er rökföst, fyrstu svona fjölmiðla, hvað segir maður, skotin af henni, núna bara eftir að er tilkynntu niðurstöðu kosningana, þá er hún út sveitir að heimsækja svona samvinnufélög kvenna, borðaost og svona heimaræktaðan mat og einhvern negin, en það er svona mikilögð einhvern negin, svona myndir henni áhersla á það að hún er í samskiptum við kvenna samtök.
1: Já.
0: Ég fann hvergin einar upplýsingar kynskiptingu, sko, atkvæðagreiðslunar, en það á kannski eftir að byrta það, bara væri forvitnilegt að vita.
1: Hvort að konurnar séu.
0: Já, hvort það er að hafa þarna sem er búin að gefa upp á öllum piltunum sem eru búin að vera við völd öll þessi ár.
1: Já.
0: En það verður auðvitað líka aðtyklisvert að sjá hvernig spilast svo úr. Því að það er bara í gær var verið að gera mikið úr því sko, hver væru samskipti að því þetta þessar hægri stjórnir eru ekki allar öfga hægri, þær eru líka svona hefbundið konservadoris íhaldsmenn og tala þau sama tungumál, ná þau saman áherslur og hvaða áhrif hefur Marco Rubio eða stjórnvöld í Bandaríkjunum á að halda þeim við völdum og gera þeim kleift að spila vel úr þessum stjórnatöymum sem þeir hafa núna fengið til umráða.
1: Hólmfríður Gerðarsdóttir, takk fyrir að koma til okkar í lestina og að spjalla stjórnmál og hægri bylgjuna í stjórnmálum Rómönsku Ameríku.
0: Já, þakka þér fyrir sem leiðis. Takk.

Þá komið að bókaklúbi lestarinnar, síðasta bókin sem við ætlum að lesa hérna fyrir sumarfrí. Við höfum verið semst að lesa vikulega stuttarbækur og tala þær. Að þessunni ætlum við að tala nýútkomna bók eftir ungan belgískan sagnfræðing sem heitir Anton Jäger. Þetta er bók sem heitir Hyperpolitics og hún hefur verið að vekja svona svolítið

0: tal, hann hefur verið að fara við í viðtöl og hann er með svona ákveðna greiningu á stjórnmála ástandinu í dag og samfélagsástandinu en það sem að vekur athygli mína er ekki síst þessi svona kápa, hún er alveg svona skær gulum lit, þannig að svona maður sér eiginlega bara úr fjarlæð, úr langt úr fjarlæð ef fólk er að lesa þessa bók.
1: Þetta er kallað innsta vænar bækur.
0: Já, er þetta það, já.
1: Já, þetta er kallað það sko.
0: Þetta er alltaf svona performatíft lesa þetta,
1: já.
0: Fólk sjá að maður sé pælari.
1: Það veit fólk maður að lesa nákvæmlega þessa bók.
0: Mm-hmm.
1: Ég vissi ekkert þessa bók að rauninni byrja að lesa hana. Hún dúkkaði rauninni bara upp
0: mm-hmm.
1: á hérna vinnustaðanum.
0: Já.
1: Þannig endar hún í höndum okkar og passaði ágætlegin svona til þess að ljúka þessum stutta sumarbókaklúb sem voru með. Spurningin sem þessi bók er að spyrja er, þú veist, þetta er fyrir alla sem eru velta fyrir sér. Hvernig erum við með Trump í annarskipti? Hvað er að gerast í Evrópu? Akkur er populismi hérna, og hérna, öfgahægri eða akkur það svona stórt og akkur gengur svona illa að virkja aðra hópa til að kjósa. Ég held að þessi bókin sem að fólk sem er að reyna að skilja í rauninni Trump, hans mm-hmm. fylgi, hans fylgis menn, já, bara og svona breytingar sem er að verða í einhvern veginn stjórnmála landslægi og viðurkenndum skoðunum hins vestrana heims. Ég veit ekki, þetta er mjög stór spurning og hann gerir atlögu að því að svara þessu hér.
0: Mm-hmm.
1: Og mér er svolítið líka áhugast bara að pæla í einhvern veginn og segir eitthvað hérna samtíman okkar að þetta byrjar hérna sem tíst á samfélagsmiðlum.
0: Já,
1: það er rauninni uppsprettana þessari bók, einhvern veginn, hann tvítar eitthvað svona einni hugsun
0: mm-hmm.
1: og fólk eitthvað áhugaverð pæling, eitthvað vill fá greinar og hann fyrir að skrifa greinar og okkur á vefumiðla og svo einhvern veginn tekur hann það saman og vinnur upp úr því þessa hérna, þessa bók.
0: Já.
1: Þannig að það byrjar þetta.
0: Sko þetta er einmitt, þetta er í rauninni kannski bara svona ein grunn pæling. Hann er rauninni svona rekja stjórnmála þróunna frá 20. öldinni og fram til dagsins í dag
1: mm-hmm.
0: og það er á svona ákveðum skala sko. hann setur upp svona ákveðna ása sem er sko annars vegar pólitísk virkni eða pólitísk þáttaka og svo hins vegar virkni í svona félagastarfi, samtökum, hreyfingum hins borgaralega samfélags
1: mm-hmm.
0: Hvort sem það eru stéttafélög eða kirkjuhópar eða björgunarsveitir eða stjórnmálaflokkar.
1: Já.
0: Og það sem hann er raunni að halda fram er að á 20. öldinni hafi þetta bæði verið mjög hátt hjá okkur. Fólk hafi verið mjög virkt í alls konar svona hópum í nær samfélaginu sínu, kvenfélaginu hér og hérna, kórnum þarna og svona
1: skátunum
0: og stjórnmálaflokkum, hvort sem það voru íhaldsflokkar eða hérna, einhverju svona frjálslindir eða verkamannaflokkar. Þetta tvennt fór saman og svona stjórnmála vitund fólks fór svolítið í gegnum þessa hópa. Svo vill hann meina að á seinni hluta 20. aldarinnar, þá hafi þetta, já, bæði minkað. Bæði sem sagt hafi, hérna, svona fólk orðið, hvað ég var að segja, atomiseraðra, það varð svona
1: einangraðra
0: mm-hmm. og hérna hætti að taka þátt í þessum hópum og líka svona fólk vildi eiginlega bara sleppa því að þurfa að hugsa pólitík.
1: Hann kallar þetta post-politics.
0: Já, hann talar þá svona fjölda stjórnmál á 20. öldinni og svo er þetta svona, já, post-politics eftir stjórnmál einhvern veginn, eða síði stjórnmál eða eitthvað.
1: Algjörlega, og er að tala einhvern veginn munurinn þarna á þessum tveimur tímabilum er að eitthvað tíma hann hérna, þú veist, í hérna, hann kallar þetta, já, mass politics, hver er að kalla það, fjölda stjórnmál, einmitt, þannig að þá eitthvað neginn var allt pólitískt, þannig að ef þú veist, í þessum stjórnmálaflokk, þá áttur ekki svona bíl.
0: Já.
1: Og svo eitthvað neginn, þú veist, tímapunkturinn er eitthvað neginn fall Berlínamúrsins og fólk eitthvað neginn algjörlega hafnar því eitthvað neginn að allt í lífi er að þurfa að vera pólitískt.
0: Mm-hmm.
1: Og ég meina, þú veist, hvað hefur þetta moment verið kallað líka hérna, endir sögunar
0: mm-hmm.
1: hérna, nú erum við erum, það er ekki lengur einhver átök skilur við erum bara búin að sammála um að eitthvað skipulag hafi unnið vestrænt lýðræði kapitalismi og það verði ekki önnur Sovétríki og einhvern veginn, nú þarf ekki alltaf að vera svona ótrúlega pólitískt.
0: Mm-hmm. En það er líka svona smá eins og þá hafi fólk eiginlega bara viljað svolítið svona frelsi frá stjórnmálum á einhvern hátt og, mm-hmm. og sko framan á þessari bók er einmitt mynd, ljósmynd sem er líka svona svolítið sláandi en hún er eftir belgískan ljósmyndara sem hann vitnar nokkur sinnum í Wolfgang Tillmans og hún er tekin á sko reyfi og það var það einhver svona pólitískum gjörningi að hann smati bara einhvern veginn að fara og skemmta sér, þú veist, það er einhvern veginn pólitíkin í þessu postpólitíska ástandi.
1: Við megum bara hafa það gott,
0: já.
1: Það er ekki alltaf að vera svona erfitt
0: já.
1: Og, já, og það er búið að útkljá málin einhvern veginn og svo er það einhvern veginn næsta tímabil sem tekur við eftir efnahagshrunið sem er þá anti-politics þegar að almenningur rís gegn pólitísku stéttinni, valdastéttinni hérna, pólitík þjónar okkur ekki við þurfum að hérna, rífa hana niður, byggja hana aftur upp breyta hana alveg hérna, og tekur upp talar hérna og Occupy Wall Street hérna, mm-hmm. í þessu samingi, svona mótmælin gegn hérna yfirvöldum eftir í kjölfar bankarhundsins.
0: Já, þá tekur hann saman að það hefur verið mjög mikið hreyfingum sem einhvern veginn vildu og voru gegn einhvern veginn núverandi stjórnmála stjættum en gengur samt einhvern veginn inn á svið stjórnmáluna og töldu sig vera einhvern veginn ekki hægri, ekki vinstri. Þú veist, það er fimm stjórnur hreyfingin á Ítalíu, pírata flokkar.
1: Mér slíka gott dæmi um þetta í Íslandi, besti flokkurinn.
0: Já, besti flokkurinn væri mjög gott dæmi um þetta, já. Já, það sem er einhvern hérna, það er eitthvað svona andstaða við hinn hefðbundnu stjórnmál sem að, hérna, en og þá er búin til nýja flokkar eitthvað svo leis. Já, svo vill hann meina að við séum í ástandi núna sem er í rauninni á einhvern nátt sama ástandi og þetta antipolítíska ástand, sko, sem hann kallar hyperpolitics. Og þá vill hann meina sem að núna sé, það sé mikil pólitísku virkni og fólk, ég veit ekki, svona mikla pólitískar tilfinningar og það pólitík skiptir fólk reynilega miklu máli.
1: Við erum aftur komin í tíman það sem er allt er pólitískt.
0: Allt er pólitískt, mm-hmm. en hins vegar er ekki lengur þessar svona stjórnmála flokkarnir eru hættir að vera þessar fjöldahreyfingar, það er hætt að vera þessi sterku tengsl milli verkalýshreyfinga og síðan stjórnmála flokka. Þannig að sko það er ekki lengur einhvern veginn þessar rótgrónu stofnanir sem að maður getur einhvern veginn gengið inn í og tekið þátt í og þær taka þátt í einhvern veginn að breyta samfélaginu.
1: Uh-huh.
0: Það er þetta að verða frekar svona einhvern veginn stök augnablík, það verða fjölmenn mótmæli, hvort sem það eru lofslagsmótmæli, Black Lives Matter, Me Too, eitthvað svoleiðis. En svo verður í raun ekkit áframhald af því að eins og Black Lives Matter er í raun að mestu leiti sjálfsbrottin mótmæli þannig í Bandaríkjunum.
1: Já, stærstu mótmæli í bandarækstu sögu og svo og þessi pæling með hyperpolitics er þá einhvern veginn að fólk tekur þátt það sýnir einhvern veginn vilja sinn
0: mm-hmm.
1: en hvernig tekst því að koma á raunverulegum breytingum og það er einhvern veginn alls konar ástæður fyrir því af hverju þetta er ástandið og einhvern veginn hvort sem það er að vera einangruð hvort sem það er að hérna, einhvern veginn markasvæðing pólitíkunarinnar skilur það að við kjósum ekki í flokkum, hvað eru auðvitað að sundra atkvæðum einhverja svona hópa en svo er það líka þessi pæling hvað það er einhvern veginn auðvitað að hætta
0: Já, einmitt, já
1: og mér varst það svolítið svona áhugavert að hérna eitt af því sem hefur breyst einhvern veginn í samfélaginu er bara eitthvað það er svo auðvelt að segja sig úr og hætta og yfirgefa
0: mm-hmm.
1: alls konar hreyfingar þú veist því að þú veist, þú gegst ekki í gegnum það til þess að einhvern veginn vera fullgildu meðlumur í Black Lives Matter hreyfingunni að ég veit ekki, þú veist, skráði í eitthvað flokk og mm-hmm. mæta og svo lesa eitthvað lesefni og hérna fræða þig og í einhverjum umræðum heldur bara svolítið svona gastu mætt bara þennan eina dag og hvertu þá, hvernig límustu þá við málstæðin?
0: Já, eða ekki einu svona að mæta, ég meina bara stjórnmála þáttaka mjög margra núna er bara að posta einhver á netið, þú veist, svartan kassa í prófílmynd eða hvað sem er.
1: Einmitt, en hann fer líka alveg yfir að skoða einhvern veginn hvernig pólitískt ástand er ekki bara einhvern veginn okkur að kenna út því að við viljum bara setja einhverja emoji í bæjó og heldur er líka bara hvað ertu að kjós getur kosi breytingar? Ferðu á þessi mótmæli til þess að hérna, reyna að hafa áhrif en út af því að þú veist líka þú getur ekki haft áhrifin í kjörklefanum út af því að ekkert breytist og eins og í Bandaríkjunum demokrátar og republikanar eru í rauninni einhvern veginn sammála lang flesta hluti sem skipta venjulegt fólk máli.
0: Já, hann vill í rauninni meina að stjórnmálaflokkarnir séu orðnir algjörlega einhvern veginn aftengdir einhverju svona grasrót eða einhverju svona, hérna, þannig að maður geti farið inn í flokkarna og einhvern veginn haft áhrif á þá án þess

0: að verða ykkur svona atvinnu stjórnmálamaður. En hann tala líka og vitnar í þarna einhverja svona hugsuði frá 20. öldinni sem er að tala um einhvern veginn hvað það bara einhvern veginn langt og leiðinlegt ferli í rauninni að knýja fram einhvers konar breytingar. Mm-hmm. En við kannski höfum ekki, af því að við höfum örgulega bara svo mikið frelsi með til þess að hoppa úr einu í annað, að þar með einhvern veginn höfum við ekki bara einhvern veginn úthald í að taka þátt í og erum ekki með þessar svona stofnanir
1: struktúrin
0: til þess að gera það. En þú veist, þessi bók er náttúrulega svona smá einmitt eitthvað svona greining á því hvernig eru stjórnmál stunduð í samfélagi þar sem að við erum hvað að segja, einstaklingssamfélagi þar sem að fólk hefur frelsi til þess að einhvern veginn skiptum vinnu, til þess að hérna, skilja, til þess að víst, hætta umgangast vinahópin sinn flytja, þú veist, við búum náttúrulega við frelsi sem er alveg bara ólýsanlega meira heldur en langflestar kynslóðir á undan okkur.
1: Já, þetta er svolítið svona að þið líkar þetta ekki, þá getur alltaf bara farið.
0: Já.
1: Og þá við um allt, og mér er svolítið svona magnaður punktur sem ég hafði ekki hugsað út í, er að hérna, við göngum alltaf inn í kjörklefan hérna, sem einstaklingar, en hérna að taka samanburinn sko þegar þú fórst inn í kjörklefa sem, og þú tilheyrir stjórnmálaflokki og þú kaustu bara eftir línu stjórnmálaflokksins og þá vissur þú hvað þú ert að kjósa og þú treystir því eitthvað neina að þá eru þau hagsmunir hópsins að þú tilheyrir tryggðir.
0: Já.
1: Og ég meina, þú veist, það er náttúrulega álag og að þurfa alltaf að hugsa allt út frá sjálfum sér. Við lítum á það sem svo mikið kost og mikið frelsi, en þá einhvern veginn þarfst alltaf að vera að spyrja hvað vil ég, hver er ég, og svo er það líka einhvern veginn svo þversarnakennt að í samfélagi kjósa maður út frá einstaklingi, hvað er best fyrir einstaklingin, út af því að við erum öll einhvern veginn tengd inn í annan hópa fólki eða vonandi sem okkur, við viljum líka tryggja hagsmunni þeirra. Þannig að mér finnst einhvern bara þessi eina setningarnir einhvern veginn að við núna förum við inn í kjörklefan sem einstaklingar. Já. Þetta er náttúrulega bara fárlega mikið breyting.
0: Mm-hmm. Já, eins og hann sér það að það er allt í lagi einhvern veginn að við högum að við tökum ákvarðanir einhvern veginn út frá okkur einum bara hérna, þegar allt er einhvern veginn allt er á svona ljúfri siglingu. Mm-hmm. En leið og að fara að verða einhver órói þá ígist óróin miklu meira, vill hann meina að vera svona meira hérna volatæl einhvern veginn, að verður hérna
1: allt breytingum háð.
0: Allt, já.
1: Já, mér finnst það góð pæling einhvern veginn að við hérna byggum í einhverju samfélagi það sem að, já, nú það er allt bara, stefnir allt bara í, það er allt gott núna, var allt hræðilegt, stefnir bara í að vera bara meira gott og hérna ekkert til þess að hafa ágjur af og mun aldrei aftur skapast ástandi eins og hérna á millistríðsárunum sem að skilur hann er alltaf að draga upp þennan samanburð hérna þetta sem er alltaf gripið í, bara er Trump fasisti, er fasism á uppleiði heiminum og er alveg samfærdur auk fyrir því sko hvers vegna ekki.
0: Mm-hmm.
1: En það sem að hérna við reiknum samt ekki út er að jú, við erum kannski ekki, það er ekki búið að skapa kringustæður fyrir fasisma. Það er ekki stór hópur af atvinnulausum fyrrum stríðsmönnum sem að hafa lært að beita ofbeldi og eru tilbúnir að grípa til vopna.
0: Mm-hmm.
1: Skilur sá hópur eitthvað neginn, hann er ekki stór.
0: Nei.
1: En það sem að hérna, við kannski hérna, reiknaum ekki með eða gátum ekki ímyndað okkur var hérna, efnahagshrunið, hvaða áhrif það myndi hafa þessi deindustrialization hérna af iðnvæðingin. Mm-hmm. Þegar iðnaðurinn færist til annarra landa og hvernig það hefur áhrif á samfélagið og svo hvernig tæknibreytingar hafa áhrif á samfélagið, tækniþróun og svo auðvitað loftslagsmál koma líka og er ný tegund af ógn sem að var ekki búið að sjá fyrir. Mm-hmm. Skilur það bara svona að það eru aðrar ógnir þó að sé ekki sömu ógnir. Já. Og þær eru að hafa áhrif þó að sé ekki að búið til nokkulega sömu útkomu.
0: Mm-hmm.
1: Þá einhvern veginn, já.
0: Já, já, en fasismin einmitt væri svona dæmi svona sko fjölda pólitíska hreyfingu, þú veist. Mm-hmm. Þar sem eru mjög svona skýri strúktúrar og svo leiðis. Ég veit ekki, Lóa, hvernig fannst þetta skemmtileg lesning Hyperpolitics eftir Anton Yeager?
1: Var ég ekki svolítið að kvarsta yfirinu meðan ég var að lesa hana?
0: Svolítið?
1: Já, en ég sem sagt hérna datt síðan alveg inn í hana og fannst þetta bara mjög áhugavert og mjög gaman að vera inn í þessum pælingum út af því að við erum gjörn á því að eiga, hvað við segja, mér varst hann ekki leifa sér eitthvað svona neina einfalda eina, eða þetta er bara svona og til þess að laga þetta, þú þurfir bara að gera þetta.

0: Já.
1: Leiði sér það ekki, en hérna hjálpa mann eitthvað kannski svona einhvern veginn aðeins að mistu stundum oft vera eitthvað eins og bara þegar Trump var endurkjörinn þá vorum við svolítið eitthvað svona, já ég meina hann mætti í podcast og maður eitthvað, hvað meiniði þú veist, bara eitthvað einhvern allt sem er búið að gerast eitthvað einhvern til þess að búa til bara kjörlendi fyrir eitthvað mér stannlega svona leggja það niður á, á svona ágætan hátt, svona skýran þegar maður er hérna komin inn í þetta og komin og hann er svona stiklan alltaf stóru yfir 20-stöldina bara þetta gerast svo gerist þetta og þú veist, þegar maður er komin inn í það og svona komin yfir það og komin inn í nútíman samtíman, þá hvernig, finnst maður sér bókalina á flugi og voga sér að leita ekki einfaldra skýringa á ástandinu sem við búum í
0: Einmitt. Já, mér erst allavega þetta er náttúrulega bara þessi eina ekkit rosalega flókna pæling sem við erum búin að reyna hérna, að útskýra. Þetta er eitthvað sem ég held að ég hef alveg oft pælt í einhvern veginn, hvernig svona bara einstaklingsvæðingin mótar allt og ég fór að hugsa bara svona í þessu samhengi að því að nú erum við mikið að pæla í fótbolta þessa dagana. Mm. Mér steyla bara svona nákvæmlega sama og hann er að tala um að gerist í pólitík, til dæmis gerst með fótbolta. Þú veist, í staðin fyrir að fólk hérna séu sjálfbúðaliðar í hérna hverfisliðinu sínu og tengist hvora öðru einhvern veginn í gegnum fótbolta og þú veist, þau félagasamtök, þú veist, einhvern veginn áhugum hans og fótbolta fari í gegnum þau. Mm-hmm. Núna horfum við ein heima hjá okkur á fótbolta á sjónvarpinu okkar á eitthvað sem er að gerast í útlöndum, þú veist, er að gerast í enska boltanum og svo einhvern veginn ef við tengjumst öðrum í gegnum þennan áhuga okkar, þá er það kannski í gegnum fantasy fútbol hérna á netinu sem að hérna, eitthvað fyrirtæki rekur.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, þannig að þá er áhuga okkur orðin einstaklingsbundin og fer í gegnum markaðin.
1: Algjörlega.
0: En ekki í gegnum frálsu félagasamtökin.
1: Og fótboltaliði sem voru einn svona hverfisliðið, uppeldisliðið og þú fylgdist með einhverjum, byrjaði ef að þeim var ungur og svo vera góður þegar hann er stór. Núna getur bara keift og selt eins og það sýnist fótboltamenn hvaðan að var úr heiminum líka. Þannig að einhvern veginn það eru allir rótleysir, áhorfendur og þáttakendur í íþróttinni.
0: Nákvæmlega. Já, þannig að ég veit að ég mæli alveg með henni, þú veist, hún alltaf býður upp á þetta hugtak, hyperpolitics, það er kannski það sem hún skilur eftir, tilraun til þess að búa til orð yfir eitthvað, ástand sem að maður kannast við.
1: Algjörlega, hefði gagnast mér að hérna, vera með samheita orðabók við hliðina mér, menn ég var að lesa ekki öll orðin voru alveg gegnsæ fyrir mér, en hérna, en einhvern veginn þó, það sem ég tek með mér úr svona lestri er einhvern veginn þó að hérna, einstaklingshyggja sé vandamál og búi til vandamál og geri pólitík erfiða í framkvæmt, þá er það ekki á ábyrgð einstaklingsins að laga allt og sumt er það bara kerfislega okkur megn að gera, að breyta samfélaginu.
0: Já, þannig að við endum á svona upplifgandi nótum á í þessum síðasta þætti lestrarinnar fyrir sumarfrí.
1: Gleðilt sumar, Kristján, takk fyrir samfélgina í sumar vetur voru haust.
0: Sumar leiðis Lóa við Kristján Guðjónsson og Lóa Björk Björnsdóttir. Þangum fyrir okkur í dag.
1: Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir.
0: Verið sæl.

0: með lestinni. Næst á dagskrá er þátturinn sama viðtalið ESB. Í vikunni heyrðum við viðtöl sem Baldvin Þór Bergson og Patrikur Hæmi Plasa tóku við Ragnhildi Helgadóttur lagaprófessor hvor í sínu lagi. Í þætti dagsins ræða þeir sín á milli það helsta sem kom fram í þeim.
1: Jæja, Patrikur, fyrsti viðmælandi. Nú, við lærðum nú ýmislegt.
2: Já, eina sem ég var slegilegt að við notuðum ekki doktor Ragnhildur.
1: Já.
2: Patrikur, ég var smá von til hún myndir hendi það. En hún var æði.
1: Já, hvað hérna, hvað fannst þér svona, hvað fannst þér hvað fannst þér merkilegast?
2: Ég fannst sko þægilegt að hún var að sko útskýra muninn á ESB og EES.
1: Já, sem ég held að fullt af fólki veit ekki í hverju munurinn felst.
3: Sko, EES afmarkaðra og EES var gert til þess að Norðurlöndin þá, öll nema Danmörk, Sviss og Liechtenstein, Sviss var aldrei með, væru í tvíhliða sambandi við ESB. Þannig að það væri svona tveir pólar í því. Síðan bara fara Svíþjóð og Finnland bæði í Evrópusambandið og þannig að núna eru í ES megin eða EFTA megin Ísland, Noregur og Liechtenstein og hinum megin er Evrópusambandið. Og þetta samningur sem felur í sér ákveðna svona samstillingu á reglum mörg svið, sérstaklega viðskipta framleiðslu en líka ákveðin réttindi til dæmis til launa ef að fyrirtæki verður gjaldþrota, það er eitt dæmi og hérna það er eða samningur, þú veist, það er svona ákveðin samræming ákveðinu sviði, opin markaður, frjálsför það að við getum ef að við verðum leiða á þessu frábæra veðri sem akkurat í dag þá getum við flutti spánar og unni þar að við fönnum vinnu við getum, þú veist, fólk hérna, háskólanemar eru í Erasmus allt þetta, þetta er svona ákveðið samstarf en ESB umfangsmeira og það að mörguleiti sko pólitískara og það hérna það eru svið þar undir sem ES nær ekki til en ES samningurinn nær samt til mjög stór sluta af því sem sameiginlegt í Evrópusambandinu ekki alls, en stór sluta þannig að við erum með í þó nokkrum hluta en alls ekki öllum og ekki í svona ákvarðanatökunni og pólitíska hluta
2: ok Mér langaði að reynda að spurja það einu ég ákvað að spurja hann ekki út í hann ekki að hljóma alveg svolítið hvað Liechtenstein?
1: Liechtenstein?
2: Já
1: Liechtenstein er ríki í Evrópu
2: Það land?
1: Já
2: Hvar? Ég hef aldrei heyrt þetta. Þú fór að tala það, þá var ég bara hvað Liechtenstein?
1: Liechtenstein, þetta svona þetta eitt af þessum smáríkjum. Þetta raunni hertogaveldi, held ég þannig að hérna þetta bara þetta pínulítið sko.
2: Okay.
1: Þannig að hérna já þetta hérna veist, það, ég held sig ekki allir sem viti hvað þetta sko.
2: Nei, ég fekk alveg áfall, ég var bara
1: Hún var í þessu hópi síðast. Einum af þessum hópum. Fannst þér áttaði á því svona hvaða vinna hefði verið unnin síðast ef við vorum í þessu velli?
2: Nei, eiginlega ekki. Þú veist, ég fatt að þau voru einhvern samningsviðraðum en svo bara fatt, og ég fatt ekki alveg hvernig svona bara hættir, veist hvað við? Ég bara næ ekki alveg að skilja, það kom bara nýstjór út og þá þetta bara fattur að hætt.
1: Þannig, já, það var bara þannig, sko.
2: Já, og það bara... skilja, ég fatt ekki alveg hversu langt þau voru komin með hvaða verkefni, skilurðu?
1: Nei, það rétt. Ég meina þetta eru kaflar, þetta eru viðræðu kaflar. Mér minnir að þessi 35, ætla nú ekki skjóta með það rangt um mér. En hérna og þau voru búin að opna ákveðið marga kafla, ekki hina ljúka einhverum köflum. Þannig að þetta nú stendur nú alls sem að skrifa einhver staðar sko. En hérna já, svo kemur bara ný ríkisstjórn. Ég meina þetta Samfylking og VG sem fara að staði þessa vegferð, svo koma Sjálfstæðisflokkur og Framsókn. Og hérna og Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn vildu ekki gangi í Evrópusambandið og þá ákváðu bara hætta þessum viðræðum.
2: Okay.
1: Það var einu bara þannig.
2: En það ekki smá skrítið að við erum byrjuð í einhverju, þú veist, að bara hætta því? Út í að það skiptist
3: stjórn? Ríkis...
2: Já.
3: Ég veit ekki, sko, ef að það alveg skýrt og þess vegna finnst mér svo frábært að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu núna en ekki alþingiskosningar. Við sem kjósendur getum talað miklu skýrar

0: í þjóðaratkvæðagreiðslu mm-hmm. þetta. Kosningar, þá getur líka bara verið að ég sé að kjósa um eitthvað allt annað, mm-hmm. en það lesið sem afstæða mín í þessu.
1: Mm-hmm.
0: Og það svo sem ekkit sko skrítið, að ef að það stendur ekki til að klára þetta,
1: mm-hmm.
0: og ef að það ekki alvar á bakvið, þá á að geta verið að nota fullt af fólki hér
1: mm-hmm.
0: og eyða tíma samningsaðilana.
1: Mm-hmm. Mér langaði sko smá vita út á hérna kostnaðin, út hjá mig svo margir alltaf verið að tala kostnaðin.
2: Mm-hmm.
1: Og þú veist, mér fannst smá svona, hún gat ekki svara mér neitt það, mm-hmm. þannig séð.
2: Mm-hmm.
1: Ekki hvað fólk fór með í laun, þú veist, ekki hvað þetta kostaði,
2: mm-hmm.
1: hvort það sé hægt að hugsa hversu mikið þetta kostaði. Þú veist, út hjá mig það svo vera stór partur að því sem fólk að nota, þú veist, á móti. Hver kostnarinn
2: En hún, og þegar hún var að tala við mig, þá var hún hins vegar nokkuð skýr með það, að fannst mér, að það væri alveg ljóst að það myndi að minnstakosti fara svona mikið tími hjá þeim sem að væri í þessu og bara í stjórnkerfinu í þessarinnu.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Það sem þarf að gera að það þarf að kortleggja reglur Evrópusambandsins, kortleggja íslenska löggjöf, bera saman, sjá hvar á milli, skilurðu, og það bara, þetta bara svona tæknilegt líka í málum sem engin ágreiningur Síðan þarf þetta í málefnum sem eru mikilvæg, og þannig ég að hugsa til dæmis sjávarútveginn, þá þarf að hugsa hvað það sem skiptir máli, hvernig og hvernig á að ræða það. Þannig að í málaflokkurinn sem ég vann í voru sko dóms- og innaríkismál og hérna mannréttindi, Og þar bara, þú veist, allir eru aðvilara mannréttinda sáttmála Evrópu, íslenski mannréttinda kaflinn í stjórnarskrá, byggður svolítið á honum, hvar ber í milli, það þá eitthvað sem við þurfum að láta sérstaklega einhvern veginn taka afstöðu til hvort við viljum halda breyta, þú veist hvernig, eða þetta eitthvað sem hægt að segja þetta fellur saman? Og þess vegna þetta ekki þannig að það sé sjálfkrafa þannig að ef að það þurfa að breyta öllu sem stangast á. Það fullt af hlutum, það hægt að velta því fyrir sér hvort að stangast á ekki.
2: Mm. Já, þannig að það svona, ég held að við megum alveg slá því föstu að sem sagt að ég meina þetta er alveg verkefni, sko.
1: Mm-hmm.
2: Ef þú verður satt já.
1: Mm-hmm.
2: Þetta hérna... eins og hún sagði að það er að taka þessu alvarlega mm-hmm. og þetta, það er að gera þetta fullan krafti sko.
1: Mm-hmm.
2: En ég meina hún var líka að tala um við mig var hann að tala um sem sagt sko að því sem við talaði núna hvort að það fara einhvers konar aðlögun að stað bara við það að segja já í þessar atkvæðagreiðslu í ágúst hvort að það er að fara að breyta alls konar hlutum á Íslandi bara mm-hmm. við það að fara í þessar viðræður og mér fannst hún alveg útskýra það ágætlega að hérna, jú, mögulega þyrftum við að gera ákveðna breytingar en það væri eins og spurning hvort að þetta endilega kallaði allt saman aðlögun.
0: Við megum aldrei gleyma því að við sem Íslendingar við tökum okkar ákvarðanir í þessu ferli. Þannig ef að einhver hefur ákveðið í ráðuneytinu eða annars staðar, hér eru hlutir sem bara væri gott að breyta, við ætlum að gera það 1988 en gerðum það ekki og því þá breytt, það aðlögun að Evrópusambandinu eða það hérna eitthvað sem kemur ljós þegar farið alveg yfir hérna lagakerfið ég skal ekki segja og þess vegna finnst mér þessi umræða þú veist, það þá bara strax flókin
1: mm-hmm.
0: skilur vegna þess að það svo mikið af þessum samtölum og ekkert bara við ESB heldur innanlands bara, vissur að þetta væri ennþá þetta eitthvað sem við viljum hafa eigum við að föst, vegna þess að það nú ekkert eins og að sitja hópur manna allan daginn og fari yfir lagakerfið allt að því leiti sem að það snertir erupu samslöggjöfun
2: en svolítið að kíkjum til mottunar en það fer tími orka þetta það ekki?
0: Jú ef vel á að vera, þá verður að gera það vegna þess að ef að verður farið í viðræður þá verður þetta að taka þær alvarlega og gæta sko bæði hagsmuna Íslands og sanngirni
1: Breytingar og hverju þá? Stjórnarskjörunni?
2: Já, sko, ef við göngum, já, hún sagði það þetta
1: mm-hmm.
2: hún sagði að voru alveg skýr með það ef við ætlum að ganga í Evrópusambandi, hennamati
1: mm-hmm.
2: þá þurfum við að breyta stjórnarskjörunni
1: Er ekki búið að vera að kalla svolítið eftir því í smá tíma?
2: Jú. Og eins og hún sagði, hérna, sömu finnst að það þurfi bara að gera það núna, mm-hmm. óháð því hvort að við göngum í Evrópusambandið eða ekki. Það að segja varðandi það að stjórnarskráin í dag heimilar

0: ekki með skýrum hætti að Ísland framselji vald til einhver alþjóðlegra stofnana.
1: Mm-hmm. Ég þar skoðunar og allir held ég eða langflestir að til þess að gangi ég að spýja þurfi stjórnarskrárbreytingu. Mm. Ég hins að þeirra skoðunar að það þurfi stjórnarskrárbreytingu hvað sem er vegna að þess að við erum í svo mörgum samlingum að það sé bara gott að skýra hvað má og hvað má ekki. Mm. En þannig að þarf klárlega fyrir ESB og það hafa, þetta ekki til sér íslenskt mál, þannig ákvæði heimild til að framselja vald eru í til dæmis norrænu stjórnarskránum, mm-hmm. bæði þeim sem eru í ESB og komu þá oft inn þess vegna, mm-hmm. en líka í Noregi sem það ekki.
0: Svo, bara, og svo það sé alveg skýrt, í stjórnarskránum þú ert þá að meina ákvæði sem myndi þá kveða á það að það sé heimild að framselja hluta valdi til alþjóðlegra stofnana.
1: Já, að, og svona ákvæði eru oft með tilteknum skilyrðum sem þá kannski einhver hérna hluti alþingis einhver stór hluti alþingis eða einhver hérna málsmeðferð heimilt að framselja vald til alþjóðastofnana enda starfi þær í þágu Öxulsson og Seta. Mm-hmm. Það má ekki vera hvað sem og það þarf hérna það þarf að vera afturkallanlegt það þarf að vera eitthvað svona. Mm-hmm. Þannig að það eru þá sett ákveðin skilyrði fyrir því. Það ekkert svona ákvæði í íslensku stjórnarskránni. Það hefur verið litið svo á að sé heimilt vegna venju, vegna þess að þetta hefur verið gert síðan stjórnarskráfa sett, að framselja smávald hér og þar. En venjureglur, eins dásamlegar og þær eru náttúrulega svolítið svona óskýrar á kvöntunum að minnstakosti. Og ég þeirra skoðanir að það væri ekki hægt að gangi í ESB á neinum slíkum grunni. Nei. Það þyrfti þá skýrt ákvæði og málsmeðferðsangandi. Ja. Og það held ég að sé engin að deila.
0: Er það eitt af því sem að mér fannst líka mjög áhugavert og það erum að tala við þig. Það snerist svona, og þú varst að spyrja út í sko bæði hvar fólk gæti fengið upplýsingar. Mm-hmm.
2: Hvar myndirðu segja væri kannski léttast fyrir fólk að leita sér upplýsinga án þess að þurfa að lesa einhverja svakalegar skýrslur? Einhver stað það sem hægt bara að lesa stutt og létt og þægilega?
1: Það verður gert eitthvað kynningarefni mm-hmm. nú fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Síðan eru upplýsingar ESB bara, þú veist, á Wikipedia og hérna, það heilmi og góðar
2: upplýsingar síðan. Þetta ekki rektor í háskólanum, og ertu að mæla með Wikipedia?
1: Sem einu heimild. Nei. Það ég að segja bara, þú veist, örlíti Google um Evrópa sambandið mun leiða inn á síður þess sem almennileg heimild. Góðu púntur.
0: Ógeðslega fyndir þetta með Wikipedia?
2: Já, mér finnst það kast. Út ég sko, ég hef ekki verið í langri skólagöngu en ég veit að maður ekki að fara á Wikipedia það hægt að breyta Wikipedia hefur þú gert það?
0: Nei, ég hef ekki gert það
2: það hægt, það ógeðslega fyndið, þú getur bulla bara
0: okay.
2: getur bara búið til fake news á Wikipedia
0: ef að gera það eftir þátt?
2: Já, hví ekki
0: Já, en hún var sér að tala þetta en hún var líka að tala bara síðan mikilvægi þess að sko, taka afstöðu og taka út og sérstaklega ungdvól.
2: Mm-hmm. Mér finnst margir í kringum ekkert endilega verið kom ekki að pæla í þessu, bara svolítið svona Nei. Bara alveg sama, eitthvað svona fólk kannski fattar ekki alveg hversu mikið málið það skiptir.
1: Ég hef smá áhyggjur að því. Mm-hmm. Ég var einmitt alltaf að bíða fram með borgarstjórnarkostingar mm-hmm. og bæja og sveitarstjórnarkostingarnar að sjá hvort að það kæmi meiri kraftur í mm-hmm. þessa umræðu. En ég held að aðalmáli sé að það þýðir ekki að, sko við ætlum ekki að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu og tveggjarafresti. Mm-hmm. Þannig að eða ársfrest þetta. Þannig að fólk verður að setja sig aðeins inn í, mm-hmm. taka ákvörðun og kjósa bara til þess að vera ekki súrt út í alla hina eftir mm-hmm. einhver ár.
2: Mér finnst nefnilega, þú veist, allavega fólki í kringum mig ekki sko, við erum eitthvað voðalega spennt fyrir þessu mm-hmm. veist, mér finnst allt öðruvísi sjónarhorn á þetta en borgarstjórakostningar þessu voru að klárast mm-hmm. veist, fólk var miklu meira einhvern veginn inn í því og mm-hmm. ætlaði ekki hús og eitthvað svona en mér finnst fólk allavega í kringum mig vera svolítið bara eitthvað svona ég nenni ekki að pæla í þessu
0: Já. Sko, það hefur alveg verið og það hafa alveg verið gerð átök því að sko, kostninga þáttaka hjá ungu fólki mm-hmm. hefur fara aðeins niður á við, heldur hann að við aðeins reynda tekið við sér í síðustu alþingiskostningum ef við mannrétt en þetta hefur alveg verið áhugjadriði mm-hmm. og ég veit að núna er einmitt fólk að hugsa heyrðu, ok, veist, er mun ungt fólk mm-hmm. vilja á nenni að taka þátt í þessum kostningum af því að þeir eru kannski þetta er, veist, þú ert ekki að kjósa einstaklinga
2: mm-hmm.
0: ég veit það ekki, finnst þér svona einfaldari hugsun að kjósa einstakling og segja já við þessum einstaklingi eða nei við einhverjum einstaklingi frekar en bara já og nei við einhverjum hugmyndum að fara einhverjum viðræður hvað er svona, ef þú bara hugsa hefði já, ok, ég mér vantar andlit finnst þér að vera þannig og þú þurfur að fá andlit á kosninguna til þess að hún veki áhuga hjá þér
2: nei, ekki endilega
0: nei.
2: En að mannskjörn væri alveg kjút, þá væri kannski þægilega. Þú veist hvað við?
0: Já, já.
2: Fráðurur?
0: Já. Ok.
1: Mér finnst alltaf svo skemmtlegt þegar þessar stjórnmálflokkar eru náttúrulega algjörst grundvallaratriði í lýðræðinu.
2: Mm-hmm.
1: En samt pólitík ekki hópíþrótt. Þannig, skilur við. Ekki svona, ekki þjóðrættkakvæðslan. Við finnst að það eru flest ef ekki allir flokkar flestir mm-hmm. eru klofnir einhver leiti þú finnur hvort ekki báðum flokkum
2: mm-hmm.
1: þannig að þess vegna hef ég ekki góða tilfinningu fyrir því hvernig þetta verður
2: Nei.
1: En mér langar ótrúlega mikið til að ungt fólk seti sig inn í
2: mm-hmm.
1: og kjósi sama hvað það kýs
2: mm-hmm.
1: bara vegna þess að við miðaldra gengið eigum ekki að taka allar ákvarðanir mm-hmm. fyrir ykkur sko
2: mm-hmm. og því að ég held einmitt að það frekar fullorðið fólk sem fyrir að kjósa og ég vona það fólk hugsi hvernig verður Ísland fyrir barnabörnum mín og til sumir verða ekki þér eftir 10 ár
0: mm-hmm.
2: sko við þannig að það breyti þau engu hvað þarf mig?
0: Þetta kostningu framtíðina?
2: Já, og sumir eiga bara ekki mikla framtíð eftir Já, það galið
0: Já, nei Já, fólk vil svona kannski skilja eftir sig eitthvað hérna sem að kannski einhverja sterka skoðun á okkur
2: Já.
0: Og vilt að landið fara eitthvað ákveðna átt
2: Period, ok.
0: Ha, það ekki?
2: Jú.
0: Herðu, þetta var fyrsti þátturinn.
2: Yes.
0: Svo ætlum við nú bara að fara að tala við, hérna, þú varst nú minnust á heimsýn og Evrópuhreyfingu.
2: Mm-hmm.
0: Þurfum við ekki að ræða við þau?
2: Jú, ég mjög til í það.
0: Ekki?
2: Jú.
0: Heyra hvað að segja.
2: Mm-hmm.
0: Láta þannig svona standa fyrir máli sinni.
2: Öfga já, öfga nei.
0: Já.
2: Period.
0: Hvað svo leis. Herðu, takk fyrir daginn.
2: Takk fyrir daginn.

0: Þetta var þátturinn sama viðtalið ESB. Baldvin Þór Bergson og Patrikur Hæmi Plassa rættu viðtölin sem þeir tóku hvor í sínu lagi við Ragnhildi Helgadóttur lagaprófessor.
1: Sumar tónleikar á Rás 1, Víkingur Heiðar, Mahler Kammersveitin og Thomas Ades í hljóðritun frá Lucern hátíðin í Sviss í kvöld klukka 19 Rás 1. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Mr. Karla Grímsson uppseldi í júli, sýningar haustsins eru komnar í sölu, landnámssetri Borganesi. Veri hjartanlega velkomin á Írska dag á Akranes helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist, fjör og góð stemning, sjáumst á Skaganum, Akranes kaupstaður og verkalýðsfélag Akranes. Sérfræðingar í marskettum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu hafnar fyrir því.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
4: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
5: Nú eru taksfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taksfrí afslætti. Hagkaup.
6: Gott kvöld. Kærur vegna útboða hafa tafið byggingu nýs landspítala hálft ár hið minnsta. Beinn og óbeinn kostnaður vegna þessa hleypur þegar á 20 milljóna króna. Málum til kærunefndar hefur fjölgað mikið milli ára. Matvælastofnun hefur til skoðunar að koma myndavélum fyrir borði í hvalveiðiskipunum tveimur sem viðbót við eftirlit sitt með veiðunum. Samtök atvinnulífsins gagnrýna samkeppniseftirlitið fyrir yfirlýsingar þessum fákeppni á olíumarkaði. Hluta aðstöðunar í laugardagslaug hefur verið lokað vegna hætta á að það hrynji úr stúkunni. Hún verður rifin í það minnsta að hluta. Vatíkanið hefur bannfært 600.000 kaþólikka fyrir að vígja biskupa í óþökk Leós 16. páfa.

0: Kærumál hafa tafið byggingu nýs Landspítala hálft ár hið minnsta að sög framkvæmdastjóra. Áfram þó stemt á að hann verði tilbúin undir lok árs 2029.
1: Samkvæmt lögum opinber innkaup eru verkefni nýs Landspítala boðin út. Núna eru til dæmis í útboði upphengdar sjúkrasúlur og varaaflsvél fyrir nýtt sjúkrahús. Samkvæmt lögum geta fyrirtækin sem bjóða í verkið kært niðurstöðuna til kærunefndar útboðsmála. Kærugjald eru rúmar 200.000 krónur. Málum sem kærunefndin sinnir fer fjölgandi. Árið 2024 bárust nefndinni 45 mál og í fyrra 60. Ef verkefni kært, þarf oft að stöðva framkvæmdina þar til bráðabirða ákvörðu nefndarinnar liggur fyrir. Tíminn sem það tók nefndina að svara til bráðabirða og þannig oft úrskurða hvort hefja mætti verkið að nýju var að meðaltali 67 dagar í fyrra. Nefndin segir í svari til fréttastofu að lögð hafa verið áhersla á að stytta þennan tíma. Fyrirpart þessa árs hefur meðalsvartími nefndarinnar verið 22 dagar. Í svari frá Gunnari Svavarssyni, framkvæmdastjóra nýs Landspítala, segir að kærumálum fari hlutfallslega fjölgandi. Nú þegar hafi komið upp kærumál sem hafi kostað 10 milljóna króna í beinan og óbeinan kostnað. Þá séu áhrifin tafir og mögulegar seinkanir á afhendingu verkefna nýs Landspítala. Í samtali við fréttastofu segir Gunnar að tafirnar hlaupi á 6 mánuðum hið minnsta. En sé þó stemt að því að meðferðarkjarninn verði tilbúin í lok árs 2029, til dæmis með svokölluðum viðaukasamningum við verktaka sem heimild fyrir í innkaupalöggjöf upp að ákveðinni upphæð.
0: Hólmfríðudagni Friðjónsdóttir tók saman. Samtök atvinnulífsins og samtök verslunar og þjónustu gagnrýna samkeppniseftirlitið og forstjóra þess fyrir svokölluð umræðuskjöl dagvöruverð og eldsneytismarkað og segja eftirlitið nota þau til að setja fram órökstuddar ályktanir. Í þeim hafi samkeppniseftirlitið sett fram staðhæfingar sem geti haft veruleg áhrif á orðspor fyrirtækja áður en þau hafi fengið endalegt tækifæri til að tjá sig. Samtökin segja að umræðuskjölin beri þess merki að stofnunin hafa á köflum valið framsetningu sem veki grunsendir háttsemi fyrirtækja áður en rannsóknir lokið. Samkeppniseftirlitið telur að fákeppni ríki á olíumarkaði og að álagning hafi aukist síðust ár samkvæmt skjali sem var gefið út í dag. Rætt verður við Runolf Ólafsson, formann FIB, síðar í speglinum. Matvælastofnun hefur til skoðunar að koma fyrir myndavélum borði í hvalveiðiskipunum tveimur sem viðbót við eftirlit sitt með hvalveiðunum. Forstjóri MAST segir til skoðunar hvort stofnuninni sé það heimilt.
2: Eftirlitsmenn frá Fiskistofu sinna eftirliti fyrir MAST í veiðuferðum hvalskipana. Þeir meta hvort veiðarnar taki sem styrstan tíma og valdi dýrunum sem minnstum sársauka. Eftirlitsmenninni nota meðalans myndavélar til að taka upp veiðarnar. Myndavélar borð í skipunum væri hins vegar nýmæli í eftirliti MAST sem jókst talsvert árið 2022. Hrönn Ólína Jörinsdóttir, forstjóri MAST, segir að þetta myndi einfalda framkvæmdina töluvert.
3: Við erum að skoða það hvort við getum bara beitt öðrum og sjálfvirkari aðferðum til þess að taka upp sjálfa veiðarnar. Það er raunverið bara frá skoti fram að dauðatíma kvöldsins og nýta okkur þá bara betri tækni og hérna spara mannafla. Og sömulegis þá getur þetta verið mögulega áhætti þáttur fyrir eftirlismennina og þá bara slíka hætti og verki fyrir. Þannig að við viljum bara skoða betri leiðir til þess að framkvæma þetta eftirlit. Við erum að skoða lagalegis liðina á að koma svona eftirlit á og hvort okkur séfur höfuð einmitt að framkvæma þetta svona.
0: Sagði Hrönn Ólína Jörnsdóttir, forstjóri MAST, það var Ragnhildur Helgadóttir sem tók saman. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að hantaveiru faraldri sem braust út á skemmtiferðaskipi fyrir á árinu sé lokið. Síðasti einstaklingur sem var útsettur fyrir smiti lauk sóttkví í dag. Alls voru 12 tilfelli staðfest og 3 dauðsföll. Ekki hefur verið tilkynnt nýtt smit síðan 25. maí. Meira en 650 manns í 33 löndum voru útsettir fyrir veirunni. Skipið Hondius var sótthreinsað í Rotterdam í Hollandi og hefur lagt aftur úr höfn. Skipið Hondius kemur til Akureyrar 15. ágúst. Hluta aðstöðunar í Laugardalslaug verður lokað í ófyrir síðan tíma frá og með deginum í dag vegna bágborins ástands stúkunar við laugina. Undirbúningur hafin á niður yfir hluta stúkunar sem talin skapa hættu.
4: Fimm pottum sunnan stúku Laugardalslaugar auk gufubaðs og tveggja sérklefa verður lokað óákveðin tíma frá og með deginum í dag. Í tilkynningu frá Reykjavíkuborg segir að niðurstaða áhættumats vegna stúkunar kalli á tafarlausa lokun skilgreindra svæða. Ástand mannvirkisins er metið mjög bágborið sökum skemmda í steypu og burðarvirki. Öll þjónusta undir stúkunni verður færð annað og umferð umhverfis hana takmörkuð. Önnur starfsemi laugarinnar verður með óbreyttum hætti. Úttektir benda ekki til þess að heildarhund stúkunar sé yfirvofandi, en líkur eru á að brotna geti úr henni. Niðurrif á þeim byggingarhlutum sem taldir eru skapa áhættu í undirbúningi. Lengi hefur verið vitað bágborið ástand stúkunar. Árið 2024 gerði verkfræðistofa Reykjavíkur úttekt á burðarþoli hennar. Í úttektarskýrslunni segir að glöggt megi sjá útfellingar sem stafi af rakastreymi gegnum plötur stúkunar. Mat höfunda skýrslunnar var að ekki væri hætt á hruni en að hættulegt gæti verið að ganga við mannvirkið.
0: Það var Björgvin Brynjarsson sem tók þessa frétt saman. Biskupar, prestar og fylgjendur hóps sem kendur við Píus 10. páfa hafa verið bannfærðir af Vatikaninu. Hópurinn vígði nýja biskupa í gær, fjóra talsins, í óþökk Leós páfa 14.
5: Acipe spiritum santum, intelligenda posheva.
1: Alls voru fjórir vígðir til biskups við hátíðlega athöfn rétt utan við svissneska þorpið Ekóne í gær. Þvert á vilja leiðtogans Leós páfa, sem hafði varað hópin við að valda frekar í sundrung. Talið að fylgjendur Píusar tíunda séu í allt 600,000. Hreyfingin íhaldsöm og hefur hafnað flestum umbótum sem Vatikanið hefur kynnt síðustu ára tugi, sem dæmi eru predikanir en engöngu fluttar á latinu. Það þótti nokkuð ljóst að allir sex biskupar hópsins yrðu bannfærðir en það kom á óvart að allir fylgjendur skildu hljóta sömu örlög. Því var þá bætt við að þeim sem vildu yfirgefa hópin og snúa aftur til rómversk-kaþólsku kirkjunar yrði tekið með einlægri ástúð. Bannfæring er kirkjuleg refsing sem þýðir í raun að vera útilokaður frá samfélagi kirkjunar. Bannfæring er afar sjálfgef í seinni tíð og þykir ákvörðun Vatikansins því bæði nokkuð hörð og óvenjuleg.
0: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Kjaraviðræður hafa lítið þokast að sögn formans félags íslenskra atvinnuflugmanna. Samninganefndir flugmanna og Æslandir haldið þó áfram að reyna að ná heigi í hús fyrir sumarið.
6: Samninganefndir Æslandir og FIA undirrituðu sameiginlega yfirlýsingu 16. júní verkstýrða verkáætlun undir stjórn ríkissáttasemjara. Stemt var á að endurnýja kjarasamninga fyrir 15. september. Jón Þór Þorvaldsson, formaður FIA, segir nefndirnar hafa fundað síðast í dag. Til standi að funda aftur bráðum þó nákvæm tímasetning liggi ekki fyrir. Einkum hefur verið tekist á kvíldartíma, vinnufyrirkomulag flugmanna og svo kallaða blautlegu samninga í deilunni. Jón Þór segir viðræðurnar ekki einu sinni komnar svo langt, en sé nokkuð í að samningar náist. Spurður hvort endurnýjun kjarasamninga fyrir 15. september sé raunhæf, segir Jón Þór það vel geta gengið. Báðir samningsaðilar verði þó að gefa eitthvað eftir til þess að það gangi upp.
0: Iðun Andrésdóttir tók saman. Meðalhitti á landsvísu í nýliðnum júnimánuði var 0,6 stigum yfir meðalagi áranna 1991 til 2020 segir í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands. Hlýjast var á vestanverðurlandinu en kaldara austanlands þar sem hitti var undir meðalagi síðustu 10 ára. Landsmeðalhittin var undir meðalagi nokkra daga eftir miðamánuði en var annars yfir meðalagi.
4: Hæsti hitti mánaðarins mældist 21 stig á Egilsstaðaflugvelli en lægstur mínus 3,3 stig á Gagnheiði. Í byggð mældist lægsti hitti mánaðarins mínus 1,6 stig á Þingvöllum. Í Reykjavík var úrkoma 35% yfir meðalagi 1991 til 2020 en nærri meðalagi síðustu 10 ára. Mánaðar úrkoman mældist óvenju mikil á Akureyri eða 87% umfram meðalag 1991 til 2020 og 26% umfram meðalag undanfarins áratugar. Dagar þegar úrkoma var 1 mm eða meiri voru 14 á Akureyri og hafa aldrei verið fleiri. Meiri úrkomi á Akureyri fylgdi minna sólskin þar sem fjöldi sólskinstunda var nokkuð undir meðalagi. Í Reykjavík voru sólskinstundir á pari við meðaltal áranna 1991 til 2020.
0: Það var Björgvin Brynjarsson sem sagði frá og þá að verinu suðvestan 5-13 metrar á sekundu en hægar á morgun víða skúrir en bjart austast á landinu hiti breytist lítið. Þetta er spegillinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósefsson. Ný rannsókn rótarinnar sýnir að 60% af þeim það bil 1000 manns sem búa eða hafa búið við heimilisleysi í Reykjavík leituð á bráðamóttökur Landspítalans á 5 ára tímabili. Framkvæmdastjóri Rótarinnar segir þetta sína glöggt að brýnt sé að bæta aðgengi þessa fólks að lágþröskulds úrræðum sem myndi allt í senn bæta hag þess, létta á bráðamóttökunum og spara hinu opinbera stór fé. Meira en þetta á eftir en við byrjum á eldsneytisverði. Bensín og dísilolía hækkaði áður en

opinber gjöld lækkuðu síðustu áramót og hið sama gerist rétt áður en virðisaukaskattur var lækkaður tímabundið 1. maí. Samkeppniseftirliti segir það standa upp á olíufélögin að útskýra þessar hækkanir

0: Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðeigenda, segir að samkeppniseftirlitið staðfesti það sem margoft hafi verið bent á.
1: Fyrsta lagi auðvitað þetta sem gerist áramótin þegar að olíufélögininni héldu aftur af mögulegum lækkunum fyrir áramót og þegar svo kom til lækkunar vegna niðurfellinga gjalda og bæði bensín og dísilolíu með þegar að kílómetragjaldi var innleitt þá voru menn í raunin að skila krónu með við herri álagningu en síðan aftur þetta með lækkun virðisauka skatts og þá verðist þá í aðdraganda þessi svo álagning hafi heldur aukist og síðan hafi virðisauka skattur lækkað í samræmi við prósentuna í allflestum tilvikum en svo er þetta hitt sem er alvarlegasti undirtótin í þessu öllu saman, það er bara stór aukin álagning bara á skömmum tíma hjá félögunum öllum. Þetta er auðvitað fákeppnismarkaður og klassísku slíkur. Það sem einn virðist oftast leiða verðmyndun og hinir elta. Og við vitum það jú að elsneiti er stór hluti af neyslu heimilanna og fyrirtækja og þetta hefur veruleg áhrif á vísitölu. Þannig að það er mjög alvarlegt þegar þessi fyrirtæki nota aðstöðu sína með þessum hætti og rauninni bara svína á neytendum.
0: Það liggi fyrir að olíufélagin hafi hækkað álagningu markvist og það sjáist í útreikningum FIB.
1: Þá erum við að sjá bara núna fyrstu 5 mánuði þessa árs, samanborði við síðasta ár, samkvæmt þessum opinberu gögnum, þá hafa félagin uppreiknað með vísitölu verið að auka álagningum yfir 20% á bensín, hvert bensín lítra. Þannig að þessi sömu fyrirtæki kvörtuð illilega yfir því þegar að stjórnvöld ákváðu að veita samkeppniseftirlitinu auknar heimildi til þess að hafa eftirlit með þessu markaði í kjölfar þess að það var ákveðið að fara í tímabundna lækkuna á virðisaukaskatti. Þau sögðu að það væri mjög óeðlileg afskipti að við nú ofinbera að vera nýsast í hvað félögin væri að gera. Þetta, hver og einn sem hefur ekkert að fela, hann vil ekki að neitt sé að skoða, hann er alveg samanþótt ykkur sé að skoða yfir öxlina ánum. Þannig að það sýnir sig að félögin hafa eitthvað að fela og þá hefur gripið til þess að vera kvarta og með sér samtök atvinnulífsins tóku undir með þeim í þessum grátkór. Þetta er þetta mjög alvarlegt þegar fyrirtæki haga sér með þessum hætti á markaði með vöru sem er jú þess eðlis að það getur ekki hver sem er fara að selja bensín og dísilolíu. Þannig að það er mjög mikilvægt að þið opinbera hafi aukið eftirlit vegna þess að markaðanum er ekki treystandi í hennum fullkona heimi þá vildum við að hafa lifandi samkeppni sem að héldi verðinu til haga. Við sjáum til að mynda að álagningin sem við erum að tala um hérna og hvern bensínlítra í kringu 60 krónur kannski að meðaltali. Hver er álagningin í Svíþjóð? Samkvæmt úttekst samkeppnisyfirvalda að þar er það ein króna sænsk á lítra. Það er í kringu undir 15 krónum íslenskum. Þannig að þó að þessi stærri markaður, þá segir þessi sjálft að markaður hér á Íslandi er bara því miður, alls ekki í takti við það sem hefur verið að gerast annar staðar.
0: Jafnvel þótt einhverju muni á verðinu milli félaga til dæmis vegna afsláttar sem Runólfur nefndi, þýðir það ekki alvöru samkeppni.
1: Samkeppni er þannig að menn bara búa til ákveðna ramma og afsláttirnir eru líka alveg í takt á milli félagana. Það má segja kannski hafi þröskuldurinn bara hækkað. Afslátturinn, jú, hann er til staðar, dýrasta verðið er mun hærra en það var áður, miðverðið og allt þetta svona, almenna verðið eða svona, meðalverðið, það er líka hærra sem sýnir sig í álagningunni og við sjáum núna bara til dæmis nýlega að það er fyrsta árs uppgjör Haga sem var byrt í gær held ég, uppgjörsári hjá þeim er mars til mars, mars, apríl, mæ hjá högum, bara met uppgjör. Í fyrra var met uppgjör fyrir fyrirtækinu. Núna talaður að það sé enn meiri hagnaður heldur en á fyrsta ársfjórðungi í fyrra. Meginskýringin er mun meiri framlegð af eldsneytissölu á sama tíma og heimsmarkaðurinn var í hæstu hæðum, sem sagt mars, apríl, mæ. Og það er skýrt út með óvænt aukin framlegð af eldsneytissölu. Hvað er óvænt? Á sama tíma segja þeir líka frá því að það var 3,5% samdráttur í sölu á eldsneyti. Þannig að samt er að það skila með hagnaði á tímum þegar heimsmarkaðurinn gengur upp og þeir haldaði fram að þeir geta ekki lækka sig þegar verð fara að lækka á heimsmarkaði því þeir eru svo mikla byrðir. Við vorum að byrta þess að tölur í gær sem sína bara svarta á hvítu. Hvað eru menn að flytja inn á hverjum tíma? Þetta er nú

0: þannig markaður að öll félögin flytja inn eldsneyti, bensín og dísilolíu í sama skipinu. Það kemur frá Nóri einu sinni mánuði jafnaðarlega og þessi gögn liggja allt fyrir. Það getur vel verið að í þessu skipi eigi, sitt, eigi hvert félag eitthvað hluta farminum og þeir getur keypt á mismunandi prís eftir hvað þeir kaupa mikið. En grunnurinn þessi, meðalverðið á markaðunum þetta og álagningin bara út úr korti.
1: Runólfur vonar að gripið verið til aðgerða fljótlega. Mikið sé undir og hafa þurfi rauðustrikin í kjarasamningunum í huga. Virðisauka skattslækkunin var hluti af aðgerðum ríkisins til að sporna við verðbólgu vegna olíuhækkana í heiminum.
0: Það eru þetta bara með ólíkindum að þessi fyrirtæki skuli haga sér svona á þessum tímum. Svo líka hitt sem að er svona eila hluti af íslenska efnahagsmódelinu. Stærstu eigendur olíufélagin eru hverjir, það jú lífeyrissjóðnir okkar. Og það verið að okra á eigendur lífeyrissjóðana. Lífeyrissjóðnir kjósa að vera atkvæða litlir eða atkvæða lausir meðeigendur í þessum félögum og fyrirtækjum og verist aðeins hugsa það að geta náð sinni lögbundu lámas ávöxtun á sína sjóði. En þannig er auðvitað til dæmis ætti rödd verkalýðshreyfingarinn að vera miklu sterkari. Það er vola undarlegt ef að það þarf að halda uppi mögulegum lífeyri landsmanna með því að vera okraði.
1: Það sér ekki fyrir endan á óvissu heimsmarkaðsverð olíu og flutningum Hormúsund, en allir vona að það náist friður og jafnvægi á markaðnum, segir Runólfur.
0: En við höfum séð það að þrátt fyrir sko að hráolíuverð hafi nú verið að ganga niður nokkur hressilega, því að þetta fór nokkur hressilega upp líka, þá hefur það ekki að fullu skila sér í unnu eldsneytisverðina, þar sem eins og til dæmis bensín og dísilolíu. En svona, þetta líka alltaf spurning byrðastöðu, því að þessi langi tími þegar verðir svona há og það mikil skortur á því að flutningar berist til olíuhreinsun og stöðva hingað og þangað heiminn. Það skekkir út af markaðin og það mun vera ykkur aðlögunar tími. En við erum samt að sjá það að hér er lækkunin sem þó hefur orðið að skila sér mun setna heldurinn í nágrannlöndum okkar. Og enn og aftur, þá er þetta því miður þessi sorgarsaga verð hækkar eins og það sé rakett að fara upp í loftið og verðið er lækkar eins og fjöður síðan hýga til jarðar. Þetta er hefur verið sagt marg oft og því miður eftir þessu spilafélugin og uppgjör haga sannar það bara líka. Það sem uppústendur er það að það er verið að bjóða neytendum í Íslandi upp á allt og hátt orkuverð, olíuverð og bensínverð. Og það er auðvitað á ábyrgð fyrirtækjana sem er að standa í þessari sölu og ég tel eðlilegt að fyrirsvarsmenn þessara fyrirtækja og fyrirsvarsmenn atvinnulífsins í heildsinni, þeir svari fyrir þetta og þetta fyrsta krafan er bara að það verði snar lækkun á markaði.
2: Sagði Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FÍB. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Rótin, félag konur, áföll og vímugjafa, birti á dögunum rannsóknarskýrsluna á bráðaþjónusta við heimilislausa einstaklinga, komur á bráðamóttöku Landspítala á tímabilinu 2020 til 2024. Í fréttatilkynningu rótarinnar segir að þrátt fyrir að félagið hafum árabil bent á að fólki í heimilisleysi mæti margvíslegum þröskuldum í heilbrigðiskerfinu, liggi enn lítið sem ekkert fyrir áhrif þessara þröskulda á nýtingu þessa hóps á heilbrigðisþjónustu og hvaða kostnaður fellur til þegar þetta fólk fær ekki viðeigandi þjónustu þegar það þarf á því að halda og leitar þar að leiðandi í auknum mæli í bráðaþjónustu Landspítalans. Markmið þessara rannsóknar sé að bæta úr þessu að einhverju leiti með því að varpa ljósi á umfang, eðli og kostnað bráðaþjónustu við heimilislaust fólk í höfuðborginni. Aðal höfundur rannsóknarinnar var Drífa Jónasdóttir en með rannsakendur voru Elísabet Guðmundsdóttir og Kristín E. Pálsdóttir, framkvæmdastjóri Rótarinnar. Kristín er hingað komin. Þessi rannsókn er unnin að ykka frumkvæði í Rótinni. Hvers vegna fóruðu á stað með hana? Hvert er markmiðið?
3: Ástæðan fyrir því að við förum á stað með þetta er náttúrulega svo við rekum konukot sem er neyðarskýli fyrir heimilislausa konur. Þannig að við náttúrulega hérna sjáum svolítið hvar vantar upp á í þjónustu við hennan hóp og hérna, meðal eitt af því sem að til dæmis bara vantar, það eru gögn. Það eru bara rannsóknargögn og gögn um heimilislaust fólk á Íslandi.
2: Er það lítt rannsakaður hópur?
3: Já, það er mjög lítt rannsakaður hópur, það er ekki um því mikið að gögnum með mann. Heimilisleysi er ekki skráð og

0: Það kemur náttúrulega til að því að það ekki til landstefna heimilsleysi sem að nú hefur boðið og mun væntanlega gera mikið gagn fyrir kortlagningu á þessum hópi og hvernig, hvað hægt að gera til að bæta stöðu hans.
1: Það hægara ort en gjört að rannsaka hægi fólks sem á hvergi heima, enda opinbera skráningar á slíku afar gloppóttar. Kristín segir að í rannsókninni sé unnið út frá gögnum Reykjavíkuborgar fólk sem nýtt hefur þjónustu gistiskilaborgarinnar og sambærilegra úrræða á þeim 5 árum sem rannsóknin er til og svo gögnum frá Landspítalanum komur fólks í þeim hópi. Gallin sé sá að ekki kemur fram í gögnum borgarinnar nákvæmlega hvenar á þessu 5 ára tímabili fólk leitaði í neyðarskýlin þannig að ekki verður greint af þeim hvort viðkomandi hafi verið þar á einmitt sama tíma og hann eða hún fór á bráðamóttöku. Rúmlega 1000 manns nýttu sér neyðarskýli borgarinnar á þessum tíma. Af þeim leitaði 621 manneskja á bráðamóttöku Landspítalans í 9500 skipti samtals. Þetta þýðir að meðal komufjöldi einstaklinga í þessum hópi á bráðamóttöku var 15 skipti, en sá sem oftast kom fór þangað 292 sinnum. Kristín segir það vekja sérstaklega athygli hve lágt hlutfall heimilislausra sem fara á bráðamóttöku eru lagðir inn.
0: Og það vísbending það að þetta fólk sem að þarf kannski aðra þjónustu að þar segja þjónustu á öðrum stað heldur en á bráðamóttöku. Það bara 20% sem leggjast inn á hérna spítala og það bendir til þess að okkur vanti þjónustu eins og talaður í heilbrigðisstefnu sem sagt að þjónusta hefur vera rétt á réttum stað og réttum tíma og svo verist sem að þessi hópur sé ekki að fá þá þjónustu og þess vegna leitar hann inn á bráðamóttökuna sem að bara ekki heppilegt hvorki fyrir þennan hóp sem að þar sér hæðar þjónustu. Nýja fyrir bráðamóttökuna sem er með ærin verkefni eins og við erum alltaf að heyrum í fréttum.
1: Eitt af því sem rannsókn rótarinnar sýnir að flestir skjólstæðingar neyðar og gistiskilaborgarinnar heimsækja bráðamóttökuna hádegisbil.
0: Já, og það mjög áhugaverð niðurstaða að það þannig að toppur milli 12 og 1. Það þá 2 tímum eftir að neyðarskýlunum lokar og þá toppur á bráðamóttöku í heimsóknum frá þessum hópi.
1: Kunniði einhverja skýring á því?
0: Já, þá fólk bara búið að koma sér á staðinn sko og bráðamóttökan náttúrulega fyrir alla. Og eins og ég segi, það skortur á lágþröskulda þjónustu og það má segja að sko bráðamóttökan lágþröskulda þjónustu að því leita að þú pantar ekki tíma, þú bara mætir. Og það náttúrulega eitt einkenni á lágþröskulda þjónustu í rauninni. Þannig að
1: En það ekki hlutverk bráðamóttökunar.
0: Nei, það ekki hlutverk bráðamóttökunar.
1: Hvað fólk þá í þessum hópi, hvað það að koma með á bráðamóttökunar? Hver eru ástæðan fyrir komu þeirra?
0: Sko það náttúrulega mjög stór ástæða bara andleg vanlíðan, bæði hjá konum og köllum. Og síðan eru ýmsir áverkar og verkir. En það þessi andlega líðan sem er aðal ástæðan.
1: Og svo það fíkni og áfengisvandi ekki svo? Sem er alltaf nátengdur þessar andlega vanlíðan?
0: Já, og svo eru náttúrulega einkennandi fyrir konur, það er ofbeldi. Það hafa orðið fyrir einhver ofbeldi.
1: Líkamsárásir sem mun algengari með að kvenna heldur karla?
0: Já, gagnvart konum, já.
1: Sem þolendur?
0: Já.
1: Greining á hópnum, aðstæðum hans, ástæðum heimsóknadira og bráðamóttökur og svo framvegis er ekki það eina sem rýnt í þessari rannsókn. Fjárhagsliðin líka undir. Í ljós kemur að uppreiknaður kostnaður heilbrigðiskerfisins vegna þessara tíðu heimsókna heimilislausra á bráðamóttökur Landspítalans nemur 1100 miljónum króna á ári. Og þarna, segir Kristín, hægt að slá minst 2 flugur í einu höggi, bæta hag og heilsu heimilislausra og spara ríkinu heilmikil útgjöldum leið ef rétt að verki staðið.
0: Við teljum að það sé hægt að veita þessum hópi mun betri þjónustu eða þar sé réttari þjónustu á réttum stað fyrir mun lagri upphæð sem sagt. Þarna sé bara verið að eyða miklum peningum í eitthvað sem gæti kosta minni peninga á réttum stað og væri betri þjónusta fyrir þennan hóp sem að væri sérhæfð fyrir hann og myndi minka álag á bráðamóttökum.
1: og spara skattfé.
0: Já.
1: Borgarana líka. Þannig að þetta er svona win-win-win bara.
0: Já, einmitt. Algjörlega.
1: Allir græða.
0: Allir græða.
1: Þið leggjum þetta fram einhvers slags þá úrbætur líka eða hvað?
0: Já, já, sem sagt, það er náttúrulega tengt þessu að sko, það bara þar miklu meiri sko samhæfing og skýrara ábyrgð. Þetta er náttúrulega svona, kannski, þannig erum við að tala um hóp sem er mikið þjónaða félagskerfi, en er þarna að sækja inn í heilbrigðisþjónustu, það er sagt, þessi samþætting þjónustunar að þessi kerfi vinni saman að því að bæta þjónustra og nýta bjargir betur öllum til góða. Og síðan er það bara þarf að auka lágþröskulda þjónustu.
1: Og með lágþröskulda þjónustu þá áttu við bara það sem fólk getur gengið inn og þarf ekki að standa í að panta tíma, bíð eftir tíma og svo framvegis.
0: Já, og það er bara þannig að þessi hópur hann á ekkert auðvelt með að mæta sko inn í venjulegt kerfi. Bæði verður er bara miklu fordómar innan kerfi sem skakkvart þessum hópi. Og þjónustan þarf bara að vera miðuð að hans þörfum og það er til dæmis hefur verið mjög mikil skortur á hérna góðri geðheilbrigðisþjónustu fyrir hennan hóp og þetta gæti allt rúmast innan lágþröskulda skipulags sem sagt, þar sem að fólk getur bara komið, það getur bara mætt á staðinn og þar er hægt að hitta lækna og félagsráðgjafa og bara svona samþætt þjónusta er í boði. Og þetta er bara víða í Evrópu, ég til dæmis heimsótti í Vínarborg, alveg glæsilega svona þjónustu og svona klínik fyrir heimilislausa sem að það sem var búið að þróa það bara mjög vel að sinna þessum hópi miða við hans þarfir. Þannig að fólk gæti bara einmitt droppað inn og fengið þann stuðning sem að það þarf á að halda hverju sinni og þetta hefur náttúrulega mjög mikið forvarnagildi. Að líka koma fólki í heilbrigðisþjónustu og þjónustu almennt áður en að vandinn vex mjög mikið af því að það er alltaf hætt á því það er eins og heilbrigðisvandi ef að hann fær að þróast þá getur það líka bara verið mjög bara lífshættulegt fyrir hérna, heimilislausa aðalan og líka mjög dýrt fyrir heilbrigðiskerfi þannig að það er bara svo gríðarlegur ávinningur af því að við tökum okkur saman og horfum heildrænt á málefnið og mótum lausnir í samræmi við það.
1: Sagði Kristín Pálsdóttir. Og fleira er ekki í speglinum. Alexander Kristjánsson sá kvöldfréttir, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Það má hlusta á þennan spegil og aðra eldri í spilaranum á ruv.is. Veriði sæl.

Góðir áheyrendur, þetta tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Síðasta lag þar vart að kynna, Aríu næturdrottningarinnar úr töfraflautu Mozarts. Susan Fischer söng ásamt Sinfóníuhljómsveit Íslands undir stjórn Daníels Bjarnasonar á tónleikum haustið 2017 við mikinn fögnuð viðstaddra. Höldum áfram í töfrunum, svo úrverði töfrandi kvöldstund með þessu tónbili. Heyrum hljómsveit Les Baxter, flytja lag úr söngleik Rodgers og Hammerstein, South Pacific. Þetta lag heitir Some Enchanted Evening og í útsetningu Baxters.

Hér kom meiri Mozart á eftir Les Baxter. Blásarakvintett Reykjavíkur lék þriðja kafla, Adagio, úr Gran Partitu KV 361. Blásarakvintett Reykjavíkur skipa þeir Bernharður Wilkinson flautuleikari, Daði Kolbeinsson óbóleikari, Jósef Ogni Bene hornleikari, Hafsteinn Guðmundsson fagottleikari og Einar Jóhannesson klarinettuleikari. Hljóðritunin var gerð 1996. Já, það óvenjulegt að ég skuli leika tvö lög eftir sama höfundin í tónbilinu, en hér getur ýmislegt óvænt gerst. Still crazy after all these years. Jafn, geggjaður eftir öll þessi ár titill næsta lags. Flestir þekkja það í flutningi höfundar þess, Pauls Simon, en hér syngur Ray Charles í hljóðritun sem gefin var út 1993. Og segjum það gott í bili. Takk fyrir að hlusta. Góða stundir.

0: Pétur Eckertsson hafði sjón með tónbili. Því lauk á lagi eftir Paul Simon í flutningi Ray's Charles, Still Crazy After All These Years. Mætti ekki lýsa veðrinu á Íslandi með sama frasanum. Við skiptum nú yfir á veðurstofu Íslands fyrir fregnir af því.
1: Veðurfregnir les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Mestur hiti Reykjavík í dag var 11,6 stig. Í Reykjavík mældist 1,9 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 17,9 stig á Húsavík. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 2,1 mm í Litlu á Vík. Og mesti vindrað á láglendi klukkan 18 mældist 15 metrar á sekundu á Holtavörðuheiði. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, vestsuðvestan 5, skýjað, hiti 10 stig. Loftrýstingur 1002 millibör, fallandi. Stykkishólmur, vestan 7, rigning, hiti 8 stig. Bólungarvík, suðvestan 6, hiti 8 stig. Litla Ávík, suðsuðvestan 9, skúr á síðustu klukkustund, dálítið sjór, hiti 11 stig. Suðurnesviti, sunnan 11, skúrir, dálítill sjór, hiti 9 stig. Grímstaðir, suðvestan 11, skýjað, hiti 12 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 5, létt skýjað, hiti 13 stig. Dalatangi, suðvestan 6, alskýjað, dálítill sjór, hiti 12 stig. Loftrýstingur 1002 millibör, fallandi. Höfn í Hornafirði, suðsuðvestan 10, hiti 11 stig. Vatnskarshólar, suðvestan 5, skúrir, allmikill sjór, hiti 9 stig. Keflavíkur flugvöllur, vestsuðvestan 7, skýjað, hiti 9 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðvestan 8 til 15 metrar og sekundin heldur hægari sunnan og austan til. Víða skúrir, einkum á norðvestan verður landinu. Þurft að kalla austast, vestlega 8 til 10 á morgun, víða skúrir en bjart með köflum austan til. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast austan til. Sjóveðurspá. 150 km norður af Straumnesi er 995 millibara lægð sem þokast norðaustur. Yfir suður Noregi er 1000 millibara lægð sem fer austur. Við Lófót er 1017 millibara hæð á leið norður. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðvestan 3 til 10 metrar á sekundu en hægar tíma í fyrramálið. Faxaflóa mið, minkandi vestlæga átt 5-10 seint í kvöld. Breytileg átt 3-8 á morgun en snýst í norðlæga átt 5-10 annað kvöld. Breiðafjörða mið, vestan og norðvestan 8-13 en lægir í fyrramálið. Norðlæga átt 5-10 annað kvöld. Vestfjörða mið, vestan og norðvestan 5-10 en 8-13 seint í kvöld. Dregur úr vindi í nótt, norðvestan 3-8 á morgun en norðan 5-10 annað kvöld. Norðvestur mið, suðvestan og sunnan 8-15 en hægari norðvestan til. Vestan 8-13 á morgun en vestlægari annað kvöld. Norðustur mið, suðlega 8-15 en hægari austan til. Snýst í vestlæga 8 á morgun og dregur úr vindi síðdegis. Vestan 5-10 annað kvöld. Austur mið, suðlega 8-13 hvassast sunnan til. Suðvestan 3-10 í nótt en hægari á morgun. Norðvestlæg 8-5-10 annað kvöld. Austfjörða mið, suðvestan 8-13 en 5-10 í nótt, sunnan 3-8 á morgun, en suðvestan 8-13 sunnan til. Breytileg 8-5-10 seint annað kvöld. Suðaustur mið, suðvestan 8-15 en dregur úr vindi síðdegis á morgun, suðvestan 5-10 annað kvöld. Vestur djúp, vestlæg 8-3-10 metrar á sekundu, hæg suðlæg eða breytileg 8 á morgun, en norðlægari seinnipartin. Grænlandsund, norðlæg eða breytileg 8-5-13, breytileg 8-3-8 í nótt en 8-13 austan til. Norður djúpsuðlega það breytil átt 5-13 en 10-15 norðastan til. Norðlega það breytil átt 8-15 hátíð á morgun en mun hægari norðaustan til. Austur djúpsuðlega átt 8-13 vestan til en annars hægari. Sunnan 3-10 í nótt. Færeyja djúpvestlega það breytil átt 8-15 en hægari norðaustan til. Suðvestan 5-13 á morgun. Suðaustur djúpsuðvestan 10-15 en 5-13 á morgun. Suður djúpsuðvestan 10-15 hægari norðvestan til. Vestan og suðvestan 3-10 síðdegis á morgun. Suðvestur djúpsuðvestan 8-13 en hægari norðan til. Snýst í norðvestlega 8-5-10 á morgun en lægir annað kvöld. Næst vera veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskjær eiginkona mín, móður okkar, tengdamóður og amma, Ísfold Helga Kristjánsdóttir, frá Strandhöfn, Vopnafirði, lést 27. júní í Sundabúð eftir erfið veikindi síðustu ár, útför verður 14. júlí klukkan 14 frá Vopnafjarðarkirkju, Guðjón, börn, tengdabörn og barnabörn. Elskulegu faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Birgir Ólafsson, fyrrum skrifstofustjóri hjá Flugfélagi Íslands, síðar flugleiðum, lést 10. júní. Útförinn hefur farið fram í kyrþey að óskins látna. Innilegar þakki til starfsfólks Brákahlíðar í Borganesi, Guðrún Björk Birgisdóttir, Hörður J. Oddfríðarsson, Birna Birgisdóttir, Kristján Sverrisson, afa og langafa börn. Lestri dánarfregna er lokið.

Við heyrðum Largo-þáttin úr Hornkonsert í D-dúr eftir Georg Philipp Telemann. Flytjendur voru Hörður Áskelsson á orgel og Joseph Ogni Bene á horn. Nú hlustendum boðið á sumartónleika í Sviss. Melkorka Ólafsdóttir fylgir okkur þangað.

Komið sæl. Hér á eftir heyrum við hljóðritun frá tónleikum á Lucerne-hátíðinni, einni stærstu tónlistarhátíð heims sem haldin árlega í samnefndri borg í Sviss. Raunar væri nær að kalla Lucerne-festivalið hátíða röð, því auk aðal hátíðarinnar sem fer venju samkvæmt fram frá miðjum ágústmánuði og fram í miðjan september. Þá tilheyra hátíðinni fleiri tónleikaraðir og minni hátíðir sem dreifast yfir allt árið. Nýjasta viðbótin í þá flóru er

snemmsumarhátíð sem hefur yfirskriftina Pöls eða Púls. Og það er engin annar en okkar eigin Víkingur Heiðar Ólafsson sem hefur valist til þess að stýra henni fyrstu þrjú árin. Tónleikarnir sem við nú fáum að heyra fóru fram í tónlistar- og ráðstefnuhúsinu í Lucerne þann 14. maí síðastliðin og þar valdi Víkingur mjög eftirtektarverða efnisskrá í sínum handa með verkum eftir Georgi Ligeti, Maurice Ravel, Georgi Kurtak, Arvo Pärt og Thomas Adess. Flytjendur ásamt Víkingi eru eðli málsins samkvæmt fyrsta flokks með honum leika félagar í Mahler Chamber Orchestra, útvarpskór MDR í Leipzig og sópransöngkonan Anna Dennis en tónsprotan heldur tónskáldið og hljómsveitarstjórinn Thomas Adess. Samkvæmt efniskrá hverfist Púls hátíð Víkings Ólafssonar í Lucerne þemað tími og rými og það finnum við sannarlega á tónleikum kvöldsins. Yfirskrift tónleikana Poem Symphonique eftir upphafsverkinu, symfonísku ljóði Georgi Ligeti fyrir 100 taktmæla. Verkið var frumflutt árið 1963 og vakti mikla athygli. 100 taktmælar byrja samtímis að slá taktin en á ólíkum hraða svo úrverður fjölrata taktmynstur. Mitt í rytmahafinu situr Víkingur við flílin og tekur við þar sem síðasti takturinn er slegin til að spila píanókonsert Maurice Ravel í G-dúr, einn ástsælasta píanókonsert tónlistasögunars. En fyrst heyrum við symfonist ljóð fyrir 100 taktmæla eftir Georgi Ligeti.

Víkingur Heiðar Ólafsson lék píanókonsert Maurice Ravel í G-dúr á samt Mahler Chamber Orchestra undir stjórn Tómasar Ades. Glæsilegur flutningur eins og við var að búast á Luzern hátíðin í Sviss fyrir rúmum mánuði síðan á tónleikum sem Víkingur sjálfur setti saman í hlutverki listræns stjórnanda. Konsertin fluttur hér í beinu framhaldi af symfónísku ljóði fyrir 100 taktmæla eftir Georgi Ligeti. Og við vindum okkur beint í næsta verk eftir nafna hans og samlanda Georgi Kurtak. Tónverkið Quasi una fantasía opus 27 er eitt fjögurra verka Kurtak sem kalla á það að hljóðfærileikararnir dreifi sér sal og svalir frekar en að sitja þétt saman á sviðinu. Í tónleikasal Luzern komu hljóðfærileikarar Mahler Chamber Orchestra sér fyrir á ólíkum stöðum allt í kringum áherindur, svo úr urðu eins konar stereo áhrif. Verkið sem í fjórum þáttum mætti kalla eins konar mini píanókonsert sem vísar með opusnúmeri sínu til Beethovens, en höfundareinkenni Kurtak skína þar skært í gegn. Við heyrum Víking Heiðar Ólafsson og Mahler Chamber Orchestra flytja Quasi una fantasía opus 27 eftir ungverska tónskáldið Georgi Kurtak.

Quasi una fantasía, opus 27, smákonsert fyrir píano og hljómsveit eftir Georgi Kurtak. Hér í flutningi Víkings Heiðars Ólafssonar og Mahler Chamber Orchestra. Magnað tónverk eftir þennan aldargamla góðvin Víkings sem hefur leikið þó nokkuð af tónlist Kurtaks síðustu ár meðal annars á 100 ára afmælistónleikum hans í febrúar síðastliðinu. Og við eigum meira gott í vændum. Næst á þessari vönduðu efnisskrá Víkings verk eistneska tónskaldsins Arvo Pärt, Credo, fyrir píanó, blandaðan kór og hljómsveitt. Verk mjög í anda þema hátíðarinnar, þvert á tíma og rúm. Hér fara orð tónskaldsins sjálfs verkið. Á sjöunda áratugnum var ég svo heillaður af kjarnahugsun kristninar, elskið óvini yðar, að hún varð kveikja að tónsmíð minni, Credo. Verkið samastendur á tveimur andstæðum nálgunum í tónlist sem rekast hvor á aðra. Annars vegar raðtónlist og tilvilina kennt og hins vegar útsetning á forleik eftir Bach. Það sem ég vildi sýna með óstöðvandi framvindu verksins hvernig boðorðið, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, saklaust sem það kann að virðast í upphafi, afhjúpar smám saman hina raunverulegu og eyðileggjandi vítt sína, stigvaxandi valdbeitingu sem líkt á snjóflóð rekst að lokum á sín eigin mörk. Það sem ég fyrstu birtist okkur sem mannlegt réttlæti snýst að lokum upp í andhverfu sína. Veitið ekki mótspyrnu þeim sem illt gerir, elskið óvini yðar. Ekkert rótækara eða dularfyllra en þessi orð Krists sem virðast næstum sprengja af sér mörk allrar skynsemi. Og þó, segir tónskáldið Arvo Pärt, verk sitt Credo sem hann skrifaði árið 1968 og við heyrum hér flutt næst. Útvarskórinn í Leipzig bætist við hljómsveitina á sviðinu á samt Víkingi Heiðari Ólafssyni sem leikur á píanó og Tómasi Ades sem heldur tónsprotann.

Víkingur Ólafsson, NTR útaskorin í Leipzig og Mahler Chamber Orchestra undir stjórn Tómasar Ades fluttu Kretó tónsmíð fyrir píanó, kór og hljómsveit eftir eistneska tónskaldið Arvo Pärt. Áhrifamikill flutningur á mögnuðu verki og áheyrendur í tónleikasal út CERN að vonum ánægðis. Efniskráin öll mjög í anda listræns stjórnanda nýrar tónlistarhátíðar, Pöls, snemmsumarhátíðar undir reglíf Lutzern festivalsins sem Víkingur Heiðar Ólafsson stýrir í ár og næstu tvö árin. Þá komið að lokaverki kvöldsins og enn bætist við flytjandafjöldan því nú stígur breska sóbrannsöngkonan Anna Dennis á svið á samt kór og hljómsveit til að flytja America a Prophecy eða Amerika spádómur eftir Thomas Ades. Verkið var samið að beðin

Nick Kurt Masur og New York Philharmoníunar í tilefni nýs árþúsund aldamótin 2000. Upphaflegt upplegg beðninar var Music for a New Millennium eða tónlist fyrir nýtt árþúsund og tónlistin átti að færa von og bjartsýni framar öðru. En verk Thomasar Ades reyndist nær því að vera dystopíst. Í stað þess að horfa til óljósrar framtíðar sækir hann efnivið í söguna og aftur hálft árþúsund til landvinninga Spánverja í Ameríku og eyðileggingu menningarveldis Maya sem þar voru fyrir. Hér fer fram svissnesku frumflutningur á stækkaðri útgáfu verksins og tónskáldið sjálft heldur tónsprotan. Við heyrum America, a Prophecy, opus 19, eftir breska tónskáldið Thomas Ades.

breska sóprannsöngkonan Anna Dennis, MTR útvarskórun í Leipzig og Mahler Chamber Orchestra fluttu America a Prophecy fyrir sópran, hljómsveit og kór eftir Thomas Ates sem jafnframt stýrði flutningnum.

áhrifamikill endapunktur á frumlegri og metnaðfullri efnisskrá sem Víkingur Heiðar Ólafsson setti saman fyrir nýstofnaða snemmsumarhátíð, Pöls eða Púls, sem fór fram undir hatti Luzern hátíðarinnar í Sviss 8. til 17. maí síðastliðin. En bætast blóm við Hnappagaut Víkings sem fékk að honum glimrandi viðtökur eftir þessa fyrstu hátíð af þremur sem hann sérum. Við fylgjumst að sjálfsögðu vel með framhaldinu en hér líkur útsendingu frá þessum tónleikum sem fóru fram í tónlistar og ráðstefnuhúsinu í Luzern miðja nýliðina hátíð þann 14. maí. Við þökkum áheyrnina að sinni verið sæl.

0: Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með sumartónleikum útvarpsins. Nú komið að hljóðrás æviminnar.
1: Komið sæl. Ég heiti Höskuldur Þráinsson og þetta fjórði þátturinn sem ég sé í þáttaröðinni hljóðrás æviminnar. Í fyrir þáttum hef ég sagt frá þessari hljóðrás, nokkurnu inn í tímaröð og tengt lögin við ákveðin tímabil og staði. Í þessum þætti og þeim næsta kannski svolítið minna þess áttar tekingar. Ég bý í Mosfellsbæ og þegar ég hefði búið þar í nokkur ár, gekk að ég kalla hvorin Stefni. Það hefði nokkrin mývetingar verið í honum áður, það byrði 40 árum fyrr, til dæmis faðir minn og föðurbróðir. Afi minn hafði verið formaður kórsins í allmörg ár á sínum tíma, móðurbræður mínir hafði líka verið í kórnum og þess vegna var eðlilegt að kórin yrði hluti af hljóðrás ævi minnar. Lárus Svensson stjórnaði kórnum þegar ég gekk í hann. Lárus hentaði kórnum vel, varð félagi kórmanna samt strangur og dætur Lárusar kölluðu kórin oftast kallanans pabba og þær komu stundum fram með kórnum oftast sem blásarar. Það var farið í söngferðir til annarra landa, meðlannast til Kanada, Austurríkis, Ungverjalands, Tékklands og Bretlands og í Bretlandi takuði þátt í söngkeppni í Llangollen í Wales myndi stjórn Atla Guðlaugssonar sem þá stjórnaði kórnum. Það var skemmtilegt. En frægasta ferðin var samtfærið til Danmörkur og Noregs. Í framhald af þeirri ferð var gerð kvikmyndin Kallakórinn Hekla sem Gunni Halldórsdóttir gerði. Sum atvikin þar eru sannsöguleg og byggð á ferð kórsins en því betur eru ekki öll sannsöguleg. Ég var fararstjóri í ferðinni en samt er ég ekki nefndur í kvikmyndinni og það eru auðvitað mikil vonbrigði. Diddú var einsöngvari með okkur og vakti verðskuldað athygli. Dóttir gestgjafa í Tísteð í Danmörku, sem var söngnemi, hafði sérstaklega orðað því að Diddó verið með svo öflugt mellemgúlf. Ég held að mellemgúlf merkti miðhæð eða eitthvað svoleiðis og áttaði mig ekki alveg á rósinu, en orðið merkir víst þynd á dönsku og virkni þyndarinnar er mikilvæg fyrir söngvara. Einsöngvarar eru auðvitað mikið skraut fyrir kóra og það kemur vel fram á diski sem kórin gaf út 1996. Þar stjórnar Lárus kórnum. Sigurður Marteinsson leikur undir og nokkrir einsöngvarar komu fram með kórnum, bæði kórmenn og sérst ekki gestir. Við skulum byrja að hlusta á kallakonu Stefni og Elínu Ósk Óskarsdóttur fyrir lagið La Vergine degli Angeli eftir Giuseppe Verdi og Francesco Maria Piave.

Hjörtur, bróður minn, var formaður kórsins þegar diskurinn var gerður. Hann ná nokkra texta af diskinum, en hann er líka skrifaður þar fyrir texta sem hann á ekki. Textin er samt alltaf kendur við hann, til dæmis hjá KK í þáttum í útvarpinu og diski sem kalla korun heimir í Skagafirði gaf út. Þetta var áralega valdið mér verulegu fjárhagslegu tjóni því það var ég sem samti textan. Ég hefði á sínum tíma samband við KK út af þessu, hann spilar stundum þennan disk í útvarpinu og líka við söngstjóra Heimis, en það kom lítið út úr því. En nú get ég notfært mér aðstöðu sína. Hér hlutur kalla konu Stefnir og Þorgeir J. Andrésson, lagið Skál, Skál, eftir Simon Dromberg og textin er eftir Höskuld Þráinsson.

Sigmund Romberg sem samdi þetta lag var fæddur í Ungverjalandi. Hann fluttist ungur til Bandaríkjanna og þekktastur fyrir söngleikja tónlist, líkt og þetta lag. En annað lag eftir hann bandarískum söngleik er þó þekktara hér. Það lagið Hraustir menn. Það úr söngleiknum New Moon, þar sem Oscar Hammerstein samdi textan. Þessi söngleikur var upplunar að syngdur 1928 en kom út sem kvikmynd 1940 þar sem Nelson Eddy syngur Stout-Hearted Men eins og lagið heitir á ensku. Jakob Jóhannesson Smári gerði íslenska textan sem að verulegu leiti þýðing á þeim enska. Margir kórar og einsöngvarar hafa spreitt sig á þessu lagi og orðið að láta sér linda að vera þá borðnir saman við Kallakur Reykjavíkur og Guðmund Jónsson því það voru þeir sem gerði þetta lag fyrst frægt á Íslandi. En við í stefni vorum ekki trættur við þennan samarburð og fengum ungan skaffriðing sem var þá félagi í kórnum til að syngja þetta á diskinum. Kallakonu stefnir og Ásgeir Eiríksson flytja lagið Hraustir menn eftir Sigmund Romberg við texta Jakobs Jóhannessonar Smára.

Í sama söngleik og hraustir menn eða stout-hearted menn er líka lagið Softly as in a Morning Sunrise. Það er sem sé líka eftir Romberg, en allt annars konar lag, romantískt og angurvert. Textin er líka eftir Oscar Hammerstein. Þetta lag varð seinna jazz standard, líklega fyrst í meðförum klarinettuleikt karrans Artie Shaw. Við skulum hlusta það sungið hér. Hér það Hetty Loxton sem syngur Softly as in a Morning Sunrise eftir Sigmund Romberg og Oscar Hammerstein.

Ég veit ekki til þess að lagið Softly as in a Morning Sunrise hafi verið sungið með íslenskum texta. En mjög hefur verið bent á það að það til íslensk dægurlag sem minni býsna mikið á þetta lag. Það heitir Kata Rokkar og eftir skagamanninn Theodór Einarsson. Það varð vinsælt á 7. áratug síðustu aldar en gekk svo í endurnýjun lífdagana þegar Björk Guðmundsdóttir söng það inn á plötuna Gling Gló með tríói Guðmundar Ingólfssonar. Við skulum samt hlusta hér á gömlu útgáfuna með Erlu Þorsteinsdóttur eða stúlkunni með leifirkjöröddina eins og hún var kölluð. Hún flytur hér lagið Kata Rokkar eftir Theodór Einarsson, bæði lag og texti.

Nú erum við búin að færa okkur úr klassík yfir í léttar lög, meðal annars íslensk. Þetta kannski minna stökk en fólk ímyndar sér stundum. En svo söngkona sem hefur sýnt enda best fram á það Diddú, eða Sigrún Hjálmtínsdóttir. Hún hefur meðal annars gert grein fyrir því á sérstökum ammælustónleikum oftar en einu sinni. Hún söng stundum með okkur sveitingum sinnum í Mosfellsbæ í Stefni á sínum tíma, eins og áður var nefnd. Hún var auðvitað fyrst þekkt með minnum sinnum í spilverki þjóðana og við skulum hlusta á hún að syngja Vikivaka eftir spilverks og stuðmanninn Valgeir Guðjónsson. Þetta er kannski fallegasta og vinsælasta lag Algirs og það er til í ótal útgáfum, ekki síst með kórum. Hér hlutum dildúlagið Vikivaki eftir Valgeir Guðjónsson og textin eftir Jóhannes og Köllum.

Vikivaki er uppalega nafn á hringdansi sem tíðkaðist víða lönd og lifir enn kannski einna elst í Færeyjum. Það ekki hægt að spila dæmigerðan færeyskan hringdans hérna, þeir eru oft kannski 50 erindi. Það má bara vísa hlustandum á það í staðinn að fara til Færeyja til dæmis á Ólafsvöku í lok júlí. Við skulum í staðinn hlusta á íslenskan nútímalegan Vikivaka. Hér leikur Eyþór Gunnarsson lagið Vikivaki eftir Jón Múla Árnason.

Og við getum haldið áfram með danstegundir í tónlist. Við tókum dæmið Bossa Nova í síðasta þetti, Atta frá Brasilíu, skild sömbu. Þegar Heiðar Ástvaldsson var að kenna dans á síðustu öld, meðal annars í Ríkisútvarpinu, lagði hann ekki síður áherslu á tja-tja-tja. Styðja, styðja, tja-tja-tja, sagði hann alltaf. Tja-tja-tja-dansinn munum rættuði frá Kúpu og hann kannski ekki sérstaklega áberandi nú á dögum. En samkvæmt hljómsendinni Miljónumæringarnir er hann dansaður á öðrum hnöttum. Það er fjallað það í laginu Marsbúa tja-tja-tja. Stór sveit Stefnis, hljómsveit kallakursins Stefnis, reyndi að leika þetta lag eftir á árunum eftir 2000, en hér eru það Miljónumæringarnir sjálfir sem leika það.

Ég nefndi það í fyrsta þættinum að faðir minn hefði einkum haft áhuga á klassísku tónlist. Þó kunni hann alveg að meta lög Jóns Múla til dæmis, en það var Jón Múla var ekki lega rétt eins og við. En faðir minn sagði einu sinni við mig, þessi Magnús Eiríksson, ég fíla hann alveg í botn. Það verður nú eða ekki á því komist að fíla Magnús Eiríksson í botn. Hann náttúrulega þekktastur fyrir þau lög sem samdi fyrir Mannakorn, þar sem hann var aðalmaðurinn á svona Pálma Gunnarssyni. Seinna spilaði Magnús oft með KK, þar sé að KK yngri. Hann samdi flest lögin sem Mannakorn spilaði og oftast textana líka, kannski yfir 200 texta. Hér hlustum fyrir Mannakorn flytja lagið Kontoristinn eftir Magnús Eiríksson bæði lag og texti.

Við höfum nefnt nokkur dæmi um það að íslensk þjóðlög hafa verið færð í nýjan búning á síðar árum og Savannatrjóið var gott dæmi um þetta. Hljómsveitin Gítar Íslandsjó er annað dæmi. Það er kannski rétt að nefna það hér að Íslandsjó í nafninu hefur líklega ekkert með Ísland að gera. Kon Íslandsjó er ítalska og mun vera notað í tónlist í merkingunni með ákafa eða eitthvað heimdúr. Og það er kannski lýsandi fyrir jazzstíl hljómsveitarinnar. Í henni eru Björn Thorarson gítar, Jón Rafnsson bassi og Gunnar Þórðarson og gítar eða stundum Þórður Árnason og gítar. Ég var svo heppin af Jón Rafnsson einu sinni sem kennara í tónlistarskóla FIH og hann gaf mér skemmtilegustu umsögn sem ég hef fengið fyrir tónlistarflutning. Ég séð þú áttar að það er á aðeins og öskuldur. Þú bara hittir ekki nóturnar. Þetta var alveg rétt hjá hún. Nú skulum hlusta á gott dæmi þjóðlaga tónlist þessara hljómsveitar, gítar Íslandsjó flytur, vísur Vassandarósu sem íslenskt þjóðlag.

En þar var samt einn sem gaf einu sinni út plötu með eigin lögum og söng. Og Kristinn Sigmundsson stórsöngvari fekk bara að vera undirleikari á þeirri plötu sem sett í aukarlutverki. Þetta er Böðvar Guðmundsson, skáld og rithöfundur, en líka tónskáld. Dæmi sem ég ætla að taka tónlist hans fjallar fjörður sem svæði fyrir norðan, nánar teltekis fjallar lagið Þorgeirsfjörð. Þetta fallegt lag og texti og hefur sérstangað sess í minni fjölskyldu af því að tengdamóður mín var fædd í Þorgeirsfjörði og uppalinn þar. Þetta vinsælt lag sem ýmsir hafa spreytt sig á en hér það norðlenska söngkonan Kristjana Arngrímsdóttir sem flytur lagið. Hún var skeið í Tjarnarkvartetinu fyrir norðan en hún var kendur í Tjörn í Svarðardal og Tjarnarfólk eru auðvitað mikið tónlistarfólk. En sjálf Kristjana frá Dalvík og börn hennar og Kristjáns Eldjarn Hjartarssonar eru líka tónlistarfólk. Hún hefur gefið út sóloplötur eða diska líka með eigin tónlist á síðari árum. Hér hlutur Kristjana Arngrímsdóttir lagið Næturljóð úr fjörðum eftir Böðvar Guðmundsson. Ég heiti Höskuldur Þráinsson og ég þakka fyrir mig.

Höskuldur Þráinsson hefur umsjón með hljóðrá sæviminnar í þessari viku. Þetta var fjórði þáttur hans, sá fymti og síðasti er á dagskrá á morgun. Hlýðum nú á tvö lög með hljómsveitinni Eina Króna.

0: Við heyrðum tvö lög af plötunni Rembihnútar sem hljómsveitin Eina Króna sendi frá sér í febrúar. Björk Magnúsdóttir samti þau. Ásamt henni spiluðu Óðal Hjarn Grétu á hljóðgervil og kjöldugítar, Sigríður Rakel Gunnarsdóttir Langdal á píanó og selesta, Jón Logi Pálma á kontrabassa og Einar Karl Pétursson á trommur. Nú komið að kvöldsögu útvarpsins. Pétur Pétursson les úr ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem var skráð af Þórbergi Þórðarsyni.
1: Góð hlustendur, áfram haldið lestri á ævisögu sér Árna prófasts Þórarinssonar, skrásetjari Þórbergur Þórðarsson, þetta sjötti lestur. Þá gerist sá atburður í öndverðum maímánuði 1902, ári eftir húsbrotið, að vitja þær ljósmóður til konu minnar. Vildi þá svo til að ég var sjúkur af kvefsótt og lá í rúmi á móti konunni, að fullorðnu fólki var ekki annað heim á bænum en vinnukona með engum kröftum og vinnumaður með hálfum verkmannskröftum. Hinn vinnumaðurinn hafði farið eftir yfirsetukonunni. Þegar hún gengur inn í baðstofuna, eru þetta fyrstu orðin sem hún getur komið upp. Ég hélt ég myndi ekki ná lifandi hingað. Þetta er það versta veður sem ég hef komið út í. Þá hafði dottið á eitt hið mesta óláta rok á norðan með kólgu og bilkófi. Aðfaranótt þessa dags var maður úr staðarsveit á leið utan úr Ólasvík. Hann fór Fróðárheiði og hafði áburðarhesta í taumi, hrefti hann svo mikinn veður ofsa á heiðinni, var mér sagt að hann yrði að taka klifjarnar af hestunum og skilja þeir eftir þar sem hann var kominn til að bjarga lífi sínu til bæja. Svipuð saga var mér sögð af öðrum manni sem þessa sömu nótt var á ferð í Kellingarskarði. Ljósmóðurinn vakti lengst af næturinnar og var vitni að því að allir heimamenn sváfu hver í sínu rúmi. Ekki var þó af að konan fætti barnið í þetta sinn, það dróst nokkur tíma og fór hún aftur á fætur. Morgunum var komið gott veður, þá gengur annar vinnumaður minn til kindæm fyrir gráborgir, hann kemur aftur með þær fréttir, að ölkelduhúsið hafi skekst á grunninum, svo að ganga megi að ölkeldinu utan hús var ekki meira þetta rætt. Næsta dag fann ég hreppstjórann að máli og segi honum að veðrið hafi skekt ölkelduhúsið á grunninum. Hann svarar stuttur í spuna. Ég skil ekkert í þessu og maður hefur ekki orðið varfi neitt veður. Jæja, hvað meinarum með þessu? Þú ertir að spyrja yfirsetukonuna og manninu sem sótt hana? Þarna sá hreppstjóni sér nýjan leik á borði, því að áfram varð hann að halda. Upp úr veðrinu þær svo saga fætur út byggðarlagið að presturinn á Rauðamel hafi aftur brotist inn í ölkelduna og í þetta sinn með því að skekkja húsið á grunninum. Þessi frétt var runnin frá heimili hreppstjóra. En hreppstjóranum fannst ekki þar með nóg að gert. Nú kveður hann með sér tvo menn til að skoða ölkelduhúsið. Við skoðunina þóttist hann sjá þess merki að kúbeini hefði verið smeykt undir húsið og það þannig skekkt á grunni af mannavöldum. Þetta skrifar hann Vídalín og fær hina skoðunarmennina til að vitna það með sér. Það tók hann einnig fram í bréfinu að hér hafi engin orði veður svar er valdið hefði þessum spjöllum. Ég hafði ætlað mér að skrifa Vídalín og skýrónum frá hvernig farið hefði með húsið en taldi ekki hundrað í hættu þó að ég hlip ekki undir eins í skrápana. Ölkjaldan hafði verið opinn frá landnámstíð og aldrei beði nokkur tjón af, Vídalín lét hrófla kofanum yfir hana fyrir fáum árum. Vídalín varð hinn reiðasti þegar hann fekk bréf hreppstjórans sendir hann Sigurð Eggerts málaflutningsmann tafalaust vestur til að rannsaka glæpin. Þá er Sigurður kemur upp eftir, bætir hreppstjóri nýrri kæru ofan á það sem komið var í bréfi hans til Vídalíns. Í Ölkelduhúsinu hefði verið gemdur þriðji eða fjórði hluti af planka sem afgangs hafði orðið þegar húsi var reist. Hann sjáist nú hergi. Rannsókn Sigurðar fjallaði því bæði húsbrot og þjófnað. Ég man ekki hvort plankabúturinn var geymdur inn í húsinu eða lá utan hús, en hitt vissi ég og allt héraðið að þarna sem húsið stóð voru lestaferðir tíðar og skreiðarferðir út undir jökul. Sigurður Eggerts kom til réttarhalda að Rauðamel, en þá hitti svá að kona mín lá á sæng og ég var suður í Reykjavík. Hann hafði talað tveimur vinnihjúum mínum út á hlaði. Sigurður spurði hvort þau vissu til að Ölkelduhúsið hefði verið skekkt á grunni af mannavöldum og plankabútur tekin sem þar hefði átt að vera. Þau kváðust til hvorugs vita. Að því búnu hélt Sigurður aftur heim til hreppstjórans. Hann mun hafa verið verum kyrkt í tvo daga til að safna gögnum og leiða fram vitni. Ekki mér kunnugt enn hvað þar hefur verið talað nýja hvernig málaflutningsmanninum hafa gengið vitnaleiðslur og söfnun sakargagna. En þaðan reið Sigurður inn í Stykkishólm og kærði afbrotin munnlega fyrir sýslumanni bæði röskun Ölkelduhússins og plankabúts karfið. Þá var Lárus H. Bjarnason yfirvald Snæfells sýslu. Hann spyr Sigurð hvort hann hafi nokkurt grunaðan. Sigurður kvaðst gruna sér Árna Þórarinsson. Hvað gat honum gengið til að skekkja húsið á grunninum, spyr sýslumaður. Sigurður svarar, það er sagt að Ölkeldu vatn sé gott við uppköstum sængurkvenna og það er fullýrt að sér Árni hafi sagt frá því áður að hann hefði einu sinni sent eftir vatni í Ölkelduna þegar kona hans ól barn og að það hafi læknað uppköst sem barnsburðinum væru samfara. Þetta var satt. Þá spyr sýslumaður. Hvers vegna valdi sér Árni ekki auðfarnari og áhættu minni leið til að komast inn í húsið en að leggja út að setja það af grunninum? Og ekki sennilegt að hann hefði gengið frá því aftur í sömu skorðum til að leyna verknaðinum? Þessu gat Sigurður ekki svarað. Þá tekur sýslumaður til máls. Ég fer ekki að hefja mál á hendur sér Árna út af þessu. Ég sé að hér er ekkert annað en staðleysur á ferðinni. Ég þekki sér Árna manna best. Við vorum saman í skóla og ég þekkt hann alla tíð síðan og ég veit að hann fjæstur allra manna sem ég við kynst til að vinna eða láta vinna verk sem þessi. Með þessi málalok sneri Sigurður til Reykjavíkur. Nokkru síðar kem ég í Hólminn og heimsæki Lárus. Hann segir mér alla sögu sem þeim Sigurði hafði farið á milli, síðan bætir hann við með hóvarð eins og hann ætti bátt með að hafa orð á því sem hann vildi færa í tal. En það var farið í Ölkelduhúsið í fyrra líka. Það er ekki satt, svara ég. Jú, var það nú ekki, það segja öll sóknarbörðin sem ég hef haft talað. Þó að þið segið öll sem einn maður, þá er það samt vísvítandi ósinn.

Indi, og það vitaðu eins vel og ég. Eða er það ekki meiningin þegar þú segir að farið hafði verið inn í öldkelduhúsið í fyrra að það hafði verið gert með lendum svo að glæpsamlegt mætti teljast? Jú, náttúrlega, svarar Lárus, og frásögn sóknarbarðan þinna hef ég skilið svo að þau eru mörg sem þetta bera. Þá segi ég Lárus í söguna af nágrönnum mínum sem farið hefði inn í öldkelduhúsið til að lagfæra fyrir því skrána og ég hefði beðið að skrifa reikning fyrir til Jóns Vítalíns. Þegar ég hef endað sögu mína þýtur Lárus upp úr sæti sínu, slær nefanum í borðu og segið Guð almáttur, hjálpiðir vinnur að vera innan svona líð. Þannig datt þetta húsbrots og þjófnaðarmál úr sögunni, Vítalín urðu brátt kundir málavextir og allir vestra vissu hvernig í þessum glæpi lá. Vítalín lét koma öldkelduhúsinu í réttar skorður, það var ránkalað til á grunninum með plönkum og þurfti til þess marga menn og miklu fleiri en ég átti völ á. Það var nú öllum ljóst að húsið hafði skekst á undirstöðunni stórviðir í snóttina miklu. Enginn laði mér þetta lengur til líta í bili, en illmælið fekk síðar nýja fætur. Snæfellingum er sínaðum ýmislegt annað en að gleyma ljótir í sögu. Takmarkið sem Fítonsandi refstjórans bendist að með þessu og öðru er síðar gerðist var að flæma mig burt af Rauðamel. Húsbrotskærunni og þjófnaðar áburðunum hafði mistekist að fleita honum að þessu marki en nú tók hann að hugsa ný ráð sem dugaskildu þó fór allt vel með okkur á yfirborðinu svo að mér var næst að halda að fullar sættir væru orðnar milli okkar. Samt grunaði mig jafnan að þetta jél væri ekki gengið hjá með öllu. Nú verður það næst til tíðinda að Hömluholtin losna úr ábúð, svo jörð fylgdi Rauðamelseigninni og var því ég og Jóns Vítalíns en ég var umboðsmaður hans. Jörðina byggði ég Jónasi bónda Gunnlaugssyni er þá hafði sagt lausum hraunsmúla í Kolbeinsstaðahreppi var ætlun hans að flytjast að Hömluholtum í næstu fardugum. Ábúandinn sem verið hafði á bílinu var farin burtu. Nokkru fyrir fardaga berast mér þær fléttir að annar maður sé sestur á Hömluholtin, sá hétt Jón Oddur Jónsson, hann hafði verið vinnumaður refstjórans en honum kom jörðin ekkert við. Jón Oddur var daglegur gestur heima hjá mér, áður en hann flutti sig á bílið og nefndi þetta aldrei einu orði. En áður minnst varir er hann búin að leggja undir svo jörð sem ég hafði byggt öðrum. Þetta var hreppstjórans verk. Honum hafði mistekist að koma mér burt af Rauðamel með því að gera mig að húsbrotsmanni og þjófi. Nú gerir hann nýja tilraun, hann mun hafa reiknað dæmið þannig. Ég set Jón Ott niður á Hömluholtin í þeirri von að sér Árni látið að afskipta laust. Ef sér Árni þolir honum að sitja þar í óleyfi, þá mun Jón Vítalín hugsa sem svo. Nú hann er þá svona þessi umboðsmaður minn. Lætur það afskipta laust, hver sest á jörð sem hann hefur byggt öðrum. Ég verð að taka honum umboðið og fá það refstjóranum í hendur. Svo hefði refstjórin geta byggt mér út að Rauðamel. Þá myndi ég hafa staðið uppi jarðnæðislaus með konu og sjö börn. Ég lét þetta ofabeldisverk kyrkt liggja fyrstum sinn þar að ekki voru ennþá komnir fardagar. Ég ætlaði að skreppa til Reykjavíkur og hafa tala Vítalín því að ég vissi að hreppstjórinn myndi hyggja á að ná fundi hans. Einn dag færir vinnumadur minn mér þá frétt að hreppstjórinn ætli suður í fyrramálið. Ég bregð þegar við, tek hest og reiðtíu og ríð í Borgarnes. Flóabáturinn er albúinn að halda úr höfn. Ég næ þó borð í tæka tíð. Þá er hreppstjórinn þar fyrir. Við urðum samskipa suður, en ekki fórum mörg orð okkar á milli í þeirri ferð. Þegar skipið leggst á Reykjavíkur höfn, veit ég því eftirtekt að hreppstjórinn er að troða sér með ó

Góðafasi út að stiganum á skipshliðinni. Hann ætla sér auðsægilega að komast á undan mér í land og verða með fyrsta bát því að í þann tíð lögðust hafskip ekki að bryggju í Reykjavík eins og nú á tímum. Mér tekst samt að þröngva mér á undan honum að stiganum og verð fyrri niður tröppurnar en hann kemur æðandi á eftir mér. Að skipshliðinni er maður kominn á litlum bát. Má ég vera með í land, spyr ég. Hann játti því. Ég kasta mér inn í bátinn. Hreppstjórinn ætlar að ryðjast niður í hann og eftir mér en ég segi Lofaði ekki þessu mann í land á bátnum. Það er Róberi sem er að elta mig. Þá bandar bátsmaður honum frá sér og segir Nei, nei, ekki fleiri. Og leið ítir hann bátnum frá skipshliðinni og hreppstjórinn stóð eftir í stiganum. Við vorum fjórir í bátnum, bátsegandinn, maður sem hann var að sækja, ég og drengur er hafið fengið að sitja í sér til skemmtunar. Hvað heitir þú, góði minn? Spyr ég drengin, hann sagði mér nafn sitt. Og hvar áttu heima? Í Þingholtsstræti 23. Jæja, nú gengur mér ferðin vel, hugsaði ég. Þetta var í húsi Guðmundar Jakobssonar, og Þuríðar systur minnar. Ég hafði tösku meðferði sem ég var í vandræðum með. Ég hef beðið nú drengin að fara með hana heim til systur minnar. Hann tekur því vel og ég réttaði honum borgun fyrir þennan greiða. Jæja, nú er ég laus, hugsaði ég. Við lentum að Fissesbryggju, þar hitti ég Jón Þorvaldsson kennara og frænda minn og skólabróður. Viltu gera svo vel, spyr ég, að hringja strax til hans Jóns Vítalíns og segja honum að ég sé á ferðinni heim til hans og þurfa að tala við hann undir eins. Jón gerir þetta og ég hraða mér sem mest ég má heim til Vítalíns. Hann bjóð þá upp í Þingholtsstræti í sama húsi og síðar varð eign Jóns Jakobssonar landsbókavarðar, nú númer 34. Vítalín stóð út á tröppunum þegar ég kom heim að húsinu, hann býður mig velkominn og leiðir mig til stofu, og við tökum okkur sæti. Ég flýti mér að segja honum erindi mitt. Hreppstjórinn hafi látið mann setjast á Hömluholtin sem ég hefði byggt öðrum áður og nú sé hann hér á hælunum á mér. Jón svarar tafallaust. Auðvitað rekiðir manninn á jörðinu og látið þann flýti á hana sem þér hafi byggt. Rétt í því er ég var að lúka erindi mínu kemur hreppstjórinn og byður Vítalín að bygging sína á Hömluholtunum megi standa. Vítalín svarar, sér Árni er umboðsmaður minn og það verður að standa sem hann hefur gert. Með því lauk málum okkar að þessu sinni. Síðan held ég vestur, skrepp heimað Hömluholtum og segi við Jón Ott, þú verður að fara á jörðinni. En hann svarar, ég fer ekki nema sýslumaður beri mig út. Það er nú ekki lengi gert. Ég læt Lárus taka þig eins og sakamann sem rænt hefur jörð og syngað þér í tukthúsið. Þá setti Jón hljóðan og hypjaði sig skyndilega burt af Hömluholtunum en sá sem ég hafði veitt byggingu fluttist á jörðina í fardögum. En hreppstjórinn lét ekki hugfallast við niðurlagið sem hann beiði í jarðráninu. Hann var staðráðin í að ganga með sigur á hólmi frá þessu innvígi. Þar var aðeins ein leið, svo sem nú horfi. Það var að koma sér í mjúkin hjá Vítalín, að hann léti tilleiðast að byggja mér út á Rauðamel. En það gat Jón hvenar sem honum sýndist því að hann byggði mér aldrei nema til eins árs í senn. Hann hafði keypt Rauðamelin í því skyni að græða honum og skildi Ölkeldan og Laxveiðin í Hafjarðar á tryggja honum ávinningin. Að fyrri ástæðu vildi hann ekki festa jörðina í ábúð lengri tíma ef gróðavænleg sala yrði í boði. Setna sumarið fer hreppstjórinn til Reykjavíkur og nær tali að Vítalín. Ekki veit ég með vissu hvað þeim fór þá á milli, en það var þó bert af því er síðar framkom að ekki hefur hreppstjórinn linað á róburðunum í eyru Vítalíns í þessari reisu. Á miðjum slætti þetta sama sumar kemur sér að Einar á Borg heim til mína Rauðamel. Við vorum sambekkingar í skóla og
ætíð haldist vináttamilli okkar síðan

Erindi hans vestur var að fala jörða mér til kaups fyrir annan mann, en jörðin var ekki föl. Þá segir séra Einar, og meira í glensi en alvöru, Ef þú lætur mig ekki hafa jörðina, þá byrði ég Vítalín að byggja þér út af Rauðamel. Ég vissi að þetta var aðeins sagt í gamni milli tveggja kunningja. Næsta haust siglir Jón Vítalín til Kaupmannahafnar, þá varð Guðmundur Eggjars umboðsmaður hans hér heima. Litlu eftir brottför Vítalíns séra Einar á borg á ferð í Reykjavík og þarf að hitta Guðmund þeir áttu tal saman. Guðmundur segir við prest. Ég átti að láta það vera fyrsta verk mitt eftir að Vítalín fór að byggja sér að orna út af Rauðamel. Ég hef fyrirskipunum það frá Vítalín. Þá svarar Einar. Þú gerir það ekki. Það margt sem við Jón Vítalín eigum saman að selda í eignum þarna vesturfrá. Ef hann byggir sér að orna út, skal ég gera honum allt til bölvunar sem ég get. Ég hef komað Rauðamel í sumar, þá sagði ég eitt glensýrið við sér að orna, En það var þannig vaxið að hann hefur ástæðu til að halda að það hafi ekki verið glens, heldur í alvöru talað ef þú byggjur honum út. Síðan segir hann Guðmundi hvert glensir því var. Það varð aldrei af því að Guðmundur byggði mér út. Þar með var endirböndin á tilraunir hreppstjórans til að flæma mig burt af Rauðamel og honum hefnaðist aldrei að koma fram við mig fjandsamlegum aðgerðum í annari mynd. Ég vorkendi hreppstjóranum af því að ég skildi skapferli hans. Hann var samansettur úr tveimur andstæðum öflum, annars vegar ríki ljóssins, hins vegar veldi myrkursins. Hann var gestrisinn og höfðingi í lund, en á heimbóginn lá í ætt hans geðofsi svo mikill að nærri stappaði vitfirringu. Hann var ákaflega heiftrækin og langrækin. Kvöldið sem við vorum með bankalánið, kvaddi ég hann sem besta vin og allt heimilið. En morguninn eftir kemur hann að Rauðamel uppfullur af bræði í átt til mín. Ég vissi ekki af hverju hann reyndist og veitað ekki enn í dag. Þessi bræði óks í æ meiri heiftrækni og eftir að hann heyrði bréf hreppsnefndarinnar lesið upp á sýslufundinum, snerist heiftrækni hans í fullan fjandskap. Ég sagði aldrei neitt og milli okkar fór aldrei öfugt orð þegar við töluðum saman nema heima hjá Vítalín þá sagði ég sögu húsbrotsmálsins eins og var sönn til við komum hvort til annars drukkum kaffi hvort hjá öðrum og sá þá þykju á hvorugum okkar. Ég fór búferlum frá Rauðamel að stóra hrauni í Kolbeinsstaðarreppi fjórum árum eftir þetta, þá varð hreppstjórinn umboðsmaður Vítalíns, setna fluttist hann burt úr héraðinu, þeim hjónum var haldið samsæti á heimilið þeirra áður en þau fóru, þau áttu það skilið, því að þetta voru höfðingsmanneskjur. Ég var í samsætinu og hélt ræðu fyrir minni hjónanna og hugsaði óskaplega vel til þeirra. Ég var einn af hinnum mörgu en notið höfðu gestrisni þar á heimilinu. Næsti kafli heitir Skjalafalsari og peningaþjófur. Séra Sigurður Gunnarsson var prófastur í Snæfellsnes prófastdæmi árin 1895 til 1916. Þá gerðist atburður í Guðshúsinu í Miklholti sem ég verða að telja nokkuð snæfellskan. Séra Sigurður var þar að vísítera, það var margt fólk við kirkju, þar á meðal spurningar börn og þrír sóknarnefndarmenn. Í lok vísitatsjunnar ber prófastur fram hinnar venjulegu spurningar sambúð prests og safnaðar. Prestur svaraði eins og vant var að hann hefði ekki undan neina kvarta og tveir sóknarnefndarmenn báru prestinum besta orð. En þegar þeir hafa lokið vitnisburði sínum, sprettur þriðji sóknarnefndarmaðurinn upp úr sæti sínu, veifar í hægri hendi bunka af reikningum og segir Það er þá annað mál með mig. Ég get ekki borið prestinum gott orð. Hér er ég með bunka af margra ára reikningum frá tveimur bændum hér í sókn sem báðu mig að kæra prestin fyrir prófasti, fyrir skjalafals, oft tekjur og

0: og margra ára ranga reikninga. Prófasti bregður við og spyr, vill sóknarnefndarmaðurinn að þetta verði kæra? Já, svarar hann, það kæra. Og þetta mál skal fara eins langt og það getur komist ef ég fæ ekki leiðréttingu hér. Prófastur lengi að þrefa við sóknarnefndarmanninn að fara ekki svona hart í sakirnar og leggur svo allan í líma að fá hann til að ganga mildar til verks. En sóknarnefndarmaðurinn var ósveigjanlegur. Á meðan þessu fer fram, leik ég sekan mann, steinþegi langa stund og drúpi höfði eins og óbótamaður við allt í svotnið. Loksins rís ég úr sæti mín og segi, herra prófastur, ég held að ég ætti nú að tala fyrst í þessu máli. Já, það rétt, fyrirgjöðu svara prófastur. Þá tek ég til máls. Það engin hætt á ferðinni þegar þessi maður fer með málið. Hann hefur oft mörg mál á prjónunum og vinnur þau öll fyrir lægsta rétti þar að segja þegar hann dæmir þau sjálfur heima hjá sér. En það hefur engin fúna fyrir honum enn. Þetta lífverðni hans að ganga róberandi milli manna og ekki síst milli press og safnaðar. Það að auki á hann ósjaldan í viðskiptum við fátæklinga og þeir hafa kvartað margir undan honum fyrir mér. Þetta mest í búslóði, oftast eldiviðalaus á vetrunóttum. Nú þarf hann að hefna sín á mér fyrir það hver oft ég hef horfið þröskuldur í götu hans, milli hans og fátækra manna. Það svo útrætt þetta mál hér, herra prófastur, því að þessi náungi þorir ekki að fara með það til síslumanns. Ég þekki hann ósvífni og ragamennska eru staldsýstur sem aldrei skilja. Þá sóknarnefndarmaður þessi kærði mig fyrir altarinn í Miklóskirkju, var mér algjörlega hulið á hverju hann reist í sakir sínar. En það varð fljótlega líðum ljóst, hvernig löndin lágu. Árið 1900 hafði Alþingi samþykkt lögum ljóstolla, þar var svo ákveðið, heilan ljóstoll til kirkju gjaldi búandi hver eða húsráðandi sem heldur hjú. Hálfan ljóstoll til kirkju gjaldi húsráðendur og húsmenn hjúa lausir. Hjú teljast börn yfir 16 ára aldur sem vinna hjá foreldrum sínum. Þessi lagafyrirmæli voru gerði í því skyni að lækka helming ljóstoll á fátækum mönnum. En það varð allt annað upp á teningnum. Þegar til framkvæmdana kom, ákvæðin voru svo vanhugsuð að áhrif þeirra urðu gagnstæð því sem til var ætlast. Góður hlustendur, hér nefnum við staðar í lestri á ævisögu Sér Árna prófast Þórarinssonar.
1: Pétur Pétursson las úr ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði hana.

0: Hér hljómaði lagið við sundið eftir Sigvalda Kaldalóns. Sigurður Sigurðsson orti í ljóðið. Sigurður Björnsson söng ásamt Karlakór Reykjavíkur og félögum úr Sinfóníu hljómsveit Íslands. Páll P. Pálsson stjórnandi í þessari upptöku frá því snemma á 8. áratug síðustu aldar. Klukkan er 10.
1: Fréttastofa RÚF Iðunn Andrésdóttir segir fréttir. Samtök atvinnulífsins og samtök verslunar og þjónustu gagnrýna samkeppniseftirlitið og forstjóra þess fyrir svokölluð umræðuskjöl um dagvöruverð og eldsneytismarkað og segja eftirlitið nota þau til að setja fram órökstuddar ályktanir. Umræðuskjölin beri þess merki að stofnunin hafi á köflum valið framsetningu sem vekur grunnsendir um háttsemi fyrirtækja, áður en rannsókn er lokið. Samkeppniseftirlitið telur að fákeppni ríki á olíumarkaði og álagning hafi aukist síðustu ár. Rætt var við Benedikt S. Benediktsson, framkvæmdastjóra S. Vafþotn í kvöldfréttum Sjónvarps. Hann sagði ekki unnt að svara þeim atriðum sem framkoma í umræðuskjali samkeppniseftirlitsins efnislega á þessu stigi. Samtökin hefði ekki aðgangað upplýsingum frá olíufélögunum um verðsamsetningu. Gagnrýnin snúi fyrst og fremst að framsetningu skjalsins. Samkeppniseftirliti hljóti að þurfa gæta hlutlægni. Umræðuskjalið hafi til að mynda ekki fjallað þróun innkaupaverðs á olíu hér á landi og rekstrarþættir eins og launakostnaðir veru ekki teknir inn í myndina. Þá hefði heldur ekki verið kallað eftir samningum innkaupin.
2: Hvernig er þetta skýra verðhækkanir sem þetta er, ég rétt áður en opinber gjöld eru lækkuð og jafnvel felld niður?
3: Já, hvernig getur þið skýrt að þetta eigi sér ekki aðra skýringar?
1: Sagði Benedikt S. Benediktsson við Jóhannu Vigdísi Hjaltadóttur. Þyrla og eftirlitsflugvél Landhelgisgæslunar voru kölluð út í kvöld vegna veikinda farþega borði skemmtiferðaskipi á hafsvæðinu milli Íslands og Grænlands. Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson samskiptastjóri Landhelgisgæslunar. Skipið var miðja vegu milli Vestfjarða og Grænlands 150 sjómílur frá landi þegar óskað var eftir aðstoð gæslunar. Þyrla og flugvél Landhelgisgæslunar yfirgáfu Reykjavík á 8. tímanum. Farþegin hefur þegar verið sóttur og verður fluttur á Landspítalan. Kaldavatnslaust var á Ásbrú í Reykjanesbæ og á Keflavíkuflugvelli í klukkustund fyrri kvöld. Köldu vatni hefur verið komið aftur á. Sigrún Inga Ævarsdóttir upplýsingafulltrúi HS Veitna segir svo kallað þrýstingsfall hafa átt sér stað en enn sér til rannsóknar hvað olli því. Viðtæk bilun sem þessi sé afar óalging. Þó að kalt vatn sé aftur komið á, kunni enn að vera lítill vatnsþrýstingur hjá sumum í fyrstu. Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi í Savia segir vatn aftur komið á í flugstöðinni. Ísland tapaði fyrir Ítalíu undankeppni HM í körfubolta í Laugardalshöll í kvöld. Leiknum lauk með 102 stigum gegn 83. Ísland mætir Bretlandi í Manchester á sunnudag og þarf sigur til að fara áfram í milliriðilum sæti á HM. Fréttir verða næst þaðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri er lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
4: Veðurfregnir les Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg vestlæg átt og bjart með köflum á morgun en líkur á stöku skúrum eftir hádegi. Hiti 8 til 12 stig. Snýst í norðvestan 3 til 8 metrar á sekundu annað kvöld. Suðurland og Faxaflói. Hæg suðvestlæg átt, bjart með köflum á morgun og dálitlar skúrir síðdegis. Norðvestan 3 til 10, seint annað kvöld.

hiti 8 til 13 stig. Breiðafjörður og Vestfjörðir. Vestan og suðvestan 3 til 10, skýjað með köflum og dálitlar skúrir á morgun, en norðlæg átt 3 til 8 og þurft að mestu annað kvöld. Hiti 5 til 11 stig. Strandir og Norðurland vestra. Vestan og suðvestan 3 til 10 og rigning eða skúrir, en heldur hvassara austast fram eftir degi. Lægir annað kvöld og dregur úr skúrum. Hiti 6 til 12 stig. Norðurland eystra. Vestlæg átt 3 til 10 og víða skúrir á morgun, en heldur hvassara vestast fram eftir degi. Léttir víða til annað kvöld. Hiti 6 til 13 stig. Austurland að glettingi. Vestlæg átt 3 til 10 og létt skýjað, en lægir undir kvöld með líkum á stöku skúrum. Hiti 7 til 15 stig. Austfjörðir. Hæg suðvestlæg eða breytileg átt á morgun. Yfirleitt bjart og úrkomu lítið, en líkur á skúrum norðan til annað kvöld. Hiti 10 til 17 stig. Suðausturland. Suðvestlæg eða breytileg átt 3 til 10 á morgun og yfirleitt bjart, en þykknar upp síðdegis með stöku skúrum vestan til. Hiti 9 til 14 stig. Miðhálendið. Suðvestan 3 til 10, skýjað með köflum og dálítil væta, engum norðan til, en víða skúrir síðdegis. Lægir annað kvöld. Hiti 6 til 13 stig. Svalast norðvestan til. Veður horfur á landinu næstu daga. Á laugardag, norðvestan 8 til 15 metrar á sekundu landið norðaustanvert, annars hægari vindur. Skýjað með köflum og stöku skúrir á norður og austurlandi, en bjartað mestu sunnan og vestan til. Hiti 7 til 17 stig, hlýjast suðaustanlands. Á sunnudag, hæg norðlæg átt, létt skýjað og stöku skúrir, engum norðanlands, en heldur hvassara norðaustanlands tíma. Sumstaðar þokuloft við norðurströndina. Hiti 7 til 17 stig, hlýjast suðvestan til. Á mánudag, hæg suðaustlæg eða breytileg átt og þykknar upp með stöku skúrum, engum síðdegis. Vaxandi austanátt suðvestan til undir kvöld. Hiti 10 til 15 stig. Á þriðjudag, suðlæg átt 8 til 15 og rigning. Hvassast suðvestan til, en þurrt norðaustanlands fram yfir hádegi. Dregur úr úrkomu og styttir víða upp undir kvöld. Hiti breytist lítið. Á miðvikudag, útlit fyrir suðlæga átt og rigningu eða skúrum, en þurrt að mestu á Austurlandi. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast austanlands. Á fimmtudag, útlit fyrir suðlæga átt og rigningu, en bjartviðri og úrkomu lítið norðaustanlands. Áfram milt. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á 5. Nú heyrum við hvað var rætt í sumarmálum í morgun.

0: og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag fimmtudagur, það annar júli.
1: Já, það rok út í núna.
0: Já.
1: Ég sko, ég ekki að sagt að örgla miljónsinnum að hérna uppáhaldsveðrið mitt logn. Kyrst við alveg saman hvað hittast þig
0: já.
1: Já, en núna rok og
0: þá... Og rigning inn á milli.
1: Já, og rigning sem fer svona upp undir andlitið á manni, ekki bara ofan á kollin.
0: Það samt ekki kalt.
1: Nei, en það erfitt að eiga heima á Íslandi og geta ekki þola rok.
0: Já.
1: Það talsvert algengt.
0: Ég held bara að hérna...
1: Já, það var smá kalt samt í morgun, úti í rokinu.
0: Nú.
1: Já, kannski var ég bara ekki nógu klæddur.
0: Já, ég aðeins að... Aðeins aðtöku hérna hvort að það ekki alls það, svona veður sko, það bara...
1: Ekki alls það rok?
0: Nei, sól, hérna, fyrir vestan, þarf að segja á sko vestfjörðum.
1: Já.
0: Og hérna,
1: já, stórnlega,
0: rauvar hérna sól og hérna létt skýja, 14 stiga hiti.
1: Og ekki rok?
0: Nei, 5 metrar á sekundu og ágætisveður Húsavík og hérna fyrir austan, Kirkjubæklaustur, Höfni Hornafirði, þannig að við segjum bara
1: já.
0: Hérna njótið í sólinni.
1: Já, og ég skal reyna að haga mér skakkort rokinu. En sko, talandum hluta landsins, þá hér spurning. Er vestfiskur framburður að hverfa? Ása Bergný Tómasdóttir, hún skrifaði ásamt Stefani Bate grein í ritið sem sagt, tímarit hugvísindastofnunar Háskóla Íslands og greinin bar yfirskriftina Vestfiskur framburður. Þar kemur fram að vestfiski framburðurinn sé á undanhaldi en sé þó enn vel þekktur meðal almennings, bara minna notaður kannski. Ása, sem doktorsnemi í málvísindum, hún ætlar að koma til okkur að segja okkur betur frá vestfiska framburðinum og stöðu hans og jafnvel ætlum að skoða aðeins svona landshlutabundna framburði sem eru kannski ekkert ofsalega sterkir á Íslandi.
0: Nei, ekki í dag. Svo kemur Páll Ásgeir. Ásgeirsson ferða frömuður útivista gúrú til okkar eins og síðustu sömur og þetta heitir hjá okkur Veganestið. Og hann ætlar að tala útivist og hreyfingu og í dag ætlar hann að byrja því að fjalla samband manns og náttúru og hversu mikilvægt það útivera snertir öll okkar skilninga við og hefur margvíslega góð áhrif á okkur og þarf ekki að vera flókin, þar að segja útivistin. Það hægt að gera bara eitthvað svona sem allir geta gert.
1: Bara fara út.
0: Bara fara út að labba.
1: Þarf ekki að vera flóknara.
0: Nei. Og svo er þetta fugl dagsins.
1: Já, hann verður á sínum stað hér eftir fyrsta lag og fyrsta lag er með hljónstinni Silvurtónum og heiti Töfrar.

0: Já, já, þetta voru silfurtónar, lagið eftir Julius H. Hvað hétta nú aftur, heitir hann, hérna kemur þetta, Julius H. Ólafsson, og lagið heitir Töfrar. Og þessi hljómsveit, hún kom fram á sjónarsviðið sumari 1991, þegar þessi sveit hélt tónleika í Duðshúsi, undir yfirskriftinni Silfurtónar í 20 ár.
1: Já, ég man eftir, sko, þegar það voru í viðtölu.
0: Það var svona grín.
1: Já, þið töluðu alltaf eins og það væri alveg svakalega löng saga hljómsveitarinnar.
0: Já.
1: Og ég var bara, hæ, ég hafði aldrei heyrt þá.
0: Nei, nei.
1: En svo var þetta bara einmitt grín hjá þeim.
0: Já, já, þið heldur svo til streitu að þessi sveit hefði starfað sér 1971 og sent frá sér nokkra smáskífur, starfaði í Danmörku og allt mögulegt. Og þessar heimildir hér sem við erum að vitni í, fáum við á gladkistan.com sem er frábær síða íslenska dægurtónlist og bara alls konar.
1: Já, og þar stendur að hljómsveitin hafi starfað frá 91 til 95, sko. Það fer ekki alveg saman heimildir gladkistunar og hljómsveitarinnar sjálfrar.
0: Nei, og það er svo vel spilað gítarinn þarna.
1: Ég bara, eins og þetta lag sem að við vonum að spila töfrar er bara alveg ótrúlega flott lag.
0: Já, já, Julius Heimir Ólafsson og Magnús Jónsson.
1: Leikari.
0: Já, já, einmitt, þeir sáu, eða sem sagt, sáu söngin þarna og leku eitthvað á gítara einni, stendur hérna.
1: Já.
0: Og svo er líka Árni Kristjánsson sem lek á gítar, en hann kom síðastur inn í silfurtóna, þannig kannski var þetta hann, við bara vitum það ekki.
1: Vitum það ekki, en ef þetta hefði verið rétt sem þeir sögðu, að þeir hefðu byrjað 71, þá hefði þeir verið bara badnungir, það hefði verið bara...
0: Tveggjara.
1: Tveggja, þriggja, fjögra, fimm, eitthvað svo leis. En já, hver veit, en það er komið að fugli dagsins.
0: Já.
1: Ertu tilbúin?
0: Ég er alveg tilbúin, sko. Þetta er dálítið sérstakur fugl.
1: Hann er mjög sérstakur.
0: Já.
1: Og við þurfum að tala mjög vallega.
0: Hann
1: er þess að gefa ekki of mikið upp, sko.
0: Já, já. Hann er móbrotna ofan með ljósum dílum.
1: Sko, alveg ótrúlega fallegur, verði ég að segja.
0: Og útbreiddur varpfugl hér á landi.
1: Já, ekkit rosalega, sko, það er að segja, 500 varppör sem er ekkit samt ofsalega mikið, sko.
0: Nei, að mínu, sko, ég myndi vilja hafa fleiri fugla.
1: Af þessari tegund?
0: Já.
1: Já, eigum að segja samt að hann stendur öðrum ógn á honum, sko.
0: Já, já.
1: Hann er ránfugl.
0: Hann er ránfugl. Já. En við ætlum ekki að segja svona ætið að því það kemur algjörlega upp um hann.
1: Já, eiginlega, hann er sko mestu farfugl sem sagt á Íslandi og er þá við strendurnar, það er að segja að því að við erum að fara að tala eftir vestfirði og vestfiskan framburð, nema þar, hann svona allan samkvæmt upplýsingum fuglavefsins, þá virðist hann ekki finnast mikið þar, nema aðeins rétt á sunnanverðu, já, bara rétt hérna, hvað er það við strandirnar?
0: Já,

0: en í kringum landið og svo vetarstöðarnar eru einhverjir eru verða áfram á Íslandi en svo er það Bretlandseyjar.
1: Já.
0: Enda tengi maður nú annað fugl smá við England.
1: Já, og þetta er einfari.
0: Þetta er einfari.
1: Já.
0: Einmitt. Verpur í lingmóum, kjarri eða graslendi, ofta sem blautt.
1: Já.
0: Og sko þessi tiltekni fugl, þar segja að því það eru til nokkrar tegundir af þessum fugli. Þessi sem við erum að fara að tala hann er ekkit sérstaklega stór.
1: Nei.
0: Að því hann finnst alveg, þar segja, aðrar tegundir af sama fugli geta orðið svolítið stóri, sko.
1: Já. Og það, og sem sagt, hann verpir 4 til 8 eggjum og liggur dálítið lengi á svona meða við marga fugla, 24 til 29 daga.
0: Já. Fræðiheitið Asio flammeus.
1: Já, nú eru margir.
0: Er það?
1: Já, miklu nær.
0: Já, miklu nær.
1: Já.
0: Já,
1: já.
0: En sko, hérna kemur smá kannski upp um hann, og þó ekki. Flugið er nokkuð rykkjótt og vængjatökin eru silaleg, en þó er hann fimur flugfugl.
1: Já.
0: Getur verið snöggur, enda þarf hann það til þess að ná bráð.
1: Já, nákvæmlega. Og sko, getur flogið svona hljóðlaust lágt yfir landi, skurðum eða kjarlendi, þar sem sagt fæðan er, aðalfæðan.
0: Já. Heldur að ég hljóði kemur nú strax upp um hann, sko.
1: Já, ef við samt að prófa, ég...
0: Já, ég held að það er, ég meina við getum hvað sem verið ekkert talað endalaust um hann,
1: en
0: hérna er hljóðið í honum. Já, þetta er ekki alveg hljóðið sem ég hafði í huga.
1: Nei.
0: Já, þetta er öðruvísi hljóðið en ég hefði gert ef ég hefði verið að leika hann.
1: Já, já.
0: Já, já, hann hefur þá greinilega ekki bara eina tegund af hljóði.
1: Já.
0: Því það er nefnilega hljóð, sko, það er mjög mikið hann hérna í bókinni Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin og reyndar flesta því er sko frá öðrum löndum og til dæmis eitt talandi hljóðið. Í Þýskalandi eru til þær sögur að forsmáðir biðlar hafi stundum reynt að líka eftir hljóðun í þessum fugli fyrir utan kirkjuna á meðan hinn heitt elskaða var að gangi hjónaband með öðrum. Því að það var talið leggja bölvun á sambandi. Þannig að ef að konan vildi ekki ganga, eða maðurinn, vildi ekki gangast í hjónaband við þig, sko, þá bara gerður hljóð þessa fugls fyrir utan kirkjun á meðan á athöfninni stóð.
1: Og þá hefur þú staðið fyrir utan og sagt,
0: Það ætti nú eiginlega allir að vara að koma með þetta.
1: Já, og sko ástæðan fyrir ég vil fá fleiri fugla er það að aðalfæðan er semst hagamís.
0: Viltu losna við þær?
1: Að sjálfsögðu, það er bara mís.
0: Það er svo sætar litlar í náttúrunni og...
1: Æ, hagamís og húsamís, þetta er bara hundleðilegt.
0: Já, já.
1: Og það er svo mikið af þessum músum, það má alveg gringa þess á þessu.
0: Ég held að þær eru sko frábærir veiðfuglar. Þetta er sem sagt ugla, brandugla.
1: Brandugla.
0: Já, til að því þessna, hún er ekki nema 320 grömm, en það er til talsveg stærri tegundur af uglum, sko.
1: Já.
0: Og það er margt sem að er svona auðvitað, það er ýmislítið á hann neikvæðum eða jákvæðum augum eftir því hvaða landið þú ert í.
1: Já.
0: Og hann tengist oft til dæmis, hann er notað sem merki alls konar skólastofnana og hérna fræðistofnana og annað slíkt og tengist nátengdur göldrum í gegnum tíðina.
1: Harry Potter, mikið af uglu þar.
0: Já.
1: Já, þannig að nú vitið það, fugldagsins er brandugla.

0: Já, fólki í blokkinni, Eggert Þorleifsson og Jón Ólafsson þarna í bakgrundum. Og sáum að held ég útsetja þetta allt saman, en lag og text eftir Ólaf Hauk Símonarsson.
1: Já, og það er sko, ég er nýbúin að sjá Eggert, þann stórkostlega leikara, leika í hérna, út í háskólubíói með allt á hreinu.
0: Já, húsvörðin.
1: Já, hann leikur nefnilega, því hann er auðvitað í myndinni er hann Dúddi, með stórkostlegt hlutverk. En hann var hann aðeins eldri en hann var þegar myndin var gerð, þannig að nú er hann komin í nýtt hlutverk.
0: Ég ætla
1: ekki að segja alveg frá sko hvað, en það er hinna, frábært að sjá hann. Og þetta er æðislega skemmtileg sýning því að ég og minn vinnhópur, við bara lærðum hana utan að sko bíómyndina. Við kunnum hana orð fyrir orð. Mjög skemmtilegt. En hingaði komin Ása Bergný Tómasdóttir, velkomin í mannlega þátt. Nei, sumarmál. Já. Vorum að tala um þetta hérna. Þú skrifaðir ásamt Stefán í Bate grein í ritið.
2: Já.
1: Um vestfiskan framburð. Mm-hmm. Hvað voruð þið að fara með því og af hverju voruð þið að skoða þetta?
2: Sko, þetta er hluti af stærra verkefni sem var í gangi síðustu ár upp í háskóla og tengt líka háskólanum á Akureyri. Umbra svæðisbundin framburð á Íslandi almennt, þannig að þá vorum við líka skoða norlensku og sunnlensku og svona. En okkur, Stefáni langaði bara að skoða vestfirskuna, hún er oft fengið

0: vakið aðeins minni athygli en til mis norrlenskan. Þannig að okkur langaði að kafa hún í hana og þá erum við bæði að skoða framburðin sem slíkan en líka upplifun fólks af honum. Þá bæði vestfirðinga og fólks annars staðar af landinu.
1: En sko, vestfirsku framburður, það svona fyrsta sem kemur upp í hugann þetta langa og hérna, það er eitthvað aðeins meira en það er það ekki?
0: Jú, þetta er algjörlega það þekktasta, þessi einhljóða framburður svo kallaði. Það er líka hægt að hafa vestfirskan framburð í orðum það sem þú ert með ö á undan NG og NK en ekki A. Þannig að þú getur sagt langur en þú getur þá líka sagt löng. Í stæðum fyrir löng.
1: Já.
0: En þetta verðist mun minna þekkt en mögulega algengara já. Sem þetta aldrei áhvert. Svo líka til annað svona áherslu minnstur, þá segi ég ekki ég sá framan í hann heldur ég sá framan í hann og þá ert svona með áherslun aldrei öðruvísi.
1: Já.
0: En þetta er langþekktast, eða langþekktast þessi einhljóða frambur á A.
1: En bara, þú ert ekki að vestan, það er að segja
0: Nei,
1: þannig að þú varst bara svona að setja þetta upp fyrir okkur
0: Já, ég er bara að herma eftir því sem ég best gett
2: Og fórstu eða þið, sem sagt, fóruði vestur og rættu við fólk eða bara, sem sagt, hvernig unnuði þetta?
0: Nei, sko, við gerum það ekki, það hefði verið skemmtlegt En þetta var netkönnun fyrst sem voru tæplega 1000 manns af öllu landinu og þá tóku þau sig sjálf upp að lesa stutta texta og þetta hljóðgreinum við svo kallað og gefum í rauninu fólki engun innan gæsalappa hversu mikil í rauninu hversu sterkan svæðisbundin framburð þau eru með hvort þið er vestfirska, norrlenska sunnlenska en svo eftir þessa könnun þá hittum við fólk á netinu aftur en tókum svona hálftíma viðtöl við þau og þá gotum við aldrei spurtu betur út í það sem þau sögðu í könnunni
2: Já.
0: Og þetta voru held ég 23 vestfirðingar samtals sem við töluðum við
1: Á hvaða aldri?
0: Það var þetta aldrei breytt bil Það var alveg frá úlingum og upp í ég man ekki hvort það var kannski áttrætt Þannig að það var mjög áhugavert og þá heyri maður miklu betur hvað fólk hefur að segja þá getur maður heyrt sögur og svona hvernig þau hafa upplifað þennan framburð bæði hvað varðar sig sjálf en líka aðra þannig að þá getum við heyrt alltaf svona hvað fólki finnst og hvort því finnist hann til að vera undanhaldi hvort að tengja við sitt nærsamfélag núna eða kannski meira og afa og einhver svona þátíðar fólk hefur kannski flutt annars staðar að landið þannig að já, maður heyri bara almennt betur maður getur rýnt í meira hvað fólki finnst
2: Já, og já, unga fólki sko segir það lang
0: Það virðist ekki vera og almennt virðist þessi vestfirski framburður vera mjög á undanhaldi og það hafi verið gerða fleiri rannsóknir bæði á þessi röld og síðustu og hann virðist bara vera dáltið á útleið almennt. Aðeins meira hjá eldra fólkinu og við sáum það líka að eldra fólki er meðvitaðara þannig að það þekki frekar til hans þó það hafa hann ekki endilega sjálft. Þetta líka við, fólk, við fólk annars staðar á landinu að því að við litum fólk líka hlusta á upptökur af vestfirskum framburði, þá var þá fólk ekki af vestfirðum og þá var það, við sáum alveg yngsti hópurinn, svona 12-20, það var alls ekki vistum hvaða framburður þetta væri eiginlega. En leið og við fórum í eldri aldurshópa, þá virtist fólk þekkjan ansi vel ennþá.
1: Þannig að yngri hópur frá vestfirðum var ekkit sérstaklega meðvitaður þennan framburð, eða hvað?
0: Nei, eða þetta var alltaf svona minnstri yfir allt land en nei, við sáum líka á vestfjörðum sumir kannski vissu af þessu og þá höfðu heyrt þetta hjá ömmu eða langömmu en nei, þetta er almennt ekki mjög áberandi og við sáum það líka að þegar vorum að spyrja fólk bæði að vestan og annars þegar að tengdi þetta mikið við það sem við getum kallað dæmigerðamálhafa eða fyrirmyndamálhafa sem sagt ekki endla að hitta fólk á förnum vegi, heldur tengjum við, já, ég veit að þessi fréttamaður, Heimi Már Pétursson, hann tala svona, þess vegna kannast ég við þetta.
1: Er hann með þessi dæmigerðu?
0: Já, hann svona segir daldi banki og bankasýslan.
1: Já.
0: Og svo Jón Baldvin, stjórnmálamaður, sem var daldi svona á síðustu öld kannski.
1: Hann var kannski frægasta röddin sem að, einmitt, svona allir könnuðust við.
0: Sko. Einmitt.
1: Já.
0: Og það er áhugast líka með þess að málhafa, sumum finnst þeir vera svona fyrirmyndamálhafar, öðrum finnst þetta

0: kannski dalti ykt og draga jafnvel í efa að framburinn sé ekta innan gæsalappa.
1: Já.
0: Það náttúrulega mjög erfitt að segja til það og, og fólk getur farið fram og til baka. Ég held að Heimir Már hafi sjálfur sagt að hann hafi upphaflega verið með sterkan vestfirskan framburð,
1: Já.
0: Svo hafi hann dregið úr honum, en síðan hafi hann aftur gefið í.
2: Já, á efri árum.
0: Já.
2: Já.
1: Og þetta mjög þekkt, ég meina eins og erlendis frá það sem er alls konar hreimur, til dæmis í Bretlandi eða Bandaríkjanum á milli alls konar ríkja,
0: Já.
1: Að fólk svona fer síðan til kannski stóru borgana og þá svona fer hreimurinn aðeins í burtu og eins og þegar við koma aftur heim til sín þá kemur hann alveg 1, 2 og 3 upp aftur, sko.
0: Einmitt, þetta þarf alveg ekki að vera að þú bara sért með hann eða ekki.
1: Já.
0: Og þetta getur líka tengst í bara upplifunum til þess í æsku. Þú veist, voru jákvæð viðbröðu við í hvernig þú talaði, sem þú fóst í ferðalega einhvert annað á landi,
1: sem
0: þú fóst í sveit, gerðu hin börnin grínaði hvernig þú talaðir, eða fannst fólk geta fyndið eða skemmtilegt.
1: Fenguðu einhverja slíkar sögur að, að sko fólk var í annarkvort stolt eða jafnvel ekki stolt? Að...
0: Já, og þá getur það haft áhrif hvort þú reynir að halda frekar í hann þegar þú ert eldri.
1: Já.
0: Hvort þú tengir þetta við einhvað jákvætt eða notalegt til þess að amma tala alltaf svona og ég læri þetta af henni og ég hef bara fengið jákvæð viðbrögð. Fólk segir já, ert að vestan en þetta er nú svo skemmtilegt. Eða hvort þú hafi jafnvel þér hafi verið strítt og þá er kannski ekkit skrítið að fólk
2: Haldið þetta bara,
0: já. Já.
2: Já. En af hverju allir, sko, þessi norlenski hérna framburður, hann hefur alveg, eða nánast algjörlega haldið sér,
0: já.
2: Og svona flesti fyrir norðan, hérna tala með hörðu kái og tei, en sko, er eitthvað svona sem veldur því að svona svo vestfíski framburður, en hann svona fjarar út, en ekki norlenski?
0: Það
2: er
0: þetta
2: eitthvað félagslegt?
0: Já, og það er auðvitað margt sem spilar inn í. Og þarna held ég geti skipt máli að viðhorfinn hafa almennt verið jákvæðri, gagnvart norlensku framburði, sem er tilmis baka en ekki baka. Þannig að það er kannski meiri kvartning fyrir fólk að vera ekkit að einhver reyna minkan, tilmis það flytur annars þar á landið, hefur kannski jákvæða svona staðar sjálfsmynd tengd Norðurlandi. En við sjáum einmitt að hann er miklu sterkari og heldur sér betur og það er dálítið þvert yfir aldurshópa. Þannig að unga fólkið, til þess að Akureyri, það er ekkit mikið minna harmælt en kannski fóreldræðara. Þannig að ég held að hafi alveg 100% áhrif hvernig fólki kringu þig tekur því.
2: Já.
0: En svo er náttúrulega líka bara einhverju svona, já, mállegir þættir sem eru þarna baki. Ég held að skipti miklu máli hvernig annað fólk já, tekur því hvernig þú talar.
2: Já, ég man nú bara eftir því að ég fór norður sem krakki á yngri árum og þá var eiginlega svona, ég segi ekki gert grínamanni en svona það var svona svolítið hlegið að því að maður sagði hvað segir þau baga þegar ég var kannski að segja baka og fannst þetta rosa lind þannig að ég tók upp norlensku þegar ég var fyrir norðan bara til að standa ekki út úr með þetta baga og úti með því.
1: Ég hugsa það oft sko, ég held að ríkisútvarpið eigi alveg þátt í þessu og rás eitt kannski aðalega að, ég hugsa á tímabilið þegar ég var ungur sko þá veist að ég ætla maður þurfi að tala með svona hérna norlensku hreim til að vinna í útvarpinu. Að því það var talsvist mikið af því hér. Þá náttúrulega það hlýtur að móta eitthvað.
0: Já, algjörlega. Og það er mitt svona fyrsta stóra rannsóknin sem var gerð á þessum svæðisbundna framburði. Það var á 5. áratugnum á síðustu öld og ég reyni hvatinn sem að þeirri rannsókn var, jú, að kanna svona stöðun og sjá hvernig fólk ber hlutna fram, en líka mögulega að búa til einhvern svona málstaðal eða framburðastaðal. Það varði ekki, en það hafði tvímælilegust áhrif, til dæmis í útvarpinu, í leikhúsi, og það var til dæmis í leikhúsi og útvarpi þátti helst ekki að fá neitt flámæltan, eins og það var kallað, að segja til dæmis sker en ekki skýr og svona, þannig að það hefur verið svona ákveðin málstýring og þetta er fólkin alltaf að svona spennt fyrir þeirri hugmynd að þetta sé svo stjættlust land og það eru bara allir jafnir og tala allir ein svona sirka. Það eru náttúrulega svona, fólk hefur skoðanir og það hefur áhrif á hvernig fólki líður með eigin mál og hvort það reynir þá einmitt kannski aðlega sig eða flýtur annað eða færi ákveðna vinnu, þannig að þar.
2: Já, emmi, þetta er mjög áhugavert, sko.
0: Já.
1: En er þá niðurstaðan úr þessu, þessari grein sem þið skrifuðu, þú ert sem sagt doktorsnemi í málvísindum, þú ert að rannsaka þetta.
0: Já.
1: Er niðurstaðan að þetta sé á undanhaldið eins og sko með vestfiska reimin?
0: Já, algjörlega.
1: Já,
0: við sjáum það. En það er svo áhugavert samt að fólk greinlega þekkir þetta ennþá. Þannig einmitt þegar fólk heyrði upptöku af vestfirsku, ég held að þetta hafi verið 2/3 sem sögðu, já, þessi er greinlega af vestfjörðum. Þannig að það er eins og minningin að vitundin framburðin, hún lifi miklu lengur í rauninni enn framburðurinn sjálfur.
1: Já.
0: Þó hjálpar til að hafa svona staka, fræga málhafa, en líka vísur, það vísur rosalega margir í hérna langi, mangi og svona þannig að það eru svona ákveðnar já, svona stereótýpur bæði málhafar en líka svona þjóðþekktar vísur eða lög sem hjálpa daldi við að haldi svo á lofti og halda minningunni lifandi. Þannig að það verið áhugavert að sjá hvort að ungu fólkið læri að þekki það eða hvort að þetta sé svona smám saman að fjara út.
2: Já. Bara hverfa bara.
1: Mjög áhugavert. Ása Bergný, Tómasdóttir, doktorsnemi í málvísindum. Takk fyrir að koma og segja okkur frá. Þetta er mjög áhugavert. Takk fyrir að

0: Já, þetta eru geirfuglarnir byrjaðu í dag að elska og rock músirnar eins og höfundarnir kalla sig. Þarna var Halldór Gylfason, leikari fremstur í flokki.
1: Já, hingað kominn Páll Ásgeir Ásgeirsson.
0: Já.
1: Og það veganestið eins og hefur verið undanfærin sumur.
0: Já, og við ætlum nú ekki að missa af hann þetta sumarið.
1: Nei.
0: Velkomin til okkar aftur.
2: Takk ykkur fyrir.
0: Þetta sumar 2026.
2: Það 26, já.
0: Já.
2: Þegar ég leit á dagatalið í morgun, minnstu kosti.
0: Já, og við ætlum að svona fjallum ýmislegt eða það að segja aðalega þú, náttúrulega.
2: Já.
0: Og svona ákvaða nótum verðuru í sumar?
2: Mér langar til þess að tala um í staðin, undanfæri sumur þá höfum við talað um hvern landshluta fyrir sig og verið að ráðleggja fólki um heppilega áfangastaði eða svona einhverju náttúruöndur sem að þar væri hægt að skoða.
0: Já.
2: Við erum að hugsa um að gera þetta þannig í sumar í stað þess að skipta landinu í afmörku kjördæmi sem orðið komast, að þá tölum við alltaf um landið allt.
0: Já,
1: og bara talar um ýmislegt.
2: Já, já. Ég var sem að skipta þessi í svona flokka.
0: Já.
2: Það að segja að í einu einslagi ætlum við að tala um sundlaugar og villiböð og við ætlum að tala um fjallgöngur og við ætlum að tala um sögustaði og fjörur.
0: Já.
2: Sem eru alveg sérstakur áfangastaður. Og en svo ætlum við líka að gefa umhverfi eða nágrinn Reykjavík sérstakann gaum í sumar.
0: Já. Það er
1: og ég sé líka börn og útivist. Já, það finnst mér mjög
2: börn útivist.
1: Já. Já.
0: Það er náttúrulega bara ekkert allir sem fara í ykkur svaka ferðalög um landi, bara margir sem þurfa að vera heima.
2: Já, já.
0: Og flestir búa hér á suðvesturhorninu, þannig að það er, ég held að það sé vel þegið að fá einhver ábendingar einmitt. Hér svona á þessu svæði.
2: Mm.
0: En við ætlum að byrja svona dáldið á bara þessu sambandi manns og náttúru og hvað við höfum kannski bara gleymt okkur svolítið undanfarna áratugi.
2: Já, það er þetta, það sem að togar okkur út í náttúruna, það er að segja hvatinn að allir útivist er að mínu áliti löngun okkar til þess að vera í betra og nánara sambandi við náttúruna heldur en við erum svona í hversdeginum.
0: Já.
2: Og þetta byggir í rauninni á þeirri hugmyndafræði að það umhverfi sem við lifum í á hverjum degi, sem eru flest hotnir 90 gráður og flestir veggir eru steinsteypa og það malbygg og götunum, að þetta sé ekki, þetta manngerða umhverfi, það er ekki þessar aðstæður sem að maðurinn sem dýrategund þróaðist til þess að ná valdi á eða þrífast vel í.
0: Já.
2: Og þess að þeir eru aldrei hrifin af þeirri hugmynd og hef reynt að hef látið hana stjórna mér svolítið gegnum lífið að þetta sé okkur ekki reglulega holt og þess að liggja alltaf undir einhver löngun til þess að komast úr þessu umhverfi og út í þær aðstæður sem að við eigum í rauninni heima í sem er út í náttúrunni.
0: Já.
2: Og það er hægt að ég get stutt þessar skoðanir margvíslegum rannsóknum. Ég er bæði sálfræðingar og mannfræðingar. Er ekki langt síðan að ég sat áhugaverðan fyrirlestur hjá manni sem er umhverfis sálfræðingur og hann var að segja okkur frá til dæmis hraðari bata sjúklinga á sjúkrastofan sem sjá tré út gluggan. Samanborið við þá sem að sjá aðeins múrvegg.
1: Þó að það sé bara að horfa á þau út glugga.
2: Já,
1: já. Og við höfum auðvitað fjallaðum í þetta er suma, máltöku það fram, en í mannlega þættinum fjallum við og kemur þetta gjarnan upp þegar að vera að tala um andlega heilsu og annað, þetta hvað náttúran gerir mikið fyrir okkur.
2: Já, og ég held að þetta tengist því að hérna, við tölum stundum um að síðustu 20 ár, 30 ár, þá höfum við hort upp á áhuga á útivist og þáttöku í útivist og alls konar starfsemi eða athæfi sem við yfkum utan dýra. Þetta, við séð þetta aukast gríðarlega. Ég held að þetta sé ekki tískubylgjur heldur, ég held að þetta sé skýringi sé svo að stöðu fleirum verður ljóst. Að þetta er eitthvað sem við þurfum að gera til þess að halda í rauninni fullri heilsu.
0: Já,
1: akkurat. Nauðsyn.
2: Nauðsynleg.
0: Einmitt, eins og ég sagði hann, þetta með að við höfum sko gleymt okkur að einmitt að svona undarfarin einmitt.
2: Já.
0: 10-20 ár þá höfum við svona verið... komið aftur bara tilbaka með þessa vitneskju um að þetta skiptir okkur svo miklu máli.
1: En ekki hægt að fá bara eitthvað svona náttúru app í síma?
2: Ég held að hérna, það mín skoðun að við höfum séð dálta breytingu á þessu í COVID-inu og þá vorum við svo heppin, það kannski ekki allir sammála mér, að þá voru allar líkamsræktarstöðar lokaðar. Ég veit til dæmis mann sem er eitthvað starfseminni í Laugardal sem er áraðanlega ekki sammála mér. En það sem við tókum eftir í COVID-inu, að því að við Íslendingar umfram aðra þjóðir, við byggum við þetta forréttindi, við máttum fara út að leika okkur.
1: Já.
2: Og á þessum tíma, á COVID-árunum, að þá vorum við daldið í hérna svona reglulegum esjugöngum og við tókum eftir því í COVID-inu hvað meðalaldurinn í fjallinu lækkaði. Allt unga fólkið sem að var að jafna því kannski inn í ræktinni, það áttaði sig á gæðunum sem þú færið í kaupbæti ef þú færið út og ert út undir beri lofti.
0: Mm.
2: Og ég ekki frá því að þessi áhrif hafi skilað enn stækkandi hópi inn í raðir þeirra sem að vilja helst vera úti.
0: Já.
2: Og það er svo skemmtilegt við samband manns og náttúru að maður þarf ekki til þess að ná sambandi við náttúrunum. Þess að það sem gerist er þegar við förum út og erum úti að þá vakna aftur einhver svona skilningarvit sem að þegja hérna í borgarumferðinni. Og maður svona nær einhvers konar sambandi við dýrið sem að allar manneskjur í rauninni eru. Vegna þess að út í náttúrunni þá þurfum við að fylgjast með hljóðunum og umhverfinu á þann hátt sem að við höfum alltaf þurft að gera í þessar miljónur ára eða hvað það nú er sem að maðurinn er, hvað er þetta með aldur mannsins, ég hef mann það nú aldrei nákvæmlega.
0: Nei.
2: Og það sem er skemmtilegt við þetta er að til þess að ná þessu sambandi, þá þarf maður ekki að reyna á sig út í náttúrunni endilega.
1: Heldur bara að vera?
2: Þú þarft bara að vera þar. Þú þarft í rauninni bara að vera úti. Þú getur farið upp í Heiðmörk eða einhvers staðar þar sem að þú heyrir í fuglunum og meira í fuglum og minna í bílum. Og þar getur þú lagst út í móa og gómt upp í loftið eins og hverjana skýjaglópur og þá nærðu þessu sambandi. Þú þarft ekki að hækka púlsin, ekki endilega.
0: Mm.
1: Það er þetta, ég er að fatta núna bara bókstaflega orði skýjaglópur.
2: Einnig.
1: Það er bara að glápa á skýjum.
2: Það er svo sem að liggurst í móa og gónur upp í loftið.
1: Já.
2: Og honum líður örglega allt öðruvísi og miklu betur heldur en þeim sem að situr trommandi á stýrið á rauðaljósinu inn í borginni.
1: Já. Eða í símanum inni eða,
2: og blótar
1: Það
2: eru öll skilningarvit sem vakna og það þarf bara að gefa þeim tíma og eitt af því sem maður getur gert til þess að hjálpa þessu myndun þessa samband sem svo mórið komast það er að hafa þetta í huga með tímafaktorinn og það er ekki við því að búast ef þú ert búin að aka í einhverja klukkustundir á 90 km hraða eftir þjóðvegunum og svo stoppar við einhvað náttúruundur og stígur út og horfir í kringu þig, það gerist ekkert á fyrstu 10 mínútunum.
1: Já,
2: það þýðir ekki að henda sér út úr bílnum og ætlast til þess að náttúran stingi þér í samband um leið og þú ert mættur.
0: Já.
2: Þú þarft að gefa þessu tíma, þú þarft að geta slakað á og sem sagt, þá ferð að heyra í móður náttúru.
0: Já. Einmitt, og hvað þá að stökkva út með símanalofti og taka mynda öllu og inn í bíl aftur?
2: Átakanlegt stundum að horfa á fólk sem gerir þetta, sem að það stoppar í svona hálfa myndu, stígur út úr bílnum, tekur mynd, og svo erum við farin. Og ég hugsa þetta stundum líka þegar ég fylgist með samborgurum mínum hérna á göngustígunum og hjólaleiðunum hérna í kringum borgina, þegar ég sé menn hjóla án þess að sleppa símanum, heldur, þeir þurfa að vera að tala við einhvern eða senda einhvern skilaboð og svo finnst mér líka hérna menn fara einhvers á mis ef þeir eru úti í náttúrunni með sko storytelli í eyrunum eða
1: að hlusta á eitthvað
2: eða, það er hugsanlega að þeir fáið síðans ef þeir eru að hlusta á einhver uppbyggilegt efni á rásett eða
1: útivistapistil
2: en sá sem er með út að ganga með lokuð eyrun. Í fyrsta lagi athygli hans annars vegar og það getur verið öryggismál varðandi til dæmis þáttöku hans í umferðinni eða þegar umferðagöttur eða víkja fyrir annari umferð eða forðast að sé hjólað á hann eða eitthvað þess aftar. En hann er líka, hann missir af hérna öllum hljóðunum í náttúrunni. Hann missir af
1: fuglasöngnum. Akkur er svona á mig? Ég veit upp á mig sökinn.
0: Já, hann hefur hitti einhver staðar.
1: Já, ég fer svo oft með hundarna labba og er alltaf að hlusta og ég kannski á bara að vera
2: ég ástæðan. Held að fólk ætti stundum að það, það er mín svona vinalega ráðgjöf ef ekki að kalla það það.
1: Mjög góð áminning.
2: Að hérna, að huga þessu næst þegar það fer út og prófa að taka bara tappan úr eyrunum og hlusta bara á það sem verður á vegið er.
0: Já.
2: Bæði, hérna, heyrir þá í hljóðheiminum sem að er í kringu því, hvort sem það er

0: út í náttúrunni sjálfri eða þess vegna innan borgarmarkana og ég innan borgarmarkana finnst mér þetta vera öryggismál. Ég hef séð fólk að fá ég hef látið fólk frá hálfgert taugaáfall því ég hjóla upp að því aftan og pikka í öxlina að því af því að það heyrir ekki bjöllunni þegar að ég vil gjarnan láta það vita ég sé
1: Já.
0: Á leiðinu framhjá.
1: Já, þetta það hátt stillt hjá þeim.
0: Ég veit ekki hvað það eru lust á.
2: Að greinilega heyra bara ekki.
0: Heyra bara ekki.
2: Já, já, en þú getur gert mjög kvelt við.
0: Mjög, já. Og þetta, ég vil það ekki, vegna sem ég vil halda friði við samborgara mína.
2: Já. Svo er það lyktin.
0: Svo er það lyktin og að hlusta á vindin og horfa bara í kringum sig og hlusta á skrjáfið í grasin og trjánum og fuglunum og allt þetta.
1: Sko. Já, einhvers staðar las ég að sko, það að faðma tré er Já. Mjög mikilvægt og hefur nú verið svolítið það talað, en það tíminn sem skiptir þar máli. Varst það kannski þú sem sagðir okkur þetta? Ég, það losnar úr læðingi...
0: Hef verið að með hausinn honum í sum hlutum og varðandi þetta og við höfum sáum heimildarmynd sem fjallaði þetta að þegar að þú faðmar tré að þá fer tréð að gefa frá sér efni sér til varnar vegna þess að það lítur á faðmlagi sem árás. Og það sem að gerist er það að þessi efni sem að tréð gefur frá sér, þau hafa áhrif á okkar ónæmiskerfi. Og
2: til góðs.
0: Til góðs.
2: Já.
0: Já, og þess vegna ámaður, ef maður sér fallegt tréð, þá á það og við eigum það skilið að það sé efni til faðmlags.
2: Nú finn ég til með grjánum að þau eru að gera þetta til að verja sig en þetta gott fyrir okkur.
0: Gunnar, hafðu í huga samt. Þarna, við þurfum að nefnilega minnast á tíumverkin.
2: Já.
0: Nefnilega eins með það að faðma tré, eins og faðmlög tveggja manneskna, að þau þurfa, það er einhverstaða tilvísindarannsóknir sem stýða þetta, að faðmlagið þarf að vara í 20 sekúndur til að skila einhverjum árangri.
2: Já.
1: Þetta þurfum við að hafa í huga.
0: Já.
1: Kærar þakkir fyrir komuna í dag.
2: Já.
1: Páll Ásgeir.
0: Ég kem aftur.
1: Þú kemur aftur næsta fimmtudag.
0: Næsta fimmtudag.
2: Já, þá með veganesti fyrir okkur.

Þetta er Alison Krauss og Union Station. Lagið heitir Happiness og er eftir Viktor Krauss og Michael McDonald. Og þetta er nú barasta síðasta lagið í sumarmálum í dag. Við verum auðvitað hér aftur á sama tíma á morgun þökkum innlega fyrir samfylgdina. Verið sæl.

0: Kæra hlustendur, við heilsum og kveðjum leið í dag. Það annar júlí, fimmtudagur, þú ertu að hlusta á lestina í síðasta sinn áður en þessi þáttur fyrir sumarfrí. Við, Lóa og Kristján, ætlum að ljúka þessu með ykkur í dag með bókaklúbbinum. Við ætlum að lesa hérna saman bók, hún pólitík og samfélagi í dag og heitir Hyperpolitics og kemur frá ungum manni. Hann belgískur og heitir Anton Jäger og það verður setna í þættinum.
1: Við ætlum að byrja á pólitík annars staðar í heiminum, við ætlum að byrja í Suður Ameríku eða Rómönsku Ameríku. Nú helgina kusu íbúar Perú sér nýjan forseta og sigurvegari kosninganna var Keiko Fujimori og viku áður kusu Kólumbíumenn sér nýjan forseta Abelardo de la Espreya en þetta eru 5. og 3. fjölmennasta ríki Rómönsku Ameríku. Báðir sigurvegararnir eru hægri sinnaðir og bætast þar með við nokkra íhaldsbylgju í stjórnmálum Suður og Mið-Ameríku og þar hafa ég sko jafnvel róttækir hægri menn verið að ná völdum í nokkrum löndum þá oftar en ekki með stuðningi Donalds Trump. Bylgjan gæti svona á hámarki ef stærsta land álfunar sveiflast til hægri í forsetakosningunum í haust, það Brasilía. En já, til þess að hjálpa okkur að skilja hvað í gangi í Ameríku er komin til okkar Hólmfríður Garðarsdóttir, prófessor í spænsku með áherslu á bókmenntir og menningu rómönsku Ameríku í Háskóla Íslands. Velkomin Hólmfríður. Stjórnmál þessara álfu hafa kannski lengi verið svona sveiflast ansi mikið milli mjög svona róttækra póla, er það ekki rétt?
2: Jú. Það alveg rétt og þetta hefur verið svona núna í 200 ár síðan að flest löndin fengu sjálfstæði að þá urðu strax til eða mjög fljótlega tvær aðskildar stjórnmálahreyfingar og það var annars vegar sem kallaðir á spænsku conservadores, íhaldsmenn, bæri bein þýðing og þeir voru landeigendur menn, afkomendur mjög gjarnan Evrópumanna eða synir þeirra og síðan voru radikalis eða liberalis, frjálslyndir og það urðu þá menntamenn, verkamenn, bændur og það sem í dag við myndum kalla vinstri og hægri og síðan þá í þessi 200 ár hefur pendullin farið frá einni hreyfingu til annarar og þetta urðu þetta fljótlega svolítið svona tveggja flokka kerfi en síðan er það svona upp úr á seinni hluta 20. aldar sem fer að verða fjölbreyttara pólitískt úrval og þessir tvær svona greinar brotna upp í fleiri minni á báða vegu og það verður ég svona litríkara útlit bara á stjórnmálasviðinu úr fleiru að velja en það breytir samt ekki því að í þeim löndum það sem að verða samstæður meiri hluta í þingi nokkura að þá hefur það skipst á milli svona hægri og vinstri og áherslurnar eru auðvitað eins og allstaðar ólíkar annars vegar þetta aðstæður almennings eða aðbúnaður iðnaðarframleiðslu notkun auðlinda sem að Rómanska Amerika lífir á er útflutningur ráefna og rávör hvort sem það eru úr jörðu eða skóar eða matvæli eða að alvan öll lifir á því og inn í þetta kemur auðvitað núna undarfarið eða búið að vera kannski síðustu 30-40 ár er svo fjandan sko eiturlifja verslunin
1: Já, emmi.
2: Sem að hefur þarna kom þessi stóri fíni markaður í norðri og í Evrópu og fullta bændum fóru þetta bara sá sér hérna lífsviðværi í því en með því hefur þetta fyllt líka alveg nýjar átakalínur og sem að snúast á öryggismál. Þessu hefur fyllt bæði sko aðgerðir utan frábandaríkja menn hafa verið í þessu stríði á móti eiturlifjum síðan bara 90 eitthvað smávegis og á móti urðu svo til alls að vopnaða hreyfingar heima fyrir til að verja þessi þessa atvinnugrein eða rætt tala um hana sér slíka og svo leysa þessi hugmyndafræðilegi mismunur á milli áhersla á samfélagið og velferð sem flestra og svo einkavæðingu, arðra á nauðlinda eða notkun og að selja aðgang að þeim utanakomandi öflum, að inn í miðjunni verður svo þetta rót og órói sem fylgir og það hefur aðalega mótað Mið-Ameríku og Norður, ekki alveg ná til Argentínu eða Chile en Bolivíu, Kólumbíu og það verður svona þriðja afl svolítið inn í þessum óróa svo leys að það sem er að gerast núna og þú vísaði til með sveiflu, er auðvitað það voru bara fyrir 10 árum síðan, var 15 árum síðan, var mjög áberandi vinstri sveifla. Að þá komust til valda í mörgum löndum, vinstri fossetar sem fylgdu, það sem við köllum venjulega, vinstri áherslum að málum. Svo lýst að þetta er núna að koma í svona

0: sveiflan er að fara í aðra átt. Og þú nefndir það að Trump hefði haft svona eitthvað með eða áhrif á þetta og það sem er eiginlega meira talað í Rómansku Ameríku er Rubio, Marco Rubio. Auðvitað er hann af kúbörskum uppruna og talar spænskur reybrennandi, þannig að hann á mjög auðvelt með að ná eyrum og hann hefur mjög talað opinskátt um það að Rómanska Amerika tilheyri Bandaríkjunum og auðvitað eigi löndin þar að vera bara í svona flútti með Bandaríkjunum, það sé þeim fyrir bestu og að Bandaríkjamenn geti séð til þess að efnahags aðstæður batni með auknum ítökum í verslun og viðskiptum og námuvinnslu og öðru þvíunlíku. Og það sem hann hefur mjög mælt fyrir núna er til dæmis gagnavera uppbygging og fyrir þá allan þennan gervigreindar heim sem að þarf alveg nýjan vettvang, bæði land og vatn, til þess að kæla það niður og það hefur lemis Milei í Argentínu opnað mjög fyrir og nú eru miklar umræður við hægri nýjan forsetan í Chile sama aðgang þar og þá er þetta í suðrinu það sem er ekki mjög þétt bílt og en á móti kemur að frumbyggja samfélögin sem þarna búa og bænda samfélögin standa fyrir öflugum mótmælum.
1: Sko, en þú talar að sko, þetta hefur svona í gegnum söguna sveflast milli kannski þessara svona hefðbundnu íhaldsmanna í Rómansku Ameríku og svo hérna vinstri sinna kannski oft á tíðum mjög róttækra líka. En núna er fólk að komast til valda í mörgum, þó nokkrum löndum allavega, sem að eru kannski mun róttækari heldur en róttækari hægri menn, það er að segja heldur en hafa verið við völd og líta sko í ákveðum augum til harstjóra og herfóringjastjórna og svoleiðis. Er þetta nýtt eða hvað?
0: Já, eða þetta verður bara útbreiddara og stærra. Þessar raddir hafa alltaf verið til og jafnvel eins og í Chile þar sem að var náttúrulega herfóringja við stjórn við völd mjög lengi. Alveg síðan þá hafa alltaf verið þeir sem vilja það stjórnfyrirkomulag af því að með þeim, samkvæmt þeim skilningi, þá kemst stjórn á óreiðuna.
1: Já.
0: Og það er einhvern veginn það sem að sko er aðal röddin þessa og þeir tala sko ekstrema derecha. Það er hugtaki sem er nota sem er öfga hægri og það er bara hversdagslegt í notkun valdhafa víða og kannski var það bæði Milei í Argentínu þegar hann, það eru tvö ár síðan eða rétt rúm og síðan Bukele í El Salvador og nú er hann að komast hann er að ljúka öðru kjörtímabili og ætlar að bjóða sig fram í þriðja þó það sé gegn stjórnarskránni og það er verið að undirbúið það í þingin að breyta henni þannig að hann geti verið áfram og hann er auðvitað bara það sem að þeir kalla Manu Dura, það er bara haldið utanum með járnklemmu, járngreip stjórnartaumana og allar ákvarðanir eru teknar hjá honum og hjá þessari tegund stjórnenda og það eru margir sem sjá breytingarnar í El Salvador sem jákvæðar af því að þeir hafa hreinsa til á götunum. Það eru engin glæpasamtök eða skipuleg glæpastarfsemi. Það enda eru 27-30 þúsund manns í fangelsi, allt ungir kallmenn og það eru margir sem sjá þetta sem jákvætt skref.
1: Já.
0: Og líta burt frá og eins og hann segir það eru líka mannréttindi að fólk búi í friði og spekt og það er hans rök á móti gagnrýni mannréttindasamtaka á það að án dóms og laga sé ekki hægt að halda öllu þessu fjölda fólks og þetta er eitthvað sem að í löndum það sem hefur verið órói að þá hljómar þetta virðist vera nógu vel til að þeir ná, en eins og í Kólumbíu núna, sem er náttúrulega eitt þessara landa sem hefur verið mikið

órói í lengi. Þar sem hefa samt verið hægri stjórnir alveg þanga til síðasta kjörtímabil, en sá sem að nær núna völdum

0: ósáttur, þú getur verið algjörlega ósammálunum, en hann er einhvern veginn, hann ber sig eins og stjórnmálamaður. Já. Sem að nýja fósettin í Kólumbíu er greinilega að reyna að gera ekki. Og er með svona galgopalæti soldið. Og það segi ég svona í glettilegum tón, auðvitað er þetta háalvarlegt af því þetta hefur áhrif á líf allra og allra sem í landinu búa. Og það er svolítið sem hljómar eins og Milei til dæmis í Argentínu.
1: Einmitt.
0: En svo á móti kemur og þú vísaðir byrjaðir inngangin á Perú að kona sem það er kosin til fósita núna, Keiko Fujimori, þetta er í fjórðaskipti sem hún gerir tilraun til þess að komast til valda. Þannig að hún er vel þekkt á stjórnmála eða vettvangi stjórnmálana. Hún er líka dóttir fyrir fósita sem var kosin fyrir 25 árum síðan eða jafnvel aðeins lengra síðan. Og þegar hann kom fram á sjónarsviðið að þá kemur hann úr stóru samfélagi innflytjenda frá Japan sem að settist að í Perú fyrir löngu síðan. Ja. Og þá var hann svona hinn, hann var að utan. Hann var hvorki úr konservadoris eða liberalis. Hann kom með nýja rödd og það voru mikla væntingar bundnar við hann stjórnandi þegar hann kom fyrst til valda. Að það yrði nú einhver svona uppstokkun og einhver nýrtótt. En svo var hann staðin að mútuþægni og það var tekið upp þannig að hann sko var tekið til fanga og dæmdur og hún kemur svo bara ekkit á fjölskyldunum tíma en hún kom svo fram á sjónarsviði, dóttir hans og núna kannski í kjölfar þess að síðustu 10 árin hafi verið 8 forsetar í Perú. Okay. Þeir hafa setið í eitt til tvö ár og það búið vera mikil ringulreið og væntingar og vonbrigði skipst á. En Perú er líka flókisamfélag. Fjallabygðirnar, strandbygðirnar, borgirnar, sveitirnar. Þetta er allt annað fólk, það er allt annað verð með þeim að frumbyggja samfélag mjög öflu og sterk og svo gömul valdastétt sem er mjög rótgróin. Þannig að kannski er það að Keiko Fujimori er vali núna einhvers konar ansvar við þessum óróa.
1: Mm-hmm.
0: Hún er líka svona, hún talar frekar á rólegum nótum, er rökföst, fyrstu svona fjölmiðla, hvað segir maður, skotin af henni, núna bara eftir að er tilkynntu niðurstöðu kosningana, þá er hún út sveitir að heimsækja svona samvinnufélög kvenna, borðaost og svona heimaræktaðan mat og einhvern veginn, en það er svona mikilögð, einhvern veginn svona myndra henni áhersla á það að hún er í samskiptum við kvennasamtök.
1: Já.
0: Ég fann hvergin einar upplýsingar kynskiptingu, sko, atkvæðagreiðslunar, en það á kannski eftir að byrta það, bara væri forvitnilegt að vita.
1: Hvort að konurnar séu.
0: Já, hvort þær eru að hafa þarna sem er búin að gefa upp á öllum piltunum sem eru búin að vera við völd öll þessi ár.
1: Já.
0: En það verður auðvitað líka aðtyklisvert að sjá hvernig spilast svo úr. Því að það er bara í gær var verið að gera mikið úr því sko, hver væru samskipti að því þetta þessar hægri stjórnir eru ekki allar öfga hægri, þær eru líka svona hefbundið konservadoris íhaldsmenn og tala þau sama tungumál, ná þau saman áherslur og hvaða áhrif hefur Marco Rubio eða stjórnvöld í Bandaríkjunum á að halda þeim við völdum og gera þeim kleift að spila vel úr þessum stjórnatöymum sem þeir hafa núna fengið til umráða.
1: Hólmfríður Garðarsdóttir, takk fyrir að koma til okkar í lestina og að spjalla stjórnmál og hægri bylgjuna í stjórnmálum Rómönsku Ameríku.
0: Já, þakka þér fyrir sem leiðis. Takk.

0: Þá komið að bókaklúbi lestarinnar, síðasta bókin sem við ætlum að lesa hérna fyrir sumarfrí. Við höfum verið semst að lesa vikulega stuttarbækur og tala þær. Að þessu sinni ætlum við að tala ný útkomna bók eftir ungan belgískan sagnfræðing sem heitir Anton Jäger. Þetta bók sem heitir Hyperpolitics og hún hefur verið að vekja svona svolítið umtal, hann hefur verið að fara víð í viðtöl og hann er með svona ákveðna greiningu á stjórnmála ástandinu í dag og samfélagsástandinu. En það sem að vekur athygli mína er ekki síst þessi svona kápa, hún er alveg í svona skær gulum lit, þannig að svona maður sér eiginlega bara úr fjarlægð, úr langt úr fjarlægð ef fólk er að lesa þessa bók.
1: Þetta er kallað insta vænar bækur.
0: Já, er þetta það, já.
1: Já, þetta er kallað það, sko.
0: Þetta er alltaf svona performatíft lesa þetta,
1: já.
0: Fólk sjá að maður sé pælari.
1: Það veit fólk maður að lesa nákvæmlega þessa bók.
0: Mm-hmm.
1: Ég vissi ekkert þessa bók var henni byrjaði að lesa hana. Hún dúkkaði rauninni bara upp á hérna vinnustaðanum.
0: Já.
1: Þannig endar hún í höndum okkar og passaði ágætlegin svona til þess að ljúka þessum stutta sumarbókaklúb sem voru með. Spurningin sem þessi bók er að spyrja er, þú veist, þetta er fyrir alla sem eru velta fyrir sér. Hvernig erum við með Trump í annarskipti? Hvað er að gerast í Evrópu? Akkur er populismi hérna og hérna öfgahægrið, akkur það svona stórt og akkur gengur svona illa að virkja aðra hópa til að kjósa. Ég held að þessi bókin sem að fólk sem einhvern veginn er að reyna að skilja í rauninni Trump, hans fylgi, hans fylgis menn, já, bara og svona breytingar sem eru að verða í einhvern veginn stjórnmála landslagi og viðurkenndum skoðunum hins vestrana heims. Ég veit ekki, þetta er mjög stór spurning og hann gerir atlögu að því að svara þessu hér.
0: Mm-hmm.
1: Og mér erst svolítið líka áhugavert bara pæli einhvern veginn og segir eitthvað hérna samtíman okkar að þetta byrjar hérna sem tíst á samfélagsmeilum.
0: Já,
1: það er rauninni uppsprettan að þessari bók einhvern veginn. Hann tvítar eitthvað svona einni hugsun og fólk eitthvað áhugaverð pæling, eitthvað vill fá greinar og hann fyrir að skrifa greinar og okkur á vefumiðla og svo einhvern veginn tekur hann það saman og vinnur upp úr því þessa bók.
0: Já.
1: Þannig að það byrjar þetta.
0: Sko, þetta er í rauninni kannski bara svona ein grunn pæling. Hann er rauninni svona rekja stjórnmála þróunna frá 20. öldinni og fram til dagsins í dag og það er á svona ákveðnum skala, sko, hann setur upp svona ákveðna ása sem er sko annars vegar pólitísk virkni eða pólitísk þáttaka og svo hins vegar virkni í svona félagastarfi, samtökum, hreyfingum hins borgarlega samfélags, hvort sem það eru stéttafélög eða kirkjuhópar eða björgunarsveitir eða stjórnmálaflokkar.
1: Já.
0: Og það sem hann er í raunni að halda fram er að á 20. öldinni hafi þetta bæði verið mjög hátt hjá okkur. Fólk hafi verið mjög virkt í alls konar svona hópum í nær samfélaginu sínu, kvenfélaginu hér og hérna kórnum þarna og svona
1: skátunum
0: og stjórnmálaflokkum, hvort sem það voru íhaldsflokkar eða hérna einhverju svona frjálslindir eða verkamannaflokkar. Þetta tvennt fór saman og svona stjórnmála vitund fólks fór svolítið í gegnum þessa hópa. Svo vill hann meina að á seinni hluta 20. aldarinnar þá hafi þetta bæði minkað, bæði sem sagt hafi hérna svona fólk orðið hvað ég var að segja atomiseraðra, það varð svona
1: einangraðra
0: og hérna hætti að taka þátt í þessum hópum og líka svona fólk vildi eiginlega bara sleppa því að þurfa að hugsa pólitík.
1: Hann kallar þetta post-politics.
0: Já, hann talar þá svona fjölda stjórnmál á 20. öldinni og svo er þetta svona, já, post-politics eftir stjórnmál einhvern veginn, eða síði stjórnmál eða eitthvað.
1: Algjörlega, og er að tala einhvern veginn munur en þarna á þessum tveimur tímabilum er að einhvern tímann hérna, þú veist, í hérna, hann kallar þetta, já, mass politics, hvað er að kalla það, fjölda stjórnmál, einmitt, þannig að þá einhvern veginn var allt pólitískt, hérna, ef þú veist, í þessum stjórnmálaflokk, þá áttur ekki svona bíl.
0: Já.
1: Og svo einhvern veginn, þú veist, tímapunkturinn er einhvern veginn fall Berlínamúrsins og fólk einhvern veginn algjörlega hafnar því að einhvern veginn að allt í lífi er að þurfa að vera pólitískt.
0: Mm-hmm.
1: Og ég meina, þú veist, hvað hefur þessi, hvað hefur þetta moment verið kallað líka hérna endir sögunar hérna nú erum við, við erum, það er ekki lengur einhver átök skilur við erum bara búin að sammála um að hérna að eitthvað skipulag hafi unnið, vestrænt lýðræði kapitalismi og það verði ekki önnur Sovjetríki og einhvern veginn nú þarf ekki alltaf að vera svona ótrúlega pólitískt
0: en það er líka svona smá eins og þá hafi fólk eiginlega bara viljað svolítið svona frelsi frá stjórnmálum á einhvern hátt og, og sko framan á þessari bók er einmitt mynd, ljósmynd sem er líka svona svolítið sláandi en hún er eftir belgískan ljósmyndara sem hann vitnar nokkru sinnum í Wolfgang Tillmans og hún er tekin á sko reyfi og það var það einhver svona pólitískum gjörningi að hans mati bara einhvern veginn að fara og skemmta sér, þú veist, það er einhvern veginn pólitíkin í þessu postpólitíska ástandi.
1: Við megum bara hafa það gott
0: já.
1: Það er ekki alltaf að vera svona erfitt
0: já.
1: Og já, einmitt. Og það er búið að útkljá málin einhvern veginn, og svo er það einhvern veginn næsta tímabil sem tekur við eftir efnahagsrunið sem er þá anti-politics þegar að almenningur rís gegn pólitísku stéttinni, valdastéttinni, hérna, pólitík þjónar okkur ekki, við þurfum að hérna, rífa hana niður, byggja hana aftur upp, breyta hana alveg, hérna, og tekur upp, talar hérna, Occupy Wall Street, hérna, í þessu samingi, svona mótmælin gegn, hérna, yfirvöldum, eftir í kjölfar bankarhundsins.
0: Já, þá tekur hann saman að það hefur verið mjög mikið hreyfingum sem einhvern veginn vildu og voru gegn einhvern veginn núverandi stjórnmála stjættum en gengur samt einhvern veginn inn á svið stjórnmáluna og töldu sig vera einhvern veginn ekki hægri, ekki vinstri. Þú veist, það er fimm stjórnur hreyfingin á Ítalíu, pírata flokkar.
1: Mér slíka gott dæmi um þetta hérna í Íslandi, besti flokkurinn.
0: Já, besti flokkurinn væri mjög gott dæmi um þetta, já. Já, það sem er einhvern veginn hérna, það er eitthvað svona andstaða við hinn hefðbundnu stjórnmál sem að, hérna, en og þá er búin til nýja flokkar eitthvað svo leis. Já, svo vill hann meina að við séum í ástandi núna sem er í rauninni á einhvern nátt sama ástandi og þetta antipolítíska ástand sko, sem hann kallar hyperpolitics og þá vill hann meina sem að núna sé það sé mikil pólitísk virkni og fólk, ég veit ekki, svona mikla pólitískar tilfinningar og pólitík skiptir fólk reynilega miklu máli.
1: Við erum aftur komin í tíman það sem er allt er pólitískt.
0: Allt er pólitískt. En hins vegar er ekki lengur þessar svona sko, stjórnmála flokkarnir eru hættir að vera þessar fjöldahreyfingar, það er hætt að vera þessi sterku tengsl milli verkalýshreyfinga og síðan stjórnmála flokka. Þannig að sko, það er ekki lengur einhvern veginn þessar rótgrónu stofnanir sem að maður getur einhvern veginn gengið inn í og tekið þátt í og þær taka þátt í einhvern veginn að breyta samfélaginu. Það þetta verða frekar svona einhvern veginn stök augnablik, það verða fjölmenn mótmæli, hvort sem það eru lofslagsmótmæli, Black Lives Matter, Me Too, eitthvað svoleiðis, en svo verður í raun ekkit áframhalda því að eins og Black Lives Matter er í raun að mestu leiti sjálfsbrottin mótmæli þannig í Bandaríkjunum.
1: Já, stærstu mótmæli í bandarísku sögu og þessi pæling með hyperpolitics er þá einhvern veginn að fólk tekur þátt það sýnir einhvern veginn vilja sér en hvernig tekst því að koma á raunverulegum breytingum og það er einhvern veginn alls konar ástæður fyrir því af hverju þetta er ástandið og einhvern veginn hvort sem það er að vera einangruð, hvort sem það er að hérna, einhvern veginn markasvæðing pólitíkunarinnar skilur það að við kjósum ekki flokkum, hvað eru auðvitað sundra atkvæðum einhverja svona hópa en svo er það líka þessi pæling hvað það er einhvern veginn auðvitað hætta.
0: Já, einmitt, já.
1: Og mér varst það svolítið svona áhugavert að hérna eitt af því sem hefur breyst einhvern veginn í samfélaginu er bara eitthvað, það er svo auðvelt að segja sig úr og hætta og yfirgefa alls konar hreyfingar þú því að þú veist, þú gegst ekki í gegnum það til þess að einhvern veginn vera fullgildu meðlumur í Black Lives Matter hreyfingunni að ég veit ekki, þú veist, skráði í eitthvað flokk og mæta og svo lesa eitthvað lesefni og hérna fræða þig og í einhverjum umræðum, heldur bara svolítið svona gastu mætt bara þennan eina dag og hvernig límustu þá við málstæðin?
0: Já, eða ekki einu svona mæta, ég meina bara stjórnmála þáttaka mjög margra núna er bara að posta einhverju á neti, þú veist, svartan kassa í prófílmynd eða hvað sem er.
1: Einmitt, en hann fer líka alveg yfir að sko að einhvern veginn hvernig pólitískt ástand er ekki bara einhvern veginn okkur að kenna út því að við viljum bara setja ykkur emoji í bæju

0: og heldur er líka bara hvað ertu að kjós getur kosið breytingar ferðu á þessi mótmæli til þess að hérna, reyna að hafa áhrif en út af því að þú veist líka að þú getur ekki haft áhrifin í kjörklefanum út af því að ekkert breytist og eins og í bandaríkjunum demokrátar og republikanar eru í rauninni einhvern veginn sammála lang flesta hluti sem skipta venjulegt fólk máli.
1: Já, hann vill í rauninni meina að stjórnmálaflokkarnir séu orðnir algjörlega einhvern veginn aftengdir einhverju svona grasrót eða einhverju svona, hérna, þannig að maður geti farið inn í flokkarna og einhvern veginn haft áhrif á þá án þess að verða einhver svona atvinnu stjórnmálamaður. En hann tala líka og vitnar í þarna einhverja svona hugsuði frá 20. öldinni sem er að tala einhvern veginn hvað það bara einhvern veginn langt og leiðinlegt ferli í rauninni að knýja fram einhvers konar breytingar en við kannski höfum ekki að því að við höfum örgulega bara svo mikið frelsi með til þess að hoppa úr einu í annað að þar með einhvern veginn höfum við ekki bara einhvern veginn úthald í að taka þátt í og erum ekki með þessar svona stofnanir
0: struktúrin
1: til þess að gera það en þú veist, þessi bók er náttúrulega svona smá einmitt eitthvað svona greining á því hvernig eru stjórnmál stunduð í samfélagi þar sem að við erum hvað það segja, einstaklingssamfélagi þar sem að fólk hefur frelsi til þess að einhvern veginn skiptum vinnu, til þess að hérna, skilja, til þess að víst, hætta umgangast vinahópin sinn flytja, þú veist, við búum náttúrulega við frelsi sem er alveg bara ólýsanlega meira heldur en langflestar kynslóðir á undan okkur.
0: Já, þetta svolítið svona að þið líkar þetta ekki, þá getur alltaf bara farið.
1: Já.
0: Og þá við allt og mér er svolítið svona magnaður punktur sem ég hafði ekki hugsað út í er að hérna, við göngum alltaf inn í kjörklefan hérna, sem einstaklingar en hérna að taka samanbyrðin sko, þegar þú fórst inn í kjörklefa sem, og þú tilheyrir stjórnmálaflokki og þú kaustu bara eftir línu stjórnmálaflokksins og þá vissur þú hvað þú ert að kjósa og þú treystir því eitthvað neina að þá eru hagsmunir hópsins að þú tilheyrðir tryggðir og ég meina það er náttúrulega álag og að þurfa alltaf að hugsa allt út frá sjálfum sér. Við lítum á það sem mikið kost og mikið frelsi en þá eitthvað neginn þarfst alltaf að vera að spyrja hvað vil ég, hver er ég og svo er það líka eitthvað neginn svo þversarnakent að í samfélagi kjósa maður út frá einstaklingi, hvað er best fyrir einstaklingin út af því að við erum öll eitthvað neginn tengd inn í annan hópa fólki eða vonandi sem okkur við viljum líka tryggja hagsmunni þeirra þannig að þessi eina setningarna eitthvað neginn að við núna förum við inn í kjörklefan sem einstaklingar þetta er náttúrulega bara fárlega mikið breyting
1: Já, eins og hann sér það að það er allt í lagi einhvern veginn að við högum að við tökum ákvarðanir einhvern veginn út frá okkur einum bara hérna, þegar allt er einhvern veginn allt er á svona ljúfri siglingu en leið og að fara að verða einhver órói þá ígist óróin miklu meira, vill hann meina að verður svona meira hérna volatæl einhvern veginn, að verður hérna
0: allt breytingum háð
1: allt, já,
0: mér finnst það góð pæling einhvern veginn að við hérna byggum í ykkur samfélagi það sem að, jú, nú, það er allt bara stefnir allt bara í, það er allt gott núna, var allt hræðilegt stefnir bara í að vera bara meira gott og hérna ekkert til þess að hafa áhyggjur af og mun aldrei aftur skapast ástandi eins og hérna á millistríðsárunum sem að skilur hann er alltaf að draga upp þennan samanburð hérna þetta sem er alltaf gripið í, bara er Trump fasisti er fasismi á uppleiði heiminum og er alveg samfærandi rök fyrir því sko hvers vegna ekki en það sem að hérna við reiknum samt ekki út er að jú, við erum kannski ekki, það er ekki búið að skapa kringustæður fyrir fasisma það er ekki stór hópur af atvinnulausum fyrrum stríðsmönnum sem að hafa lært að beita ofbeldi og eru tilbúnir að grípa til vopna skilur sá hópur einhvern veginn, hann er ekki stór
1: Nei.
0: En það sem að hérna, við kannski hérna, reiknaum ekki með eða gátum ekki ímyndað okkur var hérna, efnahagshrunið hvaða áhrif það myndi hafa þessi deindustrialization hérna af iðnvæðingin þegar iðnaðurinn færist til annar landa og hvernig það hefur áhrif á samfélagið og svo hvernig tæknibreytingar hafa áhrif á samfélagið, tækniþróun og svo auðvitað loftslagsmál koma líka og er ný tegund af ógn sem að var ekki búið að sjá fyrir skilur það bara svona það eru aðrar ógnir þó að sé ekki sömu ógnir og þær eru að hafa áhrif þó að sé ekki búið til nákvæmlega sömu útkomu þá okkur neginn, já
1: en fasismin einmitt væri svona dæmi svona sko fjölda pólitíska hreyfingu, þú veist þar sem eru mjög svona skýri struktúrar og svo leis ég veit ekki, Lóa, hvernig fannst þér þetta skemmtilega

0: lesning Hyperpolitics eftir Anthony Eger.
1: Herru, var ég ekki svolítið að kvarsta yfirinn meðan ég var að lesa hana?
0: Svolítið.
1: Já, en ég sem sagt, hérna, datt síðan alveg inn í hana og fannst þetta bara mjög áhugavert og mjög gaman að vera inn í þessum pælingum út af því að við erum gjörn á því að eiga, hvað við segja, mér varst hann ekki leifa sér eitthvað svona neina einfalda eina, þetta bara svona og til þess að laga þetta, þú þurfum bara að gera þetta.
0: Já.
1: Leiði sér það ekki, en hérna, hjálpa mann eitthvað kannski svona eitthvað en aðeins að minnstu stundum oft vera eitthvað eins og bara þegar Trump var endurkjörinn þá vorum við svolítið eitthvað svona, já ég meina hann mætti í podcast og maður eitthvað, hvað meiniði þú veist, bara eitthvað en allt sem er búið að gerast eitthvað en til þess að búa til bara kjörlendi fyrir eitthvað mér stannlega svona leggjaða niður á svona ágætan hátt, svona skýran þegar maður er hérna komin inn í þetta og komin og hann er svona stiklan alltaf stóru yfir 20-stöldina. Bara þetta gerast, svo gerist þetta og þú veist, þegar maður er komin inn í það og svona komin yfir það og komin inn í nútíman, samtíman, þá finnst maður sér bókalinn á flugi og voga sér að leita ekki einfaldra skýringa á ástandinu sem við búum í.
0: Einmitt. Já, mér finnst allavega, þetta er náttúrulega bara þessi eina ekkit rosalega flókna pæling sem við erum búin að reyna hérna, að útskýra. Þetta er eitthvað sem ég held að ég hef alveg oft pælt í einhvern veginn hvernig svona bara einstaklingsvæðingin mótar allt og ég fór að hugsa bara svona í þessu samhengi að því að nú erum við mikið að pæla í fótbolta þessa dagana mér steyla bara svona nákvæmlega sama og hann er að tala að gerist í pólitík til dæmis gerst með fótbolta þú veist, í staðin fyrir að fólk hérna séu sjálfbúðaliðar í hérna hverfisliðinu sínu og tengist hvora öðru einhvern veginn í gegnum fótbolta og þú veist, þau félagasamtök þú veist, einhvern veginn áhugum hans og fótbolta fari í gegnum þau. Mm-hmm. Núna horfum við ein heima hjá okkur á fótbolta, á sjónvarpinu okkar á eitthvað sem er að gerast í útlöndum þú veist, er að gerast í enska boltanum og svo einhvern veginn ef við tengjumst öðrum í gegnum þennan áhuga okkar, þá er það kannski í gegnum fantasy fútbol hérna á netinu sem að hérna, eitthvað fyrirtæki rekur veist, þannig að þá er áhuga okkur orðin einstaklingsbundin og fer í gegnum markaðin.
1: Algjörlega.
0: En ekki gegnum frálsu félagasamtökin.
1: Og fótboltaliði sem voru einn svona hverfisliðið, uppeldisliðið og þú fylgdist með einhverjum, byrjaði ef að þeim var ungur og svo vera góður þegar hann er stór. Núna getur bara keift og selt eins og það sýnist fótboltamenn hvaðan að var úr heiminum líka. Þannig að einhvern veginn það eru allir rótlýsir, áhorfendur og þáttakendur í íþróttinni.
0: Nákvæmlega. Já, þannig að ég veit að ég mæli alveg með henni, þú veist, hún alltaf býður upp á þetta hugtak, hyperpolitics, það er kannski það sem hún skilur eftir, tilraun til þess að búa til orð yfir eitthvað, ástand sem að maður kannast við.
1: Algjörlega, hefði gagnast mér að hérna, vera með samheita orðabók við hliðina mér, menn ég var að lesa ekki öll orðin voru alveg gegnsæ fyrir mér, en hérna, en eitthvað þó, það sem ég tek með mér úr svona lestri er eitthvað þannig þó að hérna, einstaklingshyggja sé vandamál og búi til vandamál og geri pólitík erfiða í framkvæmt, þá er það ekki á ábyrgð einstaklingsins að laga allt og sumt er það er bara kerfislega okkur megn að gera, að breyta samfélaginu.
0: Já, þannig að við endum á svona upplifgandi nótum í þessum síðasta þætti lestrarinnar fyrir sumarfrí.
1: Gleðilt sumar, Kristján. Takk fyrir samfélgina í sumarvetur voru haust.
0: Sumur leiðis Lóa við Kristján Guðjónsson og Lóa Björk Björnsdóttir. Þangum fyrir okkur í dag.
1: Tæknumæður var Lydia Grétarsdóttir.
0: Verið sæl.

0: Kristján Guðjónsson og Lóa Björk Björstóttir hafa umsjón með lestinni. Næst á dagskrá er þátturinn sama viðtalið ESB. Í vikunni heyrðum við viðtöl sem Baldvin Þór Bergson og Patrikur Hæmi Plassa tóku við Ragnhildi Helgadóttur lagaprófessor hvor í sínu lagi. Í þætti dagsins ræða þeir sín á milli það helsta sem kom fram í þeim.
1: Jæja, Patrikur, fyrsti viðmælandi. Nú, við læruðum nú ýmislegt.
2: Já, eina sem ég var slegilegt að við notuðum ekki doktor, Ragnhildur.
1: Já.
2: Patrikur, ég var smá vonst þegar hún myndir hendi það. En hún var æði.
1: Já, hvað hérna, hvað fannst þér svona, hvað fannst þér standið, hvað fannst þér merkilegast?
2: Ég fannst sko þægilegt að hún var að sko útskýra muninn á ESB og EES.
1: Já, sem ég held að fullt af fólki veit ekki í hverju munurinn felst.
3: EES er afmarkaðra og EES var gert til þess að Norðurlöndin þá öll nema Danmörk Sviss og Liechtenstein, en Sviss var aldrei með væru í tvíhliða sambandi við ESB þannig að það væru svona tveir pólar í því síðan bara fara Svíþjóð og Finnland bæði í Evrópusambandið og þannig að núna eru í EES megin eða EFTA megin Ísland, Noregur og Liechtenstein og hinum einn er Evrópusambandið. Og þetta samningur sem felur í sér ákveðna svona samstillingu á reglum mörg svið, sérstaklega viðskipta framleiðslu, en líka ákveðin réttindi, til dæmis til launa ef að fyrirtæki verður gjaldþrota. Það er eitt dæmi. Og hérna það eiga samningur, þú veist, það svona ákveðin samræming ákveðinu, sviði, opin markaður, frjálsför, það að við getum, ef að við verðum leið á þessu frábæra veðri sem akkurat í dag, þá getum við flutt til Spánar og unni þar að við fönnum vinnu. Við getum, þú veist, fólk, hérna, háskólanemar eru í Erasmus, allt þetta. Þetta svona ákveðin samstarf, en ESB umfangsmeira og það að mörgu leiti sko pólitískara og það hérna, það eru svið þar undir sem EES nær ekki til en EES samningurinn nær samt til mjög stór sluta af því sem sameiginlegt í Evrópusambandinu ekki alls, en stór sluta þannig að við erum með í þó nokkrum hluta, en alls ekki öllum og ekki í svona ákvarðanatökunni og pólitíska hluta
2: Ok, við langaði að reynda að spyrja það einu já, hvað spyrja hann ekki út í nætti að hljóma alveg svolítið hvað Liechtenstein?
1: Liechtenstein?
2: Já.
1: Liechtenstein er ríki í Evrópu.
2: Er það land?
1: Já.
2: Hvar? Ég hef aldrei heyrt það. Þú fór að tala við það, þá var ég bara, hvað Liechtenstein?
1: Liechtenstein, þetta er eitt af þessum smáríkjum. Þetta er unni hertogaveldi, held ég hann, hérna, þetta er pínulítið, sko.
2: Ok.
1: Þannig að, hérna, já, þetta er, hérna, ég veist,

0: ég held sér ekki allir sem viti hvað þetta er sko.
1: Nei, ég fekk alveg áfall, ég var bara
0: Hún var í þessu hópi síðast einum af þessum hópum fannst þér þú svona fannst þér áttuð á því svona hvaða vinna hefði verið unnin síðast eða vorum í þessu velli
1: Nei, eiginlega ekki Þú veist Ég fatt að þau voru í einhvern samningsviðraðum en svo bara fatt, og ég fatt ekki alveg hvernig svona bara hættir, veist hvað við ég bara næ ekki alveg að skilja það kom bara nýstjór út og þá þetta bara, fattur þau hætt
0: þannig. Já, það var bara þannig sko.
1: Já, og það ég bara... þá skilja, ég fatt ekki alveg hversu langt þau voru komin með hvaða verkefni, skilur
0: Nei, það rétt, ég með þetta eru kaplar, þetta eru viðraðu kaplar mér minnir að þessi 35, vill nú ekki skjóta með það rangt um En hérna, og þau voru búin að opna ákveðið marga kafla, ekki hina, ljúka einhvernum köflum. Þannig að þetta nú stendur nú alls sem að skrifaði einhver staðar, sko. En hérna, já, svo kemur bara ný ríkustjórn, ég meina þetta samfélking og VFG sem fara að staðið þess að vegferð, svo koma sjálfstæðislokkur á Framsókn. Og hérna, og sjálfstæðislokkur og Framsóknarflokkurinn vildu ekki gangi að Evrópusambandið og þá ákveðu bara hætta þessum viðræðum. Okay.
1: En það ekki smá skrítið að við erum byrjuð í einhverju, þú veist, að bara hætta því? Út í að það skiptist
2: Ég veit ekki, sko, ef að það alveg skýrt og þess að finnst mér svo frábært að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu núna en ekki alþingskostningar. Við sem kjósendur getum talað miklu skýrar í þjóðaratkvæðagreiðslu þetta. Kostningar, þá getur líka bara verið að ég sé að kjósum eitthvað allt annað, en það lesið sem afstæða mín í þessu. Það svo sem ekkit sko skrítið að ef að það stendur ekki til að klára þetta og ef að það ekki alvara á bakvið, þá á að geta vera nota fullt af fólki hér og eyða tíma samningsaðilana.
1: Mér langaði sko smá vita út á hérna kostnaðin og tíma svo margir alltaf vera að tala kostnaðin og þú veist, mér fannst smá svona, hún gat ekki svara mér neitt það, þannig séð ekki hvað fólk fór með í laun veist, ekki hvað þetta kostaði hvort það sé hægt að hugsa hversu mikið þetta kostaði, þú veist, út í minnst að vera stór partur að því sem fólk að nota, þú veist, á móti hver kostnarinn
0: En hún, og þegar hún var að tala við mig, þá var hún hins og var nokkuð skýr með það, að fannst mér að það væri alveg ljóst að það myndi að minnst hvort ég fara svona mikið tími hjá þeim sem að væri í þessu og bara í stjórnkerfinu í þessarinu
2: Það sem þarf að gera að það þarf að kortleggja reglur Evrópusambandsins, kortleggja íslenska löggjöf, bera saman, sjá hvar á milli, skilurðu, og það bara, þetta bara svona tæknilegt líka í málum sem engin ágreiningur Síðan þarf þetta í málefnum sem eru mikilvæg, og þannig ég að hugsa til dæmis sjávarútveginn, þá þarf að hugsa hvað það sem skiptir máli hvernig og hvernig á að ræða það. Þannig að í málaflokkurinn sem ég vann í voru sko dóms- og innaríkismál og hérna mannréttindi og þar bara þú veist, allir eru aðvilara mannréttinda sáttmála Evrópu íslenski mannréttinda kaflinn í stjórnarskrá byggður svolítið á honum hvar ber í milli, það þá eitthvað sem við þurfum að láta sérstaklega einhvern veginn taka afstöðu til hvort við viljum halda breyta, þú veist hvernig eða þetta eitthvað sem hægt að segja þetta fellur saman og þess vegna þetta ekki þannig að það sé sjálfkrafa þannig að, að það þurfa að breyta öllu sem stangast á það fullt af hlutum, það hægt að velta því fyrir sér hvort að stangast á því ekki
0: Já, þannig að það svona, ég held að við megum alveg slá því föstu að sem sagt að ég meina þetta er alveg verkefni sko eða þú verður sagt já þetta hérna eins og hún sagði að það að taka þessu alvarlega og hérna, það að gera þetta fullan krafti sko. En ég meina hún var líka að tala við mig var hann að tala sem sagt sko að því sem við talaði núna hvort að það fara einhvers konar aðlögun að stað bara við það að segja já í þessar atkvæðagreiðslu í ágúst hvort að það er að fara að breyta alls konar hlutum á Íslandi bara við það að fara í þessar viðræður og mér fannst hún alveg útskýra það ágætlega að hérna jú mögulega þyrftum við að gera ákveðna breytingar en það var eins og spurning hvort að þetta endilega kallaði allt saman aðlögun
2: Við megum aldrei gleyma því að við sem Íslendingar, við tökum okkar ákvarðanir.

0: er í þessu ferli. Þannig ef að einhver hefur ákveðið í ráðuneytinu eða annar staðar, hér eru hlutir sem er bara væri gott að breyta, við ætlum að gera það 1988 en gerðum það ekki og því þá breytt, það aðlögun að Evrópusambandinu eða það hérna eitthvað sem kemur ljós þegar farið alveg yfir hérna lagakerfið ég skal ekki segja og þess vegna finnst mér þessi umræða þú veist, það þá bara strax flókin skilur vegna þess að það svo mikið af þessum samtölum og ekkert bara við ESB heldur innanlands bara, vissur að þetta væri ennþá þetta eitthvað sem við viljum hafa eigum við að föst, vegna þess að það nú ekkert eins og að sitja hópur manna allan daginn og fari yfir lagakerfið allt að því leiti sem að það snertir Evrópusambandslöggjöfuna
1: en svolítið að kíkjum til en það fer tími orka þetta það ekki
0: jú ef vel á að vera, þá verður að gera það vegna þess að ef að það verður farið í viðraður þá verður þetta að taka þær alvarlega og gæta sko bæði hagsmuna Íslands og sanginni
2: Breytingar á hverju þá? Stjórnarskráni?
1: Já, sko, ef við göngum, já, hún sagði það þetta hún sagði það var alveg skýr með það ef við ætlum að ganga í Evrópusambandi, hennamati þá þurfum við að breyta stjórnarskráni
2: Er ekki búið að vera að kalla svolítið eftir því í smá tíma?
1: Jú. Og eins og hún sagði, hérna, sömu finnst að það þurfi bara að gera það núna, óháð því hvort að við göngum í Evrópusambandið eða ekki. Það að segja varðandi það að stjórnarskráin í dag heimilar ekki með skýrum hætti að Ísland framselji vald til einhver alþjóðlega stofnuna.
0: Ég þarf skoðunar og allir held ég eða langflestir að til þess að gangi ESB þurfi stjórnarskrábreytingu. Ég hins vegar þeirra skoðanar að það þurfi stjórnarskrárbreytingu hvað sem er, vegna þess að við erum í svo mörgum samlingum að það sé bara gott að skýra hvað má og hvað má ekki. En þannig að þarf klárlega fyrir ESB og það hafa, þetta ekkit sér íslenskt mál, þannig ákvæði heimild til að framselja vald eru í til dæmis norrænu stjórnarskrárnum, bæði þeim sem eru í ESB og komu þá oft inn þess vegna, en líka í Noregi sem það ekki.
1: Og svo það sé alveg skýrt, í stjórnarskrána þú ert þá að meina ákvæði sem myndi þá kveða á það að það sé heimild að framselja hluta valdi til alþjóðlegra stofnana.
0: Já, og svona ákvæði eru oft með tilteknum skilyrðum sem þá kannski einhver hérna hluti alþingis, einhver stór hluti alþingis eða einhver hérna málsmeðferð heimilt að framselja vald til alþjóðastofnana enda starfi þær í þágu öxuslónu seta. Það má ekki vera hvað sem og það þarf að vera afturkallanlegt að það þarf að vera eitthvað svona. Þannig að það eru þá sett ákveðin skilyrði fyrir því. Það ekkert svona ákvæði í íslensku stjórnarskránni. Það hefur verið litið svo á að sé heimilt vegna venju, vegna þetta hefur verið gert síðan stjórnarskráin var sett, að framselja smávald hér og þar. En venjureglur, eins dásamlegar og þær eru náttúrulega svolítið svona óskýrar á kvöntunum að minnstakosti. Og ég þeirra skoðan að það væri ekki hægt að gangi í ESB á neinum slíkum grunni. Nei. Það þyrfti þá skýrt ákvæði og málsmeðferðsangandi. Og það held ég að sé engin að deila.
1: Er eitt af því sem að mér fannst líka mjög áhugavert, og það erum að tala við þig, það snerist svona, og þú varst að spyrja út í sko bæði hvar fólk gæti fengið upplýsingar.
2: Hvar myndirðu segja væri kannski léttast fyrir fólk að leita sér upplýsinga án þess að þurfa að lesa einhverja svakalegar skýrslur? Einhver stað það sem hægt bara að lesa stutt og létt og þægilega?
0: Það verður gert eitthvað kynningarefni nú fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Síðan eru upplýsingar ESB bara, þú veist, á Wikipedia og hérna, það heilmi og góðar
2: upplýsingar síðan. Þetta ekki rektor í háskólanum og ertu að mæla með Wikipedia?
0: Sem einu heimild. Þegar ég að segja bara, þú veist, örlíti Google um Evrópusambandið mun leiða inn á síður þess sem almennileg heimild. Góðu púntur.
1: Ógeðslega fyndir þetta með Wikipedia?
2: Já, mér finnst það kast. Út í að sko, ég hef ekki verið í langri skólagöngu en ég veit að maður ekki að fara á Wikipedia það hægt að breyta Wikipedia hefur þú gert það?
1: Nei, ég hef ekki gert
2: það er hægt, það er ógeðslega fyndið, þú getur bulla bara
1: okay.
2: getur bara búið til fake news á Wikipedia
1: ef að gera það eftir þátt?
2: Já, hví ekki
1: Já, en hún var sér að tala þetta en hún var líka að tala bara síðan mikilvægi þess að sko, taka afstöðu og taka sérstaklega ungt fólk
2: Mér finnst margir í kringum ekkert endilega

0: við erum mikið að pæla í þessu, er bara svolítið svona bara alveg sama, eitthvað svona fólk kannski fattar ekki alveg hversu mikið mál þetta skiptir
1: Ég hef smá áhyggjur að því, ég var einmitt alltaf að bíða fram með borgarstjórnarkostingar og bæja og sveitarstjórnarkostingarnar að sjá hvort að það kæmi meiri kraftur í þessa umræðu en ég held að aðalmáli sé að það þýðir ekkert, sko við ætlum ekkert að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu og tveggja ára fresti þannig að eða ársfrest þetta, þannig að fólk verður að setja sig aðeins inn í taka ákvörðun og kjósa bara til þess að vera ekki súrt út í alla hina eftir einhver ár
0: Mér finnst nefnilega þú veist, allavega fólkið í kringum mig ekki, sko vera eitthvað voðalega spennt fyrir þessu þú veist, mér finnst allt öðruvísi sjónarhorn á þetta en borgarstjórakostninga þessi voru að klárast þú veist, fólk var miklu meira einhvern veginn inn í því og ætlaði að kjósa og eitthvað svona en mér finnst fólk allavega í kringum mig vera svolítið bara eitthvað svona ég nenni ekki að pæla í þessu
2: Já, sko, það hefur alveg verið og það hafa alveg verið gerð átök því að sko kostninga þáttaka hjá ungu fólki hefur farað aðeins niður á við heldur að við aðeins reynda að teki við sér í síðustu alþingiskostningum ef ég mann rétt en þetta hefur alveg verið áhyggjuatriði og ég veit að núna er einmitt fólk að hugsa heyrðu, ok, veist, er mun ungt fólk vilja á nenni að taka þátt í þessum kostningum af því að þeir eru kannski Þetta er, þú ert ekki að kjósa einstaklinga ég veit það ekki, finnst þér svona einfaldari hugsun að kjósa einstakling og segja já við þessum einstaklingi eða nei við einhverjum einstaklingi frekar en bara já og nei við einhverjum hugmyndum að fara einhverjum viðræður hvað er svona, ef þú bara hugsa hefði já, ok, mér vantar andlit finnst þér að vera þannig og þú þurfur að fá andlit á kostninguna til þess að hún veki áhuga hjá þér
0: Nei, ekki endilega
2: nei.
0: En að mannskjörn væri alveg kjút, þá væri kannski þægilega. Þú veist hvað við?
2: Já.
0: Fráðurum?
2: Já. Ok.
1: Mér finnst alltaf svo skemmtlegt þegar þessar stjórnmálflokkar eru náttúrulega algjörst grundvallaratriði í lýðræðinu. En samt pólitík ekki hópíþrótt. Þannig, skilurðu. Ekki svona, ekki þjóðaratkvæðagreiðslan. Vegna þess að það eru flest ef ekki allir flokkar flestir eru klofnir einhver leiti þú finnur hvort ekki báðum flokkum þannig að þess vegna hef ég ekki góða tilfinningu fyrir því hvernig þetta verður
0: Nei.
1: En mér langar ótrúlega mikið til að ungt fólk seti sig inn í og kjósi sama hvað það kýs bara vegna þess að við miðaldra gengið eigum ekki að taka allar ákvarðanir fyrir ykkur sko
0: og því að ég held einmitt að það er frekar fullorðið fólk sem eru að kjósa og ég vona það fólk hugsi hvernig verður Ísland fyrir barnabörnum mín og til sumir verða ekki tíðan eftir 10 ár sko við þannig að það breyti þau engu hvað þarf mig?
2: Þetta kostningu framtíðina?
0: Já, og sumir eiga bara ekki mikla framtíð eftir Já, það er galið
2: Já, nei Já, fólk vil svona kannski skilja eftir sig eitthvað hérna sem að kannski einhverja sterka skoðun á okkur
0: Já.
2: Og vilt að landið fara eitthvað ákveðna átt
0: Period, ok.
2: Ha, það ekki?
0: Jú.
2: Herðu, þetta var fyrsti þátturinn.
0: Yes.
2: Svo ætlum við nú bara að fara að tala við hérna, þú varst nú minnast á heimsýn og Evrópuhreyfingu. Þurfum við ekki að ræða við þau?
0: Jú, ég mjög til í það.
2: Ekki?
0: Jú.
2: Heyra hvað að segja. Láta þannig svona standa fyrir málsynu.
0: Öfga já, öfga nei.
2: Já.
0: Period.
2: Hvað svo leis. Herðu, takk fyrir daginn.
0: Takk fyrir daginn.

0: Þetta var þátturinn sama viðtalið ESB. Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Hæmi Plassa rættu viðtölin sem þeir tóku hvor í sínu lagi við Ragnhildi Helga Dóttur, lagaprófessor. Þar með laukdagsgrárásar eitt á fimmtudegi. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir meðnættur fréttir. Samtök atvinnulífsins og samtök verslunar og þjónustu gagnrýna samkeppniseftirlitið og forstjóra þess fyrir svo kölluð umræðuskjöl dagvöruverð og eldsneytismarkað og segja eftirlitið nota þau til að setja fram órökstuddar álíktanir. Umræðuskjölin ber þess merkja að stofnunin hafa á köflum vali framsetningu sem vekur